0: Бид сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Би бол найруулагч Шүр байна.
1: За манай нэвтрүүлгийн хинэгч Дугаржав, ерөнхий хинэгч Гэрлээ Жинхэлт. Манай баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өдөр бүр 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр ам бол бидний анхаар үртэй мэдээлэл ойр тойрны сонин сонсголоос тааландаа хуваалцдаг байгаа. Одоо та бүхэндээ манай радиогийн илээл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа телефоны байраас хуваалцъя. Тэгвэл манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд телефоны 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох хөшөөний улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945 дунд телефоны байраар дамжуулдаг. За тэгвэл хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хурж байдаг. Дарих, явгш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, шарилгт FM 103.4, олжч болгосонд FM 93, шанхан сүм болгосонд FM 97.8, улаан болгос, мөнши болгос, чепанжин болгосонд FM 95.6, шин болгос, жаргалант болгос, дугуй тал болгос, болгон болгосонд FM 103.8, шэжаван болгосонд FM 88.2, шагжман болгос, бүрээн манх, инквид FM 106.4

өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

Жаархан хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуужлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сунар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээллүүдийг анхааран сонсъё.

0: За, юун төрөнд сонсогч болондон соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалан уламжилхаан чангадгаж, дундадын үндэстнэ соёлын эд эрдэнэсийг сахин хамгаалъя гэдэг мэдээ мэдээллийг санартуулъя. Ерөнхий шүжийн Шижинпин чухалчлагтан төвхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалж ашиглах болоод соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж уламжлахыг идэв хитэ ахиулж төвхийн дурсгалт зүйлс болон соёлын өв үлдэгдлийн олон давхар үн өртгийг уудалж дундадын соёл, дундад улсын жориг санааг ачаалсан нэн олон өртгийн бэлэг тэмдэг болон соёлын бүтээгдэхүүнийг төгөөмөлжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Си Цзиньпингийн соёлын үжил санааны шинжилх ухаанчлал бодлогоор манай улсын соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж уламжлах ажил илэрхий амжилт олж бүх нийгмээрэн дундадын үндэстнэ соёлын өв эрдэнэн хамтаар сахин хамгаалснаар мянган жилийн соёлын улваа шин амжилтлаар бэлгэж соёлын өв үлдэгдэл цаг үеийн гэрэл гэлбаагаа батруулж байна.
0: За, нэгэн хэсэг ясан бичиг дэлхийн тахныг донслогоч 1000 оны хятад үсэг эртний дүүгээг холуужээ. Тэгвэл одоо Хөнаамужийн Аян хотод их ин хотын буурийн музейт одоо 3000 гаруй жилийн өмнөх ясан дээрх сэлэс дэнгийн гэрэлд ороод тод харагддаг. За, саяхан өнгөрсөн энэ улсын баярын амралтын хугацаанд ин хотын буурийн музей хоёр хотоос шангийг эрэл хийлсэн тэмдэглэл, за дундадын соёлын тасраагүй хуудас гэсэн ажиллагаа өрнүүлж шангийн үеийн нутаг дэвсгэрийн байршил болоод боловсны үүсэл хөгжлийг товч тодорхой тайлбарлсан байна.
1: Ин хотын буурийн музейн дэд дараа хэлэхтэн бид дижитал мэрэгжлийн ашиглаж 3D-ийн тоглолт ясан бичгээр харилцах зэрэг онцлогтой ажиллагаа өрнүүлж одоо элэгдэж баларсан ясан бичгийг харж барьж одоо бэйжлэн ойлгож болох юм амьдлаг уулга болгосон байна. За, ингээд төв чимбай болуусны бол одоо шин чаг үед шин амьдлал болоод ирмүүн амьдралын хүчнэр тасралтгүй одоо гэрэлтүүлж байна гэсэн байна.
0: За, дундадын боловсон бол өн удаан уламжлалтай, дундадын соёл бол өргөн дэлгэр гүн гүнжгий байгаа. Тэгвэл манай улсын үндэс хүлэнт сайхан уул усанд төгөөн тарсан соёлын өвн дундадын

0: үндэстэнэ үндэс гэм болоод улваа холвааг бол ачаалж байдаг. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хаанай ордон их татмал гол дагуурн Мөөгөө авгүй энэ хотын бүр жирэг газраар байчаан судлалт хийж аль олон чухал өгүүлэлт дурдан жаавар чухал үр буулгаж өвөг дээдсийнхэн үлдээсэн соёлын өвийг нарийн нямбай сайтар сахин хамгаалж түүх соёлын улвааг нэн сайтар уламжилан жалгамжилж түүхий хүндэтгэн биширэх соёлыг харьлах сэтгэлийн өвөрлөн жүжих өстө ашиглах болоод хүнээ халдлагыг хязгаарлах зарчмыг баримталж соёлын өвийн системд чанартай хамгаалалт болоод нэгдэлтэй хяналт хамааралтыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм а.
1: Өвөлдөгдлийн хамгаалах чадвар болоод хэр төвшний үнэнхүү дээшлүүлж дундадын үндэстнээ соёлын үнэт эрдэнийг хамтаар сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн арга барилд төсгөлж манай улсын соёлын өвийг хамгаалах болоод амьдлаг ашиглах талаар мэрэгжлийн давалтыг биелүүлсэн байна. Жангсуугийн сүүжүүд Торог Дордонгийн Хэ угаалжийн дэйта хөмөрг нь 1000 оны түүхтэй нэхмэл хэмэрлэгийг одоо үеийн зург төлөвлөгийн санаа авахыг болгосон байна. Тэгвэл анхын Хуаншань дэх тоочилсан хинэн хэмжээх систем нь эртний барилга нуудын үлдэгдлийг бүх өдрөөр нь сахин хамгаалж байгаа юм байна. Тэгвэл Гансүгийн Дүнхонгийн Мөөгөө авгын хамааралтын газрынх нь ханан жургийн тоочлолт өнгөд шуумал болоод одоо том бүрийг гурван хэмжигдэлт мэрэгжлээр дахин байгуулах зэрэг жангилгын мэрэгжлийн ашиглаж өндөр нарилын мөртөө үн удаан хадгалж дийлэх тоочлолсон данс их хэмжээ байгуулсан байна.
0: Тэгвэл одоо Дүнхонгийн судалгааны хүрээлэнгийн түүхийн дурсгалт жүйлсийн одоо энэ тоочлолсон судалгааны дасгийн дэд дараг хэлэгтэн бид одоо Дүнхонгийн чулуу нагуугийн тоочлолсон хамгаалалтын инженерийн их хэвчээгээр өрнүүлсээр ирсэн бөгөөд 300 гарын чулуу нагуугийн ханан жургийг чуглуулан эмхэтгэж 210 гарын чулуу нагуугийн тоо баримтыг бол шийдвэрлсэн байна гэсэн байна. Тэгвэл музейд хадгалж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлээс өргөн уудам их гажирт түгөөж байгаа өв үлдэгдэл эртний судар бичигт бичигдэж байгаа үг үсгийг амлиулан сэргээх хэрэгтэй. Тэгвэл Жангшигийн Жингдэжэн нь 1000 жил уар шаажин үйлдвэрлсэн түүхтэй бөгөөд одоо ч гэсэн хөгжин тавиасаар байгаа да.
1: Тэгвэл энэ жилийн 7-р сард Жингдэжэн гараар хийсэн Шазингийн үйлсийн үлдэгдэл нь дэлхийн өвийн нэрсийн бүртгэлд орж манай улсын дэлхийн өвийн нийт тоо 61 болсон байна. Дэлхийн өвөөр бүртгэгдсэнээ дараах анхны улсын баярын амралтын хугацаанд жуулчид Жингдэжэнд уар шаазин хийх будаг оруулах зэрэг уламжлалт урлалыг бэйжлэн ойлгосон байна.
0: За тэгвэл Жингдэжэнэ Варим музейгийн үжимжийн орно ажилтан хэлэгтэн улсын баярын амралтын хугацааны жахаалга дахинаар нэмэгдсэн. За Жингдэжэн дэлхийн өвөр бүртгэгдсэн болохоор маш олон хүн манай энд ирж вар шаажингийн соёл болоод вар шаажин хийхийг бэйжлэн ойлгож вар шаажингийн урлалын эд шидийг ойлгон мэдэрсэн байна гэсэн байна.
1: Өгөө зүрэ мартахгүй бол сая ирээдийг нээчдэн энэ жил бол дундад улсын нэхвамт нам байгуулагдсан ажуу 5 жилийн ой дундад улсын ажилчин тараачна улаан чиргийн урт жамын 80 дайн илэл тосно 90 жилийн ой болно. Шанхайд байгаа дундад улсын нэхвамт намын анхдугаар их хурлын дурсгалын ордон Жангшигийн Режент байгаа дундадын Совьет засгийн анхдугаар удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлын хуучин буур зэрэгэр хүрч хүнөөс өнгөрснөө хүнөөсийн уул мөрийн ирэл хилж тулгуур чорилт үүрэг хариуцлагаа нь ойлгож мэдэрсэн байна. Гүйжүүд байгаа Зүнийгийн хурлын бууранд улсын байрын хуучхаанд өдөрвөр тойрон жугатсан хүнээ тоо 10 төмөйг давсан байна. За энд саяхан бас дундад улсын урт жамын 80 дайнаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг анх удаа судалгаанаач нартай засан сэлбэлсэн байна.
0: За тэгвэл Зүнийгийн хурлын дурсгалын ордны түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалах хэлтсийн дэд эрхлэгч хэлэгтэн. За энэ насрыг чадвал хүндггүй байх зарчим ёсоор олон төмөнд үнэн мөнөөр нь бүхэл бүтнээр нь дэлгэн үжүүлж нэн олон жуулчдад тэр нэгэн түүхийг ойлгуулж итгэл бишрэлийн хүчнийг мэдрүүлэх болно гэсэн байна.
1: За тэгвэл соёлын эрдэнэсийг хамгаалахад одоо чагийн хижгар гэж байдаггүй 1000 оны соёлын улвааг одоо үеийн үед ажиллагамжлах ёстой. Одоохонд шинээр засвар оруулсан түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалах хуулийг алгын ёсоор хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Манай улс анхны соёлын үлдэгдлийг хамгаалан уламжлах 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөг нийтлэн хэрэгжүүлж, дундадын соёл боловсны их сурвалжийн хайх инженерийн зэрэг чихул их төрөлжил

0: хасралтгүй шинэ ахилтай болж байна.
1: За соёл болоод аялал жуулчлалын ям найдад сайд хилэгтэн бид соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалан уламжлах систем тогтчийг төгөлдржүүлж соёлын өв үлдэгдлийг нийтэн байж байгаа жилийг ахиулан түүхийн дурсгалт жийлсэн юм. Малтлага болоод судлан тайлбарлах ажлыг чангатгаж дундын соёл болсноо үе жалгамжийг нэн сайн үргэлжлүүлэх болно гэсэн байна.

0: За тэгвэл одоо 2026 онд ажилласан амарсан 60,000 багшийг элсэн хэрэглэх мэдээллийг тааландаа сонирхтуулъя. Тэгвэл хөгжил төр хочронгуй орны сургал хүмүүжлийн чанар чинсаг дээшлүүлэхин төлөө 2026 онд сургал хүмүүжлийн яамн эдийн засгийн яамнтай хамтран ажилласан амарсан 60,000 багшийг элсэж хөдөө тусгын хөгжүүлэх бодлогын дагуу улсын голдлоготой хавсран дэтгэх хошуу шанжирэг хөгжил төр хочронгуй орны алуун журмын сургал хүмүүжлийн чанар чинсаг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхээр байгаа юм байна.
1: За тэгвэл одоо мэдэгдэлд бол 2026 оны ахмууд вакцины хичээлэх төлөвлөгийн голдуу ядуугаа санж ирсэн СН хөгжөөдийн үндэстнээс нь хувьсгалын хуучин суурин газрын СН. За тэгвэл хилийн СН жич Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинт тана хорооны дэсийн нэгж зэрэгдүүл хандуулан хэрэгжүүлнэ. За тэгвэл улсын хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсран дэтгэх СН тийш голдлоготой хилвэл гэж алуун журмын сургал хүмжилийн шатан дэх 60,000 ахмууд багшийн хэсгээр төлөвлөж байгаа юм байна.
0: За тэгвэл мэдээлэлд одоо ахмад багшийн хичээлэх төлөвлөгийг гоёчлах одоо ажилласан амарсан багш нарыг сургуулийн чихрэл жан судлагч онч төсөөлсөн багш гологч багшаар гол болгоно. За зарчим дээр одоо дундаж эргэж ичээ түүнээс дээших багшийн мэрэгжлийн чолтой байж дээд жиргийн багшаар гол болгох юм байна. За уул нэг чинь ажиллаас амарсан багшийг дахин уран ажил одоо дахин урах ажлыг одоо Ахмад багшийн хичээлэх төлөвлөгөнд бол оруулахгүй гэж чухалч хэлсэн байна.
1: За тэгвэл элссэн 60,000 багшийн батлагын одоо сайтар хийх хэрэгтэй. Мэдэгдэлд хичээлэх багшийн харгалзлын батлагын ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. За тэгвэл хичээлэх багшийн үйлчлэгээний хөгжганд их ажилтнаа явдлын харьцаа одоогийн хүртэж байгаа ажилласаа намарсан харгалзлын бол хувирлахгүй байж ажлын жардлыг бол одоо сараар бодон олгож хичээлэх одоо голдуу хичээлэх багшид бол ажлын нөхөр зам харилцааны замын жардал болоод одоо гинтийн хэргийн даатгал ийн жардлыг бол худалдан авч өгөх хэрэгтэй.
0: За тэгвэл одоо энэ ажлыг ил газрынхан жохом яаж өрнүүлэх ёстой юм бэ? За мэдээлэлд шаардсанаар ил газрынхан бодит байдалтайгаа уялдуулан хичээлэх багшийг илэр элсэх ажлыг төргөх нь эхлүүлж адил бус орон бүсийн байдлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн улсын хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсран дэтгэх шинжэрэг сургал хүмүүжил хөгжөөдүй газар орон жичи багш шатууич чанартай дутагдж байгаа газар орон за сурлагын шат сургууль шинжилгээний салааны хэрэгжээг урдаар баталж олон жилийн арга замаар дамжуулан элсэх мэдээж ангийг нийтэлж нөхцөлд нийчих ажилласан амарсан багшийг татан авч ирж идэвхтэй оруулах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: За тэгвэл хичээлэх багшийн дундах төрүүнээ нийтлэг жишээ болоод хүмүүсийн сэтгэлийн хөдөлгөөн үйл ажиллагааг гүнзгий удалж нөхцөлд нийчих ажилласан амарсан нэн олон шилдэг багшийг хөтлөн жил одож байгаад төлөвлөгийн анхааруулахын хамт төлөвлөгөөд оруулж хөгжөөдийн газар орны сургал хүмжилийн ясч нарыг дэвшлүүлэх сургал хүмжилийн тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулахд бол бууралчуудын хүчин чадлыг өргөх чухалтай гэж одоо шаардсан байна.
0: За ингэ бол одоо сургал хүмжилийн яамн эдийн засгийн яамн ойрд бол одоо 2026 оны Ахмад багшийн хичээлэх төлөвлөгийн холбогдол бүхий хэрэгжүүлэх ажлыг сайтар хийх тухай мэдэгдлийг дармлан тарааж Ахмад багшийн хичээлэх төлөвлөгөнд бол одоо байрлуулалт хийсэн энээр дамжаад одоо 60,000 хүмүүсийг бол одоо хэрэгжээтэй газар наваачиж одоо үйлчлүүлэх ийм нэг ажлыг бол зохион байгуулж эрхэлж явуулах юм байна.
1: Тийм, тэгвэл одоо голдуу ямар газар оронд хандуулж хэрэгжүүлэх вэ гэвэл одоо ядуугаа

0: цангаж ирсэн шин, хөгжөөдийн үндэстнээ шин, хувьсгалын хуучин суурин газрын шин, за тэгвэл хилийн сан болоод Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинг танай хорооны дэсийн нэгж зэрэгдүүл хандуулан хэрэгжүүлэх юм байна.
1: За энэ бол одоо яг үндсэн шатны үйлчилгээ гэж ойлгож болно да тийм.

0: ажилласан амарсан туршлага сайтай багш нар бол маш олон байдаг. За эдгээр ажилласан амарсан туршлага сайтай багш нарыг бол одоо үндэстнээсээ, за тэгвэл одоо үндэссэн шатанд одоо дахин урын эсэх ийм төлөвлөгөө бол одоо хэрэгжүүлэгдэж эхэлж байгаа юм байна.
1: Тэгвэл одоо энэ ажилласан амарсан багш нарын шаардлага нь бол гол юу вэ гэвэл одоо дундаж ирэгж чи түүнээс дээш их багшийн мэрэгжлийн чөлтэй байх хэрэгтэй. За гол нь бол дээд жиргэний багшаар гол болгох юм байна. За тэгвэл одоо бас энэ сургуулийн захирал, жан судлагч, онц дэсийн багш юм уу, гологч багшаар бол гол болгож ажилуулах юм байна
0: тийм.
1: За тэгвэл одоо энэ талаар бас анхаарч байсан хүн байгаа бол энэ мэдэгдлийг улам нарийн чаашид судалж үжиж болно.

0: За тэгвэл ойрд сургууль хөдөлмжийн яам нь эдийн засгийн яам нь хамтарж байгаад одоо 2026 оны 3 норн. За тэгэл энэ 3 норн нь бол одоо хил хижгар орн, хил хижгарын үндэстний газар орн, ховсглолын хуучин суурны чадвартны дэмжих төлөвлөгөөнө багшийн тусгай төлөвлөгөөнө хамаа бүхий хэрэгжүүлэх ажлын явуул сайтар хийх тухайтай мэдэгдлийг бол дармлан тархаж 2026 оны 3 норны чадвартны дэмжих төлөвлөгөөнө багшийн тусгай одоо төлөвлөгийг бол байрлуулж хэрэгжүүлсэн байна.
1: За тэгвэл мэдээлэлд одоо 2026-аас 2027 одоо энэ сурлагын оноо 3 орны чадвартныг дэмжих төлөвлөгийн багшийн тусгай төлөвлөгийн одоо голдуу ядуугаас ангиж ирсэн газар оронд чиглүүлэн хэрэгжүүлж улсын хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсранд итгэгшэн чөөн тад үндэстнээ шэн ховсголын хуучин суурин хэлийн шэнжэр газар оронд голдлоготой хэрэгжүүлж төм 1356 багши сунгон томилохоор төлөвлөж байгаа юм байна. Үүнд одоо манай орон 236 багши сунгон томилохоор байгаа юм байна.

0: За тэгвэл одоо улсын төмөр жамын хөхөт товчоо барааны галт тэргэнэ шинэ аяллалын зургийг бол хэрэгжүүлсэн байна. Тэгвэл сурвалжлагч дундад улсын төмөр жамын хөхөт товчоогийн бүлэглэлийн хижгаард компаниос ойлгосноор 10 дугаар сарын 18 өдрийн 18 цагаас эхлээд бол улсын төмөр жамын хөхөт товчоо барааны галт тэргэнэ шинэ аяллалын зургийг бол хэрэгжүүлсэн байна. За зургт тохируулалт хийснэ дараа төмөр жамын барааны гүйлгэнэ үйлдэгүүнэ системийг улам нэг алхам шилдэгжүүлж эд бараа тээвэрлэх чадварын үр өвтөмж болоод үйлчлэгэнэ яс чанарыг шин дээшлэлттэй болгосон байна.
1: Тэгвэл шин зургийг хэрэгжүүлснээ дараа төмөр жамын товчоо сундалсан ийм барааны жишээнэ галт тэргийг бол одоо 38 чуваа тохируулж аялдуулна. Үүнд Дундад Европын жишээнэ галт тэрэг 20 чуваа байж, Дундад Азийн жишээнэ галт тэрэг бол 3 чуваа, олон хэлбэрийн хамтарсан тээврийн жишээнэ галт тэрэг бол 10 чуваа, хотын хоорондох жишээнэ галт тэрэг бол 5 чуваа байж байгаа юм байна. Тэгвэл төмөр жамын товчоо сундалсан их хэмжээний барааны шууд хөрхөө галт тэрэг нь галт тэргийг бол одоо 49 чуваа тохируулан аялуулна. За үүнд төмөр жамын товчоо сундалсан нүүрсний шууд хөрхөө галт тэрэг 31 чуваа, төмөр жамын товчоо сундалсан нүүрсний бус шууд хөрхөө галт тэрэг бол 18 чуваа байж байгаа.
0: За улсын төмөр жамын хөхөт товчоогийнх нь жам шугамын чадвар тээврийн тоног төхөөрөмж болоод өртөө талуурын их баялагийг нэгдэлтэй төлөвлөн ашиглаж төргөн тээврийн жишээнэ галт тэргэнэ үйлдэгүнийг одоо бүх талаар шилдэгжүүлж Дундад Европын жишээнэ галт тэрэг болоод олон хэлбэрийн хамтарсан тээврийн жишээнэ галт тэргэнэ хангаалгыг нэмэгдүүлж ирээн өртөгөөс жинэнэ баруун өртөө хүрэх Дундад Европын жишээнэ галт тэргийг нэг чуваа, жинэн өртөнөөс Линь хотын Пингшан өртөө, тэгвэл жинэн өртөнөөс Тэнжинэ Нанцан өртөө хүрэх

0: олон хэлбэрийн хамтарсан тээврийн жишээний галт тэргийг хоёр чава шинээр нэмж тээврийн жах дэлгүүрийн хэрэгжээ шаардлагыг оновчтой хангах юм байна.
1: Орон бүсийн бараа тээврийн чадварыг улам нэг алхам дээшлүүлэхийн тусад улсын төмөр замын хөх хот товчоогоос дүмшингээс уухай хүрх төмөр замдуул одоо 36 чува барааны галт тэргийн шинээр нэмж бухтаас манжуур хүрх төмөр замдуул 4 чува барааны галт тэргийн шинээр нэмж тээврийн нэмэгдлийн хэмжээж чи нүүрс хүүрс хөдөр жирэг голдлоготой эд барааны тээврийн хэрэгжээ шаардлагыг бүх хүчнээрээ баталж байгаа юм байна.
0: За төрж авсарлаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.
1: За хүндэт сонсогчдоо, манай Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжлэн өнөөдрийнхээ мэдээллийг анхаарья.
2: За тэгвэл энэ жилийн улсын баярын амралтын хуучханд одоо манай орны соёл жуулчлалын саламжринх нь Алтан намрын 8 ахын өвөрмөж давуулаг болоод жан үеийн соёлын их баялагдан суралж байгаад 6 жуу 4 жилийн соёл жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлсэн юм байна. Тэгэхээр маш ариун соёлын ажиллагаа өрнүүлсэн юм байна тийм 6 жуун одоо 6 жуу 4 жилийн соёл жуулчлалын ажиллагаа бол өрнүүлсэн. Ингээд улсын дотоодын жуулчлагч бол 2489 төмөнхнүүд агуул хүлэн авчиж очилсан. За ингээд одоо харьцуулж болох баримжаагаар бол энэ нь бол Нэдмангийн адил хуучханаас жууны 12.39-ээр нэмэгдсэн байна. За улсын дотоодын жуулчлагсдын өвөр Монгол дахь хэрэглэнэ ерөнхий жардал жуу 74 дөнгөшөөр төгөрөгд хүрч одоо харьцуулж болох баримжаагаар харьцуулж үзвэл Нэдмангийн адил хуучханаас жууны 12.91-ээр нэмэгдсэн.
1: За ингэж үзвэл одоо манай Өвөр Монгол орны улсын баярын амралтын хугацаанд их одоо соёл жуулчлалын ажиллагаар дамжуулсан одоо илжилийн тоо баримтууд бол Нэдмангийн адил хугацаанаас бол маш их давалттай болсон юм байна. Жууны 12-оор нэмэгдэнэ гэдэг чинь одоо
2: тийм
1: мундаг тоо болж байна.
2: Тийм.
1: Тэгвэл одоо манай орны соёл жуулчлалын салам үчирнх нь үйлдэхүүнээ хангалах Ардад ашиг хүртээ их арга хэмжээ, жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлснээс бүх орны соёл жуулчлалын жах дэлгүүр ончийн хөгжөөнтэй болсон байна. Тэгвэл ялангуяа одоо соёлын бэйж ойлголтыг голчлон хийж, ардын жан үйл, соёл, за бодсын бус соёлын өвийн их баялагийг гүнжгий уудлан бодсын бус соёлын өвийг үжимжийн орон, жээл гудамжуулаад худалдааны тойрогт оруулж, нэг бүлэг ойлгомжтой мөртөн оролцож болох вэ? Соёл жуулчлалын ахуй байдлыг бий болгон уламжлалт соёлын амьдлаг байдлыг бол илрүүлсэн байна.
2: За тэгвэл ил газрынх нь одоо хувьсгалын түүх болоод улсаа хайрлах гол сэдвийг бол гол сэдвий одоо соёл үзэсгэлэн бодит өвжимжийн тоглолттой бол уусалж чуулж оролцуулсан. За ингээд жийл гудамжид одоо гэлвэн тоглолт гаргах жуулчлагчдад бол одоо тойрн үжиж бичлэн ойлгох дундд түүхий ойлгож улс гэрийн хайрс

0: сэтгэлгээ жужаатгаж, соёл жуулчлалын бэж хойлголт болоод улсын харьлах хүчлийн хүмүүжлийн хос чиглэл төр ашигийг бол биелүүлж чадсан байна.
1: За тэгвэл бүх орны ил шатны номын сан соёлын ордон болоод музей хамжилчин хүчилж олон нийтийн соёлын талбарын хангалгыг шилдэгжүүлэн соёл үжисгүүлэн болоод ном уншлагын ажил гой тусайхан явагдсан байна. За үүнээ хамт одоо ил аймаг хотынх нь бас ардад ашиг хүр тахи баримталж олон арга хэмжээг жиргээр хэрэглэн соёл жуулчлалын хэрэглээг бол бүтэмжтэй хөгжүүлсэн байна.
0: Тийм тийм. За тэгвэл улсын баяр одоо улсын баярын амралтаар Өвөр Монголын соёл жуулчлалын төрөл тэмдгийн алдаршил болоод нөлөөлөх хүчин бол үргэлжлэн дээшилж ирсэн. Тэгэхэд Өвөр Монгол яг улсын дотоод гадаадын жуулчлал сэдвийн сэтгэлдэх одоо эрэх дуртай, хоргодон жугаачлах дуртай, тэгвэл дахин эрэх бодолтой юм чанар сайтай жуулчлалын жорилтод газрын бол болж байгаа юм байна. Тэгвэл одоо бид өөрөө Өвөр Монголын хүн болсны хувьд хүслэнгийн хувьд бол өнөө жилийн хувьд бол одоо гэртэ харьсан тийм. За гэртэ харьсан, хөдөлмөрд оролцсон, за гэрээ хүнөөстэй хамт чуг байлцсан. За хэрвээ чи одоо алтан намраар тийм ээ намрын үлрэлд одоо Өвөр Монгол орондоо жугаалж тойрыг өвл одоо ямар аймаг хотыг жорих вэ? За тэгвэл одоо ямар ажилга, ямар хэлбэрээр одоо ямар ажилгад нь илүүх нь оролцъё гэж бодож байна.
1: За би бол одоо ер нь эжнэ нутгийг жирээ тойрон агаар нэг аялах юм саа гэсэн бодлол одоо алертэс ороод байсан. Гэвч одоо энэ хэдэн жил тужил одоо энэ нь жавгүйл энэ нөхцөл нь хөрхгүй гэх мэтэр хойшлоод өнөө толж байгаа. Тэг хэлээр энэ хэрвээ одоо яг ийм алтан намрын чагаар жаа чи тойрхоор яваа гэж ингэж чөлөө өхтөр хөрвөл одоо ийм нэг жавшаан гарах дээр хөрвөл би лав ижнэ нутгийг тарж жорж одоо тэр их элсэн далайн эрдэн болсон тойрой нойгоор тойрж үжин. За их байгалийн тийм нэгэн гайхамшигийг бас нэг анхаарч ойлгож ижи гэсэн бодолтой. За тэгвэл Алшаа нутаг бас яг авч гэлбэл манай Өвөр Монгол орондоо бас өөр ингэсэн ончлогтой Элис манхны үжимжээр голдуулсан. За тэгвэл их олон чохоолоор бас одоо Элис манхны нутгаас ямар ямар үлгэр байдаг, ямар ямар хүмүүсийн сайхан үйл учрал байдгийг бол уншиж байсан. За тэгэхээр одоо тэр нутгийн соёлыг бол одоо ном бичгээш уншиж яснасаа илүүтэй очиад тэр газар нь очивол улам бас илүү ололттай юм болоо гэж боддیں۔
0: Тийм тийм зөв зөв зөв. За ингээд одоо нөхцөл боломжтой, жамартай болоо, жавтай болоо одоо хүслэг нөхөр эжнээгийн торой нойгоор нэг аял хүсэлтэй.
1: Тийм. Энд ч мэн одоо тун удахгүй биелэх хүсэл байхаа гэж бодож байна. Өнөө жил бишвэл эрэг жилээс лавтай нэг гарч явах учиртай төлөвлөгөө болгож байгаа юм аа.
0: За за тийм байна. Ер нь бол одоо Ашаа нутаг бол бас манай Өвөр Монгол орныхон бүсүүд аймаг хотоос бол их өрмөж байдаг, онцлог тавиадаг. Баян хот ч гэсэн ёстой сайхан гоё Монгол уур амьсгалтай юм хот. Тэгэлээр нь одоо Ашаа аймагт бол жорж болно. За Ашаа аймагт бас маш ариун үжил сонирхох одоо ийм онцлог тажилууд бол байдаг.
1: За тэгэлээр энэ бол одоо манай намрын улирлын жуулчлалын нахуй байдлууд тийм ээ. За тоо баримтууд гарч ирсэн байна. За тэгвэл одоо тун удалгүй намр бархаар чинь өвөл болно. Өвөл бол уласаа Өвөр Монгол орноор их онцлогтой онцлогтой өвлийн улирлын наадмууд зохион байгуулагддаг тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Одоо гол нь бол одоо шилийн гол, хөлөн бөр.
0: Тий. Мөнгөн өвөл.
1: Ингээд одоо тэр нэг хэсэг гажар орноор бол мөнгөн өвлийн найр гэж байдаг тийм ээ. За тэгвэл тэр их хөйтнөө ярчиг мэдэрч тийм ээ. За өвөл тэр нутагт бас ямар сайхан наадам болдгийг юм байна гэснийг бас хүлээж байгаа хүмүүс байгаа да.
0: Тийм тийм. За ер нь одоо өнөө жилийн хувьд бол одоо хос баяр ойрхон тохиолдсон тийм. За хос баярын хуучханд бол одоо Өвөр Монголын ил газрынх нь одоо бас маш ариун соёлын ажиллагаа өрнүүлсэн. За ингээд айлчин жуулчнаа нь ухтаж авсан. За ингээд хэрэглэнэ далд хүчний хөгжөөсөн. Жагт дэлгүүрийн амжилтлын хүчин бас хөгжсөн байна. За тэгвэл өөр тань жисэн хорны худалдааны явдлын тэнхимийн мэдээг үндэслэл бол одоо энэ жилийн 8 сарын тэргэл баяр болоод улсын баярын амралтын хувьчханд бол одоо бүх орны ил шатны худалдааны явдлын салаам учир баярын өдрийн хэрэглэнэ халамшил чиг болоод уламжлалт соёл иргэншлийн тойронд бол хэрэглээгээ ахуулдаг ажиллагаануудыг бол өрнүүлсэн. За ингээд жагтэлгүүрийн амжирлын хүчин болоод хэрэглээнэ далд хүчний бол хөгжөөсөн байна.
1: За энэ хугацаанд бол одоо Ээл аймаг хотын тараасан ардад ашиг хүртээ хэрэглээнэ тэмдэгт бол 1-3 дуншуур төгөргийг давж ил төрлийн хэрэглээг ахуулах ажиллагааг бол 360 гарын талбай эрхэлж

0: одоо нийтд ажилласан хэрэглээний өртөг бол 43 дуншуур төгрөгийг давсан байна.
1: Тэгээ ер нь одоо баярын өдрийн хөгжихаа бол тийм ээ. Баярын өдөр бол хүмүүс хэрэглээ хийдэг. Маш их хэмжээний хэрэглээ хийдэг тийм. За нэг өлөх хүмүүс бол одоо жугаачж, жугаачлын хэрэглээ хийдэг. За зарим хүмүүс бол одоо өдөр тутмын хэрэглээ. За ингээд одоо маш ариун одоо ил төрлийн хэрэглээг бол хийдэг
0: тийм.
1: За тэгвэл төрийн бодлогын ашигийн одоо төвлөрүүлэн бадруулч одоо их хэмжээний хэрэглээний ясч нэрийг дээшлүүлэх одоо энийг жорж одоо ил аймаг хот 3 дугаар үлрэлийн хэрэглээг ахиулах бэлмөнгийг бол нэгдэлтэй төлөвжүүлж сайтар хэрэгэлсэн. За ингээд хамгийн сайхан шижир алтан үлрэлт тийм ээ. Өвөр Монголоор жуулчлах гэсэн одоо гол сэдвийн тойронд бол дөрөвдөх удаанэ амралтын өдрийн хэрэглээг ахиулах ажиллагаануудыг бол өрнүүлсэн байна. За ингээд хос баярын хуучханд бол бүх орон нийт 1778 төмөн төгрөгийн Эдэн умдаа хоног буудлын хэрэглээний тэмдэгтээ бас тархаасан байна. За ингээд нэг дуншуур төгрөгийн хэрэглээг үлдэ ажилчдсан байна. За энэ маш чухал тийм ээ. Эдэн умдаа хоног буудалтай холбогдсон хэрэглээний тэмдэгт.
0: Тийм.
1: За энэ хэрэглээний тэмдэгтээ одоо хэрвээ олоод дийлвэл одоо эдэн умдаа дээр хэрэгжилж болно, хоног буудал дээр зарчуулж болно тийм.
0: За тэгвэл одоо түрүүгээр бас одоо Өвөр Монгол орноор жугаачж ирсэн хүмүүсийн энэ нэг тоо баримтууд гарч ирсэн шүү дээ.
1: Тийм.
0: За яг энэ нэг тоо баримтаас үзвэл Өвөр Монгол орныг өнөө жилийн хувьд ирсэн хүн бол маш олон. За яг энэ нэг онин дээр нь одоо эдэн умдаа хоног буудлын хэрэглээний тэмдэгтийг тараахад тэдгээр хүмүүс гэсэн одоо маш их жоос мөнгөний талд ариу дэмийг авчирсан байгаа да.
1: Тийм. За ингээд 10 дугаар сарын 7-ны өдөр болтол бол одоо энэ жил бүх орондоо хуучнаар шинийг сольсон жил бол нийт 284 төмөн ижид үл хүрсэн. За хэрэглээг бол 332 дуншуур төгрөг бол дайчилж чадсан байна.
0: Тэгвэл одоо хос баярын хугацаанд бүх орны эдэн умдааны хэрэглээ үргэлжлэн хөгжөөнтэй болж нутагдан бучиж чуглаан болох за ойр төвөргөрөн жуулчлах зэрэг нь орон нутгийн онцлогтой эдэн умдааны хэрэгжээг ихээр нэмэгдүүлсэн. За үүнд одоо Улаан Чав хот, Баянуур хот, Шилэнгул аймгийнх нь газар орны байдлаа тохируулан эдэн умдааны тусгай борлуулгыг ахиулах ажиллагаа өрнүүлж, Хөлн Бор хот, Түнглэн хот, Алшаа аймгийн эдэн умдааны орлого нь адил хугацаанаас нилээд төргөн нэмэгдлийг бол биелүүлж чадсан. За тэгээд эдэн умдааны үйлчлэгээ нус ил газрын амралтын өдрийн аж ахуйн чухал нэмэгдлийн чиг болсон байна.
1: Тийм. За одоо баярын тийм ээ амралт хугацаа болвол одоо хүмүүс нааш чааш гадшаан дотшоон аялна. За тэгвэл одоо жам харилчаа, эдэн умдаан, за хоног буудал. Энэ нь бол одоо аялчин жуулчнаа хамгийн гол, хамгийн суур зүйлүүдэн бол болж байдаг.
0: Хамгийн үндэс нь одоо шийдвэрлэх ёстой
1: зүйлүүд. Мөн ч одоо хамгийн үндэс нь хэрэглээнууд, хэрэгчэн одоо тийм хэрэглээнууд тийм.
0: Тийм. За харин одоо ер нь хүмүүс бол одоо Өвөр Монгол орноор ирж жугаачаад сүйтэй чайгийн нух уучлаа, чинсэн махыг идчихлээ. Одоо өрөмтэй чайгийн нь уутлаа, айргийн нь амсчлаа, таргийн нь амсчлаа. Одоо юу дутуу байна вэ гэд сүлжээгээр бичлэг явуулсан байсан.
1: За асууж энэ тийм тухайн газрын хүнээсэн тийм.
0: Одоо дутуу юм юу байна гэж. Тэгээд бодвол бас одоо Өвөр Монгол орны эдэн ундааны үйлчлэгээний талдах чанар чинсаа бол мэдээж бас өндөр төвшөнд үйлчлэгдэж байгаа, үйлчилж байгаа л да.
1: Тийм. Одоо сүлжээ холбоо их хөгжсөн болохоор хүмүүс одоо сүлжээ холбоод гараад тухайн газрын амтат эдэнүүдийг бас хайж сөвчилж болдог тийм. За ингээд тухайн газрын за онцлогтой амт одоо амтат эдэн нь юу юу байдаг гэд хүмүүс бүр сайхан тайлбарлаад одоо ярьсан бичлэгнүүд бол бас байдаг. За тэгвэл тухайн газрын одоо нэр нөлөөтэй хоолн гэр юм уу? Эдэн умдааны газрын бас хүмүүс танилцуулцсан. Ийм сайхан жишээнүүд бол бас байдаг. Тэгэхээр нэг дүгмтөд. За тухайн газард нь таних мэдэхгүй хүн, танил хүн гүйч гэсэн одоо сүлжээ холбоондар гарвал одоо сайхан буудал, за амтад идэний бүр сайхан бүрэн төхөр танилцуулсан байдаг.
0: Тийм. Тэгэхээр одоо өөрийнхөө сонголтыг дагаад тийм ээ, аль альд нь очиж идэх үү, аль альд нь очиж хоноглох үү гэхээр сонголтоо хийчихвэл болчихно.
1: Тийм, тийм.
0: За тэгвэл одоо яг энэ байдлаас үзвэл энэ хоёр мэдээллийн тоо баримтын жадлалт.
1: Тийм.
0: Эдгээрээс үзвэл мэдээж одоо улс орны ард иргэдийн
1: хэрэглээ
0: бол одоо нилээд дайчлагдсан, мөн ч одоо энэ соёл юм уу, жуулчлал юм уу, энэ талын хэрэгчээ бас одоо их өргөн болсон байна.
1: Тийм, тийм. Онцгой нь одоо хос баярын амралтын хуучхан тийм ээ их илэрхий болсон байна.
0: Тийм байна.

За өнөө жилийн хувьд бол хүмүүс бол яриад ирсэн тийм. За өнөө жил бол одоо өрний нүгийн одоо чаг өөр, өөр амьсгал бол илэрнэ гэж одоо хүмүүс бол яриад ирсэн. Тэгвэл улсын өөр амьсгалын төвийн хинэн химжилтийг үндэслэвэл 2026 оны 9-р сард бол одоо нэг удаанаа хэд чанга эрний нүү бол нэгэнтэй бүрэлдэж эхэлсэн юм байна. За улсын өөр амьсгалын төвийн жишэлтэр ирэх 3 сард бол дэлхийн бүслүүрийн дунд зүүн Номхон далайн гадаргын дулааны хэмжээ бол үргэлжлэн дээшилж, намрын сүүлч өвлийн нэхэр одоо оргилдоон хүрэх болон за тус удааны өрний нүгийн өрний нүүн бол одоо системд чанар хянан хэмжилт хийж ихэснээс нааших одоо хамгийн чанга өрний нүү болсон байна.

0: За тэгвэл одоо энэ эрнийнөө гэд хэлээд байдаг тийм. Энэ нь бол одоо орчмын жилүүдэд хүмүүсийн анхаарагдаж ярагдах бас нэг чухал сэдв болсон л доо.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо эрний нүүн одоо манай улсын энэ нэг үерийн хугацааны уур амьсгалд бол бас илэрхий нөлөө үзүүлэх мөртөө намар өвлийн үндрэл болоод ирэх хаврын жуны улирлын энэ нэг уур амьсгалд бас нөлөө үзүүлэх юм байна.
1: Тийм. За өрний нүгийн төргөн хөгжилтэн бол одоо манай улсын энжилийн үерийн хуучхана өөр амьсгал ивэл илэт нөлөөсөн байна. За ингээд думд болоод зүүн биеийн газар орны хурд тундас бол ерөнхийдөө өмнө умраагийн хурд тундас ариуна.
0: Аа.
1: За тэгвэл думд биеийн хурд тундас бол чөөхөн байршилтай болж устлан бол одоо ганх сарганаас хүнд болсон байна.
0: Аа. За тэгвэл одоо жишэлтээр энэ жилийн намар өөрөөрхөлбөл 10-11 сар тийм ээ. Энэ хоёр сард бол одоо манай улсын думд болоод зүүн биеийн ихэнхий газарт бол хурд тундас нилээд арван. За жангнанаа ихэнхий газар болоод баруун өмнө тарнаа зүүн биеийн хэсэг газарт бол одоо 5-8% илүү. За туйлын их хурд тундас жичээ, уулан үер, юурэл, шавар чулууны урсгал зэрэг аюул түвшээр бол одоо ихэсгсэн байна.
1: Тийм. Тэгэхээр баруун биеийн одоо намрын бороон бол ерөнхийдөө бас нилээд ариун болсон. За өмнө нь бол олон. За умраад бол одоо умраад хоромд бол чөөн, ийм орон жин таргалттай. За Өвөр Монголын баруун өмнө бие буюу одоо баруун хойд орны зүүн хойд бие зэрэг газрын хурд тундсан бол одоо 2-5% багассан. За цаг уурын ган хагсраган болоод ой шугуй нутаг бэлчээрийн төмөрийн аюул түвшүүрээс нилээд их болсон байна.
0: За 1-2 тайфун салхи хуурайд гарах юм уу? За манай улсыг нөлөөлж хүчилч нь бас нилээд чанга. За баруун шиг орчих юм уу? Баруун хотын ажилгаар гол болгож өмнөд орон болоод орнот орно энэ далай дагуу оронд. Далай дагуу оронд бол шүрүүн бороон, үер устал үүсч их салхи болоод тогшин салхинад түлхэнэ ийм нэг гамшигын аюул түвшүүр бол ихтэй байгаа юм байна.
1: Тийм. За жишэлтээр Өвлийн улиралд дараагийн 2026 оны 12 дугаар сараас одоо 2027 оны 2 дугаар сарын хооронд манай улсын нагарын дулаан бол ерөнхийдөө өндөр шиг. За хүйтэн урсгалын тоо удаан бас баахан ариун болох юм байна. За ингээд агарын дулаан хүйтэн дулааны одоо агарын дулаан хүйтэн дулааны тэнчлэн бол одоо их болох юм байна.
0: За тэгвэл хурд тундас ерөнхийдөө бол одоо ариун болохоор шатаж чанартай хүйтэн урсгал өмнө төрнө хүйтэн уур амьсгал болоод бороон час мөстөлийн нөлөөг бол голдлоготойгоор сэргийлэх чухалтай. За тэгвэл жишээлтээр 2027 оны хавар жуны улиралд эрний нүү төргнээр буураад дуусах болно гэвч одоо манай улсын уур амьсгалд үзүүлэх нөлөө мөнхөө илэрхий байж байгаа. Тэгвэл туйлын чагуурын уур амьсгалын хэрэг олширч за агарын дулаан илтэ өндөр болж жуны улирлын өндөр дулаан халуун давлгааны хүчилч нь одоо нэн чанга хэвчээн нэн өргөн байх боломжтой юм байна.
1: Тийм тийм за тэгвэл одоо хэд чанга хэд хүчрэхийг одоо эрний нүүнээ уур амьсгал бол нэгэнтэй одоо бүрэлдэж эхэлсэн байна.

0: За тэгвэл манай оронд бол бас нэгэн гал тэрэгнээ өртөө бол ашиглалтад орж эхэлсэн байна. За 10 дугаар сарын 8-ны өдөр бол Улаан Чав хотын Хуад гал тэрэгнээ өртөөнөө шинээр байгуулсан өртөө одоо жинкнээр ашиглалтад орсон байна. За Хуад өртөө бол ерөн жинингээс Түнглөө хөрхөш хумын чухал өртөө байж байгаа. Шинээр байгуулсан өртөөний гэрийн ерөнхий талбай нь бол 3140 гатгай дөрвөлж метр. За тэрэг хүлээх тасгийн талбай нь бол 850 хавтгай дөрвөлж метр байж тэрэг хүлээх суудлыг бол 360 тохируулсан байдгийн байна.
1: За тэгвэл манай орноо бас нэг шинэ галт тэргийн өртөө ашиглалтанд орсон байгаа юм байна.

0: За тэгвэл одоо төрийн явдлын хорооны жимлэгчүүдийн ажлын зөвлөлөөс ойрд улсын жимдэг болохыг урьдчилан сэргийлэх ажиллагааны төлөвлөгийг одоо дарамтлан тараасан байна. Энэ нь бол одоо 2026-аас 2030 оны хоорондох одоо хэрэгжүүлэх төлөвлөг байгаа юм байна.
1: За тэгвэл хөдөө аж ахуйн хөдөө тусгай яамны ойрд нийтэлсэн хамгийн шинэ мэдээгээс үзвэл бүх улсын намрын нам будааны хураалтын ахиж нэгэнт хагасыг давсан байна.
0: За энэ жилийн 1-с 9 сар болтлоо бүх улсын хот болгосноо 1052 төмөн хүнд шинээр ажил олгож бүх жилийн харалт төөргийнхээ 187 чиг долоог бол биелүүлсэн байгаа.
1: Өвөр Монголын урлаг жижигэн хүрээлэнгийнх нь ойрд ажилтан нэлсэх алуун жарлал нийтэлж тус тус хуулийн явдлын ажлын байр, соёлын аж үйлсийн хамааралтын ажлын байр, хэвлэлийн эрхийн хамааралтын ажлын байрд бол 3 ажилтан нэлсэхээр төлөвлөж байгаа юм байна.
0: За тэгвэл одоо өртөн жисах орны эдийн засгийн тэнхмийн мэдээгийн үндэслэл энэ жилээс нааш манай орон хөдөө тосгоны жисмал жамын аюултай хөргийг өөрчлөн жисгчжээ. Тосгоны жамын амар төвчнээ сэргийлэлтийн инженерийн бэл мөнгөг бол одоо 2 дуншуур 3500 төмөн төгрөг буулгаж малжих тариалах орны жамын амар төвчнээ яс чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг бол бүх хүчээр баталсан байна.
1: Тэгвэл элчих хангаах хоолойн барилгын ажлын сайтар хийхин төлөө тогтох шинэ орон сууч болоод хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөөс алуун жарлал нийтэлж 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн тэг чагаас 11 дугаар сарын 15-ны өдрийн тэг чагуултал одоо Юнгсингээс тогтох шинэ хүрхэж амийн 512 улсын жамын уулзэрх хүрхэх хэсгийг бүх шугамаран бүтэмжилж барилгын ажил өргөлжлүүлнэ гэсэн байна.
0: За хүндэт сонсогчдоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөх болж байна.
1: За бидэнтэй хамт туйлчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай арааж үгийн бусууд дуулах бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаар оруулъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа

Аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, азар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Бөөжингийн чагаар 9 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөн мөндөт сонсогчдоо. Ордос хотын хам зуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Өлгөн хайртай Ордос нэвтрүүлэг тав хондоо өнөөдрийн амар мөндөд хэлтгэн жолгож байна.

Би бол энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарнаа байна. Энержи нэвтрүүлгийн хянагч дугуур зав ерөнхий хянагч Гэрлө Чингэлт.

0: За тэгвэл энэ ээлжийн нөвтрүүлгээр бид аялал жуулчлалын утга уулгын талаар ярилцаа өрнүүлэхээр бэлэн боллоо. За тэгэхэд бид 10 сарын 1-нд улс байгуулагдсан ойгийн баяраа нь өнгөргөөж одоо ажлын байртаа нэрсэн байна. За тэгэх хүмүүс маань бас одоо аяны хөлөө хурааж айлгартан буцаж амралтын өдрөө маш сайхан өнгөрүүлсэн учраас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид бас аялал жуулчлалын утга уулга нь хаана байдаг энэ тухай бас хурангуйлж ярахаар бэлтгэлээ. За тэгэхэд ер нь манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд бол манай араа зүгийн хөтлөгч, найруулагч Дорно болон Шүртэгэ хамтаар одоо энэ ээлжийн нэвтрүүлгөө нь явагдуулж хамтаар ярилцаа өрнүүлэхээр боллоо. За тэгэхэд хоёр хөтлөгчөн нэвтрүүлэг доори сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За сайн уу, сайн уу. За тэгээд ер нь одоо амралтын өдрөө бас сайхан өнгөрөөсөн тийм. За тэгээд одоо ажлын байртаа нэрлээ. За тэгээд бид бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо аялал жуулчлалын талаар бид ярилцахаар боллоо.
1: За тэгээ. За ингээд сонс байгаа олон хүмүүндээ энэ өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээд учрамжлагуулж байна.
2: За сайн бачхан уу их хүмүүндээ сонсогчдоо. Би бол одоо найруулагч шүрв байна. Сонсогч та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна.
0: За шүрийн хувьд бол сая өөрийн нэвтрүүлгээ буугаад одоо манай нэвтрүүлэгт үргэлжлэн саатаж одоо аялал жуулчлалын хувьд бас ярилцаа өрнүүлэхээр бэлэн боллоо. За тэгээд ердөө одоо 10 сарын амралтын аялал жуулчлал гэж ярихаар одоо хүмүүс одоо эргэс санахаар бас олон юм боддог. За жарамдаан бол одоо алс холын аяны зам ч юм уу эсвэл авар алдаж шахалцсан хүнээ урсгалж юм уу. За эсвэл бас аргэр антернеттэйгэн учирсан одоо дурсгалт жил юм уу ингээд аль олон жил санагдчих байгаа баха. За тэгэхээр бид бас одоо яг амралтын өдөр өнгөрч ажилдаа орсон энэхүү цагаас бид бас энэ удааны аялал жуулчлалын утга уулга юм уу эсвэл ололт төрөгдөл ямар байгаа энэ талаар ярилцчих бас хожимын аялал жуулчлалдаа бас нэг нь суур тавих юм уу тийм. За энэ талаар бас ярилцаа өрнүүлэхээр болж байна. За тэгэхэд манай хоёр шууд утас бас нээлттэй байна. 8592412 8592413 шууд утас маань нээлттэй байна. За тэгэхэд 10 сарын амралтаан жугаатсан хүмүүс маань хоёр шууд утасаар оролцож өөрийн бас бодол төрөгдлөө хуваалцаж болно. За тэгэхэд манай хоёр найз маань энэ удаагийн амралтаар одоо хаа хаагур жугаатсан уу? За манай Дорногоос эхлээд.
1: За тэгвэл энэ удаагийн хаяллан бол бид нар 12 өдрөөр явсан. Тэгээ манай жургуулаан бол одоо ингэж ганжиг нийлж бас зам тулясан ингэ танилцад явсан. Тэгээ яг бол одоо манай байгуулгаас нь бол манай гурулаан гараад явсан. Одоо эндээс өглөөртлөн вагоноор ингээд төвдийн өндөрлөгийг чиглэж явхад бол маш гоё байсан. Миний хад авч хэлүүд бол одоо ингээд тандык улсуутайгаа ийм хол одоо анх удаана аялал хийж ингэж болно.
0: Төвдийж жарсан байна тий. За тэгээд бас яагаад одоо энэ удааны аялал төвдийж орж авсан бай? Төвдийн одоо ямар зүйлд сонирхож одоо ямар хэлбэрээр аялсан энэ талаар бас яриад өгөө.
1: Анх эхлээд бол одоо алтан сүмбэр хайрхан гэж их олон хүмүүсүүд одоо энэ жил бол тийш нэн Жорж юм. Одоо яг юуны төлөө Жорж их одоо жирэлт болгон бүр адилгүй байдаг. Хүн болгоны хүсэл сансан одоо мөрөөдөж байгаа зүйлсүүд адилгүй учраас тэгвэл олон хүмүүсүүд одоо тэн тойроо ирэхээр одоо сэтгэл санааны хөвд юм уу өөрийн хөвд их олон өөрчлөлттэй болдог гэж. Тэгээ би бас бодсон. Тэгээ тэр бол одоо ярангу өндөрлөг газар хэдийгээр ордос ч гэсэн одоо өндөрлөг газар даар хувлууч. Яг одоо өндөрлөгийн газартай тааруулах юм бол бас богондон таарна шүү дээ тийм ба. Тэгээ тийм өндөр газрын часад хайрхны одоо ингэж нэг өөрийн биеэр нь туулж өнгөрүүл ямар шиг байдсан бол гэсэн. Өөрийнхөө бас нэг ялан давх энийг хараасаасан очиод одоо тийш нэнж орсон. Тэгээ одоо яг ямнуу байна уу энэ жил чинь одоо хүн олон шүү дээ тийш нэнж байгаа хүмүүсүүд их олон. Тэгээд ямнуу байна уу гэсэн чинь манай байгуулгын маань манай сахан найз одоо шүрээ. Гэнтхи нэг өдөр одоо асууж байна. Явнуу алтан. Алтан сүмбэр
0: хайрхан сүмбэрээр
1: явъя гээд. Тэгээ явбал явъя л да одоо. Ажлаа хийгээд дуусчихвал одоо бид нар ч гэсэн одоо бэйдэн нэг жилд одоо нэг удаа ч гэсэн одоо чөлөө гаргаж өгч болох штэ гэж бодоод. Амар маш хурдан зөвшөрсөн шүү би. Тэгээ яг л тохироод л гуруулаан гараад явсан. Тэгтээ бол анх эхлээд бүх юм бол одоо шүрээ жогчулсан. Олон усуд бас
0: жохон байгуулсан
1: тийм.
0: За тийм байна. ер нь одоо часаг хайрхны жорж тэрхүү ариун дагшин оронд очно гэж бас олон хүмүүс их жорилт нэгтэй нийл явсан юм байна. За тэгээд манай шүрийн хувьд бол энэхүү одоо төвөд орныг жорж уул хайрх нүүжнэ гэж энэхүү хүсэл бодол хижээгээс эхэлж байсан уу. Тэгээд бас энэ жилийн хувьд бол их шуурхай тогтсон шиг л байна.
2: За юу ер нь одоо сая бас хин дорноо сайхан ярьсан. Дорноотай одоо бид хэлцсэн. За төвд орны жори, хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн жори гэсэн дорноо маш хурднаар югсэн. Зөвшөөрсөн мөрт маань хурдан мөрт маань баттай жогсолтой байсан. За тэгээд дорноо бид хоёрын хувьд бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн жорж байгаа нь бол одоо анхдагчудаа биш л дээ. Дорноо ч гэсэн хоёр дахь удаа явж байна. За би ч гэсэн одоо хоёр дахь удаагаан бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн жорсон. За тэгээд одоо хоёр дахь удаагаан жорж явах юм болохоор одоо өндөрлөгийн өөр амьсгалд нөлөөлөлдсөн байна. За тэгвэл одоо тухайн газрын одоо байгаль орчин онцгойл нь одоо Ласа хотын хувьд бол их хувиралтай улс юм уу гэж бодож байна. Өнгөрсөн 10 жилийн бодвол их хувиралтай. Тэгэхээр нь одоо нэг газрыг сонгоход одоо сая дорноос ярьсан. Өнөө жилийн хувьд бол одоо онцгой морин жил болохоор нь одоо маш ариун усын дотоод гадаадын хүнөөс бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг жорж байна. За маш ариун хүнөөс бол одоо алтан сүмбэр хайрх нь одоо ганган бөөчи гэж байна. За тэр газрыг бол жорж байна. За тэгэхэд одоо хөдөөлэн ингээд санаа сэтгэл ололчсан хөдүүлэн ингээд ярилж чадчаа ганжиг нийлээд одоо хөдүүлэн ингээд аянд хамт гарья гэд одоо хөдүүлэн сэтгэл санаа ололчсан хөдүүлэн бол ингээд хамтдаа гарсан.
0: За тэгвэл анх удаа биш байгаа юм байна
2: тийм. Бид хоёрын хувьд бол бүр хоёр дахь удаа гана.
0: За тэгэд би бол бас ховондоо одоо амралт болсоор бас нэг газар явъя гэж боддог. Ер нь дорногийн хэлсэн шиг таар нэг жилдээ одоо нэг хоёр удаа найч аялал давхарулж байя гэж чармайдаг. За тэгэхээр одоо аялал хийнэ гэхээр амралтын өдөр чи одоо олон хэдэн хүн жужаан байдаг. Тийм бүгдөө ингээ гараад явхаараа. За тэгэхээр хүн чөөн газрыг сунгана гэж бас их санаа болдог юм байна. Тэгэхээр ер нь манай улсын баруун хойтоор нь юм уу баруун өмнөөр ингээд хүн сирэг газар явах нь бас хүмүүсийн одоо олонгийн хүмүүсийн хийдэг сонголт байна. Одоо аялал хийхэд хүмүүс олон жилийн сонголт байдаг. Нэгэн бол айл гэрээр зугатдаг. За нөгөө бол одоо сайхан санаа унаа нэлдэг. Анд найз юм уу тийм.
2: Найз
0: нөхдөр ингээд хийлээд явд. Тэгэхээр миний хувьд бол бас одоо энэ хоёрыг солилцуулж болно. За өнөөр одоо айл гэрээр бас нэг удааны аялал хийж болно. За тэгэд айл гэрээр явсаар хүмүүс одоо наадам тоглоом хийдэг. Одоо өндөгжүүлж одоо айлгэр байдаг хүнээ нийлээд явахаар хөрүүл чуугаан их байдаг гэдэг уцрын бүр одоо хоёр татны хүнээс ухраас тэгээд одоо аялал зугаацл хийхдээ найз нөхөдтэй явдаг юм бас олон байдаг. За тэгэхээр бас энэ бас их адилгүй юмрхөө одоо бодол төрөгдөл юм уу эсвэл би өрөнг торшиж явж болно. За тэгэхээр одоо төвөд орны жорно гэж саявас хэлж байсан өндөрлөг орно. Тэгэхээр одоо хүн болгоно тэр газар дохор нь үгүй юу? Энэ талар бас лавтай бодлого хэлсэн байгаа. Танаас бас уулаа явж бас уучраас одоо тэр өндөрлөг газрын уур амьсгалд бас ямар шиг жогчлсон энэ талар бас бодлого хэлсэн байгаа.
2: За энэ асуултыг харуулхаас үртэй одоо сайн тэр асуулт хийж ахын нөхөдгий. Манус бол одоо хүн сэрэг газар гэж сунгаж явсан биш. За өнөө жилийн хувьд бол одоо онцгой жил морин жил хүнөөс одоо уул иргэнэ нуур тойрно гэж одоо ийм бодолтой хүнөөс бол олон ийм хүсэл мөрөөдөлтэй хүн олон. За манус бол яг энэ жоролтоос болж одоо бидний аянаа нэхлүүлсэн. За бас нэгэн хувьд бол одоо өнөө жилийн усын амралт 7 өдөр. За тэгэхээр тэргэл сарны баяр бас 3 өдөр таарлагдсан. За ингээд энэ амралт бол их сайхан чөгдсөн юм байна. За амралтын өдрөө бол маш сайхан. За өдөр хоногийн хувьд ч гэсэн сайхан маш сайхан уртаа амралт таарсан. За тэгэхэд бид хөдөөлэн бол ингээд энэ нэг усын баярын хөл уул ихтэй. За маш ариун хүнөөс ингээд бөөмөр гарч ирдэг тий. За энэ цагийн ингээд сайхан жүрүүлээд бид одоо оргил цагийг жүрүүлээд усын баяраас өмнөр гарсан. За тэгэхэр юм бол одоо манай аялал дунд бол одоо хүн хар чигэж одоо чугларсан, тэрэг төгжирсэн ийм байдал ерөөсөн гараагүй. Ер нь одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөг чинь манай улсын бусууд газар орноон бодвол хүн бас хүн хар бас тийм олонтай биш. Тэгэхэр юм бол одоо манай аялал маш сайхан болсон. За тэгвэл сая сарны ус ирсэн. За хөхнөр төвдийн өндөрлөг бол одоо тууж 3500-аас дээш ийм их өндөрлөг орно. За тэгэхэд өндөрлөг

0: Оронд очивол одоо өндөрлөгийн уур амьсгал за бидний юу их нөлөөлдөг. За онцгой нь одоо бид ордсоос очих чинь одоо мянгарын ийм өндөрчөөс очно. За бараг хүү бүхэн бол одоо өндөрлөгийн энэ уур амьсгалд бол нөлөөлөгддөг. За бидний нөлөөлөгдөхөөс гадна за төвд орны хүмүүс ч гэсэн өндөрлөгийн уур амьсгалд бол их нөлөөлөгддөг юм байна.
1: Одоо тус газар орнон амьдарч байгаа хүмүүс бас
0: тийм нөлөөлөгддөг. За Торно бит хөтөл одоо Ганган бүчид хүрээд байхад одоо Ласаавал 3500. Тэгээд Ганган бүчи бол одоо 4500-аас дээш ийм байдлаа. Тэгээд Ласаагаас очсон хүмүүс ч гэсэн одоо маш ихэд өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдөд их хэчүү байсан. За амьсгаа баригдан, за одоо нойр холжих юм уу гэх мэт одоо маш ариун одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдсөн ийм байдал бол гардаг.
1: За тэгэхээр бас нэг газар орныг жарахд бэлтгэл хийх чухалтай тий. За онцгой нь одоо иймэрхүү манай амьдар суршиж байгаа энэхүү газраас одоо иймэрхүү ондон газар очихоор их олон бэлтгэл ажил хийсэн байхаа. Одоо Дорно маань бас овчс ханаар за эди зоох юм уу ингээд бас олон бэлтгэж байсан байдалтай байсан.
2: За бэлтгэлийн хувьд бол одоо бол энэ төр сүлжээ их маш хөгжцсэн дэлгэрэнгүй болцсон. Бүх зүйлсийг бол одоо ингэж гар утсан дээрээсэн бол амархан олж авдаг. Тэгэд бол олон хүмүүсүүд хэлдэг энэ алтан сүмбэр хайрхан бол энэ далайн төвчнөөс маш өндөр 4500 илүү байдаг. Тэгэхэр юм бол амархан одоо өндөр уур амьсгалд очихоор бид нар ч одоо ингэж уур амьсгалын одоо нөлөөнөөс болж их олон би махмуд төр бол мэдэгдэн. Тэгээ би эхлээд бол одоо ингэж толгой өвдсөн шиг ингэ амьсгал авахуд бол ингэж бүх байдлаар авч чадгүй тиймэрхүү байдлаа. Тэгээ тэдгэр байдлыг бол одоо мэдчихсэн чинь эхлээд бол одоо хувцсыг бол одоо яг ингээм манус тийм сонгон адил өмсдөг. Тэр газрын одоо өдөртөө баг жилийн дөрван улраа одоо бидний хувьд авч эхлэвэл жилийн дөрван улралын өөр амсгал юу бол бүр хүртэж өнгөрсөн шүү дээ. Тэгвэл одоо өмнө орны газруудаар авч эхлэвэл энэ одоо жилийн дөрван улралын өөр амсгалын өнгөрүүлэн гэж бас амаргүй тийм а бидний хувьд бол гаагүй байсан. Тэгэд эхлээд бол одоо тийм их бэлтгэлж хийгээд одоо их ус интер нэвчгүй тиймэрхүү гутал шахаа тэгвэл одоо энэ хувцсан хувьд бол чийг нэвтрэхгүй. Миний анхны хувьд бол одоо энэ төвд орны талаар ойлголтоор бол өндөрлөг газар юм чинь лавтай ган хуурай байх байлгүйг бодсон. Тэгээ энэ удаанаас надад хамгийн их өгсөн төрөгдөл бол тэр газар хамгийн олон ус байсан.
1: Тийм.
2: Хамгийн их байдаг нь ус байсан.
0: Нуур.
2: Тэр тийм нуур чөхөрм. Эхлээд одоо
1: нуур. Тийм олон нууртай л гэж санасан.
0: Ширүүн нууртай тийм.
2: Тэгээ бид нар ч одоо яг ингээд бухтаасан гэж вагоноор явсан биш мүү да. Бухтаасан гэж вагоноор хурдны галтаар ингээд шинийн хүрчгээ шинийгээс буцаад ингээд тусгайлан Ласа хүрх вагондор гарсан. Тэгээ тэр вагоны зам тууж бол одоо ингээд вагоны үйлчлэгчээс бидэнд бас одоо энэ ямар ямар газраар өнгөрж байгаа. Ямар ямар одоо энэ вагоны жамыг часгаад одоо ямар ямар хүмүүсүүд ямар их хүч хөдөлмөр оруулсан, ямар хүү одоо байгалийн одоо энэ нэг хүчтлийн өмнө туулсансан эдгэрж үйлсэн ингээ ярахад бол миний сэтгэлд бол маш ямар сөрхий юм бай гэсэн бодол орсон. Тийм учир нь тэр газар ингээд үчгэд бидний хувьд очихэд одоо далайн төвчнөөс өндөр байсан болгоч тэр газар тань бол ингээд байнга ингээд намаг газар болно. Тэгээд намаг газар мөртлөө ингээд уур амьсгалын одоо энэ юу нэ жирөө нь маш өндөр.
1: Тийм.
2: Өдөр болохоор ингээд халаад бүр ингээд уус нэлчигээд гарсан мөртлөө орой болохоор ингээд хөлдчихдэг. Тэгэхээр энэ ийм газар бол ингээд зам ам часгад бол их гэж үгэн. Өдрийн жасан зам ингээд л сайхан таарсан болоход сүн болоод ингээд хөлдгөөрн зам нь бүр ингээд одоо байршлаан хөөрөх юм уу одоо иймэрхүү байдалтай. Тэгээд тийм байдал дор одоо тусгайлан тиймэрхүү газрын хөлдөөдөг өдөр тууж ингээ хөлдөөдөг тиймэрхүү тусгай мэрэгжлийн оруулж байсан энэ галтын нэвтрүүлсэн гэж ярьсан. Тэгэхээр н хэрвээ одоо тийш нэн аялахыг хүсэж байгаа хүмүүсүүд маань болохоор заавал одоо энэ ус чийг татгүй ийм гутал шахаа хувцас гэсэн адилхан.
1: Тийм.
2: Одоо иймэрхүү янзын хувцсыг эргээ дотроон бол ингээ одоо бас тиймэрхүү хувцас гараарцсан байна шүү дээ. Маш хурдан ингээ хатдаг.
1: Тийм.
2: Тэгээ Марихны дотор бол нэг яг одоо хамт явсан нэг залуу бол одоо энгийн хувцаа нүмсцэн. Тэгээд гадар хувцаанд тайлаад явахаар даарна. Тэгээд гадар хувцаанд ингээ өмсч хөрөн өнөө нороод ингээ дотор талын хувцаанд ингээ сайн норчин. Тэгээд утгүй бас ингэж халах газар таарна.

0: халзын хөрзийн халзын хөрзийн тиймэрхүү байдалтай байдаг учраас дотроон бол ингээд хурдан хатдах хөвцөн өмсчүүл бид нар одоо дотроон тийм өөрхөө хөвцсөн өмссөн чинь дэмий мэдгэцэнгүү. Тэгсэн чинь манай нөгөө нэг жаахан хүүхэд бол энэ талаар одоо яг иймэрхүү юу гээ хийгээгүй бэлтгэл хийгээгүй байсан чинь даарж яана гэд. Тэгэлэр нь тийш наа очивол бид нар хамгийн одоо хичээх чухалтай нэг зүйл бол ханаа тагш өрхөрхөөс амар хичээх чухалтай гэсэн.
1: Тийм
0: тийм. Тэгэлэр нь тийм байдлаар бол амархан ханаа тагш өрхөх боломжтой байдаг. Тэгэхээр одоо тийш наа явах үе хүсэж байгаа бэлдэж байгаа хүмүүсүүд мэн бол энэ хоёр жилийг бол хамгийн түрүүнд илүү анхаарах ч юм уу гэж санууд яа.
1: Тэгэхээр одоо аялал жуулчлал зүйл хийхээр явахд тэр газрын одоо агаар амьсгал юм уу за өмсөж зүх олон зүйлийг дохруулах талд бас их олон одоо бэлтгэл хийх хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр одоо танус одоо төвөд очиод бас идэж зуух тал юм уу эсвэл аялал явдаг энэ хүү шугамын талаар бас яаж дохруулсан бол
2: за бид нь одоо 6 аялсан. За тэгмөртөө одоо өдөр хугацааны хувьд ч гэсэн 10-р өдөр аялсан. За тэгэхэд бид нэг гараа явсан болохоор одоо төвд орны за тойрж дийлэх боломжтой газар орноор бүр тойроод Чирмай гэж одоо ингэж бүх ажлаа нь чөчүүлсэн. За энэ тумд бол одоо бидний аяны ахлагч бол Жинхэнэ Дорноо. За Дорноо бол одоо бидний бүх аяллийн зам шугам. За билет. За энэ бүх зүйлд бол одоо санаа сэтгэлэн чилээд явсан.
1: Тийм тийм.
2: За тэгээд Дорноогийн хувьд бол одоо маш сайхан 88 туршлагатай. За ямар газар хүрэхэд одоо буудлын яаж захаална уу? За тэрэг машны яаж тохируулна уу? За энэ талаар бол бүр сайхан туршлагатай. Бидэнд бол сайхан сайхан сануулгамж өгч ирсэн. За тэгээд Хөхнүүр төвдийн өндөрлөг одоо өндөрлөг орон болохоор одоо хүн бүхэн одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгддөг. За өндөрлөгийн уур амьсгалыг бас сайхан арга чаддаг олон арга байдаг. За ийм ууж болдог.
1: Эмөөж болно.
2: За хурдан гүйж өсөрж дэхвэрж болохгүй. За эдгээр зүйлүүдэд хичээн. За тэгвэл одоо эдэж уухан сайхан тохируулна. За амархан сайхан тохируулна. За эдгээр зүйлэн сайхан хийчихвэл одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд амархан тасч дийлдэх юм байлаа. За тэгээд бидний одоо айны 1-р өртөө бол одоо Ласа хот, Нарангэрэлт хот, Ласа хот гэд. За Ласа хотын хувьд ч гэсэн одоо маш их хувралтай байсан. За хөгжилсайтай, аялал жуулчлалын гэж голдуулж хөгжүүлсэн. За тэгмөртөө одоо маш ариун одоо түүхийн дурсгалт зүйлс байдаг. За Будаал ордон байдаг. За Мөнхчүү байдаг. За Сөла сүм юм уу? За Жобан сүм юм уу? Одоо маш ариун нэр нөлөөтэй сүм хийднүүд бол байдаг. За маш ариун мөргүүлчинтэй таарсан. За ингээд Ласа хот бол бас их өөрийнхөө онцлогтой, өөр бусууд хотоос одоо өсөд өөр онцлогтой ийм нэгэн хот. За тэгэхээр бид Ласадаар ингээд одоо Будаал ордонд хөрсөн, Мөнхчүүд мөргсөн. За ингээд одоо Ласад хотод хөрвөл, за төвд оронд хөрвөл одоо Үнчин гүмжүүнэ үлгэрийн бид сонсож ирсэн. За Үнчин гүмжүүнэ тоглолт гэж маш ариун хүмүүсийн оролцлоготой сайхан тоглолт байдаг. За тэр тоглолтыг бас үжил сонирхвол бас их боломжийн сайхан байдаг. За энэ бол одоо бидний Ласа хотдох аялал. За тэгээд дараа нэг өртөөнийх нь аялал бол одоо Шигац хотын аялал. Шигац хотын аяллаа Дорнодон тушаа.
0: Ширээс бол одоо сайхан ярьсан одоо Ласа хотод төрөндөө би бол одоо бас маш аялах дуртай. Олон хүмүүсүүд бас одоо миний танилуд бол одоо миний талаар мэддэг. Ойн Дорноочийн одоо цаг гаруул гараа гүйчдэгэр. Тэгэхээр төрөндөө би бол ингээ аялал жуулчлал хийхдээ зөвхөн тэр газар очиод тэр газрынх нь одоо нэг онцлогтой эдийн умдаан энэ идэж уугаад л өвний одоо хүртэлд хүрсэн одоо тимирхүү нэртэй жүлсэн л нэг хоёр ингээ сонирхоод л ингээ хараа ирчдэг. Гэхдээ мөс сэтгэлд ингээ дэмий үлддэг үү бучиж ирээд одоо хүмүүсүүд чи юурсан юу ийцэн юу ойлгосон гэхээр дэмий юм ойлгож мэдгүй одоо сэтгэл суугдмаар юм байхгүй. Тэгээ энэ удаагийн аялалд бол маш сэтгэл суугдсан жүлсүүд их олон байдаг. Яхаад ийгсэн яг бид анхны одоо Ласа хот дор очичгээд анхны гараагаан бол одоо Ласа хотын музейгээс хэлүүлсэн. Тэг анх эхлээд музейд ороод одоо тэр газрын хүмүүсүүдийн амьдрал ах үйн одоо энэ түүх соёлын талаар ойлгосныхан дараа оройн нь эргээд бас одоо яг манай шүрийгэн хэлсэн одоо Үнчин гүмжүүгийн одоо энэ тайсны их тоглолтыг харсан. Тэр тоглолт бол маш гайхамшиг байсан. Надад авч хэлвэл бараг 1000-ийн 500-ийн хүн тийм ба. Там жүгчтэй хүний одоо тайснаа тоглолтыг бол анхудаа үзэхэд их сөрлөггүй н тэр өмнөд бас үлгэр түүхэн бас маш ойлгомжтой. Тэгээд ингээд энэ соёл түүхэн бас ойлгочлоо. Тайснаа чичгээр бас ингээд

0: одоо дараа нэргээ бодоол ордонд орохуд бол
1: аа
0: энэ чин энэ хүн ээ ийм үлгэр төөх энэ чин эндээс ирсэн тэр нь тэндээс ирсэн байх гэж ингэж ойлгож ингэж үжиж явахаар илүү сэтгэл хүрээд тэр нь бас илүү өөрийн гэсэн ончлогтой өөрийн гэсэн тийм нэг соёлын тийм сүржүүн

0: бол бас 1300 гэртийн километр байдаг.
1: Тэгээ
0: тийш нэм бол бас ингээд тийм маш олон жижиг ховын машинууд бас байна. Бас том ачааны машин энтер бас байдаг. Тэгээ тэр нь болохоор одоо ачааны машин бол яраангүй одоо нэг л шугамар явна. Нэг шинж чанд орохгүй.
1: Тэгээ
0: жижиг машин болохоор одоо үнийн хувьд бол яхан үнэтэй байдаг. Гэсэн ч одоо тэтгэл бол одоо ингээд тогтмол одоо ордог тийм мөр хідэн үжимрийн шугамар нь ороод л
1: заа чөлөөтэй шиг
0: тийм арай жахан чөлөөтэй. Тэгээд л алтан сүмбэр харахан хүрэгчдэг. Тэгээ бид нар бол жургаалаан явж байгаа учраас өөрөө машин түрээслээд явсан. Тэгээ манай жургаалын хувьд бол анхудаа машин түрээсэлж юм шүү. Машин түрээсэлсэн мөртөө бид нар бол одоо уул газард буцаах биш. Өөр газар буцаахаар одоо ингэж төсөөлсөн. Учир нь бид одоо буцаах зам явахгүй. Шууд л ингэж явна гэсэн.
1: Тийм тийм ботгүй
0: тийм буцаах замаар явахгүй. Их тойроод ингэж
1: Аялаа дэвэн тий. За тэгэхээр бас өнөр тийм байна. Одоо аяллийн замаан төсвөлөх. За тэгвэл ямар хэлбэрээр одоо явах? Энэ бол бас их чухал байгаа юм байна. Тэгэхээр миний ойлгохоор танаас чи урдаар галтас суусан. За тэгээд бас ховын машинаар. За миний мэдээжээр танаас дундан бас нэг явган аялал гээд энэ удааны аялал танаас энэ аяллийн хэлбэр их өлбөг баялаг байна тийм үү?
2: Тийм маш баялаг. За үнчүнгүнжүү одоо энэ дунд усцсан нэг жахм учрыг сая дорноо хэлсэн би санаад олчлоо. Ягаад эдөө энэ удаа жаавал үнчүнгүнжүүнэ тоглолтын үзнэ гэсэн. Энэ нь бол одоо миний дээр удааныхан харамсал байсан. За дээр удаа одоо Ласа хот төвд орны жорхот одоо үнчүнгүнжүүгийн тоглолтын үзэж чадаагүй. Тэгээд нэг харамсал үлдээсэн байсан. За тэгэхэд энэ удаа хүрээд одоо жаавал энэ хүү мөрөөдлөө биелүүлнэ. Энэ хүү хүслээ биелүүлье гэдэг бол одоо энэ хүү тоглолтын үзсэн. Тэгээд одоо Хүнөөс Ласа хотод хүрэхтэй зэрэг бол одоо Будаал ордны жаавал тойрж үждэг. За тэгвэл одоо мөнгөчүүд жаавал хүрдэг гэсэн. Үнэн дээр энэ хоёр газар нь бас үнчин гүнжүүтэй шууд холбоотой. Тийм тийм. За мөнгөчүүгийн бол одоо тухайн үед бол одоо үнчин гүнжүүгээс одоо ингэж сэтэж одоо гол эрхэлж одоо ингэж жохон байгуулж бүтээн байгуулсан гэж ярьдаг. За тэгвэл Будаал ордны бас тухайн үед Сүнзан Камбу За ингээд Непал гүмжүү болоод үнчин гүмжүүгээ ингээд буулгаж авахд бас Будаал ордны хамгийн анхны тэр суурийг тавьж бүтээн байгуулж исэн гэсэн ийм яраа байдаг. Энэ нь тэгмөртөө одоо тийм баттай түүхийн тэмгэрч байдаг. Хэдийгээр одоо 7-р жуу юм уу 7-р жуунд байгуулагдаад 9-р жуунд одоо эвдэгдэж өнгөрсөн ийм өнгөрлөлттэй боловч яг одоо тухайн үед уг санаа нь тухайн үед байгуулахад нь бол бас үнчин гүмжүүтэй шууд холбоотой ийм барилга. Гэхдээ сүүлээр нь одоо хувраад бол одоо бол жуулчлал болсон. За тэгвэл төвд оронд хөрвөл одоо жаавал үждэг ийм одоо бэлэгдлийн чанартай ийм сайхан одоо барилга. За дотор нь бол одоо маш ариун сайхан түүхийн дурсгал зүйлс, үнтэй зүйлс байдаг. За тэр бүхний юм бол одоо улсын дотоод гадаадын хүнөөс за тухайн газрыг жорж тэр газарт хурж үждэг. За бид одоо Төвдөд очихныхаа дараа одоо Гамрынбүчи өрөөд жорхоод одоо хүмүүс олон янзын наргаар бас явж болон тий. За одоо машинаар аялж болон гатаар аялж болон за өөсөө машин жолоодож болон нисгэлээр бас явж болон одоо бол улс орныг сайхан хөжил сайтай зам харилцаа их нэвтэрсэн. За тэрэг унаа бас дөөмтөд за очив бол одоо сунгалт маш олон байна. За тэгээ бидний хувьд бол одоо өөсөө машин жолоодод явсан. За их чөлөөтэй за хэдий чагд тийм ээ өдөртөө одоо хэдэн чагд босоод хижээ хөдлөнгөө их дөгм за хэдий чаг айланс гэсэн одоо бүр бид тогтоож дийлдэг болохоор их сайхан дөгм төд сайхан аялсан.
1: За тэгэхэд ер нь бас алтан сүмбэр хайрчны бол хүнс бүр явган туулдаг чи тэгэхээр танаас бас нэг явган аялын зам байна. За тэгэхэд тэр орноор явган аялан гэж танаас бас уулдан явган аялал хийж байсан уу? Явган аялын тухай одоо ямар хэн шиг төрөгдөлтэй байсан бэл?
0: Явган аялал Одоо тэр чинь яг тогтмолч та 52 км алтан сүмбэр хайрхны нэг одоо алтан сүмбэр хайрхны тойрход бол хоёр зам байдаг. Дотрын зам болон гадрын зам. Бидний одоо олон хүмүүсүүдийн явж байгаа нь бол гадар талын одоо тойрхоо зам нь 52 км байдаг. Дотор талын зам нь бол ерөнхийдөө дэмий нээдгүй гэсэн одоо яг тусгай мэрэгжлийн их олон удаа одоо ингэж барта туулж өнгөрсөн, уул авирж өнгөрсөн имэрхүүл мэргэжлийн хүмүүс үл явдаг янзтай.
1: Өнгийн хүн бол бүр гадар тойргоор нь явдаг юм байна тийм үү?
0: Тэгэд бол бидний хувьд бол одоо ингээд хуучин бас явсан хүмүүсүүдээс бас сайн асуудаг, одоо ямар хуу шиг байдаг. Тэхэлж л байсан шүү. Одоо та нар одоо дэмий авлаггүй, одоо юу ч авлаггүй, жам туж бүр байдаг, бүр бэлэн.

0: байдаг. Одоо бол хөгжсөн чинь тийм ба.
1: Тийм тийм.
0: Жам тужи бол одоо идэж уух зүйлсүүд бүр байна. Та нар мөн зөвхөн л гар утсаа наваад л. За тэгэхээр хэрвээ одоо ингэж хүчил төрөгч дутагдж байгаа байдалтай хүмүүсүүд нь
1: хүчил төрөгч
0: өөрөөд явбал одоо бүх зүйл болчихно гэд. Тэгсэн ч одоо хүн хүнд ингээ юм жаагаад сурдгүй юм байна лээ. Учир хүнд жахаар л нэг л удаа уулахгүй чичдэг юм байна лээ. Тийм. Тэгэд
1: бас олон юм маань өөрсөн тийм үү. Холын замд ягдаг лээ. Хоёр чих бас хүнд болноо гэдэг ши.
0: Тийм. Тэгээ бид нар чинь одоо өглөө эртэ үнэн дээр бол одоо тэр газар чинь биднээс бас цаг агарын талаар хоёр цагийн жүрөөтэй. Энд бол 6-7 цаг гэхэд одоо нар гарчин шта тэгэр чинь. Тэнд бараг 8 цаг илүү гэдэг л гэгэрнэ. Тэгсэн чинь одоо манай хэдүүлээ надаа ингэж сандарч яа, айж яа бас хүн өөрийн биедэн ингэж жарамдаан бас ингэж бодно. Одоо ингэж сая төрсэн тугал одоо ингэ бараас ч яадаггүй гэсэн
1: шиг. Тийм тийм.
0: Жарим жийлэстэй одоо дэндүү тгийж ингэ бэлтгэл хийгээд хүнээс энийг сонсоод тэрийг сонсоод биеэ найлгаад байдгийн юм шиг. Яг явсан чи одоо өглөө эрт одоо бид нар 9 цаг ингэдэ тойроод ихэлсэн шүү дээ. Анхны зам нь бол дэмэж бартаагүй шиг санагдсан надад бол. Тэгээ явах тус маань ингэдэ газрын байж дээшэн болохоор одоо янз бүрийн байдал гарна. Тийм. Тэгээ нэгдүгээр нь бол жавл өглөөний хоолн бол жавл идээд явах хэрэгтэй. Бид нар чинь одоо энэ дэгтэйгээ адилхан өглөөгийн хоолоо идээгүүгээр шууд гарсан шүү.
1: Тийм үү. За.
0: Тэгсэн чинь тэр чинь алтан сүмэр хайрхны өдөр болгонд тойрход бараг 1500 хүний хүлэн авдаг илдэв.
2: Тийм 1500-аар хэж гарлж исэн.
1: Аа.
0: Тэгэлэр нэг өдөр бараг 1500 хүн өглөө бараг ингээд бараг жирэглэн ингэж орно шүү дээ.
1: Тийм
0: хүн бол одоо ингээд арчгнаад явчихэд байна одоо анхны гарандан бол тийм хүчтэй биш. Тэгэхээр олон хүмүүсийн дүргэнд ч юм уу одоо газрын байчин бас жаахан гаагүй байсан байх юм уу? Одоо бид нэр өмнө 20 км-аа бараг мэдхгүй шиг ингээд л гаагүй шиг явцсан. Тийм. Анхны 20 км-ийн газар нь бол газрын байчин
1: гаагүй шиг байсан.
0: Тэгшгэн шиг байдалтай байдаг. Тэгэхдээ бид нар чи одоо энийг нь авч яа, тэрийг нь авч яа, энэ жижиг одоо гар утсны чинэг дөр хэтэл одоо гар утсны одоо ингээ чиний хадгалдаг эдгээр зүйлс гээд бүр
1: өөрөөд
0: өөрөөд усан чомоо энэ төр үнэн дээр бол бараг 2-3 км явахд нэг чай ус уудаг амардаг тусгай газартай. Тийм учраас тийм юм бэлдсэн хэрэггүй. Яг миний хэлсэн шиг хувцаан сайхан жужаан өмсөд. Одоо яг тийм орос сонгоны адил одоо хувцаан тайлан шүү дээ. Тайлаад өмсөд юм болохоор нь хувцаан сайхан
1: доктор талдан
0: тийм доктор талдаан ингээд хурдан хатдаг. Тэг гадна талдаан бол одоо хөнгөн хэлбэрийн тэмэрхүү ноолрын хувцас байдаг. Тэр эргээ гадна талдаан бол одоо ингээд салхи борооны халхалдаг нэвтрэхгүй тэмэрхүү хувцас өмсөд л гараа. Өөр ариу юм бэлдсэнэ хэрэггүй. Тийм ариу.
1: За тэгэхээр одоо манаас явсангөө хүн бас эдгээр жилийн сансаар их дуршлаг болж байна тийм. Тэгэхээр өнөр мөтгөө одоо ямар жил авдаг юм бэ? Яаж бэлтгэдэг юм бэ? Тэгэхээр манай ус энэ одоо тойрз өнгөрсөн хүнээс ингэ сонсохоор бас дараачийн одоо явдаг хүнд бас их туршлага болж байгаа юм байна. За тэгээд одоо явган аяллаа нэхэлсэн. За тэгээд ер нь аяллалын дунд бас их сонирхолтой учир юм уу? Хамгийн суугдалтай зүйл нь бол өндөө жорсон газарт юм биш харин зам дээрэн байдаг олон хүмүүс ярддаг. За тэгэхээр танаас нэг багаараа нь бас их гоё 6 хүн нэг сахан багтай. Тэгээ аялал жуулчлаа нэхэлсэн. За тэгээ аялал жуулчлалын дунд бас аль нэг газар юм уу эсвэл аль нэг уучир юм уу одоо болтол мартагдхгүй сайхан суугж байгаа бол манай ширээ хавд бол ямар ч юм бодогч зэн үү?
2: Энэ удааны аялал одоо миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа ингэж юхж байна. Одоо алхаж байна. Одоо уулын эргэж одоо ингэж уулын давж ингэж одоо айлсан. Энэ миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа. Одоо туршилаггүй зүйл байна. За хүнээс олон зүйлийг асууж суржлаа. Миний найз гэсэн хэлжсэн. За тухайн үед та нар юу ч авахгүй. Юу ч авах хэрэггүй гэсэн. Тэгээд одоо энэний бэлтгэн тэрийн бэлтгэн гэдээ бол одоо хүнд дээд ирсэн. За тэгээд өнөө жилийн хувьд ч гэсэн одоо одоо хэрвээ гомрын бөөчи гэж орж байгаа хүмүүст нэг жилийн сануулъя. За тухайн газарт нь бол одоо нэг өдөр бол одоо 1500 хүнээр хэж гаралдаг болохоор одоо урд өдөр нь өмнө өдөр нь дараа өдрийн билетийг худалдаг. Эмээсэн жаавал одоо өмнө өдөр нь эрт шиг хүрээд билетээ хутгалдаж авах. Энэ бол хамгийн чухал.
1: Урчил зам.
2: Тийм. Хэрвээ одоо 2 цагаас тийм өдийн хоноо 2 цагаас гэдрэг очих юм бол одоо билет хутгалдаа дуусчих ийм боломжтой. Эмээсэн одоо хэрвээ гангрын бөө

0: шиг одоо ингэж жорж байгаа хүмүүс, алтан сүмбөр үүл ингэж жорж байгаа хүмүүстэй бол энэ нэг зүйлийг сануулад өгье. За өмнө өдөр нь эртхэн шиг хүрээд одоо билетэний амнаа. За энэ бол хамгийн чухал. За аяллийн дунд бол одоо хамгийн гүн суугдалтай гэх буюу одоо нэг харамсал үлдсэн зүйл байна. За тэгэхэд аялалд одоо харамсал үлддэг болохоор энэ аялал бас онцгой утга уулгатай санагддаг юм уу гэж бодож байна. Учир нь яагаад гэхээр одоо бид хөдөлийн ховд 52 км-ааны бүхлээр явж дийлсэн хүн байна, дийлээгүй хүн байна. Дийлээгүй нь бол одоо бидний юугаас болсон бишээ, бидний одоо хөв хүнээ шийдвэрээс болсон бишээ. За байгаль дэлхийгээс. За том час орсон. Төелийн их час орсон. Бид яг ингээд одоо 20 хэдэн килдээр хүрээд одоо ингээд хөлөө намраагаад тэнд одоо нэг сүн хоноод маргааш ингээд одоо үргэлжлүүлнэ гэжсэн. Тэгсэн чинь одоо төелийн их том час ороод одоо 1000 гарын хүнөөс бүгдөө хаагдаад бүх хүмүүсийн дараа өдрөн бүхний бучаасан. Тэргээр бучаасан. За ингээд бол одоо энэ нь бол одоо бидэнд жаахан харамсалтай шиг санагдсан. Гэвч одоо энэ нь бас энэ удааны аялал одоо ингэж тохирсон чанаа бас ийм утга уулгатай байсан юм уу гэж бас бодож явсан.
1: Тийм, энэ бол одоо яг мартагдашгүй аялал болсон тий.
0: Өстө мартагдашгүй.
1: Лавтаваас хожим дахиж явах имерхүү бас нэг бодлын имерхүү нэг
2: хамаг гэж
1: үлгэж хүчин.
2: Дахиж явах нь ийм мөрөөдлий бол өстө соёлулж өгсөн.
0: Бид бүхнээ сэтгэлд үл шууд соёлулж өгсөн байна.
1: Танаас одоо санаандаа хөрөө ирсэн бол энэ аялал бас ингээд утгүй мартагдчих магадгүй. Яг ийм нэг жахан харамсал байгаа учраас одоо энэ нь одоо өдөр тутам дурсаа тий. Дараа удааны аялал хүртэл бараг танаасын сэтгэлд гүн суугдсан байхаа. Тэгэхээр аялал гэсэн ийм өнөр тийм заримдаа одоо санаандаа хүрдийлэн гэхдээ заримдаа бас арай бас санаа дундуур ирэнгэхдээ энэ бол бүх зүйл бол бүрэн төгс болсоор бас үндэ амархан мартах ч гэдэг. За энэ бол өнөөс танаасын санаанд суугдсан зүйл байна. За тэгэхээр одоо аяллалын талаар одоо олон хүмүүс адилгүй зорилтоор явдаг. Танаасын одоо эдгээр зорилтыг сонсохоор заримдаа бол өөрийн бүйөнд авах юм уу? Эсвэл зарим бол үжимж үзэх юм уу? Зарим бол одоо сэтгэл санаагаа ариутгах юм уу? Тайвширлах юм уу? Имэрхүү зорилтоос явдаг. За тэгэхээр танаасын энэ удааны аялалд бол энэ хэдэн зорилтоос танаас одоо аль нь илүү сунгагддаг бол одоо сэтгэл санааны талаар ч юм уу? Эсвэл одоо нүдэн хараад хэлэх ч юм уу? Аль нэг зүйл нь санаанд таалагддаг бол?
0: Тийм. За сая Сарнагийн хэлсэн бол одоо маш чөв. Сарнагийн хэлсэн зүйлүүд бол одоо миний бүх сонголтод бүр байх шиг.
1: Бүр олон хариултай.
0: Тийм, олон хариултай сэдв болсон шиг байна. За ингээд нэг сайхан аялал жуулчлал хийхэд их утаа уулгатай болдог. За ном үжгүй бол илүүхэн аялж агаарэ гэж бас ярьдаг хүмүүс. За аялын дундаас бол маш харуун зүйлийг үжиж сурдаг. За мэдрэмж ойлголт танилт олдог. За ингээд одоо газар үжин хүн танилчин. За энэ дундаа бол бас өөрийн биеэн бас таниж ойлгодог ийм зүйлүүд бол бас байдаг. За ингээд хамгийн гол нь одоо Ганграмбучи давж яхад бол ихэлсээр бол бодож исэн. За ингээд одоо газар нутаг үжиж байна. За Ганграмбучигийн гэж эргэж байна. За ингээд бодож исэн бол яг ингээд өвөл эргэж явах дундаа бол за өөрийн биеэн яаж давна вэ гэсэн ийм нэг бодол бас орж ирдэг. За ядраад, твилдээд, хоёр хөлн жөрхөн байгаад за би юу гэж энэ дээр явж байна? Би юу хийхээр энд ирсэн бэлээ? Би юу гэж алтан сүмбөр уулын энд ингэж тойрж байна гэсэн ийм бодол бас ордог. За энэ үл яг одоо ядарч, твилдээд бас нэг өөрийн биеэн ялж давъя гэсэн ийм нэг хатуу давтал тийм үү, хатуу жоргийн ингэж өгөхөд ийм нэг бас нэг өөрийгөө давдаг зүйл гэж бас тухайн үед бас бодож ялаа. Миний хувьд.
1: За шүрийн хувьд бол юрен өөрийн биеэн даах тийм өнөр тийм явган алхаад ингээд явж явах дунд бас хүмүүс олон жилийн бододог. Тэргэн суухаар одоо замаа харахаар олон юм бодод ийлхгүй магад. Гэхдээ яг хоёр хөлөө чараа тийм явж байхад одоо олон жил боддог байхаа.
0: Ядраад, тэлдээд тэр бас өндөрлөг орон болохоор ингээд амьсга баригдаад амьсга бас барьд ийлхгүй. За өнгөрсөнд эхлээ явангуудаа 1500 хүн маш их одоо бүлхэм нийт тийм. За жүшэн баршаан харин харна. За улсын
1: дотоод
0: за дотор газрын хүн байна. За төвөдчүүд байна. За тэгвэл гадаадын хүн байна. За их сонирхолтой хараад сүүл дээр бүр ядраад тэлдээд одоо өөрийнхөө хоёр хөлөөс өөр
1: хүн дим бодгоо байсан.
0: Тий өөр жилийн бүр бодож ойлгох тийм санаа төрөгдөд бүр орхон байсан.
1: Тэгэхээр бас их адилгүй нэг удааны аялал гэж хэлж болно
0: тийм.
1: За тэгвэл Дорногийн хувьд бас уулдаан бас явган

0: аялж явуу. Энэ удааны аяллаар таны хувьд авцлуул утга уулга нь одоо хаана байдаг бол бас олон хариултаа байдаг болов уу? Бас одоо өөрийн биед нь хамаг таалагдсан нэг зорилт юм уу? Утга уулга байдаг болов уу?
1: Над бол одоо 3 жил гэж би өөрөө дүгнэлсэн. Эхлээд бол одоо их улсынхаа хувьд миний их улс гэж үнэн ямар их өргөн нутгийн нутаг дэвсгэрт юм бэ гэд.
0: Тийм тийм.
1: Нэгсүн тэрэг машинаар ингээд нэгсүн нэг өдөр явж яваад бас төвд орноос гараагүй гэдэг.
0: Тийм.
1: Үндэ өр Монголоос гарсан хүмүүсүүд бол бас нилээн
0: газрын ууж өгөө үлдсэн.
1: Газрын ууж өгөө үлдсэн мөртлөө тэнд очиод бол бас их гайхаж авсан яана ийм өргөн нутаг. Тэгэ энэхэн бол үнэн энэ нутаг дэвсгэр энэ өргөн ууж юм үнэн ямар сайхан юм бэ гэсэн иймэрхүү мэдрэмж олсон. Хоёр дуул түүхийгэ эргэж хараад түүхэн хүмүүсүүдийг хайрлаа. Тэр үеийн хүмүүсүүд бид нар чи одоо ингэж тийм дөгмөхөн байдлаар ингэж явсан мөртлөө ядарч ингэж. Тэгэ түүхэн хүмүүсүүд маань морин туурайгаар эсвэл явхнаар хөл нүчгнэр энэ их их газрын гэж эжимшэж эргэсэлдэн ингэж оруулах гэж одоо эдгээртэйг нь ингэж жогчиж амьдрах гэж яаж үтгэж явсан бол гэсэн тэр их гайхамшигт мэдрээд түүхэн хүмүүстэй них баярлаж талархаж хайрлах сэтгэл одоо анхудаагаан л түүхийн талаар ингэж төрөлдөлтэй болж байна. Түүхийг ингэж хайрлж мэдэрч тэр судлын сурыг гэсэн тиймэрхүү хүслий олсон байна. Тэгээ 3 дугаартан бол одоо энэ алтан сүмбэр хайрхны тойроо явцгаад амьдралыгаа эргчүүлж бодлоо гэж бодлоо. Өчир нь энэ 52 км үжигд 52 км гэвч зам тууж анхны одоо ингээд хэлсэн ш та бидний яг туулсан 20 хэдэн км бол маш хурдан өнгөрсөн мөртөө маш дөгмхөн санагдсан. Тэгээ зам тууж амар баяртай үтсэн болгоны үедээ баярлаад оо ямар сайхан хүмүүстийн хараад бас чанаасан баяр хүрээд.
0: Тийм тийм.
1: Тэрийг нэг одоо яг миний 20 хэдэн нас хүртлээ н одоо ээж аавынхаа одоо имэрхүү хайр инэрлийн доор юу гэж хамаарахгүй, юу гэж хамаарахгүй, юу ч өөрөө ингэ сэтгэл тавих учиргүй болохоор нь зөвхөн сайхныг л хараад явсан байж. Яг тиймэрхүү төрөлдөлтэй. Тэгээ бучаад одоо ингээ 20 км өнгөрснөхийн дараа эхлээд өөрийн одоо амьдрал эхлэхин чагд эхлээд жүдэрч эхэлсэн төрөлдөлтэй надаан бол. Эхлээд одоо ингэж одоо Тянзантай гээд хүний оршуулгын тэр газар руу явхад
0: тэнгэр оршуулгын
1: тэнгэр оршуулгын газар гээд одоо эхлээд дийшэн даваад эхлэхэд би бол маш ч өдөрсөн. Ингээд эхлээд бол одоо бидээ их ихтгэлтэй. Учир нь би яг одоо ээж аамхаа инэрэл хайрал доор байсан болохоор ямар хүчтэй жовлон гэдгийг мэдгүй байсан шиг юм. Өмнө 20 хэдэн километр оо энэний чи одоо амар туулах юм байна шүү дээ. Тэгж ч өдрөөд юу байна гэсэн тийм бодолтой явдсанаа. Эхлээд даваад эхлэхэд жаа ингэж хүчил төрөх хэцгэж ямар их үнэтэй юм бэ гэж хамгийн мэдэрсэн. Бид нар ямар их хажиргалтай, бид нар ямар гоё газар амьдарч ирсэн юм бэ гэсэн юм нутгаа хайрлаж эхэлсэн. Тэгээ хүчил төрөх хэцгэж ингэж бид нар юм болгодгүй юм байсан нь тэрэн хэдий их үн өртөгтэй байсан юм бэ гэдгийг ойлгож мэдэрч амь насыг хайрлсан, их байгалийн хайрлах төрөгдөл болсон. Тэгээ эхлээд даваад би бол одоо өглөө бид хоёр эцэнгүүгээр явсан ш та. Шүрээ бид хоёр бол одоо эндэгтэйгээ айлхнаар идээгүү. Тэгэд одоо яг дийшээ наврах болохоор бид нар одоо ингээд нэг жахан дүгм хоол ицсэн. Тэр хоол нь бас ингээд таарсангүү. Өө би бол жахан чаг ингээд тэнд очиод ингээд биеийн дулаан алдагдсаар маш аюултай.
0: Тийм.
1: Хормон зүгээр авраг амь насыг чи авах аюултай ш та. Тэгээ би тэр бэлэн хоолон идчихээ гуамина идчихээд ингээд дээшнээ наврах эхлэхэд амьсхаа чухалдаад ингээд тэр нэг ингээд жовуурн шта их хүний жовоон амьсгаа авсан мөртлөө ингээд хагас амьсгаа авчих тийм төрөгдөлтэй
0: гүн амьсгад дийлхгүй
1: гүн амьсгад дийлхгүй хагас амьсгаа аваад та ингээд банг ингээд хагас амьсгаа аваад байхаар ингээд дотор ингээд амар
0: бөглөрн
1: бөглөрн яг тиймэрхүү байдалтай тэгэд эхлээд биеийн дулаан ингээд доошилсан би дотором бол ингээд хөл сас гэж ярь шта хөл сасгаад ингээд дотор хувцас бүр ингээд шал ноорцсон тэгэд ингээд би тамирдаад ингээд чичрээ салганаад яв дийлхгүй тиймэр. Ястай өнө тэр нэг сүлийн нэг 2 3 км л байхаа нэг. Тэрний 2 3 км би бүр 2 3 цаг явсан шүү. Сүлэрэн бүр яадгийн болдгийм да бучаад явчдаг юм уу? Бучаад ингээд явход бол ингээд шууд машинаар ингээд аваад явчдаг тийм боломжтой байдаг. Тэгэд одоо яг ширүүн хилдэг шиг яах уу биен даун туулах уу бучих уу гэсэн тийм өрөн дөрөн дөр юу гэж эндэггүй юм бэ? Тийм сайхан
0: орон дотор
1: нь сайхан

0: Орондоо амарч гитггүй. Тэгэж одоо энд одоо гүйж ирээд юу гэж энэ жовлонгийн амсчих юм бэ гэж бодсон. Элдвийн бодол орно. Тэгээ тухайн чагдаан бол одоо тэнд бол одоо замд хуж бас их олон утгуу улахтай үйл ажиллагаа өнгөрүүлдэг. Тэгээ би тэр үестэн бол одоо миний өнгөрсөн аав, миний аав бурхан болцсон. Тэгээ миний нагаан ээж бас бурхан болцсон. Тэгээ тэдгэр хүмүүсүүдийг ам бас ингэж заа нэг алтан сүмэр хайрхан гэдэг харуулчих гэж сүүдэр жүргийн тусгайл ингээд тавьдаг газар байдаг. Тэгэд би аавынхаа сүүдэр, ээжийнхаа сүүдэр ингээд тавьснаахан дараа дотор ингээд мөр бүр хөнгөрөө явцсан. Тэр удааны ингээд аяллийн гол зорилго маань тэр байсан юм шиг л. Би бол тэр хүмүүсүүдийнхаа үргэлжлэл байсан. Тэр хүмүүсүүдийнхаа одоо үргэлж бодож байсан тэрнээ сэтгэлийн л гүйцэтгэсэн байхгүй гэж бодоод миний мөр бас хөнгөрсөн. Тэг миний хувьд бас их нэг жилийн амжилт гэж болно. Жижигхэн амжилт. Өчир би ээж аавынхаа мөрөөдлийг одоо үргэлжлүүлээд тэдгээр мөрөөдлийн оронд би мөрөөдлөлийн биелүүлсэн. Би алтан сүмбэр хайрханд хүрсэн. Хүрсэн мөртлөө би одоо ингээ тойроо явж байгаа бас хагас илүү жамын явцлаа гэсэн юмрхүү амжилтын төлөвлөлттэй байсан. Тэг миний энэ удааны хувьд бол юмрхүү 3 жилийн дүгнэлтийг хийсэн.
1: За дорногийн хувьд бол бас их гоё өөрийн айлын энэ хөө бодол төрөгдөл ололт ингээд сайн бодосон юм байна тий. За тэгэхээр маяа энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бас дамзаад энэ айлын тухай энэ бас сайн хурангуйлж бодол төрөгдлөө бас манаастай хаваалцсан бас их гоё санагдаж байна. Энэ хүү айлаар дамжаад би өнөр юу бодгоцсон бай, юу төрөгдсөн бай. Одоо миний ололт ямар бай? Эдгээр жилийг бас бодох хэрэгтэй байна. Өнөр дамжаад манаусын дараагийн айлэл бас нэг утга болгохтой байна. За тэгэхээр дорногийн хувьд бол сэтгэл санааны талаар маш олон жилийг бол одоо гүйцэтгэж эсвэл аль нэг ямар нэгэн бодол сэтгэлөө сайхан чөлөөлж ингэж сайхан сэтгэл санааны аяна гэж хэлж болох юм байна.
2: Тийм. Дорногийн хувьд бол маш сайхан дүгнэлт хийсэн юм байна.
1: Тийм. Тэгэхээр айлл болгоно хүн болгоно бүр адилгүй утга учиртай. Зарим хүмүүс за би одоо ажиллаад ядарч байна. Амьдралдаа дараастай байна. Энэ газраас нэг чаг зуурч явж нэг шинэ жилийн үзье гэсэн. Имэрхүү бодолтой хүн олон хий ижилдэг. За хүүхдээ наваад ч юм уу гэр өлөөрөө ч юм уу эсвэл найд нөхдөрөө яваад нэг шинэ жилийн үзье. За шинэ сүүн жил нүд хараагаа ингээд баясгаагаа тий. Гэхдээ олон юм ботгүй. Ингээд ирдэг хүн олон байдаг.
2: Тэр бас нэг жилийн одоо ингээд өөрийн
1: биеэр тий. Бас нэг жилийн сонголт
2: айлын өнгөдөн тий.
1: Тий. Имэрхүү нэг бүлэг хүмүүс байдаг. Бас нэг бүлэг хүмүүс бол одоо их танус энэ удаа явсан бас түүхийн зүйлийн мэдрэлгээ ярьжсэн. Түүхийн дурсгал зүйлд их сонирхолтой хүмүүс байдаг.
2: Тийм тийм.
1: Нэг газрын музейгаас эхлээд энэ газрын түүх ойлгоно. Ингээ түүхийн дурсгал зүйд их одоо сонирхолтой хүн байдаг. Бас нэг зүйлийн хүн байдаг. Одоо амтэд эдэнд дуртай. Газар болгоно. Эдэн ундаа дуртай. Танус одоо хэр зэрэг энэ талаар бас хэр зэрэг одоо төвөд оронц уу басад газрын эдэн ундааны талаар бас сонирхож яв.
2: Тийм эдэн ундааны талаар энэ удаа ястай. За төвөд оронд хөрөөл төвд хоол идэн. За төвд халуун тоо гэж байдаг. За бид тусгайлан одоо тухайн газрын ончлогтой эдэн ундааны эдээ амтлиа гэж бид одоо бид хөдөөлэн сайхан ярилцаад одоо өдөртөө одоо гой хоолнуудын үл эдэж амталж явсан. Тэгмэртээ одоо чинь сүлжээ холбоо хөгжсөн. За гар утсаан гаргаад ингээд одоо TikTok юм уу. За ингээд эдгэр дээр гарахтай зэрэг сайхан сайхан хоолнууд, за сайхан сайхан хоолн гэрээ хүнээс бүр танилцуулсан байдаг. За ингээд маш дүгэм. Маш дүгэм болсон тий. За тэгвэл төвд оронд байхад төвд хоол идэн. За Шинжаанд хүрсэн. Бид харжирахтаа Шинжаангаар харжирсан. Тэгээ Шинжаан оронд хүрээд ёстой амтад идэнэ. Далайд умбат хүрсэн шиг за тухайн газрын тэр одоо гуа жимс за Шинжаан орны тэр шорлог за хоол ёстой өөрийн нутгийн онцлогтой
1: за ангиод ярьсан мөр шүлэс хоолмар шиг
0: бас тэр мөртөө бас үнэн их хямдхан
2: тийм
0: надад бол хамгийн
2: 1 кг усан үжим 5 төгрөг
1: за энэ бол өнөөр бас санаанд гоо
2: нэг
1: цайхан үн байх
2: тийм нэг жин усан үжим 2 төгрөг 5 одоо 50 мөнгө гэсэн.
1: Тийм.
2: Маш хямда.
0: Хоолны хувьд ч гэсэн амар хямдхан. Одоо манай ийш нь бол нэг аяга голөр хоол бараг бүр 20 хэд
1: 20 жоос хурж байна.
0: Тийм. Энд бараг 10.
2: Тийм. 10
1: жоос. Тийм. За тэгэхээр бас газар болгоно. Имэрхүү амтч жилийдэн тэгэхээр үн хансын талаар бас хямдхан манай

0: сэтгэл санаа маш баяртай тий. Ийм хямдар ийм гоё юм болоо ийцэн гэд. За энэ бас өнөрт юм бас нэг энэ газрын хүмүүсийн амьдралыг ойлгох хамаг үндсэн зүйл.
1: Тий.
0: Идэнийн ойлгох.
2: Тий. Шууд ойлгох.
0: Тий, тий, тий. Тэгэхээр энэ бас их сайхан зүйл байгаа юм байна. За тэгэхэд ерөн нэг яриад байхаар цаг ямар хурдан өнгөрсөн байв. Нэг цагийн цагаар одоо бүхний бас яруул дийлэх юм байчлаа. За тий. Тэгээд ер нь 10 сарын амралтаараа ингээд одоо 10-р өдрийн хугацаатай аял зугаачаад ингээд бас нэг хурангүйлэл хийж энэ удааны аялал надад ямар зэрэг утга болгохтай байсан бол ингээд ярихаар бас их утга болгохтай санагдж байна. Тэгээд хүн болгоно бас аялал зугаачлалын талаар нэг нь одоо хурангүйлэл хийж аль нэг газар очвол би аль нэг одоо жилиг Жорж явах энэ жилиг бас одоо ингээд сайхан бодож тунгаах нь бас их чухал байгаа юм байна. Ер нь одоо манайсын амьдрал дунд имэрхүү нэг жоршисон амьдралаасаа салж нэг нь удаанай буюу хоёр удааны аялал хийх энэ бас манайсын одоо хүнээ амьдрал за нэг одоо эм насанд ингээд бас их утга болгохтай санагддаг. За тэгэхээр бид бас одоо хэдэн минутын цагаараа дамжаад бид бас энэ удааны аялалдаа нэг хурангүйлэл хий бас дараагийн алхмын аялал зугаацлалдаа нэг одоо төлөвлөг хий тийм үү. За одоо манай дорногоос за тэгээд одоо 10-р өдрийн аялалаар дамжаад өөрийн бидэн одоо санагцсан зүйл за дараацаар бас ямар зүйлийг бас нөхөөц биелүүлэх энэ талаар бас ямар бодол санаатай байна уу?
1: Нэгдүгээр тул одоо би бол уулан бол одоо дандаа ганцаараа аялдаг байсан. Тэгээ хаан чам бас одоо ингээд найзуутайгаа аялаад одоо идэж уух таарахгүй юм уу? Унтаж хөвтөх таарахгүйгаас болоод ингээд аян маань ингээд сүйрдэг. За масаа нь одоо ингээд санаа дундуур бүчдэг. Энэ удааны хувьд бол манай жургаалаа хэдийгээр одоо уг нь бол дэми ингээд танилцж их явуулчихгүй байсан мөртлөө шин танилцсан нээж ч гэсэн одоо хамгийн нэгдүгээр юм бол одоо ингээд идэх уух ингээд тэмцвэл маш ганжиг таардаг юм байна. Манай жургаалын хувьд бол одоо ингээд за ийм нэг юм иднэ үгүй идэя гэдэл орно. Ийм нэг гаргачлаа гэдэг гой байнаа гэж идэн.
0: Тэр санаа таарсан юм.
1: Тийм. Идэх идэн нь хэдий байсны мэдгүй. Гэвч хүнээ сэтгэл баясангуу болохоор хүлээж авах юм нь бүр одоо чи ямар тийм ямар байдлаас очиж хүлээж авах нь ч та энэ учир явдал ил өөрчлөлтгөөс биш энэ учир явдал нь бол учир явдал хоолн бол барыг ховролтгүй хоол байсан магад гэхдээ манай жургуулаа ингээс сайхан сэтгэл таарад явснаар надад идсэн хоолн хүртэл их амттай явсан уул ус үдсэн уул усан хүртэл их утгуулгатай их гой сайхан үнэндээ бол уул усыг бол үджил байсан ш та гэхдээ энэ удаагийн уул ус яхахаар амар гой санагдсан хамтайсан улсууд нь үлгэр төөхөн ярьж өгнө тийм энтэй халуутай ингээд үлгэр төөх ярьж өгнө. Тэгэхээр илүү ингээд хоёр талын иймэрхүү хүлэн авалттай одоо харааны оюуны хүлэн авалттай болохоор гоё байсан. Тэг ганцаг таарсан. Тэг бас иймэрхүү хүмүүстэй ингээд явсан надаан бол их сайхан гоё санагдсан. Хамгийн утгуу болгохтэй дахин дахин явмаар аялал санагдсан.
0: За тэгвэл орногийн яраанаас бол одоо айнэ одоо багийн хүмүүс сайхан сэтгэл санаа нийлэх иймэрхүү хүмүүстэй аялах бас бас өөрийн гэсэн иймэрхүү нэгэн гоё зүйл байгаа гэхийг бас олон дан дамжуулла.
1: Ямар хүнтэй байх нь хамгийн чухал байдаг гэдэг нь тэр үгэл надад тань өссөн юм шиг л байна.
0: За тэгвэл хожим бас одоо ямар зүйлийг туршиж үзэх санаа байна уу? Айна талаар аль нэг газар юм уу эсвэл ямар хэлбэрээр аялах энэ талаар?
1: Одоохон том бол одоо ингэж бас л дахин нэг удаагийн алтан сүмбэр хайрхны туулах одоо дээр удаагийн одоо ингэж харамсалтай үлдсэн зүйлсийг нөхмөр санагдаж байгаа.
0: За тэгэхээр энэ удааны аялал бол ер нь одоо мартагдашгүй тийм маш гүн сугдалтай аялал болсон. За манай ширхэг хавд энэ удааны аялал хэр зэрэг санагдсан уу? Бас шинхэн бодгцсан зүйл ямар зүйл байдаг аа?
3: Сая дорноо ярьсан. За нэг аялал сайхан амжилт хөтмжтэй. За дүүрэн сайхан аялал болно гэвэл ганжиг таарах хамгийн чухал. Тэгэхэд манай энэ удааны аялал бол одоо ганжиг таарсан сайхан аялал болсон. Тэгэхэд би одоо өөрийн энэ удааны аяллаа дүгнэхээс гадна одоо нэг газрыг танилцуулъя бодож байна. Одоо Ласа хот бол их одоо худалдаачилсан байна. За шинэргүүчилсэн байна. За ийм хот уусан байна. За хэрвээ одоо төвд орны жорьё. Ласа хот хийж орьё. За төвд орно. Одоо тэр соёл иргэншил. За үүх түүхийн ойлгыг бол хүмүүсээ эртгэн эртгэн очиж агарэ. За тэгвэл Ласаа хотоосон гадна Шигац хот гэж одоо их сайхан уламжлалаараа байдаг юм хот юм байна. За тэгэхэд төвд оронд хөрөөл хүнөөс одоо Шигац хотод очиж болно. Энийг одоо хүмүүстэй нэг ярмаар санагдж байна.
0: За манай ширхэг хөвд бол маш гоё сайхан хоёр газрыг танилцууллаа. За тэгэхэд энэ ээлж нэвтрүүлгээрээ бид одоо 8 сарын 15 10 сарын 1-нд ингээд хоёр амралтын 10 өдрөөр маш гоё зугаатсан хоёр хүнтэй ярилцаа хийж одоо айнэ сайхан зоогоос хаваалцлаа. За тэгээд танаас энэ одоо нэвтрүүлгээр оролцож айнэ сайхан дуршлаг бодол сэтгэлөө хаваалцсан та нартай баярлаа.
1: Баярлаа.
3: Баярлаа. Баяртай.
0: Манай нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Та бүхэн анхаарлаа хандуулсанд баярлаа. Баяртай.

0: нэг сайн нав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бумн ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаасан ээдэг бол номын нар нь хүнийг дотроосон гэрэлтүүлдэг.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт суглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт суглаа

Аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 10
1: Ордосхотын хам жуучлалын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 12 гаргийн нэгэн. Ордос хотын хамжуучдрын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баярн жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгаа та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн улгад анхаарлаа хандуулна. Манай хроно мэдээ ойрд хотын намын хроно шүүчи Лили, хотын намын хроно дэд шүүчи хотын орлогч дарга Фангц улсын чахилгаан хүчнээ бэлруулалт бүлэглэлийн Өвөр Монголын энергийн хязгаарт компани хэрэг мөдөгчдийн дарга намын хроно шүүчи Вангви Гуанг нартай уулзаж хоёр талаараа орон нутг болон аж ахуйн хамтралчаа гүнж гэрүүлэх чухал том төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт яйхүүлэх зэрэг явдлын тухай саналаан гүнжгэ солилчв. Лили хотын намын хроо засгийн ордны төлөөлөн Вангви Гуанг нарын хүрэлцэн ирсний баярлан угтаж жоохон илтгэснээ хамт ордсын бохирдолгүй чахилгааны их баялаг элбэг тэлбэг байж хоёр этгээд арай шин энергийн талаарх сайн сайхан хамтралчаанаа сүртэй болсон байна гэлээ. Хотын удирдлага Сэчин Бэлэг Үүжэн Шүн уулзалтад оролцсон байна.

Манай хроно мэдээ. Ордус хотын 5 дугаар хуучны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хроно 40-р хурлаас Ордус хотын 5 дугаар хуучны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 6 дугаар хурлын 2026 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр Хиявагш тойрогт хурлдуулахар тогтсон байна.

Манай хрономед орд кар хөдөлгөө хүчний ордосдох шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хувь оруулсан хязгаарт компани бүх улсын анхдагч хөвчөөжүүлсэн хүн хэрэглэхгүй гол шугамын тээврийн тор сүлжээг нийтэлж бүх улсын анхдагч бүх явцын AI барааны тээврийн аж үйлдвэрийн хүрээлэнтэй зэргээр ашиглаж эхэлсэн байна. Манай хрономед ойрын жилэс нааш Ордос хотын өл дундад баг сургуулнууд хоёрыг хөнгөрүүлэх төрийн бодлогын идэвхтэй найдваржуулан олон жилийн утгуулгатай нийгмийн бүлгийн хичээлэр гардаж болгон хичээлийн дараах үйлчилгээ шилдэгжүүлэх тийш дэс дэвшүүлэхийг ахиулсан байна. Манай хрономед Ордос хотын номын сангийн талбар ордны 2-р давхаргын гал унтраах өхмөл төхөөрөмжийн солид сэлбэх ажил нэгэнт дуусч 2-р давхаргын жургадлын ордон жалуучууд багчуудын ордон нь 10-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн хөвөн ёсоор

0: нэгэлтэн сэргэснэ хамт үүдэн хаахуг чанд төрж огсоосон ном бичигжээлэх уншилгын тасагт ном унших баяжлан оролцох ажиллагаа жич хамаа бүхий зөвлөл хангах үйлчилгээнг дагуудан зэргэр сэргэсэн байна. Өртөн жасах орны чагуурын топчоноо үрчлэн мэдгэлснэр. Өнөөдөр манай орны дунд баруун буйн хойд хэсэг, зүүн буйн хойд хэсгийн газарт үүлэрхэг. Хөлөн бойрын баруун буйд баг бороон буюу бороон час холилдон орно. Хөлөн бойрын зүүн хойд буйн хэсэг газарт дунд жиргийн бороон буюу бороон час холилдон орно. Бүх орны ихэнх хэсгийн агарын дулаан 4-6 градус доошилж, үүнд дунд буйн хойд хэсэг болон зүүн хэсэг, зүүн буйн өмнө хэсгийн агарын дулаан 6-8 градус доошлоно. Өнөөдөр манай хотод чилмэг агарын дулаан 6 градусаас 21 градус, хойноос 3-5 дэсийн салхи салхилана. Эжинхро хошууна сагагийн гурил бүх улсын нэрт онд шилдэг шин тралангийн бүтээгдэхүүнээ нэрсийн нэрэст сонгогдсон орсон юм байна. Одоо энэ тухай эжинхро хошууна хамжуучлрын төвийн сөрүүлжлэгч буянтаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн чамдагын дамжууд нь уу?
1: За. Нойрт бол тралан хөдөлт хүнээ яамнай тралангийн бүтээгдэхүүнээ ясныгийн амар төвчнөө төвөөс 2026 оны 2 дугаар бүлгийн бүх улсын нийт онд шилдэг тараалангийн бүтээгдэхүүнээ зардлыг бол нийтлж манай эжин хорох шинэ цагийн голөр бол энэ хүн нэрсийн цагталт бол тодорхой юм байна. Тэгэхээр бүх улсын нийт онд шилдэг тараалангийн бүтээгдэхүүн бол улсаас онцлог тараалангийн бүтээгдэхүүнээ явч нар болоод ажилтны өртгийн тухай эрх зүйт магад байж энэ удаа бол эжин хорох шинэ цагийн голрын амжилттай сонгогдсон нь бол эжин хорох шинэ онцлог тараалан мал аж ахуйн хөгжлийн үр өвтөмжийг бол гэж харуулсан байна. Дараагийн алхамд бол эжин хорох шинэ гин чанартай онцлог малын ашиг хэмжээ бүтээгдэхүүнийг бол үргэлжлэн удирж малын ашиг хэмжээ бүтээгдэхүүнээ бүх явчин ясц нарын хяналт хамаарлыг бол чин гатгах нь дулаан хотын тараалан мал аж ахуйн шилдэг бүтээгдэхүүнээ төрөл тэмдгийг өгдөг онцлог нутгийн онцгалтын бол сайтар хөгжүүлэн бүх хотын хөдөлсөний хөгжүүлэн мандлах ясц нарыг дэжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх ба орон бүсийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлэлт бол шинэ хөдөлгөөн хүчнийг нэмэгдүүлэх юм байна. Мэдээ дамжуулаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Алтан намрын сурлага тэтгэх ажиллагаа нь олдны сэтгэлийг дулаач шүүлж байгаа юм байна. Одоо энэ тухай отох хошууна хамжуучтрын төвийн сөрүүлжлэгч оюун гоогоо сольгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн.
0: Тийм мэдээгэн дамжуулна уу?
2: Ойрын өдөр отох хошууна улаан балгасны 2026 оны алтан намрын сурлага тэтгэх ёслол улаан балгасны нам ба олон түмнэ үйлчлэгэний төвдөө явагдсан байна. Тосуданы ажилгаад нийт 27 хүчирдэлтэй гэр бүлийн оюутдаа 4-5 түмэн төгөргийн сурлага тэтгэхээ бэл мөнгө олгож, намын хороо засгийн ордны хай халамжийг мэдрүүлэн оюутдыг хүслэнтэй, харуулдахтай, чадвартай, шин чагийн жалуучууд болж хөмжигдгийж оргжуулсан байна. Мэдээгэн дамжуудлаа.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Үшин хошууна Баянур тосхон 200 гарын муугийн талбай бүхий чөхрөмдөх 8-лжан жах дэлгүүрт борлуулсан юм байна. Одоо энэ тухай үшин хошууна хамжуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч Жавада сольгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
0: Сайн ямагдаган дамжуулна уу?
3: Алтан намрын нөлөө хуралтын үйлдвэрлэлээр Багнуур тосхоны 200 гарын муу хүчирлийн газрын 8 ахуйн төхөрөм 8 жилгүүх шижир алтан хутгаагаа нухтан авлаа. Ажилтнуудын 8 цаан шүүн ялган бодолж тэвлээд яралтыг дагалдан шин сургууг мөртөө шин тэтгэлтэй 8-ж гарах төлгүүрт борлуулагдав. Ойлгосноор Багнуур тосхоны хүчирлийн газрын 8 ахуйн төхөрөмнөөс Жуна ундралтаа зэрүүн өдөрсний нагарын дулаанаа жирээн их чанар сайтай мөртөн доктор усны их баялаг тавиаж 8-жийн усан өсөн байдал тодо маш сайн амь ахуйн орчин нөхцөлийг хангасан байна. Мэдээ дамжууллаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо топч мөдөнөөс сонсгоё. төрийн явдлын хорооны жимдэгчүүдийн ажлын зөвлөлөөс ойрд улсын жимдэг болохыг урьдчилан сэргийлэх ажиллагааны төлөв

хөтөлбөрийн дарамтлан тархаасан байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны ойрт нийтлсэн хамгийн шинэ мэдээгээс үзвэл бүх улсын намрын ам будааны хураалтын ахиж нэгэнт хагсыг давав. Энэ жилийн 1-9 сар болтол бүх улсын хот баалгасны 1052 түмэн хүнд шинээр ажил олгож бүх жилийн харалтад үүргийх 187 чиг долоог баялуулсан байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чэлгэр, Хинагч Хас Мөрөн, Ерөнхий Хинагч Оргил Үнэн. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа, баяртай.

0: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн дараагийн
1: утга урлагийн төвчөн.
0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхотын хамжуучлуурийн төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн нэвтрүүлгийн Чингэр тайгын уян тусгай програм сонсогдав гэнэ. Энэ өдрийн сайхан мэндийн төвшүүлэн мэдвчлэн жолгож байна.

0: наран сайвар аялагтай Цэнгэр тайгын уянга.
1: Натсан шонхор дүүлэлтэй чигэн сансрын өгшиг.
0: Цэнгэр тайгын уянга.
1: Цэнхэр тайгын уянга.
2: Энэ чихэн хэтрүүлгээр үүшин хошууны галуут болгосон байгаа ажлаас нь амарсан Ахмад багши, уран бүтээлчи Гашвагийг сурвалж авсан шингээлт ба түүний төхөсөн дунуудаас сонсохоор найруулж бэлтгэлээ. Та бүхэн тавтай саатаж таалан болгоно. Гашва хөш бол Ордос хотын үүшин хошуунд нутгтай. Дунд сургуулаас ажлын амралтаа авсан өндөр дэсийн багши, нэрт Жахирал, үүшин хөшөөний сугаан хүмүүсийн гарамгаж төгөлтөн ажлын жилэрваран гэгэрлийн цагаан мөрөх намыг найруулан бичиж хонхын дуун ширүүн жижиг хэжирэг охор флимийн хэсэг үжигдэлд тоглогчоор явсан яруу дурсамжтай. Тэр урид хажид уран төшийн домог өндөрлөгийн тэнгэр гэхэ найруулдаар нь хүн арттан танигдаж амин тэжээл алвар мөн үйл төхөр ээж миний тэнгэр зэрэг 40-д шохолын дүүнийхэн уран бүтээлийн эрчиг гэрлэн их орон их нутаг эрен дүүнэ үйлсийн тэнгэрт оюун санааны эрхэм нандын бэлэг болгон дэжилсэн агширга насны сая дурлагийн нэр хүндэт уран бүтээлчүүлээ. Одоо бид ярилцаж ингээлтэй сонсцохой.
3: Жичгүүд гаагш одоо таныг бол утад Монгол дууг олон дуусан сайн мэддэг эргээ таныг бас олон сан дуу шоколаж байна да. Энэ тухай ойлгохоор хэлээ. За энэ тухай нэг дэлгэрэнгүй шиг яриад гэнэ үү?
4: Чи анаа. Тэгвэл одоо энэ дуу найдах дуу нь би бол нэг хайрхан багасан да. Энэ нь дуртай, бахтай одоо ийм нэг хүн байсан гэж хэлээд байна. Чи нь бол миний мэн бол одоо дуу их сайн дуудах хүн байсан. Маш их нэг хуучин дуу мэднэ дуулна. Тэгвэл үүний дотор бол одоо гол дуу наа одоо өрүүлжтэйг ингээд дуулдаг нь бол одоо нэг гурван дуу байт юм аа. Нэг нь бол одоо энэ агт толгой, нөгөө нэг нь бол энэ хангийн сэхүүл. Басаныг нь болоо жаран хайлгсан. Энэ гурван дуугийн бол одоо миний мэн бол одоо эсүрийн багын амьдралд одоо холбогдох байгаа учраас энэ дуу бол нэгтэн сайн дуудаг юм хүн байсан. Тэгэл энэ тухайдаа би одоо өнөөдөр энд ярихгүй. Энд одоо зөвхөн өвөрийнэн энэ дуусгсан тухайтай гэж аа ярих гэж байна. Зөв би одоо нэ 7 8 настай байхын үст. Одоо би өдөртөө одоо энэ мемигээ дагаад одоо малтай юм шүү дээ. Тэгэл маний мэн бол одоо малтай явъя болно. Зөвхөн маний мэн ихэ үйл хутаасан та сайн хүн байсан. Одоо хөдөө хэрчээд одоо

0: нуудын энэ дуурцаа санаар ойг юм ингээд ойо суудаан явна. Нэтэд дуудулаад явдаг суудаг хүн байсан. Тэгвэл би одоо өдөртөө нэг меми даваа явдаг болох учраас одоо энэ дууг нэтэд санаасаа явна шүү дээ. Чи санаасаа явсаар явсаар одоо 7-8 гэсэн энэ нэг хэсрэл одоо нэгэнтээ миний таригт л одоо ийм нэг дууны хамаатай юм шингэцэн. Чүгүн энэ үнээс одоо би одоо өөрийн одоо энэ дуун театртай бахтай болохлоо. Одоо энэ үний амархан одоо бэйндэ болов шингээч цавсан ийм нэг өнгөрлөлттэй юм аа. Зүгөлөө энэ хэдэн дуун дотор бол хамгийн одоо нэг менежэшн бол амархан мөртэй сайхан суугдсан бол агит толгой гэсэн дуу. Чүгүн яагаад энэ агит толгой одоо миний чээш нэг амархан суугдсан бэ гэвэл энэнд бол нэг хоёр шалтгаан байна. Нэг нь бол маны гэрийн нэ зүүнтэй бол нэг өндөр хар орой байдаг. Энэ үний бол агит орой гэдэг. Зүгөлөө маны гэрийн нэ зүүн хойгоор араар шиг бол их арчин балаартай. Арчин балаас башаан болон одоо ики алуур гэж хэлдэг юм. Манай уу голтоо нь усуутай, дугуйлаа ики зүлгэтэй, зүлгэнээс гадагш одоо балар манха хөдөөтэй юм нэг газар байна. Тэгэлэн одоо энэ бол одоо их 100 босроо одоо энэ дотор сайхан одоо гадны дотны хүний өөрийн малгүй бол одоо энэ дээ ингээс бэлчээд дүүрчлээ.
1: Багширчлээ.
0: Аахгүй. Тэгвэл маны гэрийн үүд өмсөн нэг алуур байна. Маны айл бол одоо яг энэ хоёр ики алуурын дундаа суудсан юм айл. Зүгээр одоо миний дэргэд бол одоо маны авэм юм одоо хөдөртэй байна шүү дээ. Тэр энэ агит толгой гэсэн энэ дууныхын шүлэг бол одоо яг надад болов одоо миний дүнд үжигч ашиг байх юм. Тэр миний гэрийн одоо орчин тойронд бүр ийм нөхөчлөнө бүр байна. Түүн дээрээс нь одоо бас яна одоо маний мен бас өдөртөө энэ дууг нэт дуулдаг. Тэр бас нэг шалтгаан үл юм. Би энэ багасан бол одоо чийж тухам сайн хөхөт байсан. Нэг юм нэг үжээд ахгүй юм уу? Нэг юм нэг амархан үжсээр чийжлж тийм үү? Ийм чадвартай. Чигэд манай бол одоо бас 3 жил ямаа тайлсан. Би ингээд одоо 7-8 настай ямаа тулаа яваад маний энэ ямаа бол одоо хүн айлын одоо тэр алуур бүтэн тал ямаа хоног бүр ингээд бэлчээж аимш. Тэрүүлээ чи холирч нь. Тэр холирч гол эргүүлээ би түүний бол нэг яалдахгүй.
1: Бүр салгаад ийм нэ.
0: Салгаад ийм. Салгаад сайн туугаад ийм. Бүр сайн төсөлдөг ийм ч дээ. Чиле миний энэ чийж болоо байгаас нь их сайн. Тэгвэл одоо энэ нэг хоёр ухраас болоод бол одоо би одоо мемээсэн болоо нэ. Агит толгой гэсэн дэг бол хамгийн анх удаа сурсан юм аа. Сүүлийн энэ агит толгой гэсэн дэг энэ өдөр би энд нэг удаагийн дуулчихлаа. Агит толгой харчаа

0: 지하연이네한미보라하쇼
1: Эрхэм сонсогчдоо, уран бүтээлчийн гашваа хөшийг харган багаас нь Ээжийн хаан байнга дуулдаг агит толгой, хангийн сэхүүл, жаран хайлас гэх гурван дуугийн сонсч ирсэн болохоор юуны үрдэ Ээжийн хэн дуулах дуртай агит толгойх ардын дуугийг сонортуулъя.

0: Ингээ одоо маний мэм надаа ингэж дууж ингэж ааж өгсөн. Би одоо хараа байгаас нь энэ дуу бол ингэж дуулаад сурсан юм аа. Агаа толоо гэсэн дуугаас бол би одоо хамгийн аавны нэ дуу хэл сурсан хөө. Энэ дууныг багш нь болоо миний мэм юм аа. Зүгэл өнөөний дараад нь одоо 1966 онд болоо би одоо 10 нас хүрээд сургууль суулаа. Зүгэл сургууль суусан болоо тэр үед одоо маний ангийн эрхлэгч бол Эрдэнэ Ухаар хөшөө гэж байсан. Цухам сайхан хичээл заанаа. Цухам сайхан дуу гэж таны авьяаслык ийм багш байсан. Тэгэлээ одоо энэ 66 он, 67 он энэ нэг жилийн хугацаанд бол манай одоо улаан толгой бага сургаалтаар сурулж байсан. Тэгэлээ сурулж байх энэ хугацаанд бол одоо хуульсгалын цаг үе болох учраас л багш нарууд бол одоо хичээл дэми ор хамж байгаа байсан. Тэгэлээ одоо хичээлийн цацар чөлөөгөр юм бол одоо манай ээ хөшөөл манай уст бол юу юу нэ дуу тана. Одоо тэр үеийн дуу бол одоо нар мандалаа навчээ нээлэх юм уу? Одоо ч бол бас энэ баатар лифнгээ сурулж хийх юм уу? Одоо тэр үед одоо мод төрүүлэгч нь уриалга байл шүү дээ. Тэрүүн жилийн одоо айдаар ямар зориулсан уриалга байсан. Энэ уриалгаар одоо дифунгаас суралцах уу, цайн үйл ажиллагаа хийх үү, дууд болох уу ийм нэг байсан. Тэгвэл энэ дотор бол өвнөр астаан бас нэг мануд болоо нэг энэ ээ хөшөөл мануд нэг дуу жаахын тагуу энэ дуунд байгаа бол мануд нэг бүжгэн хөдөлөлттэй юм байсан. Энэ хичээлийн гэрийн үүдэнд нэг дугуйч урчна. Дугуй тагаас ирээд явна. Гүйнэ. Тэгвэл энэ дуу нь ямар дуу бол одоо яг хаврын тарилгын цаг болоод байна. Чөлөөлөгдсөн орон нуудын удирдлага болоод эргэн ажилтан ард улам бүгдээрээ чаг тохиолын алдаагүйгээр үйлдвэрт чирмэйн оролцож нэдрэн хос нийн илүү амжилттай болохоор чирмэйж гай хүсэж гай гэсэн ийм дуу байсан. Тэр одоо энэ дундаа нэг аятай. Тэгвэл энэ дууны дагаж одоо ээ хүшүүд хамгийн юм нь манай анаас дагаж надаа тэр нэг сагсуу дамнаас нь одоо ийм нэг хөдөлгөөн гаргана. Тэр одоо ингэж дуулж ирээд. Тэгэл энэ дуу бол одоо тэр үед ингээд сайхан суусан. Би одоо сайн дуу дуурахтай бол энэ амар гач хийчих. Хотоо яа хаврын тарилгын чаг болоод байна. Чөлөөлөгсөн оронуудын удирдлагаа ажилтан хар толон бүгдээрээ чаад холи алдалгүйгээр үйлдвэрүү чирмэн оролж иж ятнан хосныхэ хамжид олгыг үсэяй. Одоо ингэ дуутай. Ингэж одоо чиг сагцаан дамнасан хөдөлгөөн одоо энэ одоо чагарыг дуулж байгаа манай үнжээр бүжиг дуутай ингэж өгсөрч яла. Тэгээ энэ нь бол одоо тухайн үед миний шийдэнд бас тухайн нэг сайн асуудсан. Одоо явла яг нэг өчөөг дөр уржаад надаа цааш би нэг сурцсан шиг юм. Тухайн яг сэнг нэг шингээ төр суулаа гэж миний шийдэнд шингээ төр суу. Энэ одоо 67 оны хаврын хэрэг шүү дээ.
1: Залгаа тав хүндээ ашваг шин ээжийнхэн дуу дуртай дуу болох хангис хөлөх ардын дуугаар нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье.

0: Тэгвэл 1967 онд нэгэн болоход л одоо улаан толгой байна. Гүмшигийн сургаалыг бол одоо бүгдийг бүр доош нь их байгаа тийм ардаас ирсэн сургаал руу шилжүүлчихлээ. Ингээ манай одоо энэ Баянгол ардаас ирсэн бага сургуульд одоо шилжиж явлаа. Гэвч тухайн үед л одоо Баянгол ардаас ирсэн нэ бага сургууль бол одоо оронгоор байхгүй. Ингээ л мануудын бол бүтэн бүр хариулцсан. Ингээ яг 67 оны сүүлийн хуучаа 68 онд бүхэл нэгж одоо гэртэн суугаад 69 оны одоо цагаан сар хэрэг бол ховор шүү дээ. Одоо манай сургаалд аничлаа. 69 оны хүний ховор ичлээ. Тэр үеийн сургууль бол одоо юм ажил жаргаж ах сургуулаа нэрхэлж. Сурагчд бол яна хөдөлн мөрээр гол болгож байсан ийм их цаг. Сургуульд одоо хичээл орохоос болоо гадна одоо манай уу яна өрхөд юм бол байна. Урлагийн ангитай байсан манай сургуульд л энэ урлагийн анги гэж бол хичээт юм байсан. Тэр энэ урлагийн анги л одоо энэ хичээлийн завсарч хүлээ юм уу? Одоо энэ нэггүй ашиглал л нэттэй юм бож байгаа нэтер болоос орсон. Сургууль бол одоо нэ хойсгалын улаан жалгамжлал агшд их мөөжүүлэх суурин газар байж малчин төмний дунд нам мод эргүүлэх чинь гэнэ нэ магтан дуулах ухаалгын ажиллагаа бол өргөн дэлгэн үргэ хийж байсан. Ийм нэг цаг үе байсан. Тэг бол дахиад нэг хэлийг бол манай сургуульд энэ Монгол хятад одоо бодхол яа нэг 5-6 багш байсан шигээр бодог гэж байна. Нарийн дотор манай байцгад бүрхүүхэд байсан болохоо. Тэгэл хоёр үндэстэн холилдсон сурсан ийм нэг чөөн сурагчтай нэг сургууль байж. Зөв нэг хэдэн багшийн дотор бол яа одоо хоёр нэг нь бол миний аха. Нэг нь бол миний жааж. Ийм хоёр багш байсан. Яг л энэ хоёулаа бүрдүүжтэй авьяатай болох учраас сургуулийн нэг урлагийн анги дагуулаа хижээд энэ одоо дуу бичиг цохоого тоглуулад ингээд өйлдрийн баргаа дээр одоо хөлөөлмөр хийж явдаг юм байсан.
1: Тэдгээр тавхгүндээ гашваа хөшийн эдийнхэн дуулах дуртай 60 хайлс гэх ардын дуугаа сонсгоё.

0: энэ жолоо хийгээд бол ингэ дамжуулаад одоо түрүү жилийн энэ малчдын дундаа одоо тэрүүнээ малчин юм уу, сайн малчин юм уу, одоо мал аж ахуйна бүр бүхэл ажиллаа бол дүмнийн шаннана ийм байдалтай
1: шинэ ажиллаа.
0: Эргээд энэ үнтэй үйл дуусан бол яа н одоо мори жараа болох юм уу болоод энэ бүхэл байдаг юм байсан. Мануай түн үжиж ял. Одоо ийм зөв одоо энэ их харгад та жолгийн найр хийчлээ ба. Эргээд энэ дээрээс одоо нэг үлгийн бүнхээд ирсэн найр хийнэ.
1: Усан бодлоо.
0: Асар жолгийн найр. Түүж одоо
1: гэлчин
0: гэлчин бол их байгаад байна. Ийм шиг байна. Тэгээд усхарын цаг бол зүгээр одоо жолаа гэсэн үг юу авч байгаа ял бол их харгад энэ малчтын гарал гэж
1: хэлсэн.
0: Тэгээд энэ малчтын гарал дээр бас тоглоод гарганаа. Тэр үед одоо намын гүшүүдийн боловсруулал гэж чилтэн нэг удаа хийдэг. Тэрүүндээ бас тоглоод гарганаа. Тэгвэл бас энэс гадна болоо тэр үед одоо энэ улаан толгой гүмшиг болоо нэ. Жил үрийн нэ одоо янгын шинэ гэдэг ч гэсэн. Хэрэг бол одоо нэ одоо шинэ жилийн шинэ нэг ш та. Энэ үний одоо баялан бэлэглэж бүх эко гаргаад юм бага сургуулийн сүргэцнүүдийн сумандаа сумогч гүмшээдэг ш та. Чигэд бүр гүмшээ гэж хэлсэн. Гүмшээдэр чуглуулзал одоо уралдаан хийжээсэн. Уралдаан гэдэг одоо манай сургаал явлаа одоо энэ манай одоо энэ аха гэж хоёр одоо бас сайн дуучин бичгч юм болох учраас дээрээс нь одоо манай энэ урлагийн ангилал өрхөт юм байдаг учраас манай одоо хэдэн жил гаалганд гүмшигийн дүн дээр зөвхөн нэг дугаар авсан. Гэрээ тэр дундаа нь одоо бие даасаа тоглогчор нэлээд гаагүй тоглогч дуучин гэж одоо байсан юм шиг байна. Хэрвээстөө өөрөө учраас өөрөө нэнд их бахатай дуртай болохлоо. Тэгэл миний дуулдаг дуу л одоо юу тэр үл одоо өөр дуулуулахгүй шүү дээ. Одоо бүр моожгүй шин сургаал түгэлэн мен тоотдог туулаана өрөгдөл сэлээ сайхгүй тэнэн дэлхий таваач ялати дэмжин болохоор зориг шууд харигддаг гэдэг энэ тоогд туунаа тэ энэ бол одоо
1: минь
0: оо тэр үед одоо би бас энэ юмдаа аваад болохоо манай зөв эгэж часаа манай ахаа хоёр бас юм зохоод ирэх ханаас нэлээ гав чи би бас тэднүүдийн хавиараа хатуугаар ороод одоо тэр энэ чиний 71 оны одоо малчдын хоролдоор одоо манай нэг тоглолт гарахаар болж ингээд тоглолт одоо одоо ямар юм тоглоод байгаа вэ? Чигээр одоо нэг жижиг шүүний тоглоо болох юм аа гэж хэлсэн байсан. Чигээр одоо зүгээр нэг адуучин хоничин гэсэн ийм нэг дуулаад жижиг. Ингээд одоо манай аха гэж ойлаа цохоосон манай ууса гавсруулсан. Ингээд бол одоо тухайн үед манай ангид нэг өнөр жижиг чинь нэг сайхан дуулдаг хүүхэн байсан. Бедогол одоо энэ тоглоогч. Чи одоо ийм нэг дуулаад жижиг. Аян бол одоо тэр урд цаатын ногоон дурдан цогсон дууны аян даа. Нэг жишээ. Энэ нь бол ийм шиг аюутай. Харахгүй юм болагийн хөвөндө хаач жиргал минь чаалье хийлж эн хатуу чин хонны чиний дахиулаан хатин гүн шэмэгтэн дуулай дохой том юм нэг аа я дуун тараад байгаа гэж өсөрнө энэ 71 72 онд л одоо их барга доторос их нэр гарчээсэн аа нэ гашива энэ чих хойл болоо энэ нь их гэсэн тоглож байгаа гэж тайзан дээр нэг тоглоо болохгүй шүү Тэгээ мацдаатаас алгаад таштай хоёр салгуудаг юм байсан.
2: Жолгаад гашвагшин ярсэн ярааны уулгатай авчир дуулж малчин төмөн намаан дуунаг дуугийг сонсгоё.

0: тэр үед бол мацын дэмнэ дунд бол очиж дуужгаар юм болгоно ухаа бол хийхээс гадна одоо их варгаат энэ малчдын хорол гэж байсан. Уул нь бол жулаа гэж байлж шүү дээ. Жилэний сүүлдээс одоо жулаа гэсэн нэр юм бол одоо малчдын хорлоор орлуулад.
1: Энэ жулаа одоо юм наад өнгөд юм жулаа өнгө. Яг үлдэн тэндээс хийсэн юм.
0: Одоо
1: наад өнгө.
0: Мөн. Чигэл

Тэгвэл энэ дээр одоо нэг 72 онд 72 оны малтын хурлаа одоо үе шинжилгээний улаан цэр ирэхээр боллоо. Чи одоо үе шинжилгээний улаан цэрээс нь аяа манай одоо чи. Тий. Чиэд одоо нэг улаан цэрэгч одоо ирэсээр одоо чи одоо чи. Тий. Их баяр хүртээ юм шүү дээ. Улаан цэр өгч хүч таамаарх юм бишээ. Ингээ нэ улаан цэр ирээд тоглоод гаргасан. Тэрэс нь одоо нэ алдарт дуучин Жанхари гэж одоо нэг дууд боллоо. Мод үшин хөргөө ингэр дээр энэ дуу гэсэн нэг дуу. Чи одоо энэ дуугийн одоо сонслоо. Би одоо маа энэ дуу юм нэр сонсоо. Одоо маргааш үл нэгс нь одоо оронд унтсан юм байхгүй. Одоо үгийн чижлээ, аяын чижлээ. Маргааш үл юм болоход би энэ дуугийн үүд аятын чижлээ. Маужигийн хөрөгийн дуурас хаалын тэмтэгий ингэр дээр энэ дуу яа ингэр дээр

0: зэтрихэн дуулаанаар мандулай. Зэтгэлэ зүрхэн дуулаанаар мандулай. Мо юм нэг үү. Тэгээ тэр жааж явлаа. Монгол хэлэд хоёр хэлэд болсон. Чихэ сайхан дуу.
1: Сайхан дуу байна. Сайхан дуу байна. Өмнө тухайн үеийн энэ дуу бол сайхан шүү гэж. Доктороод яа сайхан байна. Сайн докторч шүү байл тэ.
0: Ингээд дуундаа нэх багтай. Одоо урлагийн ангид одоо байсан ш та. 1972 оны өвөл одоо сургаал цэлийг одоо яа харих хөгждөг. Эний одоо маний тэр ахаа гэж байна. Мач гэж харилцахгүй гэж. Чигэд одоо энэ хэсэг шинэ гэсэн юм байсан. Цагаан сэрэг гэсэн байдаг юм шүү. Чи одоо харихгүй гэж. Юу яах юм гээ. Энэ өнөрч чигчээд шөөдө төрүүлээ. Гушуун тал одоо ирэх гэж. Өндөртэй нэрэх гэж. Чи одоо бодо төрүүл сая гушуун лаан дээр яваа явасан шүү. Чи нэг өдөр яваад одоо гушуун тал хүлээ. Чи гушуун тал ирсэн одоо тэрэс нь одоо чигээ одоо жодос өрөө гэж хэлдэм ба. Тэр үстүү. Тэр онд чи хонуулчлаа. Маргааш үлээн одоо тэр он хаагвар гэж хэлчихэж байгаа юм. Одоо манай одоо мод одоо тэднүүд яг явдгийн. Чи чигэл энэ тэр одоо нэг их хэрэг хөснө сууж байна. Чи тэр одоо нэг өндөө өрөө үйтэ нэг дарга уу тэр одоо манай одоо нэг дөгөмхөө нэг хэдэн үг хэлээ. За энэ жил одоо моожгүй энэ одоо юм байна. Утга уулгийн суун ярилж хохролдоор яраа тавьсан нэг нь 30 жилийн даа. Чи одоо энэ үний дурсгаа хандлаа бөхө аймгийн гэвчэнэ. Одоо дунд бага сургуулийн ажлын жилийн урлагийн уралдааны хийнэ гэсэн. Энэ өдрөөс эхлээд бол оноо бож болгосон. Таны уулаа манай үүшин гүшүүгээ төлөгөөсөн. Энэ удаагийн уралдаанд оролцох уу? Тоглогч гэдэг чинь ингэж ярьж байна. Чиг одоо нэгээс болгосоо манай өнөө аймаг төчин нэг уралдаад үүшин гүшүүний алуу тэр удаа 2 дугаард орсон. 2 дугаард орсон. Хуу хүнээ тоглогч дотор бол нэг хөгжим барьдаг нэг багш байсан нэг. Багш байсан би тэр хүний сайн чийдэж байгаа. Чүү масаа нэг дуучин. Би бол бүжигчний энэ талаар болов. Одоо 3 хүн шагнал авсан би тэр өндөр шагнал авсан. Чүү миний өсөрсөн тэр удаа юу юм? Нэг бүжиг. Чүү бас яана нэг одоо тэр уран дараагаар үих уу шань уули. Эхэлсэн гэсэн. Тэрүүнээ дотор гээ тэр шоржиан бүгийн бага анги яа одоо янсэрэн төрүүтэй одоо нэхэ тагаа уули ээжэлж суушанд явгий барьсан. За энэ нь тоглосон. Чи одоо ингээд тоглоуч одоо ингээд тохируулсан гэсэн нанаа аач одоо шоржиан бүгийн төрийг тоглоуч юм. За одоо тэр ч одоо надад нэг
1: хэрэггүй.
0: Тэр одоо юу нэр нэр гэрсэн. Чи энэ шоржиан бүгийн төр би яа нэгээр болоосрсан. Чи өнөө тэр одоо би энэ томшин дэч тоглоод ариун энэ үдэгчтийн хүрээлэл өсөн. Хаяа тэр залууд шоржиан бүгийн өнөөс хаан тоглож юм. Чигээр одоо шоржиан бүгийн энэ төрийн тоглож нэг. Ингээд 72 хонд байна гэнэ яваад ирсэн.
2: Залгаад тухайн цаг үеийн өнөр амттай намба артмны магтан дуулсан агуу намаа магтан дуулыг их дуугийг сонсоход яраган үргэлжлүүлээ.

Зөвөл 73 оноос 75 онд одоо эргээс Улаанбаатарын гүн шиг ангаж ирэх дом сургууль суулаа шүү дээ. Тэр үеэс болоход болоод энэ сургууль нь яа наа сургуулийн сургаан хүмүүс нь одоо юу үүдээ нээж сургууль эрхэлэх. Үйлдвэр хөтөлбөртэй болоо нэг та уялд тох. Энэ зарчмын явж ийсэн. Чиглэл энэ нь одоо мөн ч одоо яг нэг бидүүлэг эрхэлэг болоо. Мөн өнгөрсөний одоо тэрнийх нь адил шүү дээ. Одоо үнсэн шатанд бууна. Үйлдвэр хөтөлбөрт оролцох нь. Зөвөл одоо энэнгээр дамжуулаа. Одоо энэ сургаалын шиг бас нэг ман сургаалын нэг урлагийн ангитай. Тэгвэл би одоо нэг урлагийн ангийн гол товлог цэмтэн урлагийн ангийн дарга. Одоо сургаалаас л амиа бол одоо би анхан шиг гүмшээ тэр бага сургаалд яваад жил жил ичи уралдаж яаж нэг дугаар авчиж намайг бүр таньяа багш нар. Аяа энэсээ баян голын сайн сайн тоглодог залуу. Энэнгээр одоо мөн дагуулал болох юм гэж. Чие одоо ингэхэд зүүн дараа бол одоо манай моолод өнгийн үжилсэнагийн амьдлагаар төрч амьдлагаар хэрэгжүүлэх. Энэ нь ухаалаг хийнэ. Ингээд одоо явж ич. Чигээд одоо доороо ингээд арим явах уу? Энэ нэг дундаа бол одоо миний дуулдаг дуул яа. Тэр үед одоо морь мэн гэсэн дуу. Энэ дуу одоо дууна. Тэр одоо тэр үед эхэлж дэлгэрж яжи. Чи одоо энэ дуу одоо сураад дуулж ясаа. Агуусан чөлгөлөхөд ат та мартгаа явсимай. Ататан

Эрэлхий жаргимин хөөчилэнэ, эрэлхий жаргимин хөөчилэнэ. Жанг одоо нэг хэцэг хүнээ дуудулчна. Жангэд одоо тэрүүд одоо бид нэг урлагийн дарга болох учраас одоо багшанаа намайж гинэ. Одоо чи өөрөө нэг дуудвал авахгүй одоо ариун бүжиг чихгүй. Багшанаа яг хацурна намай. Тэгээ энэ дундаа бол одоо чиврээ маса шинэ хүнстэй бие хүч тохоод бондоо хүч. Ингээд одоо би нэг баян сан аав гэсэн нэг дуулаад төжигдчихгүй. Энэ нь болов нэг өөрөө жокоогоод өөрөө өсөрсөн гачаг хүн ээ. Тэгэлээ энэ баян сан гэж нэг аав байсан. Тэгвэл миний нэ жижиг нь уулга нь бол одоо юу тэр үед одоо голдуунаа ийм их хэдэн их уулга байлаа ш. Нэг нь бол байна. Энэ баян сан бол 3 хүүтэй. Ихэнх хүн бол одоо чирэг тавцсан. Тэгэлээ одоо тэр үед одоо нэг чирэг дэв гэж чигтэй их өнгөгөр л. За энэ бол 2 дугаар хүн бол одоо сургуульд суусан. Одоо бичиг сууя сурсан нэг. 3 дугаар хүн бол одоо хөдөөд энэ тэргүүнээ малчин. Малжаг таача өөрөн жугаас суулсан юм нэг тэргүүнээ малчин. Одоо ийм 3 хүүтэй. Тэг одоо энэ 3 хүүгээ одоо ингэж гол уулга болоосан юм нэг. Баян сан аав гэсэн нэг жижигч хоо өөрөө цохоод өөрөө тоглож байлаа. Энэ нь одоо бас тухайн үеийн юм дан болоо одоо малчин тараачдын энэ хүрээлэл их болж байгаа. Аа яа энэ сайхан жижиг үе гэж хэлж байгаа. Тэгвэл одоо доошон буухад бол бас яана даажаага сурч даажиг ийг үчих. Тэр одоо тэр цогын их өөр айлгой ш. Тэгэл одоо манай яа даажаага сурчия даажиг ийг үчия гэж байна тоогт тоонна. Тэр одоо бичиг өсөрнө. Одоо хөдөлмөд орсон ийм байдалтай байсан. Ингээд бол одоо улаан толгойг өмшгэн нэнэ 73 оноос 75 оноо энэ 2 жилийн суулгаан хугацаанд одоо манай дуулийн талаах одоо ингэж үнсэн шатнд бууж явж яла. Бараг та нэттэй бууна. Хөтөлмөр хийгээл явлаа. Явсаар одоо энэ урлагийн анги одоо тоглолтод байгаа явна одоо ингэдэг байсан. Чигээр 75 оноос 77 оноо бол манай өвшин хөшөөний томцор болд. Болоод өвшин хөшөөний Монгол томцор болд. Чи яагаад ингэдэг юм? Энэ 75 оноос 76 оноо болоход бол болтор бол өвшин хөшөөний бол зөвхөн Монгол хятад холилдсон нэг үүшин томсруул гэж байсан. Тэгээ манай бол энд бол энэ өндөр нэгдүгээр ангийн сургаан бол энд суусан. Тэгвэл 76 оны хаврын 6 дугаар сар болгоод гэнэт одоо манай юу. За одоо бол энэ жилээс эхэлэл үүшин хүшүүнэ Монгол томсруулыг байгуулна. Таны анги бол одоо энэ байгуулах юмд оролцоно. Ингээд чиг манай одоо энэ үүшин хүшүүнэ томсруулаас нь салаад үүшин хүшүүнэ Монгол томсруулыг бүтээн байгуулж яваасан. Тэгээд ингэж болоо манай бол үүшин хөшөөний Монгол том сургуулийн яг гараар нь бүтээн байгуулсан анги.

Эрдэмийн шинжилгээний оргилын зүг ахгүй. Эрлэгийг хүцээрээ дүүлүүлнэ. Галдалыг тулж, хятангуудыг шутулна. Гайхамшигтүү хүлдийг бүтээж, ган хурайн училна. Түмэннийг үүлөтө хортоныг, тоосон дорон дарн. Дэлхий дахин дүүжилээд, дархан

0: манай нэг Монгол Төмс сургуулийн байгуулахаар явахаас өмнөх нь 2 сарын өмнө гинэ тодооны өдөр манай ангийн багш нам аж гэж байна. Улаан өдрөө самай дуудаж байна. Чи улаан өдрөд нөхдөн хичээ тэр гэж. Чи би одоо түн юу яах вэ гэж яах. Чи улаан өдрөд ичгэлэн улаан өдрөн тэр бүжиг болоос тэр их хийгэр тэр нэг гэр ихтэй бага тахын ус бүр ингээд дуулаа суудсан. Одоо чи гэдэл яана да утга соёлын төвчөө өнжөөж үе гэж хэлж яасан. А зүгээр одоо соёлын төвчөө гэж хэлж яасангүй. Чи одоо түүний төвчөөний нэг дарга өгч чи гэж хэлж яллаа те одоо манай хэлээ таних хүний хүн очсон. Очор отоо гэж нөхөн. Ирсэн. Тэгээ тэр бол одоо ярьж хад л одоо цохон масаныг дөөмхөн хэдэн яриа тавила. Тэр бол одоо юу гэж яана. За энэ жил бол одоо Моздон тэргүүлэгчийн ян ана ана утга уулгийн суун ярилц хорол дээр яриа тавьсан 34 жилийн ой.
1: Аа, өнөө нэг нь 34.
0: Ажиглал. Тэнийг нь 72 онд 30 жилийн ой. Энэ үний дурсгахын төлөө одоо бүх аймаг орны хвчэнэ. Энэ дунд бага сургуулийн ажлын чилэнэ. Урлагийн уралдаан хийнэ гэж. За, энэ уралдаанд оролцох усуд бол тануус мэ. Тануус бол одоо үүшин хөшөө гэдэг хэлгээс оролцсон. Манай үүшин хөшөө нэр нь нөр одоо алива юм бол бүр тануу үргэлж яана. За, тануу бол одоо энэ удаагийн ажиллагаа дэдэх хөтэ сайн оролцох хэрэгтэй гэж. Тэгээ нэг дөгмөрэй гэдэг нь үг хэлээд. Чи одоо манай өнөөний болоосоо л өштөө. Ингээ болоосраад бол энэ сарагти болоосраад. Зүгээр тэр үед одоо миний гол өсвөрдөг нь бол байна. Морын бүжиг. Ингэ бол сахуун бүжиг. Бас нэг нь бол ноос сахуун бүжиг. Гурван гол бүжиг юм болоо би өсвөрсөн. Аймаг төч оролдоо оролцоо бол манай үүшин гүшүүний англи нэг дугаар авчлаа. За чигээр энэ одоо миний энэ тогсон хэдэн бүжиг бол одоо бүр оройлж. Би бас хуугнэ хамгийн өндөрдсөн шанги авсан.
1: За
0: ингээд ирсэн. Тэгэд одоо үргэлжлэн болоно оронд оролдох үгээд ямар шалтгаанаас бас нэг мэдэхгүй. Зогсооц. Зогсооц. Тэгээд дахиж оронд мань яваад оролдсонгүй. Тэгээ одоо өндөр жиргийн хоёр ангид байсан энэ хуучхан одоо залгаал бол манд одоо Монгол Төмс сургуулийн бүтээн байгуулалт явуулсан шүү дээ. Одоо ийм бүжиг мүжиг өсрөж авчаа яггүй лээ. Одоо бүр тоосгоны үйлдвэрч зөнг төлөсөн туж асгасан. Мань байна байшин яваад байсан шавар нухсан. Одоо яг сайхан сэг шаварчин гэж юм а тэр хөөрэм болсон юм. Ингээд 77 оны 100 болоход За тануслаад үүшин хөшөөний Монгол Төмс сургуулийн бүтээн байгуулалт. Энэ үндсэн сур бүтээн байгуулалт бол нэгэн төл хийгээд дууссан. За тануя ангиан төгсгсэн харьяагээд мануудыг харьцуулсан. Ингээд л энэ 1978 онд бол одоо би дахиж энэ улсын нэгдэлтэй шалгалтанд оролцоод Ихэж аймгийн багшин сургуульд шалгагдаж орлоо. Энэ нь бол энэ 1978 оноос 1980 оны 2 жилийн учир болно. Тэгвэл аймгийн багшин сургуульд би сурулж байгаа ч одоо мэн одоо энэ сургуулийн урлагийн ангийн дарга урлагийн ангийн гол тоглогч байла. Ингээд бас одоо сурулж байгаа даа аймгийн багшин сургуульд чиг л одоо бүр хөдөлмөр хийх юм байхгүй. Одоо яг жингийн сурулсан маа. Чи сурулж байгаа даа одоо ийм урлагийн хөдөлгөөн одоо ариун хийчихсэн. Энэ үнд одоо би оролцчихсан.
2: Задрагт хөдөө талд мөнхийн нар мандлах дуугийг сонсгоё.

0: Тэгвэл одоо ажил тархсан дараа хэдэн болгоно. Ажил дараа бол үүшин үүшнээ Монгол 2 дугаар дүмсрүүлэх хуваагдлаа. Ажлын алга авсан. Энэ 2 дугаар дүмсрүүл бол тухайн үед энэ үүшин жүгэний одоос яг цочлох уу гадар тэнд байгуулагдсан. Тэгээ тэнд байгуулагдсан тэнд намайг бол тэнд ажил хуваагаад би бол эдлийн хорооны шүүжээгээр хичлээ. Тэгвэл манай дараагийн харин яг сэг 76 онд мануудыг дагуулсан сэг очроод тэгээд манай сургуулийн захирал. Тэгээд тэр жигжин чи манай ошоо бол одоо чи ажил сайн гэдэг энэ 76 оны бүтэгийн ангид болов бас сурагчдын хамаардаг нэг дарга нь бол би байсан. Тэгэл би одоо бас тэр удаагийн бүтэг тусан амилээ гавьяатай хүн хэлж байна. Өөрөө бүтэг сайн өсөрсөн тэр дуулан аяа сайн хамаарсан. Тэгээ манай очир утас захирал намаа яаж хэж хэлж байна чи болов ажил яа сайн гэдэг хамааралтай яа сайн хатгуудаг хүн. Жаа чи бол эвлийн хорон шүүжи. Өртөө болов сургуулийн нэ өдөрт минь ажил хийж сайн харагч хий байна гэж. Энэ ажлыг хийгээд дагуу тал бол би одоо уулаасаа одоо энэ үнд дуртай бахатай бас бодоод БН ариун удаа юм өнгөрөөцсөн хүн болохоо. Одоо сургаалтан болон барьчин би одоо нэг урлагийн анги байгуулах тавлаа. Чи одоо энэ чиг бол манай одоо хуваарь аниме дууны багш гэсэн юм байсангүй. Гэрээ дууны хичээл яваа одоо дэми орж гэсэнгүй. Гэвч чи би бол энэ урлагийн анги болон өөсөө хатгуудах. Өөсөө боловсруулдаг юм хүн байлаа. Ингээд одоо энэ ажил бол ингээ хэлүүлээ явуусан юм. Үүнээс хойшоо болон одоо тэр үед бол одоо 80-аад оны сүүлч 90-аад оны сүүлч болтер энэг 10 жилийн хугацаанд бол одоо үүшин өвшөөний фрамужийн төвчөөс бол эрхэлсэн өрөд гож юм 3 удаагийн урлагийн уралдаан хийлээ. Дунд байгаа сургуулийн манай бол 88 оны уралдаан дуу 2 дугаар авчи 94 оны уралдаан дуу 1 дугаар авчи 96 оны уралдаан дуу 2 дугаар авлаа. 3 удаагийн юм уралдаан бол бүр дугаар дорсон. Одоо мөн үүнээсэн болоод би одоо энэ үүшин өвшөөний Монгол 2 дугаар дуусыг бол 30 жил ажилласан. Энэ 30 жилийн хугацаанд бол одоо энэ нэг урлагийн аа нэг ажил явуулаад нэттэй натхаад зөв сүүлдээ л хоо маний одоо энэ дууны багштай урлагийн багштай болсон до тэдний үтэ гавсруулж байгаа ингээ явж ирсэн. Одоо энэ урлагаан дээр энэ тоглолтын дунд бол миний яза зохиосон тоглолт байдаг. Жишээлбэл энэ нэг дугаар ус надаа бол одоо яг сая 16600 мөжл эхэлж байна. Явагдлаас төөшлөөс ингээд би одоо 16600 мөжлийн тухайд энэ холоо үчлээ. Энэ холоо бол одоо энэ удаа энэ урлагаан дээр жоо их нөлөө өндөр одоо машин уус бол аяа энэ бол одоо чаг тохол их сайга натгуулж энэ холбооны уулга бол их сайга уулга байна гэж. Тэгээд мен тэр холбоо тэр удаа нэг дугаар авсан. Тоглосон хүүхдүүдийн их баяртай шанал авсан. Ингээд ирсэн. Манай 30 жилийн хугацаа бол ингээд явсан. Би одоо 1990 оноос эхэлж болоо энэ 20 гэтэлж 20-ийн дуу чимэлж авсан.
1: Тийм ба.
0: Тийм ээ. Би яг 10 жил 20 гэтэлж.
1: Тийм ээ.
0: 10 жил 20-ийн дуу чимэлж авсан. Үүшин гушуун 20-ийн ууган гэтэлж гэж хэлж байна. Натас өмнө бол үүшин өшөнд 20 хөтөлсөн хүн байсангүй. Би бол яг үүшин өшөнд монголоор энэ 20 хөтөлгөл үүсгэсэн хүн. Тийм энийг гэж яваадсан. Тэгээ ийм үед үрсэг нохойгоо газар хаа хураа өгч. Гэнэт одоо яг аргад игдэв бол хаад ядуусаас 20-ийн хөгжимч нэсэлж байна. Одоо ийм зэрэг энэ ажлыг болов хийгээд одоо 10 жил хийсэн. Зэрэг 10 жил болсон дараатай одоо бид сургуулийн намын нүрийн шүүчээ сургуулийн захирал

0: болоод ирэхэд л одоо хүнээс одоо намайг хийж нэ хаяад очи. Одоо дараг суучгаад одоо ийм юм хийхэд тийм юм хийж өгөхгүй багч. Тэгээд энэ дээр юу нэг ажиллаа. Хайцсан. Сайн бис тэр үед их уужин явж байсан шүү. Бүхэн уужин уушуунд гэчээгээ хамаараа баггүй би ээж ороод явж байсан. Одоо тойгоор хорим хөтөлөөд тань ширээтэр хорим хөтөлөө явж байсан шүү.
1: Уран бүтээлч гашваа өгшө авьяаслгийн ариун сүгийг ардын дуунаас шимжсэн тэр чагаас нь өөрийн дуур багтаан татагдаж айдуу хөгжим найрт сонирхолтойгаас гадна ордос нутгаан хамгийн анхны Монгол хормын хөтлөгчээр явж байсан цаг мөчөө нэргэжүүлсэн хариуд орчмын жилүүд мэдүүлсэн хормын найрын дуулах найрын цаг дуугийг таалан сонссноо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн утгуурлын төвчөө нэвтрүүлгийн Чингэртэйгийн үнг тусгай програм үүгээр өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг найруулж төлсөн Боолан Сойлт, хянагч Дугаржав, таашаан сонсон та бүхэнд талархлаа. Баяртай.
1: Монгол хараа зүг, нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг, малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдаар бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл

цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналын суглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хөгжилтийн жамар жаманж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн хугацаанд эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтыг шийдвэрлэх чанартай ахалттай болгоё гэсэн мэдээлэл.
2: Ван Хунин Вьетнамын улсын хурлын тэргүүлэгч Чин Чин Минтай уулзсан.
3: 3 дугаар улирлын тоо баримтнууд нь манай улсын аж ахуй сайжрах хандштай байгааг харуулсан.
2: Гумрат орны ойл газрынхын дулаалах хангах ажлаа шилдэгжүүлж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
3: Төвөр ажүгийн мэдээ. Ард түмнээ эрүүл мэнд бол үндэстнээ мандал бадрал ба улс орны баян хүчрэхэг байхын чухал бэлэг тэмдэг болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпин чухалчлагтай. Эрүүл мэнд дундад улсыг байгуулахад жаавал улсынхаа байдлаас үүсч дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хөгжилтийн жамаар эрс говьшгүй жаманж шин чагуугийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил манай улс эмэмлэг эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, шилдэг эх баялагын үндсэн шатанд буулгах, эмчлэх ба сэргийлэхийг жогцолсон ажлын тогтчийг үргэлжлэн төгөлдөрж үлж, эрүүл мэндийн сэргийлэлтийн шугамны нийгмийн жасан чигчлэлтийн гогцоо нэг бүрд уусалчулан оруулж, бүх хүн бүх амь насны үйллийн хугацааг хамарсан эрүүл мэндийн хамгаалалтын сүлжээг улам нягт байгуулж, дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад бат бэх эрүүл мэндийн суурийг тавьсан байна. Шаамын их сургуулийн хараат жүрх чусан судлын өвчнөө эмнэлгийн хороонд асран совлох дугайлангийн ажилтад өвчтнээ алхааг шинжих, радараар хянан хэмжих, оюунч гар чагж үүлгэх зэрэг олон аргыг уйлдуулсан сэргийлэн хамгаалах тогтч байгуулсан байна. Ойчж унах өндөр эрсдэлтэй өвчтөн эмнэлэгд сууж байхдаа орносон буувал совлогчийн гар чагна дараахан сэрэмжлүүлэн дууддаг байна. Шаамын их сургуулийн хараат жүрх чусан судлын өвчнөө эмнэлгийн хороноо жүрхнээ дотор жаслын 5 дугаар салаанай совлогчийн дарга Лижа Хуа хэлэхдээ өвчтөн эмнэлэгт орох үед бид өвчтнээ алхаах шинжлэх машинаар дамжин алхаа гişгэн хөвийн бус байгаа өвчтний оновчтой тодолж эдгээр хүмүүсийн амархан унж тусдаг өвчтнөөр бүртгэж дараа нь миллиметрийн наривчлалттай радарын нээж хяналт тавьдаг юм. Энгүүл совлогч бид өвчтнээ унж тусгаас оновчтой сэргээлж чадна гэж.
2: Хүн бүхэн эрүүл мэнд байх бол ард иргэдийн сайн сайхан хүсэл өрмжил ба хүсэл мөрөөдөл болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн 2021 оны 3 дугаар сард Фузианд байцаан судлалт хийх үе жаахдаа ард түмнээ жол жаргалт амьдралын чухал нэг жалт бол эрүүл мэнд болно. Эрүүл мэнд байхгүй бол юу ч байж чадахгүй. Бид өнгөрснө амжилтынхаа суурин дээр эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажил үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Ард түмнийг дэдлэн амь насыг дэдлэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн 9-р үед хандан эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтыг айхуулах талаар чиглэлийг тодорхойлсон байна. Эл газар орон салаам үчирхэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг бүрэншүүлж, шилдэх өндөр үр бүтөмжтэй эмнэлгийн үйлчилгээний системийг байгуулан эрүүл болгосон амьдралын арга маягийг санаачилж, эрүүл мэнд дундад улсыг тасралтгүй байгуулж байна. Явж суухад дүгэмгүй удаан чанартай үжиг өвчнөд нэрвэгдэхсэд мэс жаслын дараах эрүүлжлийн хугацаанд байгаа өвчтөнө гэртэн эмчлүүлэхэд төвөгтэй байгаа асуудлыг үнэн хүү шийдвэрлэхийн тулд улсын эмнэлгийн даатгалын төвчөө 2024

0: үнд гэртэн хүртээ үйлчлэх үйлчилгээний сүйтгэлийн үн ханшийг тодорхой тохируулсан байна. Артд харгалж ил хүртэх энэх бодлогод төшиглэн Сычуамын ардын өмнөлхийн хорооны асар зөвлөх төвийнхэн үйлчилгээг санаачилгаасан өргөдөж өвчтөн өмнөлхийн хороонд оч хийх чөөтгөсөн байна.
1: Хүүхэд багчуудын эрүүл мэнд өсөн байжилт ба бүх талын хөгжилт бол ерөнхий шүүжигийн хамгаас санаашардаг том явдал болно. Одоохонд биеийн тамирын хичээлийг гүйцэд нээж, сургуулийн биеийн тамирын хөтөлбөрийн өрнүүлэн бие сэтгэгчийн эрүүл мэндийн хүмүүжил зэрэг эрүүл мэндийг төрөнд тавих 6 мужилийн үйлчлтийг түгээмэлжүүлж, энэхүү үйлчлтийг системд тогтцоор төсвөлсөн арга барилаар хичээлийн агуулга, тамирын талбар, үнэлэлт зэрэгт бичиж оруулсан байна. Жансу мужийн Чаншу хотын Люиди туршилтын баг сургуулийн жан сургалтын газрын дэд эрхлэгч Чэн Шоуи хэлэхдээ тамирын хичээлдэр шат давхрах хуваасан жан сургалт өрнүүлж Грин Ахмад ба сургууль хамжилчин хүүхдүүдийн биеийн тамирын чадварыг алхам алхмаар дэвшлүүлж хүүхдүүдийн хавсран биеийн тамирын хөдөлгөөний талаар итгэлтэй болгоч тэдний биеийн уур чанар биеийн байдал зэргийг аажмаар сайжруулж байна гэж. Манай улс үргэлжлэн чармааж угаад дэлхий дээрх хөвчөөгөр хамгийн том эмнэлгийн үйлчилгээний системийг байгуулж, 110 том гараа эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууламжтай болж, 180-90 дэшиг суугаалард 15 минутын дотор гэрээсэн хамгийн ойр байдаг эмнэлгийн үйлчилгээний чигт хүрч чадах болсон байна.
0: 2030 он болоход эрүүл мэнд дундад улсыг байгуулах бол намын төвхөрөөс гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэр байж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэх харалтыг баялуулах жангалхийн хугацаа болно. Үндсэн шатны өмнөлөг эрүүл хамгааллын сүлжээг үргэлжлэн бэхжүүлж, эрүүл мэнд эрүүл хамгааллын үйлсийн нийтэмд нь тэнцвэртэй харгалцсан бүх ард аран хамтар эдлэх зүх лавдуунаар урагшилхий ахиулж, төгтмөн ар түмнээ хүсэл өрөмжлөлийг ачаалсан зол жаргалын зам яг тэлгэгдэж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын эрүүл мэндийн үндэс суур улам бэхжиж байна. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн эрхлэгч Лэй Хай Чао хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд эрүүл мэндийг төрөнд тавих хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, өмнөлөг эрүүл хамгааллын системийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн өвчин засгаар гол болгож байснаас эрүүл мэндэр гол болох тийш хөврүүлэхийг нэн чухалчлан ахиулж, ард түмнээ эрүүл мэндэд батлах чадварыг дэвшлүүлж, эрүүл мэндийн үйлчилгээний талаар нийтэмдэн харгалж, нэн системтэй банкин чанартай болгох хэрэгтэй гэж.
1: Төвраж үг юм дэ. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 11 өдөр Бээжинд Вьетнамын улсын хурлын тэргүүлэгч Чин Чин Минтай уулзсан байна. Ван Хүнийн илэрхийлэхдээ ойрын жилд ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч сүүлийнтай байлдах бодлогын солилцоогоон үргэлжлэн баталж, дундад Вьетнамын харилцааг удард нь дагуулж, дэлхийн 100 жилийн ховсолтын дунд салхи давлгааны туулан урагшилж байна. Дунддын тал Вьетнамын талтай, хоёр нам хоёр улсын хамгийн дээд удард хүнээ байлдах бодлогын жолоодлогыг дагаж, улс төрийн итгэлцээ нэн өндөр, аюулгүйн хамтын ажиллагаа нэн бодтой. Баттайг эрхмэлсэн хамтын ажиллагаа нэн гүнжгий, ардын санаанай суур нэн бат, олон талын хамжилчаа жохчуулга нэн нягт, журчил журааны хамаарч шийдвэрлэх талаар нэн сайн гэсэн ерөнхий харалт ёсоор, эл чар хүрээндэх харилчин ашигтай хамтын ажиллагааг чанарлаг ахуулж, дундад Вьетнамын ховжаяанай хамтын жохчийн байгууллалтыг ахуулах дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо Вьетнамын талтай солилцоо хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлж өөрөөсдийн одоогчлох үйлсээ ахуулахад ховь нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж. Чин Чин Мин илэрхийлэхдээ хоёр нам хоёр улсын хамгийн дээд удирдах хүнээ байлдах бодлогын жолоодлого доор Вьетнам дундад хоёр улсын харилцаа үргэлжлэн гүнжгэрж улс төрийн суур, бодсын суур, ардын санаанай суур тасралтгүй бэхтсэн байна. Дундад улсын асрыг хамжилт олсонд баяр хүргэж байна. Вьетнамын тал нэг л дундад улс байх бодлогыг эрс хэрэгжүүлнэ. Вьетнамын улсын хурал дундадын талтай солилцоогоо чангатгаж, нийгмийн ил этгээдийн нөхөрсөг явалчааг нягтруулан, Вьетнам дундадын ховжаяанай хамтын жохчийн байгууллалтыг ахуулах дуртай байна гэж. Ван Дун Мин, Ван Дун Фэн нар уулзалтад оролцсон байна.
0: Төвөрөж өгөөмэй. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын чимээ жангийн төв газрын нийтлсэн сүүлийн үеийн тооромтой сүжүүл энэ жилийн 3 дугаар улиралд манай улсын хэрэгл гадаа даралжаа бэл оруулалт зэрэг чар хүрээний олон төрлийн жаалт тогтунаар сайжирч манай улсын аж ахуй тогтуунаар хөгжиж байгаа байдлаа баталж, нэмэгдлийн хөтөлгөгч хүчин тасралтгүй хурамдаж байна. Энэ жилийн 3-р улиралд манай улсын хэрэглээний жагтэлгүүр үргэлжлэн сэргсэн байна. Бодож чогчийн хэрэглээ сэргэж, уян хатан чанар нь тасралтгүй чангарж байна. Саяхан өнгөрсөн улсын баярын амралтын хугацаанд олон газар орнохон улс, орон нутгийн болон машин тэрэгний аж ахуйлын машин тэрэг худалдан авах олон нөхөрд түшигэлж, машин тэрэгний борлуулгын үртгийх дайчилсан байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын чимээ жангийн төв газрын нийтлсэн тухайн талбартах хэрэглөөний их тоо баримт тазуужвал 3-р улиралд ил төрлийн хэрэглээнд зарчуулсан өртөх нийтлэнэ адил хугацаанаас жуна 2.6-аар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурд чинь 2-р улиралынхаас жуна 0.7-аар дээшилсэн байна. 9-р сарын тухайн талбарт төлөөрхийсэн өртөх нийтлэнэ адил хугацаанаас жуна 3.1-аар нэмэгдэж, дараалан 3 сар нэмэгдсэн байна. Манай улсын гадаадад гаргах аж үйлсийн хөлх, хангалгийн хөлхөнө дагуулах үргэлжлэн бадарч, гадаад арал жанаа тогтуунаар сэрхэхийг айхуулж байна. 3-р улиралд манай улсын болор улиралтын бүтэц үргэлжлэн шинэдэн шилдэгжиж, 9-р сард бодлогын хүчин тоо баримт зэрэг шинэ хөлөрийн суур бэлтгэлт хөрөмжийн төслийн даачлалд олсон өртөх нийтлэнэ адил хугацаанаас жуна 50.4-аар нэмэгдсэн байна. Хиймэл оюун, хүм машин зэрэг тэргүүнэ чарх хүрээндэх болоруулалтын өртөх нийтлэнэ адил хугацаанаас нэг дахин илүүгээр нэмэгдэж, шинэ суур бэлтгэлт хөрөмжийн бүтээн байгуулалт, шинэ аж үйлс дэх болоруулалт түргэн өргөжж байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын бодисын гүйлгээ хийгээд худалдан авах холбоо турал 11-ний өдөр нийтлэгтэн 9-р сард дундад улсын бодисын гүйлгээний үйлсийн хөгжилтийн жалт тоо 101.5 болж, дээр сарын хасаа 101.6-аар дээшилж, 5 сар жалгаагаар өргөжин төлсөн байна. Шинж хаалгын жалт тоо 101.4-аар дээшилж, 7 сар жалгаагаар нэмэгдэн, хангалах хэрэгжээний жагтэлгүүрийн жогчих чанар үргэлжлэн чангарсан байна гэжээ. Гол болох жаалт тоо үргэлжлэн нэмэгдэж, 12 жаалт тооноо 10 дээр сарын хасаа дээшилсэн байна. Жарим бүтээгдэхүүн хэдийгээр өөрийн өртгийн даралтад тулгарсан боловч, аж ахуйлын эжигнэлт ба ашиг олжвар мөн тогтун байж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын норм, бэл мөнгийн эргэлтийн норм тасралтгүй дээшилж байна. Бодисын гүйлгээний үйлсийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бол оруулалт сайн байж, ажлын байрын хөвчөө өргөжж, тухайлсан ажлын жишсэн жалт тоо 101.8-аар дээшилсэн байна. Гажар орны байдлаас үзвэл зүүн дунд баруун орны тухайлсан ажлын ерөнхий хэмжээ бүх талаар дээшилж, зүүн орн нь нэмэгдлийн гол хүчин болсон байна. Ерөнхийд нь авч үзвэл 6 сүлжээний бүтээн байгуулалтыг дагалдан төрийн бодлого ба жах дэлгүүр зэргээр сайжирсанаар 4-р улирлын бодисын гүйлгээ тогтвортой ахих хандшаан батлах болно.
0: Төвөрөж өгмөдө шинэ нэгэн ээлжний хөтөн өрсгөл энэ 2 хоног Умрат орны ихэнх нутгийг нөлөөлж, зарим газрынхан жалгаагаар дулаалах хангаж эхэлсэн байна. Ил газрынхан чаг уурын байдлаа үндэслэн амьдлагаар дулаалах хангаж, дулаалах хангах үйлчилгээг нь оюунлагаар хянан хэмжиж шилдэгжүүлэн, олон төмнө ололт хүртэмжийг нэмэгдүүлэн, дулаалах хангах хэмжээгээр сүйтгэл хураах өөрчлөлтийг тогтуунаар ахиулж, дулаалгыг батлахаас дулаалгыг шилдэгжүүлэх тийш төргөн ховруулж, өвлийн улиралд дулаалах хангах ажлыг нэн нарисхан баттайжуулж байна. Бүх улсын чөөн бос хотч дулаалах хангах хэмжээгээр сүйтгэл хураах өөрчлөлтийг түргэн ахиулж, 2 жилийн баримжаагаар сүйтгэл хураах ажлыг совин судалж, зөвхөн талбайхын үндэслэн сүйтгэл хураадаг байснаас илүү хэрэгэлбэл илүү тушааж, дутуу хэрэгэлбэл дутуу тушаах тийш ховруулж байна. Өвөр Монголын Үүхай хотынхын 7 төм шахан мөрөхд дулаалах хангах хэмжээгээр сүйтгэл хураах төхөөрөмж ухсарч, гол хотын тойрогт энэх төхөөрөмжийг ухсарсан харьчил жуна 53-т хүрч, дулаалах хэрэглэж байгаа хэрэглэгчдийн дундаж жартас сүйтгэлийг жуна 30 орчмоор бууруулсан байна. Чинхуа их сургуулийн барилгын энергийг арилгах судлах төв газрын дэд эрхлэгч Шаажэнжүн илэрхийлэгтэн, дулаалах хангах талаар хийсэн энэх ховролт нь ардын амьдралын баталгааг нэн нарисгаж, нэн амьдлах болгосон байна гэж. Тэр хэлэхдэн, ерөнхийдэн авч хэлбэл хойшид Умрат орны дулаалгын нарилгын нууцтай бөгөөд эжимдэж болох, оюунчилсан өндөр бүтөмжтэй, бохирдолгүй нүүстрөгч багтай чиглэлээр хөгжих бөгөөд, ард иргэдэд халуун дулаан хүртэх ба энерги арилж нүүстрөгчийг бууруулах хийх зэрэгтэн харгалж, энэх олон нийтийн үйлчлэгээг нэн нарисхан, нэн тогтвортой болгож, ард иргэдэд нэн илүү халуун тулааныг мэдрүүлэн нэн өндөр бүтөмжтэй болгох болно гэжээ.
1: Төбаражүгимэдэ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жагтаан дундад улс эд улс эл талынхантай дундад улсын том жагтэлгүүрийн ажид хоолын хамтаар эдлхийг ахуулж улсын дотоодын жагтэлгүүрэн хүчрхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж үйлчлэгэн арилжаанаа хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтийн шинжилэлт хийж гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүний оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жагтэлгүүрийн идэвхтэй байгуулж манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон зай олгосон байна. Шандуммужийн гадаа дарилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт энэ Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбтын гайл тушаахгүй харгалж лээ хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагтан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно зөвврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богиносгон жилд гэрч тэмдэг олоход зарчуулах чардлын бараг 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэжээ.
2: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншир төгрөгт хүрч нэдэн айл хугацааныхаас зөвхөн 16.9-ор нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 дуншир төгрөгт хүрч зөвхөн 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо болтол манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таваарын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаарт жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янтоо хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таваарын зөвхөн 22.1-ийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар болгоны гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан зөвхөн 20-ийг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахан идэвхтэй өргөтгөснө нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шинэ үжилтэд суурилсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшөнтэй нэрэлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шинэ байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн яслал дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс эрээс говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн азад тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахан өргөтгөхийг нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил алсалсан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таваарын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардад зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таваарыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа таваар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
1: Үйлдэн бүтээх хүйсийн том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нарааnd ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хувьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаана гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айл хугацаанаас зөвхөн 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр ам бодаа ичэн тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэ материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түргэтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчэнгангийн нэгэн ам бодаа ичэн тос боловсруулах аж ахуйлалын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөн шинэ нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлалын харуулчлагтан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэ материал болох шар бурчгийн шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгийн хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жагтэлгүүрийн тусгал идэвхтэй байна гэж. Хэргэлгээний том удас болсны

0: Манай улс нэгэнт жууж яргараа улс орной гол болох харилжаанай түнши болж, дундад улсын жагтэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэл нь үргэлжлэн чангарч, өдөр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жагтэлгүүр болж байна. Жуумн Тазийн Жимс, Шинзлантын Сүү Чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жагтэлгүүрийг баялгажуулахын дагуу төрөвнө бэлтгэл төхөөрөмж, жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэ материалыг оруулж дундад улсын үлдэн бүтээгдэхүүнийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхээний өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбтын ерөнхий жахаргааны дэд дарга Ванг Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчид бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн гол улс бас дундад улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжуур олж эдлэх болно гэж.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үцгэлэн бол ерөнхий шүүжин Ши Жинпин Баерн төлөвлөнд дурдаж Баерн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анхдагчийн гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахаар гол сэдвэн болгосон улсын төсийн үцгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхийд дахин зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үцгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гарай аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдл хугацааныхаас 100 гарай аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх тавчааны дэд дарга Ү Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн чөгч мөн л үзсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинзлантын аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булан шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзэсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн аргачлах бодлого биш, харин дэлхийд дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхийг дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уудалж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төв хааж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нээлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагтаа түшиглэн улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн их баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэл мөнгийг үлдээж авахар баргүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэл мөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чансаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгө татаж байгаа байдал тогтуу нар сайж ирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгө татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шин аж үйлс, шин ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтцийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрогдох гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалаг маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
0: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд дундад улсын Шанхайн чөлөөт арилжааны туршилтын орно Линган шин тойргон дөрмийн шинчилэлтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2-р дэсийн эрхлэгч ажилтан Жан Рун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн Тавыг чөлөөтэй болгож нэгийг дүгмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж, улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж, гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэвхтэй байгуулж,

0: төвтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лав дуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
1: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхээ эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бэлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бэлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах, стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллагаа ихээр ахиулсан юм. Энэ оны дээр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дуншуур 9,000 төмөн долларт хүрч хөвчөөн үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Хилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мэрэгжлийн аж үйлс дэшид түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансун мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Лившао Хуй хэлэхдээ бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийг тогтун шилдэгээр ахиулах ажлыг өрнүүлж, шин төрөл зүйлийг татах, гадаад бэлийн чадварын дэсийг дэвшлүүлэх ба голдлоготой төрөл зүйлийг баталгаад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалвдан эхлүүлж, гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, засгийн ордон ба аж ахуйлалын нөвтрөлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүхтэлхийн хамгийн хэрэглэгний зах дэлгүүрэх бүрэнгүйчид аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэл шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэг их татах хүчнэн харуулж байна.
0: Төрүүнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шэньчжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн утаг дахь судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фан хэлэхдээ дээр хагасчил болтол бид 8 төмөн долларын бэл оруулалт хийж голдуу Шинжин цаашлаад их булангийн орны судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шинжинээ судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүчнэрэг нэмрэлэх болно гэж. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилтийн орчин нөхцөл харилцан хүчнэрэг олгосноор гадаадын аж ахуйлалын дундад улсдах хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилтийн их сургуулийн орон болгон хувирсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйлалын тоож уунай 5-3 нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4,021 дуншуур 4,000 төмөн төгрөг татан авч ирж гадаадын 4,800 орчим аж ахуйлал дундад улсдах бэл оруулалтаа нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт өндөр шин мэрэгжлийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь нэн товын болсон байна. Гадаадын бэл оруулалт тогтворж сайжирсан бүтчин үргэлжлэн шилдэгдсэн сайн сайхан хамтшид суралж манай улс гадаадын бэл мөнгийг татах шин давуулгыг хаашид бий болгож дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно. Худалдааны яамна гадаадын бэл оруулалтыг хамаарах жуурганы дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ бид арга бодлого авч гадаадын бэл оруулсан үйлчилгээний үйлсээ уулсчлуулах чиглэл тээш дижитал оюунлаг чиглэл тээш хөрвүүлж үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсээ тусгай мэрэгжлийн чиглэл тээш өндөр жанданы чиглэл тээш өргөжүүлж амьдралын үйлчилгээний үйлсийн чанарыг дэвшлүүлэн шилдэгжүүлэх болно. Бид усах гадаадын бэл оруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоо чаашад төгөлдөрж үлж гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг аж бидэс болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэж.
2: Мэдээнуудаа сонсглоо. Энэ удааны нөхтрүүлэхийн хариуцсан найруулагч Дээжи Сэчин Төнгөлөх, нөхтрүүлэгч Алтан Дүш Саруул Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн тугаажирын Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хам Жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Бор Хүү Аламсын сурвалжлан бичсэн хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж ард олондон ашиг хүртэ нэм гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Авах хошууны хонгор гол болгосны ганган шил гачаа орон нутгийн эх баялагын давуулагтан түшиглэн хамтын нутаг бэлчээрэн эрчимжүүлэн эжигнэх амь ухаа тал нутгийн соёл жуулчлалын ажилсыг хөгжүүлэх үхэр бордон тархлуулах зэрэг арга хэлбэрээр гачаанаахаа хамтын аж ахуйг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашгийг өргөө олон малчин томондон хүртэн хөдөө тусганыг хөгжүүлэх шин хуудсыг бичгэлж байна. Ганган шил гачаа элүг баялаг хадлангийн эх баялагтай байж түүнээрэн хамтын аж ахуйн гол орлогоо болгож байдаг. 2015 оноос эхлэн хамтын хадландаа хадаж хураах ажилд гачаанаахаа малчдыг оролцуулж малжилийн бос орлого үүтгэхэд нөхцөл хангаж өгсөн бөгөөд жил бүр хамтын хадлангаасаа малчдаа хуваарлан малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж ирсэн байна. 2025 онд ганган шил гачаа 5,000 муу хамтын хадлангаа боож эсхэн шин соргогоор хадгалах төрөний мэрэгжлийг туршин 1,000 тонн шин соргог өвсийг амжилттай хадгалж чаджээ. Энэхүү мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлснээс нааш өвс хадж хураах хадгалах явцдах хорогдлыг ихээр бууруулж уулын уламжлалт өвс хадгалах явцдах амархан ваалах өвснээ шим алдагдах зэрэг асуудлыг тойлууртай шийдвэрлж цагаан жууд ган хагсарган зэрэг байгалийн гамшигыг аргаж хахад батлагаа хангажээ. Үүний хамт малчдын өвс бордооны бэл оруулалтыг бүтэмжтэй арилж малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулан малчдаан дайчилан орлогыг нэмэгдүүлж гачааны хамтын аж ахуйг божгаруулан малжих орны мал аж ахуйн баримжаажилт хөвчөөжилт чанарлаг хөгжүүлэлтэд бат бөх суур тавьсан байна. Ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарга сод билэг сурвалжлах хүлээх үе хэлэхтэй.
3: Одоо гачааны хамтын хадлан бол одоо 2015 он эхэлж нэгдэлтэй гачаанаас хамаарлт хийж тэгвэл одоо гачааны малчид бүгдээрээ энэ бол өвс хатах юм уу, өвс боох, тэгвэл одоо талбайн хамаарлт юм уу, бэл талын адил дээр манай гачааны малчид бүр хамтар олж хамтар эжгэнж хийж байгаа. Одоо энэ голдуу бол одоо өвс хатах, өвс боотлох энэ дэр бол одоо манай гачааны ард юм бол одоо идэхвэтэй ажилтдаг. Одоо манай гачааны нийт хамтын аж ахуйн жохон болтын гишгэн бол 1634% чатай. Тэгэнт юм одоо 1 хувьцааны 4 дүнсны хувьцааг бол ард томд хамралт хийдэг. Нийтдээ бол нэг 6,000 гаруй дүн өвсөй бол одоо ард том гачааны хамтын аж ахуйн жохон болтын гишгүүдтэй бол хамралт хийдэг. Гачааны хамтын аж ахуйн жохон болтын гишгүүдийн хамралтыг бол одоо уурчилж хийгээд хуваарлын марцын дараа бол одоо үлдсэн өвсөн бол одоо захтгалын үнээр бол гач нь олдож борлуулдаг. Дахиад усны хэсгийг бол сум болгох төсний өвс нөтлөх тал дээр ус ажиллаж байгаа. Жилдээ мосно 1,000 шахуу дүн өвсөй бол нөөжилж одоо өвлийн уурлын гамшигээ сүрүүч юм уу, хаврын гамшиг энэ төрд бол бэлтгэл өвсөй бол нэгсэн нөөжил тавьдаг. Манай дээр үеийн гачааны удирдлагаас эхлээд бол нэгдэлтэй бол ингэ тохиролт хийж явдаг. Жил жилийн хуваарлтыг бол хийж гачааныхаа хамтын орлогын ус нэг төвшөнд хөргий. Тэгвэл одоо ард түмний хуваарлтыг бол одоо жирийн жил хийдэг. Одоо нөө хамтын хадлангийн усны хуваарлт гэснээс бол одоо гачааны одоо өвдөө уурлын мал таживрд бол одоо усны талаар нэг хэсэг бол нөхөр болно. Одоо баргийн айл болсноо хамгийн гол нь болно 40 дүн. Тэгвэл их нь усны 70-80 дүн. Одоо хүн ам нь арва айл болно. Илүү хуваарлт авчих нь. Хүн ам цохон улс хүн ам цохоны хувьдаа мөснө гэсэн хуваарлт явуул авчих нь. Энэ бол одоо өвлийн уурлын мал таживрд бол одоо усны нөөцөл нөлөөд төшиг болж байгаа.
4: Таны гацаа бол одоо Нядангаас эхэлж энэ хадлангаа шин соргоор боож хадгалах нэг ус нэг шинэ хэлбэрийн арга хэд орчд иргэлсэн байна шүү дээ. Энэ тухайтай ярил.
3: Энэ мэрэгдлээ бол одоо Нядан бол одоо хонгор болгосны засгийн ордноос бол голтон эргэлж явагдуулсан. Энэ одоо Өвөр Монголын их сургуулийн профессор доктортай бол харчиж шинэ хэлбэрийн өвсөй барин хадаж барин нөөтлөн бодлох төлөв шинэ соргоор нь хадгалах эмэрэгдлийг бол нэгэн туршлын ярд хийж авчээ. Гэхдээ бол одоо өнөөдлийн хугацаанд бол одоо

0: бараа ор жоохон тосмох. Тэгээд бол одоохон бол хийх дийлэн байна. Одоо энэ бол дараа дараагийн шат нус өрлөн хийж бодож байна. Энэ бол одоо уламжлалт уламжлалт аргаар одоо өвсөн хатаж борлуулахаас амт одоо суссан хэлбэрийн өвсөн хатаж хураах юм уу? Тэжээрийн тал дээрх нь шин тэжээлийн хадгалах юм уу? Энэ тал дээр бол одоо ярангу шин тавсан мэрэгжил. Тэгэх мэт дараагийн шатнд бол энэ бас өрлөн хийнэ.
1: Өнөөдөр яг хадлангын талаар бол одоо жилдэлтгээ харцуулаад ямар хаан шиг байна.
0: Өнөөдрийн хувьд бол бас гаралц бас болчихно. Яг одоо урдх жилүүдэн бол яаж жоохон баг гарах хамттай байна. Одоо бараа ор орчим жоохон бараа ор дутмаа шиг. Гэтэн бод нийтмийн хэрэгтэй бас болно. Манай хадлан бас. Одоохонд бол манай хачааны 100-ны жирийн айл бол одоо хадлангын айл бол гавшаал айлж байгаа. Дараа дараагийн шат нь усын тал дээр бас тохиролт хийн болоод одоо 100-ны 80 ч юм уу 100 болохын дотор 100-ийн зорийн малчтай усын хадлангын талбайд адил тохируулж хадах өвс хадах ч юм уу өвс боодлох ч юм уу өвс сураах ч юм уу энэ тал дээр бас тохируулт хийж усалгаад бас хачааныхан бүх ард түмний одоо хөдөлмөр дийх 30 бүгд явах хадангийн тал усныг адилуулъя хөдөлмөрлөлийн одоо олон том чадлагын хамтаараа хийгсэн юутай байгаа. Одоо дараа дараагийн шатанд эхлэн явах болно. Одоохондоо өвс хадж байгаа малчтын хувьд бол хамгийн баг нь бол 1000 өвс хадчихна. Тэгээд 1000 өвс одоо энэ бол одоо өөрийн машин трактор бол өөрөө аваад гарна. Малчд бол тэгээд одоо 1 мөн хатцар 8 төгрөгийн хадах ус ил өгч байгаа. Тэгээд 1000 мөн хатвал 8000 төгрөгийн малтын ус орлого орж ирнэ. Одоо нэтэн бол одоо 15 дугаар жилийн 5 жилийн төлөвлөгөөд эхэлж явах гэж байна. Тэгээд бид бас анаа дээд цасны мэдүүлж байгаа нь бол одоо хадлагын талаар бол одоо ус нөтлөх том алгын пэмүрэ давхар одоо нэг ус хурдагийг дахин боловсруулах энэ талын мэрэгдлийг бол дахин дээд цатан дэрэмжилсэн. Одоо нэг хоороо авсан бордуртач юм уу бос төрлийн одоо мэрэгдлийн хамаахын юугаар бол одоо усыг бол дахин эчлэн боловсруулж шууд одоо малчин өргөч юм уу том алгын аж ахуйлал юм уу энэ төлөв хэрэгж энэ ингэж өндөр үр хашигт бүтээгдэхүүн болгох хэрэг гэж бодож байна.
2: Ганган шилэг ачаанай малчин чолмон хэлэхтэн.
1: За сайн байна уу?
3: Сайн сайн.
1: Ингээд ажилт одоо хэр зэрэг болж байна уу?
3: Одоо гарч ирээд одоо нэг 2 хонж байна уу?
1: 2 хоног.
3: Ава өдөртэй байна, машин саадахгүй, сайхан байна.
1: Тий. Өнөөдөр тэрийн хадлангийн ургац ус ямар байна?
3: Одоо яг нэтнган бод бол аа нэ гэж хэлнэ. Гэе одоо болчихно.
1: Тий.
3: Ава сайн байна.
1: Бороо хоорж.
3: Тий, бороо орсонгүй орчмохоо. Жохон гантай байна. Жилдээ бивэл бас одоо 1000 гар юм ачих нь жилийн бас том гарэ цаосны орлогыг олцдог. Иймэрхүү байдаг. Ер нь жил жил ийм. Энд гарч ирээд хадлан дээр байгаа малчад бол одоо бүр өөр өөрийн зах хэмжээний орлогыг өрөө олж байна. Одоо би эхэлж 15 онд эхэлснээс аваад одоо болтол хадчихна.
1: Бас
3: 10 жилийн өрөж.
1: 10 жил
3: дээ. 9 сарын 1-ээс 9 сарын 20 болтол. Энэ хугацаанд одоо хада барчихна манайхна. Түргэ хатна. Овчаа хуваагаад бас хэдэн жил болж.
1: Энийг бол яаж хавааж гэж
3: байна? Энэ одоо 1 хувийн 4 дүнээр өгдөг.
1: Үн төлбөргөө өгнө.
3: Тий, үн төлбөргөө өгнө. Одоо олон малтай айлуул одоо бас багсаг ингэж эргэж нэмэрлж авна. Цөөн шиг малтайд нь бол хөрчгөн. Нэг жилдэн бол одоо дэми айлт байхгүй гашаалга юу гээ өнгөртөл бол ховч байгаа аваад өөрийнхтэй хадаад. 60% нь 40 дүн өвс өгнө. Энэ бол одоо бас гитний том зоосны юу гээ ариулж өгч юм малч та. Бариг нь гарч ирнэ. Гадны өнгөж байхгүй шүү манай энэ. Бүр өөрийн гачааны малчд.
2: 2025 онд ганган шил гачаа үжимжит сайхан байгаль орчиндон суурлан амь ахуй тал нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйгаас бэл оруулан малчдаан дайчилан жуулчлалын үйлс эрхэлж эхэлжээ. Одоохондоо жуулчлалын газар нь хоол унд хоног буудал наадам чингүнэ эл талын нөхчлийг иж бүрдүүлж холлоорын жугаач хасадд үйлчилж байна. Ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарга сод билег хэлэхтэн.
0: Одоо энэ зугаатлын үйлс бол одоо 2025 оны 7 сарын 1-нд бол одоо дэд шатны өрөөлөгдөр дэмжлэг даруулын юм л да. Гачааны 200 бол хамтын аж ахуйн жохон болтос бол эрхлэн явагдуулж. Энэ бол одоо анх эхлэх юм бол одоо 10 малч хөрхийг гаргаж эхлүүлсэн. Тэгэд одоо 25 онд бол 10-р том цосны бэлмэн гаргуулж. Тэгэд 2026 оноос бол одоо гачааны хамтаа ажхан жохон байх болтос үний голтлон хатгаж хамтаараа эзэмж хамтаараа ашиг олох үүднээс хийчээ. Анх эхлэх юм бол одоо

0: олон төмний хулаа дамжиж энх зугааллын системийн 50 төмн зоосны бэл оролтын нэг тогтсон. Тэгэхээр одоо нөө жилд тамаа одоо бүх бэл оролтыг бол хийж одоохны суур тохиромж гинэ ял талын өвчлөл бараг үндсэндээ бүрдээд 8 сарын 1-ээс бол одоо жинхэнэ ашиглалтад оруулжээ. Одоо нэг талаар бол одоо зугаатлын үс эрхэлж бол одоо хамтын аж ахуйн орлогын нэмэлт болох талс эхэлж хийжээ. Одоо энэ дэм бол хожим ааштан мончтой шатны хавсарлаг дэмтлэгт ор энийг өргөтгөн байгуулж ашиг орлого бол энийг одоо гачааныхын хамт олон том хуваалт хийж гачааны балчин төмний хамтын орлогын усны нэмэгдүүлэх талаар хийгэж ажиллаж байгаа. Одоо зугаатлын систем хамт түр бид бол одоо зугаатлын компани гэсэн тэмдэглүүлж энэ бол одоо маань бол зугаатлын компани нэрээр хийж байгаа. Гангач гачааны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын доорхных салбар компани. Тэгээд одоо газар бол одоо гачааны хамтын өмтөлд нотлох төр хийж байгаа. Өнөөдлийн хувьд бол одоо суур төхөрөмж шил бол одоо хоног гэргэн тоон гэр юм уу тавд одоо наадмын төрөл төр бол нэг хэсэг бэл оролт хийж энэ суур төхөрөмжийг илүү бүрэншүүлж одоо жуутлаа цандуулсан бага хэмжээний тойрон зугаажих зам шиг юм гаргаж өгч. Тэгэл одоо голдуу хийс нь бол одоо орон сууч шүү дээ. Зотчийн хонц хөвтөх байр тохиромжийг бол сайхан бүрэншүүлж хийж. Одоохондоо зугаатлын газар бол одоо морь унах гинэ. Усанд голгох тийм нэг голгуур. Тэгвэл одоо хөрлөн зугаачих. Тэгвэл одоо явган аялах, хөр явган аялах, тэрэгтэй аялах энэ талаар бас зохицуулж хийж байна. Тэгвэл одоо багсаг хэмжээний нар наадмын ус жоохон байгуулж олон төмний бодлогын ус өрнүүлэн хийж байгаа.
1: Эдэн гас эхэлж байгаа л одоо ер нь эдэн гас мэдээлэл ирсэн шүү дээ. Ер нь таны зугаатын газар бүлтэй бас цаамаа хэвцэн талаар ч юм уу ил талаар дүгүн байж байгаа. Өнөөдөр ер нь бас хүлээж авсан зугаат зөвлөлтөд татас зэрэг.
0: Тийм одоохон манайхны хийж байгаа ихтер зугаатын газар бол одоо хоёр чигтэй улсын замын хажууд байгаа. Тэгээд бол зам шугамын талаар бол жоохон дөгм зуутлаас ирэхэд бас тэр гонаа бол дөгм. Өнөөдлийн хувьд 8 сарын 1-ээс эхэлж жочин уснаас эхлээд бол одоо 9 сарын 1 болтол ус нэлээд арим жочин ус ирсэн гадны нотны. Одоо энэ дундаа бас нэг аж ахуй орлого ус нэг 7-8 дүн усны аж ахуй орлого хүчжээ.
1: Одоо энэ зугаатлын газартан бол бас яг таны гацааныхаа амлалттыг одоо тэнд хэрэгжилж таны гацааны амлалтад одоо ер нь ил талын хадал дээр бүр хийж гээ. Одоо амлалтад бол одоо яг 100-ны ус нэг жоохон сэлүүхэн цагаараа одоо зугаатлын газар дээр адилаа тус малтын бол орлого хүчжээ шүү дээ. Энийг та
0: одоо гол адил дээр бол одоо гачааны 200 бол хамт ажилт зохион байгуулалт удирдах хийж байгаа. Тэгвэл одоо ард талын ажил ч юм уу бусад төрлийн ажил дээр бол гачааны усна 10-аад малчд энэ тус адилаар цалин мөнгөөр бол ажилласан. Энд дээр бол одоо өдрийн 150 төгрөгийн цалингаар ажилддаг юм.
1: Одоо бүхтлэг бэлтгэнд хамж шүү дээ.
0: Тий, бүхтлэг бэлтгэ одоо тоонгорын бэлтгэгч юм уу гэр орон цэвэрлэгч юм уу энэ бүх тал дээр бол 10-аад малч ажилласан.
1: Тий. Яг нэг 2 дугаар жил ам болж байна. Дараа жилээс энэ сүүс хөлд энэ зугаат хангалттай бас нэг л талаа. Яа ч өргөжүүлээ гэж юм уу? Очив бас тас уу гэх талаа ямар ч.
0: Одоо хойштой хөгжилтүүд одоо манай онгорол болгосон. Тэгвэл 30-аас дээрхнаас бол бидэнд бас энэ гадны аж ахуйлын уран залж хамтран ажиллах энэ тал дээр бас бидэнд хүчилж хийж өгч байгаа. Тэгээд одоо хожим дүүмүүд энийх юм бол урам өргөтгөж аа хүшинд хүмүүс өмнө цагт байгаа нэг зуудлын үсийн өмнө хаалгын нээгч манай гачааныхан хамтраа чармай адилж байгаа.
2: Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэн дон хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж ард олон дон ашиг хүртэнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын эхний хэсгийг сонирдууллаа. Маргаашин энэ чагийн дугаараар тус шингээлттэй сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг хүлээ авч сонсно. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхүү Аламсад талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнх Бат Хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Хулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар Шилийн голын өдрийн сонины хорооноо найруулагч Үр Жимсийн уншсан Японы жохоолч Ними Нанкичигийн Бойлоо авахар явсан гэсэн жохоолыг сонсхой та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

Хүйтэн өвөл хойд зүгээс үнэг ээж хүү хоёрын амьдарч байсан ойд хүрч ирэв. Нэгэн өрлөө уулын агвайгаас гавар гадаж гарах гэснээн аа гэж хасгирэн нүдэн дарсаар ээжийн кэн дэргэд гүйн ирлээ. Ээжээ нүдэн дим орчхлоо хурдан аваад ээл хурдан хурдан. Үнэг ээж балагдан сандарч нүдэн дарж байгаа хүүгийн кэн гарыг боломжтой салгаж үтсэнд юу ч байсангүй. Үнэг ээж агвайгаас гарч үжээд сая учрыг нь олов. Урд сүн час ороод гажир дэлхийг чав цагаанаар хутсан байжээ. Тэгээд тэр часнаас нарны гэрэл ойсон ажээ. Час үтсэн гавар дэндүү хурч гэрэл ойсон болохоор нүдэнд нь юм орчглоо гэж ботсон байлаа. Гавар тоглохоор гарлаа. Ховн шиг зүүлэн часан дээгүүр салхи шиг түргэнгүй наатахад часан лавс яг л хөөс шиг ботрон нарийнхан солонго татаж байлаа. Гэнэт ард нь түр түр тард гэсэн хүчтэй дуун гараад часны лавс унгарл шиг хөвсөөр гавар өрөв нисэн ирэв. Гавар ихэд сочин часан дундуур 10 хэдэн метр бөмбөрөн чааш дутав. Юу болов гэж эргэж харуул жодуу модны мөчр дээрх чаас гулгарн унсан ажээ. Мөчр мөчрийн хоорондоос цагаан торгон утас шиг часан ширхүүд соврон унсаар байв. Бодлого агуйдаа мочиж ирсэн гавар ээж гарт аарч байна гар хорсож байна гэдэг часанд нороод улисэн чөврөв шиг хоёр гараан ээждэн үжилв. Ээж нь гарыг нь пүү пүү гэж зүлээгээд халуун гараараа бариад дулаач хөлөв. Утгуй бүлэсчихнэ миний хүү часаар угаавал бүлэсчихдэг юм шүү. Ээж нь тэгж хэлсэн боловч хөөрхөн үринхэн гарыг хүйтэнд хайруулчихгүй да гэж ботсон агад орой болвол тосхонд очиод хүүгийнхэн гар таарах ноосон бэли авч өгье гэж бодов. Хав харангуй сүүн том ваадн шиг сүудрээн дэлгээд хээр тал хойш угааг хар өнгөөр хутсан байлаа. Гэвч чав чагаан час харин хар сүудрийг нь сухаж хайсан мэт төв тотхон харагдаж байв. Эхүү хоёул агуйгаас гарлаа. Бяцхан гавар ээжийнхэн гитсэн дотор ороод болор хоёр нүдэн бүлтэс бүлтэс хийлхэн ээж тээш харан алхаж байв. Утсангу өмнө талд нэг хэсэг гэрэл харагдаж эхлэв. Түүний хараад гавар ээж тийм намхан гажир бас од унчихдаг юм уу гэж асуув. Тэр чинь од биш юу хүү минь. Ээж нэ тэгж хэлмэгч хөлнө хөдлөхгүй болчихов. Тэр чинь тосхны денгийн гэрэл байна. Тосхны гэрлийг хармагч ээж нэ нэг удаа найз нартайгаа тосхонд ороод аимшигт байдал учирсан санаж олов. Балаач гүж хоргохыг сонсгоо нэг найз нь айлын галуу хулгайлах гэж байгаад мэдэгдэж тэр айлын хүн туугдаад айн наан там чаан тутаан дөнгөж эмтэ малтарсан гэдэг. Ээж яач хов хурдан явъя л да гэж гавар ээжийнхэн гитсэн дотроос гарч ирээд хэллээ. Гэтэл ээж нь модон өмд өмсчихсэн мэтэ огтой хөдлөхгүй байлаа. Тэгээд аргагүй хүүгээ ганцаар явуулахар боллоо.

Миний хүү үнэг гараан гарга гэж үнэг ээж хэлв. Үнэг ээж хүүгийнхэн гарыг удаан барьж байгаад хүн төрөлхийтнээ хүүхдийн гар болгон ховруулчихв. Гавар тэр гараан дэлгэж үжин, атгаж үжин, бас чимхэж, үнэртэж үжин. Сони юм а, энэ чинь юу юм бэ? Тэгээд гавар часны гэгэнд хүний хүүхдийн гар болсон өөрийнхөө гарыг нүд салгалгүй ширтэн. Энэ чинь хүний хүүхдийн гар шүү. Хүмүүс сайн сонс. Тосгонд олон хэлүүд байдаг шүү. Эхлээд дуурга малхтай шошготой хайлыг хайж үж. Ол жабла хаалгыг нь тон тонгонд тоншоод орой мэд гэж мэдчил. Тэгээд дотроос нь хүн хаалгаан жайхан завсар гарах гээд нь тэр завсраар нь энэ гараан жаа үж та. Энэ хүүхдийн гараа оруул. Тэгээд энэ гартаа таарах бэли өгөөч гэж хэл. Мэдвүү яасан чи нөгөө гараан гаргаж болохгүй шүү гэж үнэг ээжэж ахин. Яагаад? Хүн хэрвээ чамиг үнэг гэж мэдэх юм бол бэлийг нь худалдаж өгөхгүй шүү та. Тэгээд жохсгүй чамиг барьж аваад шингэлэг торчихно. Хүн гэдэг чинь аимшигтай амт шүү. Оо мэтсэн. Яасан чи нөгөө гараан гаргаж болохгүй шүү. Энэ гараан мэдвүү хүний гараан гаргаа шүү гэж үнэг ээж дахин дахин захиад авчирсан хоёроо цагаан гуйлан жосон гаврынхан хүний гарт атгуулв. Гавар тосгоны дэнгийн гэрлийг чиглэн часны гэгээтэй хэр талаар майзах хайжих алхлаа. Эхлээд ганцхан харагдаж байсан дэн утгагүй 2 болж, 2-осон 3 болж, 3-осон 10 боллоо. Гавар түүнийг хараад дэвч бас от шиг улаан шарай чинкэр өнгөтэй байдаг юм байна гэж бодов. Удлагуу тосгонд ороход айл болгон хаалган хагаад дулаан гэрэл өндөр чонхор нь жамын часан дээр досч байлаа. Гэвч гаднах шошхон дээр нь жижигхэн дэн очиж байсан болохоор гавар тэдгэрийг харангутаан малгын дэлгүүрийг хайж алхав. Ундаг дугайн дэлгүүрийн шошго нүдний шилийн шошго зэрэг олон олон шошгонууд харагдаж байв. Зарим нь шинхэн ширтэй, зарим нь хуучин хэрэм шиг холтерсан байлаа. Гэвч анхудаа тосгонд ирсэн болохоор гавар тэдгээр нь юу болохыг мэдэхгүй байв. Эцсийн малгын дэлгүүрийг оллоо. Зам зүгээр ээж нь дахин давтан жааж өгсөн том хар торгон малгайтай шошгон дээр чинкэрдэн гэрэлдэж байв. Гавар ээжийнхэн үгээр хаалгыг тог тог тогшлоо. Арай мэнд. Тэгэхээр дотор нь юу нэгэн чимээ гараад утсангүй хаалгаараа жаахан завсар гарчээ. Гэрлийн цачирг нь замын часан дээр урт гихч нь тосов. Тэр гэрэлд гаврын нүдэ гэлваад сандрахын эрхэнд буруу гараан ээж нь гаргаж болохгүй гэж дахин дахин захиад байсан гараан хаалганы завсраар оруулчихв. Эн гар таарах бэли өгөөч. Тэгсэн чинь дэлгүүрийн эжин ихэд гайхлаа. Үнэгний гар бэли өгөөч гэж байна. Эн лава модны навчин хуурмагч ос өг байхаа гэж бодлоо. Тэгээд урдаараа мөнгөн өгөөрэ гэлээ. Гавар тэр доороо атгаж байсан гуйланж осон дэлгүүрийн эжинд гартууллаа. Малгайн дэлгүүрийн эжин гуйланж осыг долоовор хурууныхаа үжүүр дээр тавиад хооронд нь хасрвал дин гэтэл чингэнв. Тэгээд модны навтан жоос биш харин жинхэнэ жоос байна гэж бодоод 50-аас хүүхдийн ноосон бэли аваад гаврын гарт бариулв. Гавра баярлаа гэж хэлээд ирсэн жамаараа бочлаа. Хүнийг аймар гэж ээж ираад байсан. Жаахан чи аймар биш л дээ. Миний гарыг харцгаада яагаачгүй шүү дээ гэж бодно. Хүн гэдэг жохом ямар ямтан болоо нэг харахсан гэж бодон явна. Нэгэн айлын чонхны доогуур өнгөрөхөд хүний дуу сонстлоо. Ямар уяхан, ямар гоё, яасан дүлгэн дуу бай. Бүвэ бүвэ, ээжийн өвөрт бүвэ. Бүвэ бүвэ, ээжийнхэн алган дээр бүвэ. Гавар энэ дуу лав хүний ээжийн дуу байх гэж бодов. Намайг унтахад ч ээж

Яг ийм ээлдэг зөүлэм дуугаар бүү ээлдэг юм чинь. Дараа нь хүүхдийн дуу сонстов. Ийм хүйтэн сүн ойгийн гавар дараад үйлж байгаач болов. Тэгэлэр нь ээжийнхэн дуу сонслоо. Ойгийн гавар чи ээжийн кэд уугийн сонсоод агуйтаа унтах гэж байхдаа. За миний хүү хурдан унт. Ойгийн гавар миний хүү хоёрын хэн нуртаар унтдаг болоо. Лам миний хүү хурдаар унтах байхдаа. Түүний сонсоод гавар гинтээ ээжийн санаад ээжийнхэн хүлээж байгаа гаж руу хар хурдаар гүйв. Ээжийн санааж аваад хүү минь одоо л бочаад ирмээр юм даа гэж чичирсээр хүлээж байсан болохоор хүү нь бочаад ирмэгч хав халуун өвөртөн чав чанга тэрээд дэсгэлгүй нэлм сонглаа. Ээж хүү хоёр ойр угаан бочлаа. Сар гарсан болохоор үнэгний үс хөнгөн өнгөөр гэлэлжин явсан мөрөөр нь чингэрс өдрүүд үлдсэн байлаа. Ээж хүн гэдэг чинь аймар амтан биш л дээ. Яагаад? Хүн андуураад өөрийнхөө гарыг гаргацсан л да. Харин амалгын дэлгүүрийн хүн намайг барьсангүй ийм сайхан бэли өгсөн шүү. Гэдэг гавра бэли өмсөн хоёр гараа тас бас хавсарган дуурхад үжилв. Үнэг ээж юу гэж гайхсан боловч хүн үнэр сайн амтан юм болов? Хүн үнэр сайн амтан юм болов? Гэж дүтнэв.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Японы жохоолчийн Ними Нанкичигийн бойлоо авахар явсан нь гэсэн жохоолыг сонсоглоо. Программаа өндөрлүүлээ. Программы дээж найруулж хөвчин хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радио
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараа нэ Монгол радио.
3: Төр төмний шуурхай мэд

0: хэлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
2: Сайн бачхан өргөн сонсогчдоо, санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр та бүхнийхээ амрыг жолгож байна. Анчигийн мэдээнд Шинхуа өдөр бүрийн цахалгаа мэдээ манай орны үндэсний бүлхэмдлийн суурийг бэхжүүлж шинэ хөгжилтийн байршилд үйлчилсэн амжилт бүтэмжийг мэдээлсэн. Манай орон 3 жилийн ажиллагааны төслөөр шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлалыг чанарлах хөгжүүлж байгаа. Өвөр Монголын урд тань засаг хурны хүүхдийн цэцэрлэгийн сүйтгэл хорын хамааралтын архийг нээлтэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно. 10-р сарын 11-ний өдөр хэвлэгдсэн Шинхуа өдөр бүрийн цахалгаан мөдөгийн төрүү нүрт үндэсний бүлхэмдлийн суурийг бэхжүүлж шинэ хөгжилтийн байршилд гүнтгий уусалчийн Өвөр Монгол бүлхэмдэн тэмчсэн шинэ хуудасыг бичгэрлээ гэсэн мэдээллийг нийтлэв. Мэдээлэлд 14-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Өвөр Монгол нийт 1 дуншор 2300 төмөн мөгийн амаахан бүтээн байгуулалтыг биелүүлж 6688 төмөн мөгийн эсрэг жилиг сэргийлэн жасаж хөвчөөгөр ч бүх улсад төрүүлв. Амин сан махны хөмрөг сүүний хүнгийн гаралтыг тогтворжуулан хангалгийг батлах чадвараа чангаруулж бүх орны амбуданы уналт олон жил дараалан 800 дуншуур жингээс давж үхэр хани мах үнэн сүгийн гаралт бүх улсад төрүүлв. Бүх улсад төрүүлэн шинэ энергийн машин жогчлбэрийн хэвчээг элчин чахалгааны машин жогчлбэрийн хэвчээгээс давуулж ерөнхий машин жогчлбэрийн хэвчээг нэг дуншуур 7000 төмөн киловатаас давуулв. Гүйчит бөгөө тогтуун эртэмжүүлсэн чахалгаан төшиглэн бодлогын хүчний аж үйлсийг оюунчлан дэс төвшүүлэв. Улсын зүүн орны тоо баримтыг баруун орнд бодох инженерингийн 8 гих жангалгийн чигийн нэг болсноор 7-р сарын сүүлч болтол бодлогын хүчний хэвчээ нь 34-ийг 5 төмөн пид хүрч оюунч бодлогын хэвчээ нь 32 төмөн пигийг давж чүн бүх улсын өмнө эднээд орсон байна гэжээ. Манай орон Саалиг Вилсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх ба судалгааны үр бүтээлийг өдрүүлэх ажлаар Саалиг Вилсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулж байна. Жангалгийн мэрэгжлийг судлан нээх талаар манай орон Игтэй сургууль Саалиг Вилсийн аж ахуйлал шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн салаа мөчр голлох чадвартан зэргийг жохон байгуулж аж ахуйлал сэдв гаргаж судалгааны бүлхэм мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх аж ахуйлал мэрэгжлийн ашиглах зэрэг арга хэлбэрээр Саалиг Вилсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх жич судалгааны үр бүтээлийн өдрүүлэлтийг төрөгдгэж байна. Хөх хотын ийлийн эрүүл мэндийн хүндэд байгаа улсын цагаан эдэний вилсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэг төв 10 гарын академичийг багтаасан 50,000 гарын хүнээ бүх аж үйлсийн хэлхээний шинийг үүтэхэг нэг байгуулж саалын үнэг арчлын тажиэх мэрэгжил цагаан эдэний вилтгэл хийгээ тоног төхөрөмж цагаан эдэний амар төвшин хийгээ чанар чансаг чадамжит түүхийн материалыг нэн хөгжүүлэх талаар идэвхтэй судлав. Одоохонд тус төвийн бүрэлдэхүүн нэгжийн нийт 239 жилийн судалгааны сэдвийг биелүүлж, жуу 19 жилийн тусгийн ашгийг эрэмжилжээ. Үүнд сүүл сайтай саалын үнэний тугглын хэс ялгалыг эжмдэх хөврөл байжуулах жангалгийн мэрэгжил, уургийг өндөр бүтэмжтэйгээр ялгаруулах мэрэгжил зэрэг бүлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлүүдийг олж, цагаан эдэний амар төвчнийг баталхад мэрэгжлийн тулгуурлал хангажээ.

Манай орон шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйг чанарлах хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг хэрэгжүүлэн Нарын оновчтой 19 аргаар шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйг чанарлах хөгжүүлж бий. Энэ жил Урт Анзас хорноос шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйг чанарлах хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг нээлж 2028 он болоход шинжил ухаан мэрэгжил ба шинэ гүйдэг хэлбэрийн дунд бага аж ахуйг 6300, дээд шинэ мэрэгжлийн аж ахуйг 2300, хөвч ажлаас дэшиг дээд шинэ мэрэгжлийн аж ахуйг 1300, шинжил ухаан мэрэгжлийн дуурайл аж ахуйг 50 байжуулж, шинэ энерги, шинэ материал, одоогчлсон аж үйлдвэр, тоочлсон аж ахуй, хиймэл оюун чадвар, тариалан мал аж ахуй, амьд ботсын үйлдэл, ховор шороо зэрэг голдлогтой аж үйлсийн хүрээнд өрсөлдөх хүчин бүхий шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлуудыг байжуулж, бэлэг тэмдгийн чанартай шинжил ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлүүдийг гаргаж бий. Энэ жил Урт Анзас хорон шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйг хөгжүүлэх бүх эрхлэлхийн жангалгыг атгаж, шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйг шат хуваа хөгжүүлэх ажлыг ахиулан, жижиг аж ахуйг хөгжүүлэх, суурийг бэхжүүлэх, дэс төвшүүлэх, дагуулагч аж ахуйг байжуулах дөрвөн төлөвлөгөөр шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйг хөгжүүлж байна.

Ойрд бүх улсын пост докторийн хамаарлын зөвлөлөөс улсын өвсний үсийн мэрэгчлийн шинийг үүдэг төвд улсын дэсийн пост докторийн судалгааны ажлын өртөө байгуулахыг зөвшөөрөв. Улсын өвсний үсийн мэрэгчлийн шинийг үүдэг төв нь аз ахуйлал, ихтэй сургууль, шинжилгээ судалгааны хүрээлэн газрын хамжилтын шинийг үүдэг тогтцоор чадвартай урах буюу хүмүүжүүлж бий. Тус төв нь олон ичилсэн чадвартан урах чагвараар Чангжан Чолтой Эрдэмтэн улсын гарамгай залуучууд зэрэг дагуулагч чадвартныг багтаасан голлогч бүлхмийг байгуулсны хамт бүрэн тушаалтай шинийг үүдэг бүлхмийг хүмүүжүүлэн дагуулагч чадвартан тусгай мэрэгжилтэн тусгай мэрэгжлийн бүлхмийг байгуулав. Улсын өвсний үлсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэг төв нь пост докторийн шинжилгээ ухааны судалгааны ажлын өртөөд төшхилж өндөр төвшин бүхий шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн чадвартан ба шинийг үүдэг бүлхэм нийтийг урах буюу хүмүүжүүлэн пост докторийн тавчингийн хамаарлын үйлчилгээг төгөлдржүүлж тавчингийн үйлдэл чадвархийг бадруулан улсын дотоод гадаадын өвсний үйлсийн хүрээндэх чадвартан төсөл хөрөнгө мэдээж анги зэрэг шинийг үүдэг элементийг төвлөрүүлж чөлөөтэй хамтралцаг хамтаар ашиглахыг биелүүлэн өвсний үйлсийн дэлхийчилсэн чадвартны төвөрлөлийн газар мэрэгжлийн хамжилтын шинийг үүдэг жишээ хөгжүүлэх газар ба гадаад нэгдлийн хамтралцааны шин дагуулагч бүс нутгийг байгуулах болно.

Ойрд өөртөн зас хорны шинжил ухаан мэрэгчлийн тэнхэм Хөх хотын ардын засгийн ордон Шианы зам харилцааны их сургууль хамтран байгуулсан Шианы зам харилцааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь сувар хийгээд аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн бодит ажиллагааны шатанд орж бүс нутаг хамжилчин шинийг үүдэх хөгжилтөд үйлчилж байна. Тус судалгааны хүрээлэн бол Шианы зам харилцааны их сургуулийн шинийг үүтгэр хөтлөн дагуулах ба шинжил ухаан мэрэгчлэр үйлчлэх үйлдэлийг манай орны төрийн бодлого аж үйлс зэрэг хүрээндэх их баялагын дагуулгатай уялдуулан судалгааны хүрээлэн шинжил ухаан мэрэгчлийн судлын нээлттэй чадвартай хүмүүжүүлэх үр бүтээлийг улруулах аж ахуйлалыг баяжуулах ба нийгмийн үйлчлэгийг нэгтгэсэн дэлхийчилсэн шинэ хэлбэрийн судлын нээлтийн байгууламж болгоно. Шианы зам харилцааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь суур хийгээд аж үйлсийн судалгааны хүрээлэнд суур судалгааны сууран туршилтын олон нийтийн үйлчилгээний тавчин үр бүтээлийг улруулан ашиглах төв шинийг үүдэх ажил үйлсийн хэлтэсийг байгуулж энерги химийн аж үйлдвэр шинэ материал оюун чөлөлтгөл агаар сансрын аялал жирэг аж үйлсийн хүрээнд мэрэгжил ба чадвартны их баялагийг чуглуулж хэрэглээний суур судалгаан жангалгын мэрэгжил жичил судалгааны үр бүтээлийг улруулах зэрэг судалгааныг хамжилчин өрнүүлж байна.

Өөртөө засах орны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл ойрд, өөртөө засах орны сургаал хүмүүжлийн танхим, өөртөө засах орны эдийн засгийн танхим, өөртөө засах орны эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл, өөртөө засах орны зах зээлийн танилт хамаарлын төвчөөтэй хамтран Өвөр Монголын өөртөө засах орны хүүхдийн цэцэрлэгийн сэтгэл хураа хамаарлын аргыг тогтоов. Аргад хүүхдийн цэцэрлэгийн сэтгэл хураа хамаарлын тухай улсын илжүүлийн тогтоолыг бүх талаар найдваржуулж, нийтэмд нь харгалзах чанартай ардаас эрхэлсэн хүүхдийн цэцэрлэг ба бусад ашиг хонжмрын бус чанартай ардаас ажигласан хүүхдийн цэцэрлэгийн асран хүмүүжүүлэх зардал, байрын зардлыг засгийн ордны жолоодох үнийн хамаарлалтад оруулж, цэцэрлэгт ороход үнэтэй байх асуудлыг шийдвэрлэн гэр бүлийн асран хүмүүжүүлэх дараасыг хөнгөрүүлэх болно. Арг нь 9.33 жилдээ үүнд өөртөө засах орны алавнаас эрхэлсэн хүүхдийн цэцэрлэг болон сургаал хүмүүжлийн засаг жаргааны салаа мөчрөөр хууль ёсоор зөвшөөрүүлэн байгуулсан ардаас эрхэлсэн хүүхдийн цэцэрлэгийг хамарч хүүхдийн цэцэрлэгүүд сэтгэл хураахад засгийн ордноор жолоодуулах, нийтэмд нь харгалзах, жүйж явах ёстой үүргэлэг ил тод байлгах зарчмыг баримтлан сургуулийн наснаас өмнөх сургаал хүмүүжлийн нийтийн асрамжийн чанар ба нийтэмд нь харгалзах чанарыг батлах хэрэгтэй гэж тогтоов. Төрөв бүлгийн бүх улсын ой шугай нутаг бэлчээрийн нөөц төрөгчийн хурамтлын туршилтын нийтлэг жишээг ойрт нийтлэв. Бүх улсын 5 нэгч ба газар орон сонгогдсны дотор бүгд хотын жангийн зөрхлөөний мэрэгчлэр нөөц төрөгчийн тэмдгийг үүдэж эргэлтийн арилжааны тавчин байгуулан ган хуурын орон жарамд хуурын орны нөөц төрөгчийн хурамтлын хөгжүүлэлтийн арга замыг хайх жишээ сонгогдож манай орноос сонгогдсон чорын ганц жишээ болжээ. 2024 оны 3 дугаар сард бүгд хот бүх улсад хамгийн түрүүнд нөөц төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хязгаарлах нүрс төрөгчийг сармагжуулах ой шугаа нутаг бүлчээрийн нүрс төрөгчийн давхар эслэгийг шингээх туршилтын ордны бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, жангийн чөрхлөөний мэрэгчлийг оруулан

Бухтын ой шугаа нутаг бэлчээрийн нүүрс төрчийн давхар эслийг магадлан тогтоож эргэлдүүлэн ашиглах ба Бухтын ой шугаа нутаг бэлчээрийн нүүрс төрчийн давхар эслийн нийтэмд нь харгалж 2 тавчин гинэн хөгжүүлж Бухт хотын ой шугаа нутаг бэлчээрийн нүүрс төрчийн хурамдал суурилсан хотын дэсийн нүүрс төрчийг саармагжуулах тогтчийн нэг хөгжүүлж бүтээн байгуулах системийг байгуулав.

Хойд Шилэнгол аймгийн Хөвөөц шарх хошуу шин болго болгосны газар доорх хоолын торыг шинтгэн өөрчлөх төслөн шалгуулж байна. Тус удааны инженеринд нийт 3 даачлалтын хэсэг хувааж, хот болгосны газар доорх хуучин хоолын тор торшиж байгаа хуучирсан, нөвчирж гооцсон, түгжирсэн зэрэг асуудалд чиглүүлэн Балгасны ус хангах ба ус татруулах хоолын торыг шинтгэн өөрчилж, хот балгасны цоор тохиромжийн дутуудлыг нөхөрлөн олон томны үйлдвэрлэл амьдралын ус хэрэглэх амар төвчнийг баталж байна. Ажилчид мэрэгжлийн дүрмжлийг чанга дүрмлэн, жээл дагуу худалдаа дэлгүүр суугаалаар төвлөрсөн орон бүсэд ажилтан тохируулан зам харилцах шулуутгаж, төр цагийн зам нээж, инженерингийн амар төвчнийг баталхийн хамт олон томны өдөр тутмын амьдралд учруулах харсаадыг аль чадхаар багсгаж байна. Тус удааны шинчилэлт өөрчлөлтөд хэрэгэлсэн хугацаа нурт хүнд ночтой өвдөгдсөн хуучин хоолой утасыг сольж, хоолын торыг нөвчиж гоожих байдлыг үндэснээс нь жасаж байна. Инженерингийн ажил дууссаны дараа шин болго балгасны ус хангах ба ус татруулах хоолын торын ажиллагааны тогтмолт чанар илт чангарж, хоолын торийн ажиллагааны өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулан хот болгосны оршин суурших орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулж Хөвөөц шарх хошууны хот болгосны чанарлаг хөгжилтөд суур тохиромжийн батлаг бэхжүүлэх болно.

Ойрд явагдсан бүх улсын улсын ашиглалтын музейн холбооны хурлжичийн Нингбогийн дэлхийн услалтын инженерингийн өвийн музейн нээлтийн ажиллагаад холбооны тэргүүлэгч нэгчээс Хатан голын усан ашиглалтын соёлын музей зэрэг 9 нэгчэд бүх бөмбөрчгийн усан ашиглалтын музейн холбооны гишүүнийгчийн илэрхийлэл олгов. Бортохоо услалтын орн нь дэлхийн услалтын инженерингийн өв байж өөрмөч хандлагатай 7-р дасын услах ба ус цалах системтэй юм. Одоохон болтол тус холбооны дундад улсын гишүүнийгч 12 болж Хатан голын усан ашиглалтын соёлын музей бол манай орноос сонгогдсон чорын ганц байгууламж болно. Ойрд улсын нэг хөгжүүлэлтийн банкын Өвөр Монгол дахь хуваар банк 2026 оны 2-р бүлгийн сурлагыг тэтгэх итгэмжит зээлгийг 13 дуншуур 1800 төм төгрөг тархав. 8-р сард тархасан зээлгийг нэмбэл 13 дуншуур 4200 төм төгрөг болж бүх орны жив бөгөөд 3 хошуу шин тойргийн 8 том 6300 гэр бүлд туслжээ.

Ойрд бор тохой услалтын орны Эрдэнэ шишиг бүх явцад машинчлан оюунчаар тарих мэрэгжил элбэг үр бүтэмж олсон байна. Өөртөө засах орны тармалын үйлс, тралангийн машин, ургамлын хамгаалалт, тралангийн цагуур зэрэг олон хүрээний тусгай мэрэгжилтэн хамтран хянин хэмтсний дүнд гол жишээ үзүүлэх орны Эрдэнэ шишиг мууныгчийн уналт нь 1294 кг давж төлбөлсөн харалтаа урьдчилан давуулан биелүүлэв.

Ойрд Өвөр Монголын дүүмийн Малаа Жавхан амьд ботсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани Өвөр Монголын Тариалангийн сургууль зэрэг нэгж хамтран байжуулсан Шинго Эдшин хоноо шинэ үйлдвэр нь улсын мал зүртний удмалтын их баялагын зөвлөлийн хянан тогтолтод хэр тэнцвэ. Ойрд Ордос хотын анхдагч тос хий цахалгаан чангалах цахалгаан солихыг нэгтгэсэн энергийн сурвалжийн өртөө эзэн хороо хошуунд ашиглалтад орж үйлдвэр уурхайн бараг хөдөлгөөний өндөр бүтэмжтэй нүрс төрөгч баг гадагшлуулах хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэв.

10 дугаар сарын 11-ний үдийн өмнө 2026 оны Өвөр Монголын 16 дугаар хугацааны Батгар жив хондогт дугай тэрэгний уралдаан жичээ 3 дугаар хугацааны Оюутгийн Жасмал жамын дугай тэрэгний урлагийн уралдаан бүх хотын шугат тойрогт явагдав. Бүх улсын ил газрын 9 жив шахан багтад уралдаанд оролцжээ. Дугаар сарын 11-ний өдөр 2026 оны Хянган аймгийн Бат Цагааны соёл жуулчлалын улирлын гол талбай ажиллах Хорчин баруун гарын дундад хошууны Бат Цагаан Амахын жуулчлалын үжимжийн оронд эхлэв. Ажиллах нь Амахын үжимж бодсон бос соёлын өвөө Жан Вил уралдааны гүнжгий усалчулж жуулчдын анхаарлыг татжээ.

0: цаг агаар.
1: Манай орны ирэх 3 өдрийн цаг агаарын байдал 12-ны өдрийн 8 цагаас 13-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны дунд биеийн өмнөр хэсэг, зүүн биеийн хойгур хэсэгт үлрэхэг үүнд орцсийн баруун өмнө хэсэг, шилэн голын өмнө хэсэг, хөлөн байрын хойд хэсгийн газруудад баг бороон буюу бороон часалхаллаж орно. Баруун биеийн зүүн шиг хэсэг, дунд биеийн зүүн шиг хэсэг болоод зүүн биеийн газруудад 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа төржөөр 7 дэс болж баруун хойноос салхилна. Баруун биеийн зүүн шиг хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсгийн агарын дулаан 4-6 градус доошлно. Дунд биеийн хойгур хэсэг болоо зүүн шиг хэсэг, зүүн биеийн өмнөр хэсгийн агарын дулаан 6-8 градус доошлон, хэсэг ажир агарын дулаан 8-10 градус доошлон. Баруун биеийн зүүн хойгур хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн баруун шиг хэсэг болоод хойгур хэсэгт хариу унана. 13-ны өдрийн 8 цагаас 14-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны дунд биеийн зүүн шиг хэсэг, зүүн биеийн хойгур хэсэгт үлрэхэг. Шилэн голын зүүн хойд хэсэг, хянганы баруун хойд хэсэг, хөлөн байрын хойд хэсгийн газруудад бороон цас халалдаж орно. Дунд биеийн зүүн шиг хэсэг, зүүн биеийн баруун шиг хэсэг болоод өмнөр хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа туржуур 7 дэс болж баруун хойноос салхилна. Баруун биеийн зүүн шиг хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн баруун шиг хэсэг болоод хойгур хэсэгт хариу унана. 14-ны өдрийн 8 цагаас 15-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны дунд биеийн өмнөр хэсэг, зүүн өмнө биед үлэрхэг. Шилэн голын зүүн өмнө хэсэг, улаан хатын баруун хойд хэсэгт баг бороон буюу бороон цас халалдаж орно. Дунд биеийн ихэнх хэсэгт 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаа 4-8 дэс болж баруунаас салхилна. Баруун биеийн зүүн шиг хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн бие болоод зүүн биеийн баруун шиг хэсэг болоод хойгур хэсэгт хариу унана. Хотуудын цаг агаарын байдал 12-ны өдрийн 8 цагаас 13-ны өдрийн 8 цаг болтол Хөх хотод үйлчиж байснаа тунгалах шин 21-2 градус, Баян хотод үйлчиж байснаа тунгалах шин 15-6 градус, Уухайд үйлчиж байснаа тунгалах шин 20-3 градус, Линкхэд тунгалаг 20-3 градус, Бухтад үйлчиж байснаа тунгалах шин 20-2 градус, Хяа багш тойрогт үйлчиж байснаа тунгалах шин 17-3 градус, Жийнинд үйлчиж байснаа тунгалах шин 15-2 градус. Өрийн хотод үйлчиж байсан тунгалах шин 13-2 градус, Шилэн хотод үйлчиж байсан тунгалах шин 12-2 градус, Сүмшанд үйлчиж байсан тунгалах шин 21-5 градус, Хорчонд үйлрэхэг 21-5 градус, Улаан хотод тунгалаг 18-2 градус, Хайлаарт үйлчиж байсан тунгалах шин 9-3 градус, Манжуурт тунгалаг 8-6 градус, Хөх хотод өнөөдрөөс шөнө болтол үйлчиж байсан тунгалах шин 2-3-4 дэсийн салхитай. Хамгийн өндөр агарын дулаан 21 градус, хамгийн дор агарын дулаан 2 градус. Маргаашаас маргааш сүн болтол тунгалаг баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхитай. Хамгийн өндөр агарын дулаан 16 градус, хамгийн дор агарын дулаан 1 градус. Нөтрүүлэг үгээр өндөрлж байна. Найруулан хянагч үтсгэлэн ерөнхий хянагч.
2: Ард түмний дөөдлөх ойлгогдууны бат сахиж, одоогчлолтын чиглэлийн ард чанарыг товайлах хэрэгтэй. Буян дааж өжим мөдөгч арчмыг баримтлаж, одоогчлолтын жамын олон янз чанарыг хайн сүвгчлэх хэрэгтэй.

төв ёсыг баримтлан шиний үүдэх ухамсарыг бий болгож одоогчлалтын агчийн үргэлжлэх чанарыг батлах хэрэгтэй. Өөрийгөө шууч өрөөл бусдын төлөө зүтгөх оргиснааг бадруулж одоогчлалтын үр бүтээлийн төөмөл харгалжилт чанарыг чангатгах хэрэгтэй. Чармайн төмчиж амжилт бүтээл гарах овор байдлаа батлаж одоогчлсон удирдлагын өрс бат чанарыг батлах хэрэгтэй.

Ордосхотын хамжууч дүрийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байж хану. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд угаалчин урсгалт мэрэгэл гол гэхэд зохиодын шин дуугийг сонирхуулъя. Угаалчин угаалжилсан мэрэгэл гол минь үйлэн үйлээд урсаад л байна. Уран шивнэтэ намуухан долгоон уянгат дууны минь ерөөхөн аясан маа.

архангаас их аваад атар талаар алуурхан аялаадл байна. Ээжийн сүсийг ивэлж ундурсан их байгаад юм аргашаан болог юм. Голын нэргээр адууд чигдэрэн голын савар үнийд мөрлдөн айрг тарг ангилан байна. Аргагүй сэтгэл минь хоргодоод байна. Ай хүй ямар хүн шиг бэлчээр юм бэ? Ай хүй хүй яасан өнөрсөргүүд юм бэ? Ашгүй сайхан нутуг юм байна.

0: Угаалчин усгалт мэрэгд гол гэхэд үүний үг аяг ашиваа коч дуучин оюун сад дуусан байна. Гарагийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үзсэн Далан Баяр, нэвтрүүлсэн Боолан Соёлт, хянагч Дугаржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хөндөх сонсогчдоо, энэ чагийн нэвтрүүлгээс эхэлж Алшаа аймгийн хамжуучл бүрийн төвөөс шингэн үйлдсэн өдөр өдрийн нар гэсэн туужийг санах болохоор боллоо. Алшаа нутгтээ алдарч өгөөлч Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшаа аймгийн хамжуучл бүрийн төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хаар нэвтрүүлэн.

үүр алгуурхан гэгэрхэн алдад тэнгэрийн хаяа олон өнгөөр солонгорно. Тэрхэн агшинд гал улаан нар газрын хормойгоос эснэн мандаж, уурга шаргал туяагаран хөвчин дэлхийг гээгүүлнэ. Намхан бор толгой дээр хижээл насны бүсгүй ургах нар харж, хоёр гараан алдлан зогсно. Түүнээ өмссөн хөх даалан бүү дээлийнх нь өнгөн унаж, цайвар саарал болжээ. Тохой хормой энд тэндэн хар хөх өнг бүрийн бүсээр нөгсөн байлаа. Тэр хүний гижиг ус нь ширэлдэн сарлагийн дайх шиг эсгэржээ. Энэ хүнийг ануужин гинэ. Өглөөний хүйтэн жавар сөрж зогсноос ануужинэ зовхон бууж гэрлэн харсан жилх муутай оногор нүднээс нь нулимс зайрна. Тэр анисхан дарын амандан овор товор юм ярина. Мантан хөөрөх нарны доогуур бүдүүн төмөр хайрцаг тээсэн цэнхэр машин намрын хэрүү унсан тосон замаар салхи хагалж давхна. Тэр машин уулын хэр барьж ондгоно наашлахын бараагаар ануужин нүд өргөн тээшэн бараалав. Тэр тэд уул шуухан хөглийн харлах хогийн овоон дээр хаврын ноосонд гоочсон тэмээсийг уранхай хувцастай хэдэн хүн гүйдэн. Ануужин хертэ хартаар гурван шүдтэй савраан авч яруухан толгойгоос буулаа. Хожгөр хүнээ толгой шиг гөлгөр шархаттай энэ төглийг шархатны хөндөө гэдгээ. Ануужин өвгөн байдатайгаан хоёул хогийн овоон дээр хог цөлмөж ам зуун. Тэр өглөө болгон инхүү мандах нар хар зогсохдоо өөрөн ирэхгүй нартай ярьдаг дадгалтай болжээ. Ануужинэ энэ зан нь хогийн овоон дээр ирэхээс хол өмнө хард мордоогүй хүүхэн байхаас эхэлсэн юм. Аав нь түүний гэрийн хаан ардэх ямат хат гэдэг жижигхэн хөх толгой дээр дагуулж гараад ийм нэг домог ярьж өгчээ. Эрт үрдийн цагт нэг хүүхэн ус авахар голын хөвөнд ирээд их удаан сууж гин. Тэгсэн чинь харин нар ирж хүүхнээ дээд биеийг авч явсанд сар ирж хүүхнээ доод биеийг нь авч явжээ. Үүнээс болоод нар эр болж сар эм болсон юм гэнэ. Тийм болохоор нар эм хүнд ээлтэй байдгийн учир нь тэр юм гэнэ. Эмгтэй хүн наран доор удаан сууж биеэн шарах нь нарнаас хүч, энерг, гоо сайхны үр шим олдог. Эрэгтэй хүн наранд удаан суух нь биеэнд нь тэдийл сайн биш. Харин саран доор суух нь сарнаас хүч, энерг авдаг юм гинэ. Манай өвөг дээдүүл эрт дээдээсээ нарыг хүндлэн дээдэлж иржээ. Нар уруу хандаж бие засах, хуруугаран хомхойдохыг хүртэл цээрэлдэг байлаа. Нар хүнд илч хүч өгч, түнэр харангуйг өлдөн хөөж, түмэн бодсыг гээгүүлдэг. Тиймээс бөмбөрцөг дэлхий дээр өөр ийм ариун дагшин зүйл гэж ганцч байхгүй. Нарны гэрэл тулсан газарт амтан ургамал амлан төлжиж, альва бузар буртаг юмсыг ариутхан цэвэрлдэг. Охин минь чи хаа явсан ч насан туршдаан өглөөний мандах нар, оройн жаргах нартай залгаж байгаарэ гэж аав нь загсан байжээ. Түүнээс хойш ануужин энэ заншлаан баримталсаар одоо нэгэнт 40 жилийн нүүр үзжээ. Сурсан заныг сураар боож болдоггүй гэдгээр өнөөдөр тэр мөн л дадгал ёсороон бичхэн бор толгой дээрээс алтан нартайгаан золгосон.

0: энэ санжээ. Уул толгод шиг овоорсон хогоос илжирж өмгөхэрсэн муухай үнэр ханхалж алсаас хамар цоргоно. Зүсэн зүйлийн гэлгар уут дарцаг далба шиг салхинд салбагнан хийсэн. Хог тээсэн цинкэр машин хогийн овоон дээр ирэхэд гурван шүдтэй савар барьсан навсан савсан уранхай хувцастай хүмүүс машин дагаж гүйлцгээ. Тэднүүс шавгур малгай дугтилж зарим нь амандан бариул шиг амны хаалт зүүсэн байлаа. Машин хогийн овоон дээр арай чирэй матсан гарч бөксөөрөн ухран хогийн нург уруу төмөр хайрцгаан тонгойлгон хогон хөнтрөн асгав. Хогийн машин даган гүйлдэж байсан тэдгээр улс асгсан хог уруу улаа үдсэн аратан мэт нэг нэгэн түлхэж унгаах шахан хумгүй дайрна. Тэднүүсийн хажуугаар нохой гахай нуудаж зэрэгцэн уудралдаж хэмхрэлдэн уралцсан. Хогийн машин ирсэн мөрөөрөө буцан давхлаа. Тэр хүмүүс толгой өөд татах сэхээгүй савраар хог самчин өөртөө хэрэгтэй гэсэн зүйлсээ түүцгэн. Ануужин архинай лонх умдаанай лааз, хуунцар сав, цаасан хайрцаг, төмөр утас, яс, нүүрс, мод, шивүрд түлэгдсэн шахай, урагдаж эсэг болсон хувцас хонор, өсгөн цорхой оймс, шүлстэй амнай хаалт гэдэл, цөлмүүлэхгүй юм гэж алах. Тэр улас иймхүү хоорондоо үгэж зөрүүлэх чөлөөгүй ганц амсгаагаар нэг машин хогийг тэрхэн агшинд самчин газартай тэгшилж хайлаа. Тэднүүс өөрсдийн хаан олсон олзондоо олзуурхан хоорондоо ярилцаж марсайн энэцгэн. Энэ үед нар дээр мандаж уулсын оройд буусан манан хэрүү замхран арилж тэнгэр цэлмийн энгүй цинкэр торох шиг цинкэртэн.
1: Өнөөдрийн тэргч харин овоо зээхсэн хөрөнгөтэй ирлээ шүү
0: гэж сахал санчгийн сэрвиж ус гижгэн зогдор болсон нүүртэн хөө төргсөн мэт пад харчраатай 40 эргэм насны хүн шаазан шиг цагаан шүдэн ирэл зуулан хэлв. Энэ хүнийг намраа гэдэг. Харин тэгсэн байна. Тэнгэр бурхнаа ивэлэр өнөөдөр овоо олцтой харахнаа гэж ануужин баяртай нарахгүй олсон юмсаа савлана.
2: Ануу ихч та ямар олон умдаанай лааз олсон бэ? Надад нэг хоёрыг өгөөч
0: гэж арв хурч байгаа болов уу гэмээр ухрахан ширгэж нүднийх нь гэрэл унтарсан туранхай хөхгүй гойн. Тэр ганцж товчгүй салбархай хөх бошинзын хаан ингрийг зөрүүлэн элгэн тэврэж зогсон. Ховцны хин ингэр ханцын хэр тос болж бараг хусаа даммаар гүлийн. Энэ хүүгийн нэрийг эдгэр хүмүүсийн хэнэн ч эс мэднэ. Тэр хүү хөөрхөн зантай болохоор түүнийг өхөрдөн маму гэж дуудсаар нэрсжээ.
3: Маму минь ээ, чи амьдр сурах хэрэгтэй. Хүнтэй адилхан хоёр гар хөлтэй байж байгаад хүнээ олсон юмыг чи яагаад олж болохгүй гэж. Чам шиг ингэж гараан доктейлаа зогсох юм болоо. Чи хизээч умдаанай лааз олохгүй шүү хүү минь. Гараан хөдөл гэж хөдөлмөрлж сурах хэрэгтэй. Өнөөдөр чамд хэдэн лааз өгчихье. Маргаашаас эхэлчи өөрөө л түүн шүү мэдв.
0: Гэж ануужин маамууд ном тавьснаа таван лааз өгөв. Маамуу таван ширхэг лаазтай болсноо таван бандхар алт олсон мэт хөлн газар хүрхгүй шаху баярлаа.
3: Чи намайг дагаж манайд оч. Би бошинзд чинь товч хадаж өгье дөө
0: гэж ануужин хэлвэл.
2: За одоо явах уу
0: гэж маму таван лаазаан дэвсэж хатгайлаад бошинзныхаа уранхай нанганд хийснэ явах гэж цааш эргэв.
3: Хөөй дөнгөж сая ажилдан гарч байхад харин гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Чи ичгэс энэ хогн дотроос хэрэгтэй юм ан түүлдэ. Битгий бэлэн юм хайгаад дээгүр онголзоод бай. Ингэж л амьдрах болсноос хойш газар шагааж хог малтаж байж л айн зүүн шүү дээ
0: гэж хэлснэ ануужин савраараа хог самардна.
2: Та наадагтан битгий нүүр өгөө. Өнч нөрөө түрээ барьж манай хэдийг мүлдсөөр байгаад амтасч ахсан л үт юм. Энэ чинь нуур аж байгаад зүгээр байхгүй шүү. Тэнүүхэндээ л бэйнтэн зөв эрдэмтэн нөхөр бидээ
3: гэж намраа дургүйцэн нүднийхэн булнаар гөлихэд цаатг нь харин юу хэлснийг нь эс тоон хэнэггүй чирайлан өөдөөс нь дарван инэлээ. Ямар эрдэмтэн гэж Анужийн асуувал.
2: Алтан хүмүстэй нөхөр шүү. Та гэртэн аваачвал гар хөлийг нь сайн хариулж байхгүй бол таныг тоончгож мэдэн шүү. Сохор үкэрт худаг бүү таниул гэдэг үхтэй бизээ.
3: Охоо, тийм эрдэмтэй рүү.
0: Хог түүсэн хүмүүс олсон юмнуудаан боож баглан ууталж үүрээд зүг зүгтэй таран одоцхов. Анужийн хогоон үүрч маамууг дагуулан гэр бүруугаан явлаа. Овоохан гадна хүрхэд гэр болхон ч хаттаа. Янз бүрийн сөүлө бүс цаасан хайрцгийн хавтас хувцас хундрын тасархайг зүйжи хөдөргсөн навсайсан хар овоохай байлаа. Түүнийг нь салх аваад явчихаас сэргийлэн төмөр утас сөүлө шидэмсээр аалжнай тор шиг хэржээ. Овоохан үүднээс үргэлжлэн архны шил умдаанай хөвнцөр лонхо төмөр утас яс болсон хог хөглөрн. Маму овоохан уранхай үүдийг сөхөн орох гэснээ хамраан таглаж цухрав.
3: Яв, юу гэж хамраан дараад ухарж байгаа юм? Өмхөө байна уу? Гэж Анужийн асуусна. Хамраан дарж байгаагийн үзэхгүй юу? Хирээ мэдгүй бас их сэхлүү юм гэж бодно.
0: Мамугийн хамраан дарж буцдаг нь 700 байжээ. Овоохай дотор юунэ гэж нэр өхийн аравгүй өмхий эсгэлэн үнэр ханхалж огдүс гүргэн. Нуруу гэдийхэн аравгүй огтны нүхшийг натхар чухалхан овоохан үүднэс эхлээдэл хөл тавихын зайгүй тогоо шинага аяг тавог хүнжил дэвсгэр шаахай гутал гэдэл өмтий сунтий. Овоохан баруун талаар ийлэг болсон нэхий хүнжил дотороос орог саарал толгой цухуй. Анужинэ өвгөн байдаа шартч хаад хучаатай хэвтэн энэ ажи. Анужин овоохан үдээр оронгуутал тэнүүхэндэн сууж ээж тийш юган хөглөрсөн юман зайчлан хүн суух зай гаргасна.
3: За орж ир гэж мамуг дууду.
2: Хэн ирсэн бэ? Намраа юу?
0: Гэж байдаа орон дотороосон толгоогоо бултилган асуу.
3: Биш. Та бас л намраатайгаа нийлж гашуун усан гудрахыг бодож хэвтэн үү? Тэгэж заваарад байдгаан болоорой гэж Анужийн өөртөө дуугарсанд байдаа хумсаа нуусан муур шиг дуугүй хүнжлөөрөө толгоогоо бүтээв.
0: Маму орж ирээд үүдэн тушаа суухад байдаа хүнжлийнхаа доогуур харснаа.
2: Оо, маму юм уу? Чи юу гээд хүрээд ирвэ
0: гэсэнд маму үг дүүгүй Анужийн өрөө дүрлийн харав.
3: Би хувцснайхан товчийг хадаж өгөх гэж дагуулж ирсэн юм аа. За, наата бошин зан тайл гэж Анужийн мамууд хэллээ.
0: Маму бошин зан тайлах гэснээн дотроон хувцсгүй нүцгэндээ эрэлсэн янзтай мушилзан энев гэлэхэд.
3: Охоо да, өгсөн хойноч чи бид хоёр ичхэн хатта. За, тэгвэл үүний хөтөрчих гэж Анужийн өөрийн уранхай тэрлэгэн авч игв.
0: Маму бошин зон тайлахад махыг нь шулсан малын арг яс шуухан хэдэн хавирган хэрдийн. Анужийн утас зүүнээ хаан эсгээ боолин задлан дотроос нь хэдэн янзын товч гаргаж бошин зэд нь өлгөж игв. Тэр бошин зэнийх нь ойдлыг даган уралдах хар гэдэстэй цэвдгэр цатхлан бөөснөөс нь хэдийг хумслан хороосно.
3: За, өмс, одоо юу болсон чи гэдсэр чин сайлх хуугаад байхгүй болсон шүү гэж босон зэг нь өгөхөд
0: маму бошуухан авч өлгөснөө товчон товчлон шин хувцас өмсөн мэт ингрэн илэн инэмсгэлээд.
2: Анүүгчэд баярлаа
0: гэж ихэл ясрахаа хэлээд цааш ухран гарахын төвс болов.
3: Хөөй, буу явж бай. Айлд ирсэн хүн чин цай уудаг биз дээ. Би цай чиний. Чи уугаад явда гэж Анужийн тогтов.
0: Маму тэнүүхэндээ тэнэглэзэн наас цаашаа бүлтгэнэн бошинзнайхан нанган дэх өнөө хідэн лаазан тэмтэрхийлж зогсно.
3: Гүй чи юунтан тэгтлэн яарж байна уу? Хідэн лаазан мөнгө болгох гэдэл сандарч байна уу? Тэр чи яах вэ? чиний юм болсон хойно эрт ороогүй л худалд

0: ч болоогүй дээ. Эх чинь чамд идэх юм уу гэдэг. Чи сууж байда гэж хэлээд Ануужийн навтахар пэшэндэн галлаа. Тэр хотойжгүүдийн дотор гадар нь илгэдэггүй шаху хөө дарсан цайрын тогоо нэрв. Ануужийн хөвнөр бөгөлсөн цорхо гадрыг хилтгэ тавьж ёр олдон жаалхан ус тусааснаа нүүр гараан угаасан болж чиглэв. Манай гэдэг чинь зөө үр устай айлаа. Ус эртэн гэж мэд. Гэе яах вэ? Чи бас нүүр гараан угаачих гэж Ануужийн хэлэхэд нүүр угаана гэдэг чинь яахыг хэлдэг билээ гэсэн чараатай маму Ануужийн өрөө сүрхээ тодан харав. Чи нүүрэн ерэс угаадаггүй юм уу?
1: Угаадаггүй. Хаяа ус олдвол бас угаана.
0: Тэгвэл өнөөдөр нэг угаачих. Эх чин чамд ус хийж өгье гэснэ. Ануужин цагаан хөвөн савтай уснаасан гадарт хийж өгөв. Маму пупа гэж ус цацруулан нүрээ угаасан чинь харин овоо хүнээ дүр гарлаа. Алло, эх чин үзье. Угааж цэвэрлээд авах юм бол хөөрхөн хүү байна шүү гэж Ануужин мамуг харан өхөрдөв. Маму ихэл баярлсан янзтай мушин инин. Гүй та одоо босч өихийгэн өөд татаач та гэж Ануужин байдад үглэв.
1: Жаа
0: гэж байдаа ураалган дугарснаа босч хөнжлөн хүмүж цааш нь түлхсэн болоод хувхаарж өгөр дайрсан үдээсгүй хэлэн үнжисэн сахин шахааныхан тамтаг үглэж гарлаа. Тэр хэдивээр дөнгөж жирийн босох алхаж байгаа боловч чирайн түлэгдсэн илэг шиг өрчин хатаж нүднээх нь зовх бууж ус нь орг буурал болсон болохоор наснаасаа хол хөшгөн харагдана. Маму ямар нэгэн юмд нүд унаж байгаа болтай доогуур харан гөлгөнх нь цаанаа нэг л онто байлаа. Наадагч нь алтан хүмүстэй нөхөр шүү гэсэн намрааны үг Ануужинд өөрөнгө ирэхгүй бодогдоход тэр маамуг ажиглан галаан худчиж сууна. Аа, ууяч чин байдгүй гэж Ануужийн асуувал цаатхан дуугайл толгоон сэгсэрнэ. Чи энэ хог дээр үргэлж ирдэг юм уу?
1: Үгүй, хаяа ирнэ.
0: Тэгэд чи хаа хондгийг юм?
1: Төрөөндөө би хаа хамаагүй нойр хүрсэн газраа л унтдаг байсан. Намраа ахын хажууд очихоор намайг хөөдөг. Одоо би...
0: Одоо чи хаа хонж байна? Маму үг дүүгүй газар шагаан. Чи тэгвэл үүнээс хойш манайд ирж унтж бай.
2: Маму итгэж ядсан харцаар Ануужиний хэсэг ширтснэ. Дуугаан хурааж хумсаан хэмлэн гавн гайхаш тасарна. Ануужин тоготой ус уруугаан даавунд боосон цайнай шаар хийж буцалгав. Байдаа нүүр гараанч угаасангүй маамугийн хажууд ирж суулаа. Маамуу байдаагаас күнэрхсэн янзтай цаашаа жаахан зайлсхив. Ануужийн цайган самурч жинсэн унсан онгорхон халивтай хар данханд юулээ.
1: Чи явахгүй юугаа хийгээд сууж байгаа юм? Хулгай хийх гэдэл сахад байна уу?
2: Гэж байдаа маамуг муухай гөлийн харав. Маму дуугайл Ануужийн өрөө харснаа юм ярих гэж уруулан өмөлдсөн боловч дуу гарсангүй.
0: Хар зөндөн байсан хүүхдийг юу гээд хөөгөөд байгаа юм бэ? Би явуулаагүй юм. Нийл хамтны битгий адлаад бай
2: гэж Ануужийн мамуг өмөрөв.
1: Чи үүнийг бичхэн гэж бүү бас. Тэр би яриан чөтгөрл гэж мэд.
0: Жаа юу ч вилээ арайч та.
1: Чи хар жил бай? Чамайг муу уран хадэлтэй чинь бүхлээр нь залгч хаад дүүлхэчгүй баахар амтэн биш үү дээ.
0: Жаа жаа бол хүүхдийн нүүр дээр битгий хэрэггүй юм яриад бай гэж Ануужин хориглов.
2: Тэрэ гурван халтар аяг авч үлээснэ дөнгөж усны өнгө хуурсан шингэн цай аяглалаа. Ануужин цааш иргэн паалан нь унаж хар цохор болсон тумпнаа ёролоос алга дарам борцгийн хилтэрхээ авч маамууд өгөв. Тэгэхэд байдаа харин борцгон хармалсан төлөвтэй маамууг өвөрөөрөө сэжих гэж байгаа бух шуух нь сүрхэ шүрэн гөлилээ. Маамуу булаагаад авчихаас айсан бололтой хурдан гэгч шүүрэн авчи өмхөв.
0: Өнөөдөр юм аваач гэж хотолдё гэж Ануужин цай оочих зуур хэллээ.
1: Жо тэгье. Чи чин өнөөдөр овоо олдтой ирсэн шивдээ
2: гэж байдаа тун урамтай дугуруу. Тэр түмпэнтэй борцгоос жаал хилтэлж яваад цай ууж суухын зуур аягнахан доогуур маамуу руу байн байн нүд хай.
0: Маамуу чи манай хоёр тусалж хамт яваач гэж Ануучин хэлвэл.
1: Жо яах юм бэ? Хүүхэд өрөө татлаа гэж цаадуулан ирж гай болно. Бид хоёр болоод л ирсэн биз дээ. Тэр жаал хогийг чинь би ганцаараа өөрөөд явчихна
2: гэж байдаа дургүй лв. Маамуу дуугай аяг амгаал суусна.
1: Би одоо явъя гэв.
0: Тэгдээ орой ирж хонон шүү мэдв гэж Ануужин ээж хүнээ зөөлөн харцаар өхөр дүнгүй халиан.
2: Маамуу муухан толгой догсон болоод гарч явлаа.
1: Чи юу гэд энэ хулгайч хүүхдийг дагуулж ирж байгаа юм? Тэгэх мөртөө хонуулна гэдэг чинь юу гэсэн үг юм? Сохор үхэрд хутаг таниулж байгаа хэрэг. Цаатг чинь муу овоохой чинь тоноод явчихна гэж мэдээ. Энэ чинь зээлийн хулгайч нуттай нийлж хулгайгаар ам зуутг амтин шүү. Чи бид хоёртай таарах юм биш ээ. Үүнийг ирээсэн өр өвдөж болохгүй. Цаана нь бөөм хулгайчуд байгаа. Батарчин явсан газраа балагтай. Батхан суусан газраа баастай гэдэг биз. Нүүр өгч яасан ч болохгүй. Гай тарин шүү
2: гэж байдаа тун хэрсүүлэн.
0: Хар нил хараан өнчирж элг нь хатсан амтан ямар л өөдтэй байх вэ? Аргүй дээ хөөх юм. Аав ээж нь яасан болдоо гэж Ануужин өрөвдөв.
1: Маш нэгдлээс болж аав ээж нь нэг дор эрс цимгэнлээ. Энэ нь сургуульд байсан тал харин золоор амьд үлдсэн юм гэдгээ. Тэгээд л харж хандах садан төрөлгүй дээ тэн үлч болсон юм байх таа. Үнэнтэй хөөрхөлтэй л амт тэмдэ
2: гэж байдаа эмзэглэв.
0: Харин хар маамуг харж ягаад охнон санчихлаа. Муу хүүхэн минь хүнээ газар хүндлэнэ нутагт яаж л амтэрч байгаа юм бол доо
2: гэж Ануужин балгасан цайгаанч залгилгүй санаа ширлээ.
1: Охин минь яалаа гэж маамуутай адилхан байхгүй лээ. Хичээл номдоо шамдаатал толгой өөд татах цаг үгүй гүйж яваал байлгүй дээ
2: гэж байдаа ихэл бардам ярина.
0: Өнөөдөр даримант очий байц. Охноос минь чимээ сурах байгаа юм болов? Ойрт охин минь зүүдэн дараад болтоггүй.
1: Тэгээ тэг. Би ч гэсэн окно их санаж байна. Чимээ сургийг нь дуулахын төвс.
0: Муу хүүхэнтэй яаж яахан мөнгө хурамдуулж явуулдаг вэлээ?
1: Чи бид хоёрын энэ байж байдаг чараагаар ямар мөнгө хурамдуулчих нь гэж.
0: Өвчин завлангүй эрүүлэнх байсан цагт амьд хүнд арга олдхол байлгүй.
1: Ох минь бид хоёрын чараа хараалгүйгээр өөрийгөө тижээж яваалтаа.
0: Гэгэл эх эцэг болгосод бид түүнд жаахан ч гэсэн тус дэм болох нь зүй тавэд дээ.
1: Тийм энэ ч тийм л дээ. Гэгэл амнаан там цан дөнгөж үдсэн улаан аймаа чирч яваа надад тэр тухайтай юм бодох зай тархинд минь алгаа. Зал бүрвэл тавирж жайжилвэл зөөлөрн гэдгээр бид хоёр түүний хан төлөө залбир хас өөр яах вэ?
0: Харай маань бодож олсон хэдэн цаасаараа арх чихэд байхаар яаж л толгойд чинь охноо бодох зай байх билээ дээ
2: гэж Ануужин унтуудсанд байдаа үг дүүгүй гөлрөн суун. Ануужин овоохайгийн хан салбархай үүдийг дээр гэгч өргөж хайснаа ууртай гарч явлаа. Байдаа хөшгнөн уурлуулбол илжигчгүй гурван ланчгүй хоцорхон сайн мэдэх болохоор цорвдуулсан адуу шиг номхоров. Тэр Ануужины хойноос даган гарч хэдэн өдрийн цөлмүүлсэн арх пюн шил умдааны хувцар лонхыг их багаар нь илгэн савлана. Төмөр цаас ясыг төрөл хуваан тус тусад нь ууталж болоо. Байдаа Ануужин хоёр дааж яттал үүрсэн үүрэгдэн төйлдэн замдаа хид хид амран байж арай гэж хог хураадаг өртөөн дээр ирэв.

Тэр хоёр чимэлж байсан хогоон энэ мэт хоёр сааж үүрлээ. Байдаа Ануужин хоёр гаригт нэг удаа энэ өртөөнд ирж хэдэн өдрийн хурамдуулсан жаалжуул хогоон борлуулж хэдэн цаас болгож ам амьдралаа арга садгсаа. Хахсан дээр нь нударж, хазайсан дээр нь түлхэн гэгчээр арай ятсан энэ хоёрыг дээрлэх амтан мундахгүй. Хамаг наад захна гэхэд хог хураадаг эрдэн шиш шиг дорсгор шар шүдтэй өвгөн жангүйд хүртэл жингийн хан твшин доор соронзон нааж жингийн нүдэнд булхай гаргаж тэр хоёрыг мулжинэ. Түүнийг нь теднүүс хэрхэн мэдэх вүлээ? Тэгээд л амдаараа шулагдаж гүйцэн. Өнөөдөр ч гэсэн мөн л шулагдах нь гарцаагүй. Зөвхөн их багын л хэрэг юм. Цаасан хайрцаг жин бүрдэн 30 мөнгө, сонин ном сэтгүүл жин тутамдаа 50 мөнгө, арих пюн шил нэг ширхэг нь 5 мөнгө, хувнчар лонхын том нь 30 мөнгө, жижиг нь 7 мөнгө, умдааны лааз 10 мөнгө, хамаг үнтэн төмрийн зүйлс жиндээ 70 мөнгө. Гэх мэтчлэн бүх юмнээ үн ханшийг тэдгээр хог түүгчэд бүр антахгүй сайн мэдэн.

хөндө сонсогч тоо. Аршаан дутгтай алдарч голчи аюуржина хэмтсэн өдөр өдрийн нар гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсголоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн амжилттай хөдийн авч сонсно. Манай энэхийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хөдийн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

настанаа хөндөлж хайрлах бол дундадын үндэстэнэ уламжлалт шилдэг суртал мөн. Настанаа ачилж хөндлөхийг нийгэм журмын голлогч өртгөн үжилтийн ухуулах мүжилд оруулж, үндэстэнэ өнчлөх, цаг үеийн онцлогтой настан ачилж хөндлөх соёлыг чогцлох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 13
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялга.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөн мөндөт сонсогчдод. Ордос хотын хам зуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгөн хайртай ордос нэвтрүүлэг тав хондоо өнөөдрийн амар мөндөд илтгэн золгож байна.

Би бол энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энержи нэвтрүүлгийн хянагч дугуур зав, ерөнхий хянагч Гэрлө Чингэлт.

0: За тэгвэл энэ ээлжийн нөвтрүүлгээр бид аялал жуулчлалын утга уулгийн талаар ярилцаа өрнүүлэхээр бэлэн боллоо. За тэгэд бид 10 сарын 1-нд улс байгуулагдсан ойгийн баяраа нь өнгөргөөж одоо ажлын баяртай нь ирсэн байна. За тэг хүмүүс маань бас одоо аяны хөлөө хурааж айлгартан буцаж амралтын өдрөө маш сайхан өнгөрүүлсэн учраас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид бас аялал жуулчлалын утга уулга нь хаана байдаг энэ тухай бас хураан гуйлж ярахаар бэлтгэлээ. За тэгэхэд ер нь манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд бол манай араа зүгийн хөтлөгч, найруулагч Дорно болон Шүртэгээ хамтаар одоо энэ ээлжийн нэвтрүүлгөө нь явагдуулж хамтаар ярилцаа өрнүүлэхээр боллоо. За тэгэхэд хоёр хөтлөгчөн нэвтрүүлэг доорь. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За сайн уу, сайн уу. За тэгээд ер нь одоо амралтын өдрөө бас сайхан өнгөрөөсөн тийм. За тэгээд одоо ажлын баяртай нэрлээ. За тэгээд бид бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо аялал жуулчлалын талаар бид ярилцахаар боллоо.
1: За тэгээ. За ингээд сонс байгаа олон хүмүүстэй энэ өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээд учрамжлагуулж байна.
2: За сайн бачхан уу их хүмүүстэй сонсогчдоо. Би бол одоо найруулагч шүрв байна. Сонсогч та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна.
0: За шүрийн хувьд бол сая өөрийн нэвтрүүлгээ буугаад одоо манай нэвтрүүлэгт үргэлжлэн саатаж одоо аялал жуулчлалын хувьд бас ярилцаа өрнөхөөр бэлэн боллоо. За тэгээд ердөө одоо 10 сарын амралтын аялал жуулчлал гэж ярихаар одоо хүмүүс одоо эргэс санахаар бас олон юм боддог. За жарамдаан бол одоо алс холын аяны зам ч юм уу эсвэл авар алдаж шахалцсан хүнээ урсгалж юм уу. За эсвэл бас аргэр анд найжтайгаан учирсан одоо дурсгалт жил юм уу ингээд аль олон жил санагдчих байгаа баха. За тэгэхээр бид бас одоо яг амралтын өдөр өнгөрч ажилдаа орсон энэхүү цагаас бид бас энэ удааны аялал жуулчлалын утга уулга юм уу эсвэл ололт төрөгдөл ямар байгаа энэ талаар ярилцчих бас хожимын аялал жуулчлалдаа бас нэгэн суур тавих юм уу тийм. За энэ талаар бас ярилцаа өрнүүлэхээр болж байна. За тэгэхэд манай хоёр шууд утас бас нээлттэй байна. 8592412 8592413 шууд утас маань нээлттэй байна. За тэгэхэд 10 сарын амралтаан жугаатсан хүмүүс маань хоёр шууд утасаар оролцож өөрийн бас бодол төрөгдлөө хуваалцаж болно. За тэгэхэд манай хоёр найз маань энэ удаагийн амралтаар одоо хаа хаагур жугаатсан уу? За манай Дорногоос эхлээд.
1: За тэгвэл энэ удаагийн хайллаан бол бид нар 12 өдрөөр явсан. Тэгээ манай жургуулаан бол одоо ингэж ганжиг нийлж бас зам тулясан ингэ танилцж явсан. Тэгээ яг бол одоо манай байгууллагаас нь бол манай гурулаан гараад явсан. Одоо эндээс өглөөртлөн вагоноор ингээд төвдийн өндөрлөгийг чиглэж явхад бол маш гоё байсан. Миний хад авчхилүүд бол одоо ингээд танддаг улсуутайгаа ийм хол одоо анх удаанаа аялал хийж ингэж болно.
0: Төвдийж орсон байна тий. За

0: Тэгэд бас яагаад одоо энэ удааны айлан төвдий жорж авсан баяа? Төвдий нь одоо ямар зүйлд сонирхож одоо ямар хэлбэрээр аялсан энэ талаар бас яриад өгөө.
1: Анх эхлээд бол одоо алтан сүмбэр хайрхан гэж
0: их
1: олон хүмүүсүүд одоо энэ жил бол тийш нэн жорж юм. Одоо яг юуны төлөө жорж их одоо жорилт болгон бүр адилгүй байдаг. Хүн болгоны хүс сансан одоо мөрөөдөж байгаа зүйлсүүд адилгүй учраас тэгээд олон улсууд одоо тэнд тойроо ирэхээр одоо сэтгэл санааны хөвд юм уу өөрийн хөвд их олон өөрчлөлттэй болдог гэж. Тэгээд би бас бодсон. Тэгээд тэр бол одоо ярангуу өндөрлөг газар хэдийгээр ордос ч гэсэн одоо өндөрлөг газар даа орох хувлууч. Яг одоо өндөрлөгийн газартай тааруулах юм бол бас богондон таарна шүү дээ тийм ба. Тэгээд тийм өндөр газрын часад хайрхны одоо ингэж нэг өөрийн биеэр туулж өнгөрүүл ямар шиг байд юм бол гэсэн. Өөрийн бас нэг ялан давх энийг хараасаасан очиод одоо тийш нэмж орсон. Тэгээд одоо яг ямнуу байна уу энэ жил чи одоо хүн олон шүү дээ тийш нэмж байгаа хүмүүсүүд их олон. Тэгээд ямнуу байна уу гэсэн чинь манай байгуулгын маань манай сахан найз одоо шүрээ гэнтхэн нөгөөдөр одоо асууж байна явнуу алтан алтан сүмбэр
0: алтан сүмбэр
1: явъя гэд тэгээ явбал явъя л да одоо ажиллаа хийгээд дуусчихвал одоо бид нар ч гэсэн одоо бидээ нэг жилд одоо нэг удаа ч гэсэн одоо чөлөө гаргаж өгч болно штэ гэж бодоод амар маш хурдан зөвшөрсөн шүү би тэг яг л тохироод л гурулан гараад явсан тэгтээ бол анх эхлээд бүх юм юу болоо одоо шүрээ жогчулсан олон усуд юус
0: Жохон
1: байгуулсан тийм.
0: За тийм байна. Ер нь одоо часаг хайрхны жорж тэрхүү ариун дагшин оронд очно гэж бас олон хүмүүс их жорилт нэгтэй нийлж явсан юм байна. За тэгээд манай шүрийн хөвд бол энэхүү одоо төвд орныг жорж уул хайрхны үзнэ гэж энэхүү хүсэл бодол хижээгээс эхэлж байсан уу. Тэгээд бас энэ жилийн хөвд бол их шуурхай дагцсан шиг л байна за.
2: За юу ер нь одоо сая бас хин дорноо сайхан ярьсан дорноотай бид одоо бид хэлцсэн за төвд орны жори хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн жори гэсэн дорноо маш хурднаар югсэн зөвшөөрсөн мөрт маань хурдан мөрт маань баттай жогсолтой байсан за тэгээд дорноо бид хоёрын хувьд бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн жорж байгаа нь бол одоо ангадагч удаа биш л дээ. Дорноо ч гэсэн хоёр дахь удаа явж байна. За би ч гэсэн одоо хоёр дахь удаагаа бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн жорсон. За тэгээд одоо хоёр дахь удаагаа жорж явах юм болохоор одоо өндөрлөгийн өөр амьсгалд нөлөөлөлдсөн байна. За тэгвэл одоо тухайн газрын одоо байгаль орчин онцгойл нь одоо Ласа хотын хувьд бол их ховролттай улс юм уу гэж бодож байна. Өнгөрсөн 10 жилийн бодвол их ховролттай. Тэгэхээр нь одоо нэг газрыг сонгоход одоо сая дорноо бас ярьсан. Өнөө жилийн ховд бол одоо онцгой морин жил болохоор нь одоо маш ариун усын дотоод гадаадын хүнөөс бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг жорж байна. За маш ариун хүнөөс бол одоо алтан сүмбэр хайрхан одоо ганган бөөчи гэж байна. За тэр газрыг бол жорж байна. За тэгэхэд одоо хөдөөлэн ингээд санаа сэтгэл ололчсан хөдүүлэн ингээд ярилж чадчаа ганжиг нийлээд одоо хөдүүлэн ингээд аянд хамт гарья гэд одоо хөдүүлэн сэтгэл санаа ололчсан хөдүүлэн бол ингээд хамтдаа гарсан.
0: Аа за тэгвэл анх удаа биш байгаа юм байна
2: тийм. Бид хоёрын хувьд бол бүр хоёр дахь удаа гана.
0: За тэгэд би бол бас ховондоо одоо амралт болсоор бас нэг газар явъя гэвддэг. Юу нэг дорног нь хэлсэн шиг таар нэг жилдээ одоо нэг хоёр удаа найч аялал давхруулж байгаа гэж хармайдаг. За тэгэхээр одоо аялал хийнэ гэхээр амралтын өдөр чи одоо олон хэдэн хүн жужаан байдаг. Тийм бүгдөө ингээ гараад явхаараа. За тэгэхээр хүн чөөн газрыг сонгоно гэж бас их санаа болдог юм байна. Тэгэхээр ерөн манай улсын баруун хойтоор нь юм уу баруун өмнөөр ингээд хүн сэрэг газар явах нь бас хүмүүсийн одоо олонхи хүмүүсийн хийдэг сонголт байна. Одоо аялал хийхэд хүмүүс олон жилийн сонголт байдаг. Нэгэн бол айл гэрээр зугатдаг. За нөгөө бол одоо сайхан санаа унаа нэлдэг. Анд найз юм уу тийм.
2: Найз
0: нөхдөр ингээд хэлээд байв. Тэгэхээр миний хувьд бол бас одоо энэ хоёрыг солигчулж болно. За өнөөр одоо айл гэрээр бас нэг удааны аялал хийж болно. За тэгэд эйлгэр өрөө явсаар хүмүүс одоо наадам тоглоом хийдэг. Одоо өндөгжүүлж одоо эйлгэр байдаг хүнөө нийлээд явахаар хөрүүл чууган их байдаг гэдэг уцрын бүр одоо ойр татны хүнөөс ухраас тэгэд одоо аялал жугаачл хийхдэн нээж нөхөтэй явдаг юм бас олон байдаг. За тэгэхээр бас энэ бас их адилгүй юм.

0: мөрхөө одоо бодол төрөгдөл юм уу эсвэл биеэрээ ингээд торшиж явж болно. За тэгэхээр одоо төвөд орны жорно гэж сая бас хэлж байсан өндөрлөг орно. Тэгэхээр одоо хүн болгоно тэр газар дэ хорно үгүй юу? Энэ талаар бас лавтай бодлого хэлсэн байгаа. Танаас бас уулаа явж байсан учраас одоо тэр өндөрлөг газрын уур амьсгалд бас ямар шиг жогчлсон энэ талаар бас бодлого хэлсэн байгаа.
1: За энэ асуултыг харуулхаас үртэй одоо сая тэр асуулт хийж ахын нөхөдгий. Манус бол одоо хүн сэрэг газар гэж сунгаж явсан биш. За өнөө жилийн хувьд бол одоо онцгой жил, морин жил хүнөөс одоо уул эргэнэ, нуур тойрно гэж одоо ийм бодолтой хүнөөс бол олон, ийм хүсэл мөрөөдөл тавих нь олон. За манус бол яг энэ жирэлтоос болж одоо бидний айнаа нэхлүүлсэн. За бас нэгэн хувьд бол одоо өнөө жилийн усын амралт 7 өдөр. За тэгээд тэргэл сарны баяр бас 3 өдөр таарлагдсан. За ингээд энэ амралт бол их сайхан цогцсон юм байна. За амралтын өдөр бол маш сайхан. За өдөр хоногийн хувьд ч гэсэн сайхан, маш сайхан уртөө амралт таарсан. За тэгэхэд бид хөдөөл аймаг бол ингээд энэ нэг усын баярын хөл уул ихтэй. За маш ариун хүнөөс ингээд бөөмөр гарч ирдэг тий. За энэ цагийн ингээд сайхан жүрүүлээд бид одоо оргил цагийг жүрүүлээд усын баяраас өмнөөр гарсан. За тэгэхэр юм бол одоо манай аялал дунд бол одоо хүн хар чигэж одоо чугларсан, тэрэг төгжирсэн ийм байдал ерөөсөн гараагүй. Ер нь одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөг чинь манай улсын бусууд газар орноон бодвол хүн бас хүн хар бас тийм олонтай биш. Тэгэхэр юм бол одоо манай аялал маш сайхан болсон. За тэгвэл сая сарны ус ирсэн. За хөхнөр төвдийн өндөрлөг бол одоо тууж 3500-аас дээш ийм их өндөрлөг орно. За тэгэхэд өндөрлөг оронд очивол одоо өндөрлөгийн уур амьсгал за бидний юу их нөлөөлдөг. За онцгойл нь одоо бид ор тосоос очих чинь одоо 1000 гари ийм өндөрчөөс очино. За бараг хүн бүхэн бол одоо өндөрлөгийн энэ уур амьсгалд бол нөлөөлөгддөг. За бидний нөлөөлөгдөхөөс гадна за төвд орны хүмүүс ч гэсэн өндөрлөгийн уур амьсгалд бол их нөлөөлөгддөг юм байна.
0: Одоо тус газар орно нь амьдарч байгаа хүмүүс бас
1: тийм нөлөөлөгддөг. За дорно бид хөдөл одоо гамын бүчид хүрээд байхад одоо Ласаа бол 3500. Тэгээд гамын бүчи бол одоо 4500-аас дээш ийм байдлаар. Тэгээд Ласаагаас очсон хүмүүс ч гэсэн одоо маш ингээд өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдөд их хэчүү байсан. За амьсгаа баригдан, за одоо нойр холжих юм уу гэх мэт одоо маш ариун одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдсөн ийм байдал бол гардаг.
0: За тэгэхээр бас нэг газар орныг жарахд бэлтгэл хийх чухалтай тий. За онцгой нь одоо иймэрхүү манай амьдарч суршиж байгаа энэхүү газраас одоо иймэрхүү ондон газар очихоор их олон бэлтгэл ажил хийсэн байхаа. Одоо дорно маань бас овчс ханаар за эди зоох юм уу ингээд бас олон бэлтгэж байсан байдалтай байсан.
2: Тэгээ бэлтгэлийн хувьд бол одоо бол энэ төр сүлжээх маш хөгжцсэн дэлгэрэнгүй болцсон. Бүх зүйлсээ бол одоо ингэж гар утсан дээрээс нь бол амархан олж авдаг. Тэгэд бол олон хүмүүсүүд хэлдэг энэ алтан сүмбэр хайрхан бол энэ далайн төвчнөөс маш өндөр 4500 илүү байдаг. Тэгэхэр юм бол амархан одоо өндөр уур амьсгалд очихоор бид нар чи одоо ингэж уур амьсгалын одоо нөлөөнөөс болж их олон бие махмуудэр бол мэдэгдэн. Тэгээ би эхлээд бол одоо ингэж толгой өвдсөн шиг тэг ингэ амьсгал авахуд бол ингэж бүх байдлаар авч чадгүй тиймэрхүү байдалтай. Тэгээ тэдгэр байдлыг бол одоо мэдчихсэн чинь эхлээд бол одоо хувцсыг бол одоо яг ингээм манус тийм орсон адил өмсдөг. Тэр газрын одоо өдөртөө баг жилийн дөрвөн улир одоо бидний хувьд авч эхлэвэл жилийн дөрвөн улирлын өөр амсгал юу бол бүр хүртэж өнгөрсөн шүү дээ. Тэгвэл одоо өмнө орны газруудаар авч эхлэвэл энэ одоо жилийн дөрвөн улирлын өөр амсгалын өнгөрүүлэн гэж бас амаргүй тийм аа бидний хувьд бол гаагүй байсан. Тэгэд эхлээд бол одоо тийм их бэлтгэлж хийгээд одоо их ус энтер нэвчгүй тиймэрхүү гутал шахаа тэгвэл одоо энэ хувцсан хувьд бол чиг нэвтрэхгүй. Миний анхны хувьд бол одоо энэ төвд орны талаар ойлголтоор бол өндөрлөг газар юм чинь лавтай ган хуурай байх байлгүйг бодсон. Тэгээ энэ удаанаас надад хамгийн их өгсөн төрөгдөл бол тэр газар хамгийн олон ус байсан.
0: Тийм.
2: Хамгийн их байдаг нь ус байсан.
1: Нуур.
2: Тэр тийм нуур чөхөрмө. Эхлээд одоо
0: нуур. Тийм олон нууртай л гэж санасан.
1: Ширүүн нууртай.
2: Тэг бид нар чи одоо яг ингээд бухтаас ингээд вагоноор явсан биш мүү да. Бухтаас ингээд вагоноор хурдны галтаар ингээд шинийн хүрчгээ шинийгээс буцаад ингээд тусгайлан Ласаа хүрэх вагоноор гарсан. Тэр вагоны зам тууж бол одоо ингээд

0: вагоны үйлчлэгчээс бидэнд бас одоо энэ ямар ямар газраар өнгөрж байгаа. Ямар ямар одоо энэ вагоны жамыг часгаад одоо ямар ямар хүмүүсүүд ямар их хүч хөдөлмөр оруулсан, ямар хүү одоо байгалийн одоо энэ нэг хүчрэлийн өмнө туулсансан эдгэрж үйлсэн ингээ ярахад бол миний сэтгэлд бол маш ямар сөрх юм бэ гэсэн бодол орсон. Тийм, учир нь тэр газар ингээд үчгэд бидний хувьд очиход одоо далайн төвчнөөс өндөр байсан болгоч тэр газартай бол ингээд байнга ингээд намаг газар болно. Тэгээд намаг газар мөртлөө ингээд уур амьсгалын одоо энэ юу нэ жирэн маш өндөр.
1: Тийм, тийм.
0: Өдөр болохоор ингээд халаад бүр ингээд уус нэлчигээд гарсан мөртлөө орой болохоор ингээд хүлдчихдэг. Тэгэхээр энэ ийм газар бол ингээд зам ам часгад бол их гэж үг гэн. Өдрийн засан зам ингээд л сайхан таарсан болоход сүн болоод ингээд хүлдгээр нь зам нь бүр ингээд одоо байршлаа нь хөөрөх юм уу? Одоо иймэрхүү байдалтай. Тэгэхээр тийм байдалтар одоо тусгаална тиймэрхүү газрын хөлдөөдөх өдөр тууд ингээд хөлдөөдөх тиймэрхүү тусгай мэрэгжлийн оруулж байсан энэ галтын нэвтрүүлсэн гэж ярьсан. Тэгэхээр энэ хэрвээ одоо тийш нэн аялахыг хүсэж байгаа хүмүүсүүд маань болохоор заавал одоо энэ ус чийг татгүй ийм гутал шахаа хувцас хувцас гэсэн адилхан.
1: Тийм.
0: Одоо иймэрхүү янзын хувцсыг эргээ дотроон бол ингээд одоо бас тиймэрхүү хувцас гараарцсан байна шүү дээ. Маш хурдан ингэж хатагддаг.
1: Тийм, тийм.
0: Тийм. Тэгээд Марихна дотор бол нэг яг одоо хамт явсан нэг залуу бол одоо энгийн хувцас нь өмссөн. Тэгээд гадар хувцас нь тайлаад явахаар даарна. Тэгээд гадар хувцас нь ингээд өмсчихвэр нь өнөө нороод ингээд дотор талын хувцас нь ингээд сайн норчихно. Тэгээд утгүй.
1: Тийм.
0: Утгүй бас ингээд халах газар таарна. Утгүй халзын, хөрзийн, халзын, хөрзийн тиймэрхүү байдалтай байдаг учраас дотроон бол ингэж хурдан хатдаг хөвцөн өмсчүүл бид нар одоо дотроон тийм өрхөө хөвцсөн өмссөн чинь дэми мэдгэцсэнгүү. Тэгсэн чинь манай нөгөө нэг жахан хүүхэд бол энэ талаар одоо яг иймэрхүү юу хийгээгүү, бэлтгэл хийгээгүү байсан чинь даарж яана гэд. Тэгэлэр нь тийш нэ очивол бид нар хамгийн одоо хичээх чухалтай нэг зүйл бол ханаа тагш өрхөхгээ амар хичээх чухалтай гэсэн.
1: Тийм, тийм.
0: Тэгэлэр нь тийм байдлаар бол амархан ханаа тагш өрхөх боломжтой байдаг. Тэгэхээр одоо тийшнээ явахгүй хүсэж байгаа бэлдэж байгаа хүмүүсүүд байна бол энэ хоёр жилийг бол хамгийн түрүүнд илүү анхаарах ч юм уу гэж санууд яа.
1: За тэгэхээр одоо аялал жуулчлал хийхээр явход тэр газрын одоо агаар амьсгал юм уу за өмсөж зүх олон жилийн дохруулах талд бас их олон одоо бэлтгэл хийх хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр одоо танус одоо төвөд очиод бас идэж зуух тал юм уу эсвэл аялал явдаг энэ хүү шугамын талаар бас яаж давхруулсан бол
2: за бид нь одоо жургаал аялсан за тэгмөртөө одоо өдөр хугацааны хувьд ч гэсэн 10-аад өдөр аялсан за тэгэхэд бид нэг гараа явсан юм болохоор одоо төвд орны за тойрж дийлэх боломжтой газар орноор бүр тойроод Чирмай гэж одоо ингэж бүх ажлаа нь чөгчүүлсэн. За энэ тумдуул одоо бидний аяны ахлагч бол Жинкэн Дорно. За дорноо бол одоо бидний бүх айлын зам шугам. За билет. За энэ бүх зүйлд бол одоо санаа сэтгэлэн чилээж явсан.
1: Тийм тийм.
2: За тэгээд дорноогийн хувьд бол одоо маш сайхан 88 туршлагатай. За ямар газар хүрэхэд одоо буудлыг яаж чахална уу? За тэрэг машны яаж тохируулна уу? За энэ талаар бол бүр сайхан туршлагатай. Бидэнд бол сайхан сайхан сануулгамж өгч ирсэн. За тэгээд Хөхнөр төвдийн өндөрлөг одоо өндөрлөг орон болохоор одоо хүн бүхэн одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгддөг. За өндөрлөгийн уур амьсгалыг бас сайхан арга чаддаг олон арга байдаг. За ийм ууж болдог.
1: Өмөөж болно.
2: За хурдан гүйж өсөрж дэхвэрж болохгүй. За эдгэр зүйлүүдэд нь хичээн. За тэгвэл одоо эдэж уухан сайхан тохируулна. За амархан сайхан тохируулна. За эдгэр зүйлэн сайхан хийчихвэл одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд амархан тасч дийлдэг юм байна лээ. Тэгэхэд бидний одоо айны 1-р өртөө бол одоо Ласа хот, Наран гэрэлт хот, Ласа хот гэд. За Ласа хотын хувьд ч гэсэн одоо маш их хувралтай байсан. За хөгжилсайтай, аялал жуулчлалын гэж голдуулж хөгжүүлсэн. За тэгмөртөө одоо маш ариун одоо түүхийн дурсгалт зүйлс байдаг. За будаал ордон байдаг. За мөнгө чүү байдаг. За Сөла сүм юм уу? За жопан сүм юм уу? Одоо маш ариун нэр нөлөөтэй сүм хийднүүд бол байдаг. За маш ариун мөргүүлчинтэй таарсан. За ингээд Ласа хот бол бас их өөрийнхөө ончлогтой, өөр бусууд хотоос одоо өсөд өөр ончлогтой ийм нэгэн хот. За тэгэхээр бид Ласадаар ингээд одоо будаал ордонд хүрсэн, мөнгчүүд мөргсөн. За ингээд одоо Ласаа хотод хөрвөл, за төвд оронд хөрвөл, одоо үнчин гүмжүүнээ үлгэрийн бид сонсож ирсэн. За үнчин гүмжүүнээ тоглолт гэж маш ариун хүмүүсийн оролцлоготой сайхан тоглолт байдаг. За тэр тоглолтыг бас үжиж сонирхвол бас их боломжийн сайхан байдаг. За энэ бол одоо бидний Ласаа хотдох аялал. За тэгээд дараа нэг өртөөнийх нь аялал бол одоо Шигац хотын аялал. Шигац хотын аяллыг дорнодон тушаа.
0: Ширээс бол одоо сайхан ярьсан одоо Ласаа хотод төрөндөө би бол одоо бас маш аялах дуртай. Олон хүмүүсүүд бас одоо миний танилуд бол одоо миний талаар мэддэг. Энэ дорноч нь одоо цаг гаруул гараагүй ч тэгээд. Тэгэхээр төрөндөө би бол ингээ аялал жуулчлал хийхдээ зөвхөн л тэр газар очиод нэг тэр газрынх нь одоо нэг онцлогтой эдийн номдаан энэ идэж уугаад л өнний одоо хүртэлд хүрсэн одоо тиймэрхүү нэртэй жүлсэн л нэг хоёр ингээ сонирхоод ингээ хараа ирчдэг. Гэхдээ мөс сэтгэлд ингээ дэмий үлддэг үү бучиж ирээд одоо хүмүүсүүд чи юу ийцэн юу ойлгосон гэхээр дэмий ойлгож мэдхгүй одоо сэтгэл суугдмаар юм байхгүй. Тэгэхээр энэ удаагийн аялалд бол маш сэтгэл суугдсан жүлсүүд их олон байдаг. Ягаад гэсэн яг бид анхны одоо Ласаа хот руу очичгоод анхны гараагаан бол одоо Ласаа хотын музейгээс эхлүүлсэн. Тэ анх эхлээд музейд ороод одоо тэр газрын хүмүүсийн амьдрал ах үйн одоо энэ түүх соёлын талаар ойлгосныхан дараа оройн нь эргээд бас одоо яг манай шүрийн хэлсэн одоо үнчин гүмжүүгийн одоо энэ тайсны их тоглолтыг харсан. Тэр тоглолт бол маш гайхамшиг байсан. Надад авч хэлвэл бараг 1000-ийн 500-ийн хүн тийм ба. 500-ийн хүний одоо тайсны тоглолтыг бол анхудаа үзэхэд их сүрлэггүй н тэр мөртөө бас үлгэр түүхэн бас маш ойлгомжтой. Тэгээд ингээд энэ соёл түүхийн бас ойлгочлоо, тайсны чичгээр бас ингээ ойлгочлоо. Дараа нь иргэд бодал ордонд ороход бол
2: тий.
0: Аа энэ чинь энэ хүн ээ. Ийм үлгэр түүх энэ нь чи эндээс ирсэн. Тэр нь тэндээс ирсэн байх гэж ингээд ойлгож ингээд үжиж явахаар илүү сэтгэл хүрээд тэр нь бас илүү өөрийн гэсэн ончлогтой, өөрийн гэсэн тийм нэг соёлын тийм сүржүүн жилсүүд харагдаж байсан. Тэгэхээр хэрэв одоо Ласаа хотод хүрсэн хүмүүсүүд бол заавал одоо бодал ордон болон одоо мөнхчүү сүмд одоо мөрөгдөг нь одоо бүр одоо баг
1: дийлээ
0: тийм. Гэхдээ бол одоо үнчин хүмжүүгийн одоо тэрхүү тайсны тоглолтын үждэг нь баг чөөхөн. Тиймээс одоо эдгэртэй хамт явснараа аа иймэрхүү тоглолт байдаг гэдгийг мэдж тэрийг үзсэн болохоор маш гоё санагдсан надад. Тэгээд Ласаа хотоос нь бид бол цаашнаа одоо ингэж алтан сүмбэр хайрхан уруу бол бас 1300 км байдаг. Тэгээд тийш нэм бол бас ингэж тийм маш олон жижиг ховын машинууд бас байна. Бас том одоо ачааны машин энтер бас байдаг. Тэгээд тэр нь болохоор одоо ачааны машин бол яраангүй одоо нэг л шугамар явна. Нэг ч зүйл орохгүй. Тэгээд жижиг машин нь болохоор одоо үнийн хувьд бол яхан үнэтэй байдаг. Гэсэн ч одоо тэдгэл бол одоо ингэ тогтмол одоо ордог тийм мөр хідэн үжимрийн шугамар нь ороод л
1: заа чөлөөтэй шиг
0: тийм. Араа яхан чөлөөтэй. Тэгээд л алтан сүмбэр хайрхан хөргөчдөг. Бид нар бол жургаалаан явж байгаа учраас өөрөө машин түрээслээд явсан. Тэгээ манай жургаалын хөвд бол анхудаа машин түрээсэлж юм шүү. Машин түрээсэлсэн мөртөө бид нар бол одоо уул газард буцаах биш. Өөр газар буцаахаар одоо ингэж төсөлсөн. Учир нь бид одоо буцаах зам явахгүй. Шууд л ингэж явна гэсэн.
1: Тийм тийм ботгүй
0: тийм буцаах замаар явахгүй. Их тойроод ингэж
1: аялаад явна тий. За тэгэхээр бас өнөөр тийм байна. Одоо аяллийн замаа төсвөлөх за тэгвэл ямар хөлбөрөөр одоо явах энэ бол бас их чухал байгаа юм байна. Тэгэхээр миний ойлгоор танаас чи урдаар галтас суусан за тэгэд бас ховын машинаар за миний мэдээжээр танаас дундан бас нэг явган аялал гэд энэ удааны аялал танаас энэ аяллийн хөлбөр их өлбөг баялаг байна тийм үү?
2: Тийм маш баялаг. За үнчин гүмжүү одоо энэ дунд уцсан нэг жахм учрыг сая дорно хэлсэн би санаад олчлоо. Ягаад эдөө энэ удаа жаавал үнчин гүмжүүнээ тоглолтын үзнэ гэсэн энэ нь бол одоо миний дээр удааныхан харамсал байсан. За дээр удаа одоо Ласаа хот төвд орны жорхот одоо үнчин гүмжүүгийн тоглолтын үжиж чадаагүй тэгээд нэг харамсал үлдээсэн байсан. За тэгээд энэ удаа хүрээд одоо жаавал энэ хүү мөрөөдлөө биелүүлнэ. Энэ хүү хүсэлэн биелүүлье гэдэг бол одоо энэ хүү тоглолтын үзсэн. Тэгээд одоо Хүнөөс Ласаа хотод хүрэхтэй зэрэг бол одоо будаал ордны жаавал тойрж үждэг. За тэгвэл одоо мөнгөчүүд жаавал хүрдэг гэсэн. Үнэн дээр энэ хоёр газар нь бас үнчин гүмжүүтэй шууд холбоотой. Тийм тийм. За мөнгөчүүгийн бол одоо тухайн үед бол одоо үнчин гүмжүүгээс одоо ингэж сэтэж одоо гол эрхэлж одоо ингэж жохон байгуулж бүтээн байгуулсан гэж ярьдаг. За тэгвэл Будаал ордны бас тухайн үед Сүнзан Камбу. За ингээд Непел гүнд

жүү болоод үн чөнгө хөнгжүүгээ ингэж буулгаж авахуд бас будаал ордны хамгийн анхны тэр суурийг тавьж бүтээн байгуулж исэн гэсэн ийм яраа байдаг. Энэ нь тэгмөрт нь одоо тийм баттай түүхийн тийм гэрч байдаг. Хэдийгээр одоо 7-р жуу юм уу 7-р жуунд байгуулагдаад 9-р жуунд одоо эвдэгдэж

0: амжилт хүрж үздэг. За бид одоо төвдөд очихныхаа дараа одоо Гаренбүчи өрөөж жорхоод одоо хүмүүс олон янзын нар гар бас явж болон тий. За одоо машинаар аялж болон гатаар аялж болон за өөсөө машин жолоодож болон нисгэлээр бас явж болон одоо бол улс орн нэг сайхан хөжил сайтай жам харилцаа их нэвтэрсэн. За тэрэг унаа бас дөөмтөд. За очив бол одоо сунгалт маш олон байна. За тэгээ бидний хувьд бол одоо өөсөө машин жолоодод явсан. За их чөлөөтэй. За хэдий чагд тийм ээ өдөрдөө одоо хэдэн чагд босоод хэжээ хөдлөнгөл их дөгм за хэдий чаг аялан гэсэн одоо бүр бид тогтоож дийлдэг болохоор их сайхан дөгмтөд сайхан аялсан.
1: За тэгэхэд ер нь бас Алтан Сүмбэр хайрчны бол хүнс бүр явган туулдаг чи тэгэхээр танаас бас нэг явган аялын зам байна. За тэгэхэд тэр орноор явган аялан гэж танаас бас уулдан явган аялал хийж байсан уу? Явган аялын тухай одоо ямар хин шиг төрөгдөлтэй байсан бэл?
2: Явган аялал одоо тэр чинь яг тогтмолч та 52 км Алтан Сүмбэр хайрхны нэг одоо Алтан Сүмбэр хайрхны тойроход бол хоёр зам байдаг. Дотрын зам болон гадрын зам. Бидний одоо олон хүмүүсүүдийн явж байгаа нь бол гадар талын одоо тойруу зам нь 52 км байдаг. Дотор талын зам нь бол ерөнхийдөө дэми нээдгүй гэсэн одоо яг тусгай мэрэгжлийн их олон удаа одоо ингэж барта туулж өнгөрсөн, уул авирж өнгөрсөн имэрхүүл мэргэжлийн хүмүүс үл явдаг янзтай.
1: Өнгийн хүн бол бүр гадар тойргоор нь явдаг юм байна тийм үү?
2: Тэгэд бол бидний хувьд бол одоо ингээд л хуучин бас явсан хүмүүсүүдээс бас сайн асуудаг одоо ямар хүн шиг байдаг. Тэгэхэлж л байсан шүү одоо та нар одоо дэми юм авлаггүй одоо юу ч авлаггүй зам тууж бүр байдаг бүр бэлэн байдаг. Одоо бол хөгжсөн чинь тийм ба?
1: Тийм тийм.
2: Зам тууж бол одоо идэж уух зүйлсүүд бүр байна. Та нар мөн зөвхөн л гар утсаа наваад л. За тэгэхээр хэрвээ одоо ингэж хүчил төрөгч дутагдж байгаа байдалтай хүмүүсүүд нь
1: хүчил төрөгч
2: үүрээд явбал одоо бүх зүйл болчихно гэд. Тэгсэн ч одоо хүн хүнд ингээм юм жаагаад сурдггүй юм байна лээ. Учир хүнд жахаар л нэг л удаа үлгүй чичдэг юм байна лээ. Тий. Тэгэд
1: бас олон юм маань өөрсөн тийм үү. Холын замд юу гэдэг вэ? Хоёр чих бас хүнд болно гэдэг шиг.
2: Тий. Тэгээ бид нар чинь одоо өглөө эртээ үнэндээ бол одоо тэр газар чинь биднээс бас цаг агарын талаар хоёр цагийн жүрөөтэй. Энд бол 6-7 цаг гэхэд одоо нар гар чинь шүү дээ. Тэгэр чинь. Тэнд бараг 8 цаг илүү гэдэг л гэгэрнэ. Тэгсэн чинь одоо манай хэдүүлэн одоо ингэж сандарч айж юм бас хүн өөрийн биедээ ингээд жарамдаа бас ингэж бодно одоо ингэж сайн төрсэн тугал одоо ингээд бараас ч яйдаггүй гэсэн
1: шиг.
2: Жарим жийлэстэй одоо дэндүү тгийж ингээд бэлтгэл хийгээд хүнээс энийг сонсоод тэрийг сонсоод биеэ нь айлгаад байдаг юм шиг. Яг явсан чи одоо өглөө эрт одоо бид нар 9 цаг ингээд тойроод ихэлсэн шүү дээ. Анхны зам нь бол дэмич бартаагүй шиг санагцсан надад бол. Тэгээ яг тус маань ингээд газрын байж дээшэн болохоор одоо янз бүрийн байдал гарна. Тий. Тэгээ нэгдүгээр нь бол жавл өглөөний хоолн бол жавл идээд явах хэрэгтэй.
1: Тий.
2: Бид нар чинь одоо энэ дэгтэйгээ адилхан өглөөгийн хоолн идээгүүгээр
1: халтмул
2: идээгүүгээр шууд гарсан шүү.
1: Тийм үү. За.
2: Тэгсэн чинь тэр чинь Алтан Сүмбэр хайрхны өдөр болгонд тойроход бараг 1500 хүний хүлээн авт дийлдэг.
0: 1500-аар хэж гаралж ирсэн.
1: Аа.
2: Тэгэлэр нэг өдөр бараг 1500 хүн өглөө бараг ингээд бараг жирэглэн ингээд орно шүү дээ.
1: Тийм
2: хүн бол одоо ингээд арчгнаад явж байгаа надад анхны гарандан бол тийм хүчтэй биш. Тэгэхээр олон хүмүүсийн дүргэнд ч юм уу одоо газрын байчин бас жаахан гаагүй байсан байх юм уу? Одоо бид нар өмнө 20 км-аа бараг мэдхгүй шиг ингээд л гаагүй шиг явцсан. Тийм. Анхны 20 км-ийн газар нь бол газрын байц нь
1: гаагүй шиг байсан.
2: Тэгшгэн шиг байдалтай байдаг.
1: Тэгэхдээ
2: бид нар чи одоо энийг нь авч ийн, тэрийг нь авч ийн, энэ жижиг одоо гар утсны чинэг дөрхтөл одоо гар утсны одоо ингээд чиних хадгалдаг эдгээр зүйлсгээд бүр
1: өөрөөд
2: өөрөөд усан чомоо энэ төр үнэндээ бол бараг 2-3 км явахд нэг чаа уусуудаг амардаг тусгай газартай. Тийм учраас тийм юм бэлдсэн хэрэггүй. Яг миний хэлсэн шиг хувцаан сайхан жужаан өмсөд. Одоо яг тийм орон сонгон адил одоо хувцаан тайлан шүү дээ. Тайлаад өмсөд юм болохоор нь хувцаан сайхан
1: дотор талд
2: нь тийм дотор талдаа нэгэд хурдан хатдаг. Тэг гадна талдаа бол одоо хөнгөн хэлбэрийн тиймэрхүү ноолрын хувцас байдаг. Тэр эргээ гадна талдаа бол одоо ингэж салхи борооны халхалдаг нэвтрэхгүй тиймэрхүү хувцас амсэд л гараа. Өөр ариу юм бэлдсэнэ хэрэггүй. Тийм ариунд.
1: За тэгэхээр одоо манаас явсан гоо хүн бас

0: эдгээр жилийн сансаар их дуршлаг болж байна тий. Тэгэхээр өнөр мөртгөө одоо ямар жил авдаг юм байна? Яаж бэлтгэдэг юм байна? Тэгэхээр манай ус энэ одоо тойр зөнгөрсөн хүнээс ингээд сонсохоор бас дараачийн одоо явдаг хүнд бас их туршлаг болж байгаа юм байна. За тэгээд одоо явган аяллаа нэхэлсэн. За тэгээд ер нь аяллалын дунд бас их сонирхолтой уцар юм уу? Хамгийн суугдалтай зүйл нь бол өндөө жорсон газарт юм биш харин зам дээрэн байдаг олон хүмүүс ярьдаг. За тэгэхээр танаас нэг багаараа нь бас их гоё 6 хүн нэг сахан багтай. Тэгээ аялал жуулчлал нэхэлсэн. За тэгээ аялал жуулчлалын дунд бас аль нэг газар юм уу эсвэл аль нэг уцар юм уу одоо болтол мартагдгүй сайхан суугж байгаа бол манай ширээ хавд бол ямар ч жилэн бодогч байна уу?
1: Энэ удааны аялал одоо миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа ингэж юхж байна. Одоо алхаж байна. Одоо уулын эргэж одоо ингэж уулын давж ингэж одоо аялсан. Энэ миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа. Одоо туршилаггүй жил байна. За хүнээс олон жилийн асууж суржлаа. Миний найз ч гэсэн хэлжсэн. За тухайн үед та нар юу ч авахгүй. Юу ч авах хэрэггүй гэсэн. Тэгээд одоо эний бэлтгэн тэрий бэлтгэн гэдээ бол одоо хүнддээд ирсэн. За тэгээд өнөө жилийн хувьд ч гэсэн одоо одоо хэрвээ гомрын бөөч гэж орж байгаа хүмүүст нэг жилийн сануулъя. За тухайн газарт нь бол одоо нэг өдөр бол одоо 1500 хүнээр хижгаарладаг болохоор одоо урд өдөр нь өмнө өдөр нь дараа өдрийн билетийг худалддаг. Иймээс нь заавал одоо өмнө өдөр нь эрт шиг хүрээд билетийг худалдаж авах. Энэ бол хамгийн чухал.
0: Урчилж ам.
1: Тийм. Хэрвээ одоо 2 цагаас тийм өдийн хоноо 2 цагаас гэдрэг очих юм бол одоо билет худалдаа дуусчих ийм боломжтой. Иймээс нь одоо хэрвээ гонгрын бөөчгийн одоо ингэж жорж байгаа хүмүүс, алтан сүмбөр уулын ингэж жорж байгаа хүмүүстэй бол энэ нэг жилийн сануулад өгье. За өмнө өдөр нь эртхэн шиг хүрээд одоо билетэний амнаа. За энэ бол хамгийн чухал. За аяллагын дунд бол одоо хамгийн гүн суугдалтай гэх буюу одоо нэг харамсал үлдсэн зүйл байна. За тэгэхэд аялалд одоо харамсал үлддэг болохоор энэ аялал бас онцгой утга уулгатай санагддаг юм уу гэж бодож байна. Учир нь яагаад гэхээр одоо бид хөдөлийн ховд 52 км-ааны бөхлөөр явж дийлсэн хүн байна, дийлээгүй хүн байна. Дийлээгүй нь бол одоо бидний юугаас болсон биш ээ. Бидний одоо хөв хүнэ шидүүрээс болсон биш. За байгаль дэлхийгээс. За том час орсон. Тэлийн их час орсон. Бид яг ингээд одоо 20 хэдэн кил дээр хүрээд одоо ингээд хөлөө намраагаад тэнд одоо нэг сүн хоноод маргааш нь ингээд одоо үргэлжлүүлнэ гэжсэн. Тэгсэн чинь одоо тэлийн их том час ороод одоо 1000 гарын хүнөөс бүгдөөрөө хаагдаад бүх хүнөөсийн дараа өдрөн бүхний бучаасан. Тэргээр бучаасан. За ингээд бол одоо энэ нь бол одоо бидэнд жаахан харамсалтай шиг санагдсан. Гэвч одоо энэ нь бас энэ удааны аялал одоо ингэж тохирсон чанаа бас ийм утга уулгатай байсан юм уу гэж бас бодож явсан.
0: Тийм, энэ бол одоо яг мартагдашгүй аялал болсон тий.
2: Ястай мартагдашгүй.
0: Лавтайвас хожим дахиж явах иймэрхүү бас нэг бодлын иймэрхүү нэг
3: хамаг хичүүлэх гэж байна. Дахиж явах нь ийм мөрөөдлий бол ястай соёод болж өгсөн.
1: Бид бүхнээс сэтгэлд бол шууд соёод болж өгсөн байна.
0: Танаас одоо санаандаа хөрөө ирсэн бол энэ аялал бас ингээд утгүй мартагдчих магадгүй. Яг ийм нэг жахан харамсал байгаа учраас одоо энэ нь одоо өдөр тутам дурсаа. Тий. Дараа удааны аялал хүртэл бараг танаасын сэтгэлд гүн суугдсан байхаа. Тэгэхээр аялал гэсэн ийм өнөр тийм заримдаа одоо санаандаа хүрдээлэн гэхдээ заримдаа бас арай бас санаа дундуур ирэнгэхдээ энэ бол бүх зүйл бол бүрэн төгс болсоор бас өндөө амархан мартах ч гэдэг. За энэ бол өнөөс таносын санаанд суугдсан зүйл байна. За тэгэхээр одоо аяллалын талаар одоо олон хүмүүс адилгүй зорилтоор явдаг. Таносын одоо эдгээр зорилтыг сонсохоор заримдаа бол өөрийн биеийн давах юм уу? Эсвэл зарим бол үжимж үзэх юм уу? Зарим бол одоо сэтгэл санаагаа ариутгах юм уу? Тайвширлах юм уу? Имэрхүү зорилтоос явдаг. За тэгэхэд танусын энэ удааны аялалд бол энэ хэдэн зорилтоос танус одоо аль нь илүү сунгагддаг бол одоо сэтгэл санааны талаарч юм уу? Эсвэл одоо нүдэн хараад хэлэх ч юм уу? Аль нэг зүйл нь санаанд таалагддаг бол?
1: Тийм. За сая Сарнагийн хэлсэн бол одоо маш чөв. Сарнагийн хэлсэн зүйлүүд бол одоо миний бүх сонголтод бүр байх шиг,
0: бүр багтаж байгаа шиг.
1: Тийм, олон харуултаа сэтгэв болсон шиг байна. За ингээд нэг сайхан аялал жуулчлал хийхэд их утга уулгатай болдог. За ном үжихгүй бол илүүхэн аялж агаарэ гэж бас ярьдээ хүмүүс. За аялын дундаас бол маш харуун зүйлийг үжиж сурдаг. За мэдрэмж ойлголт танил толдог. За ингээд одоо газар үжин хүн танил чин. За энэ дундаа бол бас өөрийн биеэн бас таних ойлгодог. Ийм зүйлүүд бол бас байдаг. За ингээд хамгийн гол нь одоо Ганган Бөөчи давж яхад бол ихэлсээр бол бодож исэн. За ингээд одоо газар нутаг үжиж байна. За Ганган Бөөчиг ингэж эргэж байна. За ингэж бодож исэн бол яг ингэж уул эргэж явах дундаа бол за өөрийн биеэн яаж давнав вэ гэсэн ийм нэг бодол бас орж ирдэг. За ядраад, твилдээд, хоёр хөлн жөрхөн байгаад за би юу гэж энэ дээр явж байна? Би юу хийхээр энд ирсэн бэлээ? Би юу гэж алтан сүмбөр уулын энд ингэж тойрж байна гэсэн ийм бодолч бас ордог. За энэ үл яг одоо ядарч, твилдээд бас нэг өөрийн биеэн ялж давъя гэсэн ийм нэг хатуу давтал тийм үү, хатуу жоргийн ингэж өгөхөд ийм нэг бас нэг өөрийгөө давдаг жийл гэж бас тухайн үст бас бодож ялаа. Миний хувьд бол
0: за шүрийн хувьд бол ер нь өөрийн биеэн давах тийм өнөр тийм явган алхаад ингээд явж явах дунд бас хүмүүс олон жилийн бододог. Тэргэн суухаар одоо замаа харахаар олон юм бодод дийлхгүй магад. Гэхдээ яг хоёр хөлөн чараа тийм явж байхад одоо олон жил боддогддаг байха.
1: Ядраад, твилдээд тэр бас өндөрлөг орон болохоор ингээд амьсгаа баригдаад амьсгаа бас барьдилхгүй. За өнгөрсөнд эхлээ явангуудаа 1500 хүн маш их одоо бүлхэм нийт тийм. За Жүшэн Баршан харин харан за улсын
0: дотоод
1: за дотор газрын хүн байна, за төвөдчүүд байна. За тэгвэл гадаадын хүн байна. За их сонирхолтой хараад сүүл дээр бүр ядраад, твилдээд одоо өөрийнхөө хоёр хөлөөс өөр
0: хүн дим бодтгоо байсан.
1: Тий өөр жилийн бүр бодож ойлгох тийм санаа төрөгдөд бүр орхон байсан.
0: Тэгэхээр бас их адилгүй нэг удаана аялал гэж хэлж болно тий.
1: Тий тий.
0: За тэгвэл Дорногийн хувьд бас уулдаан бас явган аялж яв. Энэ удааны аяллаар таны хувьд авцлуул утга уулгана одоо хаанаа байдаг бол бас олон хариултаа байдаг л уу бас одоо өөрийн биед нь хамаг таалагдсан нэг зорилт юм уу утга уулга байдаг болов
3: над бол одоо 3 жил гэж би өөрөө дүгнэлсэн эхлээд бол одоо их улсынхаа хувьд миний их улс гэж үнэн ямар их өргөн нутгийн нутаг дэвсгэрт юм бэ гэд
0: тийм тийм
3: нэгсүн тэрэг машинаар ингээд нэгсүн нэг өдөр явж яваад бас төвд орноос гараагүй гэдэг
0: тийм
3: үндэ өр Монголоос гарсан хүмүүсүүд бол бас нилээн
0: газрын ууж өгөө үзсэн.
3: Газрын ууж өгөө үзсэн мөртлөө тэнд очиод бол бас их гайхаж авсан яана ийм өргөн нутаг. Тэгээ энэ хэн бол үнэн энэ нутаг дэвсгэр энэ өргөн ууж юм үнэн ямар сайхан юм бэ гэсэн иймэрхүү мэдрэмж олсон. Хоёрд бол түүхийгэ эргэж хараад түүхэн хүмүүсүүдийг хайрлаа. Тэр үеийн хүмүүсүүд бид нар ч одоо ингэж тийм дөгмхөн байдлаар ингэж явсан мөртлөө ядарч ингэж. Тэгээ түүхэн хүмүүсүүд маань морин туурайгаар эсвэл явхнаар хөл нүчгнэр энэ их их газрын ингэж эжимшээч эргэсэлдэн ингэж оруулах гэж одоо эдгээртэйгэн ингэж жогчиж амьдрах гэж яаж үтгэж явсан бол гэсэн тэр их гайхамшигт мэдрээд түүхэн хүмүүстэй них баярлаж талархаж хайрлах сэтгэл одоо анх удаага нь л түүхийн талаар ингэж төрөлдөлтэй болж байна. Төхи ингэж хайрлж мэдэрч тэрий судлын сурыг гэсэн тэмэрхүү хүслий олсон байна. Тэгээ 3 дугаард нь бол одоо энэ алтан сүмбэр хайрхны тойроо явцгаад амьдралыгаа эргчүүлж бодлоо гэж бодлоо. Өчир нь энэ 52 км үжигд 52 км гэвч зам тууж анхны одоо ингэж хэлсэн ш та бидний яг туулсан 20 хэдэн км бол маш хурдан өнгөрсөн мөртөө маш дөгмхөн санагдсан. Тэгээ зам тууж амар баяртай үтсэн болгоны үедээ баярлаад оо ямар сайхан хүмүүстийн хараад бас чанаасаа баяр хүрээд
0: тийм тийм
3: тэрийн нэг одоо яг миний 20 хэдэн нас хүртлээн одоо ээж аавынхаа одоо имэрхүү хайр инэрлийн доор юу гэж хамаарахгүй юу гэж хамаарахгүй юу ч өөрөө ингэ сэтгэл тавих учиргүй болохоор нь чөвхөн сайхныг л хараад явсан байж яг тиймэрхүү төрөгдөлтэй тэгээ бочаад одоо ингээ 20 км өнгөрснөхийн дараа эхлээд өөрийн одоо амьдрал эхлэхин цагт эхлээд жүдэрч эхэлсэн төрөгдөлтэй надаан бол эхлээд одоо ингэж одоо Тянзантай гээд хүний оршуулгын тэр газар руу явхад
0: тэнгэр оршуулгын
3: тийм тэнгэр оршуулгын газар гээд одоо эхлээд дийшээ нь даваад эхлэхэд би бол маш ч өдөрсөн ингээд эхлээд бол одоо бидээ их их ихтэй учраас би яг одоо ээж аамхаа инэрэл хайрал доор байсан болохоор ямар хүчээр жовлон гэдгийг мэдгүй байсан шиг юм. Өмнө 20 хэдэн километр боо. Энийг чи одоо амар туулах юм байна шүү дээ. Тэгээд чидрээд юу байна гэсэн тийм бодолтой явдсанаа. Эхлээд даваад эхлэхэд жаа ингэж хүчил төрөх гэж ямар их үнэтэй юм бэ гэж

0: хангам мэдэрсэн. Бид нар ямар их хаа жаргалтай, бид нар ямар гоё газар амьдарч ирсэн бэ гэсэн юм нутгаа хайрлаж эхэлсэн. Тэгээ хүчил төрөгч гэж ингэж бид нар юм болгодгүй юм байсан нь тэр хэдий их үн өртөгтэй байсан юм бэ гэдгийг ойлгож мэдэрч амь насыг хайрлсан, их байгалийн хайрлах төрөгдөл болсон. Тэгээ ихлэ даваад би бол одоо өглөө бид хоёр эцэнгүүгээр явсан ш та. Шүрээ бид хоёр бол одоо эндэгтэйгээ айлхнаар идээгүү. Тэгэд одоо яг дийшээ наврах болохоор бид нар одоо ингээд нэг жахан дүгм хоол ицсэн. Тэр хоол нь бас ингээд таарсангүй. Өө би бол жахан чаг ингээд тэнд очиод ингээд биеийн дулаан алдагдсаар маш аюултай. Тийм. Хормон зүгээр авраг амь насыг чи авах аюултай ш та. Тэгээ би тэр бэлэн хоолон идчихээ гуамина идчихээд ингээд дээшнээ наврах эхлэхэд амьсхаа чухалдаад ингээд тэр нэг ингээд жовуурна ш та. Их хүний жовоо. Амьсгаа авсан мөртлөө ингээд хагас амьсгаа авч их тийм төрөгдөлтэй.
1: Гүн амьсгад дийлхгүй.
0: Гүн амьсгад дийлхгүй. Хагас амьсгаа аваад та ингээд банг ингээд хагас амьсгаа аваад байхаар ингээд дотор ингээд амар
1: бөглөрнө.
0: Бөглөрнө. Яг тиймэрхүү байдалтай. Тэгэд эхлээд биеийн дулаан ингээд доошилсан би. Дотором бол ингээд хөл сасгаж яаш та. Хөл сасгаад ингээд дотор хувцас бүр ингээд шал ноорцсон. Тэгэд ингээд би тамирдаад ингээд чичрээ салганаад яв дийлхгүй тиймэр. Ястай өнө тэр нэг сүлийн нэг 2-3 км л байхаа нэг. Гэтрээний 2-3 км би бүр 2-3 цаг явсан шүү. Сүүлэр бүр яадгийн болдгийм да буцаад явчихдаг юм уу? Буцаад ингээд явход бол ингээд шууд машинаар ингээд аваад явчихдаг тийм боломжтой байдаг. Тэгэд одоо яг ширүүн хилдэг шиг яах уу? Биен даун тулах уу? Буцах уу гэсэн тийм өрөн дөрөн дөр юу гэж эндэггүй зих юм бэ? Тийм сайхан
1: орондоо
0: тийм сайхан орондоо амарч гитггүй. Тэгэж одоо энд одоо гүйж ирээд юу гэж энэ жовлонгийн амсчих юм бэ гэж бодсон. Элдвийн бодол орно.
2: Тэгээ
0: тухайн чагдаан бол одоо тэнд бол одоо жамт хуж бас их олон утгуулгатай үйл ажиллагаа өргөнгөрөөсөн өнгөрүүлдэг.
2: Тэгээ
0: би тэр үестэн бол одоо миний өнгөрсөн аав, миний аав бурхан болцсон. Тэгээ миний нагаан ээж бас бурхан болцсон. Тэгээ тэдгэр хүмүүсүүдийн бас ингэж заа нэг алтан сүмөр хайрхан гэдэг харуулчих гэж сүүдэрч үргийн тусгайл ингээд тавьдаг газар байдаг. Тэгэд би аавынхаа сүүдэр, ээжийнхаа сүүдрийг ингээд тавьснаахан дараа дотор ингээд мөр бүр хөнгөрөө явцсан. Тэр удааны ингээд аяллийн гол зорилго маань тэр байсан юм шиг л. Би бол тэр хүмүүсүүдийнхаа үргэлжлэл байсан. Тэр хүмүүсүүдийнхаа одоо үргэлж бодож байсан тэрнэ сэтгэлийн л гүйцэтгэсэн юм байх уу гэж бодоод миний мөр бас хөнгөрсөн. Тэг миний хувьд бас их нэг жилийн амжилт гэж болно. Жижигхэн амжилт. Өчигдөр би ээж аавынхаа мөрөөдлийг одоо үргэлжлүүлээд тэдгэрийн мөрөөдлийн оронд би мөрөөдлөлийн биелүүлсэн. Би алтан сүмбэр хайрханд хүрсэн. Хүрсэн мөртлөө би одоо ингээ тойроо явж байгаа бас хагас илүү жамын явцлаа гэсэн юмрхүү амжилтын төрөлдөлтэй байсан. Тэг миний энэ удааны хувьд бол юмрхүү 3 жилийн дүнэлтийг хийсэн.
1: За дорногийн хувьд бол бас их гоё өөрийн айлын энэ хөө а бодол төрөгдөл ололт ингээд сайн бодосон юм байна тий. За тэгэхээр маяг ээлж нэвтрүүлгээр бас дамзаад энэ айлын тухай энэ бас сайн хурангуйлж бодол төрөгдлөө бас манаустай хаваалцсан бас их гоё санагдаж байна. Энэ хүү айлаар дамжаад би өнөр юу бодогцсон бай, юу төрөгцсон бай. Одоо миний ололт ямар вэ? Эдгээр жилийг бас бодох хэрэгтэй байна. Өнөр дамжаад манаусын дараагийн айлэл бас нэг утга болгохтой байна. За тэгэхээр дорногийн хувьд бол сэтгэл санааны талаар маш олон жилийг бол одоо гүйцэтгэж эсвэл аль нэг ямар нэгэн бодол сэтгэлээр сайхан чөлөөлж ингэж сайхан сэтгэл санааны аян гэж хэлж болох юм байна.
2: Тийм. Дорногийн хувьд бол маш сайхан дүнэлт хийсэн юм байна.
1: Тийм. Тэгэхээр айлл болгоно хүн болгоно бүр адилгүй утга учиртай. Зарим хүмүүс за би одоо ажиллаад ядарч байна, амьдралдаа дараастай байна. Энэ газраас нэг цаг зуурч явж нэг шинэ жилийн үзье гэсэн имэрхүү бодолтой хүн олон хий ижилдэг. За хүүхдээ наваач юм уу гэр өлөөрөө ч юм уу эсвэл найз нөхдөрөө яваад нэг шинэ жилийн үзье. За шинэ сүүн жил нүд хараагаан ингээд баясгаагаа тий. Гэхдээ олон юм ботгүй ингээд ирдэг хүн олон байдаг.
2: Тэр бас нэг жилийн одоо ингэж өөрийн
1: биеэр тийм бас нэг жилийн сонголт
2: айлын өнгөдөн
1: тийм имэрхүү нэг бүлэг хүмүүс байдаг. Бас нэг бүлэг хүмүүс бол одоо их танус энэ удаа явсан бас түүхийн зүйлийн мэдрэлгээ ярьжсэн. Түүхийн дурсгал зүйлд их сонирхолтой хүмүүс байдаг.
2: Тийм.
1: Нэг газрын музейгаас эхлээд энэ газрын түүхийг ойлгоно. Ингээ түүхийн дурсгал зүйд их одоо

0: хөшгөлтэй хүн байдаг. Бас нэг жил хүн байдаг. Одоо амтад идэнд нь дуртай. Газар болгоно. Идэн ундаа дуртай. Танаас одоо хэр зэрэг энэ талаар бас хэр зэрэг одоо төвөд оронцоо басад газрын идэн ундааны талаар бас сонирхож яв.
1: Тийм идэн ундааны талаар энэ удаа ястай. За төвөд оронд хөрөөл төвөд хоол идэн. За төвөд халуун тоо гэж байдаг. За бид тусгайлан одоо тухайн газрын онцлогтой эдэн умдааны эдээ амтлиа гэж бид одоо бид хөдөөлэн сайхан ярилцаад одоо өдөртөө одоо гой хоолнуудын үл эдэж амталж явсан. Тэгмэртээ одоо чинь сүлжээ холбоо хөгжсөн. За гар утсаан гаргаад ингээд одоо TikTok юм уу? За ингээд эдгээр дээр гарахтай зэрэг сайхан сайхан хоолнууд, за сайхан сайхан хоолн гэрээ хүнөөс бүр танилцуулсан байдаг. За ингээд маш дүгэм. Маш тэгэн болсон тий. За тэгвэл төвд оронд байхад төвд хоол игдэн. За Шинжаанд хүрсэн. Бид харжирахтаа Шинжаангаар харжирсан. Тэгээ Шинжаан оронд хүрээд ёстой амтад идэнэ. Далайд умбад хүрсэн шиг. За тухайн газрын тэр одоо гуа жимс. За Шинжаан орны тэр шорлог. За хоол. Ёстой өөр ин нутгийн онцлогтой.
0: За ангиод ярьсан мөр шилэс хоол маш их.
2: Тэр мөртөө бас үнэн их хямдхан.
1: Тий.
2: Надад бол хамгийн
1: 1 кг усан нүжим 5 төгрөг.
0: За энэ бол өнөөр бас санаандгүй.
1: Нэг
0: жин хэн үнэн байх.
1: Тий, нэг жин усан нүжим.
2: Тий.
1: 2 төгрөг 5 одоо 50 мөнгө гэсэн.
2: Тий.
1: Маш хямд.
2: Хоолны хувьд ч гэсэн амар хямдхан. Одоо манай ийшнэ бол нэг аяга гулер хоол бараг бүр 20 гэдэг.
0: 20 жаас хүрч байна.
2: Тий. Энд бараг 10.
1: Тий.
0: 10 жаас.
1: Тий.
0: За тэгэхээр бас газар болгоно имэрхүү амтч үлийдэн тэгэхээр үн хансын талаар бас хямд хоол манай сэтгэл санаа маш баяртай тий. Ийм хямдар ийм гоё юм болоо ийцэн гэд. За энэ бас өнөрт тийм бас нэг энэ газрын хүмүүсийн амьдралыг ойлгох хамаг үндсэн жиг
2: төдөм
0: тий идэнийн ойлгох
1: тий шууд ойлгох
0: тий тий тий тэгэхээр энэ бас их сайхан зүйл байгаа юм байна. За тэгэхэд ер нь ингээ яриад байхаар цаг ямар хурдан өнгөрсөн байв. Нэг цагийн цагаар одоо бүхний бас яриул дийлэх юм байчлаа. За тий тэгэхэд ер нь 10 сарын амралтаараа ингээд одоо 10-р өдрийн хугацаатай аял зугаачаад ингээд бас нэг хурангүйлэл хийж энэ удааны аялал надад ямар зэрэг утга уулгатай байсан бол ингээд ярахаар бас их утга уулгатай санагдж байна. Тэгэхээр хүн болгоно бас аялал зугаачлалын талаар нэг одоо хурангүйлэл хийж аль нэг газар очвол би аль нэг одоо жилиг Жорж явах энэ жилиг бас одоо ингээд сайхан бодож тунгаах нь бас их чухал байгаа юм байна. Ер нь одоо манусын амьдрал донд имэрхүү нэг жоршисон амьдралаасаа салж нэг удааны боёо 2 удааны аялал хийх энэ бас манусын одоо хүнээ амтрал
2: заанын
0: одоо эм насанд ингээд бас их утга уулгатай санагддаг. За тэгэхээр бид бас одоо хэдэн минутын цагаараа дамжаад бид бас энэ удааны аялалдаа нэг хурангүйлэл хий бас дараагийн алхмын аялал зугаацлалдаа нэг одоо төлөвлөг хий тийм үү. За одоо манай дорногоос за тэгээд одоо 10-р өдрийн аялалаар дамжаад өөрийн бидэн одоо санагцсан зүйл за дараацаар бас ямар зүйлийг бас нөхөөс биелүүлэх энэ талаар бас ямар бодол санаатай байна уу?
2: Нэгдүгээр тул одоо би бол уулан бол одоо дандаа ганцаараа ийдэг байсан. Тэгээ хаан чам бас одоо ингэж найзуутайгаа аялаад одоо идэж уух таарахгүй юм уу? Унтаж хөвтөх таарахгүйгаас болоод ингэж аян маань ингэж сүйрдэг. За масаа нь одоо ингэж санаа дундуур бүчдэг. Энэ удааны хувьд бол манай жургаалаа хэдийгээр одоо уг нь бол дэмий ингэж танилцж их явуулчихгүй байсан мөртлөө шин танилцсан нэг ч гэсэн одоо хамгийн нэгдүгээр юм бол одоо ингээд идэх уух ингээд тэмцэгүүл маш ганжиг таардаг юм байна. Манай жургаалын хувьд бол одоо ингээд за ийм нэг юм иднүү гэвэл идэя гэж л орно. Ийм нэг гаргачлаа гэдэг гоё байнаа гэж идэнэ.
0: Тэр санаа таарсан юм.
2: Тийм. Идэх идэн нь хэдий байсны мэдгүй. Гэвч хүнээ сэтгэл баясангуу болохоор хүлээж авах юм нь бүр одоо чи ямар тийм ямар байдлаас очиж хүлээж авах нь ч та энэ учир явдлыг л өөрчлөлтгөөс биш энэ учир явдлын бол учир явдал хоолн бол барыг ховролтгүй хоол байсан магад гэхдээ манай жургуулаа ингээс сайхан сэтгэл таарад явснаар надад идсэн хоолн хүртэл их амттай явсан уул ус үдсэн уул усан хүртэл их утгуулгатай их гой сайхан үнэн дээр бол уул усыг бол үджил байсан ш та гэхдээ энэ удаагийн уул ус ярахаар амар гой санагдсан учир хамт байсан улсууд нь үлгэр төөхөн ярьж өгөн тийм энтэй халуутай ингээд үлгэр түүх ярьж өгнө. Тэгэхээр илүү ингээд хоёр талын нэмэрхүү хүлэн авалттай одоо харааны оюуны хүлэн авалттай болохоор гоё байсан. Тэг ганцга таарсан

0: гэсэн иймэрхүү хүмүүстэй ингээд явсан надаан бол их сайхан гоё санагдсан. Хамгийн утгуу болохтэй дахин дахин явмаар аялал санагдсан.
1: Тэгвэл орногийн яраанаас бол одоо айнэ одоо багийн хүмүүс сайхан сэтгэл санаа нийлэх иймэрхүү хүмүүстэй аялах бас бас өөрийн гэсэн иймэрхүү нэгэн гоё зүйл байгаа гэхийг бас олондоо дамжууллаа.
0: Ямар хүнтэй байх нь хамгийн чухал байдаг гэдэг нь тэр үгэл надад тань өссөн юм шиг л байна.
1: За тэгвэл хожим бас одоо ямар зүйлийг туршиж үжих санаа байна уу? Айнэ талаар аль нэг газар юм уу эсвэл ямар хэлбэрээр аялах энэ талаар?
0: Одоохон том бол одоо ингэж бас л дахин нэг удаагийн алтан сүмбэр хайрхны туулах одоо дээр удаагийн одоо ингэж харамсалтай үлдсэн зүйлсийг нөхмөр санагдж байгаа.
1: За тэгэхээр нуудааны аялал бол ер нь одоо мартагдсан шүү дээ. Маш гүн сугдалтай аялал болсон. За манай ширхэг хавд энэ удааны аялал хэр зэрэг санагдсан уу? Бас шинхэн бодгдсон зүйл ямар зүйл байдаг аа?
2: Сая дорно ярьсан. За нэг аялал сайхан амжилт хөтмжтэй. За дүүрэн сайхан аялал болно гэвэл ганжиг таарах хамгийн чухал. За тэгэхэд манай энэ удааны аялал бол одоо ганжиг таарсан сайхан аялал болсон. За тэгэхэд би одоо өөрийн энэ удааны аяллаан дүгнэхээс гадна одоо нэг газрыг танилцуулъя бодож байна. Одоо Ласа хот бол их одоо худалдаачилсан байна. За шинэргүүчилсэн байна. За ийм хот уусан байна. За хэрвээ одоо төвд орно гэж орё. Ласа хот гэж орё. За төвд орно. Одоо тэр соёл иргэншил, за үүх түүхийн ойлгыг бол хүмүүсээ эртхэн эртхэн очиж ягаарэ. За тэгвэл Ласа хотоосон гадна Шигац хот гэж одоо их сайхан уламжлалаараа байдаг юм хот юм байна. За тэгэхэд төвд оронд хөрөөл хүнөөс одоо Шигац хотод очиж болно. Энийг одоо хүмүүстэй нэг ярмаар санагдж байна.
1: За манай ширхэг хавд бол маш гоё сайхан хоёр газрыг танилцууллаа. За тэгэхэд энэ ээлж нэвтрүүлгээрээ бид одоо 8 сарын 15, 10 сарын 1 нэгэд хоёр амралтын 10 өдрөөр маш гоё зугаатсан хоёр хүнтэй ярилцаа хийж одоо айнэ сайхан зоогоос хаваалцлаа. За тэгэхэд танаас энэ одоо нэвтрүүлгээр оролцож айнаа сайхан дуршлаг бодол сэтгэлөө хаалцсан та нартай баярлаа.
0: Баярлаа.
2: Баярлаа.
1: Баяртай. Манай нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Та бүхнээ анхаарлаа хандуулсанд баярлаа. Баяртай.

0: нэг сайн нав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бумн ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, эйж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь эйдэх бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

Монгол хараа зүүн. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүүн. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээ явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 14
1: Ордосхтын хамтуучлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нараажуу.
0: Утга урлагийн төвчөн.
1: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхтын хамтуучлуурийн төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн нэвтрүүлгийн Чингэр тайгын уян тусгай програм сонсогдав гэнэ. Энэ өдрийн сайхан мэндийн төвшүүлэн мэдвчлэн жолгож байна.

0: наран сайвар аялалтай Цэнгэр тайгын уянга.
1: Натсан сонхор дүүлэлтэй чигэн сансрын өгшиг.
0: Цэнгэр тайгын уянга.
1: Цэнхэр тайгын уянга.
2: Энэ чихэн хэвтрүүлгээр үүшин хүшүүний галуут болгосон байгаа ажлаас нь амарсан Ахмад багши, уран бүтээлчи Гашивагийг сурвалж авсан шингээлт ба түүний төхөсөн дунуудаас сонсохоор найруулж бэлтгэлээ. Та бүхэн тавтай саатаж таалан болгоно уу. Гашива хүши бол Ордос хотын үүшин хүшүүнд нутгтай. Дунд сургуулаас ажлын амралтаа навсан өндөр дэсийн багши, нэрт Жахирал, үүшин хөшөөний цугаан хүмүүсийн гарамгаж төгөлтөн, ажлын жилээр аваран гэгэрлийн цагаан мөрөх номыг найруулан бичиж, хонхын дуун, шөрүүн жижиг гэж зэрэг охор филмийн хэсэг үжигдэлд тоглогчоор явсан ерөө дурсамжтай. Тэр урид хажид уран төвшин домог, өндөрлийн тэнгэр гэх найруулаар нь хүн арттан танигдаж, амин тэжээл, алвар мөн, үйл төхөр, Ээж миний тэнгэр зэрэг 40-д шоколадны дүүнийх нь уран бүтээлийн эрчиг гэрлэн их орон их нутаг эрен дүүний үйлсийн тэнгэрт оюун санааны эрхэм нандын бэлэг болгон дэжилсэн агширга насны сая дурлагийн нэр хүндэт уран бүтээлчүүлээ. Одоо бид ярилцаж ингээлтэн сонсцохой.
3: Жэтгүүд гаргаж одоо таныг бол Улсад Монгол дууг олон дуусан сайн мэддэг эргээ таныг бас олон сайн дуу шоколад байна да. Энэ тухай ойлгохоор хэлээ. За энэ тухайга нэг дэлгэрэнгүй шиг яриад гэнэ үү?
4: Чи анаа. Сүүлд одоо энэ дуу найдахад бол би бол хайрхан багасан дуу. Энэ юм дээр дуртай, бахтай одоо ийм нэг хүн байсан гэж хэлээд байна. Чинь бол өнөө миний мэн бол одоо дуу их сайн дуудах юм байсан. Маш их нэг хуучин дуу мэднэ дуулна. Чөлөө үүний дотор бол одоо гол дуу наа одоо өрүүлжтэй нэг их дуулдаг нь бол одоо нэг гурван дуу байт юм аа. Нэг нь бол энэ агт толгой, нөгөө нэг нь бол энэ хангийн сэхүүл. Асан энэ бол жаран хайлгас. Энэ гурван дуугийн бол одоо миний мэн бол одоо эсүрийн багаан амьдралд одоо холбогдох байгаа учраас энэ дуу бол нэгтэн сайн дуудаг юм хүн байсан. Тэгэл энэ тухай дээр би одоо энэ өдөр энд ярихгүй. Энд одоо зөвхөн өвлийн нэн энэ дуусгсан тухайтай нэг жаахан ярих яг дуусах нь. Зөв би одоо нэ 7 8 настай байх нь өстө. Одоо би өдөртэй одоо энэ мемигийн дагаад одоо малтай юм шүү дээ. Тэгэл маний мэн бол одоо малтай явъя болно. Зөвхөн маний мэн их үйл утасан та сайн хүн байсан. Одоо хөдөөхөр ичээд одоо мануудын энэ одоо уцаасан нар оёо юм ингээд оёо суудаан яваано. Нэтэд дуудулаад явдаг суудаг хүн байсан. Тэгвэл би одоо өдөртэй ингээд меми таваа явдаг болох учраас одоо энэ дуугийн нэтэд санаасаа явна шүү дээ. Чи санаасаа явсаар явсаар одоо 7 8 гэсэн энэ нэг үсрэхэд л одоо нэгэнтээ миний таригд л одоо ийм нэг дууны хамаатай юм шингэцэн. Чүгүн энэ үнээс одоо би одоо өөрийн одоо энэ дуун театртай бахтай болохлоо. Одоо энэ үний амархан одоо бэйндэн болов шингээр цавсан ийм нэг өнгөрлөлттэй юм аа. Зөвлөө энэ хэдэн дуун дотор болов хамгийн одоо нэг менежэрэн бол амархан мөртэй сайхан суугдсан болов аги толгой гэсэн дуу. Тэгвэл яагаад энэ аги толгой одоо миний чэжэн нэг амархан суугдсан бэ гэвэл энэ нь бол хоёр шалтгаан байна. Нэг нь бол маний гэрийн нэ зүүнтэй болов нэг өндөр хараа орой байдаг. Энэ үний бол аги торой гэдэг. Зөвлөө маний гэрийн нэ зүүн хойгоор араар шиг болов их арчан балаартай. Арчин балаас башаан болон одоо ики алуур гэж хэлдэг юм аа. Нуулу голтой нь усуутай, дугуйлаа ики зүлгэтэй, зүлгэнээс гадагш одоо балар манха хөдөөтэй ийм нэг газар байна. Тэгэлэн одоо энэ бол одоо их 100 босроо одоо энэ дотор сайхан одоо гадны дотны хүний өөрийн малхгүй бол одоо энэ дээ ингээ бас бэлчээд дүүрчнэ.
3: Багширчнэ.
4: Аахан. Тэгвэл манай гэрийн үүд нь сайн нэг алуур байна. Манай айл бол одоо яг энэ хоёр ики алуурын дундаа суудсан юм айл. Зүгээр одоо миний тэргээд бол одоо манай авэ юм одоо өдөртэй байна шүү дээ. Чи энэ агт толгой гэсэн энэ дууныхын шүлэг бол одоо яг надад болов одоо миний дуунд үжигч яаш байх юм. Тэр миний гэрийн одоо орчин тойронд бүр ийм нөхөж нэ бүр байна. Түүн дээрээс нь одоо бас яана одоо маний мен бас өдөртөө энэ дуугийн нэтэд дуулдаг. Тэгвэл бас нэг шалтгаан нь үл юм. Би энэ багасан бол одоо чийж тухам сайн хөхөт байсан. Нэг юм нэг үжээ тах уу юм уу? Нэг юм нэг амархан үжсээр чийжлж гэдэг юм уу? Ийм чадвартай. Чигэд манай бол одоо бас 3 зүйл ямаа тайлсан. Би ингээд одоо 7-8 настай юм ямаа тулаа яваад маний энэ ямаа бол одоо хүн айлын одоо тэр алуур бүтэн тал ямаа хоног бүр ингээд бэлчээж аимш. Тэр үлээч холирч нь.
5: Тэр хоолыг цоолоо эргүүлээ би түүний бол нэг яалдахгүй.
3: Бүр салгаад ийнэ.
5: Салгаад ийнэ. Салгаа сайн туугаад ийнэ. Бүр сайн төсөлдөг юм шүү дээ. Чилээ миний энэ чийж болоо байгаа сан их сайн. Тэгвэл одоо энэ нэг хоёр чараас болоод бол одоо би одоо мемээсэн болоо нэ. Агит толгой гэсэн дүг бол хамгийн ангад сурсан юм аа. Чилээ энэ агит толгой гэсэн дүг энэ өдөр би энд нэг бодгийг дуулчих.
6: Агит толгой ээ хаарч

Хэрхэм сонсогчдоо уран бүтээлчийн

Чвахши харахан багаас нь Ээжийн хаан байнга дуулдаг агит толгой, хангийн сүхүүл, жаран хайлас гэх гурван дуугийг сонсч ирсэн болохоор юуны үрдэ Ээжийн хүн дуулах дуртай агит толгойх ардын дуугийг сонортуулъя.

Ингээ одоо манай мэм надаа ингэж дуулж ингэж ааж өгсөн. Би одоо хараа байгаас нь энэ дуу бол ингэж дуулаад сурсан юм аа. Агаа толоо гэсэн дуугаас бол би одоо хамгийн анхны нэг дуу хэл сурсан гоо. Энэ дууныг багш нь бол миний мэм юм аа. Зөвхөн өнөөний дараад нь одоо 1966 онд бол би одоо 10 нас хүрээд сургууль суулаа. Зөвхөн сургууль суусан бол тэр үед одоо манай ангийн эрхлэгч бол Эрдэнэ Ухаар их шиг байсан. Цухам сайхан хичээл заанаа. Цухам сайхан дуу гэж таны авьяаслык ийм багш байсан. Зөвхөн одоо 66 он, 67 он энэ нэг жилийн хугацаанд бол манай одоо улаан толгой бага сургуультай сурулцж байсан. Тэгэхээр сурулцж байх энэ хугацаанд бол одоо хувьсгалын цаг үе болохоор учраас л өн багш нарууд бол одоо хичээл дэмий орж амжаа хаан байцсан. Тэр одоо хичээлийн цацар чилээгээр юм бол одоо манай ээ багш бол манай устал өн юу юу хүнэ дуу тана. Одоо тэр үеийн дуу бол одоо юм нар мандалаа навч нээлээ юм уу? Одоо ч бол бас энэ баатар лифнгээ сурулчих юм уу? Одоо тэр үед одоо мод хэрэглэгчийн уриалга байл шүү дээ. Тэр үн жилийн одоо айдаар ямар зориулсан уриалга байсан. Энэ уриалгаар одоо дифунгаас суралцах уу, цайн үйл ажиллагаа хийх үү, дууд болох уу, ийм нэг байсан. Тэгвэл энэ дотор бол өвнөр астаан баса нэг мануд болоо нэг энэ ээ хөшөл мануд нэг дуу жаахын тагуу энэ дуун дараа болоо мануд нэг бүжгэн хөдөлөлттэй юм байсан. Энэ хичээлийн гэрийн үүдэнд нэг дугуйч урчна. Дугуй тагаас ирээд явна. Гүйнэ. Тэгвэл энэ дуун уу ямар дуу бол одоо яг хаврын тарилгын цаг болоод байна. Чөлөөлөгдсөн орнуудын удирдлага болоод эргэн ажилтан ард улам бүгдээрээ чаг тохиолын алдаагээр үйлдвэрт чирмэйн оролцож нэдрэн хос нэг илүү амжилттай болохоор чирмэйч хай хүсэж байгаа гэсэн ийм нэг дуугайсан. Чи одоо энэ дуунд нэг аятай. Тэгвэл энэ дууны дагаж одоо ээ хүшүүд хамгийн юм нь мануу анаас дагаж нь одоо тэр нэг сагсуу тамнаас нь одоо ийм нэг хөдөлгөө гаргана. Чи одоо ингэж дуулж ирээд. Тэгэл энэ дуу бол одоо тэр үед ингээд сайхан суусан. Би одоо саний дуу дураахтай болвол энэ амар гач хийчих. Хотоо яа хаврын тарилгын чааг болоод байна. Чөлөөлөгсөн оронуудын үдирдлагаа ажилтан ард улам бүгдээрээ. Чаад холи алдалгүйгээр үйлдвэрүү чирмэн оролж иж эдэн хосны нээхэ хамжид олгыг үсэяй. Одоо ингэ дуутай. Ингэж одоо чиг сахцаан дамнасан хөдөлгөөж одоо энэ одоо шагарагдуулж манай өнжир бүжиг дуутай ингэж өсөрч яла. Тэгээ энэ нь бол одоо тухайн үед миний

0: ээжийн тас. Тухайн нэг сайн асуудсан. Одоо явал яг нэг өчиг өдөр уржаад надаа цааш би нэг сурцсан шиг юм. Тухайн яг сайн нэг шингээ төр суулагч минь челленж нэг шингээ төр суулаа. Одоо 67 оны хаврын хэрэг шүү дээ.
1: Залгаа тав хүндэн ашваа хөшийн ээжийнхэн дуулах дуртай дуулах хангалт хүлэх ардын дуугаар нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье.

0: Тэгвэл 1967 онд нэгэн болоход л одоо Улаан Толгойн гүмшигийн сургаалыг бол одоо бүгдийг бүр доошон их байгаа тийм ардаас ирсэн сургаал руу шилжүүлчихлээ. Ингээ манай одоо энэ Баянгол ардаас ирсэн бага сургуульд одоо шилжиж явлаа. Гэвч тухайн үед л одоо Баянгол ардаас ирсэн нэ бага сургууль бол одоо оронгөр байк. Ингээ одоо манайдыг бол бүтэн бүр хариулцсан. Ингээ яг 67 оны сүүлийн хуучха 68 он бүхэл нэгж одоо гитэн суугаад 69 оны одоо цагаан сар хэрэг бол ховор шүү дээ. Одоо манай сургаалд аничлээ. 69 оны ховор ичлээ. Тэр үеийн сургууль бол одоо юм ажил жаргаж цаг сургуулаа нэрхэлж. Сурагчд бол яна хөдөлмөрээр гол болгож байсан ийм их цаг. Сургуульд одоо гитэн орохоос болоо гадна одоо манай яна өрхөт юм бол байна. Урлагийн ангитай байсан манай сургаалт л энэ урлагийн анги гэж хичээд юм байсан. Тэр энэ урлагийн анги л одоо энэ хичээлийн завсар чилээ юм уу? Одоо энэ нэггүй ашиглал руу нэтэт юм бож байгаа нэг төр болоос орсон. Сургууль нь бол одоо нэ хойсхалын улаан жалгамжлагчд их мөжүүлэх суурин газар байж малчин төмний дунд нам мод өргөлж чинь гэнэ нэ магтан дуулах ухаалгын ажиллагаа бол өргөн дэлгэн үргэ хийж байсан. Ийм нэг цаг үе байсан. Тэгвэл дахиад нэг хэлийг бол манай сургуульд энэ Монгол хятад одоо бодхол яг 5-6 багш байсан шигээр бодог жана нарийн дотор манай чигд бүр хөөхд байсан болохоо. Тэгэл хоёр үндэстэн холилдсон сурсан ийм нэг чөөн сурагчтай нэг сургууль байж. Тэгвэл энэ хэдэн багшийн дотор бол яг одоо хоёр нэг нь бол миний аха. Нэг нь бол миний жааж. Ийм хоёр багш байсан. Тэгэл энэ хоёулаа бүр дүүжигтэй авьяатай болох учраас сургуулийн нэг урлагийн ангийн дагуулаа хижээд энэ одоо дуу бичиг зохоого тоглуулад ингээд үйлдвэрийн бараа дээр одоо хөлөөлмөр хийж явдаг юм байсан.
1: Залгаа тавхгүндээ гашваа хөшийн эйдийнхэн дуулах дуртай 60 хайлс гэх ардын дугаан сонсгоё.

0: Тэр үед бол мачин дэмнэ дундаа бол очиж дууж өгөр юм болгоно. Ухаа болох хийхээс гадна одоо их гаргаад энэ малчдын хорол гэж байсан. Уул нь бол жулаа гэж байлаа шүү
1: дээ.
0: Чэлэнэ сүүлдээс одоо жулаа гэсэн нэр юм бол одоо малчдын хорлоор орлуулад.
1: Энэ жулаа одоо наад өнгө юм жулаа өнгө. Яг л тэндээс ирсэн
0: юм. Амжилт тэндээс ирсэн.
1: Одоо наад өнгө.
0: Мөн мөн мөн. Чэл энэ жулаа хийхээр бол ихэ дамжуулаад одоо төрөө жилийн энэ малчдын дундаа одоо тэрүүнээ малчин юм уу? Сайн малчин юм уу? Одоо мал ажихуйна бүх
1: ажиллаа
0: бол дүмний шагнана ийм байдалтай
1: шинэ ажиллаа.
0: Оо эргээд энэ үнтэй уйл дуусан бол яа надаа мори жараа болох юм уу? Болоод энэ бүхэл байдаг юм байсан. Мануай түн үжиж ял. Одоо ийм зөв л одоо энэ одоо их харгад та зургийн найр хичлээ ба. Эргээд энэ дээрээс надаа нэг үл нэг гүмшээд ирсэн найр хийнэ.
1: Усан уу.
0: Бас зургийн найр. Түүж одоо
1: чинь
0: хэлчихсэн бол их байгаад ийм шиг байна. Тэгээд усхарын цаг бол зүгээр одоо жулаа гэсэн үг юу л авч байгаа ял уу их харгад юм. Малчтын гарал гэж
1: лээ.
0: Тэгээд энэ малчтын гаралтай бас тоглоод гаргана. Тэр үед одоо намын гүшүүдийн боловсруулагч чилтэнийг удаа хийдэг. Тэрүүндээ бас тоглоод гаргана. Тэгвэл бас амнаас гадна болоо тэр үед одоо энэ улаан толгой гүмшиг бол байна. Жил үрийн нэ одоо янгийн шинэ гэдэг чтэй. Тэр бол одоо энэ одоо шинэ жилийн шинэ нэг штэй. Энэ үений одоо баялан бэлэглэж бөхөн их гаргаад юм бага сургуулийн сүргэцнүүдийн суманда сумөгч гүмшээд гэж штэй. Чигэд бүр гүмшиг гэж хэсэн. Гүмшээдэр чуглуулзал одоо уралдаан хийжээсэн. Уралдаан гэдэг одоо манай сургаалыг бол одоо энэ манай одоо энэ аха гэж хоёр одоо бас сайн дуучин биш гэж болох учраас дээрээс нь одоо манай энэ урлагийн ангил өрхөт юм байдаг учраас манай одоо хэдэн жил гаалганд гүмшигийн дүн дээр чи бүр нэг дугаар авсан. Гэрээн тэр дундаа нь одоо бие доосоо тоглогч цаа нилээд гаагүй тоглогч дуучин гэж одоо байсан юм шиг хэрвээс төө өөрөө учраас өөрөө энэнд их бахатай дуртай бас холон. Тэгэхээр миний дуулдаг дуу бол одоо юу тэр үл одоо өөр дуу болохгүй шүү дээ. Одоо бүр мод шин сургаал тэгвэл минт дуудаг дуулаана өрөгдөл сэлээс яг бай. Тэнийн дэлхий таваач. Эзэгтэй дэмжин болохоор зориг шууд харигддаг. Тэгин дуугид дуунаа. Тэний бол одоо
1: минь гарт.
0: Оо. Тэр үед одоо би бас энэ юмдаа аваад болохоор маний зөв эгэж хаса. А маний ахаа хоёр бас юм зөхойд ирэх анаас нэлээ гав. Тэг би бас тэднүүдийн хавираа хадуугаар ороод одоо тэр энэ чиний 71 оны одоо Масдын хоролдоор одоо манаа нэг тоглолт гарахаар болчих. Ингээд болгоос одоо одоо ямар юм тоглоод байгаа вэ? Чигээр одоо нэг жижиг шүүний тоглоо болох юм аа гэж хэлсэн байсан. Чигээр одоо зүг нэг адуучин хоничин гэсэн ийм нэг дуулаач жижиг. Ингээд одоо манай аха гэж ойлаа зохиосон манай уусаа гавшруулсан. Ингээд бол одоо тухайн үед манай ангид нэг өнөрч жижигч нэг бас нэг сайхан дуулах хүүхэн байсан. Бидэг бол одоо энэ тоглоо гэж. Чи одоо ийм нэг дуулаач жижиг. Аян бол одоо тэр урд цаатын ногоон дурдсан гэсэн дууны аяндар. Нэг л. Энэ нь бол ийм шиг.

0: Арайгүй юм болоо гин хөөхөөндээр Хача жиргал мэн чалыг хэлжээн Хатуу чин хонны чинэ дахай юлаан Хаттин гүн шэмактан дуулай дахай Том ийм нэг аяд дуун тарад байгаа жирэг үсэрнэ. Энэ 71, 72 нь бол одоо хэхэ баргаа дотором сэхэн нэг харч ясаа. Аа нэ гашива энерги хойл бол энэ нь их гэсэн тоглож байгаа юм. Тайзан дээр нэг тоглоо олохгүй шүү. Сайн мацдуудаас алгаад ташлаа хоёр салгуудаг юм байсан.
1: Жолгаад гашива гшин ярсэн ярааны уулгатай авчир дуулж малчин төмөн намаан дуунаа гэх дуугийг сонсгоё.

Тэгвэл энэ дээр одоо нэг 72 онд 72 оны малтын хурлаа одоо үүшин хөшөөний улаан цэр ирэхээр боллоо. Чи одоо үүшин хөшөөний улаан цэрээс нь аяа манай одоо чихтээ. Чи одоо нэг улаан цэрэгч одоо ирэсээр одоо ч одоо чихтээ ихээр баяр хөөр тийм шүү дээ. Улаан цэр үгүй хөт таамаарх юм бишээ. Ингээ нэ улаан цэр ирээд тоглоод гаргасан. Тэрэс нь одоо нэ алдарт дуучин Жанхари гэж одоо нэг дуудлаа. Моо зүшин хөргийн ингэр дээр энэ зүг гэсэн дуу. Чи одоо энэ дуугийн одоо санаслаа. Би одоо энэ дуугийн мөн нэг санасаад одоо маргааш үл нэгс нь одоо оронд унтсан юм байхгүй. Одоо үгийн чижлээ, аяын чижлээ. Маргааш үл юм болоход би энэ дуугийн үүд аятын чижлсэн. Маужигийн хөрөгийн дуурас хаалын тэмтэгий ингэр дээр энэ зүг яа ингэр дээр.

0: Сэтгэлэрхэн дуулаанаар ман тулай. Сэтгэлэрхэн дуулаанаар ман тулай. Мөн юм нэг үүдэг. Тэгээд тэр жааж явлаанаа. Монголд хоёр хэлээд байна. Чих сайхан дуу.
1: Сайхан дуу, сайхан дуу. Өмнө тухайн үед энэ дууд бол сайхан шүү дээ. Энэ нэг тийм тогтоход яа сайхан нэг сайн тогтоцох шиг байл тээ.
0: Ингээд дуунд аних багтай. Одоо урлагийн ангид одоо байсан шүү дээ. 1972 оны өвөл одоо 6 жил өдөө яа харих хөгддөг. Энэ одоо маний тэр ахаа гэж байна, мач гэж харьцуулахгүй гэж. Чигэд одоо энэ хэсэг шинэ гэсэн юм байсан. Цагаан сэрэг гэсэн юм байдаг юм шүү. Чиг одоо харихгүй гэж. Зүг яг ингэ лээ. Энэ өнөрч чигчээд шөдө төрүүлээ. Гушуун таар одоо ирэх гэж, өндөртэй нэр гэж. Чи одоо бид тэр бол сая гушуун лаан дээр яваар явсан шүү. Чи яг нэг өдөр яваад одоо гушуун таар хүлээ. Чи яг гушуун таар ирсэн одоо тэрэс нь одоо чиг нэг одоо жодос өрөө гэж хэлдэм ба тэр үст үү. Тэр онд чи хонуулчлаа. Маргааш үлээ одоо тэр унхааг бэр гэж хэлчихэж байгаа юм. Одоо манай одоо мод одоо тэднүүдийн дага явдгийн. Чи чиг лэн тэн тэр одоо нэг ирэх хөсн усууж байна. Чи тэр одоо нэг өндөр өрөө үйтэ нэг дарга одоо одоо манай одоо нэг дөгөмхөө нэг хэдэн нүг хэлээлээ. Чи айны жил одоо мож хөшийн одоо юм ана утга уулгийн суун ярилж хохролдоор яраа тавьсан нэг нь 30 жилийн даа. Чи одоо энэ үний дурсгахын төлөө бүх аймагын гэвчээ нэ. Одоо дунд бага сургуулийн ажлын жилийн урлагийн

0: бүжиг зөвхөн бас яана нэг одоо тэр уран аргаар үе хөө шань уулаа хийжсэн гэсэн. Тэрүүний дотор гээ тэр шоожиан бүгийн бага анги яа та янсэрэн төрүүтэй одоо нэхэт байгаа уулаа ээжэлж суушанд яг барьсан. Энэ нь тоглосон. Чи одоо ингээд тоглоуч одоо ингээд охруулсаа гэсэн нанаа аач одоо шоожиан бүгийн төрийг тоглоочгүй юм. За одоо тэр ч одоо надад нэг
1: хэрэгтэй.
0: Тэр одоо юу нэр гэрсэн. Чи энэ шоожиан бүгийн төр би яг нэгээсээр болоосрсан. Чи өнөөдөр тэр одоо би энэ дүмшин тийч тоглоод ариун энэ үдэгчтийн хүрээлэл явасан. Хаяа тэзлүүд шоожиан бүгийн өнөөсөө хаан тоглож байна. Чигээр одоо шоожиан бүгийн төрийг тоглож байна. Ингээд 72 хандаг ингээд яваад ирсэн.
2: Залгаад тухайн цаг үеийн өндөр амттай намба артмны мактан дуусан агуу намаа мактан дуудыг их дуугийг сонсоход ярааган үргэлжлүүлээ.

Тэгвэл 73 оноос 75 онд одоо эргээс Улаанбаатар гүмшиг энэ ангаж иргэн дом сурах болсон шүү дээ. Тэр үеэс болоход болоод энэ сургууль нь яа, сургуулийн сургууль хүмүүс нь одоо юу үүдээ нээж сургууль эрхэлдэг. Үйлдвэр хөтөлбөртэй болоо нэг та уялдах. Энэ зарчмын явж ийсэн. Чиглэл нь энэ нь одоо мөн ч одоо яг нэг бидүүлэг эрхэлэг болоо. Мөн өнгөрсөн одоо тэрнийх нь адил шүү дээ. Одоо үнсэн шатанд бууна. Үйлдвэр хөтөлбөртэй оролцох нь. Тэгвэл одоо энэнгээ дамжуулаад одоо энэ сургаалын шиг бас нэг ман сургаалын нэг урлагийн ангитай. Тэгвэл би одоо нэг урлагийн ангийн гол товлогч мөртэй урлагийн ангийн дарга одоо сургаалын асуулын амиа бол одоо би анхан шиг гүмшээ тэр бага сургаалтай гоод жил жил ичи уралдаж ээж нэг дугаар авчиж намай бүр таны навчих шинэр. Ээ энэсээ баян голын сая сайн тоглодог жол энэнгээр одоо мө дагуулал болох юм гэж. Чигээ одоо ингэхэд чон дараа бол одоо манай уу мозод өнгө нэгжсэн аги амьдлагаар төрч амьдлагаар хэрэгжүүлэх. Энэ нэг ухаагуулга хийнэ. Ингээд одоо явж ич. Чигээд одоо доороо ингээд арим явах уу? Энэ нэг дундаа бол одоо миний дуулдаг дуу л яа. Тэр үед одоо морим гэсэн дуу. Энэ дуугаад одоо дуунаа. Тэр одоо тэр үед эхэлж дэлгэрж яжи. Чи одоо энэ дуугаа одоо сураад дуулж ясаа. Агуусан чөлгөлөхөд ат та мартгаа яусимай. Ат татан

эрэлхий жаргын хөвчлэнэ, эрэлхий жаргын хөвчлэнэ. Жангад оноо хэч хүнээ дуудулчна. Жангад доо тэрүүд одоо би та нэг урлагийн дарга болох учраас доо багшаа намайг хийнэ. Одоо чи өөрөө нэг дуудуул авах гэдэг доо ариун бүжиг өчхөө багшаа нарыг хацуурна намай. Тэгээ энэ дундаа бол одоо чиврээ маса шинэс хүнстэй би өхөж тохоод бондоо өгч. Ингээд одоо би нэг баян сан аав өгсөн нэгэ. Дуулаад чижиг өчхөө. Энэ нь болов нь өөрөө жокоогоод өөрөө өсөрсөн гагчаг өнэ. Тэгэл энэ баян сан гэж нэг аав байсан. Тэгвэл миний нэ жижиг нь уулга нь бол одоо юу тэр үед одоо голдуунаа ийм их хэдэн их уулга байлаа ш. Нэг нь бол энэ баян сан бол гурван хүүтэй. Их хүн бол одоо чирэг давцсан. Тэгэл одоо тэр үед одоо нэг чирэг дав гэж

техник өнгөгөр л. За энэ бол 2 дугаар хүн бол одоо сургуульд суусан. Одоо бичиг сууя сурсан нэг. 3 дугаар хүн бол одоо хөдөөд энэ тэргүүнээ малчин. Мал жоо таа чаа өөрөн жоо асуусан юм нэг тэргүүнээ малчин. Одоо ийм 3 хүүтэй. Тэг одоо энэ 3 хүүгийн одоо ингэж гол уулга болгосон юм нэг баян сан аав гэсэн нэг жижигч хоо өөрөө цохоод өөрөө тоглож байлаа. Энэ нь одоо бас тухайн үеийн юм дан бол одоо малчин тараачдын энэ хүрээл их болж гэсэн. Аяа энэ сайхан жижиг байнг хэлчихсэн. Тэгвэл одоо доошон буухад бол бас яана даажаага сурч даажиг ийггүй ч. Тэр одоо тэр чагийн их өөр ялгаа. Тэгэл одоо манай даажаага сурчия даажиг ийггүй ч яаж яаж тоогт онна. Тэгэл одоо бичиг өсөрнө. Одоо хөдөлмөд орсон ийм байдалтай байсан. Ингээд бол одоо улаан толгойг өмшиг нэнэ 73 оноос 75 оноо энэ 2 жилийн сургалгын хугацаанд одоо манай дуулийн талах болдог ингэж үнсэн шатнд бууж явж яла. Бараг та нэттэй бууна. Хөтөлмөр хийгээл явлаа. Явсаар одоо энэ урлагийн ангид тоглолтод байгаа явна одоо ингэдэг байсан. Тэгвэл 75 оноос 77 онд бол манай өвшин хөшөөний томцол болд. Болоод өвшин хөшөөний Монгол томцол болд. Тэгвэл яагаад ингэдэг юм бэ? Энэ 75 оноос 76 он болоход бол болтор бол өвшин хөшөөнд л зөвхөн Монгол хятад холилдсан нэг үүшин томсруул гэж байсан. Тэгээ манай бол энд бол энэ өндөр нэгдүгээр бүлэг ангийн сургалгын бол энд суусан. Тэгвэл 76 оны хаврын одоо 6 дугаар сар болгоод гэнэт одоо манай үүн. За одоо бол энэ жилээс эхэлбэл үүшин хөшөөнд Монгол томсруулыг байгуулна. Таны анги бол одоо энэ байгуулах юмд оролцоно. Ингээд чигээ манай одоо энэ үүшин хөшөөнд томсруулаас нь салаад үүшин хөшөөнд Монгол томсруулыг бүтээн байгуулж яваасан. Ингээд бол манай бол үүшин хөшөөний Монгол томсруулыг яг гараар нь бүтээн байгуулсан анги үүшин хөшөөний Монгол 1-р анги 1-р анги ин сургацнаар

Эрдэм шинжилгээний оргилын зүг ахгүй эрхлэгийг хүсэрээ дүүлүүлнэ. Гал талыг тулж хэдэн уулыг шутална. Гайхамшигт үйлдэл бүтэд гар туурай нутчилна. Түмэн нэг үлдэх хортон нэг тоосон доороон дарна. Дэлхий дахин дүүжлээд дархан

0: манай нэг Монгол том сургуулийн байгуулахаар явхаас өмнөх нь 2 сарын өмнө гинэд одоо нэг өдөр манай ангийн багш намайг чигч нэ. Улаан төрөө чамай дуудаж байна. Чи улаан төрдөө нөхдөн хичээ тэр гэж чигч. Тэгээ би одоо түн юу яах вэ гэж яах. Чи улаан төрдөө чиглэн улаан төрөнд тэр бүжиг болоос тэр ихийгэр тэр нэг гэр ихтэй байгаа тах хүнөөс бүр ингэ дуулаа суудсан. Одоо чигэд бол яанад утга соёлын төвчөө вүнжөөж юу гэж хэлж яасан. А зүгээр одоо соёлын төвчөө гэж хэлж яасан гээ. Чи одоо түүний төвчөө нэ дарга өгч чи гэж хэлж яллаа те. Одоо манай хэлээ таны хүний хүн одоо гасна. Очор ото гэж нөхөн. Ирсэн. Тэгээ тэр бол одоо ирж хадтал одоо цохон масаны дөгмхэн хэдэн яриа тавила. Тэр бол одоо юу гэж яа. За энэ жил бол одоо Моздон тэргүүлэгч ин анэ энэ утга уулгын суун ярал цохорол дээр яриа тавьсан 34 жилийн ой.
1: Оннэг нь 34.
0: Ажиглал. Тэр нэг нь 72 онд 30 жилийн ой. Энэ үүний дурсгахын төлөө одоо бөх аймаг орон өвчнэ. Энэ дунд байгаа сургуулийн ажлын чилвэнэ. Урлагийн уралдаан хийнэ гэж. За энэ уралдаанд оролцох усуд бол тануус мэ. Тануус бол одоо үүш өнгөшөө гэж хэлгэж оролцсон аа. Манай үүш өнгөшөө нэр энэ нөр одоо алива юм бол бүр тануу үргэлж яана. За тануу бол одоо энэ удаагийн ажиллагаа дэдэх хөтэй сайн оролцох хэрэгтэй гэж. Одоо энэ дөгмхэн гэдэг нэг үг хэлээд. Чи одоо манай өнөөний болоосолдор шүү дээ. Ингээ болоосраад бол одоо сарагти болоосраад. Зүгээр тэр үед одоо миний гол өсвөрдөг нь бол байна. Морон бижиг. Ингээл сахуун бижиг. Бас нэг нь бол ноос сахуун бижиг. Гурван гол бижиг юм болоо би өсвөрсөн. Аймагт төч оролдоод оролцож байгаа манай үүшин гүшүүний англи нэг дугаар авчлаа. За чигээрээ одоо миний энэ тогсон хэдэн бижиг бол одоо бүр оройлж. Би бас хуухнэ хамгийн өндөрдсөн шанги авсан.
1: За
0: ингээд ирсэн. Чигээрээ одоо үргэлжлэн болоно оронд оролдох уу гээд ямар шалтгаанаас болсныг мэдэхгүй. Зогсооц.
1: Зогсооц.
0: Чигээ дахиж оронд манай яваад оролцсонгүй. Чигээ одоо өндөр жиргэн хоёр ангид байсан энэ хуучхан одоо залгаал бол манай одоо Монгол том сургуулийг бүтээн байгуулаа явуулсан шүү дээ. Одоо ийм бүжиг мүжиг өсрөө цавшаа яггүй лээ. Одоо бүр тоосгоны үйлдвэрч зөнг төлөсөн туж асгасан. Манай ана байшин яваад байсан шавар нухсан. Одоо яг сайхан сэг шаварчин гэж юм аа тэр хөрийн болсон юм байна. Ингээд 77 оноо зөв болохот. За таниус бол одоо үүшин өвшөнө Монгол том сургуулийг бүтээн байгуулаад. Энэ үндсэн суур бүтээн байгуулалт нэгэн тэй хийгээд дууссан. За тануя ангаан төгсгсэн харьяагээд мануудыг харьяуцсан. Ингээд бол ана 1978 онд бол одоо би дахиж энэ улсын нэгдэлтэй шалгалтанд оролцоод Ихэж аймагын багшийн сургуульд ашлагдаж орлоо. Энэ нь бол 1978 оноос 1980 оны 2 жилийн учир болно. Тэгвэл аймагын багшийн сургуульд би сурулж байгаа ч одоо мен одоо энэ сургуулийн урлагийн ангийн дарга урлагийн ангийн гол тоглогч байлаа. Ингээл бас одоо сурулжхийн тухайд аймагын багшийн сургуульд ч гэлээ одоо бүр хөдөлмөр хийх юм байхгүй. Одоо яг жингэнийг сурулсан манай. Чи сурулжхийн тухайд одоо ийм урлагийн хөдөлгөөний одоо ариун хийчихсэн. Энэ үнд одоо би оролцчихсан.
2: Залгаад хөдөө талд мөнхийн нар мандлах дуугийг сонсгоё.

0: Тэгвэл одоо ажил дээр гарсан дарын хэдэн болгоно. Ажил дээр гараа бол үүшин хүшүүнээ Монгол 2 дугаар төмсрүүлэх багтлаа. Ажлын алга авсан. Энэ 2 дугаар төмсрүүл бол тухайн үед энэ үүшин жүгэний одоос яг цочлох газар тэнд байгуулагдсан. Чи тэнд байгуулагдсан тэ намайг бол тэнд ажил явах хаагаад би бол эдлийн хорооны шүүжээгэр хичлээ. Тэгвэл манай дараг харин яг сэг 76 онд мануудын дагуулсан сэг очроот. Тэр хари манай сургуулийн захирал. Чигээ тэр жигжин чи манай ашиг бол одоо чи ажил сайн гэдэг. Энэ 76 оны бүтгийн ангид бол бас сурагчдын хамаардаг нэг дарга нь бол би байсан. Тэр бол би тоос тэр удаагийн бүтгийг тасан мэлээ гавьяат хүн хэлж өгнө. Өөрөө бүтгийг сайн өсгөрсөн. Тэр дугуйлангаа сайн хамаарсан. Тэгээ манай очир утас хэрж намайг яаж гэж хэлж байна. Чи бол ажил яа сайн хийдэг. Хамааралт яа сайн хатгуудаг хүн. За чи бол эвлийн хорон шүүжи. Мөртөө бол сургуулийн энэ өтөртөм энэ ажил хийчихээ сайн харагч хий. Намайг ингэж. Энэ ажлыг хийгээд дагуу там бол би одоо уулаас одоо энэ үнд дуртай бахатай. Баса бодоод бээрэн ариун удаа юм өнгөрөөцөн хүн болохлоо. Одоо сургаалтан болон барьчин би одоо нэг урлагийн анги байгуулах тавлаа. Чи одоо энэ чиг бол манай одоо хуваар аниме дууны багш гэсэн юм байсангүй. Гэрэ дууны хичээлээ бол одоо дэмий орж гэсэнгүй. Гэвч би бол энэ урлагийн анги болон өөсөө натгуудах. Өөсөө боловсруулдаг юм хүн байлаа. Ингээд одоо энэ ажил бол ингээ эхэлүүлээ явуус юм. Үүнээс хойшоо болон одоо тэр үед бол одоо 80 оны сүүлч 90 оны сүүлч хүртэл энэ нэг 10 жилийн хугацаанд бол одоо үүшин өршөөний сурам мужийн төвчөөс бол эрхэлсэн. Урд гоц юм нэг 3 удаагийн урлагийн уралдаан хийлээ. Дунд байгаа сургуулийн манай бол 88 оны уралдаанд то 2 дугаар авчи. 94 оны уралдаанд 1 дугаар авчи. 96 оны уралдаанд бол 2 дугаар авлаа. 3 удаагийн юм уралдаанд бол бүр дугаар дорсон. Одоо мөн үүнээс болоод би одоо энэ үүшин өршөөний Монгол 2 дугаар төмсрөл 30 жил ажилласан. Энэ 30 жилийн хугацаанд бол одоо энэ нэг урлагийн аа нэг ажил явуулаа нэттэй натхаад. Тэгвэл сүүлдээ л манай одоо энэ дууны багштай урлагийн багштай болсон до тэднүүтэй гавсруулж байгаа. Ингээ явж ирсэн. Одоо энэ урлагийн дагуу энэ тоглолтын дунд бол миний яза зохиосон тоглолт байдаг. Жишээлбэл энэ 1 дугаар авсан удаа бол одоо яг сая 16600 амжил эхэлж байна. Явагдал бас төвшлүүлээ шүү. Ингээд би одоо 16600 амжилын тухайд энэ холоо очлаа. Энэ холоо бол одоо энэ удаа энэ урлагийн дагуу жоо их нөлөө өндөр. Одоо машин уусуул аа энэ бол одоо чаг тохол их сайгаа натгуулж энэ холбооны уулга бол их сайгаа нуулга байна гэж. Тэгээд минь тэр холбоо тэр удаа нэг дугаар авсан. Тоглосон хүүхдүүд их баяртай шанал авсан. Ингээд ирсэн. Энэ 30 жилийн хугацаа бол ингээд явсан. Би одоо 1990 оноос эхэлж болов энэ 20 гэдэгч 20-ийн дуу чимэлж явсан. Тийм ээ. Би яг 10 жил 20 гэдэгч.
1: Тийм ээ.
0: 10 жил 20-ийн дуу чимэлж явсан. Үүшин гүшүүн 20-ийн ууган гэтэлэгч гэж хэлж байна. Надаас өмнө бол үүшин гүшүүнд 20 гэтэлсэн хүн байсангүй. Би бол яг үүшин гүшүүнд монголоор энэ 20 гэтэлгөл үүсгэсэн хүн. Энийг хэж яваадсан. Тэгээ ийм үед үсэг нохойг газар хаа хураа өгч. Гэнэд одоо яг гаргаад игдэв бол хаад ядуусаас 20-ийн хөгжимч юмсаа болчихно. Одоо ийм зэрэг энэ ажлыг болов хийгээд одоо 10 жил хийсэн. Тэгээ 10 жил болсон дараа тэ одоо бид сургуулийн намын нүрийн шүүчээ сургуулийн захирал болоод ирэхэд л одоо хүн ус та намайг хийж байгаа нэ одоо чи одоо дараг суучгаад одоо ийм юм хийхэд тэнийг жохисгүй багч чиний дэндээ байгаа юм ажиллаа хайцсан сая бис тэр үед их ууж юм явж байсан шүү бүх хөшөн хөшөн гэчээгээ хамаараа бараг бай би эж хоолонд явж байсан одоо тойгоор хорим гэтэлээ тань ширээ тэр хорим гэтэлээ явж байсан шүү
2: уран бүтээлч гашва өгшөө авьяас үлгийн ариун сүгийг ардын дуунаас шимжсэн тэр чагаас нь өөрийн дуур багтаан датагдаж аяг дуу хөгжим найрт сонирхолтойгаас гадна ордос нутгаан хамгийн анхны Монгол хормын хөтлөгчээр явж байсан цаг мөчөө нэргэжүүлсэнэ харууд орчмын жилүүд мэдлсэн хорим найрын дуулах найрын цаг дуугийг таалан сонссноо

0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн утгуурлын төвчөө нэвтрүүлгийн Чингэр тайгын үнг тусгай програм үүгээр өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг найруулж төлсөн Буулан Сэйлт хянагч дугаарж ав. Таашаан сонсон та бүхэнд талархлаа. Баяртай.
1: Монгол хараач уу. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараач уу. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8 дугаар сарын 28-ны

өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжидийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 12 гаргийн нэгэн. Ордос хотын хамжуучдрын төвөөс өргөлөн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Ялгаа та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна. Манай хроно мэдээ ойрд хотын намын хроно шүүчи Лили, хотын намын хроно дэд шүүчи хотын орлогч дарга Фонгц улсын чахилгаан хүчнээ бэлруулалт юм бүлэглэн Өвөр Монголын энергийн хязгаарт компани хэрэг мөдөгчдийн дарга намын хроно шүүчи Вангви Гуан нартай уулзаж хоёр талаараа орон нутг болон аж ахуйн хамтралчаа гүнж гэрүүлэх чухал том төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт яхиулах зэрэг явдлын тухай саналаа гүнжгэ солилчв. Лили хотын намын хроно засгийн ордны төлөөлөн Вангви Гуан нарын хүрэлцэн ирсний баярлан угтаж явахан илтгэснэ хамт ордсын бохирдолгүй чахилгаанаа их баялаг өлбөг төлбөг байж хоёр этгээдээр шин энергийн талаарх сайн сайхан хамтралчаанаа сүртэй болсон байна гэлээ.

Манай хрооны мэдээ. Ордос хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хрооны 40-р хурлаас Ордос хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 6-р хурлын 2026 оны 10-р сарын 15-ны өдөр Хиявагш тойрогт хурлдуулахар тогтсон байна.

Манай хрономед Орд кар хөдөлгөх хүчний ордосдох шинжлэх ухаа мэрэгжлийн хувь оруулсан хязгаарт компани бүх улсын анхдагч хөвчөөжүүлсэн хүн хэрэглэхгүй гол шугамын тээврийн тор сүлжээг нийтэлж бүх улсын анхдагч бүх явцын AI барааны тээврийн аж үйлдвэрийн хүрээлэнтэй зэргээр ашиглаж эхэлсэн байна.

0: Манай хрономед ойрын жилээс нааш Ордос хотын өл дундад баг сургуулиуд хоёрыг хөнгөрүүлэх төрийн бодлогын идэвхтэй найдваржуулан олон жилийн утгуулгатай нийгмийн бүлгийн хичээлэр гардаж болгон хичээлийн дараах үйлчилгээ шилдэгжүүлэх тийш дэс дэвшүүлэхийг ахиулсан байна. Манай хрономед Ордос хотын номын сангийн талбар ордны 2 дугаар давхаргын гал унтраах хүмэл төхөөрөмжийн солид сэлбэх ажил нэгэнт дуусч 2 дугаар давхаргын жургдлын ордон жалуучууд багчуудын ордон нь 10 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн хөвөн ёсоор нээлттэй сэргэснэх хамт үүдэн хаах хугацаанд төрж огсоосон ном бичигжээлэх уншилгын тасагт ном унших баяжлан оролцох ажиллагаа жич хамаа бүхий зөвлөл хангах үйлчилгээнд дагуудан зэргээр сэргэсэн байна. Өртөн жасах орны чагуурын топ чанаа үрчлэн мэдгэлснээр өнөөдөр манай орны дунд баруун буян хойд хэсэг, зүүн буян хойд хэсгийн газарт үүлэрхэг хөлөн бойрын баруун буйд баг бороон буюу бороон час холилдсон орно. Хөлөн бойрын зүүн хойд буян хэсэг газарт дунд жиргийн бороон буюу бороон час холилдсон орно. Бүх орны ихэнх хэсгийн агарын дулаан 4-6 градус доошилж үүнд дунд буян хойд хэсэг болон зүүн хэсэг, зүүн буян өмнө хэсгийн агарын дулаан 6-8 градус доошлоно. Өнөөдөр манай хотод чилмэг агарын дулаан 6 градусаас 21 градус, хойноос 3-5 дэсийн салхи салхилана. Өдөнхөрө хошууны сагагийн гурил бүх улсын нэрт онд шилдэг шин тралангийн бүтээгдэхүүнээ нэрэст сонгогдсон орсон юм байна. Одоо энэ тухай өдөнхөрө хошууны хамжуучлалын төвийн сөрүүлжлэгч буянтаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн чамдаг дамжууд нь уу?
1: За. Нойд бол тралан хөдөлт хүнээ яамны тралангийн бүтээгдэхүүнээ ясмарын амар төвчнөө төвөөс 2026 оны 2 дугаар бүлгийн бүх улсын нийт онд шилдэг тараалангийн бүтээгдэхүүнээ зардлыг бол нийтлж манай эжин хорогшны цагийн голөр бол энэ хүн нэрсийн цагт бол тодорхой юм байна. Тэгэхээр бүх улсын нийт онд шилдэг тараалангийн бүтээгдэхүүн бол улсаас онцлог тараалангийн бүтээгдэхүүнээ явч нар болоод ажилтны өртгийн тухай эрх зүйт магад байж энэ удаа бол эжин хорогшны цагийн голрын амжилттай сонгогдсон нь бол эжин хорогчны онцлог тараалан мал ажихын хөгжилтийн үр өгтөмжийг бол гэж харуулсан байна. Дараагийн алхамд бол эжин хорогчныг чанартай онцлог малын ашиг хэмжээний бүтээгдэхүүнийг бол үргэлжлэн удирж малын ашиг хэмжээний бүтээгдэхүүнээ бүх явчин ясч нарын хяналт хамаарлыг бол чинь гатгах нь дулаан хотын тараалан мал ажихын шилдэг бүтээгдэхүүнээ төрөл тэмдгийг өгдөж онцлог нутгийн онцгалтын бол сайтар хөгжүүлэн бүх хотын хөдөлсөний хөгжүүлэн мандлах ясч нарыг дэжтүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх ба орон бүсийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд бол шинэ хөдөлгөөгчнийг нэмэгдүүлэх юм байна. Мэдээ дамжуулаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Алтан намрын сурлага тэтгэх ажиллагаа нь олдны сэтгэлийг дулаачулж байгаа юм байна. Одоо энэ тухай отох хошууны хамжуучтруйн төвийн сөрүүлжлэгч оюун гоогоо сольгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн.
0: Тийм мэдээгэн дамжуулна уу?
2: Ойрын өдрө отох хошууны улаан балгасны 2026 оны алтан намрын сурлага тэтгэх ёслол улаан балгасны нам ба олон түмнээ үйлчлэгэний төвдөө явагдсан байна. Тус удааны ажиллагаад нийт 27 хүчирдэлтэй гэр бүлийн оюутдад 4-5 түмэн төгөөргийн сурлага тэтгэхээ бэл мөнгө олгож, намын хороо засгийн ордны хай халамжийг мэдрүүлэн оюутдыг хүслэнтэй харуулдахтай чадвартай шин чагийн жалуучууд болж хүмжигдэх гэж оролжулсан байна. Мэдээгэн дамжуулаа.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Ушин хошууны Баянуур тосхон 2 жуу гарын муугийн талбай бүхий чөхрөмдөх 8-алжаан жах дэлгүүр борлуулсан юм байна. Одоо энэ тухай ушин хошууны хамжуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч Живада сольгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
0: Сайн ямагт дамжуулна уу?
3: Алтан намрын нөлөө хаалтын үйлдвэрлэлээр Баянуур тосхоны 2 жуу гарын муу хүчирлэх газрын 8 анхын төхөрөм 8-алж шүүх шилжир алтан хүч хагаан ухтан авлаа. ажилтнуудын 8-жин шүүн ялганд бодолж тэвлэлд яралтыг дагалдан шин сургууг мөртэй шин төсгөлтэй наймаарч захтлгүүрт борлуулагдав. Ойлгосноор Багнуур тусгын хүжирлийн газрын 8-ахын төхөмийн зүний ундралдаан зэрүүн өдөрсний нагарын дулаанаа жирөөн их тэнэр сайтай мөртөн доктор нь усны их баялаг тавиаж 8-жин усан өсөн байдлаас маш сайн 8-ахын орчин нөхцөлийг хангасан байна мэдээ дамжууллаа.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа баяртай. Одоо товч мөдөнөс сонсгоё. Төрийн явдлын хорооны жимдэгчүүдийн ажлын зөвлөлөөс ойрд улсын жимдэг болохыг урьдчилан сэргийлэх ажиллагааны төлөвлөгийг дарамтлан тархаасан байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны ойрд нийтлсэн хамгийн шинэ мөдөгөөс үүсвэл бүх улсын намрын ам будааны хураалтын ахиж нэгэн та хагсы давав. Энэ жилийн 1-р сар сар болтол бүх улсын хот баалгаснаа 1052 түмэн хүнд шинээр ажил олгож бүх жилийн харалтад үүргийх жуна 87 чиг долоог баялуулсан байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чэлгэр Хинагч Хас Мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын суртлыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг бүргэе.
0: Итгэл журмын үжил хөмсрийг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлд нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүнд сонсогчдоо. Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өнгөдүүлж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань их эхэлж байна. Би нэлжи нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнхэлт.
3: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.
4: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.

За ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 5:15 цагаар болоо шүү нэвтрүүлээд 19:40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхаа хагасчгийн нэвтрүүлгээр бол хамгийн шинэ хууль дүрэм тогтоол хуулийн хамаа бүхэн мэдлийн тойронд бол тусгай хуульчаар тайлбар хийх юм уу? Зисийн хэрэгээр хуулийн дүрэм тогтоолын жүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч та бүхэн маань одоо хууль хадийн талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах утас 8592-4011 8592-4012-ийн утасаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол мөн төлөвлөгөөгөр хуульчаас тайлбар хийж өгөх юм уу? Хамгийн шилдэг цаг хуульч нарын танилцуулгыг бол өгч болно шүү. За ингээд удалгүй одоо хоёрдог удаанаа нутаг үлчээрийн эрхийн даачлалтын одоо дүрмийг хэрэгжүүлэх цаг болох гэж байгаа. Тэгвэл энэ талар бол одоо улсаас бас дүрмийн тогтоол байсан байдаг. Үүний дагуу бас орон нутгийн хэн бас өөрийн гэсэн орон нутгийн онцлогтой тохируулсан дүрмийн тогтоолыг гаргаж хэрэгжүүлж байгаа. Тэгвэл энэ талар одоо ямархуу шиг хэрэгжүүлэлттэй байгаагийн талар отог хошуунэ. Онц урдсан жочин өөр отог хошуунэ ардын шүү хорооно. Ерөнхийлсэн шүүн таслах тэнхэм тал нутгийн амар амгалан газар чуран журал дааны хууль төгөөмөлжүүлэх ухаагуулан тайлбарлах бүлгмийн дараг сэчин гуайтай холбогдё.

0: За тэгвэл бид үргэлжлэн манай нэвтрүүлэх юм аа онж урсан жочин отог хошууны ардын шүү хорооны ерөнхийлсэн шүүн таслах тэнхмийн талнуутгийн амар амгалан газар шуурын жүрэлдааны хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулан тайлбарлах бүлхмийн дэд дарга Сэчин Гуатай уцаар холбогдохоор улсан байна. Дор тавх манай нэвтрүүлгээд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулж тэгвэл отог хошууныхын нутаг бэлчээрийн эрхийн даачлуулан эзэмших эрхийн нотлолтын одоо ажиллагааны талаар ямархуй шиг үйл ажиллагаа явагдуулж ямархуй шиг орон нутгийн өөрийн гэсэн хууль дүрмийг хэрэгжүүлж байгаагийн талаар ойлгох болов. За, сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За, ингээд танд энэ өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээд учран жолгож байна.
1: Сайн байна уу?
0: Тэгээд Сэчин Гуа маань юу нэвтрүүлгийн ихэнд бол таны дөнгөхөн танилцуулсан байгаа. Та ингээд сонсогч түмэн тагаан ахин нөгөө даа дөнгөхөн өөрийгөө танилцуулаад мэдчилгээ хийнэ үү?
1: Яа, сонсогч таяр сайн байна уу? Би бол отог шүүн ардын шүүх хорооны ерөнхийлөлийн шүүх тэнхмийн дарга. Миний нэрийг Сэчин Гуа гэдэг юм аа.
0: За, тэгвэл таны энэ тэнхмийн хэн бол одоо тусгалан энэ хоёр дахь удаанаа газар шуурийн журалдааны одоо эдүүлэх юм уу одоо ингээд шийдвэрлэхийн тулд нэг тусгай дугуйлан гаргасан гэсэн тийм ба?
1: Ма.
0: Тэгвэл одоо энэ дугуйлангаа нь одоо хичээгээс жохон байгуулад ямархуй шиг зорилготой хийж байгаа юм болов энэ талаас нь дэмхэн танилцуулаад өгнө үү?
1: За, манай отог шүүн ардын шүүх хороо бол Ордос хотын одоо тэр улс төрийн зөвлөлд хэлнэ үү? Дүжин сав. Тэр үнэ чулуудлагаар манай 2023 оны 11-р сарын 23-ны өдрөөс ийм нэг бүлхмийн байгуулсан маа. Энэ бол төвлөрсөн одоо зөвлөлдааны шийдвэрлэхэд уулдаан бол ямар ч ийм нэг хамтын цогц эсвэл хамтын бүлхэм юм уу ингээд энийг яаж шийдвэрлэх тухай ямар ч ийм цогц систем байхгүй. Ямар ч юм байгуулгын нүний нэгдэлтэй хатгаж энэ нүний хийсэн ийм тогтож байхгүй байдалд орно. Одоо отог шуугаар авч хэлвэл одоо отог шуунаа нутаг бүлчээрийн чуургаан бол төрөл зүйл нэргэн эргээд чөрчил чууралгаан нь бол нэгэн гүнзгий. Тэгээд ийм чуургааны тоо нь бол жилээс жил нэмэгдэж байгаа ийм суурин дээр бол манай
0: ин ажлыг өрнүүлсэн юм аа. Тэгвэл одоо энэ хуулийн тайлбарлах бүлхмийн хэн бол өөрийнхөө нэртэй байсан тийм үү? Эсвэл би буруу ойлгож байгаа юм уу? Тан нутгийн амар амгалан гэсэн нэг нэр

0: авдсан эсвэл одоо нэг ганцхан удааны үйл ажиллагааны нэр юм болов уу энэ нь?
1: Таавал энэ нэг юу гэж байна? Энэ бол хоёр учир байна. 2023 оны 11 сарын 23-нд байгуулсан бол нутаг бүлчээрийн зургаан нэг
0: тусгалан шийдвэрлэх
1: нэг тогтож энэ үнийг байгуулсан. Эргээд энэ жилийн 6 дугаар сард байгуулсан бол утгач өн ардын шүүх хорооны тал нутгийн намар амгалан газар шорогийн зураг дааны хуулийг төгөөмөлжүүлж ухаалаг тайлбарлах бүлгэм. Энэ хоёр бол
0: хоёр юу нэ салбар юм байна тийм ба? А би чи энэ хоёлыг одоо бараг нэг үйл ажиллагаа явуулчих юм боо гэж ойлгосон нь буруу ойлгосон байна тийм ба? Тусгал одоо иймэрхүү.
1: 2023 онд явуулсан ажлын тогтолч бол мөн ч манай шүүх хорооноос ингээд явуулсаар ирсэн юм нэг ажлын тогтолч болно. Энэ жил байгуулсан энэ бол одоо 2028 онд одоо бүх улс юм өвөр монголоор авч хэлсээр 2 дугаар ээлжийн нутаг бүлчийн даажлалтыг дахин 30 жил урттгах ажил одоо эхэлж байгаа. Энэ тасрамд одоо манай энэ малчин ард юм уу одоо энэ гачаал сум нэ энэ гачаан дарга энэ ажлыг хариуцж байгаа хүмүүст энэ ажлыг яаж урттгахаа даажлуулахд юу юугийн анхаарах тухай хууль дүрмийн талаар юу юугийн анхаарах тухай энүүний даяард мэдүүлж сануулахын тусад иймний бүлхмий байгуул даяард энэ ухаагуулах ажлыг хийхин төлөө иймний бүлхмий байгуулж байна. Энэ хоёр ажлыг бол хамтар явуулж байна гэвч өмнөх тэр ажлын тогтолч бол 23 оноос эхлээд нэгэнтэй хийгээд эхэлсэн. Одоо хүртэл нэгэнтэй хийж байгаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл энэ ухуулан тайлбарлах бүлхмийнхэн бол одоо бас тусгалан сом гачаагаар орж иймэрхүү тусгай тайлмжийн явуулдаг юм байна тийм ба?
1: Тийм ээ.
0: Одоохон болтол одоо хэр зэрэг явагдаж байгаа юм болов? Одоо ардуудын хүлээн авах юм уу эсвэл одоо гачаа дарга нарсан одоо та нарт ингэж ажиллаа явагдуулахад хэр зэрэг хамтралж байгаа юм болов?
1: Манай энэ бүлхмийг байгуулснаас нааш манайх бол Мөнхси Бангас Сүмд Мөхөнор Аруст Сүмд бол 9-р сараас нааш бол бүр очоод тусгай сэтгэв тухуулдаг өмжилх ажиллагаа нэгэнтэй өрнүүлсэн байна. Шүүн тухайн талбарт бол энэ үндсэн шатны энэ катернар бүрэлдэхүүн менежер бол ил гачааны гачаан дарга юм уу энэ гачаанд сууж байгаа одоо
0: 1-р шүүжийн
1: дээр 1-р шүүжийн дээр хүмүүс бүр оролцож байгаа. Тэгвэл энэ хүмүүс бол мануусын энэ тухуулгүймэлжүүлэх энэ ухаалгын ажилд амар юу
0: сайн хамжилч хасан байна тийм ба?
1: Хамжилч хасан байна. Иргэд тухайн талбарт бол өөрийнхөө мэдхгүй чдэггүй одоо яг тодром таарж байгаа энэ асуудал бол удаа болгонд бол 20-30 удаа бүр асуулт асууж байгаа. Нэгэ манай тухайн талбарт бол хариулт нь өгч байгаа. Иргэд жишээлбэл үндсэн шатны катрин одоо мэдхгүй байж байгаа нутаг бүлчээрийн эрхийн хараалтын зурга юм уу одоо энэ газар нутгийн энэ бэлчээр дотор ямар хүн нэгнийх хэрэгтэй ямар хүн нэгнийх хэрэг байхгүй энэ тухайтай энэ үнийг бол манаас их асууж сургалж манаас бүр тухайн талбарт бүр хариулж өгсөн байна.
0: Голдуу одоо энэ хоёр талаар бол олон хүмүүсүүд их эдрэнтэй байд юм байна тийм үү?
1: Тийм ба тийм ба. Гэхдээ энэ хооронд бас манай манайхан бол олон түмний захиалга байвал манай шүүх хороо хууль хэрэгнэ гэсэн ийм нэг зорилгоор бол энэ нэг ажлын загварамд үргэлжлэн гүнзгэрэлж байна. Зүгээр дараагийн алхамд энэ бол 9-р сард бол 1-р алхам энэ гэж 1-р ээлжийн ажлаа хийж байгаа шээ. Дараагийн алхамд бас ээл сум балгаас гачаа тусгунд бол байнгын энэ ажлаа гүнзгэрүүлж энэ ажлаа өрнүүлнэ. Тэгвэл энэ нэг зорилго нь бол газар шороо нутаг бүлчээрийн зурлагааныг их хөслөөс нь уртлаа сэргээлээд өмнөөс нь энэ зөрчлийг зөрчил зурлагааныг бол арилгахыг ахиулаад энэ хууль цаагийн үйлчлэгийн оновчтойгэр малжи хооронд хүргэж агаад энэ эйж жогчонгой байд тогтун байдал болоод хөтө тусгууны хөгжим андуулахыг хамгаалахаар ингэж оруулж байгаа юм аа.
0: Тийм бай. Тэгэхээр энэ хоёр үйл ажиллагаа бол маш одоо яг ардын амьдралтай нэгт холбогдсон, нэгт уялдсан юм хүү.

0: ажиллагаа явуулж байгаа юм байна. Ерөөсөн одоо таны ингээд ярьсан одоо энэ сум гачаа болгосон ингээд сонсвол тийш юм бол дийлэнгүй ингэж монголчууд төвлөрөнгөө байдаг тийм ба малчтууд. Тэгэхээр таны энэ ажлын бүтгэм нь
1: тийм ээ энэгээр бол 10 сүмэд энэгээр бол монгол хүмүүс дийлэн хийж байдаг юм аа.
0: Тийм тэгэхээр хос хэлэн дээр бол илүү ажиллаж байгаа юм байна тийм ба.
1: Тийм ээ хос хэлэн ажилтны дотор арын байгаа. Манай энэ бүлгэм дотор бол 18 18 бүлгэм байдаг юм аа. Тэгэхээр дотор хагас илүү нь бүр монгол ажилтан байгаа.
0: Тийм байна. Тэгэхээр энэ бол бас одоохон дор бол одоо яг энэ хууль хаажийн талаар бичиг материалын талаар бол бид нар ч гэсэн зарим нэр үгсэн бол үзээд жахан эдрэнтэй байдаг. Нэг илэнгуй одоо малчтуудад авч хэлвэл одоо яг хэд дараа нь ярих юм бол бас жахан хичүү байх юм уу гэж би бол өөртөө тэгж ойлгохдаг юм. Тэгэхээр таныхан бол тус гэлэн бол монголоор ус хийж юм тийм ба?
1: Тийм ээ энэ талаар бол манаас ерөөсөө манай утгын шүүх хурууны энэ нутаг дэлхийн 6-ны бол хус хэлээр шүүж байгаа.
0: Шүүн таслах гэж юм байна тийм ба?
1: Тийм ээ. Хэрвээ хоёр талаараа бүр монгол үндэстэн байж байгаа эргээд нутаг дэлхийн 6-ны хамаа бүхий бичиг материал юм уу гэрч баримт бүр монгол эргээд хоёр талаараа бүр монголоор шүүхийг ингээд зурж байгаа бол манай бүр монголоор шүүж монголоор шүүлтийн тэмдэглэл гаргаж шүүн таслалтыг бичих юм уу ч монголоор гаргаж байгаа юм аа. Тэгээ ийм асын манай бүлгийн энэ жишээлбэл мөнхсийч панжин 10 төмөд гэж байгаа шүү дээ. Тэгвэл эдгээр газараар явход энэ бүрэлдэхүүн дотор одоо энэ монгол газруудаар бүр монгол бүлгийн бүрэлдэхүүнийг бүр оруулж шуулж зарим нь одоо бүр монголоор асуугаад зарим юм монголоор сайхан орчуулад хэлээд өгж байгаа юм аа.
0: Тийм байна. Тэгвэл маш сайхан одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байна. Тэгвэл энэ тавс одоо ярааны дунд ярдсан одоо удалгүй бол одоо 2 дугаар ээлжийн нутаг үлцэрийн эрхийг даачлуулан нэжэмшиг эрхийг одоо ингэж уртдахах энэ их ажиллагаа нутлалтын ажил бол одоо утгүй эхлэн гин ш та тийм ба. Тэгвэл тус эрхийн нутлалтын талаар бол улсаас бол одоо нэгдэлтэй төрийн бодлого байсан ч гэсэн одоо зарим газар орныхан бол өөрийн нутаг орныхаа байдалтаа жогчулсан өөрийн гэсэн одоо дөрөнгөд толи бас гаргадаг. Тэгвэл отох хөшүүнийхэн бас өөр өөр хөшүүнүүдээс бас шахан өөр байдаг гэж сонслоо. Энэ талаар та нар одоо лавтай маш сайн гүнзгий нарлог судалгаа хийсэн байх уу? Нэг тийм байгаа юм болов
1: уу? Тийм ээ манай одоо тэнш отох хөшүү бол энэ нутаг дэлхийн жуурган бол нэлен дуваам одоо газар гэж хэлж болно.
0: Тэгэхээр
1: манай шүүх хороогоор авч хэлсэн ч гэсэн ээлээ одоо засгийн ордноор авч хэлсэн ч гэсэн жишээлбэл одоо засгийн ордонд олон жүлчил зургааныг одоо дэсэ мэдүүлдэг шүү дээ одоо ямар ямар хэлбэрийн зургаа одоо засгийн ордноос хэдүүлээд өгнө үү гэдэг. Эсвэл шүүх хороонд одоо заргуулад ирсэн энэ дотор нутаг дэлхийн зургаан бол нэгэн өөр аймаг шүүхүүд бол нэгэн илүүдэн орно. Эргээд ийм зургааныг сэдвүүлдэггүй шүүх хороонор нэгэнтэй шүүн төсөлгөн байдлаар дээш заалдаад орд үзэгтийн дум зэрэг шүүх хороогоор дамжаад эргээд өвөр Монголын өндөр зэргийн шүүх хороогоор өнгөрөөд бас ханамжгүй бол одоо цагтл сургуулжлах энэ замаар бол дахин давтан явдаг энэ зурчил зургаан дотор бол нутаг дэлхийн энэ зургаан бол арын байдаг. Тэгвэл энүүнд хандуулж гаад манай утга шүүн ардын засгийн ордон бол урчлан энэ ажлын хийж байгаа. Тэгвэл миний мэдж байгаагаар бол 2024 оны 12 сарын 31-ний өдөр бол манай утга шүүн засгийн ордноос бол утга шүүн 2 дугаар ээлжийн газар шуруугийн даатгалтын хугацаа тулсны дараа дахин 30 жил үргэлжлүүлж урдаар бэлтгэх адгийн төрийн бодлого арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чулуун жолоодомжийг бол дарамтлан тархаасан байна. Тэгвэл энэ дотор бол 2 дугаар ээлжийн даатгалт бүтгэснэ дараа дахин 30 жил үргэлжлүүлэхэд юу юуны ажлыг үргэлжлэн хийх чухалтай. Эдгээр ажлын үүргийг нэгэнтэй гаргаж хаад зүгээр энэ ажлын дунд юуны тухай анхаарнаа, юуны тухай энэ ажлын урчлан бэлтгэх тухай энэ үнийг тогтоосон байна. Бас энэ улсаар 2025 оны 4 сарын 8-ны өдөр бол манай энэ утгах шүү 8 ардын засгийн ордноос бол

0: дуушуунаа хөдөө тусахунаа малжих тариалах урнаа хамтын ааж ахын зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүнээ хэр гимийн нотлолтыг хэрэгжүүлэх төсөл хэмнээд тухай мэдээллийг тархаасан байна. Тэгвэл энэ бол одоо даяар мэдж байгаа энэ хамтын ааж ахын зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүнээ хэр гимийн нотлох энэ хамаагүй хул тогтоол улсаар 2025 оны 5 сарын 1-ний
1: өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн.
0: Хэрэгжүүлсэн байна. Тэгвэл энэ нь уртай бол манай засгийн урдмаас бол энэ үний яаж батлах тухай юм нэг төслийг бол гаргасан байна. Бас нэг нь бол 25 онд манай утга шунаас бол утга шунаа малжих тариалах урнаа гадгар шүрээ нутаг бүлгийн даашлын эзэмлэлтийн зөрчил шуурганы шийдвэрлэх ажлын төвлөрүүлэн чиглэлэн засах энэ хэрэгжүүлэх төслийг нэг бол гаргасан байна. Тэгвэл манай утга шунаа эд гачаас өмнө ажилтан бол одоо энэ хідэн бичиг материалаар бол 2 дугаар ээлжийн даасгалын урдтгах ажлын өмнөх энэ бэлтгэл ажиллагаа бол хийж байгаа юм аа.
1: Тийм байна. Ерөнхийдөө бол энэ төсөл юм уу эсвэл одоо энэ бэлтгэл ажлын энэ тойронд их бичиг материалтай шүү дээ. Бүх хүмүүсүүд одоо танилцах боломж байдгийн болов. Энэ нь нээлттэй юм уу эсвэл зөвхөн одоо ажлын хамаагүй хүмүүс нь үжих хэрэгтэй байгаа юм болов?
0: Энэ бичиг материал нь одоо ерөнхийдөө амж хэлвэл энэ засгийн урдны гадагшаа юу гэж байгаа тэр юу банфан вангчаа гэж хэлдэг шүү дээ. Тэр дээр нь байвал таарна. Энийг бол ардуд бүр мэдэж байгаа. Одоо хамаа бүх эстом засгийн урдны албан гэрт бүр тархаж байгаа. Тэр ард олондоо бүр хурл хийгээд бүр мэдэж байгаа болохоор бүр дараа мэдэж явах хэрэгтэй.
1: Тэгвэл энэ хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүн гишүүнээ энэ бүртгүүл хийлгэхэд шүү дээ. Яг улсын бичиг материал дээр бол зөвхөн улсын алуутнаас бусад хүмүүсүүд бол бүгд бол бүртгүүл хийлгэж болон гэсэн байсан. Гэхдээ бол утга шүүнийхэн бол эдийн засгаас одоо чалин мөнгө авж байгаа хүмүүсүүд бол бүртгүүл хийлгэж болохгүй гэсэн иймэрхүү өөрийнхсэн дотоодын одоо ийм бичиг материал гаргасан байсан. Одоо бас яг тэрийг хэрэгжүүлж байгаа юм болов уу?
0: Энэ бол манай шүүх хороноос энэ засгийн отгочнаадын засгийн ордонд хамаа бүх энэ сануулга гаргахаар бэлтгэж байгаа юм аа. Учир нь эднээ гаргаж байгаа энэ 2025 оны 4 сарын 8-ны өдөр гаргасан энэ мэдээлэл дотор уусаар энэ одоо манай хэлж байгаа уулаар тогтсон энэ байдлаас автан энэ ажил үйлсийн нэг гэж энэ дотор одоо бүхэл хоогоор энэ цалин мөнгөний бодож байгаа ажил үйлсийн нэг гэж улсын өмчлөлийн ааж ах хөлөл улсын өмчлөлийн хүү эжинт ааж ах хөлөлийн энэ орон тоот ажилтан бас энэ хүмүүсийн одоо наснаас амарсан даатгал авж байгаа энэ хүмүүс энэ хүмүүсийн бол бүр юу хамтын
1: Ааж ахуйн зохион байгуулалтын
0: бүрэлдэхүүнээ хэрэг юм бэ гэд ингээд нотолсон байгаа юм аа.
1: Тийм.
0: Үүнээ хамаатай манай шүүх хуранд бас ингээд даалгавар ирсэн. Бас юм дараг даалгавар байна. Тэгвэл манай үүдэж байгаа болохоор хэрвээ энэ хууль тогтоол шүү дээ. Манай хууль тогтоол нь 25 оны 5 сарын 1-ээс эхэл хэрэгжүүлж байгаа. Тэгвэл энүүнээс уртай нэгэнтэй нотолсон юм байдлаар бол энүүний байдлын хувааж үжнэ. Хэрвээ энэ нь дараа юм гэж бас л ингэж нотолсон байхад хүрвэл би үжүүл энэ газар орны энэ төвчиг материал ба шта. Үүний тогтоолыг бол чичиж болохгүй гэж үжиж байгаа юм аа. Тэгвэл энэ хамаатай ирсэн зарга нь бол нэгдүгээр шүүлтийн дамжаа, хоёрдугаар шүүлтээр орсон нь байна. Одоо хажирсангүй байна. Тэгэхээр одоо хоёрдугаар шүүлтийн энэ байдлыг бас үндэслэх чухалтай. Гэвч миний хүүхэн ээж хэрвэл хэрвээ энэ хууль тогтоолыг нэгэнтэй хэрэгжүүлсэн байдлаар бас л энэ хуулийн байдлаар энэ
1: хуулийн давуу явуулах юм байна тийм ба.
0: Хуулийн давуу явуулцуулсангүй байхад хэрвэл энэ хууль тогтоолоор явуул таарна гэж би хүүхэн үздэг юма.
1: Таны үзэг одоо хууль тогтоол гэдэг нь улсын одоо тогтоосон дүрмийн дагуу юм уу эсвэл одоо газар орны засгийн ордны өөрийн тогтоосон дүрмийн тогтоолын дагуу юм уу?
0: Одоо манай

0: хэрэгжүүлж байгаа бол каунселинг нэгнээс эхэлж хэрэгжүүлж байгаа.
1: Улсын нэгдэлтэй дүрмийн талаар.
0: Улсын нэгдэлтэй. Энэ одоо нүүдлийн тэтгэлэг зүйл саа гэж байгаа шүү дээ.
1: Тийм.
0: Энэрийг болох хэрэгтэй юм аа.
1: Тэгвэл одоо зөвхөн улсын нэгдэлтэй албатны шалгалтаар дамжиж орсон албатнаас бусад хүмүүсүүд бол бүгд бүртгүүл хийж болно тийм ба.
0: Наа миний хоохны үзэхэр бол юм. Тэр энэ хамтын ааж авахын хэрэг юм гэсэн бол уулаас нь энэ хуул гараа бивсэн. Чгүй манай бүтэвчлэрийн зургаан дотор бол энэ хамаатай ариун зургаан гарна.
1: Тийм.
0: Одоо би жишээлбэл уултан энэ хүнтэй хөрөмлөд энэ өрх ямандаас авчирсан. Чгүй сүлдэн би урагс салаад эргээд аваад явцсан. Яаж авч аваад бас энэ гачаандаа байх юм уу? Эсвэл зөвхөн нэг улаан балгас юм уу? Одоо мөхөнөр балгас юм уу? Балгасандаа нуруулчихад дахиж энэ нутаг бүлчээр олсонгүй юм хүнөөс байна. Чгүй би энэ өөрийн салсан ирнэх нутаг бүлчээр эдгэнэх хэрэг юм байна уу байхгүй юу? Эдгээр асуудал бол бүр энэ хамтын нааж авахын том байгуулалтын бүрэлдэхүүн хэрэг юмтэй холбогдно.
1: Шүүд холбогдохтой тийм.
0: Чгүй ийм дарга бол удаан жил орч байгаа. Чгүй энүүний ер нь одоо дээрээс хул тогтвол гарч ирсэнгүй. Яахад гарч ирсэнгүй бүр энэ нь бол бүх улсын хичнээн сая одоо малчин тариачны одоо энэ нутаг бүлчээрийн эрх юмтэй холбогдох болохоор хамаа бүхий одоо одоо манай улсын одоо хууль байгуулах хууль тогтоох байгууламж бол энүүнд бол амар хичээнжтэй нүний тогтоож байгаа шүү дээ. Тэгвэл ямар байдлаар энэ эрхийн алдана, ямар байдлаар энэ эрхтэй болно. Тэгвэл энүүний хичнээн жил энэ бодол хийсэн суурин дээр олон даяарын энэ сандлыг хурааж аваад эргээд хамаа бүхий энэ үртэй хуулийг хэрэгжүүлсэн хугацаанд одоо нийгмийн үр бүтэмж юм уу одоо энүүний хэрэгжүүлснээр дараа ямар шиг үр дүн гарна гэснийг даяараа удаан хугацаа олон байгууллага олон төмнөр нь ингэж хурангуйсан сүрэн дээр сая энэ нэг хуулийг гаргаж энэ дотор бол ямар ямар байдлаар бол чи энэ эрхийг алдана ямар байдлаар энэ эрхийг чи хамгаална гэснийг тодорхой тогтоосон байна. Тэгэхээр энэ хуулийг бол манайсаа бол эрхэмлэн энүүнээр голлог болгоо. Одоо энэ үйл ажиллагаа юм уу одоо эрх үүргэн хэрэгжүүлэх одоо үндэслэл болох хэрэгтэй бодож байгаа юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо танай ярааны дундаас бол сонсч гарлаа. Тэгвэл одоо эрхийн харааны журалдаа юм уу эрхийн нотлолтын талаар бол маш олон юм эдрэнттэй одоо журалдаан бас их олон ирд юм байна тийм ба. Тэгэд бас яг одоо миний сайн ярьсан хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүн гишүүнээ хэрхэмийн одоо энэ үнэлтийн талаар бас одоо их олон журалдаан гарч байгаа юм байна. Тэгв энэ талаас бас жаргын талаар бол одоо яг хөөчлөгдөж байгаа юм байна. Яг баттай шийдвэрэн бол арай бас гараагүй тийм ба.
0: Тийм байна.
1: Тэгэхгүй манай нэвтрүүлэг маань бас өндөрлөх тийш хандаж яа. Тэгвэл одоо яг өнөөдрийн танай ярьсан уулгын дундаас бас та өөрөө бодож хүмүүстэй дамжуулахсан би асууч таагүй зүйлсүүд байгаа юм болов уу?
0: Одоо 2-р ээлжийн даачлалт одоо яг зинхэнэ бол манай өшөөнд яхад ингэж уртлан явагдуулж байгааг бол зарим манай отогшны зарим газар бодор улаан болгосны зарим гачаа юм уу бас төмөтийн зарим гачаа гарав. Өнөө 2-р ээлжийн даачлалт нь эртэ эхэлсэн. Жишээлбэл 95 он жишээлбэл 7 сарын 1 юм 12 сарын 1-ээс нэгэнтэй хэрэгжүүлж эхэлсэн. Одоо энүүний шид яаж эхэлж байгаа шүү дээ. Гэхдээ дараа энэ
1: туршилтын чиг
0: туршилтын чигээр ингэж асууд эхэлсэн болохоор энэ ихсэ газар нь бол 2025 онд юм уу? 2025 оны жилийн эхнэр юм уу? 2024 оны жилийн өдөр нэгэнтэй энэ 2-р ээлжийн даатгалын гэрээ нэгэнтэй дууссан. Тэгвэл энэ дээр одоо энэ зарим газар нь бол нутаг бүлчээр нэгэнтэй шилжүүлэн өгсөн юм байна. Илэрж байгаа энэ байдлаар одоо энэ зургаан бол одоо их манай шүүх хоронд одоо ирж байгаа шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ шилжүүлэн өгсөн тойрон дотор бол 2-р ээлжийн даатгалт дууссаны дараа энэ нутаг бүлчээрийн шилжүүлэн асуусан хүн нь авах юм уу уулын ээж нь авах юм уу гэсэн. Энэ бол манай отогшны давжилт бол одоо нэг довоон асуудал болж байгаа. Учир нь манай 2-р

0: Тэр улсууд хүчин зүйн дүн өгнөөр тогтоосон байгаа. Тэгэхээр энэ нь таарна уу тарахгүй юу? Энэ үний манус бас тогтоох аргагүй. Учир нь энэ бол төрийн бодлого бол тэгвэл чанга ийм нэг хүчир болохоорч манай шүүх хорог бол энэ тухай хүчлэн амьдны төрийн бодлого тарах тарахгүй юу? Одоо тогтоох аргагүй. Учир нь манай утга шүү бол одоо энэ яг 30 жилээр уртдахаан даачлуулахын яг төвшил тэнцэг бас бишээ. Тэгвэл яг төвшил тэнцэг дээр бол энэ яг сэлжүүлэн өгсөн юм өчр бас тохиолдсонгүй манаас бас өгч байж чадсан хурд байна. Ашлын гол юм уу энэ удаан хатаар өгч байж чадсан тэгээд бас ийм байдал байхгүй. Тэгвэл одоо дээрээс одоо өөр Монгол юм уу одоо олдос отос бас энэ канаатай тусгай ингэж ажлын төсөл гаргасангүй. Тэгвэл энэ тухай манаас бас дэсээ мэдүүлж байгаа одоо ийм байдал бол яавал дэр байна гэдээ дээрээс бас нэг наривчлалын төсөл бүжирхийг хүсэж байгаа юм аа. Тэгвэл яг хуулийн талаар уулзвар одоо манай бүх улсад одоо жишээлбэл өмнө төрнө газруудын энэ зарим газрын хэрэгжүүлэх ажил нь
1: бас адилгүй байна
0: гэнэ гэж байна. Тэгнийг байна. Тэргээ өөр Монголын зарим
1: манай нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөжлээ. Ингээд ийм сайхан ярилцлага өгсөнд баярлалаа. Баяр та.
0: Заавайла.
2: Ордос хотын хамт үзлүүрийн төвийн Монгол хүмүүс ерөнхийлсэн радио.
3: Ордос хотын хамт үзлүүрийн төвийн Монгол хүмүүс ерөнхийлсэн радио.
2: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сний хол.
3: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
2: Таны бүтээл маний хүсэл.
3: Таны бүтээл маний хүсэл.
4: Самбач хано эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг болж байгаасаар эхэлж байна. Энэ чагаар та бүхэндээ тохио тэмдэг гэх бүтээлийг сонирхуулъя. Таалан болгоно уу?

Тохо тэмдэг. Владимир Набуков. Жалуу хүүдэн төрсөн өдрийн бэлэг сонгохоор эчиг их нь толгоогоо гашилгасаар дөрвөн намрыг үджээ. Хүсдэг юм гэж хүүд байсангүй. Хүнээ гараар бүтээсэн бүхэн хүүд ад житгэрийн хөнөөл шүглсэн аятай санагдаж, түүнээс өөр хинч ойлгож харч чадхааргүй чад утга санаагаан илэрхийлэх тохо тэмдэг болон үжигдэх нь амар тайван суух жавдал өгдөггүйгээс хөөрхий хүүгийн ухаан самуурч солиорж гүйчжээ. Жишээ нь хүүгийн ховд аливаа шулуун эдэжүйл хорой чэрийг бэлгэдэн. Төрсөн өдрийн бэлэг нь ямар нэг тохо тэмдгийг илэрхийлж уур учарын төрүүлэхвээ гэж эмээхтэн тэд онцгойлон бэлтгэхээр шийдсэн нь 10 төрлийн жимсийн чарчмагийг шилэн савнд хийж баадансан сагс байла. Жалуу хос гэр бүл болоод удаан хүлээсэн хүүгэн төрүүлснээс хойш он жил улран одож нас 8 нар нь хэдийн хийвэжээ. Хямдхан хар бүшинжтай үсэн хаан гудуухан шуусан эхнэрийнх нь чонхогор төрх үеийн бүсгүйчүүдийн дэргэд челмэг тэнгэрийг халхалах үүл мэт ажээ. Нөхөр нь Нью-Йоркт чагтаан чалгиж явсан баялагжуу хөрөнгөтөн байсан ч эдүүг дүү жалуугасан хараат болжээ. 40-од жил элэж ажилласнаа ичэст ёстойл чивэр Америкчсэн дүү Исаак нь хаа нэгэнтэй ховорхон үжигдэх агаад тэд түүнийг Принч гэмэн хочлоно. Баасан гарагт хүүгийн төрсөн өдөр тохооч тэд хүүгийнхэн хевтэж бий совлол уруу явхаар боллоо. Метрогийн хөдөлгөөр гэмтэж жогссноос дараагийн тээврийг хүлээн гудамжны булганд суужгаала. Хаа нэг сонино хуудас шарчгнах юм уу? Тэдний жүрх нэг хэмээр чөхөлхоос өөр анирвал сонстоно. Үүнээс доор юм гэж юу байх вдэ? Арай гэж нэгэн тээвэр иртэл дундад сургуулийн хүүхдүүд дүүрэн

нь чихэлдэж шаагсан тань таарлаа. Тэдний жамдаан савлал уруу алхахад бүрэнгүй болж бороо шивэрж эхэлжээ. Савлалд хүрээд тэд урдын гişгэн удаан хүлээсэн ч эчж туран идэ бээрээсэн болж өгтлэн чонхисэн хүүгэн ирхийг харсангүй. Жус таних савлагч ирээд хүүн хоёр дахь удаагаан амийн юутгэхээр жавдсан. Одоо хэвийн байдалдан иргэн орсон ч эргэл тавих боломжгүй. Арай гэж тогтсон сэтгэл санааг нь үе мөлхвэй гэмээн сэрэмжлүүлв. Савлал дотор хүн багтай. Ундээс ундээ харагдаж байгааг хараад тэд онцголон сэтгэл гаргасан бэлгийн энд орхивол алга болж магадаа гэж үжээд үлдээл үгүй дараа ирэхдээ авч ирэхээр болжээ. Тэндээс гараад нөхөр нь шүхрээн дэлгэн өмнө нь барихыг эмхтэй харан жогслоо. Нөхрийн сэтгэл таагүй үед сурсан жангаар хоолойгоо хөнгөнүүлэн жасна. Гудамжны эсрэг талын автобусын жогсоолт хүрээд шүхрээн хураажээ. Хэдэн алхмын чадах модод навчсын дээр нь тогтсон борооны туслуудаа нь дааж ядан найгаж, тэртэх шалвуг дундан бичхэн шувуу хөөрхийлэлтэй наргагүй өхөтгөн унжээ. Жогсоол хүртэл тэд үг дуурсангүй. Нөхрийнх нь шүхэр барьсан гар нүдэнд нь торох бүрд өгүүлшгүй гуниг элэгж өрхийн өвтгөн. Гарынх нь шөрөөс хавдаж, арсан чохордожээ. Удалгүй эмэгтэй тэднээ ойрлцоо суугаа настай эмэгтэйгийн тэвэрт үйлж байгаа охиныг анжаарлаа. Хар үсэт охиноо улаан хүмүстэй бохор гар, жуулан мэхшил тэсэлт нь ер бусын гайхширал, өрөвдөн, хайрлах сэтгэл төрүүлэн хэн нэгнийг санагдуулах мэт сэтгэлийн өндөлжүүлнэ. Эмч солиотын суут нээлт гэж дурдаад хүүн сүүлд нисч сурах гэж өндрөөс үсэрч бурхан болохын даваан дээр өрөөнийх нь барьж авсныг хэлжээ. Харин хүүж өхөн энэ жигтэй ертөнциос ангиж ирэхийг хүсэж байла. Савлалаас тэдэнд хүүгийнх нь сэтгэцийн өөрчлөлтийг дэлгэрэнгүй тайлбарлсан тохойно солиогэмэх нийтлэл бүхий шинжлэх ухааны сэтгүүл өгсөн ч тэд ийм зүйл болохыг аль эртээс мэдэж байсан юм. Маш ховор тохиолддог ийм солиорлын үед өвчтөн эргэн тойронд нь өрнөж буй бүхэн өөрийнх нь жан чанар орчхойд далд тохоо илгээж байна гэж төсөөлөн түүндэн гүн автдаг ажээ. Өвчтөн жирийн хүмүүс иймэрхүү тохионоос ангид гэж санан бусдаас өөрийгөө дээгүүртүүжин. Жир бусын сүудэр хаа явсан газар нь түүнийг мөшгөх ажээ. Тэнгэрд төгөөсөн одод үүлэс түүнд удаашрлын тохоог илгээн мэдрүүлнэ. Хайрга чулуу, өнг будаг эсвэл нарны туяаны доорх сүудэр хүртэл түүний чихэнд өөрийг шивнэн. Хүүгийн ховд бүх зүйл тайлж унших ёстой нууч бичиг эсвэл тохоо тэмдэг. Яг л хин нэгэн урсгал ус хар шуургаар ч юм уу дамжуулан түүний жүрх сэтгэлийн дур жоргороо шүүж утга учиргүй үйлдэл төсөөлөлд хөтлөн шилэн чонх юм уу нууч нүхнээ чанаас чимээгүй ажиглан тагнуулдаж байх шиг санагдана. Тэр амьдралын хан хором хэрчис бүхнээ долгоныг тандан мөнхийн айдас сэрэмжтэй явна. Амьсгал бүрэн ямар нэг үжүүлэлт мэдээлэл уулах шиг. Хэрвээ яг дэргэдэх орчиндоо л хамаг анхаарал нь уустдаг болч. Ээ халаг, даанч тийм биш. Мөн өнөөх нийтлэлд нь өвчтөнд чусан дэх бөөмийнхэн дүрс төм дахин томруулсан ас руу нарийвчлалтай мэт үжигдэж, энэ бүхнээс төвчхийн аргагүй өвдөлт мэдрэгдэж, орой нүжигдэхгүй уулсын дээгүүр үүлс адил сүүмих мэт маншуурлын байдалд орно гэж өгүүлжээ. Тэднийг савлалаас гарахад жам дээр тогтсон борооны усанд гудамжны гэрлийн бүүдэг тусгал, жамаас угаагдсан шавар шавхайтай холилдон үжигдэн. Эмэгтэй ороон хоолондоо жагас авхаар нөхөртөө бэлэгтэй сагсаан өгөөд гэртэн харж байхыг хүслээ. Манай ээрэ гурван давхар дэх хөлснөө суучиндан ирээдэл өглөөхөн түлхүүрэн эхнэртэн өгснөө санжээ. Тэгээд эхнэр нь эртэл чимээ аниргүйд ижлэгдэн хэсэг суула. Эмэгтэй нөхрөө үжээдэ жимлэнгүй толгой сэгсрэн

инээмсэглэх хүчээн айдав. Хоёр өргөө байрандан орж ирмэгчэн нөхөр нь толноо урд очоод жогсчихын дэр. Эрхий хуруугаран аман хүчтэй явран саяхнаас жүүж эхэлсэн хиймэл шүдэн авч тавила. Эхнэр нь түүнээ жахаалдаг орос хевлэлийг өмнө нь тавхад авч уншив. Гар чаглах жууран шүдэн хийлгүйгээр өмнөх хоолон идчихжээ. Эмэгтэй нөхрийнхэн чимээгүй байдлыг сайтар ойлгож байлаа. Нөхөр нь удалгүй унтахаар явж, эмэгтэй жичтийн өрөөнд хуучин хүжиртэй хамт хадгалдаг жургийн чомгоо нээж үжжээ. Чонхнай чадах төмөр хогийн савнд борооны туслууд чөхөлж, хар өмд өгөлсөн нэгэн эр гараан дэрлэн навсээсэн орон дээрэн налуулдан хевтэн тод харагдана. Эмэгтэй хүшгэн буулгаад жургуудыг үжлээ. Хүүн багдаан бусад хүүхдээс илүү гайхширангүй харчтай байжээ. Лейпцигт байсан герман үйлчлэгч махлах сүйт харахуугийн хамт татуулсан жураг тэднээ чомогт үлджээ. Худсан эргүүлвэл Минск, Лейпциг, Берлин, Ахад Лейпциг, ховсголын үеийн Мерсер жургууд тэднээ талиж навсайсан байшингийнхаа дэргэд татуулсан дүрс муутай жургсалт ирээлж их ажээ. Өөр нэг жургт хүүн чичирлэгт хүрээлэнгийн модон дээр суух хэрмийн жүг тухан өрчилгөн жовонгүй ширтгэн харагдлаа. Муу мэдээ, хоосрол, осол аваар, хавдар, өвчлөлөөр дүүрсэн амьдралыг туулснаас тэрүү. Солиодоссон мэт эргэлдсэн нүдтэй яс арас болсон авгаэгч Розагийн жургч байна. Нэг л өдөр түүний германчууд айдаст ертөнцийн санаа жовнож явсан бүх хүнээх нь хамтаар хороос юм а. Шатарчин үеэлэн нэрд гарсан жил хүүн 6 нас хүрчээ. Удалгүй нойргүйдэж наснасан эрт хэрсүүжин тон эвлэх нэр хүнээ гар хөлтөй шувууж урах болж 8 нас хүрээд хүү хэдийн ойлгогдохооргүй болсон байлаа. Нам гүм хадат байгалийн дүрслэл бүхий ханаын жураг, номын дээрх нүчхэн модод, дүүжин дугуйгаас хүртэл айж жирхийн. Тэднийг Евравиг жарах үед хүү 10 нас хүрчээ. Америкд ирээд хүүгийнх нь орсон тусгай сургуульд явдаг байсан ичимхий, хүйтэн чарайтай жаал хүү болон үргэлж харамсдаг уг аяллийн хан тухай эмэгтэй нэхэн дурслаа. Удалгүй хүүн хатхаа тосч эдгэрэлгүй явсаар утга учиргүй хий хоосон жийл харах болж эчигийнх нь хүүгээ ямар гихчин гоч бэлэгтэй болохыг ойлгож ядах жүр хүүгийн хатхаа эдгэсэн ч энгийн хүнээ ухаанаар тайлбарлахын аргагүй төсөөлөлт автсан байлаа. Хижээч дуусшгүй мэт энэ бүхнээ ичэст эмэгтэй амьдрал гэдэг өөрийнх нь бүтээсэн баяр хөөр байлаач хамаагүй. Нэг хөр баяслын төлөө нөгөөг нь алдахыг хүлчхийн нэрэ, ердөөлөө тохируулгатай эдим гэдгийг хүлээн зөвшөөрчээ. Тэднээ туулах ёстой жовлон гуниг нь нэгэн шилтгаантайгаар үргэлжилж, хорвоо ертөнцийн бумн үжигдэл хүүгийн төсөөлөшгүй байдлаар нөмрөн авч байгаа нь ховжияан өвчин жовлонгийнх нь өмнө бутарч, алдагдаж, галжуу солио болон хүүгийн үерүүлж хаях шиг. Хамгийн үнэт нандин шидэт үрээн тараачнаас нуун далдалж чадалгүйгээр үүрэд алдсан мэт орхигдожээ. Сүн домд болж байлаа. Нөхөр нь гинтхэн орилж, унтлагын ховчсныхан гадуур хуучин халаат хэдэрсэн болоод гойвж дайвсаар ирээд үйл хайдан унтаж чадахгүй нэ гэв. Чи ядрангуй харагдаж байна. Юу болов гэхэд ам тасархна гээд бойтон дээрэн тэри хатан унжээ. Солов эмчүрөө ярху гэдэс чинь өвдөв гэх эхнэрийн дуунаар тэр сэртэс гэж эмчил биш шүү, эмчил биш, хэрэггүй гэж сүүхтэнэн орлоод бид хүүгэн тэр газраас гаргах хэрэгтэй. Айл болохоор хурдан. Бидэнд чинь өөр хариучлаг гэж бий бичдээ гээд сууга чигээрэн урагш гэдийлээ. Тэгээд гараан жангидан өөрийгөө жүхөх шиг тухан баловхад эхнэр нь тэгидэ тэгий гэж хурдхан хилээд маргааш өглөө түүнийг авчирч гай гэвэл нөхөр нь надад чай өгөөч

угаалгын өрөө рүү явлаа. Эмхтэй гажарт унсан хүжир жургуудыг чуглуулах гэж хэсэг мөнгөнод бундангийн бол хиймлийн 8, хилийн тамаг, үйлчлэгч Элза болон Свит жалуугийнхын жургийг авч дээш тавила. Нөхөр нь эргэж ирээд сэтгэл нь хөдөлсөн бололтой чанга дуугаар үргэлжлүүлэн, "Тийм ээ. Бид түүнд унтлагын өрөө гаргаж өгнө. Бид хамтдаа оройг өнгөрөөж, жуулан буйтанд тухалж гах болно. 7 хоногтон хідэн удаа эмчтэр очино. Перинч юу гэх нь хамаа алга. Теглээч өртөг жарлах тийм их нэмэгдэхгүй" гэж байтал гинт утас дуугарлаа. Дуудлага авахд тохиромжтой чаг биш байлаа. Нөхөр нь өрөөнөө голдож ог тусан өрөөсөн шахаган эрин шүдгүй хүүхэд шиг аман ангалжуулан алмайрч эхнэр уруугаа харлаа. Англи хэлэн дээр болохоорч тэрүү эхнэр нь голчуу дуудлагыг хариулдаг билээ. "Чарлитай ярьж болох уу?" гэх үл таних охиноо сулхан дуу сонстлоо. "Хаа? Үгүй дээ. Та дугаар андуурчээ" гэд эмхтэй харилч ураан тавинган "Бүр айлгачих юм аа" гэд гараан жүрхэндэн авна тайвшрах мэт амсгаав. Нөхөр нь хурдхан инээмсэглэх айдаад төрөөний ярьж байсан яраган ахаад давтаж гарав. Тэд хүүгэн гэгээ ормогч авчирхаар тохироод түүнийг аюулгүй байг гэсэндэн утгатай шүүгээгэн чойжилжээ. Хүүн хичнээн муудлаач өөрөөсөн өөр хүнд халдсан удаагүй. Утас дахин хангинав. Өнөөх охин Чарлитай яруулахыг дахиад л хүслээ. "Чи дугаар андуурчээ. Тэгийн тоны оронд өв үсэг оруулж жалгаад байгаа байх уу" гэд эмхтэй харилч ураан тавив. Эхнэр нөхөр хоёр санаандгүй байдлаар сүн думд чайлжээ. Сахлан сааралтаж духнайх нь судас илхэн харагдах нөхөр нь чайгаан хүчтэй оочж, ётонон уусгахаар шилэн аяган эргүүлж тойруулах бөгөөд өмнөх догдлол нь арилаагүй харагдана. Хүүдэн бэлтсэн бэлгээн ширээн дээр тавьжээ. Эхнэр нь чай бочлогох жуур тэр тод шар улаан ногоон чанамлыг нэг нэгээрэн аван эргүүлж тойруулан туур усан нөжм чавга шар туур жиргээр шошгын аман даван шин алимийн чанамл авах үед утас дахин дуугарлаа. Хүндэтэй сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Владимир Набоковын Тохоо тэмдэг гэх бүтээлийг сонирхууллаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь хүслэн хинагч Дугуржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Жалгаа та бүхэн манай арааж үгэн бусууд нэвтрүүлгийг хүлээн сонсоорой. Дараагийн дугаар аруулж, баяртай.

ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Эх байгаал эрүүл тэнклүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудна. Хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Буман амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалчж, харилцан төшөлдж бол байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 12 гаргийн нэгэн. Ордос хотын хамжуучдрын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгаад та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн улгад анхаарлаа хандуулна. Манай хроно мэдээ ойрд хотын намын хроно шүүжи Лили, хотын намын хроно дэд шүүжи хотын орлогч дарга Фангц улсын чахилгаан хүчнээ болоруулалтын бүлэглэлийн Өвөр Монголын энергийн хязгаарт компани хэрэг мөдөгчдийн дарга намын хроно шүүжи Вангви Гуан нартай уулзаж хоёр талаараа орон нутг болон аж ахуйн хамтралчаа гүнж гэрүүлэх чухал том төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын хайхуулах зэрэг явдлын тухай саналаа гүнжгэ солилчв. Лили хотын намын хроо засгийн ордны төлөөлөн Вангви Гуан нарын хүрэлцэн ирсний баярлан угтаж явахан илтгэснээ хамт ордсын бохирдолгүй чахилгааны их баялаг өлбөг тэлбэг байж хоёр этгээдээр шин энергийн талаарх сайн сайхан хамтралчааны сууртай болсон байна гэлээ.

Манай хрооны мэдээ. Ордос хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 40-р хурлаас Ордос хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 6-р хурлын 2026 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр хиявагч тойрогт хуралдуулахаар тогтсон байна.

0: Манай хрономед Орд кар хөдөлгөх хүчний ордосдох шинжлэх ухаа мэрэгжлийн хувь оруулсан хязгаарт компани бүх улсын анхдагч хөвчөөжүүлсэн хүн хэрэглэхгүй гол шугамын тээврийн тор сүлжээг нийтэлж бүх улсын анхдагч бүх явцын AI барааны тээврийн аж үйлдвэрийн хүрээлэнтэй зэргээр ашиглаж эхэлсэн байна. Манай хрономед ойрын жилээс нааш Ордос хотын өл дундад бага сургуульнууд хоёрыг хөнгөрүүлэх төрийн бодлогын идэвхтэй найдваржуулан олон жилийн утгуулгатай нийгмийн бүлгийн хичээлэр гардаж болгон хичээлийн дараах үйлчилгээ шилдэгжүүлэх тийш дэс дэвшүүлгийг ахиулсан байна. Манай хрономед Ордос хотын номын сангийн талбар ордны 2-р давхаргын гал унтраах хүмэл төхөөрөмжийн солид сэлбэх ажил нэгэнтэй дуусч 2-р давхаргын журагдлын ордон жалуучууд багчуудын ордон нь 10-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн хөвгийн ёсоор нээлттэй сэргээснэ хамт үүдэн хаах хугацаанд төрж огсоосон ном бичигжээлэх, уншилгын тасагт ном унших, баяжлан оролцох ажиллагаа жич хамаа бүхий зөвлөл хангах үйлчилгээ дагууд нь зэргээр сэргээсэн байна. Өртөн жасах орны чагуурын топчоноо үрчлэн мэдгэлснээр өнөөдөр манай орны дунд баруун буян хойд хэсэг, зүүн буян хойд хэсгийн газарт үүлэрхэг. Хөлөн бойрын баруун буйд баг бороон буюу бороон час холилдон орно. Хөлөн бойрын зүүн хойд буян хэсэг газарт дунд жиргийн бороон буюу бороон час холилдон орно. Бүх орны ихэнх хэсгийн агарын дулаан 4-6 градус доошилж, үүнд дунд буян хойд хэсэг болон зүүн хэсэг, зүүн буян өмнө хэсгийн агарын дулаан 6-8 градус доошлоно. Өнөөдөр манай хотод чилмэг агарын дулаан 6 градусаас 21 градус, хойноос 3-5 дэсийн салхи салхилана. Жинхро хошуунаас сагагийн гурил бүх улсын нэрт онц шилдэг шин тралангийн бүтээгдэхүүнээ нэрст сонгогдсон орсон юм байна. Одоо энэ тухай жинхро хошуунаа хамжуучтрын төвийн сөрүүлжлэгч буянтаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн ч мэдэгэн дамжуудна уу?
1: За, нойрд бол тралан хөдөлт хүнээ яамнай тралангийн бүтээгдэхүүнээ ясанарын амар төвчнөө төвөөс 2020 оны 2-р бүлгийн бүх улсын нийт онц шилдэг тараалангийн бүтээгдэхүүнээ зардлыг бол нийтлж манай эжин хорох шинэ цагийн голр бол энэ хүн нэрсийн цагталт бол тодорхой юм байна. Тэгэхээр бүх улсын нийт онц шилдэг тараалангийн бүтээгдэхүүн бол улсаас онцлог тараалангийн бүтээгдэхүүнээ явч нар болоод ажилчны өртгийн тухай эрх зүрт магад байж энэ удаа бол эжин хорох шинэ цагийн голрын амжилттай сонгогдсон нь бол эжин хорох шинэ онцлог тараалан мал ажихын хөгжлийн үр бүтэмжийг бол гэж харуулсан байна. Дараагийн асуулт бол эжин хорох шинэ гэх нь чанар сайтай онцлог малын ашиг хэмжээний бүтээгдэхүүнийг бол үргэлжлэн удирдах малын ашиг хэмжээний бүтээгдэхүүнээ бүх явчин ясч нарын хяналт хамаарлыг бол чин гатгах нь дулаан хотын тараалан мал ажихын шилдэг бүтээгдэхүүнээ төрөл тэмдгийг өгдөж онцлог нутгийн онцгалтын бол сайтар хөгжүүлсэн бүх хотын хөдөлсөний хөгжүүлэн мандлах ясч нарыг дэжтүүлэн урашгийн нэмэгдүүлэх ба орон бүсийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд болдоо шинэ хөдөлгөөчнийг нэмэгдүүлэх юм байна. Мэдээ дамжуулаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Алтан намрын сурлагад тэтгэх ажилгын олдны сэтгэлийг дулаачулж байгаа юм байна. Одоо энэ тухай отог хошууны хамжуучтрын төвийн сөрүүлжлэгч оюун гоогоо солигё. Сайн байна уу?
2: Сайн.
0: Тэ мэдээгэн дамжуулна уу?
2: Ойрын өдөр отог хошууны улаан балгасны 2026 оны алтан намрын сурлагад тэтгэх ёслол улаан балгасны нам ба олон түмнээ үйлчлэгэний төвдө явагдсан байна. Тосуданы ажилгаад нийт 27 хүчирдэлтэй гэр бүлийн оюутдаа 4-5 түмэн төгөргийн сурлага тэтгэхээ бэлмэнг олгоч. Намын хороо засгийн ордны хай халамжийг мэдрүүлэн оюутдыг хүслэн тай харуулдахтай чадвартай шин чагийн жалуучууд болж хүмжих пэйж оргжуулсан байна. Мэдээгэн дамжуулла.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Үйшин хошуна Байнуур тосхон 2 жуу гарын муугийн талбай бүхий чөхөрөмдөх 8 жан жахдэлгүүрт борлуулсан юм байна. Одоо энэ тухай үйшин хошуна хамжуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч Жавада Сойлгой. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгэн дамж болно уу?
3: Алтан намрын нөлөө хураалтын үйлдвэрлэлээр Багнуур тосгоны 2 жуу гарын муу хүдэрлэг газрын 8 анхын төхөрөм 8 жүрх шижир алтан хүрхэгаан ухтан авлаа. Ажилтнуудын 8 жан шүүн ялганд бодолж тэвлэд яргалтыг дагалдан шин сургууг мөртөө шин тэтгэлтэй наймарж гахтлгүүрт борлуулагдав. Ойлгосноор Багнуур тосгоны хүдэрлэг газрын 8 анхын төхөрөмийн зүүн өндөрлөлтөөс сэрүүн өдөрсний нагарын дулааны жирээн их чанар сайтай мөртөө доктоны усны их баялаг тавиаж 8 жин усан өсөн байдлаас маш сайн амь ахуйн орчин нөхцөлийг хангасан байна. Мэдээ дамжууллаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо товч мэдээнээ сонсгоё. Төрийн явдлын хорооны жимдэгчүүдийн ажлын зөвлөлөөс ойрд улсын жимдэг болохыг урьдчилан сэргийлэх ажиллагааны төлөвлөгийг дарамтлан тархаасан байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны ойрд нийтлсэн хамгийн шинэ мэдээгээс үзвэл бүх улсын намрын ам будааны хураалтын ахиж нэгэнт хагсыг давав. Энэ жилийн 1-9 сар болтол бүх улсын хот баалгасны 1052 түмэн хүнд шинээр ажил олгож бүх жилийн харалтат үүргийнх 187 чиг долоог баялуулсан байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чэлгэр, Хинагч Хас Мөрөн, Ерөнхий Хинагч Оргил Үнэн. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Ачаа сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэ мэндийг дэвшүүлж байна. Инх өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 12 Бэлгийн улирлын 9 сарын шинийн 3 гаригийн 1 тохиож байна. Тэгэхээр Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа Баян сонор нэвтрүүлэг маань болж байсаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн.
1: Сайн байж хана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Би бол найруулагч Шүр байна.
0: За манай нэвтрүүлгийн хинэгч Дугаржав ерөнхий хинэгч гэрлээ Жинхэлт. Манай Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өдөр бүр 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр ам бол бидний анхаар үртэй мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос тааландаа хуваалцдаг байгаа. Одоо та бүхэндээ манай радиогийн нэлийл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа телефоны байраас хуваалцъя. Тэгвэл манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд толгоны 945-ын кГц-аар явагддаг. Ингээд дотоод хөшөөний улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө, дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дунд толгоны байраар дамжуулдаг. За тэгвэл хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хурж байдаг. Дарих, явгш тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, шарилгт FM 93.4, олжч болгосонд FM 93, шанхан сүм болгосонд FM 97.8, улаан болгос, мөнши болгос, чипанжин болгосонд FM 95.6, шин болгос, жиргалант болгос, дугуй тал болгос, балган болгосонд FM 93.8, шэжаван болгосонд FM 88.2, шагжман болгос, бүрээн манх, инквид FM 96.4

Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

Жаархан хүндтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуужлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сандар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.

0: За юун төрөнд сонсогч болондон соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалан уламжилхаан чангадгаж дундадын үндэстнэ соёлын эд эрдэнэсийг сахин хамгаалъя гэдэг мэдээ мэдээллийг санартуулъя. Ерөнхий шүжийн Шижинпин чухалчлагтан төвхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалж ашиглах болоод соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж уламжлахыг идэв хитэй ахиулж төвхийн дурсгалт зүйлс болон соёлын өв үлдэгдлийн олон давхар үн өртгийг уудалж дундадын соёл, дундад улсын жориг санааг ачаалсан нэн олон өртгийн бэлэг тэмдэг болон соёлын бүтээгдэхүүнийг төгөөмөлжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Си Цзиньпингийн соёлын үжил санаанаа шинжилэх ухаанчлал бодлогоор манай улсын соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж уламжлах ажил илэрхий амжилт олж бүх нийгмээрэн дундадын үндэстнээ соёлын өв эрдэнэ хамтаар сахин хамгаалснаар мянган жилийн соёлын улваа шин амжилтлаар бэлхэж соёлын өв үлдэгдэл чаг үеийн гэрэл гэлбаагаа батруулж байна.
0: За нэгэн хэсэг ясан бичиг дэлхийн тахныг донслогож 1000 оны хятад үсэг эртний дүүгээг холуужээ. Тэгвэл одоо Хөнамужийн Аян хотод их ин хотын буурийн музейт одоо 3000 гаруй жилийн өмнөх ясан дээрх сэлэс дэнгийн гэрэлд ороод тод харагддаг. За саяхан өнгөрсөн энэ улсын баярын амралтын хугацаанд ин хотын буурийн музей хоёр хотоос шангийг эрэл хийлсэн тэмдэглэл за дундын соёлын тасраагүй хуудас гэсэн ажиллагаа өрнүүлж шангийн үеийн нутаг дэвсгэрийн байршил болоод боловсны үүсэл хөгжлийг товч тодорхой тайлбарлсан байна.
1: Ин хотын буурийн музейн дэд дараа хэдэгтэн бид дижитал мэрэгжлийн ашиглаж 3D-ийн тоглолт ясан бичгээр харилцах зэрэг онцлогтой ажиллагаа өрнүүлж одоо элэгдэж баларсан ясан бичгийг харж барьж одоо бэйжлэн ойлгож болох юм амьдлаг уулга болгосон байна. За ингээд төв чимбай боловсны бол одоо шин чаг үед шин амьлал болоод ирмүүн амьдралын хүчнэр тасралтгүй одоо гэрэлтүүлж байна гэсэн байна.
0: За дундын боловсон бол өн удаан уламжлалтай дундын соёл бол өргөн дэлгэр гүн гүнжгий байгаа. Тэгвэл манай улсын үндэс хүлэнц сайхан уул усанд төгөөн тарсан соёлын өвн дундын үндэстнэ үндэс гэм болоод улва холвааг бол ачаалж байдаг. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүжийн Шижинпин хаанаа ордон их татмал гол дагуурн Мөгөө авгүй энэ хотын буур жирэг газраар байчаан судлалт хийж аль олон чухал өгүүлэлт дурдан жаавар чухал уур буулгаж өв дээдсийнхэн үлдээсэн соёлын өвийг нарийн нямбай сайтар сахин хамгаалж түүх соёлын улвааг нэн сайтар уламжилан жалгамжилж түүхий хүндэтгэн биширэх соёлыг харьлах сэтгэлийн өвөрлөн жүйж өхөстө ашиглах болоод хүнээ халдлагыг хижгаарлах зарчмыг баримталж соёлын өвийн системд чанартай хамгаалалт болоод нэгдэлтэй хяналт хамааралтыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм а.
1: Өв үлдэгдлийн хамгаалагч чадвар болоод хэр төвшний үнэнхүү дээшлүүлж дундадын үндэстнээ соёлын үнэт эрдэнийг хамтаар сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн арга барилд төсгөлж манай улсын соёлын өвийг хамгаалах болоод амьдлаг ашиглах талаар мэрэгжлийн давалтыг биелүүлсэн байна. Жангсуугийн сүүжүүд торог дордонгийн хээ угаалжийн дэйта хөмөрг нь 1000 оны түүхтэй нэхмэл хэмэрлэгий одоо үеийн зург төлөвлөгийн санаа авахыг болгосон байна. За тэгвэл анхын хуаншаан дэх тоочлсон хинэн хэмжээх систем нь эртний барилга нуудын үлдэгдлийг бүх өдрөөр нь сахин хамгаалж байгаа юм байна. За тэгвэл Гансүгийн Дүнхонгийн Мөгөө авгийн хамаарлтын газрынх нь ханан жүргийн тоочлолт өнгөд шуумал болоод одоо том бүрийг гурван хэмжигдэлт мэрэгжлээр дахин байгуулах зэрэг жангилгын мэрэгжлийн ашиглаж өндөр нарилын мөртөө үн удаан хадгалж дийлэх тоочлсон данс их хэмжээ байгуулсан байна.
0: За тэгвэл одоо Дүнхонгийн судалгааны хүрээлэнгийн түүхийн дурсгалт зүйлсийн одоо энэ тоочлсон судалгааны дасгийн дэд дараа хэлэгтэн бид одоо Дүнхонгийн чулуу нагуугийн тоочлсон хамгаалалтын инженерийн их хэвчээгээр өрнүүлсээр ирсэн бөгөөд 300 гарын чулуу нагуугийн ханан жүргийг чуглуулан эмхэтгэж 210 гарын чулуу нагуугийн тоо баримтыг бол шийдвэрлсэн байна гэсэн байна. Тэгвэл музейд хадгалж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлс өргөн нуудам их гажирт түгөөж байгаа өв үлдэгдэл эртний судар бичигт бичигдэж байгаа үг өсгийг амлиулан сэргээх хэрэгтэй. Тэгвэл Жангшигийн Жингдэжэн нь 1000 жил уар шаажин үйлдвэрлсэн түүхтэй бөгөөд одоо ч гэсэн хөгжин тавиасаар байгаа да.
1: Тэгэхээр энэ жилийн 7-р сард Жингдэжэн гараар хийсэн Шазингийн үйлсийн үлдэгдэл нь дэлхийн нөөвийн нэрсийн бүртгэлд орж манай улсын дэлхийн нөөвийн нийт тоо 61 болсон байна. Дэлхийн нөөвөөр бүртгэгдсэнээ дараах анхны улсын баярын амралтын хөвчгөнд жуулчид Жингдэжэнд уур Шазин хийх будаг оруулах зэрэг уламжлалт хурлыг бэйжлэн ойлгосон байна.
0: За тэгвэл Жингдэжэн Варим музейгийн үжимжийн орн ажилтан хэлэгтэн улсын баярын амралтын хугацааны жахаалга дахинаар нэмэгдсэн. Жингдэжэн дэлхийн өвөр бүртгэгдсэн болохоор маш олон хүн манай энд ирж Вар Шажингийн соёл болоод Вар Шажин хийхийг бэйчлэн ойлгож Вар Шажингийн урлалын эд шидийг ойлгон мэдэрсэн байна гэсэн байна.
1: Уг зүрэ мартгүй бол сая ирээдийг нээч чадна. Энэ жил бол Дундад улсын нэхвамт нам байгуулагдсан ажуу 5 жилийн ой. Дундад улсын ажилчин тараачнаа Улаан Чиргийн урт жамын 80 дайн илэлт тосно 90 жилийн ой болно. Шанхайд байгаа Дундад улсын нэхвамт намын анхдугаар их хурлын дурсгалын ордон, Жиангсигийн Ригэнд байгаа Дундадын Совьет засгийн анхдугаар удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлын хуучин буур зэрэгэр хүрч хүнөөс өнгөрснөө хүнөөсийн ул мөрийн эрэлхийлж тулгуур чорилт үүрэг хариуцлагаа нь ойлгож мэдэрсэн байна. Гүйжүүд байгаа Зүнийгийн хурлын бууранд улсын баярын хувьчгаанд өдөрбөр тойрон жуатсан хүнээ тоо 10 түмэг давсан байна. За энд саяхан бас Дундад улсын урт жамын 80 дайнаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг анх удаа судалгаанаач нартай засан сэлбэлсэн байна.
0: За тэгвэл Зүнийгийн хурлын дурсгалын ордны түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалах хэлтсийн дэд эрхлэгч хэлэгтэн. За энэ насрыг чадвал хүндггүй байх зарчим ёсоор олон түмэнд үнэн мөнөөр нь бүхэл бүтнээр нь дэлгэн үжүүлж нэн олон жуулчдад тэр нэгэн түүхийг ойлгуулж итгэл бишрэлийн хүчнийг мэдрүүлэх болно гэсэн байна.
1: За тэгвэл соёлын эрдэнэсийн хамгаалахад одоо чагийн хижгар гэж байдаггүй. 1000 оны соёлын улваг одоо үеийн үед ажиллагамжлах ёстой. Одоохондоо шинээр засвар оруулсан түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалах хуулийг алгын ёсоор хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Манай улс анхны соёлын үлдэгдлийг хамгаалан уламжлах 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний нийтлэн хэрэгжүүлж Дундадын соёл боловсны их сурвалжийн хайх инженерийн зэрэг чихул их төрөлжил тасралтгүй шинэ ахилтай болж байна.
0: За соёл болоод аялал жуулчлалын ям найдэд сайд хилэгтэн бид соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалан уламжлах систем тогтцоог төгөлдржүүлж соёлын өв үлдэгдлийг нийтэн байж байгаа жилийг ахиулан түүхийн дурсгалт зүйлсийн малтлага болоод судлан тайлбарлах ажлыг чангадгаж Дундадын соёл боловсны үе жалгамжийг нэн сайн үргэлжлүүлэх болно гэсэн байна.

0: За тэгвэл одоо 2026 онд ажилласан амарсан 60,000 багшийг элсэн хэрэглэх мэдээллийг тааландаа сонортуулъя. Тэгвэл хөгжил төр хочронгуй орны сургал хүмүүжлийн чанар чинсаг дээшлүүлэхийн төлөө 2026 онд сургал хүмүүжлийн яамн эдийн засгийн яамнтай хамтран ажилласан амарсан 60,000 багшийг элсэж хөдөө тусгоны хөгжүүлэх бодлогын дагуу улсын голдлоготой хавсран дэтгэх хошуу шанжирэг хөгжил төр хочронгуй орны алуун журмын сургал хүмүүжлийн чанар чинсаг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхээр байгаа юм байна.
1: Мэдээлэлд бол 2026 оны ахмууд вакцины хичээлэх төлөвлөгийн голдуу ядуугаа сангиж ирсэн СН хөгжөөдийн үндэстнээс СН хувьсгалын хуучин суурин газрын СН за тэгвэл хилийн СН жичи Синжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинг тана хорооны дэсийн нэгж жирэгдүүл хандуулан хэрэгжүүлнэ. За тэгвэл улсын хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсран дэтгэх СН тийш голдлоготой хилвэл гэж алуун журмын сургал хүмжилийн шатан дэх 60,000 ахмууд багши сэхэр төлөвлөж байгаа юм байна.
0: За тэгвэл мэдээлэлд одоо Ахмад багшийн хичээлэх төлөвлөгийг гоёчлох одоо ажилласан амарсан багш нарыг сургуулийн чихрэл жан судлагч, онч төсөөлсөн багш, голөгч багшаар гол болгоно. За зарчим дээрээ одоо дундаж эргэж ичээ түүнээс дээших багшийн мэрэгжлийн чолтой байж дээд жиргийн багшаар гол болгох юм байна. За уул нэг чинь ажиллаас амарсан багшийг одоо дахин урах ажлыг одоо Ахмад багшийн хичээлэх төлөвлөгөнд бол оруулахгүй гэж чухалч хэлсэн байна.
1: За тэгвэл элссэн 60,000 багшийн батлагын одоо сайтар хийх хэрэгтэй. Мэдээлэлд хичээлэх багшийн харгалзлын батлагын ажлын сайтар хийх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. За тэгвэл хичээлэх багшийн үйлчлэгээний хөгжхан дэх ажилтнаа явдлын харьцаа одоогийн хүртэж байгаа ажилласаа намарсан харгалзлын бол хувирлахгүй байж ажлын жардлын бол одоо сараар бодон олгож одоо голдуу хичээлэх багшид бол ажлын нөхөр зам харилцааны замын жардал болоод одоо гинтийн хэргийн даатгалын жардлыг бол худалдан авч өгөх хэрэгтэй.
0: За тэгвэл одоо энэ ажлыг ил газрынхан жохом яаж өрнүүлэх ёстой юм бэ? За мэдээлэлд шаардсанаар ил газрынхан бодит байдалтайгаа уялдуулан хичээлэх багшийг илэр элсэх ажлыг төргөх нь эхлүүлж адил бус орон бүсийн байдлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн улсын хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсран дэтгэх шинжэрэг сургал хүмүүжил хөгжөөдвэй газар орон жичи багш шатуу ич чанартай дутагдж байгаа гажир орон, за сурлагын шат, сургуул, шинжилгээний салааны хэрэгжээг урдаар баталж, олон жилийн арга замаар дамжуулан элсэх мэдээж ангийг нийтэлж, нөхцөлд нийчих ажилласан амарсан багшийг татан авч ирж идэвхтэй оруулах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: За тэгвэл хичээлэх багшийн дундах төрүүнэ нийтлэг жишээ болоод хүмүүсийн сэтгэлийн хөдөлгөөн үйл ажиллагааг гүнзгий удалж, нөхцөлд нийчих ажилласан амарсан нэг олон шилдэг багшийг хөтлөн жил одож байгаад төлөвлөгийн анхааруулгын хамт төлөвлөгөөд оролцуулж, хөгжөөдийн газар орны сургал хүмжилийн яс чанарыг дээшлүүлэх, сургал хүмжилийн тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулахд бол бууралчуудын хүчин чадлыг өргөх чухалтай гэж одоо шаардсан байна.
0: За ингэ бол одоо сургал хүмүүжлийн яамн, эдийн засгийн яамн ойрд бол одоо 2026 оны Ахмад багшийн хичээлэх төлөвлөгийн холбогдол бүхий хэрэгжүүлэх ажлыг сайтар хийх тухай мэдээллийг дармлан тарааж Ахмад багшийн хичээлэх төлөвлөгөнд бол одоо байрлуулалт хийсэн энээр дамжаад одоо 60,000 хүмүүсийг бол одоо хэрэгжээтэй газар наваачиж одоо үйлчлүүлэх ийм нэг ажлыг бол зохион байгуулж эрхэлж явуулах юм байна.
1: Тийм, тэгвэл одоо голдуу ямар газар оронд хандуулж хэрэгжүүлэх вэ гэвэл одоо ядуугаас сангиж ирсэн СН, хөгжөөдийн үндэстнээс СН, хувьсгалын хуучин суурин газрын СН, за тэгвэл хилийн СН болоод Синжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинг тана хорооны дэсийн нэгж жирэгдүүл хандуулан хэрэгжүүлэх юм байна.
0: За энэ бол одоо яг үндсэн шатны үйлчилгээ гэж ойлгож болно да
1: тийм.
0: За ер нь үндсэн шат бол одоо яг хөгжсөн газар орны гон бодвол бас суур бүтээн байгуулалтын талаар юм уу эсвэл одоо энэ нэг
1: онцгойлон
0: сургаан хүмүүжлийн талдаг
1: бол тийм одоо багшийн нэг нэнэ тийм талаар бүтээн байгуулалтаар бол одоо жахан дутмаг шиг байдаг.
0: Тийм. За тэгвэл одоо чанарлаг жаадаг иймэрхүү шилдэг дэсийн багш нарыг
1: тийм
0: хэрэглэх энэ оронж явс маш их байдаг л да.
1: Тийм, онцгойлон одоо ажилласан амарсан туршлага сайтай багш нар бол маш олон байдаг. За эдгээр ажилласан амарсан туршлага сайтай багш нарыг бол одоо үндэстнээс энэ тэгвэл одоо үндэссэн шатанд одоо дахин уран нэрлэх ийм төлөвлөгөө бол одоо хэрэгжүүлэгдэж эхэлж байгаа юм байна.
0: Тэгвэл одоо энэ ажилласан амарсан багш нарын шаардлага нь бол гол юу вэ гэвэл дундаж ирэгж чи түүнээс дээш их багшийн мэрэгжлийн чөлтэй байх хэрэгтэй. За гол нь бол дээд жиргийн багшаар гол болгох юм байна. За тэгвэл одоо бас энэ сургуулийн захирал, жан судлагч, онц дэсийн багш юм уу голөгч багшаар бол гол болгож ажилуулах юм байна
1: тийм.
0: За тэгвэл одоо энэ талаар бас анхаарч байсан хүн байгаа бол энэ мэдээллийг улам нарийн чаашид судалж үжиж болно.

0: Тэгвэл ойрд сургууль хөдөлмөрийн яам нь эдийн засгийн яам нь хамтарж байгаад одоо 2026 оны 3 норн. Тэгэл энэ 3 норн нь бол одоо хил хижгар орн, хил хижгарын үндэсний газар орн, ховсголын хуучин суурны чадвартны дэмжих төлөвлөгөөнөө багшийн тусгай төлөвлөгөөнөө хамаа бүхий хэрэгжүүлэх ажлыг бол сайтар хийх тухайтай мэдэгдлийг бол дармлан тархаж 2026 оны 3 норны чадвартны дэмжих төлөвлөгөөнөө багшийн тусгай одоо төлөвлөгийг бол байрлуулж хэрэгжүүлсэн байна.
1: За тэгвэл мэдээлэлд одоо 2026-аас 2027 одоо энэ сурлагын оноо 3 орны чадвартныг дэмжих төлөвлөгийн багшийн тусгай төлөвлөгийн одоо голдуу ядуугаас ангиж ирсэн газар оронд чиглүүлэн хэрэгжүүлж улсын хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсранд итгэгшэн чөөн тад үндэстнээшэн ховсголын хуучин суурин хэлийн шинжэр газар оронд голдлоготой хэрэгжүүлж Төм 1356 багши сунган томилохоор төлөвлөж байгаа юм байна. Үүнд одоо манай орон 236 багши сунган томилохоор байгаа юм байна.

0: улсын төмөр жамын хөхөт товчоо барааны галт тэргэнэ шинэ аяллалын жүргээг бол хэрэгжүүлсэн байна. Тэгвэл сурвалжлагч дундад улсын төмөр жамын хөхөт товчоогийн бүлэглэлийн Хижгаард компаниос ойлгосноор 10 дугаар сарын 18 өдрийн 18 цагаас эхлээд бол улсын төмөр жамын хөхөт товчоо барааны галт тэргэнэ шинэ аяллалын жүргээг бол хэрэгжүүлсэн байна. За жүргэвт тохируулалт хийснэ дараа төмөр жамын барааны гүйлгэнэ үйлдэгүүнэ системийг улам нэг алхам шилдэгжүүлж эд бараа тээвэрлэх чадварын үр өвтөмж болоод үйлчлэгэнэ яс чанарыг шин дээшлэлттэй болгосон байна.
1: Тэгвэл шин жургийг хэрэгжүүлснээ дараа төмөр жамын товчоо сундалсан ийм барааны жишээний галт тэргийг бол одоо 38 чуваа тохируулж аялуулна. Үүнд Дундад Европын жишээний галт тэрэг 20 чуваа байж, Дундад Азийн жишээний галт тэрэг бол 3 чуваа, олон хэлбэрийн хамтарсан тээврийн жишээний галт тэрэг бол 10 чуваа, хотын хоорондох жишээний галт тэрэг бол 5 чуваа байж байгаа юм байна. Тэгвэл төмөр жамын товчоо сундалсан их хэмжээний барааны шууд хөрөх галт тэргийг бол одоо 49 чуваа тохируулан аялуулна. За үүнд төмөр жамын товчоо сундалсан нүүрсний шууд хөрөх галт тэрэг 31 чуваа, төмөр жамын товчоо сундалсан нүүрсний бус шууд хөрөх галт тэрэг бол 18 чуваа байж байгаа.
0: За улсын төмөр жамын хөхөт товчоогийнх нь жам шугамын чадвар тээврийн тоног төхөөрөмж болоод өртөө талуурын их баялгийг нэгдэлтэй төлөвлөн ашиглаж төргөн тээврийн жишээнэ галт тэргэнэ үйлдэгүнийг одоо бүх талаар шилдэгжүүлж Дундад Европын жишээнэ галт тэрэг болоод олон хэлбэрийн хамтарсан тээврийн жишээнэ галт тэргэнэ хангаалгын нэмэгдүүлж ирээн өртөгөөс жинэнэ баруун өртөө хүрэх Дундад Европын жишээнэ галт тэргийг нэг чуваа, жинэн өртөнөөс Линь хотын Пингшан өртөө тэгвэл жинэн өртөнөөс Тэнжинэ Нанцан өртөө хүрэх олон хэлбэрийн хамтарсан тээврийн жишээнэ галт тэргийг 2 чуваа шинээр нэмж тээврийн жах дэлгүүрийн хэрэгжээ шаардлагыг оновчтой хангах юм байна.
1: Орон бүсийн бараа тээврийн чадварыг улам нэг алхам дээшлүүлэхийн тусад улсын төмөр жамын хөхөт товчоогоос дүмшингээс уухай хүрэх төмөр жамд бол одоо 36 чуваа барааны галт тэргийн шинээр нэмж, Бухтаас Манжуур хүрэх төмөр жамд бол 4 чуваа барааны галт тэргийн шинээр нэмж, тээврийн нэмэгдлийн хэмжээ жич нүүрс, хүүрс, хөдөр жирэг голдлоготой эд барааны тээврийн хэрэгжээ шаардлагыг бүх хүчнээрээ баталж байгаа юм байна.
0: За, төрж авсарлаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.
1: За хүндэт сонсогчдоо, манай Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжлэн өнөөдрийнхээ мэдээллийг анхаарыг.
2: За тэгвэл энэ жилийн улсын баярын амралтын хуучханд одоо манай орны соёл жуулчлалын

0: амчир инх нь Алтан намрын 8 ахын өвөрмөж давуулаг болоод жан үелийн соёлын их баялагдан суралж байгаад 6 жуу 4 жилийн соёл жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлсэн юм байна. Тэгэхүн маш ариун соёлын ажиллагаа өрнүүлсэн юм байна тийм 6 жуун одоо 6 жуу 4 жилийн соёл жуулчлалын ажиллагаа бол өрнүүлсэн. Ингээд улсын дотоодын жуулчлагчид бол 2489 мөнхнүүдаа үйлхүүлэн авчиж очилсан. За ингээд одоо харьцуулж болох баримжаагаар бол энэ нь бол Нэдмангийн адил хуучханаас жуна 12.39-ээр нэмэгдсэн байна. За улсын дотоодын жуулчлагсдын өвөр Монгол дахь хэрэглэнэ ерөнхий жартал жуу 74 донгшоор төгөрөгд хүрч одоо харьцуулж болох баримжаагаар харьцуулж үзвэл Нэдмангийн адил хуучханаас жуна 12.91-ээр нэмэгдсэн.
1: Өвөр Монгол орнын улсын баярын амралтын хугацаанд их одоо соёл жуулчлалын ажилгаар дамжуулсан одоо ил жилийн тоо баримтууд бол Нэдмангийн адил хугацаанаас бол маш их давалттай болсон юм байна. Жуны 12-оор нэмэгдэнэ гэдэг чинь одоо
0: тийм
1: мундаг тоо болж байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо манай орны соёл жуулчлалын салаан мөчрийнх нь үйлдэхүүнээ хангалах Ардад ашиг хүртээ их арга хэмжээ, жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлснээс бүх орны соёл жуулчлалын жах дэлгүүр ончийн хөгжөөнтэй болсон байна. Тэгвэл ялангуяа одоо соёлын бэйч ойлголтыг голчлон хийж, ардын жан үйл, соёл, за бодсын бус соёлын өвийн их баялагийг гүнжгий уудлан бодсын бус соёлын өвийг үжимжийн орон, жээл гудамжуулаад худалдааны тойрогт оруулж, нэг бүлэг ойлгомжтой мөртөн оролцож болох вэ? Соёл жуулчлалын ахуй байдлыг бий болгон уламжлалт соёлын амьдлаг байдлыг бол илрүүлсэн байна.
0: За тэгвэл ил газрынх нь одоо хувьсгалын түүх болоод усан хайрлах гол сэдвээ одоо соёл үзэсгэлэн бодит үжимжийн тоглолттой бол уусалж хулж оролцуулсан. За ингээд жийл гудамжид одоо гэлвэн тоглолт гаргах жуулчлагчдад бол одоо тойрон үжиж бэйчлэн ойлгох дундд түүхий ойлгож улс гэрийн хайр сэтгэлгээ чужаатгаж соёл жуулчлалын бэйч ойлголт болоод усан хайрлах үжилийн хүмүүжлийн хос чиглэл түр ашигийг бол бийлүүлж чадсан байна.
1: За тэгвэл бүх орны ил шатны номын сан соёлын ордон болоод музей хамжилчин хүчилж олон нийтийн соёлын талбарын хангалгыг шилдэгжүүлэн соёл үжисгүүлэн болоод ном уншлагын ажиллагаа гойд сайхан явагдсан байна. За үүнээ хамт одоо ил аймаг хотынх нь бас ардад ашиг хүртэхий баримталж олон арга хэмжээг жиргээр хэрэглэн соёл жуулчлалын хэрэглээг бол бүтэмжтэй хөгжүүлсэн байна.
0: Тийм тийм. Одоо улсын баярын амралтаар Өвөр Монголын соёл жуулчлалын төрөл тэмдгийн алдаршил болоод нөлөөлөх хүчин бол үргэлжлэн дээшилж ирсэн. За ингээд Өвөр Монгол яг улсын дотоод гадаадын жуулчлагсдын сэтгэлдэх одоо ирэх дуртай, хоргодон жугаачлах дуртай, за тэгвэл дахин ирэх бодолтой юм чанар сайтай жуулчлалын жорилтод газар нь болж байгаа юм байна.
1: За
0: тэгвэл одоо бид өөрөө Өвөр Монголын хүн болсны хувьд хүслэнгийн хувьд бол өнөө жилийн хувьд бол одоо гэртэ харьсан тийм. За гэртэ харьсан, хөдөлмөрд оролцсон, за гэрээ хүнөөстэй хамт чуг байлцсан. За хэрвээ чи одоо Алтан намраар тийм ээ намрын үлрэлд одоо Өвөр Монгол орондоо жугаалж тойрыг өвл одоо ямар аймаг хотыг жорих вэ? За тэгвэл одоо ямар ажилгаа, ямар хэлбэрээр одоо ямар ажилгаад нь илүүх нь оролцъё гэж бодож байна.
1: За би бол одоо ер нь эжнээ нутгийг жирээ тойрон агаар нэг аялах юм саан гэсэн бодол бол одоо алертэс ороод байсан. Гэвч одоо энэ хэдэн жил тужил одоо энэ нь жавгүй бол энэ нөхцөл нь хөрөхгүй гэх мэтээр хойшлоод өнөө толж байгаа. Тэг хэлээр энэ хэрвээ одоо яг ийм алтан намрын чагаар жаа чи тойрхоор яваа гэж ингэж чөлөө өгдөр хөрвөл одоо ийм нэг жавшаан гарах дээр хөрвөл би лав ижнээ нутгийг тарж жорж одоо тэр их элсэн далайн эрдэн болсон тойрон ойгоор тайрж үжин. За их байгалийн тийм нэгэн гайхамшигийг бас нэг анхаарч ойлгож ижий гэсэн бодолтой. За тэгвэл Алшаа нутаг бас яг авч гэлбэл манай Өвөр Монгол орондоо бас өөр ингэсэн ончлогтой Элис манхны үжимжээр голдуулсан. За тэгвэл их олон чохоолоор бас одоо Элис манхны нутгаас ямар ямар үлгэр байдаг, ямар ямар хүмүүсийн сайхан үйл учрал байдгийг бол уншиж байсан. За тэгэхээр одоо тэр нутгийн соёлыг бол одоо ном бичгээш уншиж яснаас илүүтэй очиад тэр газар нь очивол улам бас илүү ололттай юм болоо гэж боддیں۔
0: Тийм тийм зөв зөв зөв. За ингээд одоо нөхцөл уламжтай, жамартай болоо, жавтай болоо одоо хүслэг нөхөр эжнээгийн торой нойгоор нэг аял хүсэлтэй.
1: Тийм. Энд ч мөн одоо тун удахгүй биелэх хүсэл байхаа гэж бодож байна. Өнөө жил биш бол ирэх

0: жилээс лавтаныг гарч явах учиртай төлөвлөг бол болгож байгаа юм аа.
1: За за тийм байна. Ер нь бол одоо Ашаа нутаг бол бас манай өвөр Монгол орныхон бүсүүд аймаг хотоос бол их өрмөж байдаг, онцлог тавиадаг. Баян хот ч гэсэн ёстой сайхан гоё Монгол уур амьсгалтай юм хот. Тэгэлээр нь одоо Ашаа аймагт болж орж болно. За Ашаа аймагт бас маш ариун үжил сонирхох одоо ийм онцлог тажилууд бол байдаг.
0: За тэгэлээр энэ бол одоо манай намрын улирал энэ жуулчлалын ахуй байдлууд тийм ээ. За тоо баримтууд гарч ирсэн байна. За тэгвэл одоо тун удалгүй намр бархаар чинь өвөл болно. Өвөл бол улаасаа өр Монгол орноор их онцлогтой онцлогтой өвлийн улирлын наадмууд зохион байгуулагддаг тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Одоо гол нь бол одоо шилийн гол, хөлөн бөр.
1: Тий. Мөнгөн өвөл.
0: Ингээд одоо тэр нэг хэсэг гажир орноор бол мөнгөн өвлийн найр гэж байдаг тийм ээ.
1: Тийм.
0: За тэгвэл тэр их хөйтнөө ярчиг мэдэрч тийм ээ. За өвөл тэр нутагт бас ямар сайхан наадам болдөг юм байна гэснийг бас хүлээж байгаа хүмүүс байгаа да.
1: Тийм тийм. За ер нь одоо өнөө жилийн хувьд бол одоо Хос баяр ойрхон тохиолдсон тийм. За Хос баярын хуучханд бол одоо өвөр Монголын ил газрынх нь одоо бас маш ариун соёлын ажиллагаа өрнүүлсэн. За ингээд айлчин жуулчнаа нухтаж авсан. За ингээд хэрэглэнэ далд хүчний хөгжөөсөн. Жагтэлгүүрийн амжирлын хүчин бас хөгжсөн байна. За тэгвэл өөртөө жисэн хорны худалдааны явдлын тэнхимийн мэдээг үндэслэл бол одоо энэ жилийн 8 сарын тэргэл баяр болоод улсын баярын намралтын хувьчханд бол одоо бүх орны ил шатны худалдааны явдлын салам учир баярын өдрийн хэрэглэнэ халамшил чиг болоод уламжлалт соёл иргэншлийн тойронд бол хэрэглээгээ ахуулдаг ажиллагаануудыг бол өрнүүлсэн. За ингээд жагтэлгүүрийн амжирлын хүчин болоод хэрэглэнэ далд хүчний бол хөгжөөсөн байна.
0: За энэ хугацаанд бол одоо Ээл аймаг хотын тараасан ардад ашиг хүртээ хэрэглэнэ тэмдэгт бол 1-3 дуншуур төгрөгийг давж ил төрлийн хэрэглээг ахиулах ажиллагааг бол 360 гарын талбай эрхэлж одоо нийтд ажилласан хэрэглэнэ өртөг бол 43 дуншуур төгрөгийг давсан байна.
1: За ер нь одоо баярын өдрийн хугацаа бол тийм ээ баярын өдөр бол хүмүүс хэрэглээ хийдэг. Маш их хэмжээний хэрэглээ хийдэг тийм. За нэг үл хүнөөс бол одоо жугаачж жугаачлын хэрэглээ хийдэг. За зарим хүнөөс бол одоо өдөр тутмын хэрэглээ. За ингээд одоо маш ариун одоо ил төрлийн хэрэглээг бол хийдэг
0: тийм. Тийм.
1: За тэгвэл төрийн бодлогын ашигийг одоо төвлөрүүлэн бадруулж одоо их хэмжээний хэрэглээний ясч нэрийг дээшлүүлэх одоо энийг жорж одоо Ээл аймаг хот 3 дугаар үлэрлийн хэрэглээг ахуулах бэлмөнгийг бол нэгдэлтэй төлөвжүүлж сайтар хэрэгэлсэн. За ингээд хамгийн сайхан шижир алтан үлэрэлт тийм ээ. Өвөр Монгол орд жуулчлах гэсэн одоо гол сэдвийн тойронд бол дөрөвдөх удаанаа амралтын өдрийн хэрэглээг ахуулах ажиллагаануудыг бол өрнүүлсэн байна. За ингээд Хос баярын хуучханд бол бүх орн нийт 1778 төмөн төгрөгийн Идэн умдаа хоног буудлын хэрэглээний тэмдэгтээ бас тархаасан байна. За ингээд нэг дуншуур төгрөгийн хэрэглээг үлдэ ажилчдсан байна. За энэ маш чухал тийм ээ. Идэн умдаа хоног буудалтай холбогдсон хэрэглээний тэмдэгт.
0: Тийм.
1: За энэ хэрэглээний тэмдэгтээ одоо хэрвээ олоод дийлвэл одоо идэн умдаа дээр хэрэглэж болно, хоног буудал дээр зарчуулж болно тийм.
0: За тэгвэл одоо түрүүгээр бас одоо өвөр Монгол орноор жугаачж ирсэн хүмүүсийн энэ нэг тоо баримтууд гарч ирсэн шүү дээ.
1: Тийм.
0: За яг энэ нэг тоо баримтаас үзвэл өвөр Монгол орныг өнөө жилийн хувьд ирсэн хүн бол маш олон. За яг энэ нэг онин дээр нь одоо идэн умдаа хоног буудлын хэрэглээний тэмдэгтийг тараахад тэдгээр хүмүүс гэсэн одоо маш их жоос мөнгөний талд ариу дэмийг авч ирсэн байгаа та.
1: Тийм. За ингээд 10 дугаар сарын 7-ны өдөр болтол бол одоо энэ жил бүх оронд хуучнаар снийг сольсон жил бол нийт 284 төмөн ижид үл хөрсөн. За хэрэглээг бол 332 дуншуур төгрөг бол дайчилж чадсан байна.
0: Тэгвэл одоо Хос баярын хуучаанд бүх орны идэ умдааны хэрэглээ үргэлжлэн хөгжөөнтэй болж нутагдан бучиж чуглаан болох. За ойр төвөргөрөн жуулчлах зэрэг нь орон нутгийн онцлогтой идэ умдааны хэрэгжээг ихээр нэмэгдүүлсэн. За үүнд одоо Улаан Чав хот, Баянуур хот, Шилийн гол аймгийнх нь газар орны байдалдан тохируулан идэ умдааны тусгай борлуулгыг ахиулах ажиллагаа өрнүүлж, Хөлөн Бор хот, Түнглэн хот, Алшаа аймгийн идэ умдааны орлого нь адил хугацаанаас нилээд төргөн нэмэгдлийг бол биелүүлчихсэн. За тэгээд идэ умдааны үйлчлэгээ нь ил газрын амралтын өдрийн аж ахуйн чухал нэмэгдлийн чиг болсон байна.
1: Тийм. За одоо баярын тийм ээ амралт хугацаа болвол одоо хүмүүс нааш чааш гадшаан татшаа аялна. За тэгвэл одоо жам харилцаа, идэн умдаа, За хоног буудал энэ нь бол одоо аялчин жуулчны хамгийн гол хамгийн суур зүйлүүдэн бол болж үүдэг.

0: хамгийн үндсэн одоо шийдвэрлэх ёстой гэж үздэг тийм.
1: Мөн ч одоо хамгийн үндсэн хэрэглээнууд, хэрэгч нь одоо тийм хэрэглээнууд тийм.
0: Тийм. За харин одоо ер нь хүмүүс бол одоо өр Монгол орноор ирж жугаачаад сүйтэй чайгийн уучлаа, чансан махыг идэчлээ. Одоо өрөмтэй чайгийн уутлаа, айргийн амсчлаа, таргийн амсчлаа. Одоо юу дутуу байна вэ гэд сүлжээгээр бичлэг явуулсан байсан.
1: За асууж энэ тийм тухайн газрын хүнээсэн тийм.
0: Одоо дутуу юм юу байна гэж. Тэгээд бодвол бас одоо өр Монгол орны идэ ундааны үйлчлэгэнэ талдах чанар чинсаа бол мэдээж бас өндөр төвшөнд үйлчлэгдэж идэг, үйлчилж идэг л да.
1: Тийм. Одоо сүлжээ халуу их хөгжсөн болохоор хүмүүс одоо сүлжээ халууд гараад тухайн газрын амтат идэнүүдийг бас хайж сөвчилж болдог тийм. За ингээд тухайн газрын за онцлогтой амт одоо амтат идэн нь юу юу байдаг гэд хүмүүс бүр сайхан тайлбарлаад одоо ярьсан бичлэгнүүд бол бас байдаг. За тэгвэл тухайн газрын одоо нэр нөлөөтэй хоолон гэр юм уу? Идэн ундааны газрын бас хүмүүс танилцуулцсан. Ийм сайхан жишээнүүд бол бас байдаг. Тэгэхээр нэг дүгмтөд. За тухайн газард нь таних мэдэхгүй хүн, танил хүн гүйч гисэн одоо сүлжээ холбоондар гарвал одоо сайхан буудал, за амтат идэний бүр сайхан бүрэн төхөр танилцуулцсан байдаг.
0: Тийм. Тэгэхээр одоо өөрийнхөө сонголтыг дагаад тийм ээ аль альд нь очиж идэх үү, аль альд нь очиж хоноглох үү гэхээр сонголтоо хийчихвэл бол чинь.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл одоо яг энэ байдлаас үүсвэл энэ хоёр мэдээллийн тоо баримтын жадлалт.
1: Тийм.
0: Эдгээрээс үүсвэл мэдээж улс орны ард иргэдийн
1: хэрэглээ
0: бол одоо нилээд дайчлагдсан мөн ч одоо энэ соёл юм уу, жуулчлал юм уу, энэ талын хэрэгчээ бас одоо их өргөн болсон байна.
1: Тийм тийм. Онцгой нь одоо хос баярын амралтын хуучхан тийм ээ их илэрхий болсон байна.
0: Тийм байна.

За өнөө жилийн хувьд бол хүмүүс бол яриад ирсэн тийм. За өнөө жил бол одоо өрний нүгийн одоо чаг өөр, өөр амьсгал бол илэрнэ гэж одоо хүмүүс бол яриад ирсэн. Тэгвэл улсын өөр амьсгалын төвийн хинэн хэмжилтийг үндэслэвэл 2026 оны 9-р сард бол одоо нэг удаанаа хэд чанга эрний нүү бол нэгэнтэй бүрэлдэж эхэлсэн юм байна. За улсын өөр амьсгалын төвийн жишэлтэр ирэх 3 сард бол дэлхийн бүслүүрийн дунд зүүн Номхон далайн гадаргын дулааны хэмжээ бол үргэлжлэн дээшилж, намрын сүүлч өвлийн нэхэр одоо оргилдоон хүрэх болно. За тус удааны өрний нүгийн өрний нүүн бол одоо системд чанар хянан хэмжилт хийж эхэлснээс нааших одоо хамгийн чанга өрний нүү болсон байна.

0: За тэгвэл одоо энэ эрнийн нүү гэд хэлээд байдаг тийм. Энэ нь бол одоо орчмын жилүүдэд хүмүүсийн анхаарагдж ярагдах бас нэг чухал сэдв болсон л доо.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо эрнийн нүү нь одоо манай улсын энэ нэг үерийн хугацааны уур амьсгалд бол бас илэрхий нөлөө үзүүлэх мөртөө намар өвлийн үндрэл болоод ирэх хавар жуны улирлын энэ нэг уур амьсгалд бас нөлөө үзүүлэх юм байна.
1: Тийм. За өрний нүгийн төргөн хөгжилтэн бол одоо манай улсын энэ жилийн үерийн хуучхана өөр амьсгал явуул илэт нөлөөсөн байна. За ингээд думд болоод зүүн биеийн газар орны хурд тундас бол ерөнхийдөө өмнө умраагийн хурд тундас ариуна.
0: Аа.
1: За тэгвэл думд биеийн хурд тундас бол чөөхөн байршилтай болж устлан бол одоо ганх сарганаас хүнд болсон байна.
0: Аа. За тэгвэл одоо жишэлтээр энэ жилийн намар өөрөөрхөлбөл 10-11 сар тийм ээ. Энэ хоёр сард бол одоо манай улсын думд болоод зүүн биеийн ихэнхий газарт бол хурд тундас нилээд арван. За жангнанаа ихэнхий газар болоод баруун өмнө тарнаа зүүн биеийн хэсэг газарт бол одоо 5-8% илүү. За туйлын их хурд тундас жичээ, уулан үер, юурэл, шавар чулууны урсгал зэрэг аюул түгшүүр бол одоо ихэсгсэн байна.
1: Тийм. Тэгвэл баруун биеийн одоо намрын бороон бол ерөнхийдөө бас нилээд ариун болсон. Өмнө нь бол олон умраа торонд бол чөөн ийм орон жан таргалттай. За өвөр Монголын баруун өмнө бие буюу одоо баруун хойд орны зүүн хойд бие зэрэг газрын хурд тундсан бол одоо 2-5

0: хөв багассан. За чаг үрийн ган хагсраган болоод ой шугын нутаг үлчэрийн төймөрийн аюул төгшөөрөөс нилээд их болсон байна.
1: За 1-с 2 тайфун салхи хуурайд гарах юм уу? За манай улсыг нөлөөлж хүчилч нь бас нилээд чанг. За баруун ш чирчих юм уу? Баруун хотын ажилгаар гол болгож өмнө торон болоод орно торнаа энэ. Далай дагуу оронд бол шүрүүн бороон үер устал үүсч их салхи болоод тогшин салхинаа түлхэнэ ийм нэг гамшигын аюул төгшөр бол ихтэй байгаа юм байна.
0: Тийм. За жишэлтээр өвлийн улиралд дараагийн 2026 оны 12 дугаар сараас одоо 2027 оны 2 дугаар сарын хооронд манай улсын нагарын дулаан бол ерөнхийдөө өндөр шиг. За хүйтэн урсгалын тоо удаан бас баахан нарийн болох юм байна. За ингээд агарын дулаан хүйтэн дулааны одоо агарын дулаан хүйтэн дулааны тэмчилэн бол одоо их болох юм байна.
1: За тэгвэл хурд тондос ерөнхийдөө бол одоо ариун болохоор шатаж чанартай хүйтэн урсгал өмнө торно хүйтэн уур амьсгал болоод бороон час мөстөлийн нөлөөг бол голдлоготойгоор сэргийлэх чухалтай. За тэгвэл жишээлтээр 2027 оны хавар жунай улиралд эрний нүд төргнээр буураад дуусах болно. Гэвч одоо манай улсын уур амьсгалд үжүүлэх нөлөө мөнхөө илэрхий байж байгаа. Тэгвэл төлийн чагуурын уур амьсгалын хэрэг олширч за агарын дулаан илтэ өндөр болж жунай улиралын өндөр дулаан халуун давлгааны хүчилч нь одоо нэг чанга хевчэн нэг өргөн байх боломжтой юм байна.
0: Тийм тийм. За тэгвэл одоо хэд чанга хэд хүчрэхийг одоо өрний нүүнээ үр амьсгал бол нэгэнтэй одоо бүрэлдэж эхэлсэн байна.

0: За тэгвэл манай оронд бол бас нэгэн гал тэргнээ өртөө уул ашиглалтад орж эхэлсэн байна. За 10 дугаар сарын 8-наа өдөр бол Улаанчав хотын Хуад гал тэргнээ өртөө нэ шинээр байгуулсан өртөө одоо жинкнээр ашиглалтад орсон байна. За Хуад өртөө бол ерөн жинингээс Түнглэ хөрхөш гомын чухал өртөө байж байгаа. Шинээр байгуулсан өртөөний гэрийн ерөнхий талбай нь бол 3140 гатгай дөрвөлжин метр. За тэрэг хүлээх тасгийн талбай нь бол 850 хатгай дөрвөлжин метр байж тэрэг хүлээх суудлыг бол 360 тохируулсан байдаг юм байна.
1: За тэгвэл манай орноо бас нэг шинэ галт тэргийн өртөө ашиглалтанд орсон байгаа юм байна.

0: За тэгвэл одоо төрийн явдлын хорооны жимнэгчүүдийн ажлын зөвлөлөөс ойрд улсын жимдэг болохыг урьдчилан сэргийлэх ажиллагааны төлөвлөгийг одоо дарамтлан тараасан байна. Энэ нь бол одоо 2026-аас 2030 оны хоорондох одоо хэрэгжүүлэх төлөвлөг байгаа юм байна.
1: За тэгвэл хөдөө аж ахуй хөдөө тусгай яамны ойрд нийтэлсэн хамгийн шинэ мэдээгээс үзвэл бүх улсын намрын нам будааны хураалтын ахиж нэгэнт хагасыг давсан байна.
0: За энэ жилийн 1-с 9 сар болтолоо бүх улсын хот болгосноо 1052 төмөн хүнд шинээр ажил олгож бүх жилийн харалт төвөргийнхээ 187 чиг долоог бол биелүүлсэн байгаа.
1: Өвөр Монголын урлаг жижигэн хүрээлэнгийнх нь ойрд ажилтан нэлсэх алуун жарлал нийтэлж тус тус хуулийн явдлын ажлын байр, соёлын аж үйлсийн хамааралтын ажлын байр, хэвлэлийн эрхийн хамааралтын ажлын байрд бол 3 ажилтан нэлсэхээр төлөвлөж байгаа юм байна.
0: За тэгвэл одоо өртөн жисах орны эдийн засгийн тэнхмийн мэдээгийн үндэслэл энэ жилээс наашаа манай орон хөдөө тосгоны жисмал жамын аюултай хөргийг өөрчлөн жисгчжээ. Тосгоны жамын амар төвчнээ сэргийлэлтийн инженерийн бэл мөнгөг бол одоо 2 дуншуур 3500 төмөн төгрөг буулгаж малжих тариалах орны жамын амар төвчнээ яс чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг бол бүх хүчнээрээ баталсан байна.
1: Тэгвэл элчих хангаах хоолын барилгын ажлын сайтар хийхин төлөө тогтох шинэ орон сууч болоод хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөөс алуун жарлал нийтэлж 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн тэг чагаас 11 дугаар сарын 15-ны өдрийн тэг чагуултал одоо Юнгсингээс тогтох шинэ хүрхэж амийн 512 улсын жамын уулжирх хүрхэх хэсгийг бүх шугамаар бүтэмжилж барилгын

0: ажил үргэлжлүүлнэ гэсэн байна.
1: За хүндэ сонсогчдоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлөх болж байна.
0: За бидэнтэй хамт уялчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай араажуугийн бусууд дуулах бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
1: Дараагийн дугаараар оруулъя. Баяртай.
0: Баяртай.

0: зөв сонголт хичээлж үтгэл.
1: Зөв сонголт хичээлж үтгэл.
0: Ажил амьдрал зөв сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж үтгэлд л байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа зөв сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна, зүтгэл танд саруулж ам дэвснэ.
0: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн бид чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
1: Үнэртэй хичээл зүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
0: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
1: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл зүтгэл гэдэгтэй.
0: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээл зүтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
1: Яг тийм ээ. Хичээл зүтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм.
0: Чөмгөө думдартал сууж ухаанаа ирэлтэл сууж гая бид.
1: Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

Аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу

100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл суглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагнал суглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Бөөжингийн чагаар 17.
1: Ордос хотын хан жүжигчдүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хан жүжигчдүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн бацхан өөр хүмүүс хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаас эрхлэн явагдуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За өнөөдөр бол 2026 оны 10-р сарын 12-н бэлгийн уларлын 9 сарын шинийн 3-н гаргийн 1-н болж байна. Би бол NLG нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа. Хянах ч дуугарж ав. Ерөнхий хянах ч гэрлээ Чингэлдэв.

За, радио наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны үеийн хооны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592-4611, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4

0: 314.
1: Чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
0: За, жолоход манай хотын чаг агарын байдалд анхаарлаа хандуулъя. Ордос хотын чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цаг мэдээлсэн манай хотын чагуурын урчилсан мэдээ. Өнөөсөөс маргааш болтол тунгалаг баруун хоноос 3-4 дэсэн салхи салхилж байсан нь зүүнээс салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг өмнөөс 3-4 дэсэн салхи салхилж байсан нь баруун хоноос 4-5 дэсэн салхи салхилна. Жалгаад л хошуу төргүүдийн чагуурын байдлаас дамжуулъя. Хяагч төргөд тунгалаг 3-16 градус, дүмшин төргөд тунгалаг 5-14 градус, шагжин балгасанд тунгалаг 4-17 градус, шин балгасанд тунгалаг 1-15 градус, улаан балгасанд тунгалаг 2-18 градус, олжж балгасанд тунгалаг 3-20 градус, галут балгасанд тунгалаг 4-18 градус, алтан ширээт балгасанд тунгалаг 4-16 градус, шүэж аван балгасанд тунгалаг 5-15 градус, хяагч төргөд тунгалаг 3-16 градус.
2: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй,
3: харин бүрд уран нэргийн уянгатай.
2: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
3: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: талнутхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамжил сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Ертөнцийн 3. 15-ны сар нэг сайхан, атар талын чичиг нэг сайхан, аав ээжийн сургал нэг сайхан. Эмэл хажаар морины жасал, эмэг сүйх чихний жасал, эрдэм ном биеийн жасал. Хайхад мөр нэг удаан, харахад чаг нэг удаан, халаахад гал нэг удаан. Алсыг бодвол ирээдүйд нэг тос, холыг бодвол хожимд нэг тос, хүнийг бодвол хувинд нэг тос. Ундарч байгаа болго нэг сайхан, ургаж байгаа чичиг нэг сайхан, өсөж байгаа хүүхэд нэг сайхан. Настан өвгөд үрдэн тостай, намра хор ургамлд тостай, нарны гэрэл альваад тостай. Айгүй газар аратан ховор, уулгүй газар чулуу ховор, усгүй газар жагас ховор. Эрдэм ном дээд баян, үр хүүхэд дунд баян, эд хөрөнг адаг баян. Багдаа ном их сур, идэрдэн бүтөөч нэг сур, өтлөхтөн жаргад нэг сур. Ядарсан хүнд айл нэг хол, яарсан хүнд жам нэг хол, ярсан хүнд ажил нэг хол. Өртөө хүнээ өнөөдөр олон, алжуу хүнээ маргааш олон, өнчин хүнээ ноён олон. Сайвар моринд жам нэг ойр, сайн хүнд нөхөр нэг ойр, садан төрөлд нахч нэг ойр. Аав ээж хүний дээд, аав үсэг эрдмийн дээд, аяг чай идээний дээд. Тэхийн эвэр тэнгэрт хүрэх гэдэг нэг худал, тэмээн сүүл газарт хүрэх гэдэг нэг худал, тэнэх хүн ноён суух гэдэг нэг худал. Урсхад ус нэг хөнгөн, хийсгэд өд нэг хөнгөн, өрөхөд өвс нэг хөнгөн. Хануулыг час дардаг, хайрын биеийг нас дардаг, хар санаатныг хуул дардаг. Монгол хүнээс зайлан чадвал сайн, мэрэгэн хүнтэй ханлан яв бол сайн, морал ёсыг тунгаан эзэмшвэл сайн. Хүний сайн үнэндэн байдаг, хөлгийн сайн чадалтан байдаг, хөрөнгийн сайн чанартан байдаг. Ууланд нарс нэг ногоон, усанд жамг нэг ногоон, ургамлд навч нэг ногоон. Салхитай тэнгэрийн үүл хурдан, саруул ухаантны санах хурдан, сайн морины явдал хурдан. Эрдний жилсээс хас чагаан, эдллийн жилсээс оо чагаан, өвлийн чагт час чагаан. Төрсний эчис үхэх үнэн, хураасны эчис дуусах үнэн, хурсны эчис тархах үнэн. Лавдун тохтун бол ажиллахад сайн, лавлалт хяналттай бол хэлэхэд сайн, логог жүйтэй бол баримтлахад сайн. Сагаг 3 талтай, шаа 4 талтай, санаа 10 талтай. Уруутахад унтах мартах 2, ургашлахад

шамдах чармайх хоёр, өөдөлхөд засах сэрх хоёр. Дэлгэрэх хаврын ирхэн эрт, дэгжрэх айлын босхон эрт, тавлах малын таргалах нь эрт. Далай тангис усны сан, тарих толгой бодлын сан, тэсвэр жориг хүчний сан. Шинжилхгүй бол мэдхгүй, шамдхгүй бол бүтхгүй, шүгэмжлэхгүй бол давшгүй. Хүнтиг хөнгөнөөс эхлэх нь зөв, хөлхийг унагнаас нь сургаах нь зөв, хүнийг нялхаас нь хүмүүжүүлэх нь зөв. Холыг харвал хараа нэг уудам, хожмиг сэтгэвэл санаа нэг уудам, хорвоог таньвал ухаан нэг уудам. Нар унвал сар жалган авах, нас айхвал хүүхэд жалган авах, намар эчислвэл өвөл жалган авах. Ариун суртлыг хичээвэс нэг эрхэм, адаг мууг тэвчвэс нэг эрхэм, аав ээжийн хүндэлвэс нэг эрхэм. Энэрлт ээжийн сүү нэг ариун, эчих хүнээ сэтгэл нэг ариун, эрдэмт багшийн сургал нэг ариун. Ай мод уулын чимэг, уул хад талын чимэг, одон гариг сүнийн чимэг. Часанд мөр нэг хар, часанд үсэг нэг хар, чадалд хүч нэг хар. Эрдэн ховор боловч олж болно, эрдэм гүн боловч сурч болно, эй муу боловч халж болно. Нялах ногоонд хор хэрэгтэй, нялах хүүхдэд сургал хэрэгтэй, нялах ишгэнд тэжээл хэрэгтэй. Өөдлөх айлын үгэн нэг, өсөх малын жүсэн нэг, өсвөр хүүхдийн жанан нэг. Эрдэм номгүй нэг ядуу, эд хөрөнгөгүй нэг ядуу, эй эвгүй нэг ядуу. Чанг үүд гэрийн чимэг, човаа сэргэлэн бэйн чимэг, чолвор ногт морьны чимэг. Жовж явхад жорг хэрэгтэй, жаргаж явхад сүжиг хэрэгтэй, жөвлөж явхад арга хэрэгтэй. Томоожоогүй торм нас, ухаажаагүй унган нас, хүмүүжээгүй хөөхөт нас. Ахтын сайныг унам байж мэдэн, андын сайныг удам байж мэдэн, амтын сайныг идэм байж мэдэн. Аглаг ууланд нарс нэг мөнгө, алтан дэлхийд хайр нэг мөнгө, ариун үйлсэд үнэн нэг мөнгө. Өдрийн од нэг ховор, өвлийн чичиг нэг ховор, үдшийн солонго нэг ховор. Эдэний их цай, эдийн их хадаг, амтны их жагас. Алжуу жалху амьдрал дэмүү, арих тамих биеийн дэмүү, арга мих нөхөр дэмүү. Энерлийг хүсвэл ээжийн хүндэл, эрүүлийг хүсвэл эмчиг хүндэл, эрдмийг хүсвэл багшиг хүндэл. Боломжтой байвал буруу нэг чөөн, болжоотой байвал саад нэг чөөн, бодлоготой байвал гэндэл нэг чөөн. Ай мод өндөртэй богонтой, олон хүн сайнтай муутай, урсгал ус өргөнтэй нарийнтай. Сайн мор жамын хань, сайн эхнэр насны хань, сайн нөхөд үйлсийн хань. Ганч айл галаа нэх хичээ, хоёр айл ховоо нэх хичээ, олон айл эвэ нэх хичээ.

0: Мэргэн хүн хойчоон бодох, монхох хүн идхэн бодох, мэгтэй хүн ашхаан бодох, мэдлэгтэй хүн бүтөөлөн бодох.
1: Урсгал ус болгаас ихтэй, ухаан мэрэгжил номоос ихтэй, учир явдал зөрчлөөс ихтэй, үнэн ёс үйлдэлгээс ихтэй.
0: Эрхэм бэйд жориг чухал, эрнээ үйлст эрдэм чухал, ирээдүйн хэрэгчээд мэдлэг чухал, эрдэм сурхад чармайлаг чухал.
1: Ураг төрлийн холон сайн, ус төлөөний ойрон сайн, унд бэлчээрийн уутман сайн, учир явдлын үнэн сайн.
0: Нэгээс хоёр болох тооны ёс, нялхаас өөлөө болох бойжилтын ёс, нэрээгас хатуу болох давталтын ёс, нингэнээс жужаан болох хөгжилтийн ёс.
1: Харвсан сум нэг хурдан, харсан нүд нэг хурдан, сайн мор нэг хурдан, сансан санаа нэг хурдан.
0: Сүмгүй газрын лам нь хар, сүүгүй чайгийн өнгөн хар, сөрөггүй айлын хот нь хар, сурталгүй хүнээ үг нь хар.
1: Жориг байвал жаргал ойр, журам байвал нөхөр ойр, жогсолт байвал бэйлэлт ойр, жүв байвал ялалт ойр.
0: Борон хур ургамлын тэжээл, боловсрал давталт мэдлэгийн тэжээл, ботлыг өвс амтны тэжээл, буян нээлвэг амьдралын тэжээл.
1: Хар чагаан гихч өнгийн ялгал, харангүй гэгэн гихч гэрлийн ялгал, хавар намар гихч уларлын ялгал, зүүн баруун гихч жүгийн ялгал.
0: Эчиг их хоёрын хүндэл байс сайн, эрдэн бэлэг хоёрын сурваас сайн, энх бэрэг хоёрын ялгаваас сайн, эрх эрхэм хоёрын хинаваас сайн.
1: Ертөнцийн дөрөв. Нохой сайтын хот тайван, ноён сайтын ард тайван, нутах сайтын амьдрал тайван, нугас сайтын ус тайван.
0: Холоос харагдах уул чинхэр, хулангаас суврах утаа чинхэр, хорвоод байгаагүй ухтаргүй чинхэр, гол мөрнөө ус чинхэр.
1: Эд мөнг нэг сайхан, эрч жориг нэг сайхан, эрэл хүсэл нэг сайхан, эрх чөлөө нэг сайхан.
0: Үгийн их үнэн барна, өвчнээ их бэйэн барна, өрийн их өвөн барна, уурын их нөхрөө барна.
1: Явхад хөл нэг удаан, яархад чаг нэг удаан, хүсхэд бэйлэл нэг удаан, хөгчхэд гал нэг удаа.
0: Өсгөн насанд сэтгэл чагаан, ойр жалууд шүд чагаан, өтөдх насанд үс чагаан, үхсэн хойно яс чагаан.
1: Хөх тэнгэр хөвөөгүй, хүний санаа мохоргүй, гүүн мэдлэг хижгааргүй, хүслийн үжүүр оосоргүй.
0: Ургамлын сүр жичиг дайн, улсын сүр чирэг дайн, удмын сүр төрөл дайн, өөрийн сүр мэдлэг дайн.
1: Айл аймгийн үгэн нэг, анчсан үхрийн дөрн нэг, адуу малын бэлчээрн нэг, ахтуугийн өмчин нэг.
0: Хончин хүнд хоол нэмэх, хурдан морд ташуур нэмэх, хор бороонд ус нэмэх, хонин маханд шүл нэмэх.
1: Уудам талд хон чагаан, амтад идэнд сүү чагаан, ариун бэлгийн хадаг чагаан, ачлал жоромтны сэтгэл чагаан.
0: Муу эмээл морны сайны дарах, муу эр хүнээ сайны дарах, муу хувцас жүснээ сайны дарах, муу үг найрын сайны дарах.
1: Онис дөлхөр хамт орших, оол сүх хамт орших, онол үйлдэлэг хамт орших, онох алдах хамт орших.
0: Эрдэмтэй хүн уулын чинээ,

0: эрдэмгүй хүн эрхийн чинэ, танилтай хүн талын чинэ, танилгүй хүн алгын чинэ.
1: Алтан нар нэгэрл сайхан, аав ээжийн сургал сайхан, уул хаданд нар сайхан, уудам талд чичиг сайхан. Соёл мэдлэгтэй эрдмийн баян, содор бүтөөлтэй оюуны баян, суртал сайтай нөхрийн баян, сүрэг малтай эдийн баян. Тостай хүн тос айдал, томоотой хүн торг айдал, тосгүй хүн мод айдал, томоогүй хүн тугал айдал. Чанар сайтай хүний ам бат, чармайлаг сайтай хүний үйлс бат, чигч сайтай хүний жором бат, чээж сайтай хүний мэдлэг бат. Жорсон жоргийг барьж үл болох, зовлон жодыг хувааж үл болох, жором ёсыг жээлж үл болох, жис эрдэнийг идэж үл болох. Хүчир бэрх хатуужлын зам, хүчин жориг ялалтын зам, хүслэн мөрөөдөл ирээдүйн зам, хөдлөмөр тэмчил баяжлын зам. Чаг чагаараан байдаггүй, чахалдаг хөхөөрөн байдаггүй, өнгөнгөөрөн байдаггүй, өвс хөхөөрөн байдаггүй. Байгаль ертөнцийн час чаган, багчууд хүүхдийн сэтгэл чаган, балган уухаас сүү чаган, бичиг бичгээс час чагаан. Арвлахыг амсраасан, асахыг ёроолоосон, асуухыг угаасан, анхаарахыг сэтгэлээсэн. Эрдмийг сурахад жорг хэрэгтэй, итгэлийг олоход үнэн хэрэгтэй, эндүг халахад сургамж хэрэгтэй, эдийг олоход арга хэрэгтэй. Уулаар явдаг угалжин жан, уулжаад явдаг хүний жан, үүрээр явдаг үхрийн жан, үерхэж явдаг багийн жан. Салхиг мороор хөөж болохгүй, сахсаар усыг дамнж болохгүй, санааг мөнгөөр сольж болохгүй, саднаан хоосноор мэхэлж болохгүй. Тойруулан мөлчхөд хүжүү сайхан, тогтой суухад нутах сайхан, додомдож сургахад ихмэд сайхан, тусалж харгалцахад үр сайхан.

Аав ээждээ нь ачлалтай сайн, ахдүүдээ нь энергэлтэй сайн, ганд нөхөдтэй нь бүлхэмдэлтэй сайн, амар хонгортой нь журамтай сайн. Аавын хүүхэд адилгүй, арам хуруу тэгшгүй, хүм бүр адилгүй, хөлөг бүр жороогүй. Аз амьдралд төлөвлөх хэрэгтэй, ажил үйлст туршлах хэрэгтэй, мал хариулахад арга хэрэгтэй, магди олоход баримт хэрэгтэй. Давсгүй чайс бол, сургалгүй хүүхэд сул, хазааргүй мор сул, эрчимгүй дээс сул. Жолгсон бүхэн найж биш, жоогдсон бүхэн дотн биш, жумалдсан бүхэн нөхөр биш, жүрдсэн бүхэн дайсан биш. Ярих юм уу шивнэх, жодох юм уу чимхэх, унтах юм уу хурхирах, үйлэх юм уу ээрэх. Эрүүл байхад өвчний сэргийл, эйтэй байхад эвдэрлийн сэргийл, элүүг байхад бүрлгэхийн сэргийл, энх байхад дайсны сэргийл. Эрдэмтэй хүн эрхэм баян, үртэй хүн өнөр баян.

Өргүй хүн өөдөдх баян, өвчингүй хүн жаргах баян. Арга сайтын зам олон, ажил сайтын амжилт олон, аал сайтын нөхөр олон, арчлах сайтын

Сав муугаар эдээ барах, санаа муугаар жаяа барах, сахил муугаар нэрэн барах, садан муугаар хүнэн барах. Суусан хүндээ бодлого олно, сонсон хүндээ сонин олно, сурсан хүндээ мэдлэг олно, судалсан хүндээ бүтөл олно.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Чаар хэм сонсогчтой Ордос хотын хамж очлоорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражаагаас эрхлэн явагдуулж байгаа аражаа наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусга болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож аарай. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: За сонсогч маань утасгал бодлоо. Утсаа нас сайн байна уу?
1: Яа, миний утас байна.
0: Мөн байна аа, таны утас мөн байна. За сэтгэлдгүй холбогдож байх юм байна.
1: Мөнөө.
0: За өнөөдөр юу шүү? Өөр мөч шилчин утгыг тайлж гэн шүү. За усан голгуур тосон зүлгүүр гэж ярддаг ба. Усан голгуур гэдэг нь ямар ухаантай үг вэ гэж.
1: Голгуур гэдэг нь капсулсан. Токсолтог үл чим нэг л үнийг хэлж яануу хатагда. Юунд яг дурасан чим л үнийг хэлж нуу.
0: Бас яг оновчтой биш ээ.
1: Тэгвэл тай юу гэж хэлээ. Докторгүй үнэн хэлнэ үү?
0: Докторгүй гэж усан голгуур тосон зүлгүүр гэж одоо тийм нэг хүнийг бялдуулчилж чаддаг өнгөн дээр нь хүнд сайхан ханддаг. За хүнд одоо бас нэг тиймэрхүү уран арга зөөлөн аргыг хэрглэж байгаад одоо хүний оо толгойг нь нээлж тархин сордог гэж ярддаг уу юу тэрүүн шиг тийм жусуурч жусуурч хүнийг яг усан голгуур гэж хэлдэг гинэ. За усан дээр тавьсан хул
1: доктор гоо хүн тэр бол найс тааштай байх.
0: Яг мөн
1: доктор

0: болно.
1: Яг мөн. За, өр гаргах.
0: А?
1: Өр гаргах.
0: Өр гаргах уу?
1: Аа.
0: Хүн дээр нэг сүр үзүүлэх гэсэн утгатай үг байна.
1: Тий. Тий, яг мөн. Хүн одоо нэг сүрээ үзүүлэх.
0: Нэг
1: баатар. Тий, баатар маягаан гаргаж их.
0: Аа.
1: За, өлөн элгэн тайлах.
0: Юугаан тайлах гинэ?
1: Өлөн элэг.
0: Өлөн элгэн тайлах. Өлөн элэг гэсэн үг ба. Тайлах гэсэн үг юм уу?
1: Тайлах гэж нэ. Өлөн элгэн тайлах.
0: Ахаа. Хайр хайрлах нэ юу юу?
1: Биш ээ. Хуцсан тайлах.
0: Оо, хуцсан тайлах уу?
1: Биш ээ. Өлөн элгэн тайлах гэдэг нь ямар утгатай үг вэ гэж нэ.
0: Бэтэр юм хэлж гарах гэсэн үг үү?
1: Биш ээ. Яг зөв хариулт нь өглөө юм идэх. За амны заваа гаргах гэж байна.
0: Аа, лэн лэн лэн. Аа, юм идэх гэж байна. Тийм ба. За мэдээлээ.
1: За дараа нь борив өндөлж их.
0: Борив.
1: Мхм. Борив өндөлж их.
0: Хөлийн борив мөн үү?
1: Мөн.
0: Борив өндөлж их гэсэн. Ор өндөлдөх одоо явхаар яарх гэсэн утгатай үг.
1: Яг мөндөө явхаар яарж байна.
0: Одоо яарж байна.
1: Сууж тогтохгүй тэгээд яардаг тийм хүн байдаг шүү дээ, тийм ба? Баруу өндөлдөх
0: гэнэ. Бас ажил байна. Бас ажил мараати.
1: Тийм байна. За, 5 сэдвээ хариулж дууслаа.
0: За.
1: За, оролцсон баярлаа.
0: За, танд баярлалаа.
1: За, баярлаа, баяртай.
0: Баяртай.

0: бид хэзүүд байгаас.
1: Чаархим сонсогчдоо манай радио наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5 өдрийн хоногийн 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдаг. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож орой. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

Чаархим сонсогчдоо арааж байгаа адам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

Чаархим сонсогчтой арааж өнөө адам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сороо тусга болон үргэлжилж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр өөрмөгч хэлчийн утгыг тайлж байна. За саяхан манай сонсогч орж ирээд бас 5 сэдвээ хариуллаа. Усан голгуур, усан дээр тавьсан хул, эр гаргах, өлөн илгэн тайлах, борив өндөлжих гэдэг энэ 5 сэдвэн бол сайхан хариуллаа. Дараа сэдв нь болохоор за түүшин жуурах, өмхий илэг өвөрлөх, дөрвөн нүдтэй хүн хүжүүн дээр нь зайдлах, шороо үнэртэх нь ойртох. За иймэрхүү 5 өөрмөгч хэлцгийг та бүхэндээ үлдээе. За манай нэвтрүүлэгдэн оролцож бас сэдвэн хариулах хүсэлтэй хүмүүс маань манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдэн оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

Заар хэм сонсогчдоо Арожин Адам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдний хоны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагддаг. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд хадгалж нэвтрүүлэгт оролцож болно. За нэвтрүүлэгт маань болохоор одоо зүрс зүгийн бүрэн болгох, онсог, таах, за өөрмөгчлөлийн утгыг тайлах, дуу таах, оюуны сэдв, соёл түүхийн хамаатай сэдв гэх мэтчлэн за одоо сэдвний хүрээ хөвчөө бол их байдаг. Ингээд та бүхэн бас сонирхолтой бол манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулаарэ. За нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, 2, 4, 5-ны

Өдөр хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. За нэвтрүүлгийн 4 утас удаа нэвтрүүлэг явагдаж байгаа үедэн бол нээлттэй байдаг 8592-411, 8592-412, 8592-413, 8592-414. Заархам сонсогчдоо манай энэ чигийн нэвтрүүлэг манай энд хүрээд өндөрлөн завсралж байна. Хүлэн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт суглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт суглаа.

Аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Цусны дээр юм да. Морин мэлхий түүний нуруун дээрх батхийн үзэд сэтгэл төвтгөхгүй дан мөн очиж ятхав. Үүнийг сонсоод бор мэлхий үсэртэл ууралж морин мэлхийг эгдүүчэн хараад жагнав. Энэ байдлыг үзэд босод мэлхийнүүд хоорондоо бор мэлхий бостын ятхалыг сонсохгүй харин ёс бос аашлан бид түүнийг ойшоохон болъё гэж харилцан ярьж байгаа. Түүнийг ойшоох хэрэггүй. Яавал яг. Бор мэлхий нуурт умбад явхад нь бяцхан шанган хорхойнууд түүний нуруу дүүрэн батхыг олж харлаа. Бор мэлхий авгаа, чиний нуруун дээр чин бүр батх гаржээ. Бор мэлхий батх гэх үгийг сонсмох чон ууралж галжуурсан мэт шанган хорхож үг дайрав. Үүнийг харсан морин мэлхий ээж ба бусад мэлхийнүүд чүм бор мэлхийг чанга шүгэмжлв. Бор мэлхий

0: Тэр уурлах ичингүүрэг хослон нуурын хөвөнд буруу хандан сув. Тэр гинт нуурын усанд туссан сүудрэн үзээд уулга алдан хашгарав. Нуруу дүүрэн батг бар байгаад үжмөрийн дүргүй болчихжээ. Бор мэлхий бусдын ятгалыг сонссонгүй өвчнөн цаг тухайд нь эмнүүлсэнгүйгаас өнг гэлбраан алдаад гэмшин байлав. Амархаглан аашилж олны сэтгэлийг хүсэрдүүлсэн бор мэлхий түүнес сүүлэр болон тохоогоор нуугдан явах болжээ. Энэ байдлыг ажиж мэдсэн халуу нэг өдөр тусгайлан бор мэлхийг эрж иржээ. Халуу аха, уучлаарай. Таны халуун сэтгэлд хүйтэн ус сатсан миний буруу болжээ. Хамаагүй. Буруугаан халан сайжруулах нь мөн ч сайн суртал юм шүү. Бор мэлхийн гэмшин ухаарсныг үзээд олноороо түүнийг уучилжээ. Бардамд сайнгүй, банжилд дулаангүй гихчээр бор мэлхий бардамнан аашилж бусдын ятгалыг сонссонгүй дан нуруу дүүрэн батхтай болж гой дүрхэн алдсан гинэ.
1: Гэмнэн өмнэн гэмшлэн хойнон гэдэгээр бор мэлхий Омрхог бардам жангаар олноо итгэл санаалын сонсгүй байжгаад нэг насны гэмшил болсон байна.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлснээр ажугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаа дүүнэртэй нь манай хорооны нэвтрүүлэгч болох гэрэл багшийн уян галсан хөөхтийн уран чахалаас сонирхоолъё.
1: Хөөхтийн уран чахал хөгжилт бидний найз.

унаг даагтай болно. Ээж надад дээл хийв. Урд дохор маань унаг дааг. Хойд дохор маань хонь хурга гэж намайг ирүүлээ. Унаг даагтай болно шиндэл өмсвөл урд голоон дүүрсэн унаг даагтай хойд талаан бүрхэлсэн хонь хургатай болох юм байна. Том болоод малчин болно. Шин дэл өмссөн хүүхдүүд бүгд адилхан ирүүлгэдэг болов уу?

чичирлэгийн өвлө. Өглөөгийн нартай уралдаад өс чөндөр болох гээд чивэр гоёхан хувц услаад чичирлэгтэй би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Уран гартан болох гээд өнгөшиж тоолж сурах гээд чивэр гоёхан хувц услаад чичирлэгтэй би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Ургамал чичгэн тэтгэх гээд урамтай сайхан наадах гээд чивэр гоёхан хувц услаад чичирлэгтэй би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Эхийн баяраан дуулах гээд эгшгийн аяар бүжих гээд чивэр гоёхан хувц услаад чичирлэгтэй ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу?

хургачин хүү. Ногоон торгон дээр сувд байх шиг ногоон талдаа нь хурга минь бэлчин. Хурган хариулаад унтаж болохгүй, яагаад гэвэл чон ирнэ. Хурган өсгөхөд хонь минь нэмэгдэн би өсөд баатар болно. Өвснөө сайханд хурган хариулаад үдэш ирээд таргаа нүүнэ.

Манай энэ цагийн цогтой жаал нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн нэвтрүүлсэн Сара хинагч дуугарч ав. Ерхий хинагч гэрэл чинхэлд дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Энэ чигийн хүүхдийн ертөнц нэвтрүүлгийн бүгэн дундугаар энэ төхрөөдөө өндөрлөх боллоо. Дүнрийнхэн хүлээнэд сонсонд баярлаа. Энержи нэвтрүүлгийн бүлгсэн найруулагч хөтлөгч Гэндэг, хянагч Айлма Жаяху, ерөнхий хянагч Боожинхва. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болж.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: хорой хамааралтын аргыг нийтэлсэн.
1: 2026 оны дунд улсын чахурын үйлсийн их хурлжич гэрэл чинэг нөөц энергийг хамжилчулсан чанарлах хөгжилтийн судлан ярилцах хурл бүх хотод хурлдсан.
0: Эрэн хот ба Улаанбаатар хотын хооронд өргөн жимтэж ашааны галт тэрэг нэвтэрсэн.
1: Хөвөөд шар хошуу гажир доорох хоолын торыг шинтгэн засах ажлаа шалбдуулж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авч сонсоорой.
0: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон химэл оюун чадвард суурилсан олон ажилгийг өрнүүлж ажвэлсэр мэрэгжлийн дэлгэрүүлэн 550 гарай жилийн AI хэрэглэгээний ахыг нийтэлж химэл оюун чадвараар ажвэлдүрийн үйлдэл энерги чагалхан хүчний хүрээнд үйлчилжээ. Өвөр Монголын чагалхан хүчний бүлэглэлийн даалт жаралж даалт хүлээх төвд онцгой ханын шалгалт явагдаж байлаа. Үүнд AI системээр даалт хүлээх материалыг уудчлан уншиж, нэгдэлтэй баримжаагаар жүйэл дараалан ховөгч, алуугдах харьцаа, хөвийн бус үний мэдүүлэлт, бичиг материалын хуулбарлсан зэрэг асуудлыг шигшин байчааж, тосгын мэрэгжилтэний ханин тогтолтод үндэс баримт хангаж байна. Өвөр Монголын чагаалхын хүчний бүлэглэлөд чоглуулах, хадгалах, бодох, хамаарах хэрэглэхийн нэгтгсэн таберемтийн тавчингийн байгуулж, таберемтийн их байлгын төвлөрлийн нормыг зөвнө далаас давуулан эдийн явдал үйлдвэрлэл үндсэн бетон байгуулалтын 58 оюунч жагвар ажил гүйцэтгэх 1500 бетон байгуулалтын 58 оюунч жагвар ажил гүйцэтгэх 1500 гарай машин хүнийг судлан үйлдэжээ. Улсын өмчлөлтөө аж ахуйлын хангалгийн хэлхэнээс үйлдвэрлэлийн үйлсийн тасаг хүртэл манай орон AI мэрэгжлийг үйлдвэрлэлийн өмнө фронтод гүнжгэн ашиглажээ. Ийлийн бүлэглэлийн хөнгөн төлөвт сүүнэ бүх хүмүүрчийн аюунчид ишээ үүжүүлэх сооронд сүү савлах үйлдвэрлэлийн шугамар чагбар дөрвөн түмэн баглаа үнэн сүү гаргаж өндөр тодорчид аж үйлдвэрийн гэрэл зургийн машинаар бүх явчийг сүдэрлэн бодлогын хүчнэр миллисекундэд баадал баглааны өөс сөвийг алхахын хамт уутаар шийдвэрлэж байна. Аж ахуйлын бас үйлдвэрлэлийн бүх явцыг тоочилж түүхэн материалаас бүтээгдэхүүн болтолох бүх хилхээгийг аюунчаар хамаараа эзэмдэж байна. Жилийнхнээс нааш манай орон бодлогын хүчин бодлогын арга дээд хэрэглэгээний ахуйг хамжилчулан химэл оюун чадварын ажвэлсийн ам ахуйг төгөлдөржүүлж химэл оюун чадвард суралсан 3 бүлгийн 550 жилийн хэрэглэгээний ахуйг нийтэлж шинжилгээ ухаан мэрэгжил ажвэлс ардын амьдрал жасалт зэрэг олон хүрээ хамарчээ. Улсаас байрлуулсан 22 хэрэглэгээний ахуйгаас манай оронд 21 жил байж бүрэгчийн норм 195-ийг даваад манай орны бодлогын хүчин яг үлдэж дийлэх түргэн бодох байснаасаа сайтар хэрэглэх түргэн найдваржиг тээшээ ховорч бий. Өртөн жасах орноос бүх орны ончлогт давуулыг ажвэлсэр голдуулан тогтмол хогчаатайгаар хэрэглэгээний ахуйн хангалах хэрэгцээгийн нарийн дансыг нийтэлж хангалах хэрэгцээг сайтарж огцоолон бодлогын хүчний эх байлгын нэгдэлтэй төлөвжүүлж нийтэмд нь харгалж төхөм төд бодлогын хүчний үйлчилгээний тавчингийн байгуулан химэл оюун чадварын том жагварын мэрэгжил түшхилж ажил төрөлд төрүүлсэн айл олон дурайллих үүтгэр байна.
1: Одоо үндсэн шатаар сурвалжлан мэдээлж жохолын суртлан өөрчлөлийг гэсэн тусгай мэдээллийн эг бичгийг нэвтрүүлье. Хангай аймгийн Хорчин баруун гарын дундад хошуу юу тарсан ч хураалтгүй байсан халтхай хужирлаг газрыг өндөр үнэлттэй шилдэг амийн тараа болгон хувирулж бий. Тус хошууны голын байшин балгасны гэрэл чингээр чахлан гаргах өртөөд хөрвөл гэрэл чингийн хавцсан дор өвс ургамал ягчран хөрсний оргоондог ботсын уулгадч нь дээшилж өнгөрсөний хужирлаг газрыг ховруулсан нийтлэг жишээ болжээ. Таран газар бол ам бодааны үйлдвэрлэлийн амин судас мөн. Хужирлаг газрыг өөрчлөн сайжруулж ашиглах бол таран газрыг хамгалах чухал арга болно. Хужирлаг таран газар бол одоохны дунд доор үнэлттэй таран газрын хамгийн гол төрөл хэлбэрийн нэг байж, нэлээд их талбайтай хөнгөн ба дунд хэмжээгээр хужирсан таран газрыг засаж болох мөртөө бүтвчтэй жассны дараа хураалт нэмэгдүүлэх өргөн их орон зайтай байдаг. 2023 оноос эхлэн дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ургамал судлах газрын судалгааны бүлхэм нь Хорчин баруун гарын дундад хошуунд гүнжгэрж хужирлаг газарт тохиромжтой хөрсийг сайжруулах 60 гаруй жилийн тармалыг сонгон тариад илт амжилт олсон байна. Хужирлаг газрыг засах загвар тасралтгүй төгөлдөрчгийг дагалдан тус хошууны гэрэл чингийн чахалгаан өртөөний ургамлын хуцлаг жууны жууд хөрч байгальтак бэлчээрийн сэргэлтийн орны ургамлын хуцлаг жууны 94-чиг жорга болж өргөжөв. Хянга аймаг ажил олголтоор тэтгэмжийг орлуулах арга бодлогыг хэрэгжүүлж, малчин тариачдыг дайчлан орон нутагт нь хужирлаг газар илсрхэгсэн газрыг засахад оролцуулснаар 2025 онд 1500 малчин тариачин ам ахуйг сэргээх төсөлд оролцож, хөдөлмөр үйлчилгээний нийт орлого нь 1840 төмөн төгрөгт хүрчээ. 2 жилд Хангай аймаг бас шин тусал, шин мэрэгжил, шин механик төшиглэн аймагын засалтын төвчнөөр нийтэм дэвшлүүлснээр

0: одоо бүх аймагаараа 177 түмэн мөө өсрөхсөн газрыг засаж 2024 онд бүх бүс нутгийн өсрөх газрыг тойлбартай засаж бүх орны анхдагч бүх бүс нутгаараа нүчгэн элсгүй аймаг болсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа нэмэд 10 дугаар сарын 11-ний өдөр хэвлэгдсэн Шинхуа өдөр бүрийн чагалхаа мэдээгийн төрөвнөрт үндэсний бүлхэмдлийн сорыг бэхжүүлж, шинэ хөгжилтийн байршилд гүнжгэ уусалч, Өвөр Монгол бүлхэмдэн тэмчих шинэ хариултын хуудсыг бичгэлдэг гэсэн мэдээллийг нийтэлжээ. Мэдээлэлд Өвөр Монгол чанарлаг хөгжилтийг ахиулах төрүүн чухал үүргийн тойронд дунддын үндэстний хамтын чагчаа ухамсарын баттаггаар гол шижин болгож шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэвхтэй үйлчлэн үндэстнүүдийн хамтаран бүлхэмдэн тэмчиж хамтаараа чижиглэн хөгжихийг ахиулжээ. Дунддын үндэстний хамтын чагчаа ухамсарын баттагх ухуулаг хүмүүжлийг үндэстнүүдийн олон түмнээ үйлдвэрлэл амьдралтай найх туйлдуулж үндэстнүүдийн олон түмнээ сэтгэл зүрхэнд хамтын чагчаа ухамсарыг гүн хаданшууллаа. Үндэстнүүдийн хаатар олон түмэн сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдагж эсрэгжилтэ эрэлхэглэн тэмчин бахирдлгүй нутаг бэлчээрэ өргөтгөхөд байна гэжээ. Мэдээлэл бас 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд Өвөр Монголын нийт 1,2300 түмэн мөөгийн амь ахуйн бүтээн байгуулалтыг биелүүлж 6,688 түмэн мөөгийн эсрэгжлийн сэргийлэн засаж хэвчээгээр бүр бүх улс төрүүлжээ. Улсын малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал сорон болсон Өвөр Монгол амин сан махны хөмрөг сүү саалын хөнгийн гаралтыг тогторжуулан хангалгын батлаг чадвараа чангаруулж бүх орны ам бодааны уналт олон жил дараалан 800 дуншуур жингээс тавж өгөр хон мах үнийн сүүгийн гаралт нь бүх улс төрүүлжээ. Өвөр Монгол улсын энерги болон байлдах бодлогын эх баялгын чухал суурнаа байр тогтолтод суурилж бүх улс төрүүлэн шинэ энергийн машин чагчуулалтын хөвчгийг чагалхааны машин чагчуулалтын хөвчгээс давуулан ерөнхий машин чагчуулалтын хөвчгийг 1 доншор 7000 түмэн киловатаас давууллаа. Өвөр Монгол гүйчд мөртөө тогтон эрчимжүүлсэн чагалгаан төшхилж бодлогын хүчний аажвэлсийг аюунчлан дэстэвшүүлжээ. Улсын зүүн орны тоо баримтыг баран оронд бодох инженерингийн 8 их жангилгийн чигийн нэг болсноор 7 дугаар сарын сүүлч болтол бодлогын хүчний хэвчээ нь 34 чиг 5 түмэн пид хүрч аюунч бодлогын хэвчээ нь 32 түмэн пигэд авж бүр бүх улсын өмнөгнөнд орсон байна гэжээ.
0: Одоо хамтын чагчийн ухамсарыг баттах гэдэг дунддын үндэстэн нэг гэр бүл мөт дотно гэсэн тусгийн мэдээллийн их бичгийг нэвтрүүлье. Хамтын чагчийн ухамсарыг баттах гэдэг дунддын үндэстэн нэг гэр бүл мөт дотно гэсэн гол сэдэвт ажиллагааны сурвалжилгын бүлхэм ойрд Шилэн гол аймгийн Сүнэтжүн хошууны улсын хүүхдийн үцгэрлэнгийн ордонд хүрч улсын хүүхдийн үлгэрийг хуваалцав. 1958 онд улсын хүүхэд оюун гэрлийг хөтхөн сартай нялх байхад нь Шанхай хотоос тал нутагт авчирсанд малчин Дамба борууны төлийг үрчлэн тэжээжээ. Тухайн үед тэд гурван татуулсан хамтын сүдрэнч улсын хүүхдийн үцгэрлэнгийн ордонд өлгөөстэй байна. Оюун гэрэл тэр үед улаан нялх миний ойлж байгаа хараад ээж минь маш өрөвдөж үрчлэн тэжээжээ. Надад хоёр дахь ам насыг олгосон тал нутагтаа би онцгой хайртай аав ээж минь намайг жол жаргалт гэр бүлтэй болгосонд талархаж байна гэжээ. Тухайн жилд Сүнэтжүн хошууны цайлган цаавар талын малчид 170 гаруй улсын хүүхдийг үрчлэн тэжээжээ. Эдүгөө Сүнэтжүн хошуунд ажиллаж амьдарч байгаа улсын хүүхэд бүр жажин үсэнд бууралтаж элэг бүтэн аж жаргалтай амьдарч байна. 2010 онд улсын хүүхэд Мандлагийн жохон байгууллалтаар Сүнэтжүн хошууны улсын хүүхдийн хайр халамжийн нийгэмлэг байгуулагдаж оюун гэрэл болон өл этгээдийн халуун сэтгэлд хүмүүс оролцон жоос мөнгө эд бодос чуглуулж гэр бүлийн хүчиртэй хүмүүсийг хавсран тэтгэж байна. Мандла улсын хүүхдийн хайр халамжийн нийгэмлэг байгуулагдсан эхний үед 70 гаруй гишүүнтэй байлаа. 16 жилийн дараа нэгэнт 240 гаруй гишүүнтэй болж тал нутгийн ард түмний ач нэрлэлийг хариулахар чармайж байна гэжээ. Улсын хүүхдийн үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийн үзүүлгийн тэнхимд сурвалжлагчид 30,000 өнчин хүүхдийг Өвөр Монгол үрчилсэн нь гэсэн түүхийн сайхан үлгэрийг гүнчгий ойлгов.
1: Одоо Чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тосхийн мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Ард хүүрс дүүртэл тээсэн нэгэн чава өргөн жимтэг алт тэрэг Эрен хотоос мордож Монгол улсыг чиглэлээ. Үүгээр Эрен хот болон Улаанбаатар хотын хооронд өргөн жимтэй жашааны галт тэрэг нэвтэрсэн байна. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг орны найдваржуулах өөрчлөлтийн үүрэг бөгөөд тос хэсэг орны олон улсын зам арилжаа бараг үйлдвэрийн төвийн шинийг үүдэх үйлдэхүүн болсны хавар өргөн жимтэй жашааны галт тэрэг нь дүүжин маягийн олон улсын бараг үйлдвэрийн загварыг ашиглаж жилийн төлөвлөсөн тээврийн хэмжээ нь 28 түмэн тонн хүрч Монгол улсын Улаанбаатарын ардын өвлийн дулаалгын хэрэгч

0: шаардлагыг хангах болно. Өргөн жимтэж Ашааны галт тэргийн Өрөн хотын төмөр замын боомтод дараа өргөн жимтэж Ашааны галт тэргэнд ачаалж дахиад галт тэрэг сольж ачаалах чухалгүйгээр шууд Улаанбаатарын Баян өртөд хүрч хилийн гадна хоёр дахь удаа тэрэг солих дараас
1: шилдэгжүүлж Чихол их төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт зэрэг талаар аз ах хөдөлтөд хүчтэй дэмжлэг батлаг чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй үйлчлэг хангаж харилцан харгалзал үзүүлж харилцан ашигтай байх хамтар ашиг хүртэх хөгжөлтийг гарах олон биелүүлнэ гэлээ. Вангуйгван Ордос хотын Намын хороо хотын Жаскын ордноос улсын чахлахан хүчнээ бэл оруулалтын бүлэглэлийн Өвөр Монголын энергийн хязгаарт компани хөгжилтийг ихэр дэмцсээр ирсэнтэй талархаж байхаа илтгэснээ хамт Аз ах хөдөлтийн хөгжилт эзэгнэлт болон төрөл зүйлийн байршуулалтын бүтээн байгуулалтын байдлыг товч танилцуулав. Тэр Улсын чахлахан хүчнээ бэл оруулалтын бүлэглэлийн Өвөр Монголын энергийн хязгаарт компани Ордос тех хөгжилтийн дээд хэмжээгээр чухалчилж, Ордосын хөгжилтийн хэрэгцээ, аз ах хөдөлтийн чадварт суурлж, шинэ энерги, бодлогын хүчин, чахлахан хүчнээ хамжилцаа зэрэг хүрээ цараана. Чихол их төрөл зүйлийн бодтод найдварж улам бүтээн байгуулахыг бүх хүчнээр нь сайтратгуулж, хоёр талын хамтарцааг дасралтгүй шин дэвтэрт гаргаж, Ордосын аз ахуйн нийгмийн хөгжилтөд нэн олон хөвөр нэмэр үзүүлнэ гэж илэрхийлв. Хатын удирдлагын Эрдэнэ Билэг Уужин шин уулзалтад оролцсон.
2: Манай хроно мэдээ ойрын өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо намын удирдлах дугаадгийн 2026 оны 23 дугаар удааны хурл жич хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 87 дугаар удааны эрхлэгч нарын хурл хуралдуулжээ. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдлах дугаадгийн шүүжи эрхлэгч Сүүжүн шин хурлын эрхэлж Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлагын бүрэлдүүнээр хурлд оролцжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал жавар, чухал хариу жагтал болон чухал жохоолын жаргаснаг уламжлан суралцжээ. Хурлаас хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 40-р удааны хурлын зөвлөх зүйлийн төслийг хэрэн зөвлөв. Эрхлэгч нарын хурлын сануулгын үндэслэн Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 40-р удааны хурлаас онц зарим төлөөлөгчийн хэрхэмийн тухай Ордос хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны төлөөлөгчийн хэрхэмийн хэрэн байцаах зөвлөлийн мэдүүлэлтийн төслийг хэрэн зөвлөнө. Ордос хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 6 дугаар удааны хурлыг хуралдуулах тухай тогтоолын төсөл Ордос хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 6 дугаар удааны хурлын холбогдол бүхий учир явдлын тухай зөвлөлөг. Ордос хотын 6 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн орон тоо болон сонгуулийн асуудлын тухай Ордос хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны тогтоолын төслийг хянан зөвлөнө. Хурлаас бас онц зарим төлөөлөгчийн төлөөлөгчдийн бүлхэмд нь тохируулалт хийх тухай сануулга. Хошуу тойргийн шин нэг хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн бүтцийн харьцлыг хянан байцаасан байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонсчээ.
1: Манай хроно мэдээ. Ойрын өдөр хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 40-р удааны хурал хуралдав. Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны одоо байгаа бүрэлдэхүүн 46 хүн байж, тус удааны хуралд 43 хүн оролцож иж, хуул тогтоосон хүний тоонд нийцв. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч Сүүжүн шин хурдан эрхэлж, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хурлд оролцов. Тус удааны хурлын зөвлөх зүйлийг баталсны дараа хурлаас онц зарим төлөөлөгчийн хэр хэмийн тухай Ордос хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны төлөөлөгчийн хэр хэмээ хянан байцаах зөвлөлийн мэдүүлэлт Ордос хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 6 дугаар удааны хурлыг хуралдуулах тухай тогтоолж ичээ. Ордос хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 6 дугаар удааны хурлын холбогдох үчир явдлын тухай зөвлөлийг Ордос хотын 6 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн орон тоо ба сонгуулийн асуудлын тухай Ордос хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны тогтоолыг хянан зөвлөж батлав.
2: Манай хроно мэдээ ойрын өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо Ордос хотын шин энергийн хөгжилтийн ахиулах дүүрмийн төсөлд засвар оруулсан норгийн санал хураах ярилцах хурлыг жохон байгуулж хуралдуулав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч Сүүжүн шин хурлын эрхэлснээ хамт яриа тав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дэд эрхлэгч Ли Шин Шу хотын дэд дарга, хотын дот

0: Тодыг хамгаалах товчооны дарга Цоукай хүн хурлд оролцсноо хамт яриа тав. Хурл дээр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны гүйлдвэрмийн ажлын зөвлөлийн хариуцлагатан нөхөд дүрмийн төсөлд засвар оруулсан байдлыг танилцуулав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын зарим төлөөлөгч холбогдол бүхий салаам үчирийн хариуцлагатан нөхөд тус тусын хүрээчрааныхан тойронд ажлын бодтой тагаан уйлдуулан дүрмийн төсөлд засвар оруулсан норгийн тухай санал сануулга дурдав. Хурлаас хуран авсан сандли нарийн хянамгай эмхэлж сануулга нэг бүрийг гүйчит бодол хэлхий баталж дүрмийн нэн шинжлэх ухаанд чанар, хандлагат чанар болон хэрэгжүүлж болох үч чанартай болгох хэрэгтэй. Санал хураах арга замын өргөтгөн нийгмийн эл өдгөдийн хинэ сандли өргөнөр хурааж, үндсэн шатны сандлыг гүйчит хурааж, дүрмээр ардын санааг үнэх тусган ардын оюун ухааны нягтруулах хэрэгтэй. Хууль тогтоохийн ахиулах ахчиг гэж эмдэж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жохжуулахыг чангатхан, тогтсон чагийн хязгаар дотор дүрм тогтоох үүргий боёлуулахыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав.
1: Манай хорооны мэд ойрын жилээс нас манай хот шинжилх ухаан мэрэгжлийн хөмжлийн хэв чанарын сорган хөмжлийн чухал гардаж болгож, оюунд сургуулийн хүрээг байгуулах, онцлогт бүлхэн байгуулах, хошуу тойрхийн дуршилтын чигээс бүх орон бүсэд төгөмжүүлэх хүртэл шинжилх ухаан мэрэгжлийн шиний үтхэн яг сайхан залуучууд багчуудын өсөлт байжилт хүчин нэмэрлж байна. Дадад хошууны анхдагч оюунч сургуулийн хүрээ болсон дадад хошууны 5-р дунд сургууд нь оюунчлалтын сорган хөмжил зан сургалтын ажлын эх хөгцөнд уусалчулан оруулжээ. Сурагчид нисгэлцгүй нисгэлийн эзэмдэн окторгыгаас сүдэрлэх үүрхий биелүүлэн 3-д дарамдах мэрэгжлийн бүлхмийнх нь зураг дөрсөй бодот цогчийн эд бодис болгон үйлдэн гаргана. Тус сургууд нь бас оюунч уран бичлэгийн хичээлийн гэр, оюунч дуршилтын дасгаас тамрын татвай хүртэл, уншилхын ажилгаас баян тамрын хөдөлгөн хүртэл, шинжилх ухаан мэрэгчлэр сургуулийн хүрээнэ сурчлахын орчин найхыг дахин зохицуулж байна. Сурагч Лимаян хэлэхдээ, эдгээр оюунч тавчин нь бидний сурчлагад маш их хавсарлаг үзүүлсэн гэлээ. Үүсэн хошууны дуршилтын баг сургуулийн шинжилх ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх хөмжлийн сүрэн газарт шинжилх ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлтийн үйлдэлхийн хичээл хөгжөнтэй явагдана. Оюунч харилцан үйлдэлч хийж бэйжтэн ойлгох тойрог хөр хөгжөнөр бэлхэн, оюунч шатрын машин хүнжиж машин нохон харилцан үйлдэлч хийж бэйжтэн ойлгох ажилд хүүхдүүд дур сонирхлоор бэлхэн байж, нисгэлцгүй нисгэн нисгэх зэрэг төрөлж ийлэн хүүхд багчуудын оюунч машин төхөрөмжийн оролдохоор дамжин шинжилх ухаан мэрэгжлийн далд уулагдахууны гүнзгий олгуулна. Үүсэн хошууны дуршилтын баг сургуулийн багш Лейбо хэлэхдээ, бэйжлэн ойлгох дунд хайн сөвчлөх хүслэн хөгжиж, шинжилх ухаан мэрэгжлийн хайрдах зэж үйлдэгт оролцох үр амсгалыг сургуулийн хүрээнд өндөсдүүлэхийг хүсэж байна гэдэг. Манай хот Хиявагч тойрог, Дүнсэн тойрог, Эжин Хорох хошуугаар төрөөдөн хэрэгжүүлэх дуршилтын хошуу тойрог болгоно. Шинжилх ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх бүлхэм нийт, оюунч хичээлийн танхим, шинжилх ухаан мэрэгжлийн төгөмжүүлэх үйлдэг зэрэг, шинжилх ухаан мэрэгжлийн хүмжлийн арга замын хайн сөвчилж, бүх хотын эл хошуу тойрог тээш дэлгэрүүлэн төгөмжүүлж, онцлогт сурчлахын бүлхэм нийтийн өргөнөр байгуулан, оюунч сургуулийн хүрээнэ яз чанарын дээшлүүлэн хэвчээг өргөтгөх, шинжилх ухаан мэрэгжлийн шин үүдэх уралдааны өргөнөр өрнүүлэхийг алхам алхмаар биелүүлж, шинжилх ухаан мэрэгжлийн хөмжлийн хэсэг талын дуршилтын чигээс бүх орон бүсийн тэнцвэртэй хөгжилтөөс бүрхүүлэхийг акуулжээ. Үүнээр дамжин шинэ үүдэлтийн шимлэг хөрсийг бүрдүүлэн хүүхэд багчуудын шинжилх ухаан мэрэгжлийн хүсэл зүйдийг тэргшүүлж, тэдний зоригтойгоор гар хөдлөн үйлдэлд оролцохыг зоригжуулан шинжилх ухаан мэрэгжлийн хүчрхэг улсын хөгжилтийн ирээдүйн суурийг улам нэг алхам бэхжүүлэхээр чармайж байна.
0: Манай хрономед Умра төргөргийн 40 градуст байгаа Малтралангийн бүтээгдэхүүнээ ажиглсан бүсийн төрлөх давуулагт түшиглэн далд хошу хатан голын тохой гэх нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмдэгтээ үүч далдын амтад хідэнэн өвөр Монголоос бүх улсын жахад борлуулж байна. Хатан голын тохойн шууд нэвтрүүлгийн тасагт нэвтрүүлэгч яг сайхан орон нутгийн хан Ёбин Лангва зэрэг бүтээгдэхүүнэн идэвхтэй танилцуулж байна. Маажийн тос, тахаа өндөг, оргоник эрдэн шишчэрэг нутгийн хан өөртөө боловсруулсан чанарлаг зүйл сан танилцуулж борлуулгын гол гогцоо болгож байлаа. Одоохон болтол нийт 97 удаанаа шууд нэвтрүүлэг өрнүүлж 27-ыг 5 төмөн төгрөгийн өжигнэлтийн орлогыг баялуулжээ. Баримжаадсан ирэлтийн мөрдөг систем болон өжигнэлт борлуулгын интер сүлжээгээр дамжин эдгэр бүтээгдэхүүн Бэжин, Тянчин, Хэбэй, Хөхмөрнө гурвалжин хойгийн жах дэлгүүрт борлуулгатай боллоо. 2025 онд Хатан голын тохой гэх төрөл

0: тэмдэг Өвөр Монголын нэрд орон хөвчөний нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдэгтээр тодорсон байна. Мангафу бол 2025 онд байгуулагдсан Тралан Малаа Жахуан нэрд тэмдэгт байж, жахтэлгүүрээс өндөр үн ханшаар орон нутгийн тралангийн бүтээгдэхүүнийг хурааж гүнжгэ боловсруулж байдаг. Тус жилийн 11-р сард Хатан голын тоохой нэрд тэмдэгт жинхнэр Мангафуд нийтийн хэрэглээний нэрд тэмдэгтийн эрхийг олгож, судалгаа нээлтэд яарж байдаг шинэ компанийн борлуулгын тутагтлыг онд сайн нөхөөрлсөн байна. Далад хошиунд Мангафу метийн ашиг хүртсэн аж ахуйлал улмаас улам олширж байна. 7 жилийн турш нэрд тэмдэгтээс тус орон нутгийн жүү 20 гараа шилдэг чанарын тралангийн бүтээгдэхүүнтэй харилцан Хатан голын ам, Хүзэрлэг газрын ам, Наранхуарын эдчэрэг 6 жүйлийн өөртөн ажигэнсэн онцлогт бүтээгдэхүүний бий болгочээ. Одоохон болтол борлуулгын өртөг 320 төмөн төгрөгт хүрч төрөл тэмдэгтээр дамжин малчин трачны орлогыг 180 төмөн төгрөг намагдуулав.
1: Хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгийг үгээр өндөрдлээ. Та бүхэн нэг олон уудгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдэнэ сэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчин анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн байцхан уу ихэнх хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хорооноос мэдээлсэн эрх 24 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өрчилсөн мэдээ. Эрх 24 чагт манай хотын ихэнхээс газар орно. Тунгалаг баруун хойноос гурваас дөрвөн дэсгийн салхитай байснаа зүүнээс салхилан жаалгаад та бүхэн эл хошууд хоргийн чагуурын байдал анхаарлаа хандуулно. Хиявагш тойрогт Тунгалаг 3-аас 16 градус, Дүншин тойрогт Тунгалаг 5-аас 14 градус, Шавжман Балгасанд Тунгалаг 4-аас 17 градус, Шинэ Балгасанд Тунгалаг 1-аас 15 градус, Улаан Балгасанд Тунгалаг 2-аас 18 градус, Олжич Балгасанд Тунгалаг 3-аас 20 градус, Галууд Балгасанд Тунгалаг 4-аас 18 градус, Алтан Шрэт Балгасанд Тунгалаг 4-аас 16 градус, Шүэжаван Балгасанд Тунгалаг 5-аас 15 градус. Хүндэт сонсогчдоо, чагуурын мэдээ нэвтрүүлэлт анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Эрдэмийг сурахад өчөөхн жавгачи өнөд жирахын тула хичээн нүжих хэрэгтэй.
1: Галын аюулыг сэргийлэн хоригөлж амгалан сайхан гэр орныг бүтээн байгуулъя. Дунд дулсын ончлогтой нийхэм журмын агуу их төвийг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дунд дулсын ончлогтой нийхэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчилэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийхэм журамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах Домдын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсүгэ.

Аз жаргал ажил хөдөлмөрөөс ирэлтэй. Арвахан боловсон жан аран шин. Сурлаг сургалаас үүсэлтэй. Ажилч хөдөлмөрч амьдрал айл гэр баяжин. Арилж гамн жабл улс гэр дэгжирэн.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хөндөг сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгээс эхэлж Алша аймгийн хамдууч дүрийн төвөөс шингэн үйлдсэн өдөр өдрийн нар гэсэн туужийг санах болохоор боллоо. Алшаанд тогтой алдарч өгөөлч аюур жанагийн бүтээдийг Алша аймгийн хамдууч дүрийн төвийн нэвтрүүлэгч Сэчинхаар нэвтрүүлэн.

үүр алгуурхан гэгэрхэн алдад тэнгэрийн хаяа олон өнгөөр солонгорно. Тэрхэн агшинд гал улаан нар газрын хормойгоос эснэн мандаж уурга шаргал туяагаран хөвчин дэлхийг гээгүүлнэ. Намхан бор толгой дээр хижээл насны бүсгүй ургах нар харж хоёр гараан алдлан зогсно. Түүнээ өмссөн хөх даалан бүү дээлийнх нь өнгөн унаж цайвар саарал болжээ. Тохой хормой энд тэндэн хар хөх өнг бүрийн бүсээр нөгсөн байлаа. Тэр хүний гизэг ус нь ширэлдэн сарлагийн дах шиг эсгэржээ. Энэ хүнийг ануужин гинэ. Өглөөний хүйтэн жавар сөрж зогсноос ануужинэ зовхон бууж гэрлэн харсан жилах муутай оногор нүднээс нь нөлмс зайрна. Тэр анисхан дарн амандан овур товур юм ярина. Мантан хөөрөх нарнай доогуур бүдүүн төмөр хайрцаг тээсэн цэнхэр машин намрын хэрүү унсан тосон замаар салх хагалж давхна. Тэр машин уулын хэр барьж ондгон нь наашлахын бараагаар ануужин нүд өргөн тээшэн бараалав. Тэр тэд уул шуухан хөглийн харлах хогийн овоон дээр хаврын ноосон гоочсон тэмээсийг уранхай хувцастай хэдэн хүн гүйдэн. Ануужин хертэ хартаар гурван шүдтэй савраан авч яаруухан толгойгоос буулаа. Хожгөр хүнээ толгой шиг гөлгөр шархаттай энэ төглийг шархатны хөндөө гэдгэ. Ануужин өвгөн байдатайгаан хоёул хогийн овоон дээр хог цөлмөж ам зууна. Тэр өглөө болгон инхүү мандах нар хар зогсохдоо өөрөн ирэхгүй нартай ярьдаг дадгалтай болжээ. Ануужинэ энэ зан нь хогийн овоон дээр ирэхээс хол өмнө хард мордоогүй хүүхэн байхаас эхэлсэн юм. Аав нь түүнийг гэрийн хаан ард их ямат хат гэдэг жижигхэн хөх толгой дээр дагуулж гараад ийм нэг домог ярьж өгчээ. Эрт үрдийн цагт нэг хүүхэн ус авахар голын хөвөнд ирээд их удаан сууж гин. Тэгсэн чинь харин нар ирж хүүхнээ дээд биеийг авч явсанд сар ирж хүүхнээ доод биеийг нь авч явжээ. Үүнээс болоод нар эр болж сар эм болсон юм гэнэ. Тийм болохоор нар эм хүнд ээлтэй байдгийн учир нь тэр юм гэнэ. Эмгтэй хүн наран доор удаан сууж биеэн шарах нь нарнаас хүч, энерг, гоо сайхны үр сим олдог. Эрэгтэй хүн наранд удаан суух нь биеэнд нь тэдийл сайн биш. Харин саран доор суух нь сарнаас хүч, энерг авдаг юм гэнэ. Манай өвөг дээдүүл эрт дээдээсээ нарыг хүндлэн дээдэлж иржээ. Нар уруу хандаж бий засах, хуруу гараан хомхойдохыг хүртэл цээрлдэг байлаа. Нар хүнд илч хүч өгч, түнэр харангуйг өлдөн хөөж, түмэн бодсыг гээгүүлдэг. Тиймээс бөмбөрцөг дэлхий дээр өөр ийм ариун дагшин зүйл гэж ганцч байхгүй. Нарны гэрэл тулсан газарт амтан ургамал амлан төлжиж, альва бузар бүртэг юмсыг ариутхан цэвэрлдэг. Охин минь чи хаа явсан ч насан турштан өглөөний мандах нар оройн жаргах нартай залгаж байгаарэ гэж аав нь загсан байжээ. Түүнээс хойш ануужин энэ заншлаан баримталсаар одоо нэгэнт 40 жилийн нүүр үзжээ. Сурсан заныг сураар боож болдоггүй гэдгээр өнөөдөр тэр мөн л дадгал ёсороон бичхэн бор толгой дээрээс алтан нартайгаан золгосон нь энэ санжээ. Уул толгот шиг овоорсан хогоос илжирж өмгөхэрсэн муухай үнэр ханхалж алсаас хамар цоргино. Зүсэн зүйлийн гэлгар уут дарцаг далбаа шиг салхинд салбагнан хийсэн. Хог тээсэн цэнхэр машин хогийн овоон дээр ирэхэд гурван шүдтэй савар барьсан навсан савсан уранхай хувцастай хүмүүс машин дагаж гүйлцгээ. Тэднүүс шавгар малгай дугтилж зарим нь амандан бариул шиг амны хаалта зөөсөн байла. Машин

0: Хогийн овон дээр арай чирэ матсан гарч бөксөөрөн ухрана. Хогийн нурга уруу төмөр хайрцгаан тонгойлгон хогон хөнтрөн асгав. Хогийн машин даган гүйлдэж байсан тэдгээр улс асгсан хог уруу улаа үдсэн аратан мэт нэг нэгэн түлхэж унгаах шахан ум хүмгүй дайрна. Тэднүүсийн хажуугаар нохой гахай нуудаж зэрэгцэн уудралдаж хэмхрэлдэн уралцсан. Хогийн машин ирсэн мөрөөрөө буцан давхлаа. Тэр хүмүүс толгой өөд татах сэхээгүй савраар хог самчин өөртөө хэрэгтэй гэсэн зүйлсээ түүцгэн. Ануучин архинай лонх умдаанай лааз, хуунцар сав, цаасан хайрцаг, төмөр утас, яс, нүүрс, мод, шивүрд түлэгдсэн шахаа, урагдж эсэг болсон хувцас хонор, өсгөн цорхой оймс, шүлстэй амнай хаалт гэдэл, цөлмүүлэхгүй юм гэж алах. Тэр улс иинхүү хоорондоо үгэж зөрүүлэх чөлөөгүй ганц амсгаагаар нэг машин хогийг тэрхэн агшинд самчин газартай тэгшилж хайлаа. Тэднүүс өөрсдийн хаан олсон олзондоо олзуурхан хоорондоо ярилцаж марсайн энэцгэн. Энэ үед нар дээр мандаж уулсын оройд буусан манан хэрүү замхран арилж тэнгэр цэлмийн энгүй цэнкэр торох шиг цэнкэртэн.
1: Өнөөдрийн тэргч харин овоо зээхсэн хөрөнгөтэй ирлээ шүү
0: гэж сахал санчгийн сэрвиж ус гижгэн зогтор болсон нүүртэн хөө төргсөн мэт пад харчраатай 40 эргэм насны хүн шаазан шиг цагаан шүдэн ирэл зуулан хэлв. Энэ хүнийг намраа гэдэг. Харин тэгсэн байна. Тэнгэр бурхнаа ивэлэр өнөөдөр овоо олцтой харахнаа гэж ануужин баяртай нарахгүй олсон юмсаа савлана.
2: Ануу ихч та ямар олон умдаанай лааз олсон бэ? Надад нэг хоёрыг өгөөч
0: гэж арв хурч байгаа болов уу гэмээр ухрахан ширгэж нүднийх нь гэрэл унтарсан туранхай хөхгүй гойн. Тэр ганцж товчгүй салбархай хөх бошинзын хаан ингрийг зөрүүлэн элгэн тэврэж зогсон. Ховцны хин ингэр ханцын хэр тос болж бараг хусаа даммаар гүлийн. Энэ хүүгийн нэрийг эдгэр хүмүүсийн хэнэн ч эс мэднэ. Тэр хүү хөөхөн зантай болохоор түүнийг өхөрдөн маамуу гэж дуудсаар нэрсжээ.
3: Маамуу минь ээ, чи амьдр сурах хэрэгтэй. Хүнтэй адилхан хоёр гар хөлтэй байж байгаад хүнээ олсон юмыг чи яагаад олж болохгүй гэж. Чам шиг ингэж гараан доктейлаа зогсох юм болоо. Чи хизээч умдаанай лааз олохгүй шүү хүү минь. Гараан хөдөл гэж хөдөлмөрлж сурах хэрэгтэй. Өнөөдөр чамд хэдэн лааз өгчихье. Маргаашаас эхэлчи өөрөө л түүн шүү мэдв. Гэж ануужин маамууд ном тавьснаа таван лааз өгөв. Маамуу таван ширхэг лаазтай болсноо таван бандхаар алт олсон мэт хөлн газар хүрхгүй шаху баярлаа.
4: Чи намайг дагаж манайд оч. Би бошинзд чинь товч хадаж өгье дөө гэж ануужин хэлвэл.
2: За одоо явах уу
0: гэж маамуу таван лаазаан дэвсэж хатгайлаад бошинзны хаан уранхай нанганд хийснэ явах гэж цааш эргэв.
4: Хөөй дүнгүж сая ажилдан гарч байхад харин гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Чи ичгэс энэ хогн дотроос хэрэгтэй юм ан түүлдэ. Битгий бэлэн юм хайгаад дээгүр онголзоод бай. Ингэж л амьдрах болсноос хойш газар шагааж хог малтаж байж л айм зүүн шүү дээ гэж хэлснэ ануужин савраараа хог самардна.
2: Та наадагтан битгий нүүр өгөө. Өнч нөрөө түрээ барьж манай хэдийг мүлдсөөр байгаад амтасч ахсан л үт юм. Энэ чинь нуур аж байгаад зүгээр байхгүй шүү. Тэнүүхэндээ л бэйнтэн зөв эрдэмтэн нөхөр бий дээ
0: гэж намраа дургүйцэн нүднээ хам булнаар гөлихэд цаатг нь харин юу хэлснийг нь эс тоон хэнэггүй чирайлан өөдөөс нь дарван инээлээ.
4: Ямар эрдэмтэн гэж ануужин асуув.
2: Алтан хүмүстэй нөхөр шүү. Та гэртэн аваачвал гар хөлийг нь сайн хариулж байхгүй бол таныг тоончгож мэдэн шүү. Сохор үкэрт худаг бүү таниул гэдэг үхтэй бизээ.
4: Охо, тийм эрдэмтээрүү.
0: хог түүсэн хүмүүс олсон юмнуудаан боож баглан ууталж үүрээд зүг зүгтэй таран одоцхов. Ануужин хогоон үүрч маамууг дагуулан гэр рүүгээ явлаа. Овоохан гадна хүрэхэд гэр болхон ч хаттаа. Янз бүрийн сөүлө бүс цаасан хайрцгийн хавтас хувцас хундрын тасархайг зүйжи хөдөргсөн навсайсан хар овоохай байлаа. Түүнийг нь салх аваад явчихаас сэргийлэн төмөр утас сөүлө шидмсээр аалжнай тор шиг хэржээ. Овоохан үүднээс үргэлжилэн архны шил умдаанай хуунцар лонхо төмөр утас яс болсон хог хөглөрн. Маму овоохан уранхай үүдийг сөхөн орох гэснээ хамраан таглаж цухрав.
3: Яв, юу гэж хамраан дараад ухарж байгаа юм? Өмхө байна уу? Гэж ануучин асуусна. Хамраан дарж байгаагийн үзэхгүй юу? Хирээ мэдгүй бас их сэхлүү юм гэж бодно.
0: Мамугийн хамраан дарж буцдаг нь 700 байжээ. Овоохай дотор юунэ гэж нэр өхийн аравгүй өмхий эсгэлэн үнэр ханхалж огдүс гүргэн. Нуруу гэдийхэн аравгүй огтны нүксийг натхар чухалхан овоохан үүднэс эхлээдэл хөл тавихын зайгүй тогоо шинага аяг тавуг хүнжил дэвсгэр шаахай гутал гэдэл үнти сунти. Овоохан баруун талаар ийлэг болсон нэхий хүнжил дотороос орог саарал толгой цухуй. Ануучин өвгөн байдаа шартч хаад хучаатай хэвтэн энажи. Ануучин овоохан үдээр оронгуутал тэнүүхэндэн сууж ээж тийш юган хөглөрсөн юман зайчлан хүн суух зай гаргасна. За орж ир гэж мамуг дуудав.
1: Хэн ирсэн бэ? Намраа юу
0: гэж байдаа орон дотороосон толгоогоо бултилган асуу.
3: Биш. Та бас л намраатайгаа нийлж гашуун усан гудрахыг бодож хэвтэн үү? Тэгэж заваарад байдгаан болоорой
0: гэж ануужин өөртөө дуугарсанд байдаа хумсаа нуусан муур шиг дуугүй хүнжлөөрөө толгоогоо бүтээв. Маму орж ирээд үүдэн тушаа суухад байдаа хүнжлийнхаа доогуур харснаа.
1: Оо, маму юм уу? Чи юу гээд хүрээд ирвэ
0: гэсэнд маму үг дүүгүй ануужин өрөө дүрлийн харав.
3: Би хувцснайхан товчийг хадаж өгөх гэж дагуулж ирсэн юм аа. За, наата бошин зан тайл гэж ануужин мамууд хэллээ.
0: Маму бошин зан тайлах гэснээн дотроон хувцсгүй нүцгэндээ эрэлсэн янзтай мушилзан энев гэлэхэд.
3: Охоо да, өгсөн хойноч чи бид хоёр ичхэн хатта. За, тэгвэл үүнийх өдөрчих гэж ануужин өөрийн уранхай тэрлэгэн авч игв.
0: Маму бошин зон тайлахад махыг нь шулсан малын арг яс шуухан хэдэн хавирган хэрдийн. Ануужин утас зүүнээ хаан эсгээ боолин задлан дотроос нь хэдэн янзын товч гаргаж бошин зэд нь өлгөж игв. Тэр бошин зэнийх нь ойдлыг даган уралдах хар гэдэстэй цэвдгэр цатхлан бөөснөөс нь хэдийг хумслан хороосно.
3: За, өмс, одоо юу болсон чи гэдсэр чин сайлх хуугаад байхгүй болсон шүү гэж босон зэг нь өгөхөд
0: маму бошуухан авч өлгөснөө товчон товчлон шин хувцас өмсөн мэт ингрэн илэн инэмсглээд.
1: Ануугчид баярлаа
0: гэж ихэл ясрахыг хэлээд цааш ухран гарахын төвс болов.
3: Хөөй, буу явж бай. Айлд ирсэн хүн чин цай уудаг биз дээ. Би цай чиний. Чи уугаад явда гэж ануужин тогтов.
0: Маму тэнүүхэндээ тэнэглэзэн наас цаашаа бүлтгэнэн бошинзнайхан нанган дэх өнөө хідэн лаазан тэмтэрхийлж зогсно.
3: Гүй чи юунтан тэгтлэн яарж байна уу? Хідэн лаазан мөнгө болгох гэдэл сандарч байна уу? Тэр чи яах вэ? Чиний юм болсон хойно эрт ороогүй л хуталдаж болохгүй дээ. Эх чин чамд идэх юм уу гэдөө? Чи сууж байдаа гэж хэлээд ануужин навтахар пэшиндээ галлаа.
0: Тэр хотойжгүүдийн дотор гадар нь илгэдэггүй шаху хөө дарсан цайрын тогоо нэрв. Ануужин хөвнөр бөгөлсөн цорхо гадрыг хилтгэ тавьж ёр олдон жаалхан ус тусааснаа нүүр гараан угаасан болж чиглэв.
3: Манай гэдэг чин зөөвөр устай айлаа. ус эртэн гэж мэд. Гэе яах вэ? Чи бас нүүр гараа угаачих гэж Ануужин хэлэхэд, нүүр угаана гэдэг чинь яахыг хэлдэг билээ гэсэн чараатай Маму Ануужин өрөө сүрхээ тодан харав.
4: Чи нүүрэн ерэс угаадаггүй юм уу?
2: Угаадаггүй. Хаяа ус олдвол бас угаана.
3: Тэгвэл өнөөдөр нэг угаачих. Эг чинь чамд ус хийж өгье гэснэ Ануужин цагаан хөвөн савтай уснаасан гадарт хийж өгөв.
0: Маму пупа гэж ус цацруулан нүрээ угаасан чинь харин овоо хүнээ дүр гарлаа.
3: Алло, эг чинь үзье. Угааж цэвэрлээд авах юм бол хөөрхөн хүү байна шүү гэж Ануужин мамуг харан өхөрдөв.
0: Маму ихэл баярлсан янзтай мушин инэн.
4: Гүй та одоо босч өйхийгэн өөд татаач та гэж Ануужин байдайд үглэв.
0: Жо гэж байдай ураалган дугарсна босч хөнжлөн хүмүж цаашин түлгсэн болоод хувхаарж өгөр дайрсан үдээсгүй хэлэн үнжисэн сахин шаханыхан тамтаг үглэж гарлаа. Тэр хэдивээр дөнгөж жирийн босго алхаж байгаа боловч чирайн түлэгдсэн илэг шиг өрчин хатаж нүднээхэн зовх бууж үсэн орг буурал болсон болохоор наснаасаа хол хөшгөн харагдана.
3: Маму ямар нэгэн юмд нүд унаж байгаа болтай доогуур харан гөлгөнх нь цаанаа нэг л онто байлаа.
0: Наадагч нь алтан хумстай нөхөр шүү гэсэн намрааны үг Ануужинд өөрөнгө гэрхгүй бодогдоход тэр мамууг ажиглан галаан худчиж сууна.
3: Аа, ойд чинь байдгүй гэж Ануужин асуувал цаатхан дуугайл толгоогоо сэгсэрнэ.
4: Чи энэ хог дээр үргэлж ирдэг юм уу?
2: Үгүй, хаяа ирнэ.
4: Тэгэд чи хаа хондгийг юм?
2: Төрөндөө би хаа хамаагүй нойр хүрсэн газар ал унтдаг байсан. Намраа ахын хажууд очихоор намайг хөөдөг. Одоо би...
4: Одоо чи хаа хонж байна? Маму үг дүүгүй газар шагаан. Чи тэгвэл үүнээс хойш манайд ирж унтж бай.
0: Маму итгэж ядсан харцаар Ануужиний хэсэг ширтснэ. Дуугаан хурааж хумсаан хэмлэн гавин гайхаш тасарна. Ануужин тоготой ус уруугаан даабунд боосон цайнай шаар хийж буцалгав. Байдаа нүүр гараанч угаасангүй мамугийн хажууд ирж суулаа. Маму байдаагаас күнэрхсэн янзтай цаашаа жаахан зайлсхив. Ануужин цайгаан самурч жинсэн унсан онгорхон халивтай хар данханд юуллээ.
2: Чи явахгүй юугаа хийгээд сууж байгаа юм? Хулгай хийх гэдэл сахад байна уу?
0: Гэж байдаа мамуг муухай гөлийн харав. Маму дуугайл Ануужин өрөө харснаа юм ярих гэж уруулан өмөлдсөн боловч дуу гарсангүй.
4: Хар зөндөн байсан хүүхдийг юугээд хөөгөөд байгаа юм бэ? Би явуулаагүй юм. Нийл хамтны битгий адлаад бай
0: гэж Ануужин мамуг өмөрөв.
2: Чи үүнийг бичхэн гэж бүү бас. Тэр би яриа л чөтгөрл гэж мэд.
4: Жаа юу ч вилээ арайч та.
2: Чи харжилваа? Чамайг муу уранхай дээлтэй чинь бүхлээр нь залгч хад дүүлхэчгүй баахар амтэн биш үү дээ.
4: Жа бол хүүхдийн нүүр дээр битгий хэрэггүй юм яриад бай гэж Ануужин хориглов.
0: Тэрэ гурван халтар аяг авч үлээснэ дөнгөж усны өнгө хувирсан шингэн цай аяглалаа. Ануужин цааш иргэн паалан нь унаж хар цохор болсон тумпнаа ёролоос алга дарам борцгийн хилтэрхээ авч маамууд өгөв. Тэгэхэд байдаа харин борцгон хармалсан төлөвтэй маамууг өвөрөөрөө сэжих гэж байгаа бух шуухан сүрхээ шүрэн гөлилээ. Маамуу булаагад авчихаас айсан бололтой хурдан

0: Бэ, хүүхэд өрөө татлаа гэж цаадуулан ирж гай болно. Бид хоёр болоод л ирсэн биз дээ. Тэр жаал хогийг чинь би ганцаараа үрээд явчихнаа гэж байдэ дургүй лв. Маму дуугай аяг амгаал сууснаа.
1: Би одоо явъя гэв.
0: Тэгдээ орой ирж хонон шүү мэдв гэж анужин ээж хүнээ зөөлөн харцаар өхөр дүнгүй халиан. Маму муухан толгой догсон болоод гарч явлаа.
2: Чи юу гэд энэ хулгайч хүүхдийг дагуулж ирж байгаа юм? Тэгэх мөртөө хонуулна гэдэг чинь юу гэсэн үг юм? Сохор үхэрд худаг таниулж байгаа хэрэг. Цаатг чин муу овойхойг чин тоноод явчихна гэж мэдээ. Энэ чин зээлийн хулгайч нуттай нийлж хулгайгаар ам зуудаг амт шүү. Чи бид хоёртай таарах юм бишээ. Үүнийг ирээсэн өрөвдөж болохгүй. Цаана нь бөөм хулгайчуд байгаа. Батарчин явсан газраан балагтай, батхан суусан газраан баастай гэдэг биз. Нүүр өгч яасан ч болохгүй. Гай тарин шүү гэж байдаа түн хэрсүүлэн.
0: Харин ил хараан өнчирж элгэн хатсан амтан ямар л өөдтэй байх вэ? Аргүй дээ, хөөх юм ин. Аав ээж нь яасан бол доо гэж анужин өрөвдөв.
2: Маш нэгтлээс болж аав ээж нь нэг дор эрс цимгэн лээ. Энэ нь сургуулд байсан тал харин золоор амьд үлдсэн юм гэдгээ. Тэгээд л харж хандах садан төрөлгүй дээн тэнүүлж болсон юм байх таа. Үнэндээ хөөрхөлтэй л амт тэмдэ
0: гэж байдаа эмзэглэв. Харин харь, маамуг харж ягаад охноон санчихлаа. Муу хүүхэн минь хүнээ газар хүндлэнэ нутагт яаж л амтэрж байгаа юм бол таа гэж анужин балгасан цайгаанч залгилгүй санаа ширлаа.
2: Охин минь яалаа гэж маамуутай адилхан байхгүй лээ. Хичээл номдон шамдаатал толгой өөд татах цаггүй гүйж яваал байлгүй дээ
0: гэж байдаа ихэл бардам ярина. Өнөөдөр дарманд очий байц. Охноос минь чимээ сөрөг байгаа юм болов? Ойрт охин минь зүүдэн дараад болтоггүй.
2: Тэг. Би ч гэсэн окно их санаж байна. Чимээ сургыг нь дуулахын төвс.
0: Муу хүүхэнтэй яаж яахан мөнгө хурамдуулж явуулдаг вэ?
2: Чи бид хоёрын энэ байж байдаг чараагаар ямар мөнгө хурамдуулчихна гэж.
0: Өвчин завлонгүй эрүүлэнх байсан цагт амьд хүнд арга олдох нь байлгүй.
2: Охин минь бид хоёрын чараа хараалгүйгээр өөрийгөө тэжээж яваалтаа.
0: Гэйл эх эцэг болгосод бид түүнд жаахан ч гэсэн тус дэм болох нь зүйтэй биз дээ.
2: Тийм энэ ч тийм л дээ. Гэйл амнаан там цан дөнгөж утсан улаан аман чирч яваа надад тэр тухайтай юм бодох зай тэрхэнд минь алгаа. Зал бүрвэл тавирж жайжилвэл зөөлөрн гэдгээр бид хоёр түүний хан төлөө залбир хас өөр яах вэ?
0: Хараа маань бодож олсон хэдэн цаасаараа арих чихэд байхаар яаж л толгойд чинь охноон бодох зай байх билээ дээ гэж анужин ун туудсанд байдаа үг дүүгүй гөлрөн суун. Анужин овоохагийн хан салбархай үүдийг дээр гэгч өргөж хайснаа өөртөө гарч явлаа. Байдаа хөшгнөн уурлуулбол илжигчгүй гурван ланчгүй хоцорхон сайн мэдэх болохоор цорвдуулсан адуу шиг номхров. Тэр анужины хойноос даган гарч хэдэн өдрийн цөлмүүлсэн арх пюн шил умдааны хуванцар лонхыг их багаар нь илгэн савлана. Төмөр цаас ясыг төрөл хуваан тус тусд нь ууталж болоо. Байдаа анужин хоёр дааж яттал үүрсэн үүргдэн төйлдэн замдаа хид хид амран байж арай гэж хог хураадаг өртөн дээр ирв. Тэр хоёр чимэлж байсан хогоон энэ мэт хоёр сааж үүрлээ. Байдаа анужин хоёр гаригт нэг удаа энэ өртөнд ирж хэдэн өдрийн хурамдуулсан жаалжуул хогоон барлуулж хэдэн цаас болгож ам амтарлаа арга садагсаа. Хахсан дээр нь нударж хазайсан дээр нь түлхэн гэгчээр арай ятсан энэ хоёрыг дээрлэх амтан мундахгүй. Хамаг наад захна гэхэд хог хураадаг эрдэн шиш шиг дорсгор шар шүдтэй өвгөн жангүйд хүртэл жингийн хаан тэвшин

дотор соронзон нааж, жингийн нүдэнд булхай гаргаж тэр хоёрыг мөлжинэ. Түүнийг нь теднүүс хэрхэн мэдэх вүлээ? Тэгээд л амьдараан шулагдаж гүйцэн. Өнөөдөр ч гэсэн мөн л шулагдах нь гарцаагүй. Зөвхөн их багын л хэрэг юм. Цаасан хайрцаг жин бүрдэн 30 мөнгө, сонин ном сэтгүүл жин тутамдаа 50 мөнгө, арих пюн шил нэг ширхэг нь 5 мөнгө, хуунчар лонхын том нь 30 мөнгө, жижиг нь 7 мөнгө, умдааны лааз 10 мөнгө, хамаг үнтэн төмрийн зүйлс жиндэн 70 мөнгө. Гэх мэтчлэн бүх юмнээ үн ханшийг тэдгээр хог түүгчид бүр амтхгүй сайн мэдэн.

хөндөл сонсогчдоо, Аршаан дутгтай алдарч голч Аюуржинаа хэмтсэн өдөр өдрийн нар гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсголоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн амжилттай хөлийн авч сонсно уу? Манай энэхийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хөлийн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: Шивэр чингэг ус амь насны үндэс.
1: Шивэр чингэг ус амь насны үндэс.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
1: Өндөр уулын час мөснөй хайлаас,
0: уул нуруунаа мөсөн голын хайлмалаас,
1: гол мөрн нуур чөрмийн уснаас,
0: болго горох шант чөрмийн уснаас,
1: газар дорх усан сурвалжаас,
0: чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
1: Гэвч чингэг усны хэмжээний жигх нь дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийл ижилдэг байна шүү.
0: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин зүүнээ тэг чиг 5 орчим л байдаг да.
1: Хүн төрөх хитэн олуулаа 80 дуншуур шихам хүн амтай шүү.
0: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Зөвхөн зүүний 3.
1: Усны сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
0: Усны баялга сайтар арилж гай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурталыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлүүлье.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Сайн байна уу хэн мэдээ сонсогчдоор тусгатын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Юул энийлжийн нэвтрүүлгийн гэтлэгч намраа байна. Энийлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чингэлд.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.

0: Энэ элжийн нэвтрүүлгээр үндэсэн шатны орчин тойрны жасалт нь малчин тараачдын өндөр чанарлыг жол жиргалт амьдралд баталгаа хангаж байх тухай тусгай сурвалжлахын уулгыг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. 2 жилээс нааш манайхт малжих тараалах орны суугаал ардын орчин тойрны жасалтыг лавдун баттай ахиулж, малжих орны хог навш, бохир ус, өрхийн жорлонгийг өөрчлөн жасах зэрэг голдолготой төрөлжилийг гүнжгийг найдваржуулж, сүур төхөөрөмжийг бүх орон бүсээр төгөлдөржүүлэн, тархай бутархай малжих орны ончлогт тохирсон хог навшийг хураан тээвэрлэх шийдвэрлэх системийг байгуулж, маш үр бүтөмжийг гаргаж байна. Үүшин хөшүүнээ сүлд сомны шарлыг нийхэм тойргийнх нь суугаал ардын өөрийн ухамсарт жасалтад түшиглэж, орчин тойрныг чигчлэн жасах ажиллагаад оролч өгсөд хов тэмтгэлэн урамшуулах жоригжуулдын тогтжийг найдуржуулж, амьдралын хог навшийг банкын чанартай шийдвэрлэх, гэр хүрээгэн ариун чөөр байлгах зэрэг талаар чангадгаж байна. Үүнээ зэрэгээр Катар олон түмэн харилцан хамтралж иж, орчин тойрныг жасан чигчлэхийн хамт тал нутгийн амиахыг сахин хамгаалж, малчин тараачдыг дайчлан нэн сайн амьдралын жан датгалыг хүмүүжүүлэхийг жоригжуулж байна. Энэ тухай шарлаг нийхэм тойргийн намын үрийн дэд шүүжи хүдэр сурвалжлаг хүлээхтэн.
1: Намын хүдэр гэдэг одоо үүшин шүүнэ сүлт сүмнэ шарлаг нийгэм төрлийн намын нүрийн дэд шүүж. Тэгээд манай шарлаг нийгэм төрөл бол 1000 амтай. Тэгээд энэ үүшин хөшөөнаас бол барчаан 70 км зайтай иймэрхүү нийгэм төрөл байхмаа. Тэгээд манай нийгэм төрлийг одоо энэ орчин тойрны ариун чиврийн талаар бол бас тэлийн чухалчилж үздэг. Тэгээд ер нь бол нэг орон газрын болосны үжиг бол орчин тойрны ариун чиврийн үжиг гэдэг хүмүүс чинь хэлдэг байсан. Тэгээ манай нийгэм төрлөөс бол энэ орчин тойрны эрүүл хамгаалал энэ ариун чиврийн үлээ бол сайн чухалчлаа үздэг байсан. Тэгэл бол манай нийгэм төрлөөс энэ ариун чиврийн талаар ус олон арга хэмжээ авсан. Нэг талаар нь бол одоо манай тусгай ариун чиврийг хамаардаг энэ чиврэлэгч байна. Хоёр дахь нь бол ус манай хэвийн байдалтай одоо манай суугаал арад эргээд манай намын үшгүүд бас манай катер ажилтнууд энэ хамтаараа нийлээд энэ нийгэм төрлийн ариун чиврийг бол сайтар баталдаг байдаг. Дараатан бол одоо манаас иймэрхүү хөдөлн талын ажиллаар ингээд дамжуулаад нэг талаар нь бол одоо манай суугаал төрлийн ариун чиврийг нэг илүү сайтар болгож эргээ нөгөө талаар нь манаас иймэрхүү ариун чиврэл орчин тойрноор дамжаад манай суугаал ардын жул жаргалын төвшиний улам дэвшил болох юм. Ийм учраас.
2: Чигээр одоо орчин тойрныг одоо сайжруулна. Ард түмний хань амьдралын орчин тойрныг сайжруулж, жул жаргалын одоо зал тоогийн дэвшрүүлэн гэсэн энэ талаар одоо бүтээн шиг хийсэн ажлын гөр одоо нийтийн жорлонгийг одоо засасан тал байна тийм ба. Энэ талын
1: юуны урд бол манай нийгэм тойргоос бол манай тус нийгэм тойрог бол 5 хэсгийн тор сүлжээ ингээ хаац. Тэгээ энэ 5 тор сүлжээ дотор бол манай бүр үүрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ дотор нь чөвөрлөгч байна, намын өшгөн байна, суугаал ардын тойрог байна. Одоо манай энд хүрээвч энэ дотор эдгээр хүмүүсд бол өөр өөр үүр хариуцлагатай. Энэ үүнд сайн дамжаад одоо манай нийгэм тойргоос энэ хүдэн жил ууса манаас тэр жорлонгийн бол одоо бүр усаараа баах жим жорлон бүтээн байгуулж одоо манай нийгэм тойргийн суугаал ардад хэрэглүүлж байна. Манай нийгэм тойргод бол одоо нийт усаар чөрлөх юм жорлон бол одоо нийт 11 байна. Манай нийгэм төр бол одоо хуучиндаа юм гоос чөрлөх юм жорлон юм байсангүй. Бол хуучин байгтай юм хуурай юм жорлон байсан. Тэгээд энэ орчмын энэ хөдөн жилээс манаас эдэг эдгээр нэг жилийн нэг өвшөө нэг жилийн 2-3 юм шинэ маягийн усаар чөрлөх жорлонгийн байгуулснаас хойшул манай нийгэм төрлийн энэ ариун чөрлийн талаар бол нэлээд дэвшилсэн байна. Одоо хуучинд бол одоо манай нэг суугаал ардын тойрог одоо энэ нэг талаараас гадна талдан гадагалж ярд юм үжигдэл гарч ирсэн. Эргээ бас хог новшон бүрөөд хуучин төр журлагын гадаа ингээ уулс. Гэтэл энэ журлан шинэ маягийн усаар чөрлөж журлагын барьснаас хойш уу ийм бүрхүү үжигдэл одоо тас үжигдэх юм байна ч. Энэ бол нэг талаараа нь бол манай суугаал төрөлгийн боловсны энэ үжигдэл бол дэвшилж. Нөгөө талаараа нь бол манаас ийм бүрхүү үжилснаа талаар уулс дэвшилсэн байна.
2: Хоёр дугаард нь бохроос шийдвэрлсэн юм байна.
1: Энэ нийгэм төрөг бол анх нь бол бохор усыг чөвөрлөх юм өртөөс юм байсангүй. Тэгээ нийгэм төрөгийн усыг бол манаасаа хамгийн ойрхон энэ нарийн голд ачиж энэ бохор усыг чөвөрлөдөг байсан. Гэтэл энэ өртөөгийн байгуулснаас хойш бол энэ өртөөгөөс манай айл болгоно бохор усыг ингээд дамжуулах юм хоолойтой. Тэгээ энэ хоолоор дамжуулаад одоо манаас энэ бохор усыг чөвөрлөх энэ өртөөнд энэ бохор усыг агаждаг байсан. Тэгээ энэ өртөө бол манай нийгэм төрөгийн ариун чөвөрийг батлахгүй хамгийн голдолгоо юм гэж бичгээ хүчдэг байсан. Хуучинд бол өвөлчөд манай сугал ардын төрөг тэг бохор усан замдаар нэг асаалаа. Тэр нь бол хөлдөж чад одоо тэр машин галтарх юм хүн галтарх юм үжигдэл гарна. Тэгээд орчмын нэг хөдөн жилээс энэ бохор ус нүртэй гарсан байдаг бол юм үжигдэл гархан байц. Манай жийл годомж хууч намд бол сайтур болсон байна.
2: Нэг ариун чөвөр.
1: Нэг ариун чөвөр болсон байна. Аахаа. Ийм үжигдэл ч.
2: Одоо энэ орчин тойрны шилдэгжилсэн талаар өөр бас ямар ажил хийсэн?
1: Манай нийгэм төрөлд бол энэ хог соглох харьч нийт 30 хүн байна. 32 3 хүн байна. Энэ үнийг бол манай нийгэм төрөгөөс хамаарат одоо тусгай одоо өдөр болгоно энэ харьч байгаа хогийг бол манаас энэ тусгай чим энэ сүлцүмнаас жүшэн нөхөдөн километрт нэг хог навшээ. Ерөнхийдөө энэ хадгалт юм газартай. Манаас энэ хогийг бол нэгдэлтэй тэнд ажилтдаг юм аа. Эргээ тэндээс энэ хог навшийг бол чөвлөд байдаг. Энэ 30 хүдэн хог навшийн энэ харьчиг бол бас манай нийгэм дөрөнг бүхэл ариун шүүрийн талаар уусан үйлдэлийг бол үжүүлж байна. Тэгээ манай суугаал ардын төрөгийн энэ суугаал ардууд бол одоо орчмын жилээс хэв чинараар бол өстэй дэгшилчлээ. Энэ бол та бидний энэ нүдэн бүр үжилж байна. Манаас энэ суугаал ардын төрөг бол нийгэм төрөгөөс энэ нэг талаар нь бол намын бүтээн байгууллалаас дөрөв талаар нь бол одоо энэ суугаал ардын төвлөлөөс бол юм хэд дайчлаад энэ суугаал ардын төрөгдөх ардын үдэ ажиллана. Энэ хэвч нарын талаар бол ерөнхийдсэн дэгшилж байна.
2: Одоо нэг нийгэм тариг нэ одоо ерөнхий нэг хүмүүсийн нэг боловсны хэмжээ бол дэгшилсэн байх юм байна. Энэ нь одоо бас хөдөө төсхөн хөгжлөн мандрыг нэг чухал нэг уурлаг гэж бодож.
1: Би яг нэг хэлсэн тэрэ манай шарлын нийгэм төрөгөөс бол энэ ганц энэ чөвөрлөгчөөр бол энэ ариун чөвөрийн талаар бол анхаарч өгшээ. Манай суугаал ардын суугаал ард эргээ манай намын шүн кадр ажилтад эргээд манаас энэ 3 нэмэх 1-ийн энэ байгуулгын хүмүүстүүд манаас нийлээд энэ тогтсон бус хөгч чадтай бол энэ орчин тойрныг бол чигчлэн заснаа. Тэгээд энэхээр дамжуулаад нэг талаараа нэ ариун чөвөрийн баталгаа магадгүй. Нөгөө талаараа бол манай суугаал ардын энэ хүү орчин тойрны чигчлэн засах энэ хүү үйл ажиллагаар тэдгээрээ бол дайчилж улам илүү орчин тойрны чигчлэн заслах энэ хөгтлөгөнд оролцуулж байна. Тэгээд энэ нэг үйл ажиллагаа бол дараа манай хөдөө зүхний хөгжүүлэн мандуулах энэ хүү их үйл ажиллагаа төсөв хүчээ нэмэрлэж юм үжигдэл.
2: Тийм байна. За өчгөл одоо үргэлжлэн энэ нэг сайхны орчин тойрныхан нөхцөлийг одоо баттгаж нэг сайхны хийх талаар дараачийн алхамд танаас бас ямар ажил хийх тохиолтэй гэж бодож байна.
1: За дараачийн алхамд бол манай нийгэм төрөгөөс үргэлжлэн энэ хүү орчин тойрны чигсэлэн засаг ажлыг бол сайтар атгаж одоо нийгэм төрөгийн цугал ардыг дайчлаад орчин тойрны чигсэлэн засах үйл ажиллагаанд бол бүгдээрээ оролцож цугал ардын жуулчрал энэ хэр хэмжээг дэвшүүлэхээр чирмээ.

0: Орчин тойрны хөвөрлт нь орон нутгийн боловсон хэв суртлын дээшлэлтийг дайчилж, амь ахуй гоё сайхан оршин амьдрахад тааламжтай үжисгүлэн сайхан малжих орно шин дүр төрхийг шууж хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад хов нүмөрэн үжүүлж байна.
1: Чаг төрийн чухал мэдээ.

0: Намын төв хорооны улс төрийн төвч хорол хоролдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хорол эрхлэв. Дундад улсын өвхөнд намын төв хорооны улс төрийн төвч хойрын өдөр хорол хоролдуулж намаан бүх талаар чанга засахыг урд хөгч чагаар баримталан ахиулах чухал их асуултыг содлов. Дундад улсын өвхөнд намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хорол эрхэлсэн байна. Дундад улсын өвхөн намын 20 дугаар хөвг чааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хурлыг 10 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 29-ны өдөр болтол Бээжинд хуралдуулахаар хурлаас тогтжээ. Дундад улсын өвхөн намын төв хорооны улс төрийн төвч намаан бүх талаар чанга засахыг урд хөвг чагаар баримталан ахиулах чухал их асуудлуудын тухай Дундад улсын өвхөн намын төв хорооны тогтоолын Норгийн намын дотн гадна жохих хэвчээнд санал хураасан байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонсож тус удааны хурлаар ярилцсан сандыг үндэслэн жасуур оруулсны дараа материалын норгийг намын 20 дугаар хөвг чанаа төв хорооны 5 дугаар бүгд хуралд дэвшүүлэн хянан живлүүлэхээр тогтсон байна. Хурлаас жахтан энэ удаа санал хураахтан ардчлалыг бадруулж олон оюун ухааныг төвлөрүүлж Ил газар орн ил салаа мөчр ил талынх нь тогтоолын норгийг гүйчэд нотолж тогтоолын норгт шин чагвийн намаан бүх талаар чанга зассан амжилт болон туршилгыг үнний баримтлан дүгнэж одоохон ба хойштын нэхэс хөг чанаа намын байгууллалтад тулгарч байгаа байдал ба үүргийг гүнж гэж адалж намаан бүх талаар чанга засахыг урд хөг чагаар баримтлан ахиулах тухай байлдахуулгын байрлуулалт хийж нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны намаан хүчрэгжүүлж улсан хүчрэгжүүлэх түүхийн санаачилгын чанарыг илрүүлж шин чагвийн намын байгууллалтын шин агуулгын инженерийг ахиулах бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж дундад улсын маягийн одоогчлолтор улсан хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу визийг бүх талаар ахиулахад чухал их бодот ач холбогдол болоод алс хэтийн жолоодох ач холбогдол юм гэжээ. Хурлаас чухалчлахад бүх намаран эрхвэш намын төр барих байр суурийг бэхжүүлэх Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх байлдахуулгын өндөрчөөс намаан бүх талаар чанга засахыг урд хөвг чагаар баримтлан ахиулахын чухал чанар тулгам чанарыг гүнжгий таньж итгэл жоргоон баттгаж тогтворт өгчнэн баталж нэн өндөр баримжаа нэн бодтой арга хэмжээгээр шин чагвийн намаан бүх талаар чанга засах нандин туршилгыг сайтар баримтлан сайтар хэрэглэж намын байгууллалтад тулгарж байгаа тухайн асуултыг сайтар чиглэн сайтар шийдвэрлэж намаан хамаарч намаан засгаар дамжин бүрэлдсэн сайн сайхан улс төрийн байдлыг сайтар бэхжүүлэн сайтар хөгжүүлж шин чагвийн намаан хамаарч намаан засах намаан мандуулж намаан хүчрэгжүүлэх шинэ байдлыг тасралтгүйгээр бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Үндэс сонсогчдоо жалгаа тавихандаа бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10-ын ихий явдлыг нийтэлсэн тухай мэдээнаас дамжуулъя. Бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10-ын ихий явдлыг нийтлэв. 9-р сарын 22-ын орой 2026 оны Бээжингийн соёлын арааны давчгийн ийж бүрдүүлсэн ажиллагааны нэг болох чухал өөр бүтээлийг нийтлэх тусгай ажиллагаа явагдаж бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10-ын ихий явдлыг тухайн талбайд нийтлэв. Хоёрт Бээжин хотын бүх улсын соёлын төвийн байгууллалт яхиулах удирдлага дугаалгын алонгер Бээжин хотын намын хорооны ухаалаг хэлтэс Шинхуа сүлжээтэй хамтран бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10-ын ихий явдлын шалгаруулалт өрнүүлв. Шалгаруулалт өрнүүлснээс нааш нийт 26 хэргийн жишээ гэслэв. үүнд 24 хэргийн жишээ сүлжээгээр билээд өгөхөд сонгогдож, нийгмийн элитэдийнхэн анхаарал болоод оролцолгын гөргнөөр татаж, 17 хэргийн жишээд билээд өгсөн тоо чүм жуун төмийг давсан байна. Сүлжээгээр билээд өгөхдөө уялдуулан, ахуй талбайд үнлийн ярилцгаар дамжин, HSTN бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10 их явдлыг шалгаруулан гаргав. Бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10 их явдал 1. Дундад улсын ард түмэн Японы эсэргүүцэг дайнжиж дэлхийн фашистийн эсэргүүцэг дайн ялалт олсон 80 жилийн өгд урсгах ажиллагаа Бээжинд өвдөг шихээр явагдав. 2. Ши Цзиньпингийн шинч хөгийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэснагийн Жинхуа үйлдэл гэсэн судалгааны төв онлын судалгааны шинэ хичээлийн танхимыг байгуулав. 3. Жуун жилийн сахин хамгаалалт борхотоос хааны ордны музей хүртэл үжигсгэлэн дунддын соёлын судсыг үргэлжлүүлв. 4. Олон улсын музейгийн өдрийн дундад улсын гол хурлын талбайгийн ажиллагаа жижээ анх дугаар хөгч оны Бээжингийн музейгийн улирлын ажиллагаа музейгийн хотын бүтээн байгуулалтад хүчин олгов. 5. Анх дугаар хөгч оны Бээжингийн үлгэр дуурайл хор видеогийн уралдаан шинэ олон төмөнч утга урлагийг чичиглүүлэн хөгжүүлв. 6. Бээжинг хотын урд жагаан хэрмийн хамгаалалтын дүрмийг нийтлв. 7. Билетийн үйлчлэгэний аж ахуй Бээжингийн соёлын худалда жуулчлал биеийн тамирын үжилгийн гүн усалчих далд хүчнийг хөгжив. 8. Нэслийн нийгмийн сан сайхан хөвс суртлан хотын боловсны байгууллалтын шинэ төрөл тэмдэг болов. 9. Анх дугаар хөгч оны дундад орсын утга зохиолын гарыг боловсны солилцоо болоод толдыг ахиулв. 10. Бээжинг хот ахуй талбайгаас давсан соёлын шинэ жигнэлтийн хэлбэр байдлыг бий болгов. Үндэс сонсогчдоо жалгаа тав хүндэн үндэстэн орны үр дүн жасах байгууллагыг хэрэгжүүлэхийн үндсэн зорилго бол улс орны нэгдэл болоод үндэсний бүлхэмдлийг хамгаалахын төлөө юм. Сурвалжлагын унших бичиг 24 гэх нийтлээс дамжуулан сонсгоё. Үндэстэн орны үр дүн жасах байгууллагыг эрх бишээ баримтлан төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Үндэстэн орны үр дүн жасах байгууллагыг хэрэгжүүлэхийн үндсэн зорилго бол улс орны нэгдэл болоод үндэсний бүлхэмдлийг хамгаалахын төлөө юм. Бүлхэмдэл нэгдэл бол улс орны хамгийн дээд ашиг тусам нь үндэстэнүүдийн ард түмэн хамтын ашиг тусам нь үндэсний орны үр дүн жасахыг хэрэгжүүлэхин урдл болоод суурь мөн. Улс орны бүлхэмдэл нэгдэл байхгүй бол үндэстний орны үр дүн жасахыг ярихын аргагүй юм. Үндэстний орны үр дүн жасах нь улс орны нэгдлийг бэхжүүлэхэд ашигтай, дундадын үндэстний нэгтрэлийн хүчнийг чангаруулахад ашигтай. Үндэстэнүүдийн хамтаар чичиглэн хөгжихэд ашигтай байхаар хүчлэгчийг болгох хэрэгтэй. Намын бүх талын удирдлагыг баримталж, намын төв хорооны эрх зүрийг хамгаалж, намын төв хорооны засгийн зарлагын саадгүй явагдахыг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстэнүүдийн олон түмэн эрхт тэгшээр эрх ашиг эдлэх, эрхт тэгшээр үүрэг гүйцэтгэхийг хууль ёсоор баталж, үндэстэнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжихыг биелүүлэх хэрэгтэй. Үндэстний орны үр дүн жасах байгууллагыг баримтлан төгөлдөржүүлэхэд нэгдэл болоод үр дүн жасахыг уялдуулахыг баримталж, үндэстний хүчин зүйл ба орон бүсийн хүчин зүйлийг уялдуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Улсын хууль дүрмийн нэгдэлтэй байх болоод засгийн зарлагын саадгүй явагдахыг үнэнхүү баталсан суурин дээр үндэстний орны үр дүн жасах газар орны үр дүн жасах эрхэн хэрэгжүүлэхийг хууль ёсоор батална. Үндсэн хуульд нийцэх хинэм байчаалтыг нарийн хямбгаа найдваржуулж, үндэстний төрийн болго хууль тогтоолыг үнэлэн жишиг тогтчийг байгуулж, хологдол өгөхий талынх нь Үндэсний ажилд холбогдох хууль чааж, хууль тогтоол чухал төрийн бодлого болоод чухал их арга хэмжээг тогтоохдон үндсэн хуулийн тогтоол намын төхөрнөө холбогдол үхий шийдвэрт бодлого байрлуулалтын жирогснатай нийцхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Үндэстний ажилд холбогдох чухал их хууль чааж, хууль тогтоол төрийн бодлого арга хэмжээг дэс дараалал ёсоор мэдүүлэн зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй. Өөр тань засаг байгууллагын нэг шатны орнотгийн засгийн эрхэт байгууллага болсны хувьд хуулиар тогтоосон тушаал харуулцдгаан гүйцэтгэхэд харай орны доторх үндэстнүүдийн ард иргэн адил тэгшээ хууль чаажийн байр суурьтай байж адил тэгшээр эрх хашиг эдлэх адил тэгшээр үүрэг гүйцэтгэх тус газар орныхон ээлж жилийн хэрэг явдалд эрхэт тэгшээр оролцохыг үнэнхүү баталх хэрэгтэй. Харай орны үндэстнүүдийн хамтын хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж хөгжилтийн үр бүтээлийг үндэстнүүдийн олон түмэнд эрхэт тэгшээр хүртээхийг батална. Үндэстний орны өөр тань засагд үндэстний хүчин зүйлийг багтааж байх мөртөө бас орон бүсийн хүчин зүйлийг багтааж байна. Үндэстний орны өөр тань засаг нь ямар нэгэн үндэстний ганчаар эдэлэх өөр тань засаг явдал биш. Үндэстний өөр тань засаг газар орно нь нэгч ямар нэгэн үндэстнээх л байдаг газар орон биш. Манай улсын бие бүхий үндэстний өөр тань засаг газар орон бол чүм намын удирдлагын доорх газар орон мөн, чүм бүгд найрамдах дундад ард улсын газар орон мөн, чүм бүх улсын үндэстнүүдийн ард мөн хамтар хөмчлөх газар орон мөн. Өөр тань засаг орон өөр тань засаг эрхэн хэрэгжүүлэхэд эрх биш. Улсын үндсэн хууль чааж болоод засгийн зарлагыг хэрэгжүүлэхийг үнэнхүү баталгаар урдал болгож нийгэм журмын хуулиар засгийн нэгдэлтэй чанарыг хамгаалах хэрэгтэй. Хүндэ сонсогчдоо жалгаа тавихэндэн агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаг бат чийжилж агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаг суруулчин агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаг бадруудыг гэх мэдээлэлээс дамжуулан сонсгоё. Энэ жил бол дундад улсын ажилчин тараачны улаан чиргийн урт жамын аян дайнаа ялалт болсон 90 жилийн ой болно. Агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаа бол дундад улсын эв хамтчуудын оюун санааны чадгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаг бат чийжилж агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаг суруулчин агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаг бадруулж омог төгөлдөр тэмчлийн жоргоор шин чагийн урт жамын аян дайнаа жамаар сайтар жамнах хэрэгтэй гэж олонтоо чухалчилсан байна. Өнөөдөр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн холбогдол бүхий чухал өгүүлэлтийг хамтар суралчин ойлгоё. Агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаа бол нам болон ард мөн лот их өргөдөл гаргаж агуу их тэмчил хийж байгаад болсон эрхэм нандын оюун санааны эд баялаг мөн. Манай намын удирдсан улаан чиргийн урт жамын аян дайнаа нь омог төгөлдөр баатарлаг туулыг бичиглэв. Агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаа бол дундад улсын эв хамтчуудын ховсголт хэм намбагийн амьдлаг илрэл мөн. Бид шинэ бодот байдалтай тасралтгүй уйлдуулан сайтар уламжилж сайтар бадруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын гүйлсийн шинэ урт жамын аян дайныг ахиулахд эрхэвш үргэлжлэн буугаагаан дамжуулж урт хугацаагаар явагдуулан манай үе бүрийн хүн чүм өөрийн урт жамын аян дайнаа жамаа сайтар жамнах хэрэгтэй. Агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаа бол бүх улсын ард түмэн болоод дундадын үндэстнээ үндсэн ашиг тусыг юунаас ч эрхэм дээдэр үжиж ховсголын хүслэн болон итгэл жоргоон баттган шударга ёсны үйлс лавтай ялалт олохыг бат итгэх жирогснаа мөн. Улс орноо аварж ард түмэн аврахын төлөө ямарваа хүчээр бэрхшээл бартаа саадаас айхгүй альваагийн өргөдүүлэхээс бочгүй жирогснаа мөн. Биеэн дааж ижил мэдэх үннээс зүви ирэхийг баримталж альва бүхэнд бодтойгоос үүсэх жирогснаа мөн. Их талыг хамгаалах сахилгаватыг чанга сахих нягтран бүлхэмдэх жирогснаа мөн. ард олонд чанга түшиглэн ард олонтой үхэс ихэн холбож жовурж үдвэрийн хамтдган тэсвэр хатуулжилтайгаар тэмчих жоргснаа мөн. Агуу их урт жамын аян дайнаа жоргснаа бол нам болон ард мөн дотыг хөргөдөл гаргаж агуу их тэмчил хийж байгаад олсон эхэм нандин оюун санааны эд баялаг мөн бид үеийн үедэн чүм агуу их урт жамын аян дайнаа жоргснаг бат чэйжилж агуу их урт жамын аян дайнаа жоргснаг сурулчин агуу их урт жамын аян дайнаа жоргснаг батаргуулж түүнийг манай нам манай улс манай ард мөн манай чирэг анги манай үндэстнэ ирээдүйд тийш дасралтгүй урагшилах хүчрхэг их оюун санаанэ хөдөлгөгч хүчин болгох хэрэгтэй. Одоо бид яг Дундуудын үндэстнэ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх шинэ урт жамын аян дайныг хийж байна. Бид намын уг санаа болоод үүрэг хариуцлагыг мартаж болохгүй. Ховсголын хүслэн болоод ховсголын жорилтыг мартаж болохгүй. Ховсголын төгийг гөргөлжлөн өндөр мандуулж агуу их урт жамын аян дайнаа жоргснаг бадаргуулж Дундуудын үндэстнэ агуу их сэргэн мандалтын харалтж үг эрэлхэглэн урагшлах хэрэгтэй. Өнөөдрийн шинэ урт жамын аян дайнаа жамдэр бид улсын дотоод гадаадын ээлжийн хүнд ихэ төгшүр өрсөлдөөнийг ялан давж Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн шинэ ялалтыг тэмчин олоход мөнхөө бүх нам бүх улсын ард мөнэ Эрэс бат хүслэн итгэл жориг болон эрэс чимга ховсголын жоригснаанд төшиглэх хэрэгтэй. Хүндэ сонсогчдоо энэ чигийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан тунгаглаг хинагч дугарч яв ерөнхий хинагч гэрлээ чингэлд анхаарлаа хандуулсан тааландаа баярлалаа. Баяртай.
1: Энэ аяндаа эрэлхэглэн урагшилж, урдаар хэрэгжүүлэх орныг бүтээн байгуулна. Одоогчлсон ордсын сайн сайхан дирээдүйг чогчлон байгуулъя.

0: Чокей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ чаг нэвтрүүлгээр намай унтахаар хэн сэрдэвэ гэх мэтлэгийн уулга болон үлгэр чирэг уулгыг бэлтгэсэн байна.
0: Сонин сонсгол сонирхолт мөч.
1: Энэ чагийн сонин сонсгол сонирхолт мөч тусгай болонгар дүнэртэй нь намай унтахаар хэн сэрдэг вэ гэх уулгыг бэлтгэсэн байна. Одоо бид уулгаан сонсъё.

0: намайг унтахаар хин сэрдэг вэ?
1: Хөөй, урд талд нэг хуучин сүнстэй байшин байна. Шүн олохоор сонхоор нь сүнснүүд нь гарч ирээд нисдэг гэж би сонссон.
2: Наадах чинь үлгэрч гардаг сүнс гэж байдгүй юм.
1: Хөөх, саяних юу байсан бэ? Тэр байшингаас нэрэ нэг юм нисэх шиг болсон. Хөөй, тэнд дахиад нэг байна. Тэр дээд талын өвдөргийн цонхноос.
2: Тэр юу юм бэ, Соня?
0: Сарсан багвааханууд байна. Харуй бүрүү болохоор тэд нар ч бас оромжноосоо гарч ирдэг байхгүй юу?
2: Сарсан багвааха гэж нисдэг болгонууд юм уу?
0: Өгөөд ээ, сарсан багвааха хулгантай ямар ч хамааралгүй. Сарсан багвааха бол хөхтөн амьтдийн дотроос нисэж чаддаг цорьын ганц төрөл нь байхгүй юу?
1: Тэгээд тэд нар чинь сүнстэй хуучин байшинд амьдардаг юм уу?
0: Тийм ээ. Хуучин байшин барилгын хан, дээвэр, харанхуй агууд байх тун дуртай амьтад. Яагаад гэвэл тэнд маш намжин, харанхуй бас тийм ч халуун биш. Өдрийн цагаар сарсан багвааханууд ямар нэг хавтгаамод банзаас толгоогоо доошо харуулад зүгдэж байдаг юм штэ.
1: Хөөй, тэгээд тэр чинь доошо унцдаг юм уу?
0: Өгөөд ээ, бид нар чинь хөлөөрөө маш сайн зуурч зүгддэг байхгүй юу? Харин бидний хувьд тийм байрлалтай унтах их эвгүй шүү дээ. Харин сарсан багвааханы хувьд хамгийн сайн байрлал гэж боддог. Дээшээ их гой харагддаг. Тэгээд ямар нэг аюул ойртвол доошо унаад нисээ далга болно.
2: Одоо бид нар өглөөний цайндаа идэх юм олохоор нисэж байгаа гэж үү?
0: Тийм ээ. Одоо ийм харгууд тэдний ан эхлэн шүү дээ.
1: Ан эхлэнэ? Тэгээд бид нар юу агнах юм бол?
0: Шавж агнах хамгийн дуртай. Ихэнхдээ нисэж байхдаа олзаа хардаг.
2: Гэхдээ тийм жаахан амьтдыг харгууд яаж олж хардаг байна?
0: Их амархан. Тэд нар чихээрээ хардаг байхгүй юу?
2: Тэгж болохгүй биз дээ.
0: Бололгүй яах вэ? Инкийн тулд сарсан багвааханууд маш онцгой арга хэрэглэдэг юм. Их чангаар муухай хашгардаг.
1: Юу? Бид нар тэгээд хашгардаг гэж үү дээ?
0: Тийм ээ. Гэхдээ энэ чимээ бидний сонсож чадхааргүй тийм өндөрт байна. Яагаад гэвэл бид нар сарсан багвааха шиг сайн сонсож чадахгүй шүү дээ.
2: Гэхдээ яг яадаг юм бэ? Тэр чихээрээ харна гэдэг нь?
0: Ерөөсөө та нар ингэж төсөөлдөө. Бид нар ямар нэг биет эсвэл амьд амтн руу доошо хашгирахаар өнөө хашгараа нь хариу сонсогддог. Яг л цуурь ашиг. Та нар ууланд очоод ер нь хашгирч үзсэн үү?
1: Тийм. Бид нар ч гэсэн хийж үзсэн шүү. Ууланд гараад чангаар дуугархаар тэр дуу нь эргээд сонсогддог юм. Гэхдээ хамаагүй намуухан болж сонсогддог юм.
0: Яг зөв. Наадах чинь цуурь байхгүй юу? Харин сарсан багвааха маш сайн сонсдог. Цуурайны хариу дуугаралтаар дараагийн саад хаана байгааг өөрөөс нь хэр хол байгааг таньдаг байхгүй юу?
2: Тийм болохоор л харахууд юм мөргөхгүй нисдэг байх нэ.
0: Яг зөв Лиза. Дээрэс нь нэг амттай сайхан шавжийн хажуугаар өнгөрөхгүй тулд шүү дээ.
2: Чихээрээ сонсох. Хястад яг юм.
1: Хөөх, та нар сонссон уу? Урд ямар нэг юм шаржигнах шиг боллоо. Энэ урд бутан дор.
2: Тэгвэл наадах чинь ёстой л нөгөө айн сүнснүүд байж таарлаа. Өдрийн цагаар бутан дор орж нуугдаад орой болохоор бяцхан жаалуудыг айлгахаар бутнаасаа гараад ирдэг гэсэн.
1: Хөөй, айн сүнс гэж байдгүй юм заа юу?
0: Тэнд юм шаржигнаад байгаа бол нэг бяцхан туулаа юм уу? Зараа байж таарлаа шүү. Тэд л өдөр бутанд нуугдсан унтдаг юм штэ. Харанхуй болохоор сэрж амар тайвнаар дайснуудаа баригдлагу итх юм хайдгийн.
2: Үнэг юм шиг байна.
1: Үнэг чинь зараа болон туулааны дайсан биш нь штэ.
0: Зараа өргөстөө тол мэдээж айгаад байх дайсангүй. Гэхдээ шар шувуу, өөр бусад шүүрдэг шувууд, дорго зэрэг нь

0: тэрэнд заримдаа аюул учруулдаг юм. Харин туулаа өргөсгүй боловч маш шаламга хурдан амьтан шүү дээ. Туулаан бүжинг шүүрдэг шувуу олзлох тохиолдол байдаг л да. Бас үнэг болон суусрал туулааг ангуучилдаг.
1: Тэгээд туулаа зараа эднэр юу иддэг юм бэ?
0: Туулаа бол өвсөнд ижээлтэн амьтан. Өвс ургамал ногоон бүхэнд дуртай. Ногоо хошонгор дөнгөж нахиалсан навчис гэдэл. Харин зараа бол эсрэгээр жижигхэн мөлхөгч амьтдаар хоололдог. Жаран хөлд, аал, цох, модны үт, үй түмэн дингийн ирвээхээ, бас зараа чийгийн улаан хорхоо болон шөнийн эмгэн хумсанд их дуртай. Яагаад гэвэл эднэр наранд байж чаддгүй болохоор орой болонгуут навч ногоо олж идэхээр гарч ирдэг юм.
1: Хөөй, харанхууд хідүүдээ чийгийн улаан хорхоо юм уу эмгэн хумсан дээр гишгчгүй дээ.
2: Юрээсөө найдвар тагаар нь гарч идэнгээ асааж замаа гэрэлтүүлээд явсан дээр ха.
0: Сонстоо.
1: Энэ чинь юу юу?
0: Тийм ээ, энэ бол алтан гургалтай. Өдөр бас дуугардаг. Гэхдээ яг одоо ийм харуу бүрийд эсвэл харанхуу болохоор бүр сайн сонсож болно шүү.
2: Алтан гургалтай ямар харагддаг юм бэ, Соня?
0: Нэг их нүдэнд тусгааргүй. Хар хөөндөө шууг бодвол арай жижигхэн. Нуруу хэсгээрээ бордуу. Харин хөвлийн орчим нь цайвар өнгөтэй байдаг юм.
3: Тэр хараа, урд талын бутан дээр сууж байна.
0: Тэндээс амттай цог хорхоонууд, авгалтай төөлөр хорхоо бас ааз олж идэх баха.
1: Ааз та удаан хайхгүй бах уу? Тэнд урд томоос том торвахад чинь
2: яг голдон нуруундаа загалмаа тэмдэгтээ нэг том бор ааз байна. Ааз бас шүн сэрүүн байдаг юм уу?
0: Загалмайд ааз бол тийм шүү. Тэд бол шүнийн амьдралтай. Харанхуйд шавж торонд нь орж ирэхийг хүлээгээд байж өгдөг байхгүй юу?
1: Хөөх хідөө муу шавжнууд. Тэд нэр шүнийх болгоомжтой байхгүй бол болохгүй нэ. Сарсан баг ваха, зараа, алтан гургалтай, бас загалмайд ааз. Бүгдээрээ л тэднийг идэх гээд бах юм.
2: Сая юу хэсэн бэ? Юу байва?
1: Эсвэл хинийг нэг дуудаад байгаа юм болов?
0: Ахиад нэгэн сэрж байгаа бололтой дөхө.
2: Хин тэрвээ?
0: Малти, тэр мод руу гарч идэнгээ тусагдаа.
2: Тэнд юу гэрэлтээд байгаа юм?
0: Энэ бол шар шувууны нүд. Тэр өдөржингөө модны хонголд унтаж байгаад одоо бүрэнхий болсон болохоор сэрж байгаа нь шүү дээ.
2: Тэгвэл сая дуурсан амтан шар шувуу байх нэ?
1: Ой, одоо биеэс ихсэрж байна. Хөө, бүр нисээд явчихлаа.
0: Тийм ээ. Сэрмэгцээ эхлээд далавчаа хэвэн болгоно. Тэгээд дараа нь мэдээж анд гарна шүү дээ. Хамгийн дуртай хоол нь юу гэж? Хулгана шүү дээ.
1: Яг тэгвэл үнэг шиг юм гэж?
2: Үнэг шиг бас л сайн сонсож үнэрлэж чадах юм уу?
0: Шар шувууч нь маш сайн сонсдог. Гэхдээ тэд харанхууд юм харахтаа маш сайн. Газар хөдлөж байгаа бүхнийг нүдэрээ хүлээн авдаг юм. Тэнд нэг хулган явж байвал доошо асар хурдтай халин нисээд саруугаараа ухсгийн бариад авдаг юм.
1: Болгоомжтой байгаарэ да, Лиза минь. Шар шувуу чамаг хулгантай андуураад бариад авах үедээ.
2: Харин чамаг айн сүнс бүү гиндэ.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн дараажуугаас эрхлэн явуулж байгаа цогтой зал хөөхд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань өргөлжилж байна. Дүү нарын манай нэвтрүүлэгт өргөлжилэн анхаарлаа хандуулно. Одоо бид жилгаад бүрэн жавыг чинь хинээ ярьсан долоон бөхтө тэмээгийн үлгэрийг сонсъё.

0: хамтаараа нүгэл сонсъё.
1: Долоон бүхтэй тэмэ. Энэ бол Монголын их гов эргэн тойрн Элис Манха. Тэр тэнд нэг анчхан айл харагдаж байгаа биз дээ. Заримдаа зэрэглэгэнд олон давхар ч юм шиг өжигддэг да. Тэр бол манайх шүү. Надад нэг бутгтай. Том болоод унаарэ гэж аав надад жүсэлж өгсөн юм да. Тэгээд бас элсэн далын хөдөг онгож чамайг гажирдуулахгүй гэж хэлсэн. Би үлгэрийн оронд очиж үжигсэн да гэж дандаа мөрөддөг. Гэхдээ хаа байдгийг нь мэдгүй юм чинь дээ. Нэг өдөр бараан гарлаа. Норсон гэрийг түмэн туслаараа бөмбөрүүлээд л ногоосог ургана гэж аав ээж баярлаад л. Харин надад бол гэрт хашигдсан суух нь ойтгартай. Ховчсаа норгоон гэд ээж гарахгүй юм чинь дээ. Аав сур нухаж ээж тохош ойн. Ах буйлж урчиж ээгч бурандаг томно. Дүү унтаад өгчээ. Энэ удаад ээж биш бороон бугэлсэн бололтой. Манайх гэж ийм л айлдаа. Доор доороо нь ажилтай. Би юу хийн да? Байж. Зураг зурдаг юм ч үлөө. Нэрэ тэгье. Одоо би үлгэрийн 13 тэмээгээрээ явах гэж байна. Их л хол байдаг байх та. Гэсэн ч миний тэмээ хөргөөд өгчих юм чинь дээ. Хаашаа явах билээ? Тэмээ мэн эхлээд үлгэрийн орныг олж харав. Тэгэхээр хүжүүг нь уртуу байж таарна. Уунаас дээш бүр үүлнээс дээш. Арай хөтөрчихүү дээ. Үгүй юм аа. Алсын орны тэр олж харлаа. Тийшээ явъя. За явъя. Байж байж. Ганцаар явбал аав ээж араас жавна да. Хамт явъя гэхээр бүх дутаад байдаг юм чинь. Яадаг билдэ? Нэмээд зурчихъя да. Ер нь манайх нь бүгдөөрөө л үлгэрийн орны өжигдээ. Ахад нэгийг, эгчид нэгийг. Хөө, яасан олон бүх болчих вэ да? Оо, дүү үлдчихсэн байна шүү. Бас нэг нь бүх нөми. Нэмжиж урсаар байтал төмөөм нь бүр долоон бүхтэй болчихлоо шүү. Ямар гоё вэ хөө. Үлгэрийн оронд башуухан хөрөх юмсан да. Яарч байхад төмөөний алхаа нэг л удаан санагдаад байдаг. Ердөө л хурдан морны хөл зурчихъя да. Зурсаар байтал зөндөөн хүл. Арай олон болчихоо те. За яах вэ? Хүл нэмэгдэх тосом хурдан нэмэгдэх биз дээ. Тийм ээ. Одоо ч хурдлаад байна шүү дээ. Чөх. Араас хөх чон. Ий, араашуд нь нарж байгаад аймаар байна. Нэг, хоёр, гурав. Хөх, ямар олон чон вэ? Оо, аяах юу байх вэ дээ? Тэмээндээ өвөр зурчихъя дээ. Урал цагт буган тухуртагдаад өврөө алдчихсан юм гэдэг. Одоо өвөртэй болсон хонь муу сайн чонууд чинь төс хитэл мөргөөд нь. Ай ёстэй мундаг да. Одоо цаях юу байх та? Пэ, яна. Өмнө талд нэлийсэн чагаан дал. Ёстой л туурай тамар туулж барамгүй торох шүвү нисч барамгүй их устаа. Боди. Оо, ингэж хийе. Тэмээндээ сэлүүр зураад өгчихье. Жагасчих слээд л гарчихаг биз дээ. Тэгэндээ тэр яг л санснаар минь боллоо. Усан замыг саадгүй туулаад цааш явтал нэвтрэн харахгүй ширинг ой таарчглаа. Тэмээг байтугай сүүлэн ч шургах янзалаг байна да. Ямар ч гэсэн нэгэн ухаан сэлэхээс. Тэгсэн чинь миний гар яахин ихэн зургүй тэмээг далавчтай болгочихлаа. Ай, дэвэд бай, дээшлээд бай, оохэ, нисчихлээ. Нэг мэдсэн чинь тунаардсан их хөвч шувтар бололтой. Тэмээм нь доошлсоор доошлсоор алхуурхан буулаа. Тэгсэн чинь үүлс нүүх чэнкэр уулсад нь юу харагдсан гинэ? Өнг өнгөр солонгорсон их гой хот. Нөгөө үлгэрийн орон гэдэг нь тэр байхаа. Бид тийшээ гүйлдлээ. Хариугүй хүрдгийн даваан дээр Төнгөр онголоо гэсэн үг сонсдог байна шүү. Бид зургаар хадлгүй байд гэдлээ. Ямар гоё вэ? Долоон өнгийн шатаа торгоор хийсэн бөмбөгөр өргөө бий болчихжээ. Тэр өргөө түмэн бүмэн алтан багнан дээр

тогтон байсан шиг, энд тэндгүй л 9 эрдэнээр урдсан юм шиг л чичгсүүд. Их хуурын ихшгээр инг гонгнохот түүний айлгуунд нь ботхон тойрч бүжиглэндээ. Хөл нүчгэн гүйлгэхэд газар нь үүл дэвсчгсэн мэт зөөлхөн ай жинкэн үлгэрийн оронгогч энэ байгаавч дээ. Солонгон өргөө замхран замхарсаар алга болов. Гэсэн ч түүний шидэд 7 өнгө гой нутагт мэн шингэн үлдчихлээ. Нарны түмэн сачрал алтан толоот уусв. Тэнх гой үлгэрийн орон чигээр үлдсэн байна шүү. Тэгтэл үлгэрийн оронд хөргөөж өгсөн 7 бүхтээ тэмээгээ гинэд санж гэрте ортол. Хүү, аав яаж байгаа юм бэ? Миний тэмээг балруулаад оронд нь том хүрэн атаж орчихсан байна шүү. Ийм тэмээ байдаггүй юм шүү. Хүн үзвэл миний хөөг мал мэтгүй гэж шоолно да. Төмөөг ингэж журддаггүй юм шүү. Гэт аав журсан жирга надад өгсөн байна шүү. Миний ботго үнээр аавын журсан шиг том сайхан тэмээ болно да. Түүнээ эзэн болох хув надад бий. Тэгээд солон татсан говьдоо үн удаан амар амгалан аж төрөндөө гэсэн ч би 7 бүхтэй тэмээг мартаж чадгүй. Яагаад гэвэл тэр намайг үлгэрийн сайхан оронд хөргөөж өгсөн юм шүү дээ.

Манай цагийн чогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Хэрв та мөрөөдөлгүй болчихвол илүүхэн ном уншаарай.
1: Ирмэн хүслээр зүрх сэтгэл чинь хайлгал чалглаад л эхлэнэ.
0: Хэрв та хэн нэгэнд гомдсон байвал ном илүүхэн уншаарай.
1: Өршөөл уучлалыг номоос олж, элвэрл асарлын үр үндэс соёолно доо.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
3: Лили Фангзе улсын чагтхан хүчний бэл оруулалтын бодлогын Өвөр Монголын энергийн хязгаарт компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга намын хорооны шүүжи Ванви Гуангтай уулзсан.
2: Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлагын хурл жич өрхлөгч нарын хурл хурлдуулсан.
3: Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 40-р удаанаа хурл хурлдсан зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жалгаад та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна уу?
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хорооны шүүжи Лили, хотын намын хорооны дэд шүүжи, хотын орлогч дарга Фангзе, улсын чагтхан хүчний бэл оруулалтын бүлэгтийн Өвөр Монголын энергийн хязгаарт компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга намын хорооны шүүжи Ванви Гуан нартай уулзж, хоёр талаар нь орон нутаг болоод аж ахуйдын хамтрал цаг гүнзгэрүүлэх чахол их төрөл зүйлийн ботон байгуулалтын ахиулах зэрэг учир явдлын тухай гүнзгий саналаа солилцов. Лили хотын намын хороо хотын засгийн ордны төлөөлөн Ванви Гуан нарын хөрөлцөн ирсний баярлан өгч байхаа илтгэлээ. Тэр ордсын бохирдолгүй чахлагааны их баялаг илүүдэлв. Хоёр талаараа шин энергийн талаар сайн сайхан хамтарцанаа суртай юм. Улсын чахлагаан хүчний бэл оруулалтын бүлэглийн Өвөр Монголын энергийн хязгаарт компани төвийн аж ахуйдын аж үйлс ба мэрэгжлийн давалгаан гүйцэд бадруулж, бодлогын хүчин чахлагаан хүчний хамжилцуулах төрөл зүйлийн ботон байгуулалтыг төрөлдгөн ахиулж, ордос дэх төрөл зүйлийн төлөвжүүлэг ба бэл оруулалтын байршлуулалтын эрч мэнд улам нэг алхам чангаруулж, голлох аж үйлсийн тойронд хамтарцааны орон зайг өргөдөх нь бүх хотын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэгдхийг хүсэж байна. Бид худалдаа эрхлэх орчин ахуйг өргөжлөн

0: хүчин чагалхан хүчнээ хамжилцаа зэрэгэ хүрээцрээнэ. Чехол их төрөлж үйлий бодтод найтурж улам бүтээн байгуулахыг бүх хүчнээр нь сайтраадгуйж. Хоёр талын хамтарцааг дасралтгүй шин дэгтэрд гаргаж. Ордсын аз ахуй нийгмийн хөгжилтөд нэн олон хувь нэмэр үзүүлнэ гэж илэрхийлв. Хотын удирдлага Эрдэнэ Бэлэг үүжийн шин уулзалтад оролцсон.
1: Манай хроно мэдээ. Ойрын өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо намын удирдлах дугаалгын 2026 оны 23 дугаар удааны хурл жич хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 87 дугаар удааны өрхлөгч нарын хурл хуралдуулжээ. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдлах дугаалгын шүүжи өрхлөгч Сүүжүн Шин хурлын эрхэлж хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдлах дугаалгын бүрэлдэхүүн нар хуралд оролцжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал заавар, чухал хариу жагтал болон чухал жохоолын зэрэг санааг уламжлан суралцжээ. Хурлаас хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 40-р удааны хурлын зөвлөгч үйлийн төслийг хянаж өглөв. Өрхлөгч нарын хурлын сануулгын үндэслэн хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 40-р удааны хурлаас онц зарим төлөөлөгчийн хэрэг хэмийн тухай Ордос хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны төлөөлөгчийн хэрэг хэмийн хянан байцаах зөвлөлийн мэдүүлэлтийн төслийг хянаж өглөн. Ордос хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 6 дугаар удааны хурлыг хуралдуулах тухай тогтоолын төсөл. Ордос хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 6 дугаар удааны хурлын холбогдол бүхий учир явдлын тухай зөвлөлөг. Ордос хотын 6 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн орон тоо болон сонгуулийн асуудлын тухай Ордос хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны тогтоолын төслийг хянаж өглөн. Хурлаас бас онц зарим төлөөлөгчийн төлөөлөгчдийн бүлхэмд нь тохируулалт хийх тухай сануулга. Хошуу тойргийн шин нэг хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн бүтцийн харьцлыг хянан байцаасан байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонсчээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 40-р удааны хурал хуралдав. Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны одоо байгаа бүрэлдэхүүн 46 хүн байж, тус удааны хуралд 43 хүн оролцож, хуул тогтоосон хүний тоонд нийцв. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч Сүүжүн Шин хурдан эрхэлж, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хуралд оролцов. Тус удааны хурлын зөвлөгч үйлийг баталсны дараа хурлаас онц зарим төлөөлөгчийн хэр хэмийн тухай Ордос хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны төлөөлөгчийн хэр хэмээ хянан байцаах зөвлөлийн мэдүүлэлт. Ордос хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 6 дугаар удааны хурлыг хуралдуулах тухай тогтоолж ичээ. Ордос хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 6 дугаар удааны хурлын холбогдлын учир явдлын тухай зөвлөлийг Ордос хотын 6 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн орон тоо ба сонгуулийн асуудлын тухай Ордос хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны тогтоолыг хянан зөвлөж батлав.
1: Манай хроно мэдээ. Ойрын өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо Ордос хотын шин энергийн хөгжилтийн ахиулах дүүрмийн төсөлд засвар оруулсан норгийн санал хураах ярилцах хурлыг жохон байгуулж хуралдуулав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч Сүүжүн Шин хурлын эрхэлснээ хамт яриа тав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дэд эрхлэгч Ли Шин Шу, хотын дэд дарга, хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний дарга Цоу Кай Хүн хурлд оролцсноо хамт яриа тав. Хурл дээр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны гол дүрмийн ажлын зөвлөлийн хариуцлагатан нөхөд дүрмийн төсөлд засвар оруулсан байдлыг танилцуулав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын зарим төлөөлөгч холбогдол бүхий салаа мөчрийн хариуцлагатан нөхөд тус тусын хүрээчрааныхан тойронд ажлын бодтой тагаан уйлдуулан дүрмийн төсөлд засвар оруулсан норгийн тухай санал сануулга дурдав. Хурлаас хураан авсан санлыг нарийн хянамгай эмхэлж сануулга нэг бүрийг гүйчэд бодлох хэлхий баталж дүрмийн нэн шинжлэх ухаанч чанар, хандлагат чанар болон хэрэгжүүлж болох үед чанартай болгох хэрэгтэй. Санал хураах арга замын өргөтгөн нийгмийн эл этгээдийн хинэ сандлыг өргөнөр хурааж, үндсэн шатны сандлыг гүйчэд хурааж, дүрмээр ардын санааг үнэнх тусган ардын оюун ухааны нягтруулах хэрэгтэй. Хууль тогтоохи ахиулах акцийг эзэмдэж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жохижуулахыг чангатхан, тогтсон чагийн хязгаар дотор дүрм тогтоох үүргийг боловсруулах

0: гэдгийг батлах хэрэг та гэж чухалчлав.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нас манай хот шинжилх ухаан мэрэгжлийн хөгжлийн хэв чанарын сорган хөгжлийн чухал гардаж болгож оюунд сургуулийн хүрээг байгуулах, онцлогт бүлхэн байгуулах, хошуу тойрхийн дуршилтын чигээс бүх орон бүсэд төгөмжүүлэх хүртэл шинжилх ухаан мэрэгжлийн шиний үтхэн яг сайхан залуучууд багчуудын өсөлт байжилт хүчин нэмэрлж байна. Дадад хошууны анхдагч оюунч сургуулийн хүрээ болсон дадад хошууны 5 дугаар дунд сургууд нь оюунчлалтын сорган хөмжил, зан сургалтын ажлын ил хугацаанд уусалчулн оруулжээ. Сурагчид нисгэлцгүй нисгэлийн эзэмдэн огторгоогоос сүдэрлэх үүрхий биелүүлэн 3D дарамдах мэрэгжлийн бүлхминх нь зураг төрсөй бодот цогцын эд бодис болгоно үйлдэн гаргана. Тус сургууд нь бас оюунч уран бичлэгийн хичээлийн гэр, оюунч дуршилтын дасгаас тамрын тадвай хүртэл, уг шилхэгийн ажлаас баян тамрын хөдөлгөөн хүртэл шинжилх ухаан мэрэгчлэр сургуулийн хүрээнэ сурчлахын орчин авахыг дахин зохицуулж байна. Сурагч Лимаян хэлэхдээ эдгээр оюунч тавчин нь бидний сурчлагад маш их хавсарлага үзүүлсэн гэлээ. Үүсэн хошууны дуршилтын баг сургуулийн шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинийн үүдэх хөмжлийн суурин газарт шинжилх ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлтийн үйлдэлгийн хичээл хөгжөнтэй явагдана. Оюунч харилцан үйлдэлч хэж бэйжлэн ойлгох тойрог хөр хөгжөнөр бэлхэн, оюунч шатрын машин хүнжиж машин нохон харилцан үйлдэлч хэж бэйжлэн ойлгох ажилд хүүхдүүд дур сонорхлоор бэлхэн байж, нисгэлцгүй нисгэл нисгэх зэрэг төрөлж ийлэн хүүхд багчуудын оюунч машин төхөрөмжийн оролдохоор дамжин шинжилх ухаан мэрэгжлийн далд уулагдахууны гүнзгий олгуулна. Үүсэн хошууны дуршилтын баг сургуулийн багш Лейбо хэлэхдээ бэйжлэн ойлгох дунд хайн сөвчлөх хүслэн хөгжиж, шинжилх ухаан мэрэгжлийн хайрдах зэж үйлдэгт оролцох үр амсгалыг сургуулийн хүрээнд өндөсдүүлэхийг хүсэж байна гэдэг. Манай хот хиявагч тойрог, дүнсэн тойрог, эзэн хороо хошуугаар төрөөдөн хэрэгжүүлэх дуршилтын хошуу тойрог болгоно. Шинжилх ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх бүлхэм нийт, оюунч хичээлийн танхим, шинжилх ухаан мэрэгжлийн төгөмжүүлэх үйлдэг зэрэг, шинжилх ухаан мэрэгжлийн хүмжлийн арга замын хайн сөвчилж, бүх хотын ил хошуу тойрог тээш дэлгэрүүлэн төгөмжүүлж, онцлогт сурчлахын бүлхэм нийтийн өргөнөр байгуулна, оюунч сургуулийн хүрээнэ яс чанарын дээшлүүлэн хэвчээг өргөтгөх, шинжилх ухаан мэрэгжлийн шин үүдэх уралдааны өргөнөр өрнүүлэхийг алхам алхмаар биелүүлж, шинжилх ухаан мэрэгжлийн хөгжлийн хэсэг талын дуршилтын чигээс бүх орон бүсийн тэнцвэртэй хөгжилтөөс бүрхүүлгий агуулж, үүнээр дамжин шин үүдэлтийн шимдэг хөрсийг бүрдүүлэн хүүхэд багчуудын шинжилх ухаан мэрэгжлийн хүсэл зүйдийг тэргшүүлж, тэдний зоригтойгоор гар хөдлөн үйлдэлд оролцохыг зоригжуулан шинжилх ухаан мэрэгжлийн хүчрхэг улсын хөгжилтийн ирээдүйн суурийг улам нэг алхам бэхжүүлэхээр чармайж байна.
0: Манай хроноо мэдээ. Умраа төргөргийн 40 градуст байгаа Малтралангийн бүтээгдэхүүн аж үйлсийн бүсийн төрлөх давуулагт түшиглэн далд хошуу хатан голын тохой гэх нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдэгтээ үүч далдын амтад хэдэнэн өвөр Монголоос бүх улсын жахад борлуулж байна. Хатан голын тохой шууд нэвтрүүлгийн тасагт нэвтрүүлэгч Яг сайхан орон нутгийн хан Ёбин Лангва зэрэг бүтээгдэхүүнэн идэвхтэй танилцуулж байна. Маажин тос, тайхан өндөг, оргоник эрдэн шишчэрэг нутгийн хан өөртөө боловсруулсан чанарлаг зүйл сан танилцуулж борлуулгын гол гогцоо болгож байлаа. Одоохон болтол нийт 97 удаанаа шууд нэвтрүүлэг өрнүүлж 27.5 төмөн төгрөгийн өжигнэлтийн орлогыг баялуулжээ. Баримжаадсан ирэлтийн мөрдөг систем болон өжигнэлт борлуулгын интер сүлжээгээр дамжин эдгэр бүтээгдэхүүн Бэжин, Тянчин, Хэбэй, Хөхмөрнө гурвалжин хойгийн жах дэлгүүрт борлуулгатай боллоо. 2025 онд хатан голын тохой гэх төрөл тэмдэг Өвөр Монголын нэрт орон хөвчөөнө нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмдэгтэр тодорсон байна. Мангафу бол 2025 онд байгуулагдсан Тралан Малаж ахуйн нэрт тэмдэгт байж, жах дэлгүүрээс өндөр үн ханшаар орон нутгийн Тралангийн бүтээгдэхүүнийг хурааж гүнжгээ боловсруулж байдаг. Тус жилийн 11-р сард хатан голын тохой нэрт тэмдэгт жинхнэр Мангафуд нийтийн хэрэглэнэ нэрт тэмдэгтийн эрхийг олгож, судалгаа нээлтэд яарж байдаг шинэ компанийн борлуулгын тутагтлыг онц сайн нөхөөрлсөн байна. Далд хошуунд Мангафу метин ашиг хүртсэн аж ахуйлал улмаас улам олширж байна. 7 жилийн турш нэрд тэмдэгтээс тус орон нутгийн жүү 20 гараа шилдэг чанарын тралангийн бүтээгдэхүүнтэй харилцан хатан голын ам, хүзэрлэг газрын ам, наранхуарын эдчэрэг 6 жүйлийн өөртөн эжигэнсэн онцлогт бүтээгдэхүүний бий болгочээ. Одоохон болтол борлуулгын өртөг 320 төмөн төгрөгт хүрч төрөл тэмдэгтээр дамжин малчин траачны орлогын 180 төмөн төгрөг намагдуулав.
1: Хүндэс

Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурийн хорооноос мэдээлсэн эрх хорин дөрвөн чагт манай хотын чагуурийн байдал ямар болох тухай өрчилсөн мэдээ. Эрх хорин дөрвөн чагт манай хотын ихэнхээс газар оронд тунгалаг баруун хойноос гурваас дөрвөн дэсийн салхитай байснаа жүүнээс салхилан жаалгаад та бүхэн эл хошууд хоргийн чагуурийн байдал анхаарлаа хандуулно. Хиявагш тойрогт тунгалаг 3-аас 16 градус, дөнгөшин тойрогт тунгалаг 5-аас 14 градус, шавжман балгасанд тунгалаг 4-аас 17 градус, шинэ балгасанд тунгалаг 1-аас 15 градус, улаан балгасанд тунгалаг 2-аас 18 градус, олжич балгасанд тунгалаг 3-аас 20 градус, галууд балгасанд тунгалаг 4-аас 18 градус, алтан ширээт балгасанд тунгалаг 4-аас 16 градус, шүүж жаваан балгасанд тунгалаг 5-аас 15 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурийн мөдөнд нэвтрүүлэлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Ордосхотын хамжууч дүрийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байж хан уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд угаалчин урсгалт мэрэгэл гол гэхэд зохиодын шин дуугийг сонирхуулъя. Угаалчин угаалжилсан мэрэгэл гол минь үйлэн үйлээд урсаад л байна. Уран шивнэтэ намуухан долгоон уянгад дууны минь ерөөхөн аясан юм аа.

Архангайгаас их аваад атар талаар алуурхан аялаад л байна. Ээжийн сүсийг ивэлж ундурсан их байгаад юм арагшаан болог юм. Голын нэргээр адуудчиг дэрн.

савар үнийд мөрлдөн айр тарах ангилан байна. Аргагүй сэтгэл минь хоргодоод байна. Ай хүй ямар хүн шиг бэлчээр юм бэ? Ай хүй хүй яасан өнөрсөргүүд юм бэ? Ашгүй сайхан нутуг юм байна.

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: Удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй. Эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой. Дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал. Нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөн мөндөд сонсогчдо. Ордос хотын хам зуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Өлгөн хайртай Ордос нэвтрүүлэг тав хондоо өнөөдрийн амар мөндөд хэлтгэн золгож байна.

Би бол энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энержи нэвтрүүлгийн хянагч дугуур зав, ерөнхий хянагч Гэрлөө Чингэлт.

0: За тэгвэл энэ ээлжийн нөхтрүүлгээр бид аялал жуулчлалын утга уулгийн талаар ярилцаа өрнүүлэхээр бэлэн боллоо. За тэгэхэд бид 10 сарын 1-нд улс байгуулагдсан ойгийн баяраар өнгөргөөж одоо ажлын баяртай нэрсэн байна. За тэг хүмүүс маань бас одоо аяны хөлөө хурааж айлгартан буцаж амралтын өдрөө маш сайхан өнгөрүүлсэн учраас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид бас аялал жуулчлалын утга уулга нь хаанаа байдаг энэ тухай бас хурангуйлж ярахаар бэлтгэлээ. За тэгэхэд ер нь манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд бол манай Араа зүгийн хөтлөгч, найруулагч Дорно болон Шүртэгийн хамтаар одоо энэ ээлжийн нэвтрүүлгээ нь явагдуулж хамтаар ярилцаа өрнүүлэхээр боллоо. За тэгэхэд хоёр хөтлөгчөн нэвтрүүлэг дөөри. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За сайн уу, сайн уу. За тэгээд ер нь одоо амралтын өдрөө бас сайхан өнгөрөөсөн тийм. За тэгээд одоо ажлын баяртай нэрлээ. За тэгээд бид бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо аялал жуулчлалын талаар бид ярилцахаар боллоо.
1: За тэгээ. За ингээд сонсож байгаа олон хүмүүс байна. Энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээд учрамжлагч байна.
2: За сайн бачхан уу их хүмүүдэд сонсогчдоо. Би бол одоо найруулагч шүрв байна. Сонсогч та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна.
0: За шүрийн хувьд бол сая өөрийн нэвтрүүлгээ буугаад одоо манай нэвтрүүлэгт үргэлжлэн сантаж одоо аялал жуулчлалын хувьд бас ярилцаа өрнүүлэхээр бэлэн боллоо. За тэгээд ердөө одоо 10 сарын амралтын аялал жуулчлал гэж ярихаар одоо хүмүүс одоо өргөс санахаар бас олон юм боддог. За жарамдаан бол одоо алс холын аяны зам ч юм уу эсвэл аваралдаж шахалцсан хүнээ урсгалж юм уу. За эсвэл бас аргэр анд найжтайгаан учирсан одоо дурсгалт жил юм уу ингээд аль олон жил санагдчих байгаа баха. За тэгэхээр бид бас одоо яг амралтын өдөр өнгөрч ажилдаа орсон энэхүү цагаас бид бас энэ удааны аялал жуулчлалын утга уулга юм уу эсвэл ололт төрөгдөл ямар байгаа энэ талаар ярилцчих бас хожимын аялал жуулчлалдаа бас нэг нь суур тавих юм уу тийм. За энэ талаар бас ярилцаа өрнүүлэхээр болж байна. За тэгэхэд манай хоёр шууд утас бас нээлттэй байна. 8592412 8592132 шууд утас маань нээлттэй байна. За тэгэхэд 10 сарын амралтаан жугаатсан хүмүүс маань хоёр шууд утасаар оролцож өөр юм бас бодол төрөгдлөө хуваалцаж болно. За тэгэхэд манай хоёр найз маань энэ удаагийн амралтаар одоо хаа хаагур зугаатсан уу? За манай Дорногоос эхлээд.
1: За тэгвэл энэ удаагийн аялалаа бол бид нар 12 өдрөөр явсан. Тэгээ манай зургуулаан бол одоо ингэж ганжиг нийлж бас зам тулясан ингэ танилцж явсан. Тэгээ яг бол одоо манай байгууллагаас нь бол манай гуруулаан гараад явсан. Одоо эндээс нь өглөөртлөн вагондор ингэж төвдийн өндөрлөгийг чиглэж явхад бол маш гоё байсан. Миний хад авч хэлүүд бол ингээд танддаг улсуутайгаа ийм хол одоо анх удааны аялал хийж ингэж болно.
0: Төвдөж жарсан байна тий. За тэгээд бас яагаад одоо энэ удааны аялал төвдөж жарж авсан бай? Төвдийн одоо ямар зүйлд сонирхож одоо ямар хэлбэрээр аялсан энэ талаар бас яриад өгөх үү?
1: Анх эхлээд бол одоо алтан сүмбэр хайрхан гэж их олон хүмүүсүүд одоо энэ жил бол тийш нэн жорж юм. Одоо яг юуны төлөө жорж их одоо жорилт болгон бүр адилгүй байдаг. Хүн болгоны хүсэл сансан одоо мөрөөдөж байгаа зүйлсүүд адилгүй учраас тэгвэл олон хүмүүс одоо тэнд тойроо ирэхээр одоо сэтгэл санааны хөвд юм уу өөрийн хөвд их олон өөрчлөлттэй болдог гэж. Тэгээ би бас бодсон. Тэгээд тэр бол одоо ярангуу өндөрлөг газар хэдийгээр ордос ч гэсэн одоо өндөрлөг газар доор хувлууч. Яг одоо өндөрлөгийн газартай тааруулах юм бол бас богондон тааран шүү дээ тийм ба. Тэгээ тийм өндөр газрын часад хайрхны одоо ингэж нэг өөрийн биеэр туулж өнгөрүүл ямар шиг байдığım бол гэсэн. Өөрийн бас нэг ялан давх энийг хараасаасан очиод одоо тийш нэмж орсон. Тэг одоо яг ямнуу байна уу энэ жил чи одоо хүн олон шүү дээ тийш нэмж явах хүмүүс их олон. Тэгэд ямнуу байна уу гэсэн чинь манай байгуулгын маань манай сахан найз одоо шүрээ. Гэнтхийн нэг өдөр одоо асууж байна. Явнуу алтан. Алтан сүмбэр.
0: Алтан сүмбэрээр
1: явъя гээд. Тэгээ явбал явъя л да одоо. Ажлаа хийгээд дуусчихвал одоо бид нар ч гэсэн одоо бэйдэн нэг жилд одоо нэг удаа ч гэсэн одоо чөлөө гаргаж өгч болно шүү дээ гэж бодоод. Амар маш хурдан зөвшөрсөн шүү би. Тэг яг л тохироод л гуруулаан гараад явсан. Тэгтээ бол анх эхлээд бүх юм юу болоо одоо шүрээ жогчулсан. Олон усуд юус
0: Тэгэхэн байгуулсан
1: тийм.
0: За тийм байна. ер нь одоо часад хайрхны жорж тэрхүү ариун дагшин оронд очно гэж бас олон хүмүүс их жорилт нэгтэй нийл явсан юм байна. За тэгээд манай шүрийн хувьд бол энэхүү одоо төвд орныг жорж уул хайрхан үзнэ гэж энэхүү хүсэл бодол хижээгээс эхэлж байсан уу. Тэгээд бас энэ жилийн хувьд бол их шуурхай тогтсон шиг л байна.
2: За юу ер нь одоо сая бас хин дорноо сайхан ярьсан. Дорнотой одоо бид хэлжсэн. За төвд орны жори, хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг жори гэсэн дорноо маш хурднаар югсэн. А жившэрсэн. Жившэрсэн мөрт маань хурдан мөрт маань баттай жогсолттой байсан. За тэгээд дорно бид хоёрын хувьд бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг жорж байгаа нь бол одоо ангадаг чудаа биш л дээ. Дорно ч гэсэн хоёр дахь удаа явж байна. За би ч гэсэн одоо хоёр дахь удаагаан бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг жорсон. За тэгээд одоо хоёр дахь удаагаан жорж явах юм болохоор одоо өндөрлөгийн өөр амьсгалд нөлөөлөлдсөн байна. За тэгвэл одоо тухайн газрын одоо байгаль орчин онцгойл нь одоо Ласа хотын хувьд бол их хувиралтай улс юм уу гэж бодож байна. Өнгөрсөн 10 жилийн бодвол их хувиралтай. Тэгэхээр нь одоо нэг газрыг сонгоход одоо сая дорноос ярьсан. Өнөө жилийн хувьд бол одоо онцгой морин жил болохоор одоо маш ариун усын дотоод гадаадын хүнөөс бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг жорж байна. За маш ариун хүнөөс бол одоо алтан сүмбэр хайрхан одоо ганган бөөчи гэж байна. За тэр газрыг бол жорж байна. За тэгэхэд одоо хөдөөлэн ингээд санаа сэтгэл ололчсан хөдүүлэн ингээд ярил чадчаа ганжиг нийлээд одоо хөдүүлэн ингээд аянд хамт гарья гэд одоо хөдүүлэн сэтгэл санаа ололчсан хөдүүлэн бол ингээд хамтдаа гарсан.
0: За тэгвэл анх удаа биш байгаа юм байна
2: тий. Тийм бид хоёрын хувьд бол бүр хоёр дахь удаа гана.
0: За тэгэд би бол бас ховондоо одоо амралт болсоор бас нэг газар явъя боддог. Юу нэг дорног нь хэлсэн шиг таар нэг жилдээ одоо нэг хоёр удаа найч аялал давхруулж байгаа гэж чармайдаг. За тэгэхээр одоо аялал хийнэ гэхээр амралтын өдөр чи одоо олон хэдэн хүн жужаан байдаг. Тийм бүгдөө ингээ гараад явхаараа. За тэгэхээр хүн чөөн газрыг сонгоно гэж бас их санаа болдог юм байна. Тэгэхээр ерөн манай улсын баруу хойтоор нь юм уу баруун өмнөөр ингээд хүн сэрэг газар явах нь бас хүмүүсийн олонгийн хүмүүсийн хийдэг сонголт байна. Одоо аялал хийхэд хүмүүс олон жилийн сонголт байдаг. Нэгэн бол айл гэрээр зугатдаг. За нөгөө бол одоо сайхан санаа унаа нэлдэг. Анд найз юм уу тийм.
2: Найз
0: нөхдөр ингээд хэлээд явд. Тэгэхээр миний хувьд бол бас одоо энэ хоёрыг солигчулж болно. За өнөөр одоо айл гэрээр бас нэг удааны аялал хийж болно. За тэгэд айл гэрээрээ явсаар хүмүүс одоо наадам тоглоом хийдэг. Одоо өндөгжүүлж одоо айлгэр байдаг хүнээ нийлээд явахаар хөрүүл чуугаан их байдаг гэдэг уцрын бүр одоо ойр татнаа хүнээс ухраас тэгээд одоо айлл зугаацл хийхдээ найз нөхөдтэй явдаг юм бас олон байдаг. За тэгэхээр бас энэ бас их адилгүй юмрхөө одоо бодол төрөгдөл юм уу эсвэл биеэрээ ингээд торшиж явж болно. За тэгэхээр одоо төвд орны жорно гэж саявас хэлж байсан өндөрлөг орно. Тэгэхээр одоо хүн болгоно тэр газар дохор нь үгүй юу? Энэ талар бас лавтай бодлого хэлсэн байгаа. Танаас бас уулаа явж байгаа учраас одоо тэр өндөрлөг газрын уур амьсгалд бас ямар шиг жогчлсон энэ талар бас бодлого хэлсэн байгаа.
2: За энэ асуултыг харуулхаас үртэй одоо сайн тэр асуулт хийж ахна нөхөдгий. Манус бол одоо хүн сэрэг газар гэж сунгаж явсан биш. За өнөө жилийн хувьд бол одоо онцгой жил морин жил хүнөөс одоо уул иргэнэ нуур тойрно гэж одоо ийм бодолтой хүнөөс бол олон ийм хүсэл мөрөөдөл тавих нь олон. За манус бол яг энэ жоролтоос болж одоо бидний айнаа нэхлүүлсэн. За бас нэгэн хувьд бол одоо өнөө жилийн усын амралт 7 өдөр. За тэгэхээр тэргэл сарны баяр бас 3 өдөр таарлагдсан. За ингээд энэ амралт бол их сайхан чөгдсөн юм байна. За амралтын өдөр бол маш сайхан. За өдөр хоногийн хувьд ч гэсэн сайхан, маш сайхан уртөө амралт таарсан. За тэгэхэд бид хөдөөлэн бол ингээд энэ нэг усын баярын хөл уул ихтэй. За маш ариун хүнөөс ингээд бөөмөр гарч ирдэг тий. За энэ цагийн ингээд сайхан жүрүүлээд бид одоо оргил цагийг жүрүүлээд усын баяраас өмнөөр гарсан. За тэгэхэр юм бол одоо манай аялал дунд бол одоо хүн хар чигэж одоо чугларсан, тэрэг төгжирсэн ийм байдал ерөөсөн гараагүй. Ер нь одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөг чинь манай улсын бусууд газар орноон бодвол хүн бас хүн хар бас тийм олонтай биш. Тэгэхэр юм бол одоо манай аялал маш сайхан болсон. За тэгвэл сая

0: сарнаас ирсэн жа хөхнөр төвдийн өндөрлөгүүд одоо тууж 3500-аас дээш ийм их өндөрлөг орно. За тэгэхэд өндөрлөг оронд очивол одоо өндөрлөгийн уур амьсгал за бидний юу их нөлөөлдөг. За онцгойл нь одоо бид ор тосоос очих чинь одоо 1000 гари ийм өндөрчөөс очно. За бараг хүн бүхэн бол одоо өндөрлөгийн энэ уур амьсгалд бол нөлөөлөгддөг. За бидний нөлөөлөгдөхөөс гадна за төвд орны хүмүүс ч гэсэн өндөрлөгийн уур амьсгалд бол их нөлөөлөгддөг юм байна.
1: Одоо тус газар орнон амьдарч байгаа хүмүүс бас
0: тийм нөлөөлөгддөг. За дорно бид хөдөл одоо гамын бүчид хүрээд байхад одоо ласа бол 3500. Тэгээд гамын бүчи бол одоо 4500-аас дээш ийм байдаг тийм. Тэгээд ласахаас очсон хүмүүс ч гэсэн одоо маш ингээд өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдөд их хэчүү байсан. За амьсгаа баригдан, за одоо нойр холжих юм уу гэх мэт одоо маш ариун одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдсөн юм байдал бол гардаг.
1: За тэгэхээр бас нэг газар орныг жарахд бэлтгэл хийх чухал тай тий. За онцгол нь одоо иймэрхүү манай амьдар суршиж байгаа энхүү газраас одоо иймэрхүү ондон газар очихоор их олон бэлтгэл ажил хийсэн байхаа. Одоо дорно маань бас овчс ханаар за эди зоох юм уу ингээд бас олон бэлтгэж байсан байдалтай байсан.
2: Тэгээ бэлтгэлийн хувьд бол одоо бол энэ төр сүлжээ их маш хөгжцсэн дэлгэрэнгүй болцсон. Бүх зүйлсийг бол одоо ингэж гар утсан дээрээсэн бол амархан олж авдаг. Тэгэд бол олон хүмүүсүүд хэлдэг энэ алтан сүмбэр хайрхан бол энэ далайн төвчнөөс маш өндөр 4500 илүү байдаг. Тэгэхэр юм бол амархан одоо өндөр уур амьсгалд очихоор бид нар ч одоо ингэж уур амьсгалын одоо нөлөөнөөс болж их олон махмуудэр бол мэдэгдэн. Тэгээ би эхлээд бол одоо ингэж толгой өвдсөн шиг тэгээ амьсгал авахуд бол ингэж бүх байдлаар авч чадгүй тиймэрхүү байдагтай. Тэгээ тэдгэр байдлыг бол одоо мэдчихсэн чинь эхлээд бол одоо хувцсыг бол одоо яг ингээм мануус тийм сонгон адил өмсдөг. Тэр газрын одоо өдөртөө баг жилийн дөрвөн улраа одоо бидний хувьд авч хэлвэл жилийн дөрвөн улралын өөр амсгал юу бол бүр хүртэж өнгөрсөн шүү дээ. Тэгвэл одоо өмнө орны газруудаар авч хэлвэл энэ одоо жилийн дөрвөн улралын өөр амсгалын өнгөрүүлэн гэж бас амаргүй тийм а бидний хувьд бол гаагүй байсан. Тэгэд эхлээд бол одоо тийм их бэлтгэлж хийгээд одоо их ус интер нэвчгүй тиймэрхүү гутал шахаа тэгвэл одоо энэ хувцсан хувьд бол чиг нэвтрэхгүй. Миний анхны хувьд бол одоо энэ төвд орны талаар ойлголтоор бол өндөрлөг газар юм чинь лавтай ган хуурай байх байлгүйг бодсон. Тэгээ энэ удаанаас надад хамгийн их өгсөн төрөгдөл бол тэр газар хамгийн олон ус байсан.
1: Тийм.
2: Хамгийн их байдаг нь ус байсан.
0: Нуур.
2: Тэр тийм нуур чөхөрм эхлээд одоо
1: нуур. Тийм олон нууртай л гэж санасан.
0: Ширүүн нууртай.
2: Тэгээ бид нар ч одоо яг ингээд бухтаас ингээд вагоноор явсан биш юм уу да? Бухтаас ингээд вагоноор хурдны галтаар ингээд шинийн хүрчгээ шинийгээс буцаад ингээд тусгайлан ласа хүрх вагоноор гарсан. Тэгээ тэр вагоны зам тууж бол одоо ингээд вагоны үйлчлэгчээс бидэнд бас одоо нэ ямар ямар газраар өнгөрж байгаа. Ямар ямар одоо энэ вагоны жамыг часгаад одоо ямар ямар хүмүүсүүд ямар их хүч хөдөлмөр оруулсан, ямар хүү одоо байгалийн одоо энэ нэг хүчтлийн өмнө туулсансан эдгэр зүйлсээ ингээ ярихд бол миний сэтгэлд бол маш ямар сөрхий юм бай гэсэн бодол орсон. Тийм учир нь тэр газар ингээд үтгэхэд бидний хувьд очихэд одоо далайн төвчнөөс өндөр байсан болгоч тэр газар тань бол ингээд байнга ингээ намаг газар болно. Тэгээд намаг газар мөртлөө ингээд уур амьсгалын одоо энэ юу нэ жирэн маш өндөр.
1: Тийм.
2: Өдөр болохоор ингээ халаад бүр ингээ уус нэлчигээд гарсан мөртлөө орой болохоор ингээ хөлдчихдэг. Тэгэхээр энэ ийм газар бол ингээ зам ам часгад бол их гэж үг юм. Өдрийн засан зам ингээд л сайхан таарсан болоход сүн болоод ингээ хөлдгөөр нь зам нь бүр ингээд одоо байршлаа нь хөөрөх юм уу одоо иймэрхүү байдалтай. Тэгэхээр тийм байдал дор одоо тусгаална тиймэрхүү газрын хөлдөөдөг өдөр тууж ингээ хөлдөөдөг тиймэрхүү тусгай мэрэгжлийн оруулж байсан энэ галтын нэвтрүүлсэн гэж ярьсан. Тэгэхээр энэ хэрвээ одоо тийш нэн аялахыг хүсэж байгаа хүмүүсүүд маань болохоор заавал одоо энэ ус чийг татгүй ийм гутал шахаа хувцас гэсэн адилхан.
1: Тийм.
2: Одоо иймэрхүү янзын хувцсыг эргээ дотроон бол ингээж одоо бас тиймэрхүү хувцас гараарцсан байна шүү дээ. Маш хурдан ингээж хатдаг.
1: Тийм.
2: Тэгээ Марикны дотор бол нэг яг одоо хамт явсан нэг залуу бол одоо энгийн хувцаа нүмсцэн. Тэгээд гадар хувцаанд тайлаад явахаар даарна. Тэгэхээр гадар хуцаанд

0: өмсчгөрөн өнөө нороод ингээд дотор талын хувцсан ингээд сайн норчин.
1: Тэгээд утгүй хэлэхгүй тийм.
0: Утгүй бас ингээд халах газар таарна. Утгүй халзын, хөрзийн, харлзын, хөрзийн тиймэрхүү байдалтай байдаг учраас дотроон бол ингээд хурдан хатдаг хувцсан өмсчүүл бид нар одоо дотроон тийм өөрхөө хувцсан өмссөн чинь дэми мэдгэцэнгүү. Тэгсэн чинь манай нөгөө нэг жаахан хүүхэд бол энэ талаар одоо яг иймэрхүү юу хийгээгүү, бэлтгэл хийгээгүү байсан чинь таарж байна гэд. Тэгэлэр нь тийш наа очивол бид нар хамгийн одоо хичээх чухалтай нэг зүйл бол ханаа тагш өрхөхөөс амар хичээх чухалтай гэсэн.
1: Тийм.
0: Тэгэлэр нь тийм байдал дор бол амархан ханаа тагш өрхөх боломжтой байдаг. Тэгэхээр одоо тийш наа явахгүй хүсэж байгаа, бэлдэж байгаа хүмүүсүүд байна бол энэ хоёр жилийг бол хамгийн түрүүнд илүү анхаарах юм уу гэж санууд яа.
1: Тэгэхээр одоо аялал жуулчлал хийхээр явахд тэр газрын одоо агаар амьсгал юм уу, за өмсөж зүүх, олон жилийн дохорлох талд бас их олон одоо бэлтгэл хийх хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр одоо танус одоо төвд очиод бас идэ зуух тал юм уу, эсвэл аялал явдаг энэ хүү шугамын талаар бас яаж дохорулсан бол?
2: За бид нь одоо 6 аялсан. За тэгмөртөө одоо өдөр хугацааны хувьд ч гэсэн 10-р өдөр аялсан. За тэгэхэд бид нэг гараа явсан болохоор одоо төвд орны за тойрж дийлэх боломжтой газар орноор бүр тойроод Чирмай гэж одоо ингэж бүх ажлаа нь чөгчүүлсэн. За энэ тумд бол одоо бидний аяны ахлагч бол Жинкэн Дорно. За Дорно бол одоо бидний бүх аяллийн зам шугам. За билет. За энэ бүх зүйлд бол одоо санаа сэтгэлэн чилээд явсан.
1: Тийм тийм.
2: За тэгээд Дорногийн хувьд бол одоо маш сайхан аяна туршлагатай. За ямар газар хүрэхэд одоо буудлыг яаж захиална уу? За тэрэг машны яаж тохируулна уу? За энэ талаар бол бүр сайхан туршлагатай. Бидэнд бол сайхан сайхан сануулгамж өгч ирсэн. За тэгээд Хөхнүүр төвдийн өндөрлөг одоо өндөрлөг орон болохоор одоо хүн бүхэн одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгддөг. За өндөрлөгийн уур амьсгалыг бас сайхан арга чаддаг олон арга байдаг. За ийм ууж болдог.
1: Өмөөж болно.
2: За хурдан гүйж өсөрж дэхвэрж болохгүй. За эдгээр зүйлүүдэд хичээн. За тэгвэл одоо эдэж уухан сайхан тохируулна. За амархан сайхан тохируулна. За эдгээр зүйлэн сайхан хийчихвэл одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд амархан дасч дийлдэг юм байна лээ. За тэгэд бидний одоо аяны 1-р өртөө бол одоо Ласа хот, Нарангэрэлт хот, Ласа хот гэд. За Ласа хотын хувьд ч гэсэн одоо маш их хувралтай байсан. За хөгжилтэй, аялал жуулчлалын ингээд голдуулж хөгжүүлсэн. За тэгмөртөө одоо маш ариун одоо түүхийн дурсгалт зүйлс байдаг. За Будаал ордон байдаг. За Мөнхчүү байдаг. За Сөла сүм юм уу? За Жобан сүм юм уу? Одоо маш ариун нэр нөлөөтэй сүм хийднүүд бол байдаг. За маш ариун мөргүүлчинтэй таарсан. За ингээд Ласа хот бол бас их өөрийнхөө онцлогтой, өөр бусууд хотоос одоо өсөд өөр онцлогтой ийм нэгэн хот. За тэгэхээр бид Ласадаар ингээд одоо Будаал ордонд хөрсөн, Мөнхчүүд мөргсөн. За ингээд одоо Ласад хотод хөрвөл, за төвд оронд хөрвөл одоо Үнчин гүмжүүнэ үлгэри бид сонсож ирсэн. За Үнчин гүмжүүнэ тоглолт гэж маш ариун хүмүүсийн оролцлоготой сайхан тоглолт байдаг. За тэр тоглолтыг бас үжиж сонирхвол бас их боломжийн сайхан байдаг. За энэ бол одоо бидний Ласа хотдох аялал. За тэгээд дараа нэг өртөөнийх нь аялал бол одоо Шигац хотын аялал. Шигац хотын аяллаа Дорнодон тушаа.
0: Ширээс бол одоо сайхан ярьсан одоо Ласа хотод төрөндөө би бол одоо бас маш аялах дуртай. Олон хүмүүсүүд бас одоо миний танилуд бол одоо миний талаар мэддэг. Энэ Дорноочийн одоо цаг гаруул гараа гүйчдэг. Тэгэхээр төрөндөө би бол ингээ аялал жуулчлал хийхдээ зөвхөн тэр газар очиод тэр газрынх нь одоо нэг онцлогтой эдийн номдаа нэг идэж уугаад л өвний одоо хүртэлд хүрсэн одоо тиймэрхүү нэртэж үлсэн л нэг хоёр ингээ сонирхоод л ингээ хараа ирчдэг. Гэхдээ бол сэтгэлд ингээ дэми үлддэг үү бучиж ирээд одоо хүмүүсүүд чи юурсан юу ийцэн юу ойлгосон гэхээр дэми юм ойлгож мэдгүй одоо сэтгэл суугдмаар юм байхгүй. Тэгэхээр энэ удаагийн аялалд бол маш сэтгэл суугдсан зүйлсүүд их олон байдаг. Яагаад гэсэн яг бид анхны одоо Ласа хот дор очичгод анхны гараган бол одоо Ласа хотын музейгээс хэлүүлсэн. Тэг анх эхлээд музейд ороод одоо тэр газрын хүмүүсийн амьдрал ах үйн одоо энэ түүх соёлын талаар ойлгосныхан дараа орон нь эргээд бас одоо яг манай шүрийн хэлсэн одоо Үнчин гүмжүүгийн одоо энэ тайсны их тоглолтыг харсан. Тэр тоглолт бол маш гайхамшиг байсан. Надад авч хэлвэл бараг 1000-ийн 5 жүгчтэй хүн тийм ба. Тамжуугчдын хүний одоо тайснаа тоглолтыг бол анх удаа үзэхэд их сүрлгүй нь тэр өнгөртэй бас үлгэр түүхэн бас маш ойлгомжтой. Тэгээд ингээд энэ соёл түүхэн бас ойлгочлоо, тайсны чичгээр бас ингээд ойлгочлоо. Дараа нь иргэд бодал ордонд орход бол
2: аа
0: энэ чинь энэ хүнээ ийм үлгэр түүх, энэ нь чи эндээс ирсэн, тэр нь тэндээс ирсэн байх гэж ингээд ойлгож ингээд үжиж явахаар илүү сэтгэл хүрээд тэр нь бас илүү өөрийн гэсэн онцлогтой, өөрийн гэсэн тийм нэг соёлын тийм сүржүүн жилсүүд харагдаж байсан. Тэгэхээр хэрэв одоо Ласаа хотод хүрсэн хүмүүсүүд бол заавал одоо Бодаал ордон болон одоо Мөнхчүү сүмд одоо мөргөдөг нь одоо бүр одоо бараг
1: дийлээ.
0: Тэгэлтэй бол одоо өнчин хүмжүүгийн одоо тэрхүү тайсны тоглолтын үждэгэн бараг чөөхөн. Тиймээс одоо эдгэртэй хамт явснаар нь аа иймэрхүү тоглолт байдаг гэдгийг мэдж тэрийг үтсэн болохоор маш гоё санагдсан надад. Тэгээд Ласаа хотоос нь бид бол чаашнаа одоо ингэж алтан сүмбэр хайрхан уруу бол бас 1300 гэрти километр байдаг. Тэгээд тийш нэн бол бас ингэж тийм маш олон жижиг ховын машинууд бас байна. Бас том одоо ачааны машин энтер бас байдаг. Тэгээд тэр нь болохоор одоо ачааны машин бол яраангүй одоо нэг л шугамаар явна. Нэг ус орохгүй.
1: Тэгээд
0: жижиг машин болохоор одоо үнийн хувьд бол яхан үнэтэй байдаг. Гэсэн ч одоо тэтгэл бол одоо ингэ тогтмол одоо ордог тийм мөр хідэн үжим мөрийн шугамаар нь ороод л
1: заа чөлөөтэй шиг
0: тийм арай жаахан чөлөөтэй. Тэгээд л алтан сүмбэр хайрхан хүрэгчдэг. Тэгээд бид нар бол жургаалаан явж байгаа учраас өөрөө машин түрээслээд явсан.
1: Тэгээд
0: манай жургаалын хувьд бол анхудаа машин түрээсэлж юм шүү. Машин түрээсэлсэн мөртөө бид нар бол одоо уул газард буцаах биш. Өөр газар буцаахаар одоо ингэж төсөлсөн. Учир нь бид одоо буцаах зам явахгүй шууд л ингэж явна гэсэн.
1: Тийм тийм боцгоо
0: тийм буцаах замаар явахгүй их тойроод ингэж
1: Аялаад явна тий. За тэгэхээр бас өнөр тийм байна. Одоо аяллийн замаан төсвөлөх. За тэгвэл ямар хэлбэрээр одоо явах? Энэ бол бас их чухал байгаа юм байна. Тэгэхээр миний ойлгохоор танаас чи урдаар галтас суусан. За тэгээд бас ховын машинаар. За миний мэдээжээр танаас дундан бас нэг явган аялал гэд. Энэ удааны аялал танаас энэ аяллийн хэлбэр их өлбөг баялаг байна. Тийм үү?
2: Тийм маш баялаг. За үнчин гүнжүү одоо энэ дунд усцсан нэг жахм учрыг сая дорноо хэлсэн би санаад олчлоо. Ягаад гэдэг энэ удаа жаавал үнчин гүнжүүнэ тоглолтын үжнэ гэсэн энэ нь бол одоо миний дээр удааныхан харамсал байсан. За дээр удаа одоо Ласа хот төвд орны жорхот одоо үнчин гүнжүүгийн тоглолтын үжиж чадаагүй тэгээд нэг харамсал үлдээсэн байсан. За тэгээд энэ удаа хүрээд одоо жаавал энэ хүү мөрөөдлөө биелүүлнэ. Энэ хүү хүслээн биелүүлье гэдэг бол одоо энэ хүү тоглолтын үжсэн. Тэгээд одоо Хүнөөс Ласаа хотод хүрэхтэй зэрэг бол одоо Будаал ордны жаавал тойрж үждэг. За тэгвэл одоо мөнгөчүүд жаавал хүрдэг гэсэн. Үнэн дээр энэ хоёр газар нь бас үнчин гүнжүүтэй шууд холбоотой. Тийм тийм. За мөнгөчүүгийн бол одоо тухайн үед бол одоо үнчин гүнжүүгээс одоо ингэж сэтэж одоо гол эрхэлж одоо ингэж жохон байгуулж бүтээн байгуулсан гэж ярьдаг. За тэгвэл Будаал ордны бас тухайн үед Сүнзан Камбу За ингээд Непал гүнжүү болоод үнчин гүнжүүгээ ингээд буулгаж авахд бас Будаал ордны хамгийн анхны тэр суурийг тавьж бүтээн байгуулж исэн гэсэн ийм яраа байдаг. Энэ нь тэгмөртөө н одоо тийм баттай түүхийн тэмгэрч байдаг. Хэдийгээр одоо 7-р жуу юм уу 7-р жуунд байгуулагдаад 9-р жуунд одоо эвдэгдэж өнгөрсөн ийм өнгөрлөлттэй боловч яг одоо тухайн үед өг санаа нь тухайн үед байгуулахад нь бол бас үнчин гүнжүүтэй шууд холбоотой ийм барилга Гэхдээ сүүлээр нь одоо хувраад бол одоо бол жуулчлал болсон. За тэгвэл төвд оронд хөрвөл одоо жаавал үждэг ийм одоо бэлэгдлийн чанартай ийм сайхан одоо барилга. За дотор нь бол одоо маш ариун сайхан түүхийн дурсгал зүйлс, үнтэй зүйлс байдаг. За тэр бүхний юм бол одоо улсын дотоод гадаадын хүнөөс за тухайн газрыг жорж тэр газарт хурж үждэг. За бид одоо Төвдөд очихныхаа дараа одоо Гамрын бүчи өрөөд жорхоод одоо хүнээс олон янзын аргаар бас явж болно тий. За одоо машинаар аялж болон гатаар аялж болно. За өөөсөө машин жолоодож болон нисгэлээр бас явж болно. Одоо бол улс орны их сайхан хөжил сайтай, зам харилцаа их нэвтэрсэн. За тэрэг унаа бас дөөмтөд. За очив бол одоо сунгалт маш олон байна. За тэгээ бидний хувьд бол одоо өөөсөө машин жолоодод явсан. За их чөлөөтэй. За хэдий чагд тийм ээ өдөрдөө одоо хэдэн чагд босоод хижээ хөдлөнгөө их дөгм за хэдий чаг айланс гэсэн одоо бүр бид тогтоож дийлдэг болохоор их сайхан дөгмтөд сайхан аялсан.
1: За тэгэхэд ер нь бас алтан сүмбэр хайрчны бол хүнс бүр явган туулдаг тийм. Тэгэхээр танаас бас нэг явган аялын зам байна. За тэгэхээр тэр орноор

0: явган аялан гэж танаас бас уулдан явган аялал хийж байсан уу? Явган аяллын тухай одоо ямар хэн шиг төрөгдөлтэй байсан бэл?
1: Явган аялал одоо тэр чинь яг тогтмол ш та 52 км Алтан сүмбэр хайрхны нэг одоо Алтан сүмбэр хайрхны тойрогт бол хоёр зам байдаг. Дотрын зам болон гадрын зам. Бидний одоо олон хүмүүсүүдийн явж байгаа нь бол гадар талын одоо тойруу зам нь 52 км байдаг. Дотор талын зам нь бол ерөнхийдөө дэми нээдгүй гэсэн одоо яг тусгай мэрэгжлийн их олон удаа одоо ингэж барта туулж өнгөрсөн, уул авирж өнгөрсөн имэрхүүл мэрэгжлийн хүмүүс үл явдаг янзтай.
0: Өнгийн хүн бол бүр гадар тойргоор нь явдаг юм байна тийм үү?
1: Тэгэд бол бидний хувьд бол одоо ингээд л хуучин бас явсан хүмүүсүүдээс бас сайн асуудаг одоо ямар хүн шиг байдаг. Тэхэлж л байсан шүү одоо та нар одоо дэми юм авлаггүй одоо юу ч авлаггүй зам тууж бүр байдаг бүр бэлэн байдаг. Одоо бол хөгжсөн чинь тийм ба?
0: Тийм тийм.
1: Зам тууж бол одоо идэж уухч юусууд бүр байна. Та нар мөн зөвхөн л гар утсаа наваад л. За тэгэхээр хэрвээ одоо ингэж хүчил төрөгч дутагдж байгаа байдалтай хүмүүсүүд нь
0: хүчил төрөгч
1: үүрээд ябвал одоо бүх зүйл болчихно гэд. Тэгсэн ч одоо хүн хүнд ингээ юм жаагаад сурдгүй юм байна лээ. Учир хүнд жаахаар л нэг л удаа уулахгүй чичдэг юм байна лээ. Тийм. Тэгэд
0: бас олон юм маань өөрсөн тийм үү. Холын замд ягдаг лээ. Хоёр чих бас хүнд болно гэдэг ши.
1: Тийм. Тэгээ бид нар чинь одоо өглөө эртэ үнэн дээр бол одоо тэр газар чинь биднээс бас цаг агарын талаар хоёр цагийн жүрөөтэй. Энд бол 6-7 цаг гэхэд одоо нар гарчин шта гэгэр чинь. Тэнд бараг 8 цаг илүү гэдэг л гэгэрнэ. Тэгсэн чинь одоо манай хэдүүлээ надаа ингэж сандарч яа, айж яа бас хүн өөрийн биедэн ингэж жарамдаан бас ингэж бодно. Одоо ингэж сая төрсэн тугал одоо ингэ бараас ч яадаггүй гэсэн
0: шиг.
1: Жарим жийлэстэй одоо дэндүү тгийж ингэ бэлтгэл хийгээд хүнээс энийг сонсоод тэрийг сонсоод биеэ найлгаад байдаг юм шиг. Яг явсан чи одоо өглөө эрт одоо бид нар 9 цаг ингээд тойроод ихэлсэн шүү дээ. Анхны зам нь бол дэмич бартаагүй шиг санагдсан надад бол. Тэгээ явх тус маань ингээд газрын байж дээшэн болохоор одоо янз бүрийн байдал гарна. Тий. Тэгээ нэгдүгээр нь бол жавл өглөөний хоолн бол жавл идээд явах хэрэгтэй. Бид нар чинь одоо энэ дэгтэйгээ адилхан өглөөгийн хоолоо идээгүүгээр шууд гарсан шүү.
0: Тийм үү. За.
1: Тэгсэн чинь тэр чинь Алтан сүмэр хайрхны өдөр болгонд тойрход бараг 1500 хүний хүлэн авдаг илдэв.
2: Тийм 1500-аар хэж гарлж исэн.
0: Аа.
1: Тэгэлэр нэг өдөр бараг 1500 хүн өглөө бараг ингээд бараг жирэглэн ингэж орно шүү дээ.
0: Тийм
1: хүн бол одоо ингээд арчгнаад явж идэв байна одоо анхны гарандан бол тийм хүчтэй биш. Тэгэхээр олон хүмүүсийн дүргэнд ч юм уу одоо газрын байчин бас жаахан гаагүй байсан байх юм уу? Одоо бид нэр өмнө 20 км-аа бараг мэдхгүй шиг ингээд л гаагүй шиг явцсан. Тийм. Анхны 20 км-ийн газрын бол газрын байчин
0: гаагүй шиг байсан.
1: Тэгшгэн шиг байдалтай байдаг. Тэгэхдээ бид нар чи одоо энийг нь авч яа, тэрийг нь авч яа, энэ жижиг одоо гар утсны чинэг дүр хэтэл одоо гар утсны одоо ингээд чиний хадгалдаг эдгээр зүйлс гээд бүр
0: өөрөөд байсан.
1: Өөрөөд. Усан чомоо энэ төр үнэн дээр бол бараг 2-3 км явахд нэг чай ус уудаг амардаг тусгай газартай. Тийм учраас тийм бэлдсэн хэрэггүй. Яг миний хэлсэн шиг хувцаан сайхан жужаан өмсөд. Одоо яг тийм орос сонгоны адил одоо хувцаан тайлан шүү дээ. Тайлаад өмсөд явах болохоор нь хувцаан сайхан
0: дотор талдаа
1: тийм дотор талдаа нэгэд хурдан хатдаг. Тэгээ гадна талдаа бол одоо хөнгөн хэлбэрийн тэмэрхүү ноолрын хувцас байдаг. Тэр эргээ гадна талдаа бол одоо ингэж салхи борооны халхалдаг нэвтрэхгүй тэмэрхүү хувцас өмсөд л гараа. Өөр ариу юм бэлдсэнэ хэрэггүй. Тийм ариу.
0: За тэгэхээр одоо манаас явсангөө хүн бас эдгээр жилийн сансаар их дуршлаг болж байна тийм. Тэгэхээр өнөр мөтгөө одоо ямар жил авдаг юм бэ? Яаж бэлтгэдэг юм бэ? Тэгэхээр манай ус энэ одоо тойрз өнгөрсөн хүнээс ингэ сонсохоор бас дараачийн одоо явдаг хүнд бас их туршлага болж байгаа юм байна. За тэгээд одоо явган аяллаа нэхэлсэн. За тэгээд ер нь аяллалын дунд бас их сонирхолтой учир юм уу? Хамгийн суугдалтай зүйл нь бол өндөө жорсон газарт юм биш харин зам дээрэн байдаг олон хүмүүс ярьдаг. За тэгэхээр танаас нэг багаараа нь бас их гоё 6 хүн нэг сахан багтай. Тэгээ аялал жуулчлаа нэхэлсэн. За тэгээ аялал жуулчлалын дунд бас аль нэг газар юм уу эсвэл аль нэг уучир юм уу одоо болтол мартагдгүй сайхан суугж байгаа бол манай ширээ хавд бол ямар ч юм бодогч зэн үү?
2: Энэ удааны аялал одоо миний хувьд ч

0: гэсэн одоо анх удаа ингэж юхж байна. Одоо алхаж байна. Одоо үүлийг эргэж одоо ингэж үүлийг давж ингэж одоо аялсан. Энэ миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа. Одоо туршилтгүй жил байна. За хүнээс олон жилийн асууж суржлаа. Миний найз ч гэсэн хэлжсэн. За тухайн үед та нар юу ч агуулгүй. Юу ч ахгүй хэрэггүй гэсэн. Тэгээд одоо энэний бэлтгэн тэрий бэлтгэн гэдэг бол одоо хүнддээд ирсэн. За тэгээд өнөө жилийн хувьд ч гэсэн одоо одоо хэрвээ гарын бөөчи гэж орж байгаа хүмүүст нэг жилийн сануулъя. За тухайн газарт нь бол одоо нэг өдөр бол одоо 1500 хүнээр хижгаарладаг болохоор одоо урд өдөр нь өмнө өдөр нь дараа өдрийн билетийг нь худалдаг. Иймээс нь заавал одоо өмнө өдөр нь эрт шиг хүрээд билетийг нь худалдаж авах. Энэ бол хамгийн чухал.
1: Урчил зам.
0: Тийм. Хэрвээ одоо 2 цагаас тийм өдийн хоноо 2 цагаас гэдрэг очих юм бол одоо билет худалдаа дуусчих ийм боломжтой. Иймээс нь одоо хэрвээ гангрын бөөчигийн одоо ингэж жорж байгаа хүмүүс, алтан сүмбөр уулын ингэж жорж байгаа хүмүүстэй бол энэ нэг зүйлийг сануулад өгье. За өмнө өдөр нь эртхэн шиг хүрээд одоо билетэний амнаа. За энэ бол хамгийн чухал. За аяллийн дунд бол одоо хамгийн гүн суугдалтай гэх буюу одоо нэг харамсал үлдсэн зүйл байна. За тэгэхэд аялалд одоо харамсал үлддэг болохоор энэ аялал бас онцгой утга уулгатай санагддаг юм уу гэж бодож байна. Учир нь яагаад гэхээр одоо бид хөдөлийн ховд 52 км-ааны бүхлээр явж дийлсэн хүн байна, дийлээгүй хүн байна. Дийлээгүй нь бол одоо бидний юугаас болсон бишээ, бидний одоо хөв хүнээ шийдвэрээс болсон биш. За байгаль дэлхийгээс. За том час орсон. Тэлийн их час орсон. Бид яг ингээд одоо 20 хэдэн килдээр хүрээд одоо ингээд хөлөө намраагаад тэнд одоо нэг сүн хоноод маргааш ингээд одоо үргэлжлүүлнэ гэжсэн. Тэгсэн чинь одоо тэлийн их том час ороод одоо 1000 гарын хүнөөс бүгдөө хаагдаад бүх хүмүүсийн дараа өдрөн бүхний бучаасан. Тэргээр бучаасан. За ингээд бол одоо энэ нь бол одоо бидэнд жаахан харамсалтай шиг санагдсан. Гэвч одоо энэ нь бас энэ удааны аялал одоо ингэж тохирсон чанаа бас ийм утга уулгатай байсан юм уу гэж бас бодож явсан.
1: Тийм, энэ бол одоо яг мартагдашгүй аялал уусан тий.
0: Ястай мартагдашгүй.
1: Лавтайвас хожим дахиж явах имерхүү бас нэг бодлын имерхүү нэг
2: хамаг гэж юу
1: төлөхөж чинь.
2: Дахиж явах энэ юм өрөдлий бол ястай соёлулж өгсөн.
0: Бид бүхнээ сэтгэлд дүүлэх шууд соёлулж өгсөн байна.
1: Танаас одоо санаандаа хөрөө ирсэн бол энэ аялал бас ингээд утгүй мартагдчих магадгүй. Яг ийм нэг жахан харамсал байгаа учраас одоо энэ нь одоо өдөр тутам дурсаа. Тий. Дараа удааны аялал хүртэл бараг танаасын сэтгэлд гүн суугдсан байхаа. Тэгэхээр аялал гэсэн юм өнөрт ийм заримдаа одоо санаандаа хүрдээлэн гэхдээ заримдаа бас арай бас санаа дундуур ирэнгэхдээ энэ бол бүх зүйл бол бүрэн төгс болсоор бас өндөө амархан мартах ч гэдэг. За энэ бол өнөөс танаасын санаанд суугдсан зүйл байна. За тэгэхээр одоо аяллалын талаар одоо олон хүмүүс адилгүй зорилтоор явдаг. Танаасын одоо эдгээр зорилтыг сонсохоор заримдаа бол өөрийн бүйөнд авах юм уу? Эсвэл зарим бол үжимж үзэх юм уу? Зарим бол одоо сэтгэл санаагаа нь ариутгах юм уу, тайвширлах юм уу, иймэрхүү зорилтоос явдаг. За тэгэхэд танаасын энэ удааны аялалд бол энэ хэдэн зорилтоос танаас одоо аль нь илүү сунгагддаг бол одоо сэтгэл санааны талаар ч юм уу, эсвэл одоо нүдэн хараад хэлэх ч юм уу, аль нэг зүйл нь санаанд таалагддаг бол.
0: Тийм. За сая Сарнагийн хэлсэн бол одоо маш чөв. Сарнагийн хэлсэн зүйлүүд бол одоо миний бүх сонголтод бүр байх шиг.
1: Бүр багтаж байгаа. Олон хариултай.
0: Тийм, олон хариултай сэдв болсон шиг байна. За ингээд нэг сайхан аялал жуулчлал хийхэд их утга уулгатай болдог. За ном үзэхгүй бол илүүхэн аялж агаарэ гэж бас ярьдэг хүмүүс. За аялын дундаас бол маш харуун зүйлийг үжиж сурдаг. За мэдрэмж, ойлголт танилт олдог. За ингээд одоо газар үжин хүн танилчин. За энэ дундаа бол бас өөрийн биеэн бас таних ойлгодог ийм зүйлүүд бол бас байдаг. За ингээд хамгийн гол нь одоо гангрын бөөчи давж яхад бол ихэлсээр бол бодож исэн. За ингээд одоо газар нутаг үжиж байна. За гангрын бөөчиг ингэж эргэж байна. За ингэж бодож исэн бол яг ингэж өвөл эргэж явах дундаа бол за өөрийн биеэн яаж давна вэ гэсэн ийм нэг бодол бас орж ирдэг. За ядраад, твилдээд, хоёр хөлн жөрхөн байгаад за би юу гэж энэ дээр явж байна? Би юу хийхээр энд ирсэн бэлдэ? Би юу гэж алтан сүмбөр уулын энд ингэж тойрж байна гэсэн ийм бодолч бас ордог. За энэ үл яг одоо ядарж, твилдээд бас нэг өөрийн биеэн ялж давъя гэсэн ийм нэг хатуу давтал тийм үү, хатуу жоргийн ингэж өгөхөд ийм нэг бас нэг өөрийгөө давдаг зүйл гэж бас тухайн үед бас бодож ялаа. Миний хувьд
1: за шүрийн хувьд бол ер нь өөрийн биеэн даах тийм өнөрт юм явна

0: дахаад ингээд явж явах дунд бас хүмүүс олон жилийн бододог. Тэргэн суухаар одоо замаа харахаар олон юм бодод илхгүй магад. Гэхдээ яг хоёр хөлөө чараа тийм явж байхад одоо олон жил боддогддаг байхаа.
1: Ядраад, тэлдээд тэр бас өндөрлөг орон болохоор ингээд амьсгаа баригдаад амьсгаа бас бардилхгүй. За өнгөрсөнд эхлээ явангуудаа 1500 хүн маш их одоо бүлхэм нийтдийн. За Жүшэн Баршаан харин харан за улсын
0: дотоод
1: за дотор газрын хүн байна, за төвөдчүүд байна. За тэгвэл гадаадын хүн байна. За их сонирхолтой хараад сүүл дээр бүр ядраад тэлдээд одоо өөрийнхөө хоёр хөлөөс өөр
0: хүнд юм бодогддог юм байна.
1: Тий, өөр жилийн бүр бодож ойлгох тийм санаа төрөгдөд бүр орхон байсан.
0: Тэгэхээр бас их адилгүй нэг удаана аялал гэж хэлж байна
1: тийм. Тий.
0: За тэгвэл Дорногийн хувьд бас уулдаан бас явган аялж байв уу? Энэ удааны аяллаар таны хувьд авцлуул утга уулга нь одоо хаана байдаг бол бас олон хариултаа байдаг болов уу? Бас одоо өөрийн бид нь хамаг таалагдсан нэг зорилт юм уу утга уулга байдаг болов?
2: Над бол одоо 3 жил гэж би өөрөө дүгнэлсэн. Эхлээд бол одоо их улсынхаа хувьд миний их улс гэж үнэн ямар их өргөн нутгийн нутгад дэвсгэрт юм бэ гэд.
0: Тийм тийм.
2: Нэгсүн тэрэг машинаар ингээ нэгсүн нэг өдөр явж яваад бас төвд орноос гараагүй гэдэг.
0: Тийм.
2: Үндэ өр Монголоос гарсан хүмүүсүүд бол бас нилээн
0: газрын ууж өгөө үзсэн.
2: Газрын ууж өгөө үзсэн мөртлөө тэнд очиод бол бас их гайхаж авсан яана ийм өргөн нутаг. Тэгээ энэхэн бол үнэн энэ нутаг дэвсгэр энэ өргөн ууж юм үнэн ямар сайхан юм бэ гэсэн иймэрхүү мэдрэмж олсон. Хоёрд бол түүхийгэ эргэж хараад түүхэн хүмүүсүүдийг хайрлаа. Тэр үеийн хүмүүсүүд бид нар ч одоо ингэж тийм дөгмөхөн байдлаар ингэж явсан мөртлөө ядарч ин гэж. Тэгээ түүхэн хүмүүсүүд маань морин туурайгаар эсвэл явхнаар хөл нүчгнэр энэ их их газрын гэж эжимшээч эргэшээлдэн ингэж оруулах гэж одоо эдгээртэйг нь ингэж жогчиж амьдрах гэж яаж үтгэж явсан бол гэсэн тэр их гайхамшигт мэдрээд түүхэн хүмүүстэй нэг баярлаж талархаж хайрлах сэтгэл одоо анхудаагаан л түүхийн талаар ингэж төрөлдөлтэй болж байна. Түүхийг ингэж хайрлж мэдэрч тэрий судлын сурыг гэсэн тиймэрхүү хүслий олсон байна. Тэгээ 3 дугаард нь бол одоо энэ алтан сүмбэр хайрхны тойроо явцгаад амьдралыгаа эргчүүлж бодлоо гэж бодлоо. Өчир нь энэ 52 км үжигд 52 км гэвч зам тууж анхны одоо ингэж хэлсэн ш та бидний яг туулсан 20 хэдэн км бол маш хурдан өнгөрсөн мөртөө маш дөгмхөн санагдсан. Тэгээ зам тууж амар баяртай үтсэн болгоны үедээ баярлаад оо ямар сайхан хүмүүстийн хараад бас чанаасан баяр хүрээд.
0: Тийм тийм.
2: Тэрийг нэг одоо яг миний 20 хэдэн нас хүртлээ н одоо ээж аавынхаа одоо имэрхүү хайр инэрлийн доор юу гэж хамаарахгүй юу гэж хамаарахгүй юу ч өөрөө ингэ сэтгэл тавих учиргүй болохоор нь чөвхөн сайхныг л хараад явсан байж. Яг тиймэрхүү төрөлдөлтэй. Тэгээ бучаад одоо ингээ 20 км өнгөрснөхийн дараа эхлээд өөрийн одоо амьдрал эхлэхин чагд эхлэж өдөрч эхэлсэн. Төрөлдөлтэй надаан бол. Эхлээд одоо ингэж одоо Тянзантай гээд хүний оршуулгын тэр газар руу явхад
0: тэнгэр оршуулгын
2: тэнгэр оршуулгын газар гээд одоо эхлээд дийшэн даваад эхлэхэд би бол маш ч өдөрсөн. Ингээд эхлээд бол одоо бидээ их ихтгэлтэй. Учир нь би яг одоо ээж аамхаа инэрэл хайрал доор байсан болохоор ямар хүчтэй жовлон гэдгийг мэдгүй байсан шиг юм. Өмнө 20 хэдэн километр оо энэний чи одоо амар туулах юм байна шүү дээ. Тэгээд ч өдрөөд юу байна гэсэн тийм бодолтой явцсанаа. Эхлээд даваад эхлэхэд жаа ингэж хүчил төрөх хэц гэж ямар их үнэтэй юм бэ гэж хамгийн мэдэрсэн. Бид нар ямар их хажиргалтай бид нар ямар гоё газар амьдарч ирсэн юм бэ гэсэн юм нутгаа хайрлаж эхэлсэн. Тэгээ хүчил төрөх чи гэж ингэж бид нар юм болгодгүй юм байсан нь тэрийн хэдий их үн өртөгтэй байсан юм бэ гэдгийг ойлгож мэдэрч амь насыг хайрлсан их байгалийн хайрлах төрөгдөл болсон. Тэгээ ихлэ даваад би бол одоо өглөө бид хоёр эцэнгүүгээр явсан ш та. Шүрээ бид хоёр бол одоо эндэгтэйгээ айлхнаар идээгүү. Тэгэд одоо яг дийшээ наврах болохоор бид нар одоо ингээд нэг жахан дөгм хоол ицсэн. Тэр хоол нь бас ингээд таарсангүү. Өө би бол жахан чаг ингээд тэнд очиод ингээд биеийн дулаан алдагдсаар маш аюултай.
0: Тийм.
2: Хормон зүгээр авраг амь насыг чи авах аюултай ш та. Тэгээ би тэр бэлэн хоолон идчихээ гуамина идчихээд ингээд дээш нь наврах эхлэхэд амьсгаа чухалдаад ингээд тэр

0: тэр нэг ингээд жавуурна шүү дээ. Их хүний жавуурна. Амьсгаа авсан мөртлөө ингээд хагас амьсгаа авчих тийм төрөгдөлтэй.
1: Гүн амьсгад дийлхгүй.
0: Гүн амьсгад дийлхгүй. Хагас амьсгаа аваад та ингээд банг ингээд хагас амьсгаа аваад байхаар ингээд дотор ингээд амир
1: бөглөрн.
0: Бөглөрн. Яг тиймэрхүү байдалтай. Тэгэд эхлээд биеийн дулаан ингээд

0: яах уу, биен даун тулах уу, бочих уу гэсэн тийм өрөн дөрөн дөр юу гэж эндэггүй юм бэ? Тийм сайхан орон
1: доороо
0: амарч хөвтгөө. Тэгэж одоо энд одоо гүйж ирээд юу гэж энэ жовлонгийн амсчих юм бэ гэж бодсон. Элдвийн бодол орно.
2: Тэгээ
0: тухайн чагдаан бол одоо тэнд бол одоо жамт хуж бас их олон утгах уулахтай үйл ажиллагаа өрнөнгөрөөсөн өнгөрүүлдэг.
2: Тэгээ
0: би тэр үеийнхэн бол одоо миний өнгөрсөн аав, миний аав бурхан болцсон. Тэгээ миний нагаан ээж бас бурхан болцсон. Тэгээ тэдгэр хүмүүсүүдийн бас ингэж заа нэг алтан сүмөр хайрхан гэдэг харуулчих гэж сүүдэрч үргийн тусгайл ингээд тавьдаг газар байдаг. Тэгэд би аавынхаа сүүдэр, ээжийнхаа сүүдэр ингээд тавьснаахан дараа дотор ингээд мөр бүр хөнгөрөө явцсан. Тэр удааны ингээд аяллийн гол зорилго маань тэр байсан юм шиг л. Би бол тэр хүмүүсүүдийнхаа үргэлжлэл байсан. Тэр хүмүүсүүдийнхаа одоо үргэлж бодож байсан тэрнэ сэтгэлийн л гүйцэтгэсэн юм байх уу гэж бодоод миний мөр бас хөнгөрсөн. Тэгээ миний хувьд бас их нэг жилийн амжилт гэж болно. Жижигхэн амжилт. Өчигдөр би ээж аавынхаа мөрөөдлийг одоо үргэлжлүүлээд тэдгээр мөрөөдлийн оронд би мөрөөдлөлийн биелүүлсэн. Би алтан сүмбэр хайрханд хүрсэн. Хүрсэн мөртлөө би одоо ингээ тойроо явж байгаа бас хагас илүү жамын явцлаа гэсэн юмрхүү амжилтын төлөвлөлттэй байсан. Тэгээ миний энэ удааны хувьд бол юмрхүү 3 жилийн дүнэлтийг хийсэн.
1: За дорногийн хувьд бол бас их гоё өөрийн аяллийн энэ хөө бодол төрөгдөл ололт ингээд сайн бодосон юм байна тий. За тэгэхээр маяны ээлжийн нэвтрүүлгээр бас дамзаад энэ аяллийн тухай энэ бас сайн хурангуйлж бодол төрөгдлөө бас манаастай хаваалцсан бас их гоё санагдж байна. Энэ хүү аяллаар дамжаад би өнөр юу бодгоцсон бай, юу төрөгцсөн бай, одоо миний ололт ямар бай, эдгээр жилийн бас бодох хэрэгтэй байна. Өвнөр дамзаад манаусын дараачийн аялал бас нэг утга болгохтой байна. За тэгэхээр дорногийн хувьд бол сэтгэл санааны талаар маш олон зүйлийг бол одоо гүйцэтгэж эсвэл аль нэг ямар нэгэн бодол сэтгэлөө сайхан чөлөөлж ингэж сайхан сэтгэл санааны аян гэж хэлж болох юм байна.
2: Тийм. Дорногийн хувьд бол маш сайхан дүнэлт хийсэн юм байна.
1: Тийм. Тэгэхээр аялал болгоно хүн болгоно бүр адилгүй утга учиртай. Зарим хүмүүс за би одоо ажиллаад ядарч байна, амьдралдаа дараастай байна. Энэ газраас нэг цаг зуурч явж нэг шинэ жилийн үзье гэсэн имерхүү бодолтой хүн олон хий ижилдэг. За хүүхдээ наваа ч юм уу гэр өлөөрөө ч юм уу эсвэл найд нөхдөрөө яваад нэг шинэ жилийн үзье. За шинэ сүүн жил нүд хараагаа ингээд баясгаагаа тий. Гэхдээ олон юм ботгүй ингээд ирдэг хүн олон байдаг.
2: Тэр бас нэг жилийн одоо ингэж
1: өөрийн биеэр тийм бас нэг жилийн сонголт
2: айлын өнгөдөн
1: тийм иймэрхүү нэг бүлэг хүмүүс байдаг. Бас нэг бүлэг хүмүүс бол одоо их танус энэ удаа явсан бас түүхийн зүйлийн мэдрэлгээ ярьжсэн. Түүхийн дурсгал зүйлд их сонирхолтой хүмүүс байдаг.
2: Тийм.
1: Нэг газрын музейгаас эхлээд энэ газрын түүх ойлгон ингээ түүхийн дурсгал жит их одоо сонирхолтой хүн байдаг. Бас нэг жилийн хүн байдаг. Одоо амтад идэнд нь дуртай. Газар болгоно. Идэнд нь дуртай. Танаас одоо хэр зэрэг энэ талаар бас хэр зэрэг одоо төвөд орсон босод газрын идэнд ундааны талаар бас сонирхож яв.
2: Тийм идэнд ундааны талаар энэ удаа ястай. За төвөд оронд хөрөөл төвөд хоол идэнд. За төвөд халуун тоо гэж байдаг. За бид тусгайл нь одоо тухайн газрын онцлогтой эдэн умдааны эдээ амтлиа гэж бид одоо бид хөдүүлэн сайхан ярилцаад одоо өдөртөө одоо гой хоолнуудын үл эдэж амталж явсан. Тэгмэртээ одоо чинь сүлжээ холбоо хөгжсөн. За гар утсаан гаргаад ингээд одоо TikTok юм уу. За ингээд эдгээр дээр гарахтай зэрэг сайхан сайхан хоолнууд, за сайхан сайхан хоолн гэрээ хүнөөс бүр танилцуулсан байдаг. За ингээд маш дүгэм. Маш тэгэн болсон тийм. За тэгвэл төвд оронд байхад төвд хоол идэв. За Шинжаанд хүрсэн. Бид харжирахтаа Шинжаангаар харжирсан. Тэгээд Шинжаан оронд хүрээд ёстой амтад идэнэ. Далайд умбад хүрсэн шиг. За тухайн газрын тэр одоо гуа жимс. За Шинжаан орны тэр шорлог, за хоол. Ёстой өөрийн нутгийн онцлогтой.
1: За ингээд ярьсан мөр шилэс хоолмар шиг.
0: Тэр мөртөө бас үнэн их хямдхан.
2: Тийм.
0: Надад бол хамгийн
2: 1 кг 1 кг усан нүжим 5 төгрөг.
1: За энэ бол өнөр бас санаандгүй.
2: Нэг
1: цайхан үн байна.
2: Тийм, нэг жин усан нүжим.
0: Тийм.
2: 2 төгрөг 5 одоо 50 мөнгө гэсэн.
0: Тийм.
2: Маш хямд.
0: Хоолны хувьд ч гэсэн амар хямдхан. Одоо манай ийш нь бол нэг аяга голөр хоол бараг бүр 20
1: хэд. 20 жаас хүрч байна.
0: Тийм. Энд бараг 10.
2: Тийм.
1: 10 жаас.

0: За тэгэхээр бас газар болгоно эмэрхүү амтач юу лидэн тэгэхээр үн хансын талаар бас хямд хор манасын сэтгэл санаа маш баяртай тий. Ийм хямдар ийм гоё юм болоо ицэнэ гэд. За энэ бас өнөрт тийм бас нэг энэ газрын хүмүүсийн амьдралыг ойлгох хамаг үндсэн зүйл.
1: Тий.
0: Идэнийн ойлгох.
2: Тий, шууд ойлгох.
0: Тий. Тэгэхээр энэ бас их сайхан зүйл байгаа юм байна. За тэгэхэд ер нь нэг яриад байхаар цаг ямар хурдан өнгөрсөн байваа. Нэг цагийн цагаар одоо бүхний бас яруул дийлэх юм байчлаа. За тий. Тэгэхэд ер нь 10 сарын амралтаараа ингээд одоо 10-аад өдрийн хугацаатай аял зугаачаад ингээд бас нэг хурангүйлэл хийж энэ удааны аялал надад ямар зэрэг утга болохтай байсан бол ингээд ярахаар бас их утга болохтай санагдж байна. Тэгэхээр хүн болгоно бас аялал зугаачлалын талаар нэг нь одоо хурангүйлэл хийж аль нэг газар очих зүйл би аль нэг одоо жилиг Жорж явах энэ жилиг бас одоо ингээд сайхан бодож тунгаах нь бас их чухал байгаа юм байна. Ер нь одоо манасын амьдрал донд имэрхүү нэг жоршисон амьдралаасаа салж нэг нь удаанэ боёо хоёр удааны аялал хийх энэ бас манасын одоо хүнээ амтрал за нэг одоо эм насанд ингээд бас их утга болохтай санагддаг. За тэгэхээр бид бас одоо хэдэн минутын цагаараа дамжаад бид бас энэ удааны аялалдаа нэг хурангүйлэл хий бас дараагийн алхмын аялал зугаацлалдаа нэг одоо төлөвлөг хий тийм үү. За одоо манай дорногоос за тэгээд одоо 10-аад өдрийн аялалаар дамжаад өөрийн бидэн одоо санагцсан зүйл за дараацаар бас ямар зүйлийг бас нөхөөс биелүүлэх энэ талаар бас ямар бодол санаатай байна уу?
1: Нэгдүгээр тул одоо би бол уулан бол одоо дандаа ганцаараа илдэг байсан. Тэгээ хаан чам бас одоо ингэж найзуутайгаа аялаад одоо идэж уух таарахгүй юм уу? Унтаж хөвтөх таарахгүйгаас болоод ингэж аян маань ингэж сүйрдэг. Жамаасаа нь одоо ингэж санаа дундуур бүчдэг. Тэгээ энэ удааны хувьд бол манай жургаалаа хэдийгээр одоо уг нь бол дэмий ингэж танилцж их явуулчихгүй байсан мөртлөө шин танилцсан нэг ч гэсэн одоо хамгийн нэгдүгээр юм бол одоо ингээд идэх уух ингээд тэмцвэл маш ганцаг таардаг юм байна. Манай жургаалын хувьд бол одоо ингээд за ийм нэг юм иднүү гэвэл идэя гэдэл орно. Ийм нэг гаргачлаа гэдэг гоё байнаа гэл идэн.
0: Тэр санаа таарсан юм.
1: Тийм. Идэх идэн нь хэдий байсны мэдгүй. Гэвч хүнээ сэтгэл баясангуу болохоор хүлээж авах юм нь бүр одоо чи ямар тийм ямар байдлаас очиж хүлээж авах нь ч та энэ учир явдлыг л өөрчилдөгс биш энэ учир явдал нь бол учир явдал хоолн бол барыг ховролтгүй хоол байсан магад гэхдээ манай жургуулаа ингээс сайхан сэтгэл таарад явснаар надад идсэн хоолн хүртэл их амттай явсан уул ус үдсэн уул усан хүртэл их утгуулгатай их гой сайхан үнэндээ бол уул усыг бол үджил байсан ш та гэхдээ энэ удаагийн уул ус яхахаар амар гой санагдсан хамт байсан улсууд нь үлгэр төөхөн ярьж өгнө. Тийм энтэй халуутай ингээд үлгэр төөх ярьж өгнө. Тэгэхээр илүү ингээд хоёр талын нэмэрхүү хүлэн авалттай одоо харааны оюуны хүлэн авалттай болохоор нь гоё байсан. Тэг ганцга таарсан. Тэг бас имэрхүү хүмүүстэй ингээд явсан надаан бол их сайхан гоё санагдсан. Хамгийн утгуу болохтэй. Дахин дахин явмаар аялал санагдсан.
0: Тэг тэгвэл орногийн яраанаас бол одоо айнэ одоо багийн хүмүүс сайхан сэтгэл санаа нийлэх имэрхүү хүмүүстэй аялах бас бас өөрийн гэсэн имэрхүү нэгэн гоё зүйл байгаа гэхийг бас олон дан дамжууллаа.
1: Ямар хүнтэй байх нь хамгийн чухал байдаг гэдэг нь тэр үгэл надад тань өссөн юм шиг л байна.
0: За тэгвэл хожим бас одоо ямар зүйлийг туршиж үзэх санаа байна уу? Айна талаар аль нэг газар юм уу эсвэл ямар хэлбэрээр аялах энэ талаар?
1: Одоохон том бол одоо ингэж бас л дахин нэг удаагийн алтан сүмбэр хайрхны туулах одоо дээр удаагийн одоо ингэж харамсалтай үлдсэн зүйлсийг нөхмөр санагдаж байгаа.
0: За тэгэхээр энэ удааны аялал бол ер нь одоо мартагдсан шүү дээ. Маш гүн сугдалтай аялал болсон байна. За манай ширхэг хавд энэ удааны аялал хэр зэрэг санагдсан уу? Бас шинхэн бодгцсан зүйл ямар зүйл байдаг аа?
3: Сая дорно ярьсан. За нэг аялал сайхан амжилт хөтмжтэй. За дүүрэн сайхан аялал болно гэвэл ганцаг таарах хамгийн чухал. За тэгэхэд манай энэ удааны аялал бол одоо ганцаг таарсан сайхан аялал болсон. За тэгэхэд би одоо өөрийн энэ удааны аяллаан дүгнэхээс гадна одоо нэг газрыг танилцуулъя бодож байна. Одоо Ласа хот бол их одоо худалдаачилсан байна. За шинэргүүчилсэн байна. За ийм хот уусан байна. За хэрвээ одоо төвд орныч орё. Ласа хот хийж орё. За төвд орно. Одоо тэр

0: соёл иргэншил. За үүх түүхийн ойлгыг бол хүмүүсээ эртгэн эртгэн очиж байгаарэ. За тэгвэл Ласаа хотоосон гадна Шигац хот гэж одоо их сайхан уламжлалаараан байдаг юм хот юм байна. За тэгэхэд төвд оронд хөрөөл хүмүүс одоо Шигац хотод очиж болно. Энийг одоо хүмүүстэй нэг ярмаар санагдж байна.
1: За манай ширхэ хөвд бол маш гоё сайхан хоёр газрыг танилцууллаа. За тэгэхэд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ бид одоо 8 сарын 15 10 сарын 1 нэгэд хоёр амралтын 10 өдрөөр маш гоё зугаатсан хоёр хүнтэй ярилцаа хийж одоо айнэ сайхан зоогоос хуваалцлаа. За тэгэхэд танаас энэ одоо нэвтрүүлгээр оролцож айнэ сайхан дуршлаг бодол сэтгэлөө хуваалцсан та нартай баярлаа.
2: Баярлаа.
3: Баярлаа.
1: За манай нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Та бүхэн анхаарлаа хандуулсанд баярлаа. Баяртай.

0: нэг сайн нав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бомон ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаасан ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроосон гэрэлтүүлдэг.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал толсууд 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгоорой. Буянтай тал нутаг омортын хөлийг жоргодон. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг, өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндээ дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Вагуал наадам ланч билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

0: Анья хүй, амь насны ариун сүү.
1: Амь хүй, аж жаргалын амин гэлхээ.
0: Анья хүй, хүм байгаадын мөнх барилдалга.
1: Амь хүй, хүсэл итгэлийн гэгэн ирээдүй.
0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
2: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
2: Оюун ухааны гэгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Таны бүтээл маний хүсэл.
3: Самбач хану эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг болж байгаасаар эхэлж байна. Энэ чагаар та бүхэндээ тохио тэмдэг гэх бүтээлийг сонирхуулъя. Таалан болгоно уу?

Тохо тэмдэг. Владимир Набоков. Жалуу хүүдэн төрсөн өдрийн бэлэг сонгохоор эчиг их нь толгоогоо гашилгасаар дөрвөн намрыг үджээ. Хүсдэг юм гэж хүүд байсангүй. Хүнээ гараар бүтээсэн бүхэн хүүд ад житгэрийн хөнөөл шүглсэн аятай санагдаж, түүнээс өөр хинч ойлгож харч чадхааргүй чад утга санаагаан илэрхийлэх тохо тэмдэг болон үжигдэх нь амар тайван суух жавдал өгдөггүйгээс хөөрхий хүүгийн ухаан самуурч солиорж гүйчжээ. Жишээ нь хүүгийн хувьд аливаа шулуун эдэжүйл хорой чэрийг бэлгэдэн. Төрсөн өдрийн бэлэг нь ямар нэг тохо тэмдгийг илэрхийлж уур учарын төрүүлэхвээ гэж эмээхтэн тэд онцгойлон бэлтгэхээр шийдсэн нь 10 төрлийн жимсийн чарчмагийг шилэн савнд хийж баадагнасан сагс байла. Жалуу хос гэр бүл болоод удаан хүлээсэн хүүгэн төрүүлснээс хойш он жил улран одож нас 8 нар нь хэдийн хийвэжээ. Хямдхан хар бүшинжтай үсэн хаан гудуухан шуусан эхнэрийнх нь чонхогор төрх үеийн бүсгүйчүүдийн дэргэд челмэг тэнгэрийг халхалах үүл мэт ажээ. Нөхөр нь Нью-Йоркт чагтаан чалгиж явсан баялагжуу хөрөнгөтөн байсан ч эдүүг дүү жалуугасан хараат болжээ. 40-од жил элэж ажилласнаа ичэст ёстойл чивэр Америкчсан дүү Исаак нь хаа нэгэнтэй ховорхон үжигдэх агаад тэд түүнийг Принч гэмэн хочлоно. Баасан гарагт хүүгийн төрсөн өдөр тохооч тэд хүүгийнхэн хэвтэж бий совлол уруу явхаар боллоо. Метрогийн хөдөлгөөр гэмтэж жогссноос дараагийн тээврийг хүлээн гудамжнаа булганд суужгаала. Хаа нэг сонноо худас шарчгнах юм уу? Тэдний жүрх

нэг хэмээр чөхөлхоос өөр анирвэл сонстоно. Үүнээсэ доор юм гэж юу байх вдэ? Арай гэж нэгэн тээвэр иртэл дундад сургуулийн хүүхдүүд дүүрэн чихэлдэж шаагсан тань таарлаа. Тэдний жамдаан савлал уруу алхахад бүрэнгүй болж бороо шивэрж эхэлжээ. Савлалд хүрээд тэд урдын гişгэн удаан хүлээсэн ч эчиж туран идээ бээрээсэн болж өгтлэн чонхисэн хүүгэн ирхийг харсангүй. Жүс таныхаа совлогч ирээд хүүн хоёр дахь удаагаан амиан юутгэхээр жавдсан. Одоо хэвийн байдалдан эргэн орсон ч эргэлт авах боломжгүй. Арай гэж тогтсон сэтгэл санаагийн үемүүлэхвээ гэмээн сэрэмжлүүлв. Савлал дотор хүн багтай, ундээс ундээ харагдаж байгааг хараад тэд онцголон сэтгэл гаргасан билгийн энд орхивол алга болж магадаа гэж үжээд үлдээл үгүй дараа ирэхдээ авч ирэхээр болжээ. Тэндээс гараад нөхөр нь шүхрээн дэлгэн өмнө нь барихыг эмхтэй харан жогслоо. Нөхрийн сэтгэл таагүй үед сурсан жангаар хоолойгоо хөнгөнүүлэн жасна. Гудамжны эсрэг талын автобусын жогсоолт хүрээд шүхрээн хураажээ. Хэдэн алхмын чадах модод навчсын дээр нь тогтсон борооны туслуудаан дааж ядан найгаж, тэртэх шалвуг дундан бичхэн шувуу хөөрхийлэлтэй наргагүй өхөтгөн мунжээ. Жогсоол хүртэл тэд үг дуурсангүй. Нөхрийнх нь шүхэр барьсан гар нүдэнд нь торох бүрд өгүүлшгүй гуниг элэгж өрхийн өвтгөн. Гарынх нь шөрөөс хавдаж, арсан чохордожээ. Удалгүй эмэгтэй тэднээ ойрлцоо суугаа настай эмэгтэйгийн тэвэрт үйлж байгаа охиныг анжаарлаа. Хар үсэт охиноо улаан хүмүстэй бохор гар, жуулан мэгшил тэсэлт нь ер бусын гайхширал, өрөвдөн, хайрлах сэтгэл төрүүлэн хин нэгнийг санагдуулах мэт сэтгэлийн өндөлжүүлнэ. Эмчээ солиотын суут нээлт гэж дурдаад хүүн сүүлд нисч сурах гэж өндрөөс үсэрч бурхан болохын даваан дээр өрөөнийх нь барьж авсныг хэлжээ. Харин хүүж өхөн энэ жигтэй ертөнцөөс ангиж ирэхийг хүсэж байлаа. Савлалаас тэдэнд хүүгийнхнээ сэтгэжийн өөрчлөлтийг дэлгэрэнгүй тайлбарлсан тохоны солио гэмэх нийтлэл бүхий шинжлэх ухааны сэтгүүл өгсөн ч тэд ийм зүйл болохыг аль эртээс мэдэж байсан юм. Маш ховор тохиолддог ийм солиорлын үед өвчтөн эргэн тойронд нь өрнөж буй бүхэн өөрийнх нь жан чанар орч хүд далд тохоо илгээж байна гэж төсөөлөн түүндэн гүн автдаг ажээ. Өвчтөн жирийн хүмүүс иймэрхүү тохоноос ангид гэж санан бусдаас өөрийгөө дээгүүртүүжнэ. Жир бусын сүудэр хаа явсан газар нь түүнийг мөшгөх ажээ. Тэнгэрд төгөөсөн одод үүлэс түүнд удаашрлын тохоог илгээн мэдрүүлнэ. Хайрга чулуу, өнг будаг эсвэл нарны туяаны доорх сүудэр хүртэл түүний чихэнд өөрийг шивнэн. Хүүгийн ховд бүх зүйл тайлж унших ёстой нууч бичиг эсвэл тохоо тэмдэг. Яг л хин нэгэн урсгал ус хар шуургаарч юм уу дамжуулан түүний жүрх сэтгэлийн дур жоргороон шүүж утга учиргүй үйлдэл төсөөлөлт хөтлөн шилэн чонх юм уу нууч нүхнээ чанаас чимээгүй ажиглан тагнуулдаж байх шиг санагдана. Тэр амьдралын хан хором хэрчис бүхнээ долгоныг тандан мөнхийн айдас сэрэмжтэй явна. Амьсгал бүрэн ямар нэг үжүүлэлт мэдээлэл уулах шиг. Хэрвээ яг дэргэдэх орчиндон л хамаг анхаарал нь уустдаг болч. Ээ халаг, даанч тийм биш. Мөн өнөөх нийтлэлд нь өвчтөнд чусан дэх бөөмийнхэн дүрс төм дахин томруулсан асруу нарийвчлалтай мэт үжигдэж, энэ бүхнээс төвчхийн аргагүй өвдөлт мэдрэгдэж, оройн үжигдэхгүй уулсын дээгүүр үүлс адил сүүмийнх мэт маншуурлын байдалд орно гэж өгүүлжээ. Тэднийг савлалаас гарахад жам дээр тогтсон борооны усанд гудамжны гэрлийн бүүдэг тусгал, жамаас угаагдсан шавар шавхайтай холилдон үжигдэн. Эмэгтэй оройн хоолондоо жагас авахаар нөхөртөө бэлэгтэй сагсаан өгөөд гэртэн харж байхыг хүслээ.
манай ярэ 3 давхар дэх хөлснөө суучндан ирээдэл өглөөхөн түлхүүрэн их нэртэ

гэн өгснөө санжээ. Тэгээд эхнэр нь эртэл чимээ анергүйд ижлэгдэн хэсэг суула. Эмэгтэй нөхрөө үжээдэ жимлэнгүй толгой сэгсрэн инээмсэглэхүйчэн айдав. Хоёр өргөө байрандан орж ирмэгчэн нөхөр нь толноо урд очоод жогсчихын дэр. Эрхий хуруугаран аман хүчтэй явран саяхнаас жүүж эхэлсэн хиймэл шүдэн авч тавила. Эхнэр нь түүнээ жахаалдаг орос хэвлэлийг өмнө нь тавихад авч уншив. Гар чаглах жуураан шүдэн хийлгүйгээр өмнөх хоолон идчихжээ. Эмэгтэй нөхрийнхэн чимээгүй байдлыг сайтар ойлгож байла. Нөхөр нь удалгүй унтахаар явж, эмэгтэй жичтийн өрөөнд хуучин хүжиртэй хамт хадгалдаг жургийн чомгоо нээж үжжээ. Чонхнай чадах төмөр хогийн савнд борооны туслууд чөхөлж, хара өмөд өгөлсөн нэгэн эр гараан дэрлэн навсээсэн орон дээрээн налуулдан хэвтэн тод харагдана. Эмэгтэй хүшгэн буулгаад жургуудыг үжлээ. Хүүн багдаан бусад хүүхдээс илүү гайхширангүй харчтай байжээ. Лейпцигт байсан герман үйлчлэгч махлах сүйтэй харахуугийн хамт татуулсан жураг тэднээ чамгт үлджээ. Хуудсан эргүүлвэл Минск, Лейпциг, Берлин, Ахад Лейпциг, ховсголын үеийн Мерсер жургууд тэднээ талиж навсайсан байшингийнхан дэргэд татуулсан дүрс муутай жураг салт эрэлж их ажээ. Өөр нэг журагт хүүн чичирлэгт хүрээлэнгийн модон дээр суух хэрмийн жүг тухан өрчилгөн жовонгүй ширтхэн харагдлаа. Муу мэдээ, хоосрол, ослаавар, хавдар, өвчлөлөөр дүүрсэн амьдралыг туулснаас тэрүү, солиод оссон мэт эргэлдсэн нүдтэй яс арас болсон авгаэгч Рузагийн журагч байна. Нэг л өдөр түүний германчууд айдаст ертөнцийн санаа жовнож явсан бүх хүнээхэн хамтаар хороос юм аа. Шатарчин үеэлэн нэрд гарсан жил хүүн 6 нас хүрчээ. Удалгүй нойргүйдэж наснасан эрт хэрсүүжин тон эвлэхнээр хүнээ гар хөлтөй шувууж урах болж 8 нас хүрээд хүү хэдийн ойлгогдохооргүй болсон байлаа. Нам, гүм, хадат байгалийн дүрслэл бүхий ханаын жураг, номын дээрх нүчхэн модод, дүүжин дугуйгаас хүртэл айж жирхийн. Тэднийг Европыг жарах үед хүү 10 нас хүрчээ. Америкт ирээд хүүгийнх нь орсон тусгай сургуульд явдаг байсан ичимхий, хүйтэн чарайтай жаал хүү болон үргэлж харамсдаг уг аяллийн хан тухай эмэгтэй нэхэн дурслаа. Удалгүй хүүн хатгаа тосч эдгэрэлгүй явсаар утга учиргүй хий хоосон жийл харах болж эчигийнх нь хүүгэн ямар гихчин гоч бэлэгтэй болохыг ойлгож ядах жүр хүүгийн хатгаа эдгэсэн ч энгийн хүнээ ухаанаар тайлбарлахын аргагүй төсөөлөл тавтсан байла. Хижээч дуусшгүй мэт энэ бүхнээ ичэст эмэгтэй амьдрал гэдэг өөрийнх нь бүтээсэн баяр хөөр байлаач хамаагүй. Нэг хөр баяслын төлөө нөгөөг нь алдахыг хүлчхийн нэрэ, ёртойлоо тохируулгатай эдим гэдгийг хүлээн зөвшөөрчээ. Тэднээ туулах ёстой жавлон гуниг нь нэгэн шалтгаантайгаар үргэлжилж, хорвоо ертөнцийн бумн үжигдэл хүүгийн төсөөлөшгүй байдлаар нөмрөн авч байгаа нь ховжияан өвчин жавлонгийнх нь өмнө бутарч, алдагдаж, галжуу солио болон хүүгийн үерүүлж хаях шиг. Хамгийн үнэт нандин шидэт үрээн тараачнаас нуун далдалж чадалгүйгээр үүрэд алдсан мэт орхигдожээ. Сүн домд болж байлаа. Нөхөр нь гинтхэн орилж, унтлагын ховчсныхан гадуур хуучин халаат хэдэрсэн болоод гойвж дайвсаар ирээд уйлах хайдан унтаж чадахгүй нэ гэв. Чи ядрангуй харагдаж байна. Юу болов гэхэд ам тасархан гээд бойтон дээрээн тэри хатан унжээ. Солов эмч өрөө ярху гэдэс чинь өвдөв гэх эхнэрийн дуунаар тэр сэртэс гэж эмчил биш шүү, эмчил биш, хэрэггүй гэж сүүхтэнэн орлоод бид хүүгэн тэр гажраас гаргах хэрэгтэй, аль болохоор хурдан, бидэнд чинь үүр хариучлаг гэж бий бичдэ гээд суугаа чигээрэн урагш гэдийлээ. Тэгээд гараан жангидан өөрийгөө жүхөх шиг

ухаан баловхад эхнэр нь «Тэгэдэ, тэгэй» гэж хурдхан хилээд. «Маргааш өглөө түүнийг авчирж гай» гэвэл нөхөр нь «Надад чай өгөөч» гэд угаалгын өрөө рүү явлаа. Эмхтэй гажарт унсан хүжүр жургуудыг чуглуулах гэж хэсэг мөнгөнод бундангийн бол хиймлийн 8, хилийн тамга, үйлчлэгч Элза болон сүйт жалуугийнхын жургийг авч дээш тавилаа. Нөхөр нь эргэж ирээд сэтгэл нь хөдөлсөн бололтой чанга дуугаар үргэлжлүүлэн «Тийм ээ, бид түүнд унтлагын өрөө гаргаж өгнө. Бид хамтдаа оройг өнгөрөөж, жуулан буйтанд тухалж гах болно. 7 хоногтон хідэн удаа эмчтэр очино. Перинч юу гэх нь хамаа алга. Теглээч өртөг жарлаг тийм их нэмэгдэхчгүй» гэж байтал гинт утас дугарлаа. Дуудлага авахда тохиромжтой чаг биш байлаа. Нөхөр нь өрөөнөө голдож ог тусан өрөөсөн шахаган эрин шүдгүй хүүхэд шиг амаан ангалжуулан алмайрч эхнэр уруугаа харлаа. Англи хэлэн дээр болохоор ч тэрүү эхнэр нь голчуу дуудлагыг хариулдаг билээ. «Чарлитай ярьж болох уу?» гэх үл таних охиноо сулхан дуу сонстлоо. «Хаа? Үгүй дээ, та дугаараа дуржээ» гэд эмхтэй харилч ураан тавингаан «Бүр айлгачих юм аа» гэд гараан жүрхэндэн авна тайвшрах мэт амсгаавуу. Нөхөр нь хурдхан инээмсэглэх айдаад түрүүнээ ярьж байсан яраагаан ахаад давтаж гарав. Тэд хүүгэн гэгээ ормогч авчирхаар тохироод түүнийг аюулгүй байг гэсэндэн утагтай шүүгээгэн чойжилжээ. Хүүн хичнээ муудлаач өөрөөсөн өөр хүнд халдсан удаагүй. Утас дахин хангинав. Өнөөх охин Чарлитай яруулахыг дахиад л хүслээ. «Чи дугаар андуурчээ. Тэгийн тоноо оронд өв үсэг оруулж жалгаад байгаа байх уу» гэд эмхтэй харилчуураан тавив. Эхнэр нөхөр хоёр санаандгүй байдлаар сүн думд чайлжээ. Сахлан сааралтаж духнайхан судас илхэн харагдах нөхөр нь чайгаан хүчтэй оочж, ётонгон уусгахаар шилэн аягаан эргүүлж тойруулах бөгөөд өмнөх догдолл нь арилаагүй харагдана. Хүүдэн бэлтсэн бэлгээн ширээн дээр тавьжээ. Эхнэр нь чай бочлогох жуур тэр тод, шар, улаан, ногоон чанамлыг нэг нэгээрэн аван эргүүлж тойруулан туур, усан хөжим, чавга, шар туур жиргээр шошгын аман даван шин. Алимийн чанамл авах үед утас дахин дугарлаа. Хүндэтэй сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Владимир Набоковын «Тохоо тэмдэг» гэх бүтээлийг сонирхууллаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь хүслэн хинагч Дугуржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгийг хүлээн сонсоорой. Дараагийн дугаар аруулж, баяртай.

их байгаал гоё чимэг болгох гэж чичих хараан дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудна хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг та. Юу гэж хэлнэ та? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Бумн амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалчж, харилцан төшөлчвөл байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу инг сайхан байх нэ.

0: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuу.
1: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн байцгаана уу ерхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэн дон энэ өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Ордосготын хамж очлоорын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаас эрхлэн явагдуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй,
1: харам бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран найраг.
1: Аюулгүй хөгжим уран найраг.

0: таалнуудхийн мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий санамж сургал.
1: Амьдралдаа сэтгэл чевэр бол өдөр болгон сайн өдөр, сүн болгон ариухан сүн байж, ямар ч төөрөгдөл, алмайрал ба бужир болох мануусыг нөлөөлж чадахгүй. Амьдрал бол хижээд ухаангүй хүнээр тоглоом хийдэг, ухаантай хүнээр тутам хийдэг. Хүний амьдрал бол нэгэн анги зүуд, жижигхэн үнэртэй зүуд мэт. Вэйлуулах юм нь инээлгэх юмнээсэн хичнээн дахин илүү байдаг, үүнийг амьдрал гэдгэ. Жинхэн амьдрал ямар хүнтэй уулзаж учирснаас л эхэлдэг. Хүн ганцаараа амьдарч чадахгүй. Ямагт ханьсаж нийгмийн дунд амьдардаг. Хүмүүс нийгмийг бүрдүүлдэг. Нийгэм хүнийг хүн болгодог. Бусдын төлөө амьдрахын тусад бусдыг хайрлж сурах чухалтай. Амьдрал бол гарчиггүй багш юм. Чамд сайн юм сургана, муу юм ч сургана. Хүний амьдрал бол эхнээсээ адагдаан хүртэл альва бүхнийг хадгалсан эрдэнсийн хэлхээ мөн. Тэр эрдний хэлхээг дасалхгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. Амьдрал өөрөө асар ээдрээтэй нүүл хилэнч уулсан байдаг ч түүнд гарах зам бий. Тэр нь чиний сэтгэл ухаарал. Амьдрал бол үнээр тэмчил, ямар ч зүйлийг тэмчилгүйгээр олох боломжгүй. Амьдрал гэхч олон тал, урт замтай. Амьдралын замдах туулж гарах жовлон жаргал, алдаж онох, буруудаж зөвдөх явдал тохолтхийг алин тоочж барахгүй. Амьдрал бол итгэл найдвар, тэвчээр гэсэн гурван үгэнд оршин. Амьдрал төгшүүр тайвшрал хоёроор сэрлэг минь гжигдэж, гомдол баяр хоёроор сэтгэлийн минь гинжилдэг. Амьдралаас тэмчил үүсч, тэмчлээс жовлон үүдэж, жовлонгоос ухаан ирдэг. Хүмүүс амьдрал гэдэг тэргэн хүрдтэй адилхан, дээр гарах үе бий, доор орох үе ч бий. Амьдрал гэхч өгөөмөрч юм. Аж хиймөр гэхч хижээд голч байдгаа. Амьдрал гэхч айл өрхөн дохнуулж амьдрна гэж тэмүүлж байгаа аян юм. Амьдрал гэхч амт юм. Амьдралыг амтлах гэхч хичүү үйл байдгаа. Амьдралыг амьд явахын тэмчил гэж ойлгож болох юм. Амьдралын дунд хүчрийн өмнө бууж өгөхсөд хижээд амьдралын алтан аягны амсрыг хөндөж дийлэхгүй юм аа. Хүний амьдрал үнэнтэй тун дөмхөн байдаг, дараа амьдрах ба баясангүй амьдрах болно. Амьдрал гэж нэгэн хүчир бэрхшээлтэй бөгөөд баяр баясалтай урт аян байж таар. Амьдрал гэж баярлах юм, харамсах юм их байна. Бараан жүсэн цайтал баярлаж, хар үсэн цайтал харамсан. Ер нь амьдралыг утаахад тун амархан, харин чимгэлэхэд айгүй хэчүү байдаг. Ертөнцийн явдал бүхэнд өгөөмөр харчаар харвал амьдралж өгөөмөр болдгоо. Амьдралд эр буюу эмийн алинч дутагдаж болдоггүй. Эм хүний мэдрэмж эр хүний таних нь илүү. Эр хүний мэдрэмж ч гэсэн эм хүний таньж мэдрэхтэй соргог байдаг. Хүн амьдралан голдог, амьдрал харин хүнийг голдоггүй. Амьдрал бол мөрөөдөд тоглоом юм. Тоглоомын хуулж үйн дараа тоглож бүхий хүний өөрийнх нь бэ юм. Амьдрал гэхч уралж журсан жорго биш учраас сар болгон сайн учирлаар дүүрэх биш. Өдөр бүр инээд хүрээр бэлгэх гэж биш. Амьдралд нугарал бүдрэл харш саад гэж тохолдож байдаг. Хүнд бэрх өдрүүдэг тууссан үедэн бид баялаг туршлаг, хатуу жирэг, хүнд итгэлтэй болдгоо. Үүдэлт бүтүүлт нь амьдралыг хижээд

амьдралын хүчнээр бэлхуулж, ужил санаа сүг сүнс ам насыг наргам залуу хэвд байлгадаг. Амьдралын сайхныг таашаан амтлах хамгийн шилдэг арга бол ажил мөн. Амьдрал сайн сайхан ч биш, муу муухай ч биш. Тэр бол сайн ба муухан холимог аль руу нь ховруулхад л байдаг. Амьдралд хүжүү толгойтой, хүсэл мөрөөдөлтэй явах сайхан. Итгэл сэтгэлийн хүчиндэл өөдрөхөг амьдрал баяслаар бялхадаг. Амьдрал гэж үнэндээ санаа сайн болж яа сайн. Хайрлахын хүчиндэл амьдрал чамаа хайрлж тэтгэдэг. Хүний амьдрал тунж охорхон юм. Би бурхнаас хайрлсан энэ хугацаандаа ямар ч нэг том зүйл бүтээхийг хүсдэг. Миний амьдрал бол итгэл бишрлийн дахлаг юм. Мөн ч эгэл ирэмдгийн эчнээ далд эвлэршгүй хатуу байлдаан юм аа.

Босууд хүмүүс чамайд яаж хандахыг хүсдэг бол чи хүмүүстэй тагиж хандах хэрэгтэй. 5 мөсөн сум мэт нэгтэр бол төв дэлхийд ийлч чадна. Дотор зуураан хямралдвал дайсан этгээтэй мөхөгдөн. Одон хүн эггүй болосо ганч хүнээ эдэж бодоё. Эм найрамдад бол хамгийн их ялалт мөн. Чоуж овсон бараас чугас суусан шаажгаа дээр. Алалдан тэмчилдэх үс хонжигийг асрал энергилээр цохилдуулж яв. Жинхэнэ нөхөрлөл бол нэг нь алгар аажим ургадаг ургамал мэт байх ёстой. Дэлхий дахнаас сэтгэлийн мэдгчд химэгчээ, тэнгэрийн хязгаар тавч дэрэгд байх мэт. Бүтхэндүүл сая ялалт холно. Нөхөрлөд бол үн хүрд сайн сайхан сурталтын хавсрагч болохоос биш, ялалт хэргийн дэмжигч биш юм. Ганч хүү эртэнчийн хүн бүхэндээ төв голч бөгөөд эрх тэгшээ. Өөрөөр хэлбэл чирэг буурай, ядуу баян хэсэнгүй адилхан хандвал хамт оршин тогтнол чадна. Үүнээс бусд нь гудагдах буюу устдах юм. Хурц сэрэлгүй хүн ном бичиг унших эсгүүдэ сэнхэрүүлэл болмоор яраа илтгэл сонсох буюу амжилт олсон агуу хүмүүстэй найжлах хэрэгтэй. Бусдын ярихыг анхаарлаа тавин сонсох нь бусдаас суралцаж, өөрийг нь улам сэчин сэргэлэн болохын хамт өөрийг нь гачигдлаа савуурч, нэг нь ээлдэг дотноо бусдын хүрээлэлийг олж чадах хүн болгоно хойруулж чадна. Би дуртай хүнтэй чадамгай харчиж чаддаг эрдэм мэдлэггүй хүн болохоос биш, өргөн дэлгэр мэдлэгтэй болгож хүнтэй харилцаж чадахгүй хүн болохгүй. Учир нь би бол олон нийтэд нь хараалагдахгүй юм. Чи өшөөтнөө олжлагдагсад бодгоё гэвэл түүнд найжаасан бас сайн аваараар хандах хэрэгтэй. Хэрв чи нөхөр бололчий гэвэл найж дан өөрийн биеэсэн бас сайн хандах хэрэгтэй. Бусдын ярихыг сэтгэл тавин сонсох ховор бол бусдад өгөх хамгийн сайхан магтаал мөн. Бид найж нөхөд төрөл садан удирдах буюу доор хүмүүсийн хань үгийг сэтгэл тавин сонсоод лав маш сайн өөр бүтөмж олох юм.

Үжисгэлэнд сайхан нутаг орном бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан амахгүй нөхчлийг үүдэй. Улс орны амар төвшин нийгмийн амглан тогтун байдлыг үнэнхүү хамгаалан батлая. Улсын амар төвшинэ ерөнхий чөгжийн үжилтийг баримтлан дундад улсын ончлог бүхий улсын амар төвшинэ жамаар жамнай. Ард олны амь насны амар төвшинийг хижээд тэргүүн байранд тавья. Дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын байгууллалаар төрийг бүтэмжтэй жасах чадвараа тасралтгүй дээшлүүлье. Чаг мүч бидэнд туршлага олгодог, ном бичиг бидэнд мэдлэг хангадаг. Амьдралд ном бичиг үгүй бол нарны гэрэлгүй мэт. Оюун санаанд ном бичиг үгүй бол зүүртэн шуунд далавчгүй мэт.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон
2: Зайрхим сонсогчдаа арааж байна Адам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон эхэлж байна. За сонсогчийн мань утас холбогдлоо утсан тусыг. За сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: Утасны дохоо жаахан муу байна да. Гинтгэн дасарчлаа.
3: Одоо ойрхонд байна да.
2: За отоо хошууны хас гэрэлтгүй холбогдож байгаа юм
3: байна. Оо хаа.
2: За өнөөдөр одоо сэдв асууж байна.
3: За харуулъя гэдэг шүү.
2: За ингэж байна. Хов хүний амьдралын түүхийг юу гэж хэлдэг вэ? Хов хүний амьдралын түүхийг юу гэж хэлдэг вэ гэж?
3: Амьдралын чидэг юу мөн үү?
2: Биш.
3: Намтар.
2: Аа, яг таарсан. Намтар. Цадэг түүх гэсээр одоо бас
3: чидэг нь одоо
2: их болчих шиг та тийм ба. За, эртэ урдын чагд гэж юу эхэлдэг вилээ гэж.
3: Ардын нам нь үг.
2: Тамих нэрж татдаг хэрэгслийг юу гэдэг вэ? Тамих нэрж татдаг хэрэгслийг юу? Ганс.
3: Ганс.
2: Ганс. За, үлгэрд буг ямар амтны эврийг зээлж аваад явсан бэ?
3: Тэмээ.
2: Тэгээд хөрхи уус уусаар миний эврийг хэзээ буцааж өгөхөлөө гэж цаашаа өлигэд хардаг гэсэн ба.
3: Аа, тийм хараад.
2: За, 1 2 3 4 5 дахь нь дууны шүлгийн бадгийн давталтыг юу гэж хэлдэг вэ гэж. Дууны шүлгийн бадгийн дууны шүлгийн бадгийн давталтыг юу гэдэг вэ?
3: Дахилт.
2: Дахилт. Яг таарсан. За дараа нь хоньны арс болоод ямааны арс нь аль нь бүх байдгийг гинэ? Хонь ямааны арс. Аа, ямаа арс тийм ба.
3: Яага.
2: Тийм бай. Ямаа арс нь бүх байдаг.
3: Манай нутгийн тэр отог бол ямааны арсаар шиг өдөрт бол толом хийгээд утгуур шарга хотгоос бүтэн ямаагийн тухмсыг толгойг нь хөдөөгээр нь нэрол хийчихэд одоо тэр хавээр нь ам хийчихээ чигээд амндан алхыг оруулчихээд

0: Тэс нь бол одоо тэр алхыг оруулаад одоо ин кэсэг кэсэг модын аяа тэр одоо амаргүй хийсэн тэр усан цуухан байж тэр одоо амаргүй тэр юм хийсэн яа.
1: Усан хүйж гинэ үү?
0: Хүйж гэдэг нь мал яг нутгийн хэлээр хүйж гэдэг нь хэлсэн байна дээ.
1: Тэр одоо нутгийн хэлх юм бас адилгүй маягтай. Зарим нь хүйж гин, зарим нь хүйж гэдэг маягтай. Тийм ба.
0: Энэ отогд бол одоо хүйж гэж
1: хүйж гэж хэлсэн.
0: Үүшин бол тийм усан ачаг хүчээр байхгүй шүү. Отогд бол хүйж. Отогд бол чи ихнэр хүүхэд яг л дэг тэр маа нэг талын өргөж аваад мо ачаад аваа явуучих юм. Нэг энэ тэр мануса даагүй энэ тэр ваасаа даа.
1: Тийм байдаг юм байна. Харин өчтөрийн сэдв дээр ийм сэдв гарсан. Тэгээ би бас одоо манай ордос нутгтай хамт ажилтнаасаа бас асууж ялаа энэ. Жохом хүйж гэж байна уу? Хүүж гэж байна уу гэд.
0: Хүүж.
1: Зарим нь хүйж гэж байна, зарим нь хүүж гэж байна.
0: Бараг хүүж гэж л хэлдэг юм ба. Яг маань тэр тамигийн тоогоо маань тамигийн тоогоо гэж гаанфа гэдэг юм хэлэхгүй аа.
1: Тамигийн тоогоо тийм ба.
0: Дүнсэн
1: одоо улаан хад туунлио тийш болдэй гэж хэлдэг ба.
0: Тамигийн дэ гэдэг нь тэр тамихан хийгээд сайс тоогоон дотор нь шургуул заваа чигдэг юм биш юм аа. Манайхын дээр тамихан ууд тамихан таарч үг гэв. Би үл чигэд байгаад дэ гэдэг нь бол тэр жохом тэр
1: хятад үгийг шууд зээлэн давцсан гэж юу? А нутгийн борс адилгүй байдаг юм байна лээ.
0: Тийм ээ.
1: Одоо яг ингээд яг бичгийн одоо бичгийн хэл гэж хэлэх юм уу? Одоо нийт монголчуудын одоо ярдгын бол ганс гэж хэллээ шүү дээ. Тийм ба. Ганс гэсээр одоо бүгдөө мэдчихнэ. Тэгвэл нутгийн нутгаар зарим нь бол тамхин тогоо гэж байна. Дай ганс гэж байна.
0: Тэгээд тамхин тогоо юу 10 жил байна. Мөнгөн байна. Ямаан шилв одоо шилвээр хийсэн. Тэг шилвэн ясуу тэрээ. Шагийн авчдаг юу вэ? Тэр шилвээр хийсэн.
1: Шантар тийм ба.
0: Нэг цөмгөн энэ хатуу талдарын гүйлээд тамхиа тавьдаг. Одоо зүгэл тэр усан тамхид одоо гитадаар нь шүйэн гэдэг. Шүйэн уудаг тийм тогоо. Зүгэл одоо бас хайян уудаг усаа тэр нөгөө нэг янгийн одоо тэр хас сориултай тийм чи муртуу тогоо. Одоо тэр хадэр үе бүхтэй нэг хүний жанчи яваддаг юм шиг тэнгэр тоглог.
1: Тийм байна. За ойлголоо. За оролцсон байлсан шүү.
0: Тэгээ танад ойлгуулаа.
1: Аа танаас та нараас бас би чи ариун юм сурна яа. Сорох хэрэгтэй. Одоо зарим зүйлийг үжижсэнгүү болохоор бас үнээр аргагүй юм байна. Одоо энэ хүйж гэдэг юм уу үнээр би үжиж өнгөрсөнгүү. Тэгээд одоо ийм сэдв асуучглаараа өөрөө ойлгохгүй болохоор бас гिचүүтэй. Тэгээд би одоо бас юу байвал завшаан байвал бас юу мөгөр баг байдаг байх вэ шүү. Хуучин эдлэлийг одоо дэлгэн үзүүлдэг газраар баг байдаг. Харин тэгээд нэг үзүүл харин. Одоо ч бол айлуудаар бүр байхгүй болсон байлгүй.
0: Ээ одоо айлуудаар тэрний дараггүй.
1: Харин.
0: Тухам юмаа нандин нэг айл бол тэгтээ нэг хоёр нэгийн хатгал байдаг юм. Хоороо.
1: За
0: арсан
1: байх.
0: Тэр бургасаар гүйцэтгэхдээ дээр нь бүр маадын тус шүхгүй гар ингээд тэр үеэс одоо тэр лонх бутан байхгүй аа крия сүсти бүхтэй мөртэй нь усхай шүүг тусээ шүүг
1: юугэр хийсэн
0: бургас тэр бургас гэдэг нэр нь одоо хаахой чаа улаан ямар юм бэ одоо бургас одоо балар дургуудаг юм юу ч тэрнгөр гүр чинь ангай чишс тэр чишш юм гүр чи тэрүүндээ яхаад чи бүр шавар наалдуулаад одоо юу чи хэргэлдэг юм одоо мануус юм үжихээс
1: хийх юм гол гэж хэлнэ тийм үү
0: яхаа лоло
1: тийм байна за За одоо ийм саг тануусын амьдрал дундаа хэргилжсэн одоо үжигдэхэн байсан одоо ийм нэр үг юм уу яг саяын танаа шиг одоо ийм юм бодож олж ивэл надад бас ярьж агараа.
0: Би тахиныг үгүй да нэг орой чамд хэлээ.
1: нэвтрүүлгийн цаг бас ч хазгаартай юм болохоор бас

0: ярд илгэн байна уу? Дахаад нэг завтай чөлөөтэй болчвол тантай очиж уулзж агаад эдгэр зүйлүүдийг сайхан тэмдэглээд авъя.
1: Тэгээд
0: яа баяж таа.
1: Өсөн цагийг илээ байлаа.
0: Хамаагүй хамаагүй. За сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн. За, хангын хошууны мөнгөнсө.
2: Баянчиг байна.
0: Баянчиг. Уулцсангүй бас жаахан удаацсан мүү? Хэвэлээ. Тийм ба. За, баянчиг. За, өнөөдөр сэдв асууж байна. Одоо монголчууд таван хошуу малаа нэг юу гэж хайрлан арчилдаг вэ гэж. Юу гэж хэлдэг үлээ?
2: Хон мал гэж хэлээ.
0: Юу гэж хайрлан арчилдаг вэ? Хайрлаад ярсан үг чинь бас ондоо байдаг шүү дээ.
2: Яа, тэр үчилт хэлийн дулгуур байг.
0: Таван эрдэн.
2: Охой, таван эрдэн.
0: За, ингэж байна. Бүс бүсэлхэд аль зүг хандуулан ороодөг вэ?
2: Зүгээр хандуулж байна уу?
0: Ээ, наран зүг. Зүг өргдөг юм байна. Ямар тоон дээш нэмэгдэхээс биш доошоо буудаггүй вэ?
2: Ямар юм гинэ?
0: Ямар тоон дээш нэмэгдэхээс биш доошоо буудаггүй вэ гэж.
2: Нэгээс эхэлсэн тоо.
0: Нэгээс эхэлсэн тоогийн чинь доошоо буулгаж болно шүү дээ. Нэгээс доошоо чинь тэгчиг 9 гэдээ доошоо буулгачих болно.
2: Аа, буудгүй тоо нь одоо дөнгөшөөрё.
0: Аа, тийм тоо ч бүр дээшээ доошоо буулгаж өсгөж буулгаж бүр болно шүү дээ. Нэг буудгүй тийм нэг тоо байна гэж юм шүү.
2: Буудгүй тоо та ямар тоо?
0: Буудгүй нэг тоо яг байна да. Тандач байна, наддач байна. Хүн болгон дээ.
2: Оо, хүнээ нас.
0: Хүнээ нас.
2: Оо, хүнээ нас.
0: За, дараа нэг ингэж байна. Чөдөр. Морины чөдөр. Чөдөрд хідэн алга тавэ гэж.
2: 3.
0: 3 алга. 1 сум, 2 хаа, тийм ба? За, дараа нэг нь 1 2 3 4 5 дахь сэдвэн. Аа, малын чихэнд тавьдаг тэмдгийг юу гэж хэлдэг вэ гэж?
2: Тэр одоо муу орхойг хэлэх юм уу гэж хэл.
0: Үгүй шээ, өөрөө нэртэй шүү. Малын чихэнд тавьдаг тэмдэг байдаг шүү. Айл ялгуны.
2: Ийм тэмдэг.
0: Ийм тэмдэг. Таарсан ийм тэмдэг. За, 5 сэдв болсон байна. 5 сэдвэн сайхан хариуллаа. Оролцсон баярлалаа. За, баяр та дахиад уулзъя. За, сайн байна уу?
3: Сайн, та сайн байна уу?
0: Сайн. За, сая хүн андуураад буруу яриад байсан. Одоо яг мөн хүн нь болчих шиг боллоод. Хангийн хошууны мөнгөн сом нь уу?
3: Ахаа.
0: Харин сая хэн ороод ирсэн? Баянчиг ороод ирсэн. Таныг гээд андуураад бас хүн андуурчлаа. За, өнөөдөр сэдв харуулж байна. За. За, дуу буцаж сонсгохыг юу гэж хэлдэг вэ?
3: Аа.
0: Дуу чимээний дуу буцаж сонсгохыг юу гэж хэлдэг юм?
3: Чуура,
0: яг таарсан. А байгаль ертөнцид ургамал бодос төм бумаар байдаг тэгвэл газар доорх хэсгийг юу гэж хэлдэг вэ?
3: Газар доор үндэсний.
0: Тийм байна. Газар доорх хэсгийг юу гэж хэлдэг вэ?
3: Газар доорх төм үндэс.
0: Мөө яг мөө үндэс. За, дараа нэг нь юу гэж яануу? Айргийн тав гэж ямар морийг хэлдэг вэ гэж?
3: Айргийн тав зөрөө морь ба.
0: Биш ээ.
3: Хурдан морийг хэлдэг юм.
0: Биш ч. Уралдаанд айргийн тав дээрлээ.
3: Айргийн тав гэж хэлдэг.
0: Уралдаанд одоо айргийн тав тавд ирсэн гэвэл төрүүлж ирсэн 5 морийг

0: айргийн тав гэж хэлдэг гэж байна.
1: За
0: дараа нэг нь амбан эрг гэдэг нь амбан эрг гэдэг нь одоо хэдийн насны хоныг хэлдэг үү? Тий, нас гүйцсэн тийм ба. Бүд өрсөн, томорсон. За хоёулаа хэдэн сэдв хариулцдаг үлээ?
1: Гэрүүд.
0: Нэг. Хоёр. Гурав, дөрөв юм байна. Өвлийн эчис. За тэгвэл одоо хоёр жилийн завсар гарсан. Жилийн завсар гарсан ишиг хургийг ямар ишиг хург гэдэг вэ?
1: Орж.
0: А?
1: Орж.
0: Орж.
1: Ага.
0: Орж гэж хэлдэг юм уу?
1: Орж шүү.
0: Аа, за бас нэг жилийг мэдээд авлаа.
1: Жилийн сүүлд гарсан ба.
0: Аа, өвлийн сүүлд гарсан. Тэгвэл одоо өвлийн сүүл гарч ятал одоо бас нэг шинэ жил эхэлчихдэггүй юу? Одоо жилийн завсар гарсан тийм ишиг хургийг.
1: Одоо хамаг сүүлийн одоо сүүлийн хургаа одоо орж хураг.
0: Аа, орж хураг тийм ба. За мэдлээ. Бас энэ дээр бас хариулт нь болохоор хавч ишиг хураг, хавчаар ишиг хураг гэж бас хэлдэг гэж байна. Яа хавчагдчихсан шүү дээ. Хоёр жилийн хооронд хавчагдсан хавч ишиг, хавчаар ишиг гэж бас хэлдэг гэж байна.
1: Энэ үний харин мэдэхгүй юм аа. Одоо ямар газар хэлүүлдэг юм
0: бэ? Энэ одоо баг бодвол яа яа бичгийн хэлээр бичигдэж байгаа юм чинь нийт монголчуудын ярддаг үг байх та.
1: Одоо мөн мануудын ухаанаар бол одоо дунд гарсан гэсэн ухаантай.
0: Ада тийм шүү дээ. Хоёр жилийн дунд одоо гарч ирсэн. За, таван сэдвээ хариулцлаа. Оролцсон баярлсан шүү. За, дахиад уулзъя.
1: Баяртай.
0: За, үргэлжлэн утсан тосыг сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн.
2: Үшнэ гоо.
0: Намаг сая та хэн гэвэ?
2: Ямар юм бэ?
0: Та сая надыг хэнтэй андуурав? Хавраа гэсэн үү?
2: Яасан юу? Аруун танаа үү?
0: Би ч би өөрөө хүн андуураад байдгаар манай сонсогчид бас намайг андуураад байдаг юм болоо гэж бодлоо. За, өнөөдөр сэдв хариулж байна.
2: За.
0: Юу гэж яано? Ингэж яано? Хамгийн түрүүнд гарсан төлөгийг ямар төл гэдэг вэ гэж?
2: Анхан.
0: А?
2: Анхан төл.
0: Анхан төл гэж ярьдаггүй аа.
2: Тэгэхээр чөлөө өөрөсөн хэлэлэг байдсан ба.
0: Харин бай.
2: Хамаг сүлд гарсны отхон төл гэдэг.
0: Аа.
2: Хамаг анханы ууган төл юм байна.
0: Ууган төл.
2: Ууган төл хүний хүн да ууган гэдэг байлаа.
0: Тий. Хүн бас тийм ууган нэр байдаг шүү дээ. Ууган баяр.
2: Ахаа, чүн ууган гэдэг юм ба.
0: Ууган гэдэг ч одоо хамгийн түрүүнд гарсан нь ярьж байгаа юм шүү дээ.
2: Аа, өндөр гоё бүр малчидд гаруул.
0: За, дараа нэг нь. Хоёр настай зассан гу бяраг юу гэдэг вэ гэж. Аа,
2: юу хоёр настай яасан гу бяраг нэ?
0: Зассан гу.
2: Одоо юу гэсэн хөнгөлсөнгүй шүү дээ. Аа. Аа, чөгөн бухан дээр бяруу.
0: Тий. Бяруун бухан дээр.
2: Бухан дээр бяруу.
0: Аа. За, нас гүйтсэн маш том эр хүйснээ зассан үхрийг юу гэдэг вэ? Нас гүйтсэн гэж шүү. Зассан гэж шүү. Яг таарсан.
2: Шар гэдэг ба.
0: Шар. Таарсан шүү. Амбан шар, тийм ба?
2: Ага, шар.
0: Аа, за, дараа нэг нь бас таван хөшүү малтай холбогдсод үйлэн байна. Таван наснаас дээш их зассан тэмээг юу гэдэг вэ?
2: Актан тэмээ мөн үү?
0: Тий, атан тэмээ. Зассан нь буур. А, зассан гоо нь буур, зассан нь болохоор ат тийм ба? За, одоо хэд болчих вэ? 1 2 3 4 5 дахь сэдв нь гэж байна. Дөрвөн настай эр хүйсний буд малыг юу гэдэг вэ? Одоо үхрээр бодъя. Дөрвөн настай үхрийг юу гэж хэлдэг вэ? Эр үхэр шөө.
2: Аа, маний энэ бол одоо юу юу хийв. Эх. Шара гэж хэлээд юм шөө. Одоо ч гэн цайд бас чим асуулт.

0: болсон юм.
1: Мм.
0: Одоо тэгвэл тэгэх юм тийм шилэн голын хилэлгээр болоо ягдглаа. Оо. Эмэрийн бичээ та боттон насд харах гээ наа. Эмэрийн ягдглаа. Бача. Отон нэр нь ордж байгаа бичлээ.
1: За 3 настай гэнийг юу гэдэг үлээ?
0: Гуна.
1: Гуна. 4 настай нь?
0: Маа бага малар бодож үгүй гүчээ мэл гэж хэлээ.
1: Үгүй өхрөр өхрөр бодё хаяла өхрөр бодё.
0: Бодом малар яга эчээрэг гүр.
1: 3 настай эр өхрийг
0: бодоно бодож үгүй бол атамор гэж хэлээ. Тэгэлээр өхрийг автаг гэж хэлээгүй. Нэг дээ.
1: Марар хэлсээр одоо хязаалан соёолон гэд орчих шүү. Соёлон гэсээр соёлон болсоор одоо 5 настайгийн соёлон гэдэг байх та. Үхрээр бодъё да. Та сая 3 настайгийн гун гэд сайхан ярьчлаа шүү дээ. Эрийн бол гун гэдэг, эмийн болохоор гунж гэдэг тийм ба. 4 настай нь бас энэнтэй нэг ойрлцоо ярьдаг шүү дээ. Дүн. Дүүн гэдэг ээ. Тэр энэ ч бүр тусдаа Монгол хүний энэ ой бэлэг өгсөн сангийн баялаг ямар сайхан. Тэр нас жилээр нь ингэж хуваагаад бүр сайхан нэртэй тийм ба.
0: Байж одоо юу гэдэг лээ.
1: Дүн. Би танд яриад өгчл. Дүн.
0: Дүн.
1: Аа.
0: Дүн.
1: Эрийн болохоор дүн. Эмийн болохоор дүнж. 3 настайгийн гун. Эмийн болохоор гунж.
0: Яг мэдээлээ. Намааний ингээ чигэж хэлээдгүй бай. Тэр яа дүн тгий хэлээдгүй байх
1: уу? Энэ одоо бас юу нийт монголчуудын хэллэг шүү.
0: Яа мэдээлээ.
1: Тийм байна. Одоо хоёулаа чинь 5 сэдв болчдөг үлөө?
0: 5 болцоо.
1: 5 болчлаа ваа. За. За. За. За нэвтрүүлэгдэн банк оролцож байгаарэ.
0: За баярлаа.
1: Дахад болж я.
0: За.
1: Баяртай.
0: Баяртай.
1: За үргэлжил ууцсанд бас сайн байна уу?
2: За сайн сайн нэтгэвч сайн энэ үдийн дүү.
1: За хариу мэндийг хүргэж байна. Ханаас ирж байгаа юм бэлээ?
2: Отох шууны алтан цогтой.
1: Отох шууны алтан цогтой. За шин сонсогч оролцож явах юм байна.
2: Яг тийм ээ.
1: За нэвтрүүлэгт оролцсонд баярлж байна шүү. Таныг баярлан ухтаж байна шүү. За өнөөдөр одоо 5 хошуу малтай холбогдсон сэдвүүд байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ сэдвүүд бас танд их таалагдсан байх та өнөөдөр утсан аваад манай нэвтрүүлэгт орсон байна. Баярлалаа ухтаж байна шүү. За ингэж байна. А одоо бүдүүрсэн унга одоо өөрөөр хэлбэл одоо унга дааг хоёрын хоорондох насны адуг юу гэдэг вэ гэж.
2: Сарва.
1: 3-аас 5 насны а засаагүй тэмээг юу гэдэг вэ?
2: Атан зэрэг.
1: Биш ээ. Ат болсоор одоо нас гүйцснийг хэлдэг байх та. Энэ бол одоо ат болсоор 5 наснаас дээш нас гүйцснийг. Энэ бол 3-аас 5 насны гэж шүү.
2: Тайлаг.
1: Яг таарсан тайлаг. За малын үр жулжгийн ерөнхийд нь юу гэж хэлдэг вэ? Малын үр жулцгийг ерөнхийдөө нь юу гэж хэлдэг вэ? Сая бас одоо би яран дундаа бас арван л ярсан да энэ үгийг. Одоо юугаараа бодъё та? Үхэр хоноороо бодъё та. Үхэр хон яма одоо 5 хошуу малныхан үр жулцгийг чи манаас юу гэж хэлдэг вүлээ? Ерөнхийдөө тус тусдаа бүр нэр байдаг тийм ба. Тогол унаг гэд. Тэгээ ерөнхийд нь эдгэрийг үл юу гэж хэлдэг юм? Малын юу гэж хэлдэг юм?
2: Төл.
1: Тий, яг таарсан. Төл. Ерөнхийд нь бол төл. Жаахан сэдв нь бас жаахан толгой эргүүлээд байна уу, үгүй юу?
2: Аах нь байна. Үгүй шин санаа цаахан байна. Яг л.
1: За, хойтон
2: Тий.
1: За, хойтон хаврынх нь хойтон хавар ногоонд чадаж тэнхэрсэн бяруг юу гэж хэлдэг вэ? Ногоонд чадсан бяруг.
2: Ногоон бяруу.
1: Тий. Ногоон бяруу, ногооны бяруу яг мөн дөө тэгж ярьдаг юм байна. Одоо яг амьдрал дундаа ярьдаг шүү дээ, тийм ба? За.

0: Монголчууд ногт хажаар чөдөр тушаа зэрэг арсан эдлэл хийдэг сорыг ямар малын арсаар элдэж хийдэг вэ?
1: Үхрийн ширэг.
0: Яг таарсан үхэр. За 1 2 3 4 5. За 5 сэдвэнийг чухам сайхан хариуллаа шүү. За одоо та нарт бас амьдрал дундаа холбогддог сэдвүүд таарсан болохоор бас их сайхан санд таалагдсан байх та танд. Тэгэд манай нэвтрүүлэгт бас байнга оролцож байгаарэ.
1: За баярлалаа.
0: За сайхан танилцлаа дахиад уулзъя.
1: За.
0: Баяртай.

0: Шайрхим сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражаагаас эрхлэн явуулж байгаа аражаа наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож орой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. За, үргэлжилэн утсанд оцъё. За, сайн байна уу?
1: Сайн.
0: За, хангын хошуу нэ?
1: Чогжма?
0: За, өнөөдөр сэдвээ асууж байна шүү.
1: Аа,
0: зүрхний халсыг юу гэдэг вэ?
1: Зүрхний халси.
0: Энэ сэдвэл одоо нэвтрүүлгээр бас олон асууж ирсэн да.
1: Өнгөлчөг юу та?
0: Тийм байна, өнгөлчөг. Хонны хавраг нийт хэдий байдаг вэ гинэ? Ердөө, ерөнхийдөө одоо олон кедон гэж хэлэх юм уу?
1: 24 юм уу да?
0: Тийм байна, 24. Зарим нь бас 26 байдаг, тийм ба? Яа, олон кедон болов 24, тийм ба?
1: Аахай.
0: За, дараа нь ингэж байна. Хязаалан мал гэдэг нь ямар насны малыг заадаг вэ? Одоо бод малаар бодъё да. Баг малаар бодсон ч болно. Ялгаатай ярья.
1: Бараг хязаалан гэж хэлэх юм ба.
0: Хязаалан гэдэг нь ямар насны хэдийн насны малыг хэлдэг үү? Одоо бод малаар бодвол
1: 5 насны ба. Энэ чин тол веро шидлэн даалан. Чирит талж яана би одоо.
0: Таарсан. Дөрвөн насны будамалыг бол хизаалан. Тав нас бол соёолон болчих байхаа.
1: Соёолон болчих нь уу? Тол веро шидлэн даалан гэж ингэж бодож байгаа юм аа. Аа за соёолон.
0: Шүдлэн гэж хэлсээр одоо бод мал дээр бол 3 настайгийн шүдлэн гэж хэлж чинь тийм ба. Буг мал дээр болсоор одоо ишиг шүдлэн гэж ярина тийм ба. 2 настайгийн шүдлэн гэж ярина тийм ба. Тэгэхээр хязаалан гэдэг нь одоо баг малдан, буг малдан авч хэлвэл 3 настайгийн хязаалан. Бод малдан болохоор 4 настайгийн хязаалан гэж хэлдэг гэж байна. Одоо эдгэр зүйлүүдийг одоо бид нар чинь та нараас сурын шүү. Та нар одоо бидэнд бас сайхан ялгууртай сайхан хэлж өгөн шүү. За, намаршиж гарсан төлөйг юу гэж хэлдэг вэ гэж?
1: Намаршиж гарвал одоо орой болчихлоо. Шүүл одоо юу шүү. Бас их нэрийн хэлсэн орж байгаа юм.
0: За, эдгээр үгүүд бас зарим үгүүд нь амьдрал дундур дэмий хэрэглэхэн байцсан болохоор хэсэгтэй яг сайхан одоо хөлийх үед бодж олохон байждаг шүү.
1: Ах, энэ чинь орой төлөвөд хэлж болохгүй шүү дээ.
0: Болохгүй шүү. Өөрөө тусгай нэртэй шүү.
1: Хөө, энэ чи чатэ вэн одоо.
0: Наашаан дууд, дууд, наашаан дууд. Хөөе, наашаа өрөөд иргээ. За, дараа сэдвийг асууж ийя. Энийг та бодож ээ.
1: Одоо асууж байсан бодоод.
0: Яг асууж ятлаг гэнтэн бодоод олчих магадгүй. За 1 2 3 4 одоо 5 дахь сэдвэн ингэж байна. Нас гүйтсэн хөнгөлсөн эр ямааг юу гэж хэлдэг вэ?
1: Сэрэг гэж хэлнэ. Эр сэрэг.
0: Аа, яг таарсан. Одоо эрг сэрэх гэдэг үг юу бол дими хэрэглэхгүй шүү дээ. Тийм ба. Энэ нэг эр ямаа, эр хоно гэдээ яриад байхаас эрг сэрэх гэдэг үг бас дими яргатхан байцсан. За нөгөө сэдвэн жигэд бодож олоо. Намар орошиж намаршиж орой өтөж гарсан төлөйг.
1: Одоо
0: байдаггүй.
1: Байдаггүй.
0: Ойрхон баймар л байсан чинь.
1: Ох.
0: Холдоод явчих уу?
1: Оо, энэ чинь дээ. Энэ бага хэнийг гардаг вэ юу?
0: Бас нэг хөөрхөн хүүхдийн дуу байдаг шүү дээ.
1: Одоо манай хинж тэр юм
0: уу? Яг таарсан да. Бодоод олчлаа жаахан хүлээж ятл. Хинж, тийм ба? Миний хинж хорго гэд. Тийм байна. За. За 5 сэдвээ хариулт дууссан байна. Оролцсон баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: Баяртай дахиад олж.
1: За.
0: Баяртай.
1: Баяртай.

0: За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Ариун танаа халуун мэндэ.
0: За хариу мэндэ. Нэвтрүүлгийн цаг өндөрлсөн шүү. Одоо тантай ярьж амжихгүй юм байна. Хэн хүн орж ирэх нэг мэдээд авъя гээд таны утсыг тосоод авлаа. Сайн байна уу гэл баяртай л гэл барсан шүү. За дахиад уулзъя.
1: За.
0: Баяртай.

0: За, гаригийн сүүлч болчлоо. Өнөөдөр чинь нэг мах чанж шүл ус ууя да. Хүүхүү, давс барагдсан байж тээ. За, тогоондоо илүү шиг ус хийчгээд дэлгүүрд явж агаад нэг давс аваад ирвэл ус нь арэл ширгчихгүй байлгүй да. Ойрхон юм чинь.
1: Жамжуур удаан өдөр жолгосонгүй танилтайгаан жолгов. Хөөй, сайн байна уу? Орчим юу хийгээ яарж вэ? Бараан ч үжигдэхгүй удлаа ууя.
0: Сайн сайн. Хөөй, манай гой бүсгий чинь зангаараан байна штэ. За, сонин сайхан юу вэ?
1: Хоёр бүсгүй хил ам нийлж ертөнцийн сонин сайхны гэж огдоод хагас чаг хэр болов. Чагаа мартсан бололтой өргөлжлөн жог дэлгэн. Өчигдөр хөдөөгөр яваад хор мэдээд ирлээ. Тэр айлын чайдар гаргасан махных нь амтна гэжээ. Болдогсан бол би тар чуглаа аваад ирчихэ.
0: Юу? А мах гэнэ үү? Хөө, барчээ, барж бош. Би чи өнөөдөр мах чансан үү штэ.
1: Хөө, хөө, яачва? Өнөө бүсгүй давсаа чавуулгүй юу хайгүй гэрч үгэ хийсгүүлв. Асрын дор ирэхэд шатсан махны өнөр хамар чоргов. Гэртээгүйгээ дөрвөл гэр дүүрэн утаа мандран. Чансан махан үнэс болж ширмэн тогоонч хаа бухар болж.
0: Айда, анкарл мусны гэ гэж ийм л дээ. Хожим илүүхэн анкари да. Үгүйл их аюул болох нь дээ.
1: Гал тогооны аюулын дил биднаас маш орхом байдаг шүү. Өөр бий өрөөл бүстийн эд хөрөнг амь насны амар төвчнөө төлөө чаг ямагт сонор сэрэмжтэй байгаарай.

0: Хой, сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Сайн байна уу хой?
0: Хой, намайг тэр жижигэнэ гар утасны дугаарыг хурдан явуулаадаггүй.
1: Аяа, чи цаахан хүлээж аа. Би одоо яг машин барьж шүү.
0: За тийм тийм.
2: Ямар яруу ажил хийдэлтэй байлаач, машин барьж байхдаа утас битий тосоорэ хүмүүсээ.
3: Монгол хараазуу, нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараазуу, малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшуур төгрөгийн шагналын ажиллагаа хөрхөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа, 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээр явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусварч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадруу.
1: Утаг урлагийн товчоон.
0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхотын хам жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа утаг урлагийн товчоон нэвтрүүлгийн Чингэр тайгын уинг тусгай програм сонсогч та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийн төвшүүлэн мэдвчлэн жолгож байна.

0: наран сайвар аялалтай Цингэр тайгын уянга.
1: Начин шонхор дүүлэлтэй чигэн сансрын өгшиг.
0: Цингэр тайгын уянга.
1: Цингэр тайгын уянга.
2: Энчгийн нэвтрүүлгээр үүшин гүшүүний галуут болгосонд байгаа ажлаас нь амарсан Ахмад багши, уран бүтээлч Гашвагийг сурвалж авсан Шингээлт ба түүний төхөсөн дунуудаас сонсохоор найруулж бэлтгэлээ. Та бүхэн тавтай саатаж таалан болгоно уу. Гашва багши бол Ордосхотын үүшин гүшүүнд нутагтай дом датсруулаас ажлын амралтаа навсан өндөр дэсийн багш, нэрт Жахирал, үүшин гүшүүний сугаан хөдлийн гарамгач төлтөн, ажлын жилэрваран гэгэрлийн цагаан мөргөх номыг найруулан бичиж, хонхын дуун, шүрүүнжиг гэхэд зэрэг охор флимийн хэсэг үжигдэлд тоглогчоор явсан ирүүд урсамжтай. Тэр урид хажид уран төшийн домог, өндөрлийн тэнгэр гэх найруулаар нь хүн аратан танигдаж, амин тэжээл, алвар мэн, үйл төхөр, Эч миний тэнгэр зэрэг 40-д шохоолын дүүнийхэн уран бүтээлийн эрчиг эрлэн их орон их нутаг эрен дүүний үйлсийн тэнгэрт оюун санааны эрхэм нандын бэлэг болгон дэжилсэн агширга насны сая дурлагийн нэр хүндэт уран бүтээлчүүлээ. Одоо бид ярилц цааш ингээлтэй сонсцохой.
3: Жичгүүд гаагш одоо таныг бол Улсад Монгол дуугийн олон дуусан сайн мэддэг эргээ таны ус олон сайн дуу шохоол гэж байна. Энэ тухай өнөөдөр хэлээ. Тэн тухайг нэг дэлгэрэн гүш яриад гэнэ үү?
4: Чи анаа. Тэгвэл одоо энэ дуу найдахад бол би бол нэг хайхан багасан л энэ юм дээр дуртай, бахтай одоо ийм нэг хүн байсан гэж хэлээд байна. Чинь бол нэ миний мэн бол одоо дуу их сайн дуудах юм байсан. Маш ариг нэ хууцсан дуу мэдэнэ дуулна. Тэгвэл үүний дотор бол одоо гол дуу наа одоо өрүүлжтэй нэг дуулдаг нь бол одоо нэг гурван дуу байт юм аа. Нэг нь бол энэ агт толгой, нөгөө нэг нь бол энэ хангийн сэхүүл Асанэн бол жаран хайлгсан. Энэ гурван дуугийн бол одоо миний мэн бол одоо эсвэрийн багын амьдралд одоо холбогдох байгаа учраас энэ дуу бол сэтэн сайн дуудаг юм хүн байсан. Тэгэлээ энэ тухайдаа би одоо өнөөдөр энд ярихгүй. Энд одоо зөвхөн өөрийн энэ дуусгсан тухайтай гэж аа ярья гэж бодож байна. Зөв би одоо нэ 7-8 настай байх юм өст. Одоо би өдөртэй одоо энэ мемигийн дагаад малтай байна шүү дээ. Тэгэлээ маний мэн бол одоо малтай явъя болно. Зөвхөн маний мэн их үйл утасанд сайн хүн байсан. Одоо хөдөө хэрчээд одоо мануудын энэ дуурцаас нараа ойгом ингээд аяа суудаан яваано. Нэтэд дуудулаад явдаг суудаг хүн байсан. Тэгвэл би одоо өдөртэй нэг меми тава явдаг болох учраас одоо энэ дуугийн нэтэд санаасаа явна шүү дээ. Чи санаасаа явсаар явсаар одоо 7-8 нас байна. Энэ үеэр хөл одоо нэгэнтээ миний таригд л одоо ийм нэг дууны хамаатай юм шингэцэн. Чүгүн Энүүнээс одоо би одоо өөрийн одоо нэг дуунд ядуртай бахтай болголоо. Одоо энүүний амархан одоо бэйндэн болов шингээр цавсан ийм нэг өнгөрлөлттэй юм аа. Тэгвэл энэ хэдэн дуун дотор бол хамгийн одоо нэг менежэрэн бол амархан мөртэй сайхан суугдсан нь бол агит толгой гэсэн дуу. Тэгвэл яагаад энэ агит толгой одоо миний чэжэн нэг амархан суугдсан бэ гэвэл энүүнд бол нэг хоёр шалтгаан байна. Нэг нь бол маний гэрийн нэг зүүнтэй бол нэг өндөр хараар байдаг. Энүүний бол агит хор байдаг. Тэгвэл маний гэрийн нэ 100 хойгоор араар шиг бол их арчин балаартай. Арчин балаараас башаан болон одоо ики алуур гэж хэлдэг юм. Манай уу голтой нь усуутай, дугуйлаа ики зүлгэтэй, зүлгэнээс гадагш одоо балаар манха хөдөөтэй юм нэг зэрэг байна. Тэгэлээ нэ одоо энэ бол одоо их 100 босор одоо энэ дотор сайхан одоо гадны дотны хүний өөрийн мал хуй бол одоо энэ дэнгээ бас бичээд дүүрчнэ.
3: Хөшөрчнэ.
4: Аахан. Тэгвэл маний гэрийн үүд өмсөн нэг алуур байна. Манай айл бол одоо яг энэ хоёр ики алуурын дундаа суудсан юм аа. Тэгвэл одоо миний тэргээд бол одоо маний АВМ доо өдөр тань байна шүү дээ. Чир энэ агит толгой гэсэн энэ дууныхын шүлэг бол одоо яг надад болов одоо миний дүнд үжигч яш байх юм. Тэгвэл миний гэрийн одоо орчин тойронд бүр ийм нөхөж нэ бүр байна. Тэгвэл дээрээс нь одоо бас яана одоо маний мен бас өдөр тань энэ дуугийн нэтэд дуудаг. Тэгвэл бас нэг шалтгаан нь юу вэ? Би энэ багасан бол одоо чийж тухам сайн хөхөт байсан. Нэг юм нэг үжээд ах юм уу? Нэг юм нэг амархан үжсээр чийжлж гэдэг юм уу? Ийм чадвартай. Чигэд манай бол одоо бас 3 зүйл ямаа тайлбарсан. Би ингээд одоо 7-8 настай юм ямаа тула яваад маний энэ ямаа бол одоо хүн айлын одоо тэр алуур бүтэн тал ямаа хоног бүр ингээд бэлчиж аямар. Тэр үлээч холдирч нь.
5: Тэр холын цоол эргүүлээ би түүний бол нэг яалдахгүй.
3: Бүр салгаад ийнэ.
5: Салгаад ийнэ. Салгаа сайн туугаад ийнэ. Бүр сайн төсөлдөг юм шүү дээ. Тэр миний энэ чийж болоо байгаа сан их сайн. Тэгвэл одоо энэ нэг хоёр ухраас болоод бол одоо би одоо мемэсэн болоо нэ. Агит толгой гэсэн дүг бол хамгийн анх удаа сурсан юм аа. Чигээр энэ агит толгой гэсэн дүг энэ өдөр би энд нэг удаа гинт дуулчихлаа. Ари ту толоо ээ хаарчаа

0: Ингээ одоо маний мэм надаа ингэж дуулж ингэж ааж өгсөн. Би одоо хараа байгаас нь энэ дуу бол ингэж дуулаад сурсан юм аа. Агаа толоо гэсэн дуугаас бол одоо хамгийн анхны нэг дуу хэл сурсан хөө. Энэ дууныг багш нь бол миний мэм юм аа. Зүгэл өнөөний дараад нь одоо 1966 онд бол би одоо 10 нас хүрээд сургууль суулаа. Зүгэл сургууль суусан бол тэр үед одоо маний ангийн нэр хэлэх суул Эрдэнэ хоол багш гэж байсан. Цухам сайхан хичээл заанаа. Цухам сайхан дуу гэж одоо нэ авьяаслык ийм багш байсан. Тэгэхээр одоо энэ 66 он, 67 оны энэ нэг жилийн хугацаанд бол манай одоо улаан толгой бага сургаалтаар сурулж байсан. Тэгэхээр сурулж байх энэ хугацаанд бол одоо хувьсгалын цаг үе болохоор чи асуул өн багш нарууд бол одоо хичээл дэмий орж амжиж байгаа байсан. Тэгэхээр одоо хичээлийн завсар чөлөөгөр юм бол одоо манай ээ багш бол манай уст бол юу юу нэ дуу тана. Одоо тэр үеийн дуу бол одоо нар мандалаа навчээ нээлэх юм уу? Одоо ч бол бас энэ Баатар Лифэнгээ сурулж хийх юм уу? Одоо тэр үед одоо мотрүүлэгч нь уриалга байл шүү дээ. Тэр үн жилийн одоо ойдоор ямар зориулсан уриалга байсан. Энэ уриалгаар одоо дифунгаас суралцах юм, цайн үйл ажиллагаа хийх үү, дууд болгох юм нэг байсан. Тэгвэл энэ дотор болоо өвнөр астаан бас нэг мануд болоо нэг энэ ээ хөшөөл мануд нэг дуу жаахын тагуу энэ дуун дараа болоо мануд нэг бүжгэн хөдөлөлттэй юм байсан. Энэ хичээлийн гэрээний үүдэнд нэг дугуй зурчна. Дугуй тагаас одоо явна. Гүйнэ. Тэгвэл энэ дуун уу ямар дуу бол одоо яг хаврын тарилгын чаг болоод байна. Чөлөөлөгдсөн орнуудын удирдлага болоод өргөн ажилтан ард улам бүгдээрээ чаг тохиолын алдаагүйгээр үйлдвэрт чармайн оролцож нэдрэн хос нийн илүү амжилттай болохоор чармайж гай хүсэж гай гэсэн ийм дуу байсан. Чи одоо энэ дуудаар нэг аятай. Тэгвэл энэ дууны дагаж одоо ээ хүшүүд хамгийн юм нь манай анаас дагаж нь одоо тэр нэг сагсуу дамнаас нь одоо ийм нэг хөдөлгөөн гаргана. Чи одоо ингэж дуулж ирээд. Тэгэл энэ дуу бол одоо тэр үед ингээд сайхан суусан. Би одоо сайн дуу дуурайхад бол энэ амар гач хийчих. Хотоо яа хаврын тарилгын чаг боллоод байна. Чөлөөлөгсөн орнуудын удирдлагаа ажилтан хар толон бүгдээрээ. Чаад холын алдалгүйгээр үйлдвэрүүлж хэрмээн оролж иж ятнан хосны нээхэ хамжид олгыг үсэяй. Одоо ингэ дуутай. Ингэж одоо чиг сахцаан дамнасын хөдөлгөөн одоо энэ одоо шагарыг дуулж ирээ манай үнжээр бүжиг. Дуутай ингэж өсөрч яла. Тэгээ энэ нь бол одоо тухайн үед миний шийдэнд бас тухайн нэг сайн суугдсан. Одоо явал яг нэг өчөөг дөрөөр уржаад надаа цааш би нэг сурцсан шиг юм. Тухайн яг сэг нэг шингээ төр суулаа гэж миний шийдэнд шингээ төр суулаа. Энэ одоо 67 оны хаврын хэрэг шүү дээ.
1: Залгаа тавхимдээ ашваг шин ээжийнхэн дуух дуртай дуулах хангалтгүй ардын дуугаар нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье.

0: Тэгвэл 1967 онд нэгэн болоход л одоо улаан толгойны гүмшигийн сургаалыг бол одоо бүгдийг бүр доош нь их байгаатын ардаас ирсэн сургаал руу шилжүүлчихлээ. Ингээ манай одоо энэ Баянгол ардаас ирсэн бага сургуульд одоо шилжиж явлаа. Гэвч тухайн үед л одоо Баянгол ардаас ирсэн нэ бага сургууль бол одоо оронгөр байхгүй. Ингээ л манайдын бол бүтэн бүр хариулцсан. Ингээ яг 67 оны сүүлийн хуучха 68 онд бүхэл нэгж одоо гитэн суугаа 69 оны одоо чагансар хэрэг бол хавар шүү дээ. Одоо манай сургаатаа ничлээ. 69 оны хавар ичлээ. Тэр үеийн сургууль бол одоо юм ажил жаргал цаг сургуулаа нэрхэлж сурагчд бол яна хөдөлмөрөөр гол болгож байсан ийм их чанга. Сургуульд одоо гичээл орохоос болоо гадна одоо манай үл яна өрхөт юм бол байна. Урлагийн ангитай байсан манай сургуульд л энэ урлагийн анги гэж хичээт юм байсан. Тэр энэ урлагийн анги л одоо энэ гичээлийн завсарч хүлээ юм уу? Одоо энэ нэггүй ашиглал руу нэтэй тань бож байгаа энэ тэр болоос авсан. Сургууль нь одоо нэ хойсхалын улаан жалгамжлагчд их мөжүүлэх суурин газар байж малчин төмний дунд нам мод хэрэглэж чинь гэнэ нэ магтан дуулах ухаалгын ажиллагаа бол өргөн дэлгэнүр хийж байсан. Ийм нэг цаг үе байсан. Тэгвэл дахааны хэлийг бол манай сургуульд энэ Монгол хятад одоо бодхолын яг 5-6 багш байсан шигээр бодог жана. Нарийн доторх манай байцгад бүр хөөхд байсан болохоо. Тэгэл хоёр үндэстэн холилдсон сурсан ийм нэг чөөн сурагчтай нэг сургууль байж. Зөв энэ хэдэн багшийн дотор бол яана одоо хоёр нэг нь бол миний аха. Нэг нь бол миний жааж. Ийм хоёр багш байсан. Тэгэл энэ хоёулаа бүр дөөжөлтэй авьяатай болох учраас сургуулийн нэг урлагийн анги дагуулаа хижээд энэ одоо дуу бичиг зохоогоо тоглуулад ингээд үйлдвэрийн баргаа дээр одоо хөлөөлмөр хийж явдаг юм байсан.
1: Залгаа тав хүндээ гашваа хөшийн эйдийнхэн дуулах дуртай 60 хайлс гэх ардын дуугаан сонсгоё.

Энд дээр одоо нэг 72 онд 72 оны малтын хурлаа одоо үүшин хөшөөний улаан мөчөөр ирэхээр боллоо. Чи одоо үүшин хөшөөний улаан мөчөөрөөс нь аяа манай баяа одоо чихтээ. Чи одоо энэ улаан мөчөөр чи одоо ирэсээр одоо ч одоо чихтээ ихээр баяр хөөр тийм шүү дээ. Улаан мөчөөр үгүй хөт таамаарх юм бишээ. Ингээ нэ улаан мөчөөр ирээд тоглоод гаргасан. Тэрэс нь одоо нэ алдарт дуу чин жанхаар гэж одоо нэг дууд уулаа. Моо зүшин хөргийн ингэр дээр энэ зүгсэн гэдэг. Чи одоо энэ дууг одоо санаслаа. Би одоо маа энэ дууг мөн нэг санасаад одоо маргааш үл нэгс нь одоо оронд унтсан юм байхгүй. Одоо үгийн чижлээ, аяын чижлээ. Маргааш үл юм болоход би энэ дууг үүд аятын чижлсэн. Маужуусийн хөрөөгийн дуурас хаалын тэмтэгий ингэр дээрэ зүү яа ингэр дээрэ

0: Сэтгэлэрхэн дуулаанаар мандулай. Сэтгэлэрхэн дуулаанаар мандулай. Мөн юм нэг үүдэг. Тэгээд жаад явлаанаа. Монголд хоёр хэлээд бас. Тихэн сайхан дуу.
1: Сайхан дуу байна. Сайхан дуу байна. Өнний тухайн үеийн энэ дууд бол сайхан шүү дээ. Энэ нэг тийм доктороод яа сайхан нэг сайн докторчих шиг байл л дээ.
0: Ингээд дуундаа нэх багтай. Одоо урлагийн ангид одоо байсан шүү дээ. 1972 оны өвөл одоо сургаал зүйл өдөө яа харих хөгддөг. Энэ одоо манай тэр ахаа гэж байгаа юм ач гэж харьцуулахгүй гэж. Чигэд одоо энэ хэсэг шинэ гэсэн юм байсан. Цагаан сэр гэсэн юм байдаг юм шиг. Чиг одоо харихгүй гэж. Зүг яг ингэ лээ. Энэ өнөрч чигчээд шээд өдрүүлээ. Гушуун тар одоо ирэх гэж өндөртэй нэрэх гэж. Чи одоо бидэд төрүүл сая гушуулаа хан дээр яваар явасан шүү. Чи нэг өдөр яваад одоо гушуун тар хүлээ. Чи гушуун тар ирсэн одоо тэрэс нь одоо чиг нэг одоо жодос өрөө гэж хэлдэм ба. Тэр үст үү? Тэр онд чи хонолчлаа. Маргааш үлээ одоо тэр унхаагвар гэж хэлчихэж байгаа юм. Одоо манай одоо мод одоо тэднүүдээ дагаа явуудгийн. Чи чиг лэн тэн тэр одоо нэг ирэх усны сууж байна. Чи тэр одоо нэг өндөр үйтэ нэг дарга өдөр одоо манай одоо нэг дөгөмхөө нэг хэдэн үг хэлээ. Жайны жил бол одоо мож ушийн одоо юм ана утга уулгийн суун ярилж хохролдоор яра тавьсан нэг нь 30 жилийн. Тэг одоо энэ үний дурсгахын төлөө бүхэн аймагын гэчэнэ. Одоо дунд бага сургуулийн ажлын жил байна урлагийн уралдааны хийнэ гэж. Оо энэ өдрөөс эхлээд бол оноо одоо божиг болсон. Таны уулаа манай үүшин гүшүүгийн төлөөс нь энэ удаагийн уралдаанд оролцох уу. Тоглогч гэж ингэж ярьж байна. Чигээ одоо нэгэс боловсроо манай өнөө аймаг төчн нэг уралдаад үүшин гүшүүний алуу тэр удаа 2 дугаард орсон. 2 дугаард орсон. Хуу хүний тоглогч дотор болоо нэг хөгжим байдаг нэг багш байсан нэг багш байсан би тэр хүний сайн чийдэг зүгээр. Чүү масаа нэг дуучин. Би бол бүжигчнийн талаар болоо. Одоо 3 хүн шанал авсан би тэр үндэ шанал авсан. Чүү миний өсвөрсөн тэр удаа юу нэг бүжиг. Чүү масаа яана нэг одоо тэр уран наргаар үе хуушаа нуулаа. Дээшсэн гэсэн. Тэр үний дотор гээ тэр шоржиан бүгийн бага анги яа одоо янсэрэн төрүүтэй одоо нэхэ тогоо уулаа. Ээжэлж суушаанд яг барьсан. Энийг тоглосон. Чи одоо ингээд тоглоуч одоо ингээд тохируулсан гэсэн нанаа аач одоо шоужин бүгийн төрийг тоглоулчихгүй юм. За одоо тэр ч одоо надад нэг
1: хэрэгтэй.
0: Тэр одоо яг нэг нэр гэрсэн. Чи энэ шоужин бүгийн төр би яг нэгээс болоосрсан. Чи өнөө тэр одоо би энэ дүмшин тийч тоглоод ариун энэ үдэгчтийн хүрээлэл өсөн. Хаяа тэр залууд шоужин бүгийн өнөө сайхан тоглоож юм. Чигээр одоо шоужин бүгийн төрийн тоглоож нэг. Ингээд 72 хонд ингээд яваад ирсэн.
2: Залгата тухайн цаг үеийн өнөр амттай намба артмны магтан дуусан агу намаа магтан дуудыг их дуугийг сонсоход ярааган үргэлжлүүлээ.

Зүгэл 73 оноос 75 онд одоо эргээс Улаанбаатар гүмшиг нь ангаж ирэх дом сурах болсон шүү дээ. Тэр үеэс болоход болоод энэ сургууль нь яа, сургуулийн сургууль хүмүүс нь одоо юу үүдээ нээж сургууль эрх хэлэх. Үйлдвэр хөтөл мөртэй болоо нэг тав уялдах. Энэ зарчмын явж ийсэн. Чигэлэн энэ нь одоо мөн ч одоо яг нэг бидүүлэг эрх хэлэх болоо. Мөн өнгөрсөний одоо тэрнийх нь адил шүү дээ. Одоо үнсэн шат донд бууна. Үйлдвэр хөтөл мөртэй оролцох нь. Зүгэл одоо энэнгээ дамжуулаа. Одоо энэ сургаалын шигэд бас нэг ман сургаалын нэг урлагийн ангитай. Тэгвэл би одоо нэг урлагийн ангийн гол товлогч юм тийм урлагийн ангийн дарга. Одоо сургаалын ажлын амиа бол одоо би анхансыг гүмшээд тэр бага сургаалд яваад жил жил ичи уралдаж ээж нэг дугаар авчиж намайг бүр таньяа авах шанар. Эе энэсээ баян голын сая сайн товлогддог жолоо. Энэнгээр одоо мөө дагуулал болох юм чи. Чигээ одоо ингэхэд чон дараа бол одоо манай уу мозод өнгө нэг жил санаагийн амьдлагаар төрч амьдлагаар хэрэгжүүлэх. Энэ нь ухаагуулга хийнэ. Ингээд одоо явж ич. Чигээд одоо доороо ингээ арим явах уу? Энэ нэг дундаа бол одоо миний дуулдаг дуул яа. Тэр үед одоо морь мэн гэсэн дуу. Энэ дуугаа одоо дуунаа. Тэр одоо тэр үед эхэлж дэлгэрж яжи. Чи одоо энэ дуугаа одоо сураад дуулж ясаа. Агуусан төлгөлөхөд ат та мартгаа яусимай. Ат та

Эрэлхий зоргийн минь хөөцөлнө, эрэлхий зоргийн минь хөөцөлнө. Жангад оноо хэцэх хүнээ дууд болж байна. Жангад доо одоо тэр үед одоо бид нэг урлагийн дарга болох учраас доо багшаа намайг хийнэ. Одоо чи өөрөө нэг дуудвал авах гэдэг доо ариун бүжиг өчхөө багшаа нарыг хацуур намай. Тэгээ энэ дундаа бол одоо чи өөрөө маса шинэ сэх хүнстэй бие хүч тохоод бондоо хүч. Ингээд одоо би нэг баян сан аав гэсэн нэг дуулаад төжигчихв. Энэ нь болов нь өөрөө жокоогоод өөрөө өсөрсөн хачаг байна. Тэгэл энэ баян сан гэж нэг аав байсан. Тэгвэл миний нэ жижиг нь уулга нь бол одоо юу тэр үед одоо голдуунаа ийм их хэдэн их уулга байлаа ш. Нэг нь бол байна. Энэ баян сан аав бол гурван хүүтэй. Ихэнх хүн бол одоо чирэг тавцсан. Тэгэл одоо тэр үед одоо нэг чирэг дэв гэж чигтэй их өнгө гэрэл. За энэ бол хоёр дахь хүн бол одоо сургуульд суусан. Одоо бичиг сууя сурсан нэг. Гурав дахь хүн бол одоо хөдөөд энэ тэрүүнээ малчин. Малж байгаа таа чи өөрөн зугаас уусан юм нэг тэрүүнээ малчин. Одоо ийм гурван хүүтэй. Тэг одоо энэ гурван хүүгийн одоо ингэж гол уулга болоосон юм нэг. Баян сан аав гэсэн нэг жиж өчхөөд өөрөө цохоод өөрөө тоглож байлаа. Энэ нь одоо бас тухайн үеийн юм дан бол одоо малчин тараачдын энэ хүрээл их болж байгаасан. Аяа энэ сайхан жижиг байнг хэлж байгаасан. Тэгвэл одоо доошон буухад бол бас яана даажаага сурч даажиг гүйчих. Тэр одоо тэр чагийн их өөр айлгой шүү. Тэгэл одоо манай даажаага сурч яа даажиг гүйчи яа гэж тоогт тоонна. Тэгэл одоо бичиг өсөрнө. Одоо хөдөлмөд орсон ийм байдалтай байсан. Ингээд бол одоо улаан толгойг өмшиг нэнэ 73 оноос 75 оноо энэ 2 жилийн сургалгын хугацаанд одоо манай дуулийн талх одоо ингэж үнсэн шатнд бууж явж яла. Бараг та нэттэй бууна. Хөтөлмөр хийгээл явлаа. Явсаар одоо энэ урлагийн анги одоо тоглолтод байгаа явна одоо ингэдэг байсан. Тэгвэл 75 оноос 77 оноо амтлал бол манай өвшин өвшөний томцол болт. Болоод өвшин өвшөний Монгол томцол болт. Тэг яагаад ингэдэг юм? Энэ 75 оноос 76 оноо амтлахад бол болтор бол өвшин өвшөний бол зөвхөн Монгол хятад холилдсон нэг үүшин томсруу гэж байсан. Тэгээ манай бол энд бол энэ өндөр нэгдүгээр бүлэг ангийн суулгаан бол энд суусан. Тэгвэл 76 оны хаврын одоо 6 дугаар сар болгоод гинэт одоо манай үү. За одоо бол энэ жилээс эхэл бол үүшин хүшүүнэ Монгол томсруулыг байгуулна. Таны анги бол одоо энэ байгуулах уу юунд оролцоно. Ингээд чигээ манай одоо энэ үүшин хүшүүнэ томсруулаасан салаад үүшин хүшүүнэ Монгол томсруулыг бүтээн байгуулж яваасан. Гэнгээд бол манай бол үүшин хүшүүнэ Монгол томсруулыг яг гараар нь бүтээн байгуулсан анги үүшин хүшүүнэ Монгол 1-р анги 1-р анги ин сургацнаар

Эрдэм шинжилгээний орглын зүг ахгүй Эрлгийг хүсэрээ дүүлүүнэ Галдалыг тулж хэтгүүлийг шүптүүнэ Гайхамшигтүү хүлдийг үтээд ган хурай нүчилнэ Түмэн нэг үүлөтэй хорсонийг тоосон дорон дарн Дэлхий дахин дүүжилээд дархан

0: манай нэг Монгол том сургуулийн байгуулахаар явхаас өмнөх нь 2 сарын юм. Гэнэт одоо нэг өдөр манай ангийн багш намайг чигч гэнэ. Улаан мөчрөө чамай дуудаж байна. Чи улаан мөчрөдөө нөхдөн чи тэр юм чигч. Чигээ би одоо түн юу яах вэ гэж яхи. Чи улаан мөчрөдөө чигэлэн улаан мөчрөнд тэр бүжиг болоос тэр ихийгэр тэр нэг гэр ихтэй бага тахын ус бүр ингээд дуул асууцна. Одоо чи гэдэл яа надаа утга соёлын төвчөө вүнжөөж үе гэж хэлжээсэн. А зүгээр одоо соёлын төвчөө гэж хэлжээсэнгүй. Чи одоо түүний төвчөөний нэг дарга өгч чи гэж хэлж яллаа те. Одоо манай хэлээ таних хүний хүн одоо агсана. Очор отоо гэж нөхөн. Ирсэн. Тэгээ тэр бол одоо ирж гад л одоо нэг цухан масаны дөгмөх хэдэн яриа тавилаа. Тэр бол одоо юу гэж янжаа энэ жил бол одоо Моузодон тэргүүлэгч ин ана ана утга уулгын суун ярал цохорол дээр яриа тавьсан 34 жил юм аа.
1: Оо, энэ нэг нь 34.
0: Ажиглав. Тэр нэг нь 72 онд 30 жил юм аа. Энэ үүний дурсгахын төлөө одоо бөхөө айн орон өвчнээ. Энэ дунд байгаа сургуулийн ажлын чилвэнэ. Урлагийн уралдаан хийнэ гэж. За, энэ уралдаанд оролцох усуд бол тануус мэ. Тануус бол одоо үүшин хөшөө гэж хэлгэж оролцсноо. Манай үүшин хөшөө нэр нь нөр одоо аливаа юм бол бүр тануу үргэлж яана. За, тануу бол одоо энэ удаагийн ажлаа дэдэвхтэй сайн оролцох хэрэгтэй гэж. Одоо энэ дөгмөхэй гэдэг нь үг хэлээд. Чи одоо манай өнөөний болоосолдор шүү дээ. Ингээ болоосраад бол одоо сарагти болоосраад. Зүгээр тэр үед одоо миний гол өсвөрдөг нь бол байна. Морон бижиг. Ингээ бол савхан бижиг. Бас нэг нь бол ноос бижиг. Гурван гол бижиг юм болоо би өсвөрсөн. Аймаг дэх цогролдоо оролцох бол манай үүшин хөшөөний англи нэг дугаар авчлаа. За чигээр энэ одоо миний энэ тогсон хэдэн бижиг бол одоо бүр оройлж. Би бас хууг нэ хамгийн өндөр төсийн шангийн авсан.
1: За
0: ингээд ирсэн. Чигээр одоо өргөлжлөн болон оронд оролдох үгээд ямар шалтгаанаас болсныг юм мэдэхгүй. Зогсооц. Зогсооц. Чигээр дахиж оронд манай яваад уралдсангүй. Чигээр одоо өндөр жиргэн хоёр ангид байсан энэ хуучханд одоо залгаал бол манай одоо Монгол том сургуулийн бүтээн байгуулалт явуулсан шүү дээ. Одоо ийм бүжиг мүжиг өсрөж авшаан яггүй лээ. Одоо бүр тоосгоны үйлдвэрч зөв төлөсөн туж асгасан. Манай аа байшин яваад байсан шавар нухсан. Одоо яг сайхан сэг шаварчин гэж юм а тэр хөрийн болсон юм. Ингээд 77 оны 100 болоход. За тануус л одоо үүшин хөшөөний Монгол том сургуулийн бүтээн байгуулалт. Энэ үндсэн сур бүтээн байгуулалт бол нэгэн тэ хийгээд дууссан. За тануу яа ангаан төгсгсэн харьяагээр мануудыг харьяалцсан. Ингээд л энэ 1978 онд бол одоо би дахиж энэ улсын нэгдэлтэй шалгалтанд оролцоод Ихэж аймгийн багшийн сургуульд шалгагдаж орлоо. Энэ нь бол 1978 оноос 1980 оны 2 жилийн учир болно. Тэгвэл аймгийн багшийн сургуульд би сурулж байгаа ч одоо мен одоо энэ сургуулийн урлагийн ангийн дарга урлагийн ангийн гол тоглогч байлаа. Ингээл бас одоо сурулж байгаа тухай аймгийн багшийн сургуульд ч гэлээ одоо бүр хөдөлмөр хийх юм байхгүй. Одоо яг жин гинэ сурулсан байна. Чи сурулж байгаа тухай одоо ийм урлагийн хөдөлгөөн одоо ариун хийчихсэн. Энэ үнд одоо би оролцчихсан.
2: Задгаат хөдөө талд мөнхийн нар мандлах дуугийг сонсгоё.

0: Тэгвэл одоо ажил дээр гарсан дарын хэдэн болон ажил дээр гараа бол үүшин өшөнөө Монгол 2 дугаар дүмсрүүлэх багтлаа. Ажлын алуу авсан. Энэ 2 дугаар дүмсрүүлэх нь тухайн үед энэ үүшин жүгэний одоос яг цочлох уу гадар тэнд байгуулагдсан. Тэгээд тэнд байгуулагдсан тэ намайг бол тэнд ажил ярих хуваагаад би бол эвлийн хорооны шүүжээгээр ичлээ. Тэгвэл манай дараагийн харин яг 76 онд мануудыг дагуулсансыг очроод тэр хари манай сургуулийн захирал. Тэгээд тэр жигжин чи манай гашуу бол одоо чи ажил сайн гэдэг энэ 76 оны бүтгийн ангид бол бас сурагчдын хамаардаг нэг дарга нь бол би байсан. Тэр бол би тоосо тэр удаагийн бүтгийг тусаа мөлий гавьяатай хүн хэл өгнө. Өөрөө бүтгийг сайн өсөрсөн тэр дуулан аяа сайн хамаарсан. Тэгээ манай өчрөө тусгаарж намайг яаж хэж хэлж байна чи бол ажил яа сайн хийдэг хамааралт яа сайн хатгуудаг хүн. Жад чи бол эвлийн хорон шүүжий. Өртөө бол сургуулийн нэ өтөрт минь ажил хийж сайн харагч хий юм ингэч. Энэ ажлыг хийгээд дагуу там бол би одоо уулаас одоо энэ үнд дуртай бахатай бас бодоод БН Арвин удаа юм өнгөрөөцсөн хүн болголоо. Одоо сургаал там болон барьчин би одоо урлагийн анги байгуулах тавлаа. Чи одоо энэ чиг бол манай одоо хуваар аним дууны багш гэсэн юм байсангүй. Гэрэ дууны хичээл яа бол одоо дэмий орж гэсэнгүй. Гэвч би бол энэ урлагийн анги бол өөсөн хатгуудаг. Өөсөн боловсруулдаг юм хүн байлаа. Ингээд одоо энэ ажил бол ингээ эхэлүүлээ явуусан юм. Үүнээс хойш ам бол одоо тэр үед л одоо 80-аад оны сүүлч 90-аад оны сүүлч хүртэл энэ нэг 10 жилийн хугацаанд бол одоо үүшин өшөөний фром үжинд төвчөөс бол эрхэлсэн урд гоз юм нэг 3 удаагийн урлагийн уралдаан хийлээ. Дунд байгаа сургуулийн манай бол 88 оны уралдаанд то 2 дугаар авчи 94 оны уралдаанд 1 дугаар авчи 96 оны уралдаанд бол 2 дугаар авлаа. 3 удаагийн юм уралдаанд бол бүр дугаар дорсон. Одоо мөн үүнээс болоод би одоо энэ үүшин өшөөний Монгол 2 дугаар дүмсрүүл 30 жил ажилласан. Энэ 30 жилийн хугацаанд бол одоо энэ нэг урлагийн аа нэг ажил явуулсан хэттэй натхаад зөв сүүлдэлхүүд бол манай одоо энэ дууны багштай урлагийн багштай болсон до тэднүүтэ гавсруулж байгаа ингээ явж ирсэн. Одоо энэ уралдаанд орсон энэ тоглолтын дунд бол миний яза зохиосон тоглолт байдаг. Жишээлбэл энэ 1 дугаар авсан удаа бол одоо яг 16600 мөжл эхэлж байна. Явагдал бас туушлуулаа шүү. Ингээд би одоо 16600 мөжлийн тухай тань холоо очлээ. Энэ холоо бол одоо энэ удаа энэ уралдаанд орж байгаа их нөлөө өндөр. Одоо машин ус бол аа яа энэ бол одоо чаг тохол их сайхан натгуулж энэ холбооны уулга бол их сайхан уулга байна гэж. Тэгээд мен тэр холбоо тэр удаа 1 дугаар авсан. Тоглосон хүүхдүүд их баяртай шанал авсан. Ингээд ирсэн. Манай 30 жилийн хугацаа бол ингээд явсан. Би одоо 1990 оноос эхэлж болов энэ 20 гэтэлж 20-ны дуу цэмэлч явсан. Тийм ээ. Би яг 10 жил 20 гэтэлж.
1: Тийм ээ.
0: 10 жил 20-ны дуу цэмэлч явсан. Үүшин гүшүүн 20-ны ууган гэтэл гэж хэлж байна. Надаас өмнө бол үүшин өшөнд 20 гэтэлсэн хүн байсангүй. Би бол яг үүшин өшөнд Монголоор энэ 20 гэтэлгөл үүсгэсэн хүн. Тийм энийг хэж яваадсан. Тэ энэ үед үсэг нохойг байгаад хаа хураа өгч. Гэнэт одоо яг аргад игдэв бол хаад ядуусаас 20-ийн хөгжим чинь сэтэлчихнэ. Одоо ийм зэрэг энэ ажлыг бол хийгээд одоо 10 жил хийсэн. Тэгээ 10 жил болсон дараа тэ одоо бид сургуулийн намын нүрийн шүүч сургуулийн захирал болоод ирэхэд л одоо хүн үс. Одоо намайг хийж байна одоо чи. Дараа суучгаад одоо ийм юм хийхэд тэмээ хийж өгөхгүй багч. Чиний зөндөө байгаа юм ажиллаа. Хайцсан. Сайн биз тэр үед их ууж юм явж байсан шүү. Бөхөн хөшөн хөшөн гэчээгээ хамаараа баг бай би ээж ороод явж байсан. Одоо тойгоор хорим гэтэлээ тань ширээ тэр хорим гэтэлээ явж байсан шүү.
2: Уран бүтээлч

гашва өгшөө авьяасдгийн ариун сүгийг ардын дуунаас шимжсэн тэр чагаас нь өөрийн дуур бахтаан датагдаж аяг дуу хөгжим найрт сонирхолтойгаас гадна ордос нутгаан хамгийн анхны Монгол хормын хөтлөгчээр явж байсан цаг мөчөө нэргэжүүлсэнэ хариуд орчмын жилүүд мэдүүлсэн хорим найрын дуулах найрын цаг дуугийг таалан сонссноо

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн утгуурлын тавчгийн нэвтрүүлгийн Чингэр тайгын үнг тусгай програм үүгээр өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг найруулж төсөн Боолан Сэйлт, хянагч Дугаржав, таашаан сонсон та бүхэнд талархлаа. Баяртай.

хөндөт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхрүүл өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоноо 9 жуу 45 кГц-аар хяваахч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хороо хөшөнд FM 93.5, үүшин хөшөнд FM 88.4, үүшин хөшөнд шарлагт FM 100.3, отгийн өмнөд хөшөнд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, отгийн хөшөнд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангын хөшөнд FM 100.3, Балган болгосонд FM 100.3, Дугуйтал болгосонд FM 100.3, Жунгар хөшөнд FM 88.2, Далд хөшөнд FM 100.6, Өнквид FM 100.6-ийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхэн амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган улирлын 2026 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр, Бэлгийн улирлын Улаан Морин жилийн 9 сарын шинийн 4-н гаргийн 2. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоно 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоны байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгч тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошууны шарилгт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуй тал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн долгоны байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын араачууд хэлбэрс хорооны Монгол араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас Баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас Өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас Удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12

0: учраас өр Монголын Аразуу төлөөс хорооноо Монгол Аразуугийн сони мэдэнэ өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12:25 минутаас гаргийн дуу, 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг, 13:00-аас өлгөн харьта ордос нэвтрүүлэг, 14:00-аас утхуурлагийн товчоо нэвтрүүлэг, 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг, 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг, 15:30 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг, 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг, 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг, 17:00-аас Аразуу наадам шууд нэвтрүүлэг, 18:00-аас нийтийн асрамжийн 60, 18:05 минутаас гаргийн дуу, 18:10 минутад Чогтайжаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг, 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг, 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг, 20:10 минутаас Чогтайжаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг, 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас гаргийн дуу, 20:50 минутаас өлгөн харьт ордос тусгай нэвтрүүлэг, 21:50 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг, 22:10 минутаас Аразуу наадам шууд нэвтрүүлэг, 23:10 минутаас утхуурлагийн товчоо нэвтрүүлэг, 24:00-тай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгаан сонсгох төгслөө.
1: Монгол Аразуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол Аразуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналтын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн залгаагаар 22 хуваагчаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны

0: чатын тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хөндөс сонсогчдоо, энэхийг нэвтрүүлгээр Алшаймгийн хамтууч төрийн төвөөс шингэн үлдсэн өдөр өдрийн нар гэсэн туужийг өргөжлөн сонихуулахар боллоо. Алшаан тутагтай алдарч голчи Аюржанагийн бүтээлийг Алшаймгийн хамтууч төрийн төвийн нэвтрүүлэгч Сэчинхаар нэвтрүүлэн.

0: Ануужин байдаа хоёр шуудатай лонхнуудаа гаргаж тоолбол архны шил 46, пюн лонхо 42, умдааны лаазаг 30, хувцар лонхны том нь 25, жижигэн 27 ширхэг байв. Цаасан хайрцаг 52 жин, сонин сэтгүүл 49 жин, төмөр 22 жин, яс 37 жин тус тус байла. Тэр хоёр эдгээр юмсан худалдаад 76 төгрөг 20 мөнгө олжээ. Ануужин байдаа хоёр учиргүй их мөнгөтэй болсон мэт нэг нэгэн харан инэмсгэл. Дорсгор шаршуудтай жангүйд, "Аяа, өнөөдөр би та хоёрт их мөнгө өглөө шүү" гэж өрснөөх нь шар мах таталдаж байв. "Эн чин би юмаа худалдаад олж байхаас биш, ямар та надад зүгээр өгч байна уу?" гэж Ануужин зоосон тоолж авах зуран хэлбэл.
1: "Хэй, бил болж та нарын энэ муу сайн лопшнуудыг чинь авч оронд нь мөнгө өгч аим голыг чинь залгуулж байна шүү дээ. Одоо цагта наад шиг өөр хэн ийм муу сайн хог авна бэ?"
0: гэж өвгөн жангүйд ихэд гавьяархан ярвэв. "Тэ гэж хэлэх юм бол бид ч гэсэн танд их мөнгө олгож байгаа биш шүү дээ. Та биднүүсийн энэ хогоос чамлашгүй мөнгө хонжиж байгаагаа мэдэж байна уу?" гэж Ануужин цаана нэг л нухцтай хэлсэнд, гэмтээ хүн гэгэн ухаантай гихчээр жангүйд цааш эргэн гараан ардан хайлан алцханан явхтаа.
1: "Дуугай хэдэн мөнгө аваад хурдан яв ба"
0: гэж тэр хоёрыг явуулахын төс болов. Ануужин байдаа хоёр хүүдээ шуудаа дээс шидэмсэн эвхэж аваад хогийн өртөнөөс гарлаа. Байдаа гэдэг энэ айл хэрэгжээ Ануужин байхгүй юм бол голомтон хураахад энэ үхэнд. Байдаа гарт нь хідэн мөнгө байвал түүнээрэн арх аваад уучихдаг сайн эр. Тийм болохоор түүнд мөнгөнөө бараа харуулж үл болно. Ануужин олсон хідэн цаасан таг хавчиж байж бүх амтрлаан арх цаахаар үл баран. 5-3 төгрөгч болсон цааш нь нөөж байгаад охин оюунаадан явуулж өгөхөөр мэдгэнэ. Үүнийг нь тэр өвгнөөсөө таснуун. Хэрвээ цаатг нь мэдчих юм бол архнаас солиод уучхаасан буцгүй нөхрөө.
2: "Би ламбагинд очоод охиныхан сураг чимээ дуулаад ирье. Та хоёр уут сүү аваад хараа" гэж Ануужин өвгөндөө 3 төгрөг өгөв.
3: "Таван төгрөг өгчгөлтэй"
0: гэж байдаа өгсөн мөнгийг нь чамарлан хүүхэд шиг хөшгөнөө чирээчлэн.
2: "Таван төгрөг аваад юу авах юм бэ? 3 төгрөг чинь 2 уут сүү аваад бас үлдэн."
3: "Төмөс мөмс авахгүй юм уу?"
2: "Авахгүй, авахгүй. Бас хэдэн төмөс байгаа."
0: Байдаа аргагүй 3 төгрөгөө авч дурмуутайхан цааш эргэн гэлтэрлээ. Улаан тоосхон хүрээнэ үүдэнд хоёр талдаа цагаан гантик чулуугаар шуусан хоёр бүдүүн арслан хөлөн өргөн аман ангайд зогсгоно. Энэ үүдээр хэнийг ч оруулахгүй гэсэн чараатай сүртэй харагдана. Үүднээ сарвчих дугуун хийдийн орой шиг шовойлгон босгож, өнг бүрийн шаазангаар уголцгий гарган чимжээ. Үүднээ хоёр хацар дээр хэшиг буян дэлгэр түгэ хий морин мандах болтгой гэсэн хос уянгыг шаазнаар шарж шигтгсэн байлаа. Ануужин айж сүрдсэн чирайтай хөнгөн алхсаар хөрөн улаан төмөр хаалга дээр хүрч хонхойг дарвал дотроос нь хермийн тоосго нурж унмаар харьхс дошгин дуутай гарч нохой нь хуцхан дуултлаа. Тэгтэл гэрээ цагаан малгай дугтээлж хормовч зүүсэн хөдөрхүү хижээл насны авгаа ирж үүд онгойлгож өгөв.
2: "Сайн байна уу?" гэж Ануужин мэндэлбүл. "Сайн сайн. Чи тэнтэн зогсож бай. Би чиний хувцсыг чинь авчирж өгье" гэж хэлснэ тэр авгаа үүднээ гэрт орж хувчвтар өмд цамц авчирлаа.
0: Ануужин сурмгай нарггүй өөрийн хэр даг болсон уранхай хувцаа нь зогсон газраа тайлж хаяад өнөө хувцсыг нь өмсч гэрт оров. Энэ айлыг ламбанк гэнэ. Үүд нээж өгсөн тэр авгай бол эдний зарц минж. Ламба хошуу дарга сууж байгаад тэтгүртэн гарчээ. Эхнэр дарман нөхрөөрөө бомбай барьж Катрин нэр зүүж цалин авч байгаад амралтан авчээ.
2: Дарма бол Анужинэ төрсөн дүүн юм. Анужинэ хүүхэн оюунаа нь Америкийн хаф их сургуульд суралцж байгаа болохоор загтал чимээгээ нагас ээжээрээ дамжуулан ирүүлдэг. Эднийх хангай шиг том хүрээндээ ногоо тарьж жимснээ мод суулгажээ. Хоёр давхар асрын үүдэнд босгосон модон жаасыг дагаж, өөдөө зэлэлсэн үзмийн мод асрыг бараг бүтүү хучхтаа шахажээ. Навчин зулгарж шингэрсэн үзмийн модны эшнүүд, арыг яс шуухан сарсайхан уйтгар төрүүлэн. Шалхар бүдүүн гэдэстэй тарган цагаан авгай, унтлагын ягаан торгон даашинцтай буйдан дээр зурагт харж суун. Тэр саяхан уснаас гарсан бололтой үсэн задгай тавьж, нүд нь хэрсэн бухын гшиг улайсан байла. Энэ бол Дарма. Түүний өвөр дээр нохой гэж хэлмээргүй ямаана улаан зулвдас шиг нүцгэн гөлөг хэвтэн. Дарма түүнийг хүүхэд шиг инкүрилэн үнсч таална. Анужинэ орж ирэх чимээгээр хоутсан сольсно гэж Дарма түүнөрөө харсан чгүйгээр асуув. Сальса, сальсан гэж Анужин дургүйцэн аястай дуугарв. Тэгэхэд өнөө өвөр дээр нь эрхэлж хэвтсэн хав харин сотон чихэн сортойлгон шилэн бөмбөг шиг нүд нь ухрахаасаа мөлтрөх гэж байгаа мэт бүлтгэнэж. Сүүлийн оронцог болсон мухар сүүлэн годхнуулан Анужины өөдөөс цор цор хуцхан түүнийг адалж байгаа нь ийлэт. Та хоёр сайн байцгаана уу? Гэж Дарма хаан гудуухан асуухад. Сайн сайн гэж Анужин бардам хариуллаа. Яхаар ирв? Охноос минь чимээ ирсэн болов гэдэл гордж явна. Хизээч хүлээд нилээд эртнэг удаа утас ирсэн. Сайн байна л гэсэн. Сурлахын сэтгэлээ олно гэд ажил ирж байна гэн. Одоо нэг юм олж хийгээл мэдтэй. Гэж Дарма эс тоосон байдалтай хэллээ. Чи Манусын тухай түүнд юу гэж ярив? Юу гэж хэлэх үү? Та хоёрыг сайн л байна гэхээс өөр яах вэ? Хүүхдэд ямар та хоёрын хог дээр амьдэрж байна гэлтэж биштэй. Жаа жаа, тэгсэн бол болж таа. Өвхөн бид хоёрц яах вэ? Бага саг зовул зовлол бидтэй. Муу охин ол зовохгүй байх юмсан. Чи энэ нүцгий заавал хамгаалан шүү. Яасан чи оюунаад дуулгаж болохгүй. Хэрвээ цаадаг чинь маа хоёрын одоо наймтрлэн мэдчих юм бол

бүх юм хайчгаад дахуад ирнэ гэж мэд. Тийм болохоор түүний сургуулаан төгсдөрн үүний таас нуух хэрэгтэй. Чи ламба минжид хүртэл сайн захаарай мэдв гэж Анужин дармаадгүй. Чаа чаа. Мэдлээ.

0: гарч хэсэг сууснаа аяархан амтлан амтлан очлов. Анужин цайгаан ууж дуусчихад аягаан эргүүлж долоох шахан үнэрлж суутал дарма. Минж чи цай хий гэж дуудав. Минж халуун уснаа савтай цай авчирж Анужины хажууд тавьж өглөө. Анужин гидсэн цүрийтэл юучгүй шалдан цай гүзэлж бадварсан хөлсөн хамцгүй гараан шударна. Лантхар бүдүүн хамар дээрэн гал шил тохож, сонин гарцгалж суусан данхар өндөр өвгөн дээд давхраас өлгүр шахаатай палт палт гэтэл шал алгадан бууж ирв. Тэр буурал халимгаан гэлийтэл самнаж, уужим ханцуйтай торгомсог гэрийн хувцас өмсчээ. Энэ бол гэрийн эзэн Ламба. Тэр буйдан дээр ирж суухад та кофу гэж зарц авгай болор цомотой коф авчирж өмнө нь хөнгөн тавиад бөксөөрөө цухурсаар буцуу. Ламба эс тоосон янзтай хөлөн ачиж сууснаа Анужиныг хараад
1: «Жаа, яаж байна да? Манай гэж үгүй»
0: гэж доогөлж өгөөдсөн аястай хэлснэн энэв.
2: «Охо, яах вэ? Та нарынхан ачинд болж л байна» гэж Анужин харин их хангалуун дугуурлаа.
1: «Жаа, жаа, болж л байвал болоо. Дармаг бодвол та чинь харин ирэн их чэтмэг юм а. Хүнээ чирэ харалгүй ингэж хог түүгээд өөрийн амьдралаан залгуулж яваа чинь овол да. Танаас залуу хүмүүс ч ажил хөдлөмөр хийхгүй төр засаг уруу гар сар байд суугааг алиг нь тэр гэж хэлэх үү. Тэднүүсийг бодох юм бол та чинь харин өөрийн гэдсэн өөрөө тэжээж удардлаг болсон манусын үүрэг дараасыг их хөнгөлж байна шүү. Хүн чинь ер нь ингэж л зөрөгтэй амьдарч байх ёстой байхгүй юу? Дармаа шиг ингэж өдөртөө л цатхлан муур шуухан буйдан дээр өнгөрөхдөө дандаа л өвчин амлаад байх юм бол ямар баян тарган байлаа гэд ямар хэрэг вэ даа?»
0: гэж Ламба дармааг зэмлөө.
2: «Жа, болч. Та битгий өөрөө өвдөж зовдоггүй юм шиг аашлаад байна. Таач гэсэн залгаа амьдрал гэж ямар утга агуулгагүй юм бэ? Амьдралаас нэг мөсн залгачлаа гэд дандаа л үгэлдгэн мэдгүй бас хүн хэлэхтэй»
0: гэж Дарма хариуцлаа.
1: «Тийм үе ч харин нэрэн байдаг шүү. Энэ ертөнцид дээр хүн болж амьдарч байгаа нь жухам юунэ төлөө юм бэ? Энэ тухай би харин олон л бодож өнгөрсөн. Гэтэл одоо болтол ерөөсөө л зөв хариулт олоогүй. Би залуу зандан цагтаа соёл сургуулийн мөрхөөд яваад сүүлээр нь удирдах ажил олон жил хийлээ. Тэр үед олон ихтэй ажил төрөлдөөн өртөж явсаар ийм юм бодох зав чөлөө байсангүй. Тэтгүрд гарсны дараа өөрийн явж ирсэн зам мөрөө эргэж бодохлоор «Күй би ер нь юунэ төлөө яарсаар байгаад эдийн насалчихсан юм» гэж бодогдно. Ийм нэг нарга яриач байдаг л да. Нэг хон хариулж явсан нэхий чээжмэгтэй хүүгээс замын хүн асууж гин. «Чи юу хийж яваа юм?» гэсэнд өнөө хүү хон хариулж байна гэж. «Хон хариулаад яах юм?» гэвэл зоос олно. «Зоос олоод тэгээд яах юм?» «Авгай авна. Авгай аваад яах юм?» «Хүүхэд гаргана. Хүүхэд гаргаад яах юм?» «Хон хариулна. Хон хариулаад яах юм?» «Зоос олно. Хүн амьдралыг сайн тунгааж бодвол нээрэн хончин хүүгийн хэлсэн шиг тойрог эргэж байна. Нэг бодвол энэ нь ямар ч утга агуулгагүй юм шиг санагдах юм»
0: гэж Ламба ихэл юмнэ ёс үчир мэддэг хүнээ дүртэй ярина.
2: «Та өнөөдөр ямар сөрхөө амьдралын үчир утга судалдаг хүн болчих вэ? Яаж судалж мэргэлээгээд та мөн үхтгээрэн л үхэн. Түүний бодож тэгж тархан гашлахын оронд тэнэг хүн тэг думдуур гэдэгчлэн юу ч бодохгүй явж байгаад үхснэн дээр биш юу? Та намайг бодвол хэдэн үсэг үл өнөдөдсөн дээр л эдгээр зүйлүүдийг бодоод амтсан чинь яамай. Би ирээс тийм юм бодож ч өнгөрөөгүй. Бодхоор тарих толгой ч надад байхгүй» гэж Дарма дург үцв.
1: «Тэр ч бас хэлтгэл үг шүү дээ. Жэр хүрч ухаа ороод 61-т

хүүхдтэй өхнө гэдэг нь л болж байхгүй юу гэснэ. Намба цомотой коф авч халбгаар аяархан хутгаснаа шимж тамшаална. Кхэ, та хоёр шиг ингэж торгон дээр өнгөрж тосонд болгож яваа уулст ямар л зовлон зүдөр байна гэжд. Ёс тал жаргалдан шантуураад зовж байгаа хэрэгтэй. Та хоёр хэрвээ над шиг амтэрвэл яадаг бол тоо гэж Ануужин үг хавчуулна. Хүнээ зовлоны хүн мэддэггүй, ишгнээ зовлоны ухан мэддэггүй гэдгээр та Манусын зовлоны яаж мэдэх вэ? Танд ядуу хосны зовлон байна гэхэд бидэнд бас зоох юм мундахгүй. Намайг өвчингэргүүлээд амар заяа үзүүлэх биш. Өргөлжил эм хоолтай. Йо манайтай л өдр хоногийн өнгөрөөж байна. Ингэж зовж шармахан дан хатаж гэдгийн оронд эртгэн шиг үхэд үхсэн амар ч юм уу те. Өвчинд дарлуулахын хажуугаар хүү бас чэйжнээ мах бараад амар ах биш гэж дарма уруу чирайлана. Нэнгаа юу гэж Ануужин сонирхон асуул. Өөр хэн байх вэ? Тэр л маа хоёрыг дээлд нь хатааж байхгүй юу? Юу гээд? Манай тэр муу бэршүү юм гэр орон эр нөхрөө хамааргүй. Архиуч амтан дагаж алцхан сар байхад л тэр. Одоо хоёулаа сална бутрын гэдэл. Нэг нэгэн үзэж чадахгүй гал ус болчиход л байна. Авгайн хүүхдэн аваад төрхөмдөө явчихсан. Манай тэрэл ганцаараа эзгүй гэрийн мөхөр сахиж өдөртөн лон хүзүүдээд усан толгойлоод сүүж байна. Бид хоёр тэднүүсийг айл болгох гэж чухам ёстой үйлэн үзэж үсэн толсон доо. Эт. Газар дээрх ганц хүүдэн бэр буулгаж байна гэд. Бид хоёр чинь чухам байдаг жаал хөрөнгө мөнгөн хүнтерж байгаад бэртэн гэр, машин, алмас, алт мөнгөн засал зэмсгээс өгсүүлээд хамаг наацаахан гихтэл оймс дотуудт нь хүртэл бэлтгэж ёс тал нүдийг нь бүлтэртэл хувцсалж бил. Тэр ихэс тэр мулаа нүцгэн тооч манайдгүй жирчгээд ото харин эд хогшлон хувааж яваад сална гэж нохойдож байна шүү. Шаха жамаар нь багтаж гардаг байна. Ямар муха хүн чинэргүй амт юм. Уугаа бүч ууг нь хар, ухан тав бүч, ишг нь хар гэгчлэн. Тэдний хэр нь уугууд муутай, хүмүүсөр таруу улс юм. Их эцэг нь хүүхнэн зааж дохож байгаад биднүсийн хажууд байсан хүүхдэн авч явсан. Одоо манустай уулзуулах нь битгий хэл. Эцэгтэн ч золгуулахгүй хэдэн сар болж байна. Тэд нүсийн хөлд чирэгдсэн тэр мө тохон чинэ нилхант нь л. Зоуч гуйцлээ. Гэж дарма долоон булчирхай 8-8 зуура тоолов. Жа бол битгий тэр мөөсөө мал нуудын тухай юм яриад бай. Сонсоор л уур хурч чээж бөглөрөөд ирэх юм. Гэж ламба уурлан босч цаана нь байсан шилэн гантай алтан загсан дээр очиж хажууд нь байгаа хоолноос нь чимхлэн загас тийжээ. Хэлэхгүй яах юм? Би тань шиг чээжинтэй хадгалаад байж чадахгүй. Тэгэх юм бол солиорж мэднэ. Би ирэн хүн үзүүл хэлж мод таарвал ирээцмээр байна. Гэж дарма улам бүхэндөө. Чаа чаа чи битгий ингэж хүн муулаад бай. Тэр чинь хүнд муу болохоор барахгүй. Би энд чинь гэсэн муу шүү. Гэж Ануужин сануулаа. Муу бол бүрсэн. Би хэрвээ хараал гэждэг байсан бол тэр муу өлөгчөнд хараал бүтээх байсан юм. Гэж дарма Сизура зуун. Чи бүү солиороод бай. Хүнээ амнаас гарсан хараал болгон чинь тэр чигээрээ л хорл гэж мэд. Чи түүний хараагаад байх юм бол хараал чинь туссан шүү. Үг чинь өөрөө ламт юм. Чи хараавал тэр хүн чинь хараагдан. Ерөөвөл тэр хүн чинь ерөөгдөн. Тийм болохоор битгий хүн харааж бай гэж аа бидэнд үргэлжил загдаг байж билээ. Аав ээж манусыг дандаа л аль сайхнаар ерөөдөг байсан. Тэр ерөөл нь бид нууст шингэсэн байлгүй. Чи намайг эрхийн толонгоор л хизээд л хүн муулаж хараад суух юм да. Тэгсэн хойно би чинь яаж өөд наар харах билээ? Энэ зан ган чи ерэн халамар л юм да. Гэж Ануужин дармаад эгчэрхэв. Дарма харин эгч уруугаа

0: гөлийн хархан, хойноос ирээд хой мурт хотонд ороод хуц болно гэгчээр өөрийн байж байгаа дүрэн үзчихэд намайг сургаа гэсэн чирайтай нүдэрэн шил бүрдэн. Сурсан за нэг яан вэ? Ямар өвчө таялтайч биш. Миний муха занч яах вэ? Гайхуул хэттэн. Ихэл болж надтайгаа хамт төлөөн дээр гарна биз. Харин та өөрөө хүн шиг амтарч хадал энэ үгийг надад хэл. Эгч минь гэж дарма доогломгүй янзтай жавжинтаа хүйтэн инээд хавчулна ятал зов.
1: Яа чилсэн чи зулаа дээр чинь гиш гиж төрсөн эгч чинь ой шүү. Чи ер нь арай дэндэж байгаа юм биш үү
0: гэж ламба цаанаас нь зэмлээ. Гүй их нохойд баах нохой сад болно гэгчээр маа хоёрын хооронд та юу чим бэлээ? Гэж дарма ламба өрөө гөлөлдсөн.
1: Чиний зан ааш чинь ерл нэг ондоо болоод байна шүү. Өнгөрсөн дараа чим байсангүй шиг санагдана. Эмэгтэй хүн насжих тутам зан арын шин хөвөрдөг юм гэнэ лээ. Тэр нь болж байгаа юм болов
0: гэснэ ламба эхнэрэн сонжин ажиглав. Яа яа үйдэ. Оюнагаас утас ирвэл манай хоёрыг сайн байна гэд хэлчих. Өөр юм бояраарэ гэж ануужин загснаан босч явах гэхэд
1: Минжээ
0: өнөө хуучи ховцноо таа байна гэж дарма дуудсанд зарц бүсгий бодолтой ховц авчирч ануужны өмнө хаяв. Үүнийг аваачиж өмсгийг нь өмсч хаяхыг нь хай гэж дарма өшгөлн ануужинд ойртуулв. Охо, ямар ашгүй юм бэ гэж ануужин ихэл олзуурхан бодолтой тэврээд гарах гэтэл Мэ, үүнийг бас аваад яв гэж Минж тогооны өрөөнөөс гэлгар ууттай юм авчирж өгөв. Наадаг чинь юу юм гэж дарма шалвал. Аа, хугацаан өнгөрсөн сүү хатсан боо мантуул байна. Охо, өг өг. Ануужин дармаг сүрхий харснаа. За, танай хишигт мөргөё гэлайла гэж хэлээд юман авч гарав. Тэр хүрээний хаалган дээр хурч хувцсан тайлж тавиад өөрийн муу хувцсан өмсөд гарлаа.
1: Эдний гаднаас нь харахад хэр бүртгтан дарагдж нуурын хай чирэлж байвч дотоод сэтгэл нь харин чи бид хоёроос хол эрүүл юм а
0: гэж ламба ануужны хойноос өглөн. Эрүүл болохон чаддаа. Тэн хүн тэг дум дур гэдэг л биз дээ гэж дарма огт тоох шинжгүй яр байна.
1: Ер нь их сэтгэлийн тэнхээтэй хүн юм аа. Хэрвээ чи бид хоёр ануужин шиг хог түүж амьдрах юм бол бараг гачигдаж зовсоор байгаад үхсэн байх. Тэгэхэд ануужин харин яаж вэ? Огтхон зовж төйлдсэн янзгүй чи бид хоёр осл үлөө баяр баясгалантай байх шүү.
0: Олсон юм ботод шаналдаггүй чинь цөйлэг хүнээ л хэрэг.
1: Хар толгой дээр чинь тийм амьдрал бүүжих юм бол энэлж зовхгүй хүн гэж хэн байх вэ? Гэе түүнийг нь тэсвэрлэн дааж ялан дав чадна гэдэг бол тэр болгон хүнд байдаг зориг сүс бишээ. Өнөөдөр чи дутуу думдуур юмгүй өөхөнд цуглсан бөөр шиг тансаг амьдарч байвч чамайг шаналгах зүйл ерөөсөө л дутхгүй байгаа. Хүн амтл байсан цагт хүчээр бэрхшээл, зовур, зүдүүр бидний хизээдэн л дагаж байдаг. Тийм болохоор чи битгий хэрэггүй юмнэ төлөө чэжнээ хамах барж өөрийгөө зовоогод бай
0: гэж ламба эхнэрэн тайтгуулв. Хэрвээ миний амтрал хог түүх хэмжээнд хүрчих юм бол би ч гэсэн гачигдаж туйлдах юм байчих. Яагаад гэвэл бүх гордлох нэг мөсөнд тасарсан хүн юун дан тэгтэл энэлж шаналад байх юм.
1: Хэлхэд амар, хийхэд тийм биш үү те хүшгэн минь.
0: Энэ хоёрт оюунаалыг хүч алгадаг янзтай.
1: Тэгэлгүйд хүн өнчин илг чинь өрийн хан төлөө хэзээд өндөлцөж байдаг хойно.
0: Оюунаагаас л болж энэ хоёрын амьдрал ийм болсон шүү дээ. Оюунаан тэгээд аав ээжийн хожим нь хэр зэргийг үлдэх юм бол та.
1: Оюунаа чинь ухаантай хүүхэн шүү. Одоо хөгдсөн орондоо чиж улам их эрдэм мэдлэгтэй болов юу гэж аав ээжийн

гомдох юм. Тийм л байгаасай. Ламба дарма хоёр инхүү анужны тухай ярьж сутал минжи. Хаалаа идэ гэж дуудав. Хирэн дээр хэдэн янзын хуурлах хайрлаг өрсөн байлаа. Ламба дарма хоёр ам дөрвөлжин цагаан алчуур авч энгэртэн хавчуулснаа хооллов. Хоёр. Хогийн овооноос холгүй усны цемент хоолой нүх уулын агуй шиг алсаас онгон харлана. Зун хаяатан уул уйрлвол хоормог шүүхэн улаан үер энэ хоолойгоор багтаж сөхн амгай жолоогүй дайрын ирэхээс бусад цагт хинч үнийг эс анзаар. Гэтэл энэ нь орох гэр ооч хаяггүй зольвн тэнэж яваа хүмүүст салхи борооноос хоргодох сайхан оромж болжээ. Цемент хоолойн аман дээр архин лонхо, гэлгар уут, сэг болсон шахан тамтгууд гэдэл, эсэн шидийн хог новш энд тэндгүй үнди сунди хөглөрн. Цемент хоолойн хөндөд хоёр хүн их хөгжилтэй энээлдэн дөнгөр дангар ярилцсан. Энэ нь байдаа намраа хоёр байлаа. Хөндөө нэг талын амыг дотроосн цаасан хайрцгийн хавцсаар бөглөж бүтүүлжээ. Хэр банаг болсон хүнжил дэвсгэрийн оронцог, халтар хар тогоо шинэг аяг тавуг шороо өмхөж хэвтхийг үзэхэд намраа энд орондог нь элэт. Байдаа эхнэрийн хаан сүү ав гэж өгсөн гурван төгөргөн аваад намрааг ирж иржээ. Тэгээд хоёулаа хідэн мөнгөө нийлүүлж байгаад зах дээрээс хамгийн хямд сипертер найруулсан нэг шил арх авчээ. Тэр хоёр түүнийгэн татаж нилээд халсан байлтай. Үг нь алдаж дуун өндөртсөн байв.

хөндөл сонсогчдоо, Аршаан дутгтай алдарч холчи аюуржинаг имцсэн өдөр өдрийн нар гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсголоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн амжилттай хөдийн авч сонсон уу? Манай энэхийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хөдийн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: Бүлхэмдэл амьдрал вилсийн амжилт бүтээл.
1: Бүлхэмдэл алс маргаашийн аз жаргал.
0: Бүлхэмдэл гөрхөн ирээдүйн ховь тавилан.
1: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтнол.
0: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнэ төгс самглан. Бүлхэмдэл төр гүрнэ дөвшин жаргал.
1: Бүлхэмдэл ээж огчлын мөнх жул. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

0: Өндөсөн сөвчтөө. Хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар инх хөндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч өхөрчин хүү. Нэвтрүүлэгч Амар Жаргал. Хянагч танаа.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Аражо.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Аражо.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Хөрдөр уулгийн тавчаа мэдгий.
0: Манай орон химэл аюун чадвараар аж үйлдвэрийн үйлдэл энерги чагалхаан хүчний ажил төрлийн хөгжилтийг хайхулж байгаа.
1: Шинхуа өдөр бүрийн чахалхаан мэдээ манай орны үндэсний бүлхэмдлийн суурийг бэхжүүлж шинэ хөгжилтийн байршилд үйлчилсэн амжилт бүтэмжийг мэдээлсэн.
0: Өвөр Монголын өртгөн жасах орны хүүхдийн чечрэлгийн сүйтгэл хураах хамааралтын аргыг нээтэлсэн.
1: 2026 оны дунд улсын чахурын үйлсийн их хурлжич гэрэл чинэг нөөц энергийг хамжилчулсан чанарлаг хөгжилтийн судлан ярилцах хурл бүх хотод хурлдсан.
0: Эрэн хот ба Улаанбаатар хотын хооронд өргөн жимтэж яшааны галт тэрэг нэвтэрсэн.
1: Хөвөөд шар хошуу гажир доорох хоолын торыг шинтгэн засах ажлаан шалбдуулж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авч сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон химэл оюун чадвард суурилсан олон ажилгийг өрнүүлж аж үйлсэр мэрэгжлийн дэлгэрүүлэн 550 гаруй жилийн AI хэрэглэгэний ахыг нийтэлж химэл оюун чадвараар аж үйлдвэрийн үйлдэл энерги чагалхан хүчний хүрээнд үйлчилжээ. Өвөр Монголын чагалхан хүчний бүлэглэлийн даалт жаралж даалт хүлээх төвд онцгой ханын шалгалт явагдаж байлаа. Үүнд AI системээр даалт хүлээх материалыг уудчлан уншиж, нэгдэлтэй баримжаагаар жүйэл дараалан ховөгч, алуугдах харьцаа, хөвийн бус үний мэдүүлэлт, бичиг материалын хуулбарласан зэрэг асуудлын шигшин байчааж, тосгоны мэрэгжилтэний ханин тогтолтод үндэс баримт хангаж байна. Өвөр Монголын чагаалхын хүчний бүлэглэлөө чоглуулах, хадгалах, бодох, хамаарах, хэрэглэхийн нэгтгсэн таваримтын тавчингийн байгуулж, таваримтын их баялгийн төвлөрлийн нормыг 170-аас давуулан эдийн явдал үйлдвэрлэл үндсэн бетон байгуулалтын 58 оюунч жагвар ажил гүйцэтгэх 1500 бетон байгуулалтын 58 оюунч жагвар ажил гүйцэтгэх 1500 гаруй машин хүнийг судлан үйлдэжээ. Улсын өмчлөлт аж ахуйн хангалгийн хэлхэнээс үйлдвэрлэлийн үйлсийн тасаг хүртэл манай орон AI мэрэгжлийг үйлдвэрлэлийн өмнө фронтод гүнжгэн ашиглажээ. Ийлийн бүлэглэлийн хөнгөн төлөвт сүүнэ бүх хүмүрчгийн аюунчид ижээ үүжүүлэх сооронд сүү савлах үйлдвэрлэлийн шугамар чагбар дөрвөн түмэн баглаа үнэн сүү гаргаж өндөр тодорчид аж үйлдвэрийн гэрэл зургийн машинаар бүх явчийг сүдэрлэн бодлогын хүчнэр миллисекундэд баадал баглааны өөсөвийг алгахын хамт уутар шийдвэрлэж байна. Аж ахуйлын бас үйлдвэрлэлийн бүх явцыг тоочилж түүхэн материалаас бүтээгдэхүүн болтолох бүх хилхээгийг аюунчаар хамаараа эжимдэж байна. Жилийн эхнээс нааш манай орон бодлогын хүчин бодлогын арга дээд хэрэглэгээний ахыг хамжилчулан химэл аюун чадварын аж үйлсийн ам ахыг төгөлдөрж өвлж химэл аюун чадвард суралсан 3 бүлгийн 550 жилийн хэрэглэгээний ахыг нийтэлж шинжилгээ ухаан мэрэгжил аж үйлс ардын амьдрал жасалт зэрэг олон хүрээ хамарчээ. Улсаас байрлуулсан 22 хэрэглэгэний ахуйгаас манай оронд 21 жил байж бүрэгчийн норм 195-ийг даваад манай орны бодлогын хүчин яг үлдэж дийлэх түргэн бодох байснаасаа сайтар хэрэглэх түргэн найдваржиг тээшээ ховорч бий. Өртгөн жасах орноос бүх орны ончлогт давуулыг аж үйлсээр голдуулан тогтмол хугацаатайгаар хэрэглэгэний ахуй хангалах хэрэгцээгийн нарийн дансыг нийтэлж хангалах хэрэгцээг сайтарж огцоолон бодлогын хүчний их баялгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж нийтэмд нь харгалжих төхөм төд бодлогын хүчний үйлчилгээний тавчингийн байгуулан химэл оюун чадварын том жагварын мэрэгжил түшхилж ажил төрөлд төрүүлсэн аль олон дурайллыг үүтгэр байна.
1: Одоо үндсэн шатаар сургалжлан мэдээлж жохолын суртлан өөрчлөлийг гэсэн тусгайн мэдээллийн эг бичгийг нэвтрүүлье. Хангай аймгийн Хорчин баруун гарын дундад хошуу юу тарсан ч хураалтгүй байсан халтхи хужирлаг газрыг өндөр үнэлттэй шилдэг амийн тараа болгон ховируулж бий. Тус хошууны голын байшин балгасны гэрэл чингээр чахалгаан гаргах өртөө төрвөл гэрэл чингийн хавцсан дор өвс ургамал ягчран хөрсний оргоондог ботсын уулгадчин дээшилж өнгөрсний хужирлаг газрыг ховруулсан нийтлэг жишээ болжээ. Таран газар бол ам бодааны үйлдвэрлэлийн амин судас мөн. Хужирлаг газрыг өөрчлөн сай

0: нэвтрүүлж ашиглах бол тариан газрыг хамгалах чухал арга болно. Хужирлаг тариан газар бол одоохны дунд доор үнэлттэй тариан газрын хамгийн гол төрөл хэлбэрийн нэг байж, нэлээд их талбайтай хөнгөн ба дунд хэмжээгээр хужирсан тариан газрыг засаж болох мөртөө бүтвчтэй жассны дараа хураалт нэмэгдүүлэх өргөн их орон зайтай байдаг. 2023 оноос эхлэн дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ургамал судлах газрын судалгааны бүлгэм нь Хорчин баруун гарын дундад хошуунд гүнж гэрж. Хужирлаг газарт тохиромжтой хөрсийг сайжруулах 60 гаруй жилийн тармалыг сонгон тариад илт амжилт олсон байна. Хужирлаг газрыг засах загвар тасралтгүй төгөлдөрчгийг дагалдан тус хошууны гэрэл чингийн чахалгаан өртөөний ургамлын хуцлаг жууны жууд хөрч байгаалтдаг бэлчээрийн сэргэлтийн орны ургамлын хуцлаг жууны 94-чиг жорга болж өргөжөв. Хянга аймаг ажил олголтоор тэтгэмжийг орлуулах арга бодлогийг хэрэгжүүлж, малчин тариачдыг дайчлан орон нутагт нь хужирлаг газар илсрхэгсэн газрыг засахад оролцуулснаар 2025 онд 1500 малчин тариачин аймаг ахуйг сэргийг төсөлд оролцож, хөдөлмөр үйлчилгээний нийт орлого нь 1840 төмөн төгрөг төрчээ. 2 жилд Хянга аймаг бас шин төсөл, шин мэрэгжил, шин механик төшиглэн аймаг ахуйн засалтын төвчнөөр нийтэм дэвшлүүлснээр одоо бүх аймагаараа 177 төмөн мөө өсрөхсөн газрыг засаж 2024 онд бүх бүс нутгийн өсрөх газрыг тойлбартай засаж бүх орны анхдагч бүх бүс нутгаараа нүчгэн элсгүй аймаг болсон байна.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз сараа нэмэд 10 дугаар сарын 11-ний өдөр хэвлэгдсэн Шинхуа өдөр бүрийн чагалхаа мэдээгийн төрөвнөрт үндэсний бүлхэмдлийн сорыг бэхжүүлж, шинэ хөгжилтийн байршилд гүнжгэ уусалч, Өвөр Монгол бүлхэмдэн тэмчих шинэ хариултын хуудсыг бичгэлдэг гэсэн мэдээллийг нийтэлжээ. Мэдээлэлд Өвөр Монгол чанарлаг хөгжилтийг ахиулах төрүүн чухал үүргийн тойронд дундын үндэстний хамтын чавхчин ухамсарын баттаггаар гол шижин болгож шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэвхтэйлэн үйлчлэн үндэстнүүдийн хамтаараа бүлгэмдэн тэмчиж хамтаараа чижиглэн хөгжлийг ахиулжээ. Дундын үндэстний хамтын чавхчин ухамсарын баттагаа ухуулах хүмүүжлийг үндэстнүүдийн олон түмнээ үйлдвэрлэл амьдралтай найх туйлдуулж үндэстнүүдийн олон түмнээ сэтгэл зүрхэнд хамтын чавхчин ухамсарыг гүн хадан шууллаа. Үндэстнүүдийн хаатар олон түмэн сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдагч эсрэг жилтэй эрэлхэглэн тэмчин бахир дөлгөө нутаг бэлчээрээ өргөтгөхөд байна гэжээ. Мэдээлэл бас 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Өвөр Монгол нийт 1,2300 төмөн мөөгийн ам ахуйн бүтээн байгуулалтыг биелүүлж 6,688 төмөн мөөгийн эсрэг жилийн сэргийлэн засаж хэвчээгээр бүр бүх улс төрүүлжээ. Улсын малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал сорон болсон Өвөр Монгол амин сан махны хөмрөг сүү саалийн хөнгийн гаралтыг тогторжуулан хангалгын батлаг чадвараа чангаруулж бүх орны ам бодааны уналт олон жил дараалан 800 дуншуур жингээс тавж үхэр хон юм мах үнийн сүүгийн гаралт нь бүх улс төрүүлжээ. Өвөр Монгол улсын энерги болон байлдах бодлогын эх баялгын чухал суурны байр тогтолцоод суурилж бүх улс төрүүлэн шинэ энерги машин чагчуулалтын хөвчөөг чагалхааны машин чагчуулалтын хөвчөөгөөс давуулан ерөнхий машин чагчуулалтын хөвчөөг 1 доншор 7000 төмөн киловатаас давууллаа. Өвөр Монгол гүйчд мөртөө тогтун эрчимжүүлсэн чагалгаан төшхилж бодлогын хүчний ааж үйлсийг оюунчлан дэс төвшүүлжээ. Улсын жүн орны тоо баримтыг баран оронд бодох инженерингийн 8 их жангилгийн чигийн нэг болсноор 7-р сарын сүүлч болтол бодлогын хүчний хэвчээ нь 34.5 төмөн пид хүрч аюунч бодлогын хэвчээ нь 32 төмөн пигээд авж бүр бүх улсын өмнөгнөнд орсон байна гэжээ.
0: Одоо хамтын чавхчийн ухамсарыг баттдаг гэдэг дунддын үндэстэн нэг гэр бүл мөт дотно гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгийг нэвтрүүлье. Хамтын чавхчийн ухамсарыг баттдаг гэдэг дунддын үндэстэн нэг гэр бүл мөт дотно гэсэн гол сэдэвт ажиллагааны сурвалжилгын бүлхэм ойрд Шилэн гол аймгийн Сүнэтжүн хошууны улсын хүүхдийн үсгэлэнгийн ордонд хүрч улсын хүүхдийн үлгэрийг хуваалчав. 1958 онд улсын хүүхэд оюун гэрлийг хөтгөн сартай найлах байхад нь Шанхай хотоос тал нутагт авчирсанд малчин Дамба борууны түүнийг үрчлэн тэжээжээ. Тухайн үед тэд гурван татуулсан хамтын сүүдрэнч улсын хүүхдийн үтсгэлэнгийн ордонд өлгөөстэй байна. Оюун гэрл тэр үед улаан нялх миний уйлж байгааг хараад ээж минь маш өрөвдөж үрчлэн тэжээжээ. Надад хоёр дахь ам насыг олгосон тал нутагтаа би онцгой хайртай аав ээж минь намайг жол жаргалт гэр бүлтэй болгосонд талархаж байна гэжээ. Тухайн жилд Сүнэтжүн хошууны цайлган цаавар талын малчид 170 гаруй улсын хүүхдийг үрчлэн тэжээжээ. Эдүгөө Сүнэтжүн хошуунд ажиллаж амьдарч байгаа улсын хүүхэд бүр жажин үсэнд бууралтаж элэг бүтэн аж жаргалтай амьдарч байна. 2010 онд улсын хүүхэд Мандлагийн жохон байгууллалтаар Сүнэтжүн хошууны улсын хүүхдийн хайр халамжийн нийгэмлэг байгуулагдаж оюун гэрэл болон өл этгээдийн халуун сэтгэлд хүмүүс оролцон жоос мөнгө эд бодос чуглуулж гэр бүлийн хүчиртэй хүмүүсийг хавсран тэтгэж байна. Мандла улсын хүүхдийн хайр халамжийн нийгэмлэг байгуулагдсан эхний

0: үед 70 гаруй гишүүнтэй байлаа. 16 жилийн дараа нэгэнт 240 гаруй гишүүнтэй болж тал нутгийн ард түмний ач нэрлэлийг хариулахар чармайж байна гэжээ. Улсын хүүхдийн үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийн үзүүлгийн тэнхимд сурвалжлагчид 30,000 өнчин хүүхдийг өвөр Монгол үрчилсэнийн нэгсэн түүхийн сайхан үлгэрийг гүнзгий ойлгов.
1: Одоо чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тосгын мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлье. Ард хүүрс дүүртэл тээсэн нэгэн чаваа өргөн жимтэг алт тэрэг Эрен хотоос мордож Монгол улсыг чиглэлээ. Үүгээр Эрен хот болон Улаанбаатар хотын хооронд өргөн жимтэй жашааны галт тэрэг нэвтрсэн байна. Дунд улсын өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг орны найдваржуулах өөрчлөлтийн үүрэг бөгөөд тос хэсэг орны Алын улсын зам арилжаа бараг үйлдвэрийн төвийн шинийг үүдэх үйлдэхүүн болсны хавар өргөн жимтэй жашааны галт тэрэг нь дүүжин маягийн Алын улсын бараг үйлдвэрийн загварыг ашиглаж жилийн төлөвлөсөн тээврийн хэмжээ нь 28 түмэн тонн хүрч Монгол улсын Улаанбаатарын ардын өвлийн дулаалгын хэрэгчээ шаардлагыг хангах болно. Өргөн жимтэй жашааны галт тэрэг нь Эрен хотын төмөр замын боомтод дараа өргөн жимтэй жашааны галт тэрэгэнд ачаалж дахиад галт тэрэг сольж ачаалах чухалгүйгээр шууд Улаанбаатарын баян өртөд хүрч хилийн гадна хоёр дахь удаа тэрэг солих дараасыг хөнгөрүүлэн бараг үйлдвэрийн өөрийн өртгийг ихээр бууруулж бараг үйлдвэрийн эх баялгийг чанарлаг мөртөө өндөр бүтөмжтэй ашиглах болжээ.
0: Өвөр Монголын Аражууд хэлбэс хорооны мэдээ. 10-р сарын 10-ны өдөр Дундад улсын өнгөт төмөрлөгийн аж билдвэрийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлсэн 2026 оны Дундад улсын чахурын үйлсийн их хурлжич гэрэл чинэг нөөч энергийг хамжилчулсан чанарлаг хөгжилтийн судлан ярилцах хурл бүгд хотод явагдав. Ажилгын ахуй талбайд магнигийн ховор шорон устөрөгчд хайлшийг хадгалахад суурилсан шин энергийн ил чадаглах системийн мэрэгжил, хэд чивэр өөхөн чулуун өлс үйлдэг мэрэгжил, хэд жаахт нүүрстөрөгчийн давхар эслийн нөөч энергийн чахалгаан гаргах мэрэгжил зэрэг 3 жилийн шин мэрэгжил жичи үр бүтээлийг нийтэлж манай улсын хэд чивэр чахуур материал нөөч энергийн мэрэгжлийн хүрээний шин үр бүтээлийг төвлөрүүлэн үзүүлжээ. Бүгд хот бол бүх улсын анхдагч чахуурын аж үйлсийн үйлдвэрийн өртгөн 1,000 дуншур төгрөгийг давсан хот болно. Одоохонд улсын дотоодын хөвчөөгөр хамгийн том тасад чахуурын аж үйлсийн суурныг байгуулж, жангалгийн аж үйлсийн хөлхөг нөхөрлөн хүчрэгжүүлэхийг зэрэгээр ахиулж, голлох үйлдвэрлээс иж бүрдүүлэн хангах хүртлэх явцыг тухайн газартаа биелүүлж, үйлдвэрийн тухайн газартаа иж бүрдүүлсэн норм нь жууны 65-ыг давжээ. Манай улсын талсад чахуур гэрэл чингийн аж үйлс яг бүтчэн шинчилж, яс чанарыг сайжруулан үр ашгийг дэмэгдүүлэх жангалгийн шатанд оршиж бий. Бүгд хот өвөрмөч эх баялгийн дагуулга ба бүрэн төгөлдөр аж үйлсийн суурдаа төшиглэн тухайн газрын талсад чахуур гэрэл чингийн аж үйлсийн сөрөгжлийг хүчрэхжүүлэн шилдэгжүүлж бүхэл талсад чахуур гэрэл чингийн ажил төрлийн хэлбэрээ ховруулахад үйлчлэн нэн чадварлаг үргэлжлүүлж хөгжилтийг биелүүлэхээр байна.
1: Өвөр Монголын Аражууд телевиз хараа мэдээ. Өртөн жасах орны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл ард өртөн жасах орны 6 мужилийн тэнхим, өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхим, өртөн жасах орны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл, өртөн жасах орны жаг дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчотой хамтарч Өвөр Монголын өртөн жасах орны хүүхдийн чечирлэгийн сүйтгэл хураах хамааралтын аргыг тогтоожээ. Арагд хүүхдийн чечирлэгийн сүйтгэл хураах хамааралтын тухай улсын ил жилийн тогтоолыг бүх талар найдваржуулж, нийгэмд нь харгалзах чанартай ардаас эрхэлсэн хүүхдийн чечирлэг болон бусад ашиг хонжуурийн бос чанартай ардаас эрхэлсэн хүүхдийн чечирлэгийн асран хүмүүжүүлэгч ардал байрын жардлыг засгийн ордны жолоодох хүний хамааралтад оруулж, чечирлэгд ороход үнтэй байгаа асуудлыг шийдвэрлэн гэр бүлийн асран хүмүүжүүлэг дараасыг хөнгөрүүлэх болно. Энэхүү арга нь 9 бүлгийн 33 жорбостай, үүнд өртөн жасах орны алавнаас эрхэлсэн хүүхдийн чечирлэг болон 6 мужилийн жасах жагарханы салаа мөчрөөр хуул ёсоор зөвшөөрүүлэн байгуулсан ардаас эрхэлсэн хүүхдийн чечирлэгийн хамарч хүүхдийн чечирлэгнүүд сүйтгэл хураахад засгийн ордноор жолоодуулах, нийгэмд нь харгалж их, жүйж охистой үүрэглэх, ил тод байлгах чарчмыг баримтлж, сургуулийн наснаас өмнөх 6 мужилийн нийтийн асрамжийн чанар болон нийгэмд нь харгалж их чанарыг батлах хэрэгтэй гэж тогтоосон байна.
0: Өвөр Монголын Аражууд хэлбэс хорооны мэдээ. Ойрд өртөн засах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим Хөхөтийн ардын засгийн ордон Шияны зам харилцааны их сургууль хамтран байгуулсан Шияны зам харилцааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь суур хийгээд аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн бодит ажиллагааны шатанд орж бүс нутгийн хамжилтын шинийг үүдэх хөгжилтөд үйлчилж байна. Тус судалгааны хүрээлэн бол Шияны зам харилцааны их сургуулийн шинийг үүтгэр хөтлөн дагуулах ба шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр үйлчлэх үйлдэлийг манай орны төрийн бодлого аж үйлс зэрэг хүрээндэх эх баялгийн давлагатай уйлдуулан судалгааны хүрээлэнг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судын нээлт чадвартай хүмүүжүүлэх үр бүтээлийг улруулах аж ахуйлалыг байжуулах ба нийгмийн үйлчилгээг нэгтгэсэн дэлхийчилсэн шин хэлбэрийн судлын нээлтийн байгууламж болгоно. Сианы зам харилцааны их сургуулийн Өвөр Монгол дэх суур хийгээд аж үйлсийн судалгааны хүрээлэнд суур судалгааны суурин туршилтын олон нийтийн үйлчилгээний тавчин үр бүтээлийг улруулан ашиглах төв шинийг үүдэх аж үйлсийн хөлтсийг байгуулж өнөөрг химийн аж үйлдвэр, шин материал, оюун чивэлтгэл, агаар сансрын аялал зэрэг аж үйлсийн хүрээнд мэрэгжил ба чадварт нэх баялгийг чуглуулж хэрэглээний суур судалгаа, жангалгийн мэрэгжилжийч судалгааны үр бүтээлийг улруулах зэрэг судалгааныг хамжилчин өрнүүлж байна.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хараны мэд Ард Шилэн гол аймгийн Хөвөт шар хошоо шин болго балгасны газар дорой хоолын торыг шинтгэн засах ажлаа шалгуулж байна. Тус удааны инженерэнд нийт 3 даачлалтын хэсэг хувааж, ад балгасны газар дорой хуучин хоолын торт оршиж байгаа хуучирсан, нэвчиж, гоотсон, түгжирсэн зэрэг асуудалд хандуулан, балгасны ус хангах болон ус татруулах хоолын торыг шинтгэн өөрчилж, ад балгасны сур төхөөрөмжийн тотуудлыг нөхөрлөн, алан түмнээ үйлдвэрлэл амьдралын ус хэрэглэх амар төвчний баталж байна. Ажилчид мэрэгжлийн дүрмжилийг чанга журамлан жейл дагуу худалдаа дэлгүүрөөр суугаал ард төвлөрсөн орон бүст ажилтан тохируулан жам харилцаагаа шулуутгаж төр чагийн жамыг нээж инженерингийн амар төвчний баталгын хамт олон түмний өдөр тутмын амьдралд учруулах харш саатыг аль шатхаар багсгаж бий. Энэ удааны шинчлэн өөрчлөлтөд хэрэгэлсэн хугацаанд урт хүнд ночтой эвдэгдсэн хуучин хоолын утсыг сольж хоолын торыг нэвчиж гоожих байдлыг үндэснээс нь засжээ. Инженерингийн ажил дууссаны дараа шин болго балгасны ус хангах болон ус татруулах хоолын торын ажиллагааны тогтвортой чанар илэрхийлж хангарч, хоолын торын ажиллагааны өөрийн өртгийг өтөмжтэй бууруулан, ад балгасны оршин суурших орчин тойрныг үргэлжилэн сайжруулж, Хөвөт шар хошууны ад балгасны чанарлаг хөгжилтөд сур төхөөрөмжийн батлаг бэхжүүлэх болно.
0: Товч мэдээ сонсгоё. Ойрд явагдсан бүх улсын усан ашиглалтын музейн холбооны хурлжич Нингбогийн дэлхийн услалтын инженерингийн өвийн музейн эхлэлтийн ажиллагаад холбооны тэргүүлэгт нэгчээс Хатангуулын усан ашиглалтын соёлын музей зэрэг 9 нэгчид бүх хүмүүрчийн усан ашиглалтын музейн холбооны гишүүн нэгчийн илэрхийлэл олгов. Бортохон услалтын орн нь дэлхийн услалтын инженерингийн өв байж өөрмөч анчлагтай 7-р дасын услах ба ус чалгах системтэй юм. Одоохон болтол тус холбооны дундад улсын гишүүн нэгч 12 болж Хатангуулын усан ашиглалтын соёлын музей бол манай орноос сонгогдсон чорын ганц байгууламж болно.
1: Ард улсын мөн хөгжүүлэлтийн банкын Өвөр Монгол дахь Ховар банк 2026 оны 2 дугаар бүлгийн сурлагын тэтгэг идэмжит жилгийг 13 дуушор 1800 төмөн төгрөг тараажээ. 8 дугаар сард тараасан жилгийг нэмбэл 13 дуушор 4200 төмөн төгрөг болж бүх орны 100 бөгөөд 3 хошуушийн тойргийн 8 төм 6300 гэр бүлд тосолсон байна.
0: Ард Бортохон услалтын орны Эрдэнэ шишийг бүх явцад машинчлан оюунчаар тарих мэрэгжил өлбөг үр бүтэмж олсон байна. Өөртөө засах орны тармалын үйлс, тариалангийн машин, ургамлын хамгаалалт, тариалангийн цаг уур зэрэг олон хүрээний тусгай мэрэгжилтэн хамтран хянан хэмтсний дүнд гол жишээ үзүүлэх орны Эрдэнэ шишийн мөнэгчийн уналт нь 1294 кг-ыг давж төлөвлөсөн харалтан урьдчилан дагуулан биелүүлв.
1: Ард Өвөр Монголын дүүми Малач хэн Амьд Бутсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани Өвөр Монголын тарэлэнгийн их сургууль зэрэг нэгч хамтран байжулсан Шинго Идчний хоны шинэ үлдэр нь улсын малжигүртний удамлын их баялгийн зөвлөлийн ханин тогтоолтод хэрэгтэнцсэн байна.
0: Ард Ордос сотын ангтагч тосг хий цахилгаан чинэглэг цахилгаан солихыг нэгтгэсэн энергийн сургуулийн өртөө өжин хороо хошуунд ашиглалтад орж үйлдвэр уурхайн бараг үйлгээний өндөр бүтэмжтэй нүрс төрхч баг гадагшлуулах хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэв.
1: 10 дугаар сарын 11-ний үдийн өмнө 2026 оны Өвөр Монголын 16 дугаар хугацааны Бадгар жуу хундагт дугай тэрэгний уралдаан болон 3 дугаар хугацааны Аюутэдийн Жасмал жамын дугай тэрэгний уралгийн уралдаан Бугт хотын Шугаат тойрогд явагджээ. Бүх улсын ил гажрын 9 жуу шахан багтан уралдаанд оролжжээ.
0: 10 дугаар сарын 11-ний өдөр 2026 оны Хянган аймгийн Бат Чагааны соёл жуулчлалын улирлын гол талбай ажиллаг Хорчин Баруун гарын дундад хошууны Бат Чагаан ам ахын жуулчлалын үжимжийн оронд эхлэв. Ажиллагаа нь ам ахын үжимж бодсон бос соёлын өв, зан үйл, уралдааныг гүнзгий уусалжуулж жуулчдын анхаарлыг татжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Саялбат, жижиг найруулагч Эрдэн Совдох, ханагч үзэгслэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арайжуу телевиз.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мэдээнд гол дуу.
5: Лили Фангзе улсын чахалхан хүчний бэл оруулалтын бодлогын Өвөр Монголын энергийн хязгаарт компанийн хэрэг мэдэгчдийн дараг намын хорооны шүүжи Ван Ви Гуангтай уулзсан.
4: Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын өдөр

0: дахь дугаалгийн хурал жич өрхлөгч нарын хурал хуралдуулсан.
1: Хатын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооно 40-р удаанаа хурал хуралдсан зэрэг мэдэнүүд байна.
0: Жалгаад та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулно.
1: Манай хорооно мэдээ. Ойрын өдөр хатын намын хорооно шүүжилээ. Хатын намын хорооно дэд шүүжи, хатын орлогч дарга Фангзу, улсын чаглан хүчнээ бэл оруулалтын бүлэгдлийн Өвөр Монголын энергийн хязгаарт компаний хэрэг мэдэгчдийн дарга намын хорооно шүүжи Ванви Гуан нартай уулзаж, хоёр талаар нь орон нутаг болоод Ажахуйдын хамтрал цаг гүнзгэрүүлэх чахол их төрөл зүйлийн ботон байгуулалтын ахиулах зэрэг учир явдлын тухай гүнзгий саналаа солилцов. Лили хотын намын хороо хотын засгийн ордны төлөөлөн Ванви Гуан нарын хөрөлцөн ирсний баярлан өгч байхаа илтгэлээ. Тэр ордсын бохирдолгүй чахалхааны их баялаг илүүдэлүү хоёр талаараа шинэ энергийн талаар сайн сайхан хамтарцанаа суртай юм. Улсын чахалхаан хүчнээ бэл оруулалтын бүлэглийн Өвөр Монголын энергийн хязгаарт компани төвийн Ажахуйдын Ажвилс ба мэрэгжлийн давалгаан гүйцэд бадруулж, бодлогын хүчин чахалхаан хүчний хамжилцуулах төрөл зүйлийн ботон байгуулалтыг төрөлтгөн ахиулж, ордос дэх төрөл зүйлийн төлөвжүүлэг ба бэл оруулалтын байршлалтын эрч мань улам нэг алхам чангаруулж, голлох Ажвилсийн тойронд хамтарцааны орон зайг өргөтгөх нь бүх хотын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэгдхийг хүсэж байна. Бэт худалдаа эрхлэх орчин ахыг өргүүлжтэн шилдэгжүүлж, чихэл их төрөл зүйлийн ботон байгуулалт зэрэг талаар Ази Ахуйдад хүчтэй дэмжлэг батлаг, чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй үйлчлэх хангаж, харилцан харгалзал үзүүлж, харилцан ашигтай байх, хамтар ашиг хүртэх хөгжөлтийг гарах олон бэйлүүлнэ гэлээ. Ванви Гуан Ордос хотын намын хороо хотын засгийн ордноос улсын чахалхан хүчнээ бэл оруулалтын бүлэглийн Өвөр Монголын энергийн хязгаарт компани хөгжилтийг ихэр дэмцсээр ирсэнтэй талархаж байхаа илтгэснээ хамт Аз Ахуйдын хөгжилт эзэгнэлт болон төрөл зүйлийн байршуулалтын ботон байгуулалтын байдлыг товч танилцуулав. Тэр улсын чахалхан хүчнээ бэл оруулалтын бүлэглийн Өвөр Монголын энергийн хязгаарт компани ордос дэх хөгжилтийн дээд хэмжээгээр чухалчилж, ордосын хөгжилтийн хэрэгцээ Аз Ахуйдын чадварт суурлж, шинэ энерги, бодлогын хүчин, чахалхан хүчнээ хамжилцаа зэрэг хүрээ цараанаа чухал их төрөл зүйлийн баттад найтварж улам ботон байгуулахыг бүх хүчнээр нь сайтраадгуулж, хоёр талын хамтарцааг дасралтгүй шинэ дэгтэрд гаргаж, ордосын Аз Ахуй нийгмийн хөгжилтөд нэн олон хөв нэмэр үзүүлнэ гэж илэрхийлв. Хатын удирдлага Эрдэнэ Бэлэг үүжин шин уулзалтад оролцсон.
0: Манай хроно мэд ойрын өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хороо намын удирдлах дугаалгийн 2026 оны 23 дугаар удааны хурал жич хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хороо 87 дугаар удааны өрхлөгч нарын хурал хуралдуулжээ. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хороо намын удирдлах дугаалгийн шүүжи өрхлөгч Сүүжүн Шин хурлын эрхлэгч Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хороно намын удирдах дугаалгийн бүрэлдүүнээр хуралд оролцжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал заавар, чухал хариу жагтал болон чухал жохоолын зэрэг санааг уламжлан суралцжээ. Хурлаас хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хороно 40-р удааны хурлын зөвлөх зүйлийн төслийг хянаж өглөв. Өрхлөгч нарын хурлын сануулгын үндэслэн хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хороно 40-р удааны хурлаас онц зарим төлөөлөгчийн хэрэг хэмийн тухай ордос хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хороно төлөөлөгчийн хэрэг хэмийн хэрэг баачаах зөвлөлийн мэдүүлэлтийн төслийг хэрэг зөвлөн ордос хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 6 дугаар удааны хурлыг хуралдуулах тухай тогтоолын төсөл Ордос хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 6 дугаар удааны хурлын холбогдол бүхий учир явдлын тухай зөвлөлөг. Ордос хотын 6 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн орон тоо болон сонгуулийн асуудлын тухай Ордос хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хороноо тогтоолын төслийг хянаж зөвлөн. Хурлаас бас онц зарим төлөөлөгчийн төлөөлөгчдийн бүлхэмд нь тохируулалт хийх тухай сануулга. Хошуу тойргийн шинэ нэг хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн бүтцийн харьцлыг хянан баачаасан байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонсчээ.
1: Манай хорооно мэдээ. Ойрын өдөр хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хороноо 40-р удааны хурал хуралдав. Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хороноо одоо байгаа бүрэлдэхүүн 46 хүн байж, тус удааны хуралд 43 хүн оролцож, хуул тогтоосон хүний тоонд нийцв. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч Сужуншин хурдан эрхэлж, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хурлд оролцов. Тус удааны хурлын зөвлөгч үеийн батасны дараа хурлаас онц зарим төлөөлөгчийн хэр хэмийн тухай Ордос хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны төлөөлөгчийн хэр хэмээ хянан байцаах зөвлөлийн мэдүүлэлт. Ордос хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 6-р удааны хурлыг хурлдуулах тухай тогтоолж ичээ. Ордос хотын 5-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 6-р удааны хурлын холбогдөхийн учир явдлын тухай зөвлөлийг Ордос хотын 6-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн орон тоо ба сонгуулийн асуудлын тухай Ордос хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны тогтоолыг хянан зөвлөлт батлав.
0: Манай хорооны мэд ойрын өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо Ордос хотын шин энергийн хөгжилтийн ахиулах дүүрмийн төсөлд засвар оруулсан норгийн санал хураах ярилцах хурлыг жохон байгуулж хуралдуулав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч Сужуншин хурлын эрхэлснээ хамт яриа тав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дэд эрхлэгч Ли Шиншу, хотын дэд дарга, хотын дотоодын хамгаалах төвчөний дарга Цоукай Хүн хурлд оролцсноо хамт яриа тав. Хурл дээр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны гол дүрмийн ажлын зөвлөлийн хариуцлагатан нөхөд дүрмийн төсөлд засвар оруулсан байдлыг танилцуулав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын зарим төлөөлөгч холбогдол бүхий салаа мөчрийн хариуцлагатан нөхөд тус тусын хүрээчрааныхан тойронд ажлын бодтой тагаан уйлдуулан дүрмийн төсөлд засвар оруулсан норгийн тухай санал сануулга дурдав. Хурлаас хураан авсан сандлыг нарийн хянамгай эмхэлж сануулга нэг бүрийг гүйчит бодлого хэлхий баталж дүрмийн нэн шинжлэх ухаанч чанар, хандлагат чанар болон хэрэгжүүлж болох үед чанартай болгох хэрэгтэй. Санал хураах арга замын өргөтгөн нийгмийн эл этгээдийн хинэ сандлыг өргөнөөр хурааж, үндсэн шатны сандлыг гүйчит хурааж, дүрмээр ардын санааг үнэнх тусган ардын оюун ухааны нягтруулах хэрэгтэй. Хууль тогтоохийн ахиулах ахчиг эзэмдэж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жохижуулахыг чангатхан, тогтсон чагийн хязгаар дотор дүрм тогтоох үүргийг боёлуулахыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав.
1: Манай хорооны мэд Ойрын жилээс нас манай хот шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хөгжлийн хэв чанарын сорган хөгжлийн чухал гардаж болгож оюунд сургуулийн хүрээг байгуулах, онцлогт бүлгэн байгуулах, хошуу тойрхийн дуршилтын чигээс бүх орон бүсэд төгөмжүүлэх хүртэл шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийн үтхэн яг сайхан залуучууд багчуудын өсөлт байжилт хүчин нэмэрлж байна. Дадад хошууны анхдагч оюунч сургуулийн хүрээ болсон дадад хошууны 5-р дунд сургууд нь оюунчлалтын сорган хөмжил зан сургалтын ажлын эх хөгцөнд уусалж чулн оруулжээ. Сурагчид нисгэлцгүй нисгэлийн эзэмдэн нокторгыгаас сүдэрлэх үүрхий биелүүлэн 3D дарамдах мэрэгжлийн бүлхмийнх нь зураг дүрсийн бодот цогчийн эд бодис болгоно үйлдэн гаргана. Тус сургууд нь бас оюунч уран бичлэгийн хичээлийн гэр, оюунч дуршилтын дасгаас тамрын тадвай хүртэл, уг шилхэгийн ажлаас баян тамрын хөдөлгөн хүртэл шинжлэх ухаан мэрэгчлэр сургуулийн хүрээнэ сурчлахын орчин авахыг дахин зохицуулж байна. Сурагч Лимаян хэлэхдээ эдгээр оюунч тавчин нь бидний сурчлагад маш их хавсарлага үзүүлсэн гэлээ. Үүсэн хошууны дуршилтын баг сургуулийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийн үүдэх хөмжлийн сүрэн газарт шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлтийн үйлдэлгийн хичээл хөгжөнтэй явагдана. Оюунч харилцан үйлдэлчэж бэйжтэн ойлгох тойрог хөрх хөгжөнөөр бэлхэн, оюунч шатрын машин хүнжэж машин нохон харилцан үйлдэлчэж бэйжтэн ойлгох ажилд хүүхдүүд дур сонирхлоор бэлхэн байж, нисгэлцгүй нисгэн нисгэх зэрэг төрөлж үйлэн хүүхд багчуудын оюунч машин төхөрөмжийн оролтохоор дамжин шинжлэх ухаан мэрэгжлийн далд уулагдхны гүнзгий олгуулна. Үсэн хошууны дуршилтын баг сургуулийн багш Лейбо хэлэхдээ Бэйжлэн ойлгох дунд хайн сөвчлөх хүслэн хөгжиж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хайрдах зэж үйлдэгт оролцох үр амсгалыг сургуулийн хүрээнд өндөсдүүлэхийг хүсэж байна гэдэг. Манай хот Хиявагч тойрх, Дүншин тойрх, Эжинхороо хошуугаар төрөөдөн хэрэгжүүлэх дуршилтын хошуу тойрог болгоно. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийн үүдэх бүлхэм нийт, оюунч хичээлийн танхим, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төгөмжүүлэх үйлдэг зэрэг, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хүмжлийн арга замын хайн сөвчилж, бүх хотын эл хошуу тойрог тээш дэлгэрүүлэн төгөмжүүлж, онцлогт сурчлахын бүлхэм нийтийн өргөнөр байгуулна, оюунч сургуулийн хүрээнэ яс чанарын дээшлүүлэн хэвчээг өргөтгөх, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шин үүдэх уралдааны өргөнөр өрнүүлэхийг алхам алхмаар биелүүлж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хөгжлийн хэсэг талын дуршилтын чигээс бүх орон бүсийн тэнцвэртэй хөгжилтэйч бүрхүүлэхийг акуулж. Үүнээр дамжин шинэ үүдэлтийн шимдэг хөрсийг бүрдүүлэн хүүхэд багчуудын шинжлэх ухаан мэрэгж

0: хүслийн хүсэл зүйдийг тэргшүүлж, тэдний зоригтойгоор гар хөдлөн үйлдэлд оролцохыг зоригжуулан шинжилх ухаан мэрэгжлийн хөчөрхөг улсын хөгжилтийн ирээдүйн суурийг улам нэг алхам бэхжүүлэхээр чармайж байна.
1: Манай хронометр Умра төргөргийн 40 градуст байгаа Малтралангийн бүтээгдэхүүн ажилсын бүсийн төрлөх давуулагт түшиглэн далд хошу хатан голын тохой гэх нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдэгтээ үүч далдын амтад хідэнэн өвөр Монголоос бүх улсын жахад борлуулж байна. Хатан голын тохой шууд нэвтрүүлгийн тасагт нэвтрүүлэгч Яг сайхан орон нутгийн хан Юэбин Лангва зэрэг бүтээгдэхүүнэн идэвхтэй танилцуулж байна. Маажин тос, тайхан өндөг, органик эрдэн шишчэрэг нутгийн хан өөртөө боловсруулсан чанарлаг зүйл сан танилцуулж борлуулгын гол гогцоо болгож байлаа. Одоохон болтол нийт 97 удаанаа шууд нэвтрүүлэг өрнүүлж 27-ыг 5 төмөн төгрөгийн өжигнэлтийн орлогыг баялуулжээ. Баримжаадсан ирэлтийн мөрдөг систем болон өжигнэлт борлуулгын интер сүлжээгээр дамжин эдгэр бүтээгдэхүүн Бэжин, Тянчин, Хэбэй, Хөхмөрнө гурвалжин хойгийн жах дэлгүүрт борлуулгатай боллоо. 2025 онд хатан голын тохой гэх төрөл тэмдэг Өвөр Монголын нэрт орон хөвчөний нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдэгтэр тодорсон байна. Мангафу бол 2025 онд байгуулагдсан Тралан Малаж ахуйн нэрт тэмдэгт байж, жах дэлгүүрээс өндөр үн ханшаар орон нутгийн Тралангийн бүтээгдэхүүнийг хурааж гүнжгээ боловсруулж байдаг. Тус жилийн 11-р сард хатан голын тохой нэрт тэмдэгт жинхнэр Мангафуд нийтийн хэрэглээний нэрт тэмдэгтийн эрхийг олгож, судалгаа нээлтэд яарж байдаг шинэ компанийн борлуулгын тутагтлыг онд сайн нөхөөрлсөн байна. Далд хошуунд Мангафу метин ашиг хүртсэн аж ахуйлал улмаас улам олширж байна. 7 жилийн турш нэрт тэмдэгтээс тус орон нутгийн жүү 20 гараа шилдэг чанарын тралангийн бүтээгдэхүүнтэй харилцан хатан голын ам, хүзэрлэг газрын ам, наранхуарын эдчэрэг 6 жүйлийн өөртөн эжигэнсэн онцлогт бүтээгдэхүүний бий болгочээ. Одоохон болтол борлуулгын өртөг 320 төмөн төгрөгт хүрч төрөл тэмдэгтээр дамжин малчин трачны орлогыг 80 төмөн төгрөг намагдуулав.
0: Хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгийг үгээр өндөрдлээ. Та бүхэн нэг олон уудгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдэнэ сэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчин анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурийн хорооноос мэдээлсэн эх хорин дөрвөн чагт манай хотын чагуурийн байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Эх хорин дөрвөн чагт манай хотын ихэнхээс газар оронд тунгалаг баруун хойноос гурваас дөрвөн дэсийн салхитай байснаа зүүнээс салхилан жаалгаад та бүхэн эл хошууд хоргийн чагуурийн байдал анхаарлаа хандуулно. Хиявагш тойрогт тунгалаг 3-аас 16 градус, дөнгөшин тойрогт тунгалаг 5-аас 14 градус, шавжман балгасанд тунгалаг 4-аас 17 градус, шинэ балгасанд тунгалаг 1-аас 15 градус, улаан балгасанд тунгалаг 2-аас 18 градус, олжич балгасанд тунгалаг 3-аас 20 градус, галууд балгасанд тунгалаг 4-аас 18 градус, алтан ширээт балгасанд тунгалаг 4-аас 16 градус, шүүж жаваан балгасанд тунгалаг 5-аас 15 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурийн мэдээ нэвтрүүлэлт анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Ордосхотын хамжууч төрийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нараад руу сайн байж гэнүү. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд угаалчин урсгалт мэрэгэл гол гэхэ зохиодын шин дуугийг сонирхуулъя. Угаалчин угаалжилсан мэрэгэл гол минь үйлэн үйлээд урсаад л байна. Уран шивнэтэ намуухан долгоон уянгад дууны минь ерөөхөн айсан маа.

Архангайгаас их аваад атар талаар алуурхан аялаад байна. Ээжийн сүсийг ивэлж ундурсан их байгаад юм арагшаан болог юм. Голын нэргээр адууд чигдэрэн голын савар үнийд мөрлдөн айрг тарг ангилан байна. Аргагүй сэтгэл минь хоргодоод байна. Ай хүй ямар хүн шиг бэлчээр юм бэ? Ай хүй хүй яасан өнөрсөргүүд юм бэ? Ашгүй сайхан нутуг юм байна.

Чавтай жаар нэвтрүүлэг, Алиа Багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: харахаар хэн сэрдэг вэ гэх мэтлэгийн уулга болон үлгэр чирэг уулгыг бэлтгэсэн байна.
1: Санин сонсгол сонирхолт мөч.
0: Энэ чагийн санин сонсгол сонирхолт мөч тусгай болонгаар дүүнэртэй нь намай унтахаар хэн сэрдэг вэ гэх уулгыг бэлтгэсэн байна. Одоо бид уулгаан сонсъё.

0: намайг унтахаар хин сэрдэг вэ?
1: Хөөй, урд талд нэг хуучин сүнстэй байшин байна. Шүн болохоор сонхоор нь сүнснүүд нь гарч ирээд нисдэг гэж би сонссон.
2: Наадах чинь үлгэрч гардаг сүнс гэж байдгүй юм.
1: Хөөх, саяних юу байсан бэ? Тэр байшингаас нэрэ нэг юм нисэх шиг болсон. Хөөй, тэнд дахиад нэг байна. Тэр дээд талын өдргийн цонхноос.
2: Тэр юу юм бэ, Соня?
0: Сарсан багвайханууд байна. Харуй бүрүү болохоор тэд нар ч бас оромжноосоо гарч ирдэг байхгүй юу?
2: Сарсан багвайха гэж нисдэг болгонууд юм уу?
0: Өгөөд ээ, сарсан багвайха хулгантай ямар ч хамааралгүй. Сарсан багвайха бол хөхтөн амьтдын дотроос нисэж чаддаг цорьын ганц төрөл нь байхгүй юу?
1: Тэгээд тэд нар ч сүнстэй хуучин байшинд амьдардаг юм уу?
0: Тийм ээ. Хуучин байшин барилгын хан, дээвэр, харанхуй агууд байх тун дуртай амьтад. Яагаад гэвэл тэнд маш намжим, харанхуй бас тийм ч халуун биш. Өдрийн цагаар сарсан багвайханууд ямар нэг хавтгаамод банзаас толгоогоо доошо харуулаад зүгдэж байдаг юм штэ.
1: Хөөй, тэгээд тэр чин доошо унчихдаг юм уу?
0: Өгөөд ээ, бид нар чин хөлөөрөө маш сайн зуурч зүгддэг байхгүй юу? Харин биднэрийн хувьд тийм байрлалтай унтах их эвгүй шүү дээ. Харин сарсан багвайханы хувьд хамгийн сайн байрлал гэж боддоо. Дээшээ их гоё харагддаг. Тэгээд ямар нэг аюул ойртвол доошо унаад нисээ далга болно.
2: Одоо бид нар өглөөний цайндаа идэх юм болохоор нисэж байгаа гэж үү?
0: Тийм ээ. Одоо ийм харгууд тэдний ан эхлэн шүү дээ.
1: Ан эхэлнэ. Тэгээд бид нар юу агнах юм бол?
0: Шавж агнах хамгийн дуртай. Ихэнхдээ нисэж байхдаа олзаа хардаг.
2: Гэхдээ тийм жаахан амьтдыг харгууд яаж олж хардаг байна?
0: Их амархан. Тэд нар чихээрэ хардаг байхгүй юу?
2: Тэгж болохгүй биз дээ.
0: Бололгүй яах вэ? Инкийн тулд сарсан багвайханууд маш онцгой арга хэрэглэдэг юм. Их чангаар муухай хашгардаг.
1: Юу? Бид нар тэгээд хашгардаг гэж үү дээ?
0: Тийм ээ. Гэхдээ энэ чимээ бидний сонсож чадхааргүй тийм өндөрт байна. Яагаад гэвэл бид нар сарсан багвайха шиг сайн сонсож чадахгүй шүү дээ.
2: Гэхдээ яг яадаг юм бэ? Тэр чихээрэ харна гэдэг нь?
0: Ерөөсөө та нар ингэж төсөөлдөө. Тэд нар ямар нэг биет эсвэл амьд амтн руу доошо хашгирахаар өнөө хашгараа нь хариу сонсогддог. Яг л цуура шиг. Та нар ууланд очиод ер нь хашгирч үзсэн үү?
1: Тийм, тийм, тийм. Бид нар ч гэсэн хийж үзсэн шүү. Ууланд гараад чангаар дуугарахаар тэр дуу нь эргээд сонсогддог юм. Гэхдээ хамаагүй намуухан болж сонсогддог юм.
0: Яг зөв. Наадах чинь цуура байхгүй юу? Харин сарсан багвайхаа маш сайн сонсдог. Цуурайны хариу дууралтаар дараагийн саад хаана байгааг өөрөөс нь хэр хол байгааг таньдаг байхгүй юу?
2: Тийм болохоор л харахууд юм мөргөхгүй нисдэг байх нэ.
0: Яг зөв Лиза. Дээрэс нь нэг амттай сайхан шавжийн хажуугаар өнгөрөхгүй тулд шүү дээ.
2: Чихээрээ сонсох хястай даг юм.
1: Хөөх, та нар сонссон уу? Урд ямар нэг юм шаржигнах шиг боллоо. Энэ урд бутан дор.
2: Тэгвэл наадах чинь ястай л нөгөө айн сүнснүүд байж таарлаа. Өдрийн цагаар бутан дор орж нуугдаад орой болохоор бяцхан жаалуудыг айлгахаар бутнаасаа гараад ирдэг гэсэн.
1: Хөөй, айн сүнс гэж байдгүй юм заяа юу?
0: Тэнд юм шаржигнаад байгаа бол нэг бяцхан туулаа юм уу? Зараа байж таарлаа шүү. Тэдэл өдөр

0: Ийм штэ. Харанхуй болохоор сэрж амар тайвнаар дайснуудаа баригдлаггүй ит хэм хайдгийн.
1: Үнэг юм шиг байна. Үнэг чинь зараа болон туулааны дайсан биш штэ.
0: Зараа өргөстөө тол мэдээж айгаад байх дайсангүй. Гэхдээ шар шувуу, өөр бусад шүүрдэг шувууд, дорго зэрэг нь тэрэнд заримдаа аюул учруулдаг юм. Харин туулаа өргөсгүй боловч маш шаламгай хурдан амьтан шүү дээ. Туулаан бүжинг шүүрдэг шувуу олзлох тохиолдол байдаг л да. Бас үнэг болон суусар туулааг ангуучилдаг.
1: Тэгээд туулаа, зараа эднэр юу иддэг юм бэ?
0: Туулаа бол өвсөнд ижээлдэн амьтан. Өвс ургамал ногоон бүхэнд дуртай. Ногоо хошонгор дөнгөж нахиалсан навчис гээд харин зараа бол эсрэгээр жижигхэн мөлхөгч амьдтаар хоололдог. Жаран хөл, аал, цох, модны үт, үй түмэн дингийн ирвээхэ, бас зараа чийгийн улаан хорхоо болон шөнийн эмгэн хумсанд их дуртай. Яагаад гэвэл эднэр наранд байж чаддгүй болохоор орой болонгуут навч ногоо олж идэхээр гарч ирдэг юм.
1: Хөөй, харанхууд хідүүдээ чийгийн улаан хорхоо юм уу? Эмгэн хумсан дээр гიშгчгүй дээ. Ерөөсөө найдвартайгаар нь гарч идэнгээ асааж замаа гэрэлтүүлээд явсан дээр ха.
0: Сонсдоо.
1: Үгүй юу юу?
0: Тийм ээ. Энэ бол алтан гургалтай. Өдөр бас дуугардаг. Гэхдээ яг одоо ийм харуу бүрийг эсвэл харанхуу болохоор бүр сайн сонсож болно шүү.
1: Алтан гургалтай ямар харагддаг юм бэ, Соня?
0: Нэг их нүдэнд тусгааргүй. Хар хөөндөө шууг бодвол арай жижигхэн. Нуруу хэсгээрээ бордуу. Харин хөвлийн орчим нь цайвар өнгөтэй байдаг юм.
2: Тэр хараа, урд талын бутан дээр сууж байна. Тэндээс амттай цог хорхоонууд, авгалтай төүлүр хорхоо бас аал зоож идэх баха.
1: Аал зоо удаан хайхгүй бах уу? Тэнд урд томоос том торвахад чинь
3: яг голдн нуруундаа загалмаа тэмдэгтэй нэг том бор ааж байна. Ааз бас шүн сэрүүн байдаг юм уу?
0: Загалмайд ааз бол тийм шүү. Тэд бол шүнийн амьдралтай. Харанхуйд шавж торонд нь орж ирэхийг хүлээгээд байж өгдөг байхгүй юу?
1: Хөөх хідөө муу шавжнууд. Тэд нэр шүнийг болгоомжтой байхгүй бол болохгүй нэ. Сарсан баг ваха, зараа, алтан гургалтай, бас загалмай таад бүгдээрээ л тэднийг идэх гээд бах юм.
3: Сая юу хэсэн бэ? Юу байва?
1: Эсвэл хий нэг дуудаад байгаа юм болов?
0: Ахиад нэгэн сэрж байгаа бололтой дөхө.
3: Хин тэрвэ?
0: Малти, тэр мод руу гарч идэнгээ тусагдаа.
3: Тэнд юу гэрэлтээд байгаа юм?
0: Энэ бол шар шувууны нүд. Тэр өдөржингөө модны хонголд унтаж байгаад одоо бүрэнхий болсон болохоор сэрж байгаа нь шүү дээ.
3: Тэгвэл сая дуурсан амтан шар шуу байх нэ?
1: Ой, одоо биеэс ихсэлж байна. Хөө, бүр нисээд явчихлаа.
0: Тийм ээ. Сэрмэгцээ эхлээд далавчаа хэвэн болгоно. Тэгээд дараа нь мэдээж анд гарна шүү дээ. Хамгийн дуртай хоол нь юу гэж? Хулгын шүү дээ.
1: Яг тэгвэл үнэг шиг юм гэж?
3: Үнэг шиг бас л сайн сонсож үнэрлэж чадах юм уу?
0: Шар шувууч нь маш сайн сонсдог. Гэхдээ тэд харанхууд юм харахтаа маш сайн. Газар хөдлж байгаа бүхнийг нүдэрээ хүлээн авдаг юм. Тэнд нэг хулган явж байвал доошо асар хурдтай халин нисээд саруугаараа ухсгийн бариад авдаг юм.
1: Болгоомжтой байгаараа да, Лиза минь. Шар шувуу чамаг хулгантай андуураад бариад авах үедээ
3: харин чамаг айн сүнс бүү гиндээ.

0: Эрдэнэ ерөнхийлсэн нарааж угаас өрхлөн явдуулж байгаа. Цогтой зал хөөхд багад чуддаж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань өргөлжилж байна. Дүү нармын манай нэвтрүүлэгт өргөлжилэн анхаарлаа хандуулно. Одоо бид жилгаад бүрэн жавыг чинь хинэ ярьсан долоон бөхтө тэмээгийн үлгэрийг сонсъё.
1: Хамтаран үлгэр сонсъё.
2: Долоон бүхтэй тэмээ. Энэ бол Монголын их говь эргэн тойрон Элис манха. Тэр тэнд нэг анчхан айл харагдаж байгаа биз дээ. Заримдаа зэрэглэгэнд олон давхар чим шиг өжигддэг да. Тэр бол манайх шүү. Надад нэг бутгтай. Том болоод унаарэ гэж аав надад жүсэлж өгсөн юм да. Тэгээд бас Элсэн далын хөлөг онгож чамайг гажирдуулахгүй гэж хэлсэн. Би үлгэрийн оронд очиж үжих сандаа гэж дандаа мөрөддөг. Гэхдээ хаа байдгийг нь мэдгүй юм чинь те. Нэг өдөр бараан гарлаа. Норсон гэрийг түмэн туслаараа бөмбөрүүлээд л ногоосог ургана гэж аав ээж баярлаад л. Харин надад бол гэрте хашигдан суух нь ойтгартай. Хувцсаа норгоно гэд ээж гарахгүй юм чинь те. Аав сур нухаж ээж тохош оюун. Ах боёлж урчиж эгч бурандаг томно. Дүү унтаад өгчээ. Энэ удаад ээж биш бороон бугэлсэн бололтой. Манайх гэж ийм л айл да. Доор доороо нь ажилтай. Би юу хийн да? Байж. Жорог жордог юмчүлөө. Нэрэ тэгье. Одоо би үлгэрийн 13 тэмээгээр явах гэж байна. Их л хол байдаг байх та. Гэсэн ч миний тэмээ хөргөөд өгчих юм чин дээ. Хааша явах билээ? Тэмээм нь эхлээд үлгэрийн орныг олж хараг. Тэгэхээр хүжүүг нь уртуу байж таарна. Уунаас дээш бүр үүлнээс дээш. Арай хөтөрчихүү дээ. Үгүй юм аа. Алсын орны тэр олж харлаа. Тийшээ явъя. За явъя. Байж байж. Ганцаараа явбал аав ээж араас жавна да. Хамт явъя гэхээр бүх дутаад байдаг юм чинь яадаг билдэ? Нэмээд зорчих ий да. Ер нь манайх нь бүгдөөрөө үлгэрийн орны өжигдэ. Ахад нэгийг, эгчид нэгийг хөө яасан олон бүх болчих вэ? Оо, дүү үлдчихсэн байх шүү. Бас нэг нь бүх нөми. Нэмжиж урсаар байтал төмөөм нь бүр долоон бүхтэй болчихлоо шүү. Ямар гоё вэ хөө? Үлгэрийн оронд башуухан хөрөх юмсан да. Яарч байхад тэмээний алхаа нэг л удаан санагдаад байдаг. Ердөө л хурдан морны хөл зурч хийдэ. Зурсаар байтал зөндөөн хүл арай олон болчихоо те. За яхав хүл нөмөгдөх тосом хурдан нөмөгдөх биз дээ. Тийм ээ. Одоо ч хурдлаад байна шүү дээ. Чөх. Араас хөх чон ий араашууд нарж агаад аймаар байна. Нэг, хоёр, гурав. Хөх, ямар олон чон вэ? Оо, аяах юу байх вэ дээ? Тэмээндээ өвөр зурчих хийдээ. Урал цагт буганд хуурдагдаад өврөө алдчихсан юм гэдэг. Одоо өвөртэй болсон хонь муу сайн чонууд чинь төс хитэл мөргөөд нь. Ай ёстэй мундаг да. Одоо цаях юу байх вэ? Пэ, яана. Өмн талд нэлийсэн чагаан далай. Ёстой л туурай тамар туулж барамгүй торох шүв нисч барамгүй их устаа. Бодё. Оо ингэж хийе. Тэмээндээ сэлүүр зураад өгчихье. Жагас чих слээд л гарчхаг гэж дээ. Тэгэндээ тэр яг л санснаар минь боллоо. Усан замыг саадгүй туулаад цааш явтал нэвтрэн харахгүй ширинг ой таарчглаа. Тэмээг байтугай сүүлэн ч шургах янзалаг байна да. Ямар ч гэсэн нэгэн ухаан сэлэхээс. Тэгсэн чинь миний гар яахын ихэн зургүй тэмээг далавчтай болгочихлоо. Ай, дэвэд бай, дээшлээд бай, уухай нисчихлээ. Нэг мэдсэн чинь тунаардсан их хөвч шувтар бололтой. Тэмээм нь доошлсоор доошлсоор алхуурхан буулаа. Тэгсэн чинь үүлс нүүх жинкэр уулсад нь юу харагдсан гинэ? Үнг өнгөр солонгорсон их гой хот.

нөгөө үлгэрийн орон гэдэг нь тэр байгаа. Бид тийшээ гүйлдлээ. Хариугүй хүрдгийн даваан дээр төнгөр онголоо гэсэн үг сонсдог байна шүү. Бид зургаар хадлгүй байд гэдлээ. Ямар гоё вэ? Долоон өнгийн шатаа торгоор хийсэн бөмбөгөр өргөө бий болчихжээ. Тэр өргөө түмэн бүмэн алтан багнан дээр тогтон байсан шиг, энд тэндгүй л 9 эрдэнээр уралсан юм шиг л чичгсүүд. Их хуурын ихшгээр инг гонгнохот түүний айлгуунд нь ботхон тойрч бүжиглэндээ. Хөл нүчгэнгүй л гэдэг газар нь үүл дэвсчихсэн мэт зөөлхөн ай жинхэн үлгэрийн оронгогч энэ байгаа ч дээ. Солонгон өргөө замхран замхарсаар алга болов. Гэсэн ч түүний шидэд долоон өнгө гоё нутагт мэн шингэн үлдчихлээ. Нарны түмэн сачрал алтан толоот уусв. Тэнх гоё үлгэрийн орон чигээр үлдсэн байна шүү. Тэгтэл үлгэрийн оронд хөргөөж өгсөн долоон бүхтэй тэмээгээ гинэд санж гертэ ортол. Хүү, аав яаж байгаа юм бэ? Миний тэмээг балруулаад оронд нь том хүрэн атаж орчихсан байна шүү. Ийм тэмээ байдаггүй юм шүү. Хүн үзвэл миний хүүг мал мэтгүй гэж шоолно да. Төмөөг ингэж дурддаггүй юм шүү. Гэт аав зурсан зурга надад өгсөн байна шүү. Миний ботго үнээр аавын зурсан шиг том сайхан тэмээ болно да. Түүнээ эзэн болох хувь надад бий. Тэгээд солон татсан говьдоо үн удаан амар амгалан аж төрөндөө гэсэн ч би долоон бүхтэй тэмээг мартаж чадгүй. Яагаад гэвэл тэр намайг үлгэрийн сайхан оронд хөргөөж өгсөн юм шүү дээ.

Манай цагийн чогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугарч ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: аяга-аягаар ам будаагийг бүрдэг байсуу. Амин осуу амжирал төлжлөр дутандаа.
1: Ширээ ширээгээр хоол будааг бүрлэгээвс. Ширхэг мөхлөг хүнс хоолоч ховор дох өдөр ирж мэдэнтэй.

0: Бөөжингийн цагаар 8. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

За сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжидэй мэндийг төвшүүлж байна. Энэхүү өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 10